0: măsura va fi gestionată de compania municipală Parking București. Au fost majorate și tarifele pentru mașinile de până la 5 tone. Costul total al ridicării, transportului și depozitării în primele 24 de ore va ajunge la 1000 de lei. Autoritățile spun că măsura este necesară pentru decongestionarea traficului și eliberarea spațiilor ocupate de vehicule abandonate sau parcate ilegal. Banca Mondială va înceta să mai acorde împrumuturi Chinei până în 2031 și își va reduce treptat până atunci nivelul angajamentelor sale față de a doua economie a lumii, scrie France Press, care citează o sursă apropiată dosarului, ce confirmă astăzi informația dată în acest sens de Financial Times. Plafonul de creditare va scădea progresiv de la 2 miliarde de dolari la zero. Banca Mondială va continua însă să sprijine Beijingul prin expertiză tehnică și consultanță. Decizia reflectă transformarea Chinei din beneficiar al ajutorului internațional într-unul dintre cei mai importanți contributori și finanțatori ai proiectelor de dezvoltare. Astăzi vremea se va răci, însă valul de căldură va mai persista în anumite regiuni. Temperaturile maxime se vor încadra între 27 și 37 de grade. Acum la București sunt 20 de grade. Sport cu Alex Tenzu.
1: Bun găsit, FCSB a oficializat plecarea stoperului Vlad Chiricheș. În vârstă de 36 de ani, Chiricheș a jucat în sezonul recent încheiat doar de 18 ori pentru formația bucureșteană. În cele două perioade contractuale cu FCSB, Vlad Chiricheș a câștigat 4 campionate și 3 supercupe. Inter s-a despărțit de fundașii Stefan de Vrij, Francesco Acerbi și Mateo Darmian. De asemenea, Cristi Chivu a rămas fără portarul titular, elvețianul Jan Sommer. În această vară, Internaționale Milano a oficializat doar sosirea mijlocașului defensiv sârb Alexander Stankovic, revenit de la Club Bruges. AC Milan l-a transferat de la Paris Saint-Germain pe atacantul central portughez Gonçalo Ramos. În vârstă de 25 de ani, Gonçalo Ramos a marcat în sezonul precedent de 10 ori pentru parizieni. Aflat în lotul Portugaliei la Cupa Mondială, Ramos reprezintă prima sosire pentru noul antrenor al milanezilor, Ruben Amorim. Atletico Madrid l-a cumpărat de la Bayer Leverkusen pe fundașul stânga spaniol Alejandro Grimaldo. În vârstă de 30 de ani, Grimaldo nu a jucat până acum în La Liga.
2: Agenda globală la Radio România Actualități.
3: Începem cu un subiect din zona diplomatică. La Palatul Cotroceni a avut loc azi o întâlnire de lucru între președintele României Nicuș Ordan și ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene acreditați la București. Discuțiile au avut loc într-un context european și internațional, marcat de numeroase provocări și au fost dedicate principalelor teme de interes pentru România, relația cu partenerii europeni. Iar Nicuș Ordan spune că le-a transmis, așa cum a transmis și cetățenilor români, că statul român funcționează, instituțiile funcționează, iar în orice situație excepțională, Parlamentul se poate reuni și există acord politic pe respectarea bugetului, pe deficit, pe PNRR, pe SAFE, pe OCDE. Oana Pâlă a urmărit declarațiile lui Nicuș Ordan.
4: Președintele Nicuș Ordan a declarat că statul român funcționează chiar dacă actualul executiv are anumite limitări constituționale. În opinia sa, este important ca un guvern să fie învestit cât mai repede, însă țara va continua să funcționeze și în absența acestuia. El a precizat că în orice situație excepțională, Parlamentul se poate reuni și a adăugat că există un acord politic între partide în ceea ce privește respectarea bugetului, deficitul bugetar, absorpția fondurilor din PNRR, programul SAFE și aderarea la OCDE. Șeful statului a menționat că în prezent nu există o majoritate parlamentară care să susțină un viitor executiv.
5: Eu îmi doresc să avem un nou guvern cu puteri depline. Când se va întâmpla asta, nu știm, doresc să fie cât mai curând și insist ca partidele să vadă cât mai des în zilele și, dacă e nevoie, săptămânile următoare pentru a găsi soluția de compromis cu o majoritate. În situația în care suntem după două luni fără guvern, eu nu cer prea multe. Eu cer să existe 233 de oameni de care să fiu sigur că vor vota. Ca să existe cei 233 de oameni ca ei să se înțeleagă între ei, trebuie să fie un acord, îmi închipui. Dar din perspectiva mea, eu nu cer niciun acord, nicio condiție, doar să fie 233 de ani.
4: Posibilitatea organizării de alegeri anticipate există, mai spune președintele Nicu Șordan, însă este de părere că acest scenariu ar trebui evitat, pentru că nu ar produce schimbări majore în configurația politică și ar menține actualul blocaj. Pe de altă parte, șeful statului este optimist că România va evita retrogradarea ratingului de țară la junk și a anunțat că este dispus să se implice în discuții.
5: După cum știți, o să vină formatele de evaluare în luna iulie, început de august, octombrie, cel de-al treilea, și în măsura în care este util, o să mă implic personal. I-am rugat deja pe liderii partidelor care sunt în tensiune în momentul ăsta să fie la dispoziția evaluatorilor pentru a le spune ceea ce am spus și eu mai devreme, că pe chestiunile fundamentale cu care România se confruntă și care au impact asupra financiarului și asupra economiei românești, lumea este aliniată. Și eu sunt optimist că o să evităm degradarea care ar fi catastrofală pentru noi.
3: La Parlament, sesiunea se încheie peste vară, aleșii pleacă în vacanță, însă scena politică nu intră deloc într-o perioadă de liniște. Deși parlamentarii fac bilanțul activității din ultimele luni, cele mai importante decizii rămân încă în așteptare. În centrul atenției se află în continuare formarea noului guvern, un moment cu miză majoră pentru stabilitatea politică a României. În această perioadă, fiecare decizie și fiecare vot pot influența echilibrul politic din Parlament, iar negocierile dintre partide rămân esențiale pentru conturarea unei majorități funcționale. Amalia Bojescu detaliază.
6: Senatorii și deputații intră în vacanță fără a reuși să învestească un guvern cu puteri depline, întrucât partidele nu au ajuns la un consens privind formarea unui nou cabinet și desemnarea unui premier. Se știe că președintele României are pe masă două propuneri, Sorin Grindeanu, susținut de PSD, și Siegfried Mureșan, propus de PNL, USR și UDMR, însă niciunul nu are în spate o majoritate parlamentară care să dea un vot de încredere unui nou executiv. UDMR spune că abia spre finalul lunii iulie există șanse pentru o înțelegere și vorbea liderul formațiunii Chelemen Hunor despre o posibilă nouă majoritate PSD-PNL-UDMR, însă liderii PSD și PNL nu reușesc să găsească o cale de reconciliere, mai ales după reproșurile din ultimele zile. Sorin Grindeanu a spus că PSD a acceptat această variantă încă de la discuțiile de la Cotroceni, dar că Ilie Bolojan s-ar fi opus. Liderul social-democrat a subliniat că PSD nu va susține niciun fel de guvern din care nu face parte. Liberalii rămân și ei consecvenți în deciziile luate până acum și spun că nu pot da un cec în alb unui guvern PSD. USR anunță că nu va vota un guvern din care PSD va face parte, iar AUR, prin vocea președintelui George Simion, îl somează pe șeful statului să desemneze săptămâna aceasta o persoană care să formeze noul guvern conform obligațiilor constituționale. În opinia formațiunii, singura soluție de ieșire din criză o reprezintă alegerile anticipate. Parlamentarii și-ar putea întrerupe vacanța spre sfârșitul lunii iulie pentru o sesiune extraordinară în care să fie adoptate proiecte ce țin de prioritățile României și pentru care există un acord semnat de formațiunile politice. Este vorba despre respectarea bugetului, deficitul bugetar, absorbția fondurilor din PNRR, programul SAFE și aderarea la OCDE.
3: Noi suntem în legătură directă cu domnul George Jiglău de la Universitatea Babeș-Bolyai. Bună seara!
7: Bună seara, mulțumesc de invitație!
3: Președintele Nicu Șordan le transmite celor care l-au votat și care acum se simt dezamăgiți că, fiind un politician rațional, consideră că are dreptate și duce România în direcția bună. Este suficient acest mesaj într-un moment în care clasa politică nu se bucură de prea multă încredere?
7: Evident, nu. Și nu doar că nu e suficient acest mesaj și nu are darul de a liniști pe nimeni în frunte cu cei care l-au susținut de-a lungul timpului pe Nicu Șordan, dincolo de votul dat la alegerile de anul trecut. Președintele pare să ignore faptul că este parte din această dinamică care a dus la acest blocaj. Reacția pe care am văzut-o astăzi, toată această atitudine, nu mi se pare că are darul de a, nu doar de a restabili încrederea nici în persoana președintelui, nici în clasa politică în general, dar nu face decât să persiste cumva în acest blocaj la care, din nou, președintele, prin acțiunile lui, prin desemnările pe care le-a făcut până acum și prin felul în care a antagonizat cele patru partide, în special PNL și USR, de la care așteaptă acum soluții, deci își ignoră complet rolul în toată această poveste. Și mai mult de atât, ignoră faptul că soluția sigur, trebuie să vină sau să fie validată mai degrabă în Parlament și trebuie să conțină și participarea celor patru partide, nu așa cum s-a întâmplat cel puțin la a doua desemnare a domnului Veștea, pe care a făcut-o aparent pe cont propriu în urma unor discuții pe care le-a avut. Dar până la urmă, desemnarea, pasul logic următor, tot președintelui aparține, el trebuie să o facă. Și atunci eu sper că a fost doar așa o zi mai proastă.

0: spune nipata președintelui și că de mâine încolo să vedem un alt tip de atitudine vis-a-vis de acest blocaj.
1: Dar vedeți, spune că nu cere condiții și vrea doar 233 de voturi.
0: Da, este încă o nuanțare, așa cum a fost și trecerea de la eticheta de pro-european la cea de pro-occidental, pe care am văzut-o în ultimele săptămâni, de la...
1: Ca președintele să nu pună condiții în asemenea situații, pentru că e vorba de un premier al României care are o agendă foarte complicată de rezolvat.
0: Eu cred că ar fi normal ca președintele să fie mai consecvent în propriile poziționări. Da? Deci noi am plecat până la schimbările de opinie și nuanțele din ultimele săptămâni, acum un an, dincolo de rolul de mediator, pe care cred că sincer l-a avut la momentul formării coaliției acum un an, dintre cele patru partide, vorbea despre un parteneriat politic cu Ilie Bolojan, care știm bine că s-a diluat până a dispărut complet în ultimele luni și cu atât mai mult în ultimele săptămâni. Condițiile pe care le-a pus președintele până acum, cel puțin în raport cu o anumită zona Parlamentului pe care nu-și dorea să o vadă parte din guvernare și nici măcar dintr-o majoritate parlamentară, aș spune că au dispărut încă de la momentul votului pentru domnul Veștea, pentru că dincolo de grupul parlamentar al AUR în sine, care până la urmă a înclinat cumva balanța în defavoarea domnului Veștea, știm bine că acel guvern și posibil și un viitor nou guvern care va merge în fața Parlamentului depinde de alte grupuri parlamentare mai mici care s-au rupt din cele trei partide inițiale de pe zona aceasta de conservatoare mai extremă pe care o vedem în Parlament și față de care deja s-a manifestat multă bunăvoință, au fost multe negocieri și din partea aceea înspre guvernul domnului Veștea și înspre un eventual nou guvern a existat multă flexibilitate. Deci cumva putem spune și că da, președintele normal să manifeste deschidere față de toate forțele din Parlament care fiecare reprezintă pe cineva din această societate. Pe de altă parte, dacă vrem să rămânem pe o linie pe care președintele și-a asumat-o și în campania electorală și în pe parcursul mandatului până acum, e important totuși ca compromisurile să se oprească undeva. Nu cred că e o diferență față care au și ceilalți de pe acea zonă politică, sunt efectiv în guvern cu miniștri și tot ce înseamnă participarea la guvernare și situația în care acea zonă politică controlează majoritatea care stă în spatele unui guvern minoritar în Parlament și implicit îi controlează și agenda.
1: Toată lumea se întreabă cum vom trece vara, sunt șanse să facă cineva un pas înapoi, vom rămâne cu guvern interimar până la toamnă?
0: Soluția aceasta a guvernului interimar aș spune că a devenit oarecum rutinată și ușor mai asociată cu stabilitatea pe care așa cu toții ne-o dorim într-un fel sau altul, dar în niciun caz nu e o soluție pe termen, nici măcar mediu, cu atât mai puțin lung. Știm bine care sunt urgențele, ne-a spus președintele și astăzi că Parlamentul e pregătit să fie convocat ca să votăm prin Parlament, ceea ce vine de la guvernul interimar în termen de obligații pe care le avem de îndeplinit până la finalul verii, dar pe de altă parte vorbim de un guvern interimar, nu doar că este interimar, dar e un guvern interimar în forma de după plecarea PSD, adică noi vorbim cred că de vreo 7 persoane în tot guvernul, care mai toate sunt pe câte 2 ministere și pornesc de la premisa că încearcă să-și facă bine treaba în condiții foarte dificile, dar evident că nu arată un guvern foarte serios. În egală măsură, totuși, e important să conștientizăm că nu putem să avem nici orice fel de guvern, doar de dragul de a avea un guvern care adună 233 în Parlament și apoi vom vedea noi ce se mai întâmplă. Nici asta nu e în regulă. Deci ca să închid cumva cercul și să răspund la întrebare, un pas înapoi trebuie să facă toți. Deocamdată mi se pare că dinspre zona PNL, USR, UDMR a venit oarecare pas înapoi pentru că ei nu se cramponează de persoana domnului Bolojan, cum a fost oarecum situația imediat după moțiunea de cenzură. A apărut oarece flexibilitate și în raport cu un vot eventual pentru un eventual guvern minoritar PSD în anumite condiții care, mă rog, n-au mai fost discutate până la capăt. A venit acea propunere cu Siegfried Mureșan. De partea cealaltă, PSD ține cu dinții de domnul Grindeanu și aș îndrăzni să speculez poate chiar împotriva voinței domnului Grindeanu, care pare mai puțin hotărât decât partidul în a-l susține. Deci și PSD, și PNL, și președintele trebuie să găsească în primul rând un prim-ministru, hai să spunem, respectabil și care să poată să întâlnească un compromis în săptămânile următoare, în special de la PSD și de la PNL. Eu cred că și în PSD și în PNL se găsesc persoane care pot să fie respectabile și onorabile.

0: unde poate încă să existe și soluția unui premier din afara partidelor tehnocrat. S-a vorbit de nume și înainte de domnul Tomax, se vorbea de domnul Burnete, de domnul Nazare, deci persoane care par a fi agreate și în spațiu public și în, de către partide, dar în acest moment eu cred că cheia este în continuare la președinte, oricât de mult ar dori să se dezică de toată situația.
1: Vă mulțumesc foarte mult pentru această analiză. Mulțumesc. Am fost în legătură directă cu domnul George Jigleu de la Universitatea Babeș-Bolyai și în tot acest timp antreprenorii nu consideră oportună o mărire acum a salariului minim pe economie. Declarația a fost făcută azi în cadrul unei întâlniri cu mediul de afaceri din județul Neamț de președintele Consiliului Național al IMM-urilor din România, Florin Gianu. Suntem într-o perioadă de criză, într-o perioadă cu o inflație mult prea ridicată. Mi-e greu să explic la nivel european, când ne întâlnim cu colegii noștri de la alte organizații, că inflația în România e de peste 10%, când media europeană e de 2,3%. Vă dați seama cât ia din competitivitatea companiilor românești, a mai transmis Florin Gian.
2: Agenda globală la Radio România Actualități.
1: Avem și un subiect important pentru diplomația românească. Fostul prim-ministru și fost comisar european Dacian Cioloș se află la Paris, unde susține audierea în fața Comisiei Ministeriale a Francofoniei. E o etapă decisivă în competiția pentru funcția de secretar general al Organizației Internaționale a Francofoniei. Daniela Coman.
3: Dacian Cioloș, singurul candidat din afara Africii pentru funcția de secretar general al Organizației Internaționale a Francofoniei și primul pe care România îl propune în conducerea acestui forum în cei peste 30 de ani de când este membră, își dorește ca Francofonia să fie un actor credibil, mai modern, mai unit și mai eficient. În opinia sa, rezultatul acestor alegeri, care vor avea loc la începutul lui octombrie în cadrul someului găzduit de Cambodgia, va determina nu numai direcția viitoare a Organizației Internaționale a Francofoniei, ci și capacitatea sa de a prospera într-o lume în continuă evoluție, după cum a declarat Dacian Cioloș pentru Radio România Actualități.
4: Ceea ce eu am propus este să facem din Francofonie o organizație utilă, care creează oportunități, mai ales pentru tineri. Pentru că dacă francofonia va exista în următorii ani, asta va depinde de modul în care tinerii de astăzi vor alege sau nu să învețe limba franceză. Și ei vor învăța limba franceză dacă asta le va aduce ceva beneficii în viață. Eu am propus ca pe fundația limbă, cultură, educație, să facem din francofonie și un spațiu de cooperare economică și comercială. Foarte multe state de pe toate continentele sunt interesate de acest subiect. Limba asta comună poate să fie și o limbă utilă atunci când ea ajută la investiții în anumite state, la accelerarea schimburilor economice și o creștere a eficienței gestiunii resurselor financiare și umane.
3: Cum ar putea valorifica mai bine România calitatea sa de membru al Organizației Internaționale a Francofoniei?
4: Pe partea de cooperare economică există potențial enorm cu țări din Africa, de exemplu, care au în continuare încă mulți cetățeni de-ai lor formați în România. Fie înainte de 89, fie după 89. România și în cadrul francofoniei are un program de burse Eugen Ionescu, prin care sunt finanțate studii ale unor tineri, în general, din țările francofone, în mare parte din Africa, și deci care cunosc deja România și care odată întorși în țara lor de origine, fie în administrația centrală, fie în diferite companii, pot să fie punți de legătură cu România. Africa e o zonă unde economia crește mult, populația crește, e continentul cel mai tânăr de pe planetă și sunt toate marile puteri interesați acum de Africa. Și China, și Rusia, și Statele Unite, tot mai mult, evident, și Europa. Și deci pentru România, francofonia poate să fie și o cale directă de a-și urmări interesele economice în zona asta Africii, dar și în Asia de Sud-Est. Avem acolo Vietnam, Cambodgia, Laos sunt la fel țări care cresc foarte mult, relațiile cu Canada, care are în francofonie și care pot fi facilitate în contextul ăsta. Deci, în primul rând, pe cooperarea economică, dar și din punct de vedere a prezenței diplomatice a României, care are o anumită tradiție de a se implica în medieri în astfel de zone mai tensionate.
3: Dacian Cioloș are de înfruntat 4 candidați în competiția pentru conducerea Organizației Internaționale a Francofoniei. Dre Kumbaba, din Mauritania, fost ministru, în prezent consilier prezidențial. Juliana Amato Lumumba, din Republica Democrată Congo, fostă jurnalistă, a trecut prin mai multe posturi ministeriale în țara sa. Și Louise Mushikiwabo, din Rwanda, actuala secretară generală a OIF, care își dorește un al treilea mandat.
1: Șeful diplomației germane, Johann Wadephul, e în Paraguay la reuniunea în statelor Mercosur. Ce dorește să obțină acolo, aflăm de la Vlad Drăghicescu.
5: Ministrul german de externe, Johann Wadephul, a anunțat la summitul Mercosur de la Asunción că Berlinul vrea să se numere încă din iulie printre primele state UE care inițiază oficial procedura de ratificare a acordului de parteneriat cu statele sud-americane. Potrivit acestuia, măsura va ridica relațiile politice dintre cele două părți la un nou nivel. Acordul dintre Uniunea Europeană și statele Mercosur, Brazilia, Argentina, Uruguay și Paraguay, urmărește să creeze o amplă zonă de liber schimb. Susținătorii săi afirmă că eliminarea treptată a barierelor comerciale și a taxelor vamale va stimula schimburile de bunuri și servicii. În Germania, mai ales industria auto, industria construcțiilor de mașini și sectorul farmaceutic așteaptă beneficii de pe urma accesului la piețele sud-americane. Statele Mercosur ar urma să reducă taxele pentru 91% din exporturile europene, între altele pentru automobile, unde tariful actual este de 35%. Procesul ar urma să se desfășoare pe o perioadă de 15 ani. La rândul ei, Uniunea Europeană va elimina în cel mult 10 ani mai bine de 90% din taxele vamale la exporturile provenite din Mercosur. Președintele Asociației Germane pentru Comerț Exterior, Dirk Jandura, subliniază că acordul este un adevărat pas înainte care poate aduce mai multă creștere economică și prosperitate de ambele părți ale Atlanticului. Germania urmărește pe de altă parte să își reducă dependența de China în aprovizionarea cu pământuri rare și minerale critice indispensabile tehnologiilor viitorului. Acordul UE-Mercosur este văzut totodată ca un răspuns la politica protecționistă și la taxele vamale promovate de președintele american Donald Trump. Deși Mercosur, abreviere în limba spaniolă pentru piața comună a Sudului, reprezintă doar aproximativ 3% din economia mondială, acordul are o puternică valoare simbolică pentru Uniunea Europeană. Ministrul german de externe l-a calificat astăzi drept istoric și de referință, subliniind că acesta creează una dintre cele mai mari zone de liber schimb din lume, cu o piață de circa 700 de milioane de consumatori, reprezentând aproximativ 20% din produsul intern brut global. Totuși, acordul comercial poate fi aplicat deocamdată doar provizoriu, în condițiile în care o majoritate restrânsă din Parlamentul European a decis în ianuarie ca textul să fie examinat de Curtea de Justiție a Uniunii Europene înaintea votului final. Adoptarea acestui acord este testul decisiv pentru a vedea dacă Europa mai poate acționa suverană în politica economică externă sau dacă devine un teren de confruntare pentru rivalii geopolitici, declara recent Volker Trier din cadrul Camerei Germane de Comerț și Industrie. Pentru finalizarea tratatului, Uniunea Europeană l-a împărțit într-un acord de parteneriat politic și un acord comercial interimar. În condițiile în care componenta comercială ține de competența exclusivă a UE, Consiliul Statelor Membre poate decide încheierea și semnarea ei prin vot majoritar, fără ca ratificarea de către parlamentele naționale să fie necesară. Acordul politic, pe de altă parte, intră în vigoare doar după ratificarea de către statele membre ale UE și țările Mercosur implicate.
1: Între timp, Grecia și India își întăresc relațiile economice, după cum aflăm de la Micaela Lambrinidu.
6: Forumul de afaceri Grecia-India, desfășurat ieri la Camera de Comerț și Industrie din Atena, a marcat începutul unui nou capitol în cooperare economică dintre cele două țări, iar mesajul ce a fost lansat în cadrul acestor lucrări este că Grecia are potențialul de a deveni un hub comercial și de afaceri de încredere pentru companiile indiene, în timp ce vasta piața Indiei deschide noi oportunități pentru firmele elene. Lucrările forumului au confirmat că parteneriatul strategic dintre Atena și New Delhi capătă importanță tot mai mare într-un context context internațional în care credibilitatea partenerilor și reziliența economiilor reprezintă elemente esențiale pentru atragerea investițiilor. Discuțiile s-au concentrat asupra dezvoltării mediului de afaceri, a extinderii activității companiilor pe piețele externe și a inovării cu accent pe sectoare cheie, precum industria alimentară, transportul maritim, logistica, energia și transformarea digitală. Concluzia comună a fost că cele două economii sunt complementare. Grecia oferă un mediu investițional stabil și o poziție geostrategică deosebită, fiind o poartă de acces către Europa, Asia și Africa. La rândul său, India pune la dispoziție una dintre cele mai mari piețe din lume, acces către regiunea Indo-Pacific și oportunități importante de colaborare în domenii precum energia, inteligența artificială.

0: artificială și noile tehnologii. Președintele Camerei de Comerț și Industrie din Atena, Ioannis Vratakos, a subliniat că Grecia și India construiesc împreună o relație strategică într-o lume aflată într-o continuă schimbare, iar provocarea următoarei perioade este transformarea voinței politice în investiții concrete, parteneriate de afaceri și noi oportunități de dezvoltare. Din partea sa, ministrul Comerțului și Industriei al Indiei, Piyush Goyal, a descris cele două state drept aliați natural. Ministrul indian a identificat 4 domenii de prioritate pentru cooperarea strategică, și anume transportul maritim, energia, tehnologia și agricultura. Totodată, acesta a făcut referire la viitorul acord de liber schimb dintre Uniunea Europeană și India, apreciind că implementarea sa va facilita comerțul, investițiile și va crea noi oportunități pentru mediul de afaceri din ambele țări. Din partea Greciei, prezent a fost și secretarul de stat pentru afaceri externe, Haris Theoharis, care a subliniat că obiectivele comune sunt creșterea exporturilor elene către India, atragerea unui număr mare de investiții indiene în Grecia, sprijinirea companiilor grecești care doresc să se extindă pe piața indiană, precum și dezvoltarea unor parteneriate care să activeze și pe piețele terțe. Mesajul dominant al acestui forum a fost unul clar: Grecia și India urmăresc să transforme relațiile politice solide într-un parteneriat economic pe termen lung, bazat pe încredere, investiții și dezvoltare.
1: În Italia, seceta, inundațiile și episoadele de îngheț târziu au provocat în ultimii 4 ani.
2: După săptămâna toridă cu temperaturi chiar de până la 41 de grade, meteorologii din Italia anunță că vor veni câteva zile cu ploi, mai ales în regiunile din nordul peninsulei. Însă, cel mai adesea, aceste precipitații sunt tot mai violente și provoacă numeroase pagube. Și tocmai din acest motiv, criza climatică prezintă o factură din ce în ce mai mare pentru agricultura italiană, una dintre cele mai expuse la schimbările climatice, care în plus riscă să compromită în fiecare an o parte substanțială din producțiile made in Italy. În ultimii 4 ani, estimează organizația Coldiretti, efectele schimbărilor climatice au provocat daune agriculturii de peste 20 de miliarde de euro, între secetă și inundații. În 2026, potrivit unei alte organizații, CIA Agricoltorii Italiani, fenomenele extreme au costat deja 1,5 miliarde, sumă care va crește inevitabil în continuare. Ultimul val de căldură neobișnuit pune în dificultate nu doar oamenii, ci și animalele de fermă. Temperaturile excepționale au provocat deja o scădere a producției de lapte de până la 20%, subliniază Coldiretti. În grajduri s-au luat măsuri de urgență, precum ventilația forțată, dușuri de răcire și o disponibilitate mai mare de apă pentru a încerca să se limiteze efectele caniculei în afara sezonului, ceea ce a dus la o creștere de 30% a costurilor cu energia. Situația cea mai critică se înregistrează în nordul țării și în bazinul râului Po, zonă care găzduiește aproape o treime din producția agroalimentară națională și aproximativ jumătate din fermele de creștere a animalelor. Nivelul apei din cursurile râurilor și din bazine a scăzut cu mult sub pragurile de alertă, punând în pericol culturi precum orezul, porumbul și roșiile, iar pășunile s-au uscat deja. Pierderea furajelor afectează de asemenea regularitatea aprovizionării cu lapte. De aceste schimbări climatice sunt afectați și măslinii, o cultură mediteraneană de altfel capabilă să se adapteze la condiții de mediu dificile. Perioadele prelungite de secetă, valurile de căldură, înghețurile târzii, ploile intense concentrate în câteva zile și noile presiuni fitosanitare riscă să compromită maturarea măslinelor și randamentul final. Urgența climatică afectează și costurile activității agricole. Instalațiile de irigații și pompele funcționează în mare parte cu motorină, al cărei preț a crescut de la aproximativ 85 de cenți pe litru la începutul anului la 1,21 euro în prezent. De asemenea, creșterea consumului de energie electrică necesară pentru conservarea produselor și ventilație afectează afectează puternic bugetele întreprinderilor. În Italia, efectele secetei sunt agravate și de faptul că în fiecare an se pierde 89% din apa de ploaie, aproximativ 270 de miliarde de metri cubi. Din acest motiv, Coldiretti solicită de mult timp elaborarea unui plan național privind rezervoarele, o rețea de

0: Bazine multifuncționale dotate cu sisteme de pompare capabile să genereze și energie hidroelectrică. O măsură considerată realizabilă pe termen scurt utilă pentru colectarea și stocarea apei de ploaie, pentru creșterea disponibilității apei în lunile secetoase și pentru reducerea impactului fenomenelor meteorologice extreme.
1: Iar în Spania, autoritățile au prezentat o nouă bilanță al efectelor valului de caniculă. Alin Petrică.
2: Azi au fost temperaturi de peste 41 de grade în Córdoba, Sevilla, Ciudad Real și Cáceres. Toate sunt orașe din sudul și centrul peninsulei iberice. În Madrid, maxima a fost de 37 de grade. Este o nouă cupolă de căldură care vine dinspre Africa și se oprește peste Spania.
3: Ați ascultat în reluare emisiunea Agenda Globală. Acasă, la serviciu, în mașină, ascultați Radio România Actualități. Actualități. Transmitem în continuare, în reluare, emisiunea Dincolo de Ziduri. Dincolo de Ziduri, la Radio România Actualități.
4: Seară bună, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, suntem în fața unei noi ediții Dincolo de Ziduri și pentru că ieri a fost ziua Sfinților Apostoli Petru și Pavel, am considerat că ar fi foarte bine să readuc în fața dumneavoastră un nou volum despre Sfântul Apostol Pavel, un volum semnat de domnul Răzvan Bucuroiu, colegul nostru de la Televiziunea Publică. Nu odată, domnul Teodor Baconschi, cel ce semnează și prefața acestei cărți, a spus că după cărțile, comentariile, articolele despre Iisus Hristos, pe locul 2 în întreaga lume se află lucrările care l-au în prim plan pe Sfântul Apostol Pavel. Iată în cele ce urmează discuția pe care am avut-o cu domnul Răzvan Bucuroiu. Seară bună, stimate domn!
5: Bună seara, mulțumesc pentru invitație!
4: Avem în față o lansare de carte, Sfântul Apostol Pavel. De ce ați ales acest subiect?
5: Să vă spun sincer, am o mare admirație și un mare interes pentru viața și lucrarea acestui apostol unic, aș putea spune. De când am citit Viețile Sfinților de acum 30-40 de ani, această figură m-a atras într-un mod irezistibil pentru că n-am înțeles foarte mult în ceea ce privește viața lui, abordarea lui, perspectiva lui, până când, după mai multe lecturi și experiențe personale, am început să înțeleg natura realmente genială a acestui om care practic a pus bazele bisericii creștine. Este singurul om, în afară de Iisus Hristos, care este Dumnezeu făcut om, Pavel este singurul om care realmente a pus bazele cu putere și cu pricepere, cu râvă și cu știință ale acestei biserici. Sigur că da, secondat, ajutat de Duhul Sfânt care i-a suflat în permanență în pânze și de starea lui jertfitoare, de om care pur și simplu, crezând fiecare cuvânt din cele pe care le-a spus, a ars pentru ele. Nu s-a ferit, păzit de niciun fel de primejdie, practic ardea pentru fiecare cuvânt pe care l-a spus în numele celui răstignit și înviat. Avem nevoie de Pavel acum mai mult decât orice, ca exemplu. Când vedem religia acum începe să fie instrumentalizată politic bunăoară și ne întoarcem într-un fel de nu fundătură, nu o să e cuvântul, într-un anumit tip de înțelegere, destul de restrictivă și, să spun așa, puțin pe lângă ceea ce a vrut să ne transmită Hristos. Deci când vedem o astfel de întoarcere către niște origini pe care le credeam îndepărtate, iată, spiritul lui Pavel e mai important ca oricând să-l cunoaștem și să-l recunoaștem ca fiind spiritul autentic al Bisericii Creștine, al Bisericii lui Hristos, deschis către toți, în stare de jertfă și propovăduind dragoste.
4: Din toată această cercetare pe care, odată în plus, sunt convins că ați făcut-o pregătind această nouă apariție editorială, puteți face o paralelă sau putem face o paralelă cu situația din vremea lui Iisus, cu farisei și saduceii pe de-o parte, care, iată, au dus în gard, ca să spun eu așa, perceptele lui Dumnezeu și nevoia de a veni Iisus pentru a corecta niște derapaje umane. Avem și astăzi, parcă din ce în ce mai mulți saducei și farisei în jurul nostru, care, bătându-se cu pumnii în piept,

0: spun că la ei este dreptatea?
1: Da, se pot face foarte multe paralele, pentru că Hristos, așa cum a spus foarte bine, s-a adresat întregii naturi umane. Practic, mesajul Mântuitorului și întruparea lui a fost pentru absolut toți oamenii de pe această planetă. Dar singurul care a înțeles asta într-un mod sclipitor și a făcut exact ceea ce trebuia a fost Sfântul Apostol Pavel. De altfel, îi se și spune Apostolul Neamurilor. Cu alte cuvinte, el este cel care a înțeles exact

0: Acela a fost punctul de cotitură, de inflexiune în viața și în lucrarea lui, în clipa în care a înțeles că Iisus Hristos a venit pentru toți, pentru toți oamenii de pe fața pământului și răscumpără toate păcatele tuturor, indiferent că erau cei din legea veche, adică din legea lui Moise, că erau păgâni de alte neamuri. Practic, acesta este ceea ce a înțeles Pavel și a fost îngrozit de faptul că se poate rata această țintă mesianică și că oamenii pot să treacă pe lângă fără să înțeleagă de fapt mesajul. Și toată viața lui, scrierile sale, epistolele sale sunt toate în acest sens. Da, fiecare dintre cei care credem, domnule Basarabescu, suntem conviști că de partea noastră, pentru că aminte n-am mai crede. Am crede. Fiecare dintre cei care credem, credem că da, la noi este adevărul. Numai că, vedeți, unii cred că la ei este adevărul, excluzându-i total pe ceilalți, ceea ce nu este corect. Și Dumnezeu însuși nu face așa, nu a lucrat așa. N-a spus, mă sacrific pentru o anumită parte a acestei umanități căzute, sau pentru un anumit tip de păcat, sau pentru un anumit popor, o anumită etnie. Acesta este și mesajul pe care mă încăpățânesc să spun și să repet întotdeauna, vrea să-l transmită și Sfântul Apostol Pavel. Pe de cealaltă parte, există foarte multe nuanțe și în ceea ce a vorbit și a făcut Iisus Hristos întrupat și ceea ce a făcut și a vorbit Sfântul Apostol Pavel. Și la aceste nuanțe trebuie să fim noi foarte atenți. Adevărul este într-o singură parte, este evident, nu pot să fie mai multe adevăruri, însă toți au dreptul să-l atingă, să li se facă cunoscut. Toți au dreptul să fie atrași către acest adevăr prin mijloace care, parcă aș putea spune, nu sunt ale lumii acesteia. Pavel nu a folosit mijloacele lumii acestea ca să-i convingă pe contemporanii săi că adevărul este la el. A folosit mijloacele care nu sunt ale lumii acestea, cum a fost și cum spun și eu în carte, iubirea. Este cel care a instrumentat modelul dragostei hristice, în plan omenesc, bineînțeles, ca nimeni altul. A avut această absolută inteligență și putere, tărie de caracter, dacă pot să spun așa, încât să se arunce orbește în brațele iubirii divine, ca la rândul lui să poată să răspândească atât cât i-a fost permis acest tip de iubire și de comuniune. De aceea este mare Pavel, pentru că s-a lăsat realmente cotropit, covârșit, cucerit de această iubire mântuitoare a lui Hristos, pe care, atenție, nu l-a cunoscut în viață, în viață fiind, l-a cunoscut, după cum știm, pe drumul Damascului, când Domnul i s-a arătat în chip de lumină și i-a spus câteva cuvinte care s-au încrustat practic în inima acestui rabin zelos care pornise să prigonească creștinii din Damasc.
1: Cei care vor cumpăra cartea vor găsi o prefață semnată Teodor Baconski, deja e o garanție a lucrurilor importante pe care le vor găsi acolo. Spuneți-mi, cei care nu știu absolut nimic despre Sfântul Apostol Pavel vor întâlni în carte un limbaj, informații accesibile și lor, sau este doar o carte pentru specialiști?
0: Domnule Basarabescu, să ne înțelegem, eu nu sunt un om de știință, nu sunt savant. În primul rând că sunt un ziarist.
1: Da, da, aveți o cultură generală și o îmbogățire sufletească deosebită și raportul cu un astfel de subiect e cu totul altul față de un simplu jurnalist.
0: Așa este, sub aspectul trăirii personale și al convingerilor, da. Dar cartea se citește foarte ușor pentru că este scrisă ca un eseu, este scrisă dintr-o suflare. Așa am și scris și, dacă îmi permiteți, dacă îngăduiți, v-aș citi doar câteva rânduri ca să înțeleg.
1: Iar vă rog, sigur.
0: Cât de ușor poate fi înțeleasă și citită de către un om care nu este atât de informat. În loc de încheiere, pentru că cea mai bună concluzie e la sfârșit, vorbind despre Pavel, spun așa. A parcurs spații mentale uriașe de la legea veche la legea nouă, de la un Mesia formatat pe așteptarea evrească a Talmudului la adevăratul Mesia intrat pe asin în Ierusalim, dat morții prin crucificare și înviat a treia zi. A străbătut distanțe geografice enorme, calculul arată că au fost aproape 14.000 de kilometri în timpul celor 4 călătorii misionare. A cunoscut popoare și civilizații, cetăți mari și sate pustii, deșert și litoral, insule și strâmtori. A acoperit distanțe imense în timpuri istorice și acum este perfect actual. Iar acest lucru mi-l face deosebit de drag, fiind autenticul agent al modernității în Hristos. Asta este teza mea și care nu e doar teza mea. Este cu adevărat agentul modernității în Hristos și al unui tip de eliberare cu umanitatea numai cunoscuse până la el. De aceea, în Iureșul redactării, poate că am accelerat pe unele porțiuni mai mult decât se cuvenea, pe alte viraje la

0: prea lent, însă senzația de film făcut dintr-un singur cadru nu mă părăsește vie. Cum vie a fost viața acestui om minunat, născut iudeu, crescut fariseu, descăpățânat creștin. Dintr-o suflare am scris, într-o suflare mă regăsesc cu Pavel, din Tars, Ierusalim, Antiohia, Efes, Roma, un glob trotăl al Evangheliei Hristos cu destinația Rai. Așa se încheie cartea pe care am gândit-o. Așadar, cred că este scrisă ușor, cred că este scrisă și alerg și cu toate datele scriiturii, tipicul scriiturii moderne, cred că este și captivantă pe alocuri. Pot să spun că unele pagini chiar m-au mulțumit și pe mine, altele nu, așa cum este în orice lucrare de acest tip. Însă, buna credință e mai presus de orice. Îl iubesc pe Sfântul Apostol Pavel, așa cum să merte cealaltă ceata sfinților, nu iubesc pe niciun alt sfânt din acest considerent. Este modelul oricărui tip de propovăduire. Și noi, ziariștii creștini, ar trebui să-l avem ca model și mulți pe rest sunt convins că l-au.
1: Dacă îmi dați voie, am să vă fac o destăinuire care îndrăznesc să spun că vă va face plăcere. În cele 6 întâlniri de care am avut parte cu filozoful Petre Țuțea, am auzit, nu știu exact, nu vreau să dau o cifră, dar cel puțin de 5-6 ori, mi-a spus că ar da orice să știe care este părerea Sfântului Apostol Pavel despre el. Avea aproape o obsesie asupra părerii apostolului Pavel despre el. Sunt convins că citind cartea noastră îmi voi explica o dată în plus de ce avea această aplecare, această apropiere, această obsesie pentru Sfântul Apostol Pavel.
0: Iar la polul opus, dacă îmi permiteți, este Cioran, care s-a certat toată viața lui cu Sfântul Apostol Pavel. Cioran a avut această, să spun, obsesie, aceea de a se certa și de a-l contrazice într-un fel sau altul pe Sfântul Apostol Pavel, pentru că așa cum a scris el, n-a mai scris nimeni până și nimeni după el. Epistolele sale sunt pagini de literatură duhovnicească de cea mai bună calitate și sunt pagini cu adevărat mistice. Acolo este o întreagă mistică, o întreagă trăire ascetică. Sunt pagini realmente unice. Practic, cuprind toate aceste ingrediente pe care nimeni până la el nu l-a mai pus într-un asemenea tip de comunicare scrisă. Și aș putea spune nici după el. Vă dați seama că prin aceste scrieri pastoral-misionare, practic, Pavel, Sfântul Pavel, a răsturnat o lume. O lume care era așezată, era stabilă, era așezată bine pe temeliile ei. Dar ceva lipsea. Ceva lipsea. Și Pavel a găsit exact ceea ce lipsea. Și a pus această nouă construcție a lumii pe bazele ei corecte.
1: Îndrăznesc acum să apelez la profesorul Giuvara, mă gândesc din nou la ceea ce îmi spunea, ce bine ar fi ca măcar în viitor istoria să fie predată în școală așa cum este ea de fapt, ca o desfășurare de povești de viață și nu ca un șir de cifre și de denumiri lipsite de valoare în sine. Credeți că și religia ar putea tot așa fi mult mai aproape de tânăra generație dacă s-ar baza pe poveștile pe care în ultimă instanță le conține toată învățătura lui Iisus?
0: Să vă spun cinstit, dincolo de povești care sunt foarte frumoase, care sunt unice, care sigur că da, sunt lucruri nemai întâlnite, pentru că nemai întâlnit este să găsești oameni morți și înviați și să vezi atâtea minuni și atâtea lucruri care s-au întâmplat spectaculoase. Dar dincolo de această narațiune, dincolo de aceste povești, pentru a atrage tânăra generație, cred că e nevoie de fapte. Întotdeauna creștinii au strălucit prin faptele întrupate. Practic, au văzut oameni care exact ceea ce propovădeau, asta trăiau, cu prețul vieții mulți din ei. Așa că, dacă ne-am întoarce la fapte puțin, am fi atât de convingători noi creștini, încât n-ar mai fi nevoie decât de foarte puține cărți de specialitate, ca să zic așa. Problema este că nu ne trăim noi creștinii credința așa cum ar trebui și așa cum o propovăduim la modul exterior. Practic, principalul inamic al creștinilor, cred că sunt creștinii înșiși. Acum, pentru că nu facem ceea ce trebuie să facem și, practic, mimăm de multe ori un anumit trai într-un anumit fel, o anumită asceză, o anumită seriozitate. Ele sunt de multe ori mimate și oamenii și mai ales tinerii simt asta. Trebuie să fim și noi mult mai serioși și mai asumați în ceea ce facem, pentru a fi cu adevărat un exemplu. Dacă viața noastră nu este ea însăși un exemplu, la vorbe ne pricepem cu toții, slavă Domnului. Dar viața, cum ne trăim viețile reale, aici e problema.
1: Și în toată această ordine de idei, mă gândesc că dacă Iată, fariseul Pavel l-ar fi întâlnit inițial pe Iisus înaintea acestui moment de grație de care a avut parte, probabil ar fi fost respins de Iisus ca orice alt fariseu și Iisus a preferat să petreacă cina cea de taină nu în casa unor farisei, nu în casa unor saducei, ci în casa esenienilor. Foarte puțin se vorbește despre acești esenieni și cred că acum, într-o perioadă în care populismul folosește inclusiv religia creștină pentru a lovi în creștinism indirect și irresponsabil, poate că înțelegerea acestor esenieni ar putea să ne ajute mai mult să depășim niște încercări.
0: În mod sigur, asta în aceste vremuri în care de la teologie la ideologie este doar un pas, și vedem că se face pasul acesta foarte ușor, practic lucrurile încep să se amestece cumva, să se suprapună, sunt niște interferențe de planuri care creează o țesătură opacă din care oamenii practic nu mai disting, nu mai pot să înțeleagă ceea ce este cuvânt revelat cu adevărat cuvântul lui Dumnezeu, ceea ce este lucrarea Sfinților și ceea ce este instrumentarea politică sau ideologică a unui crez. Da, trăim niște vremuri spectaculoase sub acest aspect, de unde ni se părea nouă că religiile practic intră într-un cont de umbră în această modernitate zglobie și care e așa ca o marș triumfal, văd că se reiau practic toate aceste argumente ale credinței, se ambalează într-un fel de ideologie întemeiată pe un anumit tip de adevăr și se livrează pe urmă publicului ca fiind un lucru de care oamenii au nevoie. Întoarcerea la adevărul biblic este un lucru foarte bun, însă instrumentalizarea lui de către oameni care nu cred. Aici e problema. Dacă ar fi oameni credincioși, nu ar fi o problemă, pentru că ar înțelege care sunt limitele. Oamenii care nu cred însă folosesc acest instrumentar revelat extraordinar, îl folosesc după mintea și asemănarea lor. Adică fără discernământ, fără niște criterii clare. De asta spun că trebuie să existe criterii și trebuie să existe multă credință în inima și în mintea celor care fac astfel de lucruri. Dacă ar fi așa, ar mai fi cum ar mai fi.
1: Credeți că în urma parcurgerii și nu doar a citirii, a înțelegerii cărții dumneavoastră, cineva ar putea să fie mai puternic în fața unor intoxicări chiar cu caracter religios?
0: Asta nu știu, pentru că practic eu am prezentat faptele, viața și scrierile unui om excepțional.
1: Da, tocmai puterea acestor fapte ar putea să fie o pavăză împotriva populismului.
0: Tot timpul marile fapte au puterea exemplului de partea lor. Marile caractere, marile lucruri făcute, întreprinse cu bună credință și cu o stare de jertfă asumată, au prins până la urmă și au produs efecte de-a lungul timpului. Nu pot să-mi dau seama dacă cineva s-ar putea întări sau s-ar putea lumina, dumiri, mai mult decât ar putea o face din alte surse, citind cartea mea, însă cartea mea este o pledoarie pentru tipul de a înțelege lumea, în cheie paulină. Tipul, modul de a-L reprezenta pe Hristos și lumea aceasta, ținând cont de gândirea marelui Pavel. În clipa în care a înțeles că Mesia este al tuturor, față de ceilalți apostoli care n-au înțeles asta, a și fost o coliziune cu ei, au și avut un sinod apostolic la Ierusalim, în care s-au contrazis, au existat dispute și chiar certuri. Pentru că apostolii credeau că trebuie să țină revelația în sânul poporului evreu, că lor li se adresează și pentru ei este. Or, Pavel a înțeles că nu era doar pentru ei, ci era pentru toată lumea. E, acest act este un act de mare curaj și este clar că Pavel a fost inspirat de Dumnezeu însuși, de Hristos însuși, în clipa în care a pornit la o cruciadă personală aproape, fără sprijin prea mare din partea celorlalți apostoli. Tot ceea ce a făcut aproape a avut un aer, să spun așa, aproape fără șanse, de loser, în afara șanselor. Cu toate astea, el este singurul care a dat șansa reală creștinismului și l-a împrăștiat în tot bazinul Mediteranei cu, să spun, tenașitate și cu o bărbăție nemaipomenită. Gândiți-vă doar la Atena, în clipa în care a fost primit în Areopag, acolo pe dealul lui Ares, unde se adunau filozofii și înțelepții Atenei, era un fel de spațiu public în care discutau chestiuni filozofice, politice, sociale și i-au cerut și lui Pavel să ia cuvântul. Imaginați-vă totuși un evreu, un rabin, un predicator ambulant, un om hăituit, chinuit, alergat, pus în fața acelor somități ale epocii, cei mai înțeles bărbați din Atena, adică erau caimacul lumii antice în ceea ce privește inteligența, cultura, viziunea și a avut curaj să le vorbească într-adevăr ca nimeni altul. Puțin au înțeles însă, puțin au înțeles, dar el a vorbit-o așa cum n-a mai făcut nimeni până la el. Asta înseamnă curaj și încredințare că ceea ce faci tu este bine plăcut și ceea ce faci tu trebuie să o faci numai tu.
1: Da, este o bucurie pentru mine să pot prezenta lucrarea noastră. Faptul că are o prefață semnată Teodor Baconschi este din start un atum plus, o garanție a calității, deși eu consider că simpla prezența numelui dumneavoastră și a carierei deja e o dovadă de calitate. Dar recunosc că nu am citit cartea, o voi citi cât de curând și eu recunosc că în momentul în care mă voi apuca de carte, voi avea tot timpul în gând cuvintele lui Petre Țuțea, ce părere are Sfântul Apostol Pavel despre mine. Cred că dacă vom lua cheia asta, vom intra și mai adânc în înțelesurile pe care dumneavoastră ați dorit să le apropiați de noi toți viitorii cititori.
0: Iar ca un Petre ce era, adică Petre Țuțea, sigur că da, trebuie să se îmbrățișeze în eternitate cu cel care s-a numit Pavel, Paul sau Saul. Icoana celor doi apostoli îmbrățișați este icoana împăcării și este icoana, practic, celor două viziuni care s-au împăcat până la urmă în persoana lui Hristos. O viziune autohtonistă, etnicistă, locală cumva și o viziune universală. Asta este biserica, practic de la local spre universal.
1: Nu erați foarte sigur dacă în urma unei astfel de lecturi oamenii ar putea fi mai puternici împotriva intoxicărilor? Eu îndrăznesc să spun că da, pentru că exact prin această dragoste pentru toate neamurile pe care a dorit primul cu curaj să o rostească apostolul Pavel, cred că putem să înțelegem cât de penibilă este zona naționalistă care se uită cu ură la vecin, care încearcă să dea în cap vecinului, care încearcă să umilească pe un altul de alt neam, nu mai spun de rasă diferită și așa mai departe. Deci cine este cu adevărat creștin nu poate fi naționalist extremist și cred că pledoaria apostolului Pavel poate să ne reveleze cu o forță extrem de puternică uriciunea unei astfel de gândiri.
0: Îndrăznesc să spun că tot ceea ce ați enunțat dumneavoastră, cunoscând situația bine, situația bisericii mele, pot să spun că sunt fenomene marginale. Vocale, dar marginale. Nu asta este biserica în care evoluăm, nu asta este biserica în care noi căutăm adevărul și mai ales mântuirea.
1: În biserică sper și eu din suflet să fie așa, dar totodată avem foarte mulți farisei laici, dacă îmi permiteți această denumire, diversi cetățeni, era să zic întâi românași, dar sunt și unguri, sunt și bulgari, sunt și sârbi, sunt și francezi, sunt și germani, care se cred mai deștepți decât ceilalți și lasă pe planul 3-4 exact ceea ce a vrut Iisus să ne spună. E loc pentru toată lumea și dragostea e a tuturor.
0: Așa este.
1: În final, aș vrea să ies un pic din zona cărții pe care ați lansat-o și să vă întreb dacă ați ieșit din status quo-ul pe care vi l-ați propus în perioada Paștelui. Am citit în Facebook, ați intrat în coliziune, ca să spun așa, cu exact astfel de patrihoți, le spun eu, și nu e denumirea mea, este denumirea lui Vasile Alexandri, care a scris exact despre acești farisei de serviciu. Ați mai fost atacat pentru echilibru și bună înțelegere între oameni sau nu?
0: În general, în ultima perioadă am vrut să evit acest tip de polemică. Pur și simplu nu cred că mai are vreun rost. Cred că fiecare din noi, ceea ce gândim, asta spunem și facem până la capăt. A sporit tensiunea socială, temperatura relațiilor între noi, nu cred că este un lucru bun. În ceea ce mă privește, aș vrea să fie mai multă decență și de aici ar veni toate. Și în ceea ce mă privește, nu prea mai am de gând să mai fac foarte multe valuri.
1: Încercați să continuați o cruciadă, nu?
0: Ea, oricum, implicit prin tot ceea ce fac, tot ceea ce scriu, îmi arată poziția. Nu trebuie să fie musai contra altora, dar asta este poziția mea la care țin, la care am ținut toată viața și din care nu vreau să mă schimb, nu vreau să ies.
1: Încă o dată, felicitări, lansare de carte, Sfântul Apostol Pavel, o lucrare pe care, îndrăznesc eu să spun că orice creștin care dorește să simtă adevărata profunzime a învățăturii creștine ar trebui să o parcurgă.
0: Vă mulțumesc.
1: Și eu vă mulțumesc din suflet și abia aștept să citesc cartea.
0: Mă bucur.
2: Dincolo de ziduri, la Radio România Actualități.
1: Emisiunea din această seară a ajuns la final. Dacă doriți, ne putem reîntâlni mâine seară, începând cu ora 05 minute, în serviciul de noapte, ediția miercuri spre joi. În deschidere îl vom avea alături pe profesorul Adrian Silvan Ionescu, directorul Institutului de Istorie Artei al Academiei Române. Alături de domnia sa vom face pași înainte în ceea ce am putea numi noi istoria fotografiei. Va fi o nouă etapă, cel puțin la fel de interesantă, cel puțin la fel de tulburătoare. Va urma apoi o întâlnire cu natura, cu minunățile acestei țări, pentru că vom fi alături de Alin Ușeriu și de proiectul său Via Transilvanica. Ce pași au fost făcuți, ce planuri există pentru viitor, toate acestea mâine de la ora 05 minute, în serviciul de noapte. Până atunci, la revedere! Toate bune!
2: Ați ascultat în reluare emisiunea Dincolo de ziduri. Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 4.
3: Bună dimineața, sunt Lea Berzuc și vă prezint știrile. Echipajele ISU București Ilfov se află și acum pe teren pentru gestionarea numărului mare de solicitări înregistrate în capitală, în contextul fenomenelor meteorologice severe din ultimele ore, anunță Departamentul pentru Situații de Urgență. Salvatorii au răspuns la 750 de solicitări, iar 650 se află în prezent în așteptare, urmând să fie preluate de către forțele de intervenție. 70 de echipaje sunt mobilizate în teren pentru a răspunde tuturor apelurilor primite, precizează DSU. O furtună violentă s-a abătut în această noapte asupra capitalei. Timp de aproape 2 ore a plouat torențial cu tunete și fulgere. Autoritățile au emis mesaje RoAlert cu coduri portocaliu și roșu, care au fost între timp ridicate. La această oră a început din nou să plouă, iar meteorologii au emis cod galben de averse însoțite de descărcări electrice și intensificări ale vântului, valabil până la ora 5. Ordonanța cu privire la programul SAFE nu a întrunit numărul de voturi necesare pentru a fi adoptată în Camera Deputaților. Documentul se întoarce acum la comisii și va intra din nou la vot în plen în următoarea sesiune parlamentară din toamnă. Ordonanța vizează adaptarea cadrului legal pentru realizarea rapidă a unor investiții în industria de apărare, având în vedere oportunitățile create de accesarea programului SAFE al Uniunii Europene, precum și pentru protejarea activelor unor companii declarate strategice. Senatul a aprobat acest proiect, dar Camera Deputaților, care este for decizional, precizează reporterul, a amânat votul. Liderul deputaților PNL, Gabriela Andronache, a explicat de ce liberalii s-au abținut.
4: La Senat această reglementare a fost pur și simplu măcelărită. Sunt abrogate 3/4 din ordonanța de urgență, deși sunt mecanisme inclusiv de combatere a evaziunii fiscale care erau propuse spre abrogare. De aceea ne-am abținut. Suntem de acord cu ordonanța de urgență. Sperăm că în viitoarea sesiune parlamentară veți reveni și veți supune aprobării întreaga ordonanță de urgență.
3: La rândul său, deputatul Victor Ponta, membru al grupului Uniți pentru România, și-a argumentat votul împotriva adoptării ordonanței.
4: Există o hotărâre de guvern care prevede în mod expres pentru proiectele de infrastructură finanțate din bani europeni orice litigiu să se dezbată, se discute, soluționeze la Curtea de Arbitraj din România. Faptul că guvernul actual a trecut în contracte de achiziții de miliarde de euro ca orice fel de litigiu să se dezbată la Paris și nu la București, ori este o greșeală impardonabilă, ori este vorba de trădare.
3: Bilanțul dublului 6.

0: din Venezuela a urcat la 1943 de morți, 10.500 de răniți și mii de persoane dispărute, scrie France Press, citându-l pe președintele Adunării Naționale, Jorge Rodriguez. De partea lor, organizațiile umanitare lansează apeluri tot mai disperate. Înaltul comisariat al ONU pentru refugiați vorbește de o penurie de hrană și de servicii de bază grav perturbate, iar programul alimentar al ONU cere cu disperare 50 de milioane de dolari pentru a furniza hrană supraviețuitorilor din regiunea La Guaira, cea mai grav afectată. Și Organizația Mondială a Sănătății a cerut 15 milioane de dolari pentru a putea interveni, mai ales că există un risc tot mai ridicat de boli grave, în condițiile în care numeroase persoane decedate nu au putut fi scoase de sub dărâmături. În prezent, peste 2000 de salvatori și peste 160 de câini din 27 de țări încă mai caută supraviețuitori, deși șansele sunt aproape de zero. Cu toate acestea, mai scrie AFP, ieri un băiețel de 3 ani a fost scos în viață de sub dărâmături la Caracas. În țară, vremea astăzi se va răci, însă valul de căldură va persista local. Temperaturile se vor încadra între 27 și 37 de grade. Acum la București, 20 de grade și ploaie.
1: Sport cu Alex Țențu. Bun găsit la turneul de tenis Wimbledon, Soarana Cârstea s-a calificat în turul al doilea. Pe iarba londoneză, Cârstea a trecut de Sara Bejlek din Cehia, numărul 45 mondial, cu scorul de 6-1, 7-6. Joi, Soarana Cârstea o va avea adversară pe Kimberly Birrell din Australia, locul 72 WTA. Tot ieri, Gabriela Ruse a fost învinsă de Katie McNally din Statele Unite ale Americii, 50 WTA, scor 5-7, 3-6, iar Irina Begu a fost eliminată de Katie Swan din Marea Britanie, 196 WTA, 4-6, 4-6. Favorita 2, kazaha Elena Rybakina, merge mai departe după 6-3 indecisiv cu Louise Boisson din Franța, victorie cu 2-1 și pentru campioana de anul trecut, poloneza Iga Świątek împotriva lui Taylor Townsend. Pe tabloul masculin, Alexander Zverev, cap de serie 2, a trecut cu 3-1 de belgianul Alexander Blocks, iar favoritul 4, americanul Ben Shelton, a fost eliminat după super tiebreak de finlandezul venit din calificări, Otto Virtanen.
0: Știrile orei 4 se încheie aici, urmează în reluare Contra Cronometru.
2: Ascultați Radio România Actualități.

0: 15 și 19 minute. Bună seara și bine v-am regăsit din nou împreună în, iată, formatul de vară al programului nostru Contra Cronometru, jurnalul sportiv al serii pe frecvențele Radio România Actualități. E fiecare zi una specială. Astăzi, spre exemplu, se împlinesc 28 de ani de la ultimul meci pe care l-a jucat România la vreo cupă mondială de fotbal. În 30 iunie 1998, pe stadionul din Bordeaux, tricolorii cu Gică Hagi pierdeau în fața Croației în optim de finală cu 1-0, dintr-un penalti pierdeam. Ei bine, de atunci, de la acel meci de la Bordeaux, de 28 de ani încoace, ne uităm la mondiale doar la televizor, cum am făcut-o și noaptea trecută când am avut, iată, dita mai coșmarul giganților, pentru că Germania și Olanda au părăsit competiția azi noapte în urma executării loviturilor de departajare. Fostul internațional Dorinel Munteanu comentează competiția împreună cu Robert Șișcă, interviu exclusiv.
1: Cupa Mondială în desfășurare, sigur, 48 de echipe, foarte diluat, foarte multe meciuri, atât cât ați putut observa, atât cât ați putut vedea, v-a plăcut ceva în mod special până acum în competiție?
2: Începând de aseară, avem deja două surprize extrem de notabile. Mă refer la eliminarea Germaniei și a Olandei, a celor de jos, unde cred eu că a fost una din principalele sau cele două echipe au avut ca obiectiv trofeul, dar au plecat de prea devreme. Cel puțin Germania, care știți cu toții, a fost favorita mea, exact. A reușit să se impună și cred că meritat a plecat acasă.
1: Dar raportându-ne la Germania, vi s-a părut superioară așa puțin în atitudine? Nu neapărat.
2: Nu, deloc. Știm cu toții Germania a fost favorita mea, dar atât în grup că și aseară au avut un randament oscilant, adică jocuri bune cu jocuri mai puțin bune, atât în grupă cât și aseară. Nu mi-a plăcut deloc Germania, absolut deloc. În grupe, practic, mă așteptam așa puțin la oscilația asta de randament a echipelor puternice, pentru că Olanda și Germania sunt echipe puternice, dacă ținem cont de istorie și așa mai departe. Ceea ce au demonstrat aseară au fost, din punct de vedere, poate o atitudine superficială vis-a-vis de adversari. Pentru că nu pot să înțeleg. Olanda, ok, Maroc a fost echipă de luat în seamă, dar Germania nu trebuie nici de cum să piardă.
1: Dar dumneavoastră cum vedeți acest sistem cu 48 de echipe? Adică sunt părerile împărțite. Unii spun că se trecea prea repede de la grupe la sferturi de finală, alții spun că e mai bine așa, să mai avem și 16-imi, să mai avem și 8-imi. Ați fost la mondiale, știți, chiar în America, adică, dar era alt sistem, erau mai puține echipe.
2: Sigur, dar valoarea era concentrată, era foarte, foarte concentrată.
1: Exact.
2: Erau meciuri cu o miză mult mai mare, nu se întâmplau așa multe surprize. Acum vedem și noi, cel puțin mie nu-mi place acest format, nu mai este un format de campion mondial. Eu percep un campion mondial cu cele mai bune echipe, nu cu cele mai multe echipe.
1: E vorba de calitate, nu de cantitate.
2: Exact, exact, de calitate.
1: Cum vedeți dumneavoastră mai departe, fără Germania, fără Olanda deja în competiție?
2: Da, Franța a arătat un echilibru la nivelul jocului, la nivelul
1: corect
2: echipei. Franța este, din punctul meu de vedere, una dintre favorite. Sigur, calitatea jocului la precedentul campion mondial a fost, repet, mult mai ridicată. Adică se jucau meciuri care pe care și îți puteai da seama. Acum nu putem să spunem nimic, fiindcă în grupe fiecare echipă mare și Brazilia au avut oscilații de randament. Atât Portugalia, Brazilia și Argentina, cred că jocul lor va crește și chiar în seara asta, Franța-Suedia. Eu văd favorit pe Franța după ce a arătat, dar nu pot să știi. Totul e posibil în aceste jocuri.
1: Un nou proiect pentru dumneavoastră, o echipă care își dorește să facă performanță. Sunteți la Reșița, sunteți în cantonament, pregătiți noul sezon. Cum vedeți dumneavoastră această perioadă de acumulări în perspectiva noului sezon din Liga a doua?
2: Sigur, nivelul Liga a doua este un nivel bun, echilibrat. Este o perioadă foarte important din punctul meu de vedere, de a acumula putere, de a perfecționa pregătirea fizică, fiindcă eu consider că 70% în Liga a doua este o ligă echilibrată și datorită faptului că echipele sunt destul de bine pregătite fizic și nu au în componență, eu știu, jucători foarte, foarte valoroși ca să facă diferența, așa că jocul colectiv este important și de aceea pentru mine este foarte important această perioadă, dar este mult mai important să pot să-mi definitivez lotul.
1: Veți avea și partide de verificare?
2: Sigur, avem deja programate două partide, una cu Suceava pe data 4 și pe 11 cu Bistrița, după care pe 11 revenim la Reșița și vom avea încă două meciuri sau trei meciuri de verificare cu echipele din eșalonul nostru, dacă nu cu echipa din eșalonul 1 din Serbia.
1: Care e obiectivul dumneavoastră pe banca celor de la CSM Reșița?
2: Pot să vă răspund acum. Actual este să formez o echipă, să începe bine campionatul și în iarnă să fim în play-off Asta este primul obiectiv pentru care muncim fiecare zi. După aceea, dacă atingem aceste trei lucruri care bine am spus, e clar că intrarea în play-off necesită un ultim efort al nostru de a ataca promovarea.
0: Dorin Elmunteanu, antrenor acum la CSM Reșița, se întoarce acasă, cum se spune, și va încerca să atace promovarea. Deci urcarea echipei în prima ligă, 18 și 24 de minute în contracronometru pe Radio România. Actualități, revenim la actualitatea Cupei Mondiale de Fotbal, primul meci al serii Coasta de Fildeș contra Norvegiei, ora 20. De la miezul nopții, Franța va întâlni Suedia, de la ora 4 Mexicul va fi gazdă contra Ecuadorului, dita mai meciul la ora 4. În zori pe ora noastră, Mexic-Ecuador pe Azteca. Meciurile zilei analizate, iată, încercăm o analiză împreună cu domnul Robert Șișcă, responsabil și dumnealui de insomniile noastre. Te salutăm, Robert!
1: Te salut, Adrian, bun găsit tuturor!
0: Ce ți este mai comod să demarezi? Despre Franța-Suedia simt șocul european al nopții.
1: Va fi într-adevăr un meci tare, în care cu siguranță că Franța pornește ca favorită. Spunea și Dorinel mai devreme, Franța, care are această calitate extraordinară, individuală, da? Cu fotbaliști precum Kylian Mbappé, Doué, da? Dembélé, e formidabilă Franța. O echipă a Franței care nu a funcționat impecabil din prima partidă în faza grupelor. Au fost și perioade de joc mai puțin satisfăcătoare, însă Didier Deschamps are o echipă care va ataca finala, care va încerca să ajungă în 19 iulie.
0: Sigur, o echipă care, să nu uităm, a jucat fără Didier Deschamps două meciuri, a jucat cu Guy Stéphane, exact, cu secundul său, pentru că Didier Deschamps a fost acasă.
1: A fost acasă și a avut o perioadă grea, evident prin trecerea neființă a mamei lui, o problemă apăsătoare, însă echipa, chiar și în acest context, pentru că vorbim despre cel mai înalt nivel, a reușit fără probleme să atingă această fază a 16-milor. E adevărat, odată cu revenirea lui Deschamps, alături de grup, în această seară va fi, în această noapte, pentru că partida va începe la ora 12, la miezul nopții, Franța va încerca să-și ridice puțin nivelul, să ridice puțin ritmul. Are în față o echipă a Suediei care nu a fost impresionantă de asemenea, dar este un adversar periculos. Vicecampioana lumii, sigur că va încerca să aibă controlul balonului, așa uitându-mă puțin la cum gândește Didier Deschamps distribuția pentru meciul contra suedezilor, ar putea apărea astfel un 11 cu Menia în poartă, Koundé, Upamecano, Saliba și Digne în linia defensivă,
0: Tchouaméni
1: și Rabiot.
0: Funda stânga îl schimbă, e clar, Digne va juca.
1: Exact. Tchouaméni și Rabiot în fața lor, Dembélé, Olise și Doué, iar Kylian Mbappé, omul care să facă diferența, să marcheze, pentru că Mbappé doboară și el recorduri după recorduri la această ediție a Cupei Mondiale. Da, Franța este o forță și Franța va încerca să repună această națională a Suediei, care joacă în acel modul spectaculos, în acel 3-4-3. Gyökeres, Alexander Isak sunt oamenii de gol ai Suediei și sigur că la New York, în această noapte, Suedia va încerca să depășească toate așteptările și să producă surpriza, pentru că dacă Suedia o va trimite acasă pe Franța, asta chiar că va fi de asemenea o imensă surpriză la mondial.
0: Dita mai bomba, într-adevăr am continuat seria ultimelor două rezultate care au fost două mari surprize, eliminările Germaniei respectiv țărilor de jos, dar apropo de Suedia și de țările de jos, cele două echipe s-au întâlnit în faza grupei, în faza grupelor la Cupa Mondială, olandezii au câștigat drastic, adică au jucat formidabil, suedezii acum au această mulțumire, și anume că dacă e să fie eliminați, măcar au fost eliminați olandezii care îi bătuseră măr înaintea lor. Prin asta am trecut noi, dacă ți-amintești, acum 2 ani la campionatul european, ne bătuse Belgia cam fără drept de apel. Ei bine, belgienii au plecat acasă înaintea noastră. Noi aveam să plecăm după ce a disputat meciul cu olandezii. Cu asta de Fildeș, Norvegia începe la ora 20. Dormi pe

0: Acest meci te pregătești pentru un meci de noapte sau te vei uita și la asta?
1: Mă pregătesc pentru Franța cu Suedia.
0: Ok.
1: Mă pregătesc pentru Franța cu Suedia, dar acest duel este la fel de interesant și îl voi urmări, măcar din perspectiva faptului că mie Norvegia mi-a plăcut în preliminarii. Eu o văd pe Norvegia într-o fază și mai avansată decât optimile de finală. Poate greșesc, poate nu. Însă, având în vedere că africanii au reușit să meargă de pe locul 2 mai departe, într-o grupă în care a reușit, iată, naționala Coastei de Fildeș să o învingă pe Ecuador 1-0 și să o depășească și pe Curaçao 2-0, fără să uităm că Germania a câștigat greu, da, 2-1 în fața lor, eu cred că cei din Coasta de Fildeș vor fi adversari redutabili. Dar Norvegia, încă o dată, Norvegia mi-a plăcut foarte mult și poate că un detaliu foarte, foarte important în jocul de la ora 20 dintre Coasta de Fildeș și Norvegia va avea legătură cu temperatura ridicată, pentru că Norvegia este o reprezentativă care e puțin obișnuită cu temperaturile acestea ridicate, spre exemplu cum a fost la meciul din această dimineață, da, dintre Olanda, care în fața Marocului a suferit cumplit, adică au fost temperaturi de aproape 30 de grade la Monterrey. Bine, nu vorbim despre același oraș, nu vorbim despre același stadion, însă sunt temperaturi ridicate, Adi, și pot afecta jocul unei naționale astfel de temperaturi. Norvegia însă pornește ca favorită, cel puțin pe hârtie, în fața celor din Coasta de Fildeș. Foarte interesant acest duel de la ora 20.
0: Îți respect acest pronostic, deși având în vedere că de la ivorieni se pregătește Yann Diomandé să vină foarte repede la Paris Saint-Germain.
1: Corect.
0: Spune că eu sunt mai degrabă un fan al ivorienilor. Cred că pentru norvegieni s-ar putea ca maniera în care au tratat ultimul meci din grupă, când au jucat cu formula a doua contra francezilor, să nu cumva să-i fi scos din ritm, dar despre asta o să ne dăm seama de la ora 20. Ora 4 să punctăm Mexic acasă contra Ecuadorului. Super, super, super meci într-o super atmosferă și sper ca zile următoare, poate chiar vineri, prietenul nostru Teo Răducanu Gălățeanu, jurnalistul, tânărul reporter, să ne povestească cum a fost la acest, a fost la acest meci. Ultima întrebare e în felul următor, Robert Șișca, acolo printre voi băieții care comentați mondialul la Antena 1, cam care e, așa, la un sondaj, cu ce echipă mergeți mai mulți? Pe care vedeți campionă mondial?
1: Băieții, așa din ce am simțit, merg foarte mult pe această emulație care s-a creat în jurul reprezentativei Argentinei. E, acolo totul are legătură cu Leo Messi, dar nu m-aș pripi. Nu m-aș pripi și aș merge pentru ultimul act din 19 iulie pe o finală în care Argentina nu se va regăsi. Dar Franța va fi acolo și aș vedea o finală între Franța și, atenție, Anglia. Eu așa văd, băieții, încă o dată, văd nu neapărat reeditarea finalei din Qatar, dar pe Argentina, în marea lor majoritate, ei o văd în marea finală.
0: Înțeleg. Bine, nu se miră nimeni aici în studio. Uite, avem un foarte bun prieten care... uite, Cătălin. Cătălin vede Portugalia în finală. Cătălin este printre ultimii mari fani ai lui Cristiano Ronaldo și este atât de optimist. Deci nu ne miră faptul că toată lumea ține cu Leo Messi, cum s-a întâmplat și acum 4 ani. Nici nu m-aș fi mirat să țină careva dintre voi cu Franța. De altfel, văzând meciurile, n-a spune că ține vreunul. Acceptați această mică ironie, că suntem toți prieteni.
1: Da.
0: Mulțumiri pentru prezența în program, mult succes, pregătire bună acolo, salută-i pe toți băieții, pe Bogdan al nostru și pe ceilalți băieți care comentați mondialul din America de Nord la ore mici și extrem, extrem de mici. Noi vom merge mai departe, România Actualități, jurnalul sportiv al serii în contra cronometru, Franța contra Suedie, într-adevăr șocul european al serii. Ne amintește de un anume an 1994, când i-am avut în mână pe nordici, chiar i-am avut în mână, într-o vară care a rămas de neuitat, chiar dacă Tibor Selimeș și colegii lui s-au oprit în sferturi de finală. Interviu de Damian Ioan.
2: Domnule Selimeș, acum aș vrea să vă întreb un lucru poate sensibil. Vă reproșați dumneavoastră ceva la faza golului lui Anderson?
3: Toți am greșit, nu putem să dăm vina pe unul sau pe altul. Toată lumea a greșit. Eu cred că dacă scotem un pic liniile mai sus, să ne apărăm și noi un pic mai sus, poate nu ajunge să se centreze, să dea mingea în care la noi în 5 metri, unde, din păcate, vreun a greșit, n-a ieșit cum trebuie să... Am luat golul ăla.
2: Într-adevăr.
3: Deci putem să dăm vina pe un jucător, trebuie să ne gândim că toată echipa a greșit.
2: într-adevăr. Însă, legat de acest meci, aș vrea să vă mai întreb un singur lucru. Care a fost primul om care a luat cuvântul în vestiar după partida cu Suedia?
3: Sincer, a trecut foarte mult vreme de atunci, dar nu știu dacă am vorbit sau trebuie să vorbim. Eu cred că acolo a fost tăcerea pe prim plan.
2: Cam așa e, însă aș vrea să vă întreb cum este posibil ca și noi și bulgarii să avem parte de cel mai bun moment al fotbalului nostru la același turneu final?
3: Ce pot să spun că după perioada lungă, unde nu se ocupă de copii și junior cum ar trebui să fie antrenați copii, educați copii fotbaliste vorbind,
2: da.
3: Fotbalul nu înseamnă numai tehnică, tactică sau înseamnă și mentalitate, înseamnă și atitudine, înseamnă și școală, înseamnă foarte multe, nu înseamnă numai că dau cu piciorul mici. Deci eu cred că aici s-a greșit foarte mult în ultimii 23 de ani.
2: Într-adevăr, însă vom juca și în toamnă cu Suedia în Liga Națiunilor. Ei sunt la Mondial. Cum ar trebui să ne gândim la acea partidă?
3: Acolo cred că Gică știe deja, cred că studia foarte bine și studiază în continuare. Eu sunt convins că Gică știe ce are de făcut și sper să facă o figură frumoasă și să câștige și să plecăm cu dreptul spre Liga Națiunilor.
2: Dumneavoastră, domnule Selimeș, ați fost ultima dată antrenor la Poli Iași, unde ați avut sub baghetă foarte mulți jucători tineri. Vezi că ar mai veni jucători din spate în fotbalul românesc de primă ligă, ca mai apoi să joace la națională, că nici de la Constanța parcă nu prea au mai apărut așa jucători de anvergură.
3: Din păcate mai rar. Din păcate noi trebuie să schimbăm un pic strategia, filozofia la copii și juniori și după aia, dacă copii și juniori sunt bine crescuți, sunt bine educați fotbalistic, după aia putem vorbi și de o performanță înaltă. Că după aia depinde și de fiecare jucător în parte, ce poate, ce disciplină lor, munca lor, deci.
2: Da, practic astea sunt lucrurile elementare din creația unui fotbalist, pentru că trebuie să vedem în primul rând ce fac francezii și spaniolii, din punctul meu de vedere.
3: Francezii fac selecție din toată lumea, noi facem selecție mai în România.
2: Da, într-adevăr.
3: Ei aduc la vârstă frage de la 15, 16, 14 ani, aduc copii în Franța și sunt crescuți în Franța și îi primesc cetățenii unde ați văzut
2: starul.
3: Cetățenii francezi și devin starul după aia de-a.
2: La Cupa Mondială, Belgia a terminat la egalitate 1-1 în primul meci cu Egiptul. Trăim oare în aceste momente ultimele clipe ale unei generații sclipitoare care ajungea până în semifinale în 2018?
3: Belgia, de câțiva ani în pace, era un lot foarte puternic, un lot cu jucători valoroși, care nu s-a exprimat la nivelul care trebuie să se exprime. Deci, dacă ne uităm, Belgia are jucători numai în campionate puternice și la echipe foarte, foarte bună. Eu cred că Belgia putea mai mult. Toată lumea spera mai mult, dar fotbal nu se știe niciodată. Poate e momentul acum să fac o figură frumoasă. Chiar dacă a făcut un meci egal cu Egiptul, Egiptul e o echipă bună, o echipă cu jucători valoroși. Este primul meci. Tot timpul primul meci e cel mai greu. Până să încapăți ritmul, e destul de greu.
2: Exact, însă acum aș vrea să vă întreb, domnule Selimeș, în afara Belgiei, pe cine susțineți la Cupa Mondială?
3: Am susținut Argentina de mic copil, dar realistic vorbind, acum cred că Franța are cea mai bună echipă și cred că cu cele mai mari șanse să câștige campionatul mondial.
2: Cam astea cred și eu că ar fi. Franța, Argentina, Spania și Anglia. Așa văd eu careul de aș, personal vorbind.
3: Da, și Portugalia, chiar dacă a făcut un meci mai slab, Portugalia este o echipă cu jucători extrem de valoroși și care poate să facă diferențe. Și...
2: Însă, în final, pentru că este ultima întrebare din interviul pe care mi l-a acordat și vă mulțumesc, domnule Selimeș, Darius Solaru s-a transferat recent la Union Saint-Gilloise, vicecampioana Belgiei. Care credeți că poate fi principalul lucru care îi va fi diferit lui acolo față de cum se întâmplă lucrurile aici?
3: Cu siguranță partea fizică, pentru că în Belgia este un campionat asemănător Germaniei și cu siguranță pe partea fizică trebuie să se mai îmbunătățească lucrurile. Acolo trebuie să alegi, să câștigi duelurile, să muncești 90 de minute.
0: 18 și 37 de minute, ascultați Radio România Actualități, suntem împreună în Contracronometru, jurnalul sportiv al serii. Weekendul va fi dominat de ciclism, turul ciclist al Franței va demara la Barcelona sâmbătă, sâmbătă demarează și turul ciclist al Sibiului la Sibiu. Avem o nouă ediție, din nou valoroasă, pentru că avem și de această dată echipe de nivel World Tour în competiție. Suntem împreună cu domnul Cosmin Costea, organizator al turului ciclist al Sibiului. Bună seara!
4: Bună seara, bine v-am găsit.
0: Bine v-am găsit. Cum suntem cu pregătirile?
4: Pe ultima sută de metri, cu multe emoții, cu multe lucruri care mai trebuie rezolvate, dar totul e pe plus, așteptăm cicliștii, așteptăm să înceapă competiția.
0: Cât Câte echipe avem înscrise?
4: 24 de echipe la ora asta. Mai avem o zi până la definitivarea loturilor tuturor echipelor. Avem două echipe de World Tour, cum bine ați amintit dumneavoastră, și nu doar atât, ci fiecare din ele are un actual sau fost campion mondial la Under 23, Lorenzo Fin la Red Bull Bora, care este campionul în exercițiu al juniorilor, și Filippo Baroncini, lider de echipă la UAE, care a fost campion mondial la Under 23 în 2021.
0: Și aș mai adăuga un lucru, că am văzut astăzi, era o chestiune legată de faptul că Turul Ciclist al Sibiului și în acest an va fi singurul tur ciclist în România cu echipe de World Tour. Aș adăuga eu, am văzut la Sibiu în acești ani, de când este Turul Sibiului, cicliști mari. Unul pe nume Jonas Vingegaard, în urmă cu, cred, fix 10 ani, dacă greșesc un an, contează prea puțin, Egon Bernal, pe Chris Froome, cred că l-am văzut anul trecut.
4: Și acum 2 ani.
0: Și acum 2 ani, exact. Deci ce avem în meniu ca nume, așa, ce ați spune unei ascultători? Uite, domnule, vin o să-l vezi de la un metru la contratimp, spre exemplu, pe un mare ciclist.
4: Acum, n-aș vrea să dau nume înainte să am definitivate listele finale. Sunt tot felul de rumori, nu vreau să le dau glas, așteptăm cu răbdare, suntem obișnuiți la acest nivel. Din 2013 suntem singura competiție din România de clasă 1, adică din grupa valorică superioară a competițiilor cicliste în Europa, iar din 2020, an de an, suntem singura competiție din România, cum bine ați amintit și dumneavoastră, cu echipe de World Tour la start, un lucru care ne onorează, dar ne și obligă.
0: Cum vă încurcă asta sau vă necăjește un pic? Nu știu cum să o formulez, că, uite, coincide weekendul acesta de Tur Ciclist al Sibiului cu weekendul de start în Le Tour, în Turul Franței.
4: Eu cred că e de bun augur. Acum trebuie să păstrăm proporțiile.
0: Exact.
4: Nu o să ne așteptăm niciodată să vină, să renunțe cineva la Turul Franței ca să vină la Turul Sibiului, dintre marile nume ale ciclismului, pe de o parte. Pe de altă parte, trebuie să recunoaștem că emoția aceasta, vibrația dată de debutul Turului Franței se transmite și în România. Iată, noi avem o competiție conexă, Transfăgărășan Challenge, deja cu tradiție, care numără anul ăsta peste 800 de participanți.
0: Wow, într-adevăr, important. Și aminteam că Vingegaard atunci a fost pe Transfăgărășan. Era etapă.
4: A fost pe Transfăgărășan, a fost acea etapă în 2017.
0: Aha, exact.
4: Dacă mi-aduc bine aminte. Nu, mint, 2016, aveți dreptate, cu 20 de ani,
0: exact.
4: Când am avut contratimp individual în cățărare pe ultimii kilometri ai cățărării de la Bâlea Lac, pe ultimii 8 kilometri, și a fost un final emoționant cu Egan Bernal, viitor câștigător de tur în anul următor și viitor câștigător de mari tururi, Turul Franței, Turul Italiei, câțiva ani mai târziu.
0: Anul acesta, ce avem în meniu? Am înțeles că avem contracronometru deja clasic la Sibiu și am înțeles că are o particularitate acest contracronometru, pentru că aici cicliștii trebuie să fie extrem de tehnici, pentru că sunt suprafețe diferite. Transfăgărășanu probabil că este în meniu și de data asta. Descrieți-ne un pic etapele.
4: Cu siguranță. Așadar, începem cu două semietape în prima zi, după prezentarea echipelor, iar cele două semietape vor fi un preambul, dacă vreți, al păltinișului, cu trei treceri pe jumătate de păltiniș, să-i spunem, și cu sosirea în Sibiu, o sosire foarte tehnică, de mare viteză, pentru care solicităm sprijinul tuturor iubitorilor de ciclism din Sibiu să ne ajute să putem securiza zona cum trebuie. Este o premieră ca traseu pentru noi, sosirea pe Calea Dumbrăvii și după aia pe Bulevardul Corneliu Coposu până spre Piața Mare. Pe de altă parte, urmează Păltinișul și Bâlea în niște configurații un pic diferite decât cele din anii precedenți. Pentru Păltiniș vom avea o mică incursiune în județul Alba, inclusiv Sebeș și o bucățică de Transalpina, până în Sășciori. După care ne întoarcem spre Gura Râului și facem urcarea la Păltiniș pe cea mai dificilă variantă, și anume pe Călugărul, Gura Râului, Călugărul, Arena Platoș. O urcare dificilă cu gradientă de peste 20% pe alocuri. Iar etapa de Băleala, care și ea o porțiune în premieră, vom ajunge până la Mănăstirea Brâncoveanu anul ăsta. Vom merge din Sibiu spre Agnita, prin Cincu, Voila, Sâmbăta de Sus, Mănăstirea Brâncoveanu, orașul Victoria, după care prin Cârțișoara, clasica urcare la Băleala.
0: Într-adevăr, împreună cu Cosmin Costea, organizator al Turului Ciclist al Sibiului, competiție care va monopoliza atenția nu numai acea zonă, dar pentru sport românesc, așa în umbra Cupei Mondiale de Fotbal din acest weekend. Ce este nou la această etapă? De la ce provocare aveți așa mari emoții pentru această ediție la Turul Ciclist al Sibiului?
4: Este... An de an încercăm să găsim soluții care să îmbunătățească evoluția rutierilor, să îmbunătățească nivelul de siguranță pe care îl avem pe traseu. Vom suplimenta anul ăsta numărul de motomarșali, vom fi cu peste 47 de motociclete în caravană, vom fi cu peste 29 de automobile în caravană din organizare și securitate. Ca o mică picanterie, kilometrii pe care îi parcurg aceste vehicule depășesc 80.000 de kilometri în 4 zile de competiție, ceea ce este impresionant în sine.
0: Da.
4: Iar aceste provocări nu fac decât să ne întărească și să căutăm cele mai bune soluții pentru ca, la fel ca în fiecare an, Turul Sibiului să se termine fără evenimente, în condiții de siguranță și cel mai bun să câștige.
0: Într-adevăr, vorbeam mai devreme, aminteam, Turul Franței începe în acest an la Barcelona, dumneavoastră spuneați foarte frumos, să punem așa, să păstrăm termenii comparației, dar eu aș adăuga, am văzut în acest an Il Giro plecând din Bulgaria, cum arată la noi dezvoltarea ciclismului? Nu, mă gândesc la Vuelta sau la tot la Giro, să-i convingem să plece de la noi într-un an sau altul? Cum o vedeți?
4: Nu știu, deja este o relație cu l'Étape de Tour,
0: exact,
4: care se organizează de câțiva ani la București. Cine știe, poate chiar Turul Franței să aibă o plecare din București. Vedem, suntem curioși. Ce pot să spun este că Turul Sibiului se va strădui să ofere o competiție care să ridice nivelul la nivel național și să aducă România mai aproape de un asemenea eveniment de grande partența al unui mare tur din România.
0: Exact, grande partența care a fost, cred că, la Nesebar, în Bulgaria, în luna.
4: Anul ăsta, anul trecut ăsta. În Albania, cu 2 ani la Budapesta și uite așa. Uneori ai impresia că ne ocolesc, dar poate că se așează pe o situație care va fi fericită până la urmă și pentru noi.
0: Da, până la urmă, și poate ne interesăm și noi mai tare, noi ca țară, că și asta mai contează. Vă mulțumim pentru prezența în program și mult succes acolo. Împreună cu domnul Cosmin Costea, organizator Turul Ciclist al Sibiului, vineri este prezentarea echipelor, sâmbătă sunt cele două semi-etape, apoi Turul Sibiului, care a fost prezentat inclusiv cu acele două etape cu cățărări tehnice dificile. Mulțumim pentru prezența în program. Apropo de evenimentul pe care l-a evocat și invitatul nostru, l'Étape Roumanie by Tour de France revine în Piața Constituției pe 30 august, este ediția cu numărul 5, înscrierile sunt oficial deschise de astăzi, cicliști amatori, sportivi experimentați, familii din toată țara sunt invitați să trăiască experiența oficială Tour de France într-un eveniment care va transforma pentru o zi centrul Bucureștiului într-un circuit dedicat ciclismului. Participanții pot lua startul inclusiv pe biciclete mountain bike, iar fiecare traseu beneficiază de clasamente pe categorii de vârstă. În plus, sportivii de performanță au la dispoziție un clasament dedicat. Cele trei trasee ale ediției 2026 sunt City Adventure, 14 km pentru participanți începând de la vârsta de 7 ani. Al doilea traseu se cheamă The Ride, 42 de kilometri, destinat cicliștilor de peste 15 ani, și The Race, 85 de kilometri, traseul emblematic al competiției, dedicat celor care își doresc o provocare sportivă completă. cine știe, poate colegii noștri care au biciclete și care comentează și tururile.

ciclisti sau sunt mai apropiați de acest fenomen al ciclismului, ne vor convinge și pe noi să ne înscriem măcar la City Adventure, la 14 km. Cred că ne putem înscrie și noi, așadar, l'étape Roumanie by Tour de France va reveni în Piața Constituției în data de 30 august. Unde am ajuns? Am ajuns la 18:49 de minute împreună în contracronometru pe Radio România Actualități. O să aruncăm o privire și spre Wimbledon.

La această oră la Wimbledon, în concursul fetelor, Gabriela Ruse o întâlnește pe sportiva americană Katie McNally, pe care o conduce cu 4-3 în primul set. Urmează la serviciu, așadar are un break avans Gabriela Ruse, 4-3 și serviciul în primul set. Ceva mai târziu la Wimbledon, tot în primul tur, logic, Sorana Cârstea va întâlni pe Beilec. Mai devreme, cred chiar primul meci care s-a încheiat astăzi, Irina Begu a fost învinsă de Katie Swan cu 6-4, 6-4. Cred că a fost a doua întâlnire dintre Katie Swan și Irina Begu și în prima lor întâlnire, tot în primul tur la Wimbledon, acum niște ani, câștigase Katie Swan. S-au anunțat echipele deja pentru meciul de la ora 20 de la Cupa Mondială de Fotbal, Norvegia contra Côte d'Ivoire. Ivorienii cu Anjouan Boni în atac, omul lui Cristi Chivu, atacantul de la Inter, și cu Jan Diomande, care acum e la RB Leipzig, cel mai probabil se transferă la PSG în această vară. Norvegienii cu, mare atenție mare, Zørlot, Erling Haaland și Antonio Nusa, trioul lor de atac absolut formidabil, un meci care se anunță într-adevăr remarcabil. Primul meci al zilei la Cupa Mondială de Fotbal, așadar Côte d'Ivoire contra norveginilor de la ora 20. Noi ne pregătim pentru știrile de la ora 19. Rămâneți pe Radio România Actualități. Contra cronometru se oprește aici. Am fost Adrian Soare, numai bine!

0: Acasă, la serviciu, în mașină, ascultați Radio România Actualități.
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că a Ta e împărăția, slava și puterea. În numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh. Amin.
0: Stimați ascultători, puteți recepționa postul Radio România Actualități pe frecvențele de 531 kHz, 558, 567, 603, 711, 720, 756, 855, 909, 945, 1152, 1179, 1332, 1530, 1593 kHz și 88,1 MHz, 88,8, 93,6, 96, 98,8, 99,6, 101,4, 102,2, 103,9, 104,6, 105,3, 106,1 MHz, precum și pe celelalte stații de unde medii și ultrascurte, care emit în mod obișnuit programele de la Radio România Actualități. Emisiunile ale postului nostru sunt difuzate de către Radio România Internațional în benzile de unde scurte și prin satelit.

0: Ora exactă. Este ora 5.
1: Bună dimineața, sunt Lea Berzuc și vă prezint știrile. De azi, măsura de plafonare a accizei la carburanți nu mai este în vigoare. Socialdemocrații dau vina pe Comisia de Buget a Camerei Deputaților, care ar fi tergiversat adoptarea unui raport care să ducă la un vot în plen favorabil extinderii acestei măsuri până la 30 noiembrie. Deputatul PSD, Augustin Hagiu, spune că ar putea fi vorba chiar de cinism politic în condițiile în care Comisia este condusă de un liberal. Augustin Hagiu.
2: În lipsa unui guvern, noi eram singurii care puteam să facem chestiunea asta. Domnul Bolojan putea să dea un semnal către comisia condusă de domnul Cuțucă și această comisie, așa cum au procedat și celelalte, să se grăbească și să ajungem în plen.
1: Liderul deputaților PNL, Gabriel Andronache, respinge însă acuzațiile și spune că pașii procedurali au fost greșiți.
3: O astfel de prelungire a plafonării se putea realiza cu o perioadă de timp în urmă. De ce? Pentru că o lege adoptată de Parlament trebuie, după adoptare, să rămână la nivelul Camerei Deputaților sau Senatului o perioadă de timp de 2 sau de 5 zile pentru a se depune sesizări la Curtea Constituțională. După aceea trebuie să parcurgă procedura de promulgare. Deci vorbim de 25 de zile înainte ca reglementarea să intre în vigoare.
1: Primăria Capitalei va inaugura în această dimineață cea mai mare rețea de adăposturi climatice din România. Peste 70 de instituții publice ale municipalității și 200 de sedii de farmacii partenere își vor pune la dispoziție gratuit, în timpul programului, spațiile pentru persoanele care au nevoie de răcoare, apă sau scaune pentru odihnă. În unele locuri vor fi disponibile și toalete sau truse de prim ajutor. Adăposturile climatice interioare vor fi deschise pe tot parcursul anului și vor putea fi localizate în timp real pe o hartă interactivă, ce va fi disponibilă pe site-ul bucurești-resilient.pmb.ro. Începând de azi, Irlanda preia până la finalul anului președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene, cu o agendă centrată pe negocierea bugetului pe termen lung al blocului comunitar și abordarea provocărilor legate de comerț și competitivitate, ne-a transmis corespondentul nostru Bogdan Isopescu. Președinția irlandeză, preluată de la Cipru, promite o Europa mai prosperă, mai sigură și fidelă valorilor sale fundamentale, potrivit premierului Michael Martin. Printre priorități se numără accelerarea dezvoltării infrastructurii strategice, a energiei curate și a locuințelor accesibile. Irlanda va promova de asemenea o mai mare integrare a pieței unice prin eliminarea barierelor de reglementare și promovarea creării unei veritabile uniuni a economiilor și investițiilor. Agenda economică va include de asemenea o politică comercială mai ambițioasă pentru găsirea de noi piețe. Securitatea va fi un alt obiectiv major de acțiune în contextul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, al instabilității din Orientul Mijlociu și al apariției unor noi amenințări hibride. Nu în ultimul rând, Dublinul va promova procesele de extindere, acordând atenție deosebită Muntenegrului, Albaniei, Republicii Moldova și Ucrainei. Bazinele hidrografice Vișeu, Iza, Someș, Crasna, Barcău, Crișul Repede, Crișul Negru, Crișul Alb, Mureș, Olt și Argeș sunt până la prânz sub cod galben de inundații. Hidrologia

0: avertizează că se pot produce scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale. Astăzi vremea se va răci, însă valul de căldură va mai persista local. Temperaturile maxime se vor încadra între 27 și 37 de grade. Acum la București sunt 20 de grade. Sport cu Alex Tențu.
1: Bun găsit, FCSB a oficializat plecarea stoperului Vlad Chiricheș. În vârstă de 36 de ani, Chiricheș a jucat în sezonul recent încheiat doar de 18 ori pentru formația bucureșteană. În cele două perioade contractuale cu FCSB, Vlad Chiricheș a câștigat 4 campionate și 3 supercupe. Inter s-a despărțit de fundașii Stefan de Vrij, Francesco Acerbi și Mateo Darmian. De asemenea, Cristi Chivu a rămas fără portarul titular, elvețianul Jan Sommer. În această vară, Internaționale Milano a oficializat doar sosirea mijlocașului defensiv sârb Alexander Stankovic, revenit de la Club Bruges. AC Milan l-a transferat de la Paris Saint-Germain pe atacantul central portughez Gonçalo Ramos. În vârstă de 25 de ani, Gonçalo Ramos a marcat în sezonul precedent de 10 ori pentru parizieni. Aflat în lotul Portugaliei la Cupa Mondială, Ramos reprezintă prima sosire pentru noul antrenor al milanezilor, Ruben Amorim. Atletico Madrid l-a cumpărat de la Bayer Leverkusen pe fundașul stânga spaniol Alejandro Grimaldo. În vârstă de 30 de ani, Grimaldo nu a jucat până acum în La Liga.
0: Știrile orei 5 se încheie aici. De la această oră, Dragoș Stoica și Ion Marinescu vă spun bună dimineața, România!
2: Ploaia care va cădea.
3: Doamne, cum a intrat orchestral asta. Mulțumim, Lea, mulțumim pentru prezentare și pentru informații.
2: Sperăm să ajungi cu bine acasă, Lea, noi abia am ajuns la radio.
3: Apa este la aproape genunchiul, nu al broaștei, genunchiul meu, și am 1,93 m.
2: Oh, de ce?
3: Și ale când am venit, copaci căzuți, apă, nu știu cum am ajuns la radio, în sfârșit. Cum plecăm de aici va fi problema, dar sperăm să se oprească ploaia.
2: Nu, știi că începusem să fredonesc cu ploaia care va pleca, e o piesă de la trupa reghe El Negro.
3: Ploaia care va pleca sau care va veni?
2: Ploaia care va cădea, păcatele toate ni le va spăla, așa spunea poetul.
3: Doamne ajută să ne spele de păcate.
2: Nu întâmplător am pomenit trupa asta noastră românească de muzică reghe. Astăzi este, chiar sărbătorim.
3: Ai cântat.
2: Sărbătorim muzica reghe. De mult, acum 20
3: asta?
2: De ani. Am fost și eu pe acolo. 20 de ani. Oricum vorbim în câteva minute despre fenomenul muzical internațional numit reghe.
3: Tot în această oră vom afla care sunt provocările acestui sezon pe litoralul românesc și cum au început să revină în agricultura românească două culturi cu tradiție, cânepa și macul. Atenție, cânepa și macul.
2: Ce combinație! Nu lipsesc din oferta noastră manierele, preocuparea pentru sănătate, vom afla cum să ne protejăm pielea de soare când o apărea soarele după ploile astea. După care încheiem ora printre sinonime, că așa ne place nouă. Începe Bună dimineața, România, rămâneți cu noi!
4: Bună dimineața, România, la Radio România Actualități.

0: frumoasă upgradare, frumos cuplu, Paula Selling și Ducu Berții.
1: Știi ce mă gândeam? Că ar suna bine și pe reghe piesa asta.
0: Da. Cicalaca cichicea.
1: Nici chiar așa.
0: Dacă ziua de astăzi ar avea o coloană sonoră, cu siguranță ar începe cu ritmuri relaxante. Da, în fiecare an, la 1 iulie, este marcată Ziua Internațională a Muzicii Reggae, pentru că ai pomenit, o sărbătoare dedicată unuia dintre cele mai iubite genuri muzicale din lume. Sub genericul O iubire, o voce, o zi, evenimentul celebrează muzica născută în Jamaica. Jamaica, mai zis galben, verde, roșu?
1: Verde, galben, roșu. Predominante sunt astea, toate culorile deschise.
0: Muzica născută deci în Jamaica și mesajele despre pace, libertate, solidaritate și respect între oameni.
1: Reggae-ul a depășit de mult granițele insulei care l-a consacrat și a devenit un adevărat simbol al optimismului și al bunei dispoziții într-o dimineață de vară. Poate că nu există un moment mai potrivit să ne amintim că muzica are puterea de a aduce oamenii împreună, indiferent de vârstă sau de locul în care se află, așa că fie că sunteți deja la drum, în gospodărie, la serviciu sau vă pregătiți de vacanță, lăsați ziua să înceapă cu muzică. La mulți ani muzicii reggae și o cinstim și noi cum se cuvine. În Bună Dimineața România cu Jimmy Cliff.

0: Seara ne cheamă, 5 și 16 minute, o chemăm noi acum pe ea, fiindcă în București cam plouă, e cam urât, dar oricum vara ne îndeamnă să căutăm răcoare, eventual la scăldat, canică.
1: La ce inundații sunt, ne putem scălda lângă liniștiți. Parcul Iore,
0: da, să nu
1: facem
0: mai
1: o băiță pe trotor acolo.
0: Lângă bordură, iauzi, vine semnalul din regia de emisie. Specialiștii atrag atenția că nu orice luciu de apă este sigur pentru scăldat.
1: Nu așa, nu intri în Luciu, exact. În Nicoleta Luciu, să faci, da, baie cu Nicoleta Luciu.
0: Nu intri în apă așa oricând vrei. Acum serios vorbind, administrația bazinală de apă Mureș montează în această perioadă noi panouri de avertizare în zonele periculoase de pe râul Mureș pentru a preveni accidentele. Reprezentanții instituției amintesc faptul că, deși e liniștit așa Mureșul când îl vezi la prima vedere, e rău și nu doar Mureșul, râurile în general pot deveni extrem de periculoase în doar câteva secunde.
1: Curenții puternici, vârtejurile și obstacolele ascunse sub apă reprezintă riscul chiar și pentru cei care înoată foarte bine. Unul dintre cele mai periculoase locuri rămâne, atenție, barajul de priză numărul 1 din Târgu Mureș, unde scăldatul este strict interzis. De ce? Ne explică purtătorul de cuvânt al administrației bazinale de apă Mureș, Diana Tocheș.
2: Scăldat în zona barajului de priză numărul 1 din Târgu Mureș este strict interzis. Locația reprezintă un risc major, deoarece, ori de câte ori situația o impune, se efectuează manevre hidrotehnice, acestea având un impact imprevizibil asupra siguranței persoanelor din apă. Vă reamintim că zona este semnalizată cu un panou de avertizare, avertisment pe care vă rugăm să-l respectați.
3: Bună seara, iubito! Te aștept ca din cer să-mi aduci continente de palid mister. Cu trenul acest personal și stringent. Bună seara, iubito.

seară, iubite, pot să-ți spun prin cuvinte că puține mai sunt pe pământ lucruri sfinte, că intră iubiri prematur în morminte. Bună seară, iubito, sunt destui care vor să ne pună la ușa iubirii zăvor, să pună cătușe cuvântului dor. Bună seară, iubito.

0: că aștept ca și când numai dragostea noastră ar fi pe pământ, mai presus de măriri, de cădere, de cuvânt. Bună seara, iubito, te aștept ca și când...
1: Hai, iubito, că s-a făcut dimineață și...
2: Da.
1: Cam avem treabă.
2: Bună seara, iubito, și bună dimineața, România, pentru că vara este întoi, iar gândul multora zboară deja spre mare, chiar dacă hotelierii se pregătesc pentru un sezon plin de soare. Estimările arată că în această vară pe litoral ar putea ajunge cu până la 15% mai puțin turiști decât anul trecut. Reprezentanții industriei spun că scăderea este influențată de contextul economic, ce îmi place expresia asta, contextul economic, și de reducerea voucherelor de vacanță.
1: Înseamnă că nu e chiar așa multă treabă cum prefiguram eu.
2: Da.
1: Oricum, chiar în condițiile pe care vi le povestește Dragoș, litoralul românesc rămâne una dintre destinațiile preferate ale verii. Am făcut un drum până la mare săptămâna trecută, mașină lângă mașină pe autostradă, deci da, n-ai nicio
2: cu vouchere, șansă. Fără vouchere mergem
1: da,
2: acolo.
1: Mai călare, mai pe
2: dacă
1: jos.
2: Dacă tot avem litoral, de ce să mergem în altă parte?
1: Păi asta da, așa, sunt de acord în totalitate. Doamnelor, domnilor, dacă vă pregătiți de vacanță, specialiștii recomandă să faceți rezervările din timp și să urmăriți ofertele, pentru că multe unități de cazare vin în această perioadă cu reduceri și pachete speciale de vară. Despre provocările acestui sezon ne spune câteva cuvinte Traian Bădulescu, purtătorul de cuvânt al Asociației Naționale a Agențiilor de Turism.
3: Pot să spun că este un sezon plin de provocări. E o scădere față de anul precedent, chiar dacă nu dramatică, și sunt mai multe motive. Bineînțeles, aspectul economic, totuși este o tensiune și o instabilitate economică. Oamenii sunt mult mai atenți la bani sau iau deciziile pe ultima sută de metri de multe ori, și a contat și înjumătățirea valorii voucherelor de vacanță de la 1 ianuarie 2025, și anume 800 de lei per angajat în loc de 1600 de lei.
4: Radio România Actualități.

0: La 5 și 25 de minute, o veste interesantă pentru gospodari și fermieri. În ciuda altor știri, noi vă spunem că două culturi tradiționale românești, cânepa și macul, încep să revină pe ogoarele din județul Bihor, după ani în care au fost cultivate tot mai rar. Deocamdată suprafețele sunt mici, fermierii au nevoie de autorizații speciale, e drept, pentru înființarea acestor culturi, totuși interesul este în creștere, mai ales pentru cânepă, datorită cererii pentru semințe, ulei, fibră și alte minuni.
1: Trebuie să iau o cămașă de cânepă și covrigei cu mac. Specialiștii spun că revenirea acestor plante arată că agricultura românească începe să redescopere culturi cu tradiție care pot aduce un venit bun atunci când există piață de desfacere și posibilități de procesare. Poate că nu vom vedea prea curând lanuri întinse de cânepă și mac, dar este un semn că unele dintre plantele cultivate odinioară în gospodăriile românilor își găsesc din nou locul în agricultura de astăzi. Este ora 5 și 27 de minute. Sunteți cu Radio România Actualității.

0: 74-75. Așa se cheamă piesa asta, asta e titlul refrenului. Avem 16 grade Celsius acum la Miercurea Ciuc. Avem 20 de grade Celsius la Baia Mare. Termometrele înregistrează 23 la Timișoara, 20 sunt în București, 24 în Drobeta Turnul Severin, 21 de grade Celsius la Iași, 24 la Constanța, cel mai cald la această oră, la Sulina 26 de grade Celsius. Vor fi schimbări importante în peisajul meteo astăzi, chiar dacă temperaturile vor scădea ușor față de ieri, căldura rămâne prezentă în mare parte din țară, în vest, nord și centru va fi în continuare caniculă. După prânz, atmosfera devine instabilă în multe regiuni, sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, izolat vijelii și grindină. Temperaturile maxime vor varia astăzi între 27 și 37 de grade Celsius, cele mai ridicate valori fiind prognozate în nord-vestul țării. În capitală, vremea va fi schimbătoare, maxima va ajunge la aproximativ 31 de grade Celsius, însă după amiaza și spre seară sunt anunțate ploi torențiale, tunete, fulgere, rafale de vânt și izolat căderi de grindină. Azi a zis ce a fost și aseară și azi noapte în București. Așadar, începe ziua cu apă și afară,
1: apă până la genunchi.
0: A plouat și deci de asta nu e o problemă cu apă până la genunchi. Dar să aveți oricum apă și în sticluțe, pentru că o să fie caldă în multe
1: sau
0: zone.
1: Sau apă la genunchi.
0: Aoleu, Doamne ferește! Evitați expunerea prelungită la soare în orele de vâri și urmăriți evoluția vremii dacă aveți planuri în aer liber. E o zi de vară care începe cu soare în multe locuri, dar se poate încheia cu furtuni.
1: Din trafic aflăm că mașinile parcate neregulamentar în centrul capitalei vor fi ridicate din nou de primăria municipiului București, anunță B365.ro. Noul regulament și noile prețuri au fost aprobate ieri, 30 iunie, cum sună, noile prețuri. Măsura îi vizează pe șoferii care își lasă mașinile pe trotoare, spații verzi, treceri de pietoni, în stațiile STB sau în alte locuri unde încurcă traficul și pun în pericol pietonii. Serviciul de ridicare va fi administrat de compania municipală Parking București, conform noului regulament aprobat de Consiliul General al Capitalei. Mașinile parcate neregulamentar în centrul Bucureștiului vor putea fi ridicate și duse într-un spațiu special de depozitare ce va avea program non-stop. Pentru a lua mașina de acolo, proprietarul trebuie să vină la punctul de depozitare cu actul de identitate și certificatul de înmatriculare sau un act

0: 5:41 de minute vorbim despre bunele maniere. Eticheta socială indică faptul că apreciem involuntar la semeni ascultarea activă, adică atunci când acordăm atenție interlocutorului în loc să verificăm telefonul mobil. De asemenea, un alt element etichetat social ca bune maniere este punctualitatea apreciată ca o dovadă supremă de respect.
1: Da, clar, dacă cineva nu vine la întâlnire la ora promisă, are o bilă neagră de la mine. În privința manierelor la masă, mai ales în spații publice, ca restaurantele, foarte apreciată este folosirea corectă a tacâmurilor ca dovadă de educație socială, adică folosirea tacâmurilor dinspre exterior spre interior și așezarea acestora în farfurie în paralel când o persoană a terminat de mâncat.
0: Tacâmurile de pui, cred că despre ele.
1: Furculiță, linguriță, Dragoș. Și dacă le pui din greșeală în paralel și vine ospătarul să-ți ia farfuria și n-ai terminat, nu e frumos.
0: Și n-ai pus cuțitul și furculița pe farfurie, ăsta e semnalul că trebuie să-ți ridice farfuria, chiar dacă n-ai mâncat tot.
1: Exact, nu mai zici nimic. Așa cer bunele maniere. Rămâne flământ. Despre maniere și comportament social e vorba și în rubricile pe care ni le prezintă de obicei Maria Radu și auziți-o cât de frumos ne salută ea.
2: Bună ziua, căciulă, că stăpânul n-are gură, cod de bune maniere, fii politicos, dar autentic. Este firesc ca în cadrul unui grup să căutați compania celor cu care aveți mai multe afinități, cu condiția să atenuați cu un surâs și câteva cuvinte amicale lipsa de entuziasm față de ceilalți. Trebuie să vă salutați tovarășii de călătorie fără nicio excepție. Așa cum nu trebuie să vă impuneți cu orice chip prezența într-un grup deja format, nu veți exclude pe nimeni de la masa dumneavoastră și nici nu veți face bisericuțe. Există întotdeauna o modalitate elegantă de a-i descuraja pe intruși sâcâitori sau plictisitori. Evitați discuțiile cu caracter foarte personal, lăudăroșenia și comportamentele de genul eu le știu pe toate sau am văzut deja jumătate din lumea asta. Nu vă îmbufnați dacă glumele celuilalt nu sunt pe gustul dumneavoastră. O discreție amiabilă este cea mai bună modalitate de coabitare în excursiile în grup, care sunt totodată prilejuri de înodare a unor veritabile prietenii. Politețea față de ghizi, de însoțitorii de grup și de personalul turistic este indispensabilă. Grupul din care faceți parte e numeros și dificil de condus. Este deci de dorit să contribuiți și dumneavoastră la bunul mers al activității în comun, rămânând mereu afabil, mulțumind des și rostind câteva cuvinte în limba țării vizitate. Ghidul are mândria sa și regulile sale de urmat.

0: respectați-i munca și amabilitatea și acceptați-i explicațiile prea sumare sau prea elaborate, oricât de grăbit ați fi și chiar dacă vi se pare avea un nivel cultural insuficient. Acceptați cu aceeași seninătate și îndrumările sale inocente după vizita la obiectivele turistice către un magazin prieten și asta face parte din modul în care ghidul își câștigă pâinea. Dacă nu putem să fim mai buni, măcar să fim politicoși!
1: Din nou e bine, din nou respir și viața are rost, din nou se întâmplă.

0: Ora 5 și 48 de minute, Primăria Capitalei anunță inaugurarea celei mai mari rețele de adăposturi climatice din România, în cadrul căreia se află 71 de instituții publice ale municipalității și 200 de farmacii. Oricine va putea de astăzi, 1 iulie, să se adăpostească în spațiile partenere ale Primăriei Capitalei pentru a se odihni și a se revigora. Astfel, începând de astăzi, așa cum am spus, 1 iulie, 71 de instituții publice ale primăriei, alături de 200 de sedii de farmacii partenere, își deschid porțile pentru trecătorii care au nevoie de câteva clipe de odihnă și revigorare.
1: Oamenii vor găsi în acele spații umbră și răcoare, apă, scaune sau fotolii să se odihnească. În unele locuri sunt și toalete și truse de prim ajutor, iar accesul este gratuit, dar eu nu cred că stai acolo oricât ai chef, cred că vii, îți tragi sufletul și pleci, nu? După ce îți revii. Rețeaua cuprinde aproape 300 de adăposturi climatice în tot Bucureștiul, localizate în timp real pe o hartă interactivă, disponibilă din această dimineață. Harta va pune la dispoziția oamenilor programul fiecărui adăpost, ce oferă și o secțiune de sfaturi pentru prevenirea stresului termic. Platforma integrează și rețeaua publică de cișmele a capitalei, cu navigare GPS către cea mai apropiată sursă de apă potabilă activă.
0: Și acum vorbim și despre expunerea la soare, care, fără protecție adecvată, poate avea consecințe importante asupra sănătății pielii. Dermatologii atrag atenția că, pe lângă radiațiile

0: ultraviolete, există și efectele luminii albastre emise de ecrane.
1: În plus, s-au apărut noi metode de fotoprotecție, inclusiv produse care completează protecția clasică oferită de cremele cu SPF. Adriana Turea are detalii.
2: Protecția solară nu mai înseamnă doar aplicarea unei creme cu factor de protecție înainte de a merge la plajă. Președintele Societății Române de Dermatologie, conferențiar dr. Alin Nicolescu, spune că noile produse oferă protecție și împotriva luminii albastre emise de telefoane, calculatoare sau televizoare, iar în anumite situații poate fi recomandată și fotoprotecția orală.
3: Au apărut produse noi care ne asigură protecția inclusiv pentru lumina albastră, pentru lumina invizibilă, un lucru mai puțin cunoscut până acum. Toată lumea se ferește de ultravioletele B, pentru că avem acel SPF de pe cutie, de ultravioletele A, avem acel UVA, dar iată, există și creme care ne protejează de lumina emisă de ecrane, emisă de ecranul calculatorului, de televizor sau de alte dispozitive de genul acesta. În plus, s-a reiterat încă o dată ideea posibilității fotoprotecției orale cu pastile, care îți acoperă practic tot corpul și îți face o protecție uniformă. Acea pastilă te poate acoperi un interval de timp suficient de mare de radiațiile solare, să zicem, în exces.
4: Medicamentul respectiv îl prescrie medicul, nu ne ducem să-l luăm de capul nostru.
3: Medicamentul respectiv este exact ca și cremele de fotoprotecție, se găsește în farmacii, oricine poate să ia. Sigur, ideal este să aveți indicația medicului, pentru că, într-adevăr, medicul este cel care spune ce vi se potrivește mai bine.
2: Conferențiar dr. Alin Nicolescu atrage atenția că organismul are nevoie de lumină solară pentru sinteza vitaminei D, numai că expunerea excesivă poate afecta receptorii implicați în utilizarea acesteia. Medicul recomandă folosirea regulată a produselor de fotoprotecție și consultarea dermatologului înainte de alegerea unei soluții adaptate fiecărui tip de piele sau fiecărei afecțiuni.

0: 6 fără 6 minute și sinonimele oferă unui text expresivitate, claritate și coeziune, de asemenea au rolul de a elimina monotonia și a asigura fluența lecturii prin înlocuirea unui cuvânt cu un termen similar pentru a evita repetițiile supărătoare dintr-un text.
1: Sinonime, râdând soare, aurii, sinonimele sunt utile mai ales în discursurile elaborate pentru a oferi textului și bogăție, dar și o anumită profunzime, plonjând chiar și în apele trecutului, remarcă Anca Șurian. Tot ea a aruncat momeala și a pescuit un exemplu pentru a ilustra ideea.
2: Când să zici că nu se mai poartă sinonimele dacă nu sunt ultimul răgnet de import, bineînțeles din engleză, mai dai decât un cuvânt cu aer de crai de curtea veche, de te și minunezi. Stilul e tot jurnalistic, iar alegerea lui putregăit pentru a alinta sistemul, unul bineînțeles aflat în descompunere pe tot felul de criterii, de la cele funcționale la cele etice, mi s-a părut aproape poetică. Ba, un astfel de termen poate activa și alte sensuri, înglobând o istorie și mai ales mentalități care duc cu gândul la un sistem învechit în rele, care putrezește din lipsă de grijă și de interes. Și da, putregăit e sinonim pentru descompus, putred, putrezit, și vine de la verbul a putregăi, prezentat de dicționare mai vechi sau mai noi ca rar și regional. Scriban îl asociază cu putregaiul și mucegaiul și adaugă la definiție ideea că e vorba de lemne care devin putrede, cum ar veni, adică, și parafrazând un celebru titlu al lui Isaia Berlin, lemnul putregăit al omenirii ne poate activa nu numai o meditație asupra unor strâmbe alcătuire ale sistemelor sociale, politice și economice, ci și o conexiune cu un vocabular mai vechi lăsat să cam putrezească prin dicționare. Așa că, luând aminte vorba poetului Arghezi, să nu subestimăm ce poate ieși din bube, putregaiuri și noroi. Și să mai căutăm sinonime și pe la noi pe acasă, că sunt pline dicționarele de ele. Doar că noi ne-am cam dedulcit la cele care nu sunt în dicționare. Cine știe, o fi și asta tot o chestie de sistem. Sistem de gândire, cred.
1: Anca Iscata, frumuseții și prețuri, noi mulțumim. Furtuna puternică noaptea trecută în capitală au fost emise coduri roșii de averse, mai mult străzi, subsoluri și beciuri au fost inundate. Avem detalii în știrile orei 6 la Radio România Actualități. Dacă bine am făcut eu calculul, ar trebui să fie Cristian Băcăin. Dimineața asta va fi o surpriză pentru noi toți, vom vedea oricum.
0: După știri, la Bună Dimineața România, veți afla cum am ajuns să plătim cel mai mare preț la energia electrică. Rămâneți cu noi!

0: Este ora 6.
1: Bună dimineața, vă spune Cristian Băcâin. Capitala a fost lovită la miezul nopții de o furtună puternică. În interval de numai câteva minute, autoritățile au emis mai multe mesaje alert, inițial de cod portocaliu, apoi două mesaje succesive de cod roșu de vijelii și averse. Și alte județe s-au aflat în cursul nopții sub coduri galben și portocaliu de averse, așa cum s-a întâmplat și în cursul zilei de ieri. Cu detalii, redactorul nostru Mihai Udroiu.
2: 70 de echipaje ale ISU București-Ilfov au fost mobilizate în această noapte în capitală. Au fost 1400 de solicitări, multe legate de inundarea unor subsoluri și imobile. Timp de aproape două ore a plouat torențial. Imagini și filmulețe postate pe rețelele de socializare arată străzi și mașini acoperite de apă. Au fost inundate mai multe drumuri, între care șoselele Ștefan cel Mare, Mihai Bravo și Colentina, Bulevardul Camil Resu, strada Brașov, precum și străzi adiacente. Poliția a anunțat restricționarea traficului rutier pe Bulevardul Nicolae Bolcescu și Bulevardul Gheorghe Magheru, după ce acoperișul unui imobil a fost în pericol să cadă pe partea carosabilă. Tot pe Bulevardul Magheru, vântul a smuls aseară un acoperiș, iar ploile abundente au afectat 36 de localități din 18 județe, printre care Alba, Bihor, Călăraș, Hunedoara, Ilfov, Sibiu și Tulcea. DSU anunță că s-a intervenit pentru evacuarea apei din curți, beciuri și subsoluri și pentru degajarea 144 de copaci prăbușiți și pentru îndepărtarea unor elemente de construcție luate de vânt. 10 de autoturisme au fost avariate. S-a înregistrat și un deces în localitatea ilfoveană Găneasa. Un bărbat a murit după ce un copac s-a prăbușit peste mașina în care se afla. Și circulația feroviară a fost afectată pe trei magistrale din cauza întreruperii alimentării cu energie electrică a liniei de contact și căderea unor arbori pe calea ferată. Este vorba despre zona Periș-Crivina, magistrala 800 București-Constanța în zona Mircea Vodă și magistrala 100 București-Craiova în zona Măldăieni. Episodul de furtună vine după codul roșu de caniculă care a afectat timp de două zile aproape toată țara.
1: Parlamentarii au intrat în vacanță cu restanțe, însă principala fiind investirea unui guvern cu puteri depline pe fondul lipsei de consens la nivelul partidelor. Președintele Nicușor Dan a făcut ieri din nou un apel la partide să dea dovadă de responsabilitate și spune că varianta alegerilor anticipate nu este o soluție pentru că va schimba fundamental majorități parlamentare, dar va da o imagine de instabilitate. Criza politică ar putea fi tranșată într-o sesiune extraordinară a Parlamentului, posibilitate evocată spre finalul lunii iulie, când pot fi adoptate și proiecte rămase nerezolvate, precum ordonanța cu privire la programul SAFE, care nu a întrunit ieri numărul de voturi necesare pentru a fi adoptată în Camera Deputaților și absorpția fondurilor din PNRR. Salariul minim brut pe economie crește de astăzi de la 4.050 de lei la 4.325 de lei pe lună. În valoare netă este vorba despre o creștere de aproximativ 125 de lei. Odată cu intrarea în vigoare a noului salariu minim brut pe economie crește și punctul de amendă de la 202,5 lei la 216,25 de lei. Tot de astăzi, testele pentru reducerea perioadei de suspendare a permisului nu se mai dau la sediile poliției rutiere, ci la serviciile publice comunitare, regim permise de conducere și matricularea vehiculelor, anunță Brigada Rutieră. Examenul național de bacalaureat va continua astăzi cu proba scrisă obligatorie a profilului matematică sau istorie, care trebuia susținută ieri, dar a fost reprogramată din cauza codului roșu de caniculă. Ultimele două probe scrise vor avea loc mâine și vineri, cea la alegerea profilului și cea scrisă la limba și literatura maternă. Primele rezultate vor fi comunicate pe 7 iulie. Astăzi, absolvenții de clasa 8-a care au susținut evaluarea națională pot solicita vizualizarea lucrărilor între orele 14 și 18. Ei pot depune contestații până pe 3 iulie. Notele inițiale afișate ieri arată rezultate mai slabe decât în anii trecuți. La nivelul țării doar 7 elevi au obținut media 10 față de 85 în 2025. Aproape 79% dintre candidați au avut medii de cel puțin 5. Astăzi vremea va continua să fie foarte caldă, dar închisă, cu maxime cuprinse între 27 și 37 de grade. Acum la București avem 20 de grade. Sport acum cu Catrinel Oprișiu. Bună dimineața!
3: Bună dimineața! La Cupa Mondială de Fotbal, Mexic și Ecuador sunt adversare în 16.

0: meciul de la Ciudad de Mexico a început cu o oră mai târziu din cauza vremii nefavorabile. La pauză, Mexic are 2-0. Franța s-a calificat în optimile de finală după ce a învins cu 3-0 Suedia. Pentru francezi a înscris o dublă Kylian Mbappé, care a ajuns astfel la 18 goluri în tot atâtea meciuri de la Cupa Mondială. Capitanul Franței l-a depășit pe Miroslav Klose în clasamentul golgheterilor din toate timpurile și împarte primul loc cu Lionel Messi. Franța se va duela în optim cu Paraguay pe 5 iulie la Philadelphia. Alături de Franța s-a calificat în optim și Norvegia. Pe stadionul din Dallas, norvegienii au trecut de coasta del Fildeș cu scorul de 2-1, golul victoriei fiind semnat de Erling Haaland în minutul 86. Pentru un loc în faza sferturilor de finală, Norvegia va întâlni Brazilia duminică. UTA Arad a anunțat prin intermediul unui comunicat oficial decesul fostului mijlocaș defensiv Radu Mărginean, la vârsta de doar 43 de ani. Fostul internațional român de tineret a suferit un accident la baza de agrement pe care o avea în proprietate. Radu Mărginean a avut o carieră importantă în fotbalul românesc, bifând peste 200 de apariții în Liga 1 pentru UTA, FC Bihor, CFR Cluj și Gloria Bistrița.
1: Catrinel, le mulțumesc. Știrilor ei se încheie aici. Bună dimineața, România continuă cu Ion Marinescu și Dragoș Stoica.
2: Radio România Actualități. Suntem împreună.

0: Healing Like a Number One, ABBA la Radio România Actualității la 6 și 10 minute. Începem a doua parte a emisiunii cu evenimentele care au marcat în timp ziua pe care o traversăm și reținem că pe 1 iulie 1903 a avut loc prima ediție a Turului Franței la ciclism, o competiție anuală ce se desfășoară în Franța și în țările din jurul ei și acoperă o lungime totală de peste 3600 de kilometri și se întinde pe durata a 3 săptămâni.
1: Iar la 1 iulie 1920 s-a înființat la Sibiu Școala Militară de Ofițeri Activi de Infanterie.
0: Să trăiți,
1: iepurașii de câmp, dar ea cu table, adică ofițerii, inaugurat în decembrie același an, în prezent instituția...
0: Stai puțin, că ofițerii nu aveau table.
1: Nu aveau table? Dar ce aveau?
0: Nu, subofițerii aveau table, ofițerii aveau stele.
1: Corect.
0: Iar steluța aceea de sus, oare ce avea de spus?
1: Da, vezi, e cam mult de când am făcut armata, sper să nu mai mă cheme pe acolo din nou. În prezent, instituția se numește Academia Forțelor Terestre Nicolae Bălcescu. Tot astăzi este ziua internațională a glumelor și, așa, fiindcă ne plac foarte mult glumele noastre, am găsit mai bine câteva aparținând unor nume sonore din trecut. Charlie Chaplin spunea că e nevoie de curaj pentru a te face de râs, dar de și mai mult curaj să nu spese.
0: Iar celebrul scriitor Balzac spunea mai în glumă, mai în serios despre căsătorie că este ca o judecată în care una dintre părți este întotdeauna mulțumită, iar cealaltă își ispășește pedeapsa.
1: Au, vai, gerunziul! Despre alte personalități și evenimente importante care au marcat această zi, dar și când au apărut primele glume și unde, aflați din calendarul realizat de Viorela Bănculescu, pe care o puteți reasculta la 10 și un sfert în Prietenii de la Radio.
2: La 1 iulie 1933 s-a născut medicul neurochirurg Leon Dănăilă. Considerat unul dintre cei mai buni neurochirurgi din Europa, Leon Dănăilă figurează printre cele 500 de genii ale secolului 21, conform Institutului Biografic American. Este cel care a folosit primul în România, încă din 1981, microscopul operator, care a revoluționat chirurgia vasculară, scăzând astfel mortalitatea în urma intervențiilor chirurgicale pe creier de la peste 50% la 4%. Are la activ peste 40.000 de intervenții chirurgicale. La 1 iulie 2005 a intrat în circulație leul nou. A fost a doua etapă a denominării, în urma căreia 10.000 de lei vechi au devenit un leu nou, care a circulat în paralel cu leul vechi până la 31 decembrie 2006. Prin această măsură, autoritățile au dorit simplificarea circulației monetare, dar și pregătirea pentru trecerea la euro. În 2013, Croația a aderat la Uniunea Europeană. Croația este o țară mică, având o populație de aproape 4,5 milioane de locuitori. Teritoriul său cuprinde peste 1200 de insule și insulițe, dintre care numai 48 sunt locuite permanent. Este prima țară care s-a alăturat Uniunii de la aderarea în 2007 a României și Bulgariei. 1 iulie, Ziua Internațională a Muzicii Reggae. Won't you help to sing these songs of freedom? Un gen de muzică ce a început să fie ascultat mai ales în anii 70 datorită unor artiști ca Bob Marley, care a popularizat mișcarea Rastafari în lume. Și tot astăzi este Ziua Internațională a Glumelor. Se spune că cea mai veche glumă din istorie datează din anul 1900, înainte de Hristos, și aparține sumerienilor. Atât pentru astăzi, pe mâine.
3: Bună dimineața, România, cu Ion Marinescu și Dragoș Stoica, la Radio România Actualități.

0: Ce cântec frumos, te scoală de pe boală, cum ar zice bunica. Apropo de domeniul ăsta al sănătății.
1: Cine? Alina Eremia, te scoală de pe boală.
0: Cântecul, cântecul, domnule. Avem vești bune pentru pacienții din Brașov, dar și din județele învecinate. După o pauză de 7 ani, Spitalul Clinic Județean de Urgență din Brașov reia începând de astăzi activitatea liniei de gardă pentru chirurgie oro-maxilofacială. Noua gardă va funcționa la domiciliu și va fi asigurată de o echipă formată din 3 medici specialiști.
1: Reluarea acestui serviciu este importantă mai ales pentru pacienții care ajung la spital cu traumatisme faciale, fracturi ale maxilarului sau alte urgențe din această specialitate, deoarece intervențiile vor putea fi gestionate mult mai rapid, fără a mai fi nevoie de transferuri către alte centre medicale. Purtătorul de cuvânt al Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov, Alina Cristea, oferă mai multe detalii.
2: Pentru pacienții care ajung la spital cu traumatisme severe ale feței, fracturi ale masivului osos facial, plăci complexe, hemoragii, infecții grave ale regiunii oro-maxilofaciale, ori alte urgențe ce necesită intervenția unui specialist în chirurgie oro-maxilo-cervico-facială, înseamnă acces în timp util la consultă, diagnostic și tratament de specialitate. Reactivarea gărzii completează capacitatea spitalului de a asigura asistență de specialitate pentru urgențele majore prin consolidarea colaborării dintre specialitățile implicate în managementul pacienților cu politraumatisme. Medicină de urgență, anestezie și terapie intensivă, chirurgie generală, neurochirurgie, ORL, oftalmologie și chirurgie plastică.

0: Avem pe străzi apa până la genunchi, dar a fost și căldură zilele astea și o să mai vină căldurica. Ne trebuie aer, ne trebuie aer condiționat. Ce ne-am face fără aer condiționat în aceste zile caniculare sau fără frigidere, indiferent de anotimp și de temperatură? Cert este că apariția electricității a reprezentat cel mai mare salt tehnologic din istorie, stând la baza întregii civilizații moderne.
1: Cât că de la aer condiționat.
0: Da? O răgușeală minoră. Da. Oprim, gata. Deschidem geamul. Nu avem geam aici, dar...
1: Nu. E necesar. N-ai ce face. Electricitatea a transformat radical modul în care trăim. Nu-mi dau seama cum ar fi fără. Nu mai realizez. Am pus câteva așa lanterne prin casă să încerc să simulez cum ar fi fără, da.
0: Pe baterii.
1: Și alea tot de electricitate depind. E clar că ne-a schimbat viața, ne-a schimbat modul în care muncim, interacționăm. Electricitatea este elementul esențial al progresului în aproape toate domeniile, însă cum am ajuns?
0: Aici s-a ajuns.
1: Ai de capul nostru să plătim cel mai mare preț pe energia electrică, ne spune băiatul nostru deștept, Cristian Curte.
2: Am ajuns să plătim cel mai scump curent electric din Uniunea Europeană. Pe piața pentru ziua următoare am ajuns să dăm 4,2 lei per kilowattoră. Sigur că noi nu o să plătim suma aceasta, noi consumatorii, cel puțin nu direct. Dar ea ne va scumpi facturile, asta e sigur, indirect. Experții enumeră câteva cazuri, printre care la loc de cinste este lipsa stocării, despre care am tot vorbit aici. Noi producem ieftin la prânz, iar seara, când consumul e uriaș, la maximele întregului an, ajungem să importăm foarte scump de la vecini. A doua cauză e legată chiar de producție, aici intrând inclusiv impactul negativ al caniculei asupra panourilor solare, dar nu numai, pentru că și nivelul Dunării e mic. Dar, da, nu o să vă vină să credeți, prea mult soare dăunează fotocelulelor care se încing prea tare. Ideal ar fi, pentru panourile solare, să fie cam 25 de grade afară. Atunci le place. Nu în ultimul rând, aș mai adăuga ceva. Mai nimeni nu spune că piața liberă a energiei, cum este

atât de des alintată nu e chiar liberă de intervenția statului. Producătorii de energie electrică nu vând la prețul cel mai bun la care pot ajunge, pentru că la producătorii de energie pe bază de gaze și cărbune se adaugă în costul producției și certificatele verzi, care scumpesc astfel produsul final în urma politicilor europene privind decarbonarea. Așadar, ceea ce vedem în factură e curentul produs plus aceste certificate. În plus, formarea prețului kilowattului este strict reglementată în Uniunea Europeană de un algoritm prin care producătorul cel mai scump, care oferă prețul de închidere a pieței, dictează prețul plătit tuturor celorlalți producători pentru a-i favoriza pe cei care produc energie regenerabilă. Asta nu mai e piață liberă, ci o piață reglementată de stat. Măcar pentru amorul macroeconomiei să o denumim corect, pentru că e un adevăr despre care nu prea se vorbește în presă.

0: Olivia Rodrigo este artista care ne-a ținut companie în ultimele minute în Bună Dimineața România, dar eu o să zic acum un nume de artistă de la noi din țară, de care nu mai de bine am auzit întotdeauna, nu mai apreciez, niciodată n-am auzit să spună cineva nu-mi place cum cântă sau nu-mi place, nu, doar de bine am auzit. Este vorba despre Corina Chiriac, așa că nu m-aș mira dacă sâmbătă, pe 4 iulie, la Oradea, la Muzeul Țării Crișurilor, o să fie multă lume. Potrivit unui comunicat al muzeului, transmis de Ager Press, expoziția Corina Chiriac, istoriile unei mari artiste, reunește documente de familie, fotografii și obiecte care ilustrează istoria trei generații din familie reunite în colecția Corina Chiriac a Muzeului Național de Istorie a României, constituită în urma donației realizate de artistă în anul 2021, și vă spuneam că sâmbătă va fi vernisajul expoziției.
1: Publicul va putea vedea obiecte păstrate de generații, începând cu cele aparținând străbunicilor artistei, dar și lucrări realizate de bunicul patern Gheorghe Chiriac, caligraf, desenator, pictor și tipograf. Cel mai vechi document expus datează din anul 1901 și aparține bunicii materne a artistei. Spațiul expozițional este completat de portrete ale părinților Corinei Chiriac, compozitorul Mircea Chiriac și pianista Eliza Chiriac, precum și de costume și rochii purtate de Corina Chiriac. De-a lungul unei cariere de peste 5 decenii, inclusiv la festivaluri internaționale și în turnee din Europa și Statele Unite ale Americii.

0: ora 6 și 36 de minute. Avem informațiile meteo ale orei. Sunt 21 de grade la Suceava, 20 la Iași, 16 grade la Miercurea Ciuc, 18 la Târgu Mureș și la Cluj-Napoca, 23 de grade la Arad, 21 de grade la Craiova, 22 de grade la București, 24 de grade pe litoral. Chiar dacă temperaturile mai coboară puțin față de zilele trecute, vremea va fi destul de călduroasă. În vestul, nordul și centrul țării, dar și în Moldova, valul de căldură se menține, iar pe alocuri va fi în continuare caniculă. După amiaza și spre seara, atmosfera devine instabilă în multe regiuni. Sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, rafale de vânt care pot depăși 70 de km pe oră și izolat grindină. În capitală, ziua începe cu vreme caldă, însă după amiaza sunt posibile din nou ploi de scurtă durată, însoțite de tunete și fulgere, iar maxima va ajunge în valori, în jurul valorii de 31 de grade. Recomandarea noastră rămâne aceeași pentru aceste zile caniculare: hidratați-vă bine, evitați expunerea la soare în orele de vârf și dacă observați apropierea unei furtuni, căutați un loc sigur până la trecerea acesteia.
1: Șeful CNAI, Cristian Pistol, anunță că progresul fizic al lucrărilor pe una dintre cele mai dificile secțiuni montane de pe autostrada Sibiu-Pitești A1 a crescut semnificativ. Este vorba despre secțiunea 2, Boița-Cornetu. Lucrările la această secțiune a autostrăzii înregistrează progrese importante, însă constructorul nu poate interveni pe întregul traseu din cauza lipsei acordului revizuit de mediu pentru cei 31 de kilometri ai lotului. Potrivit Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, activitatea se desfășoară doar pe sectoarele pentru care au fost obținute toate avizele necesare. În prezent, constructorul lucrează simultan la 9 viaducte și 3 tuneluri, Balota, Robești și Boița 1. La viaducte, unde stadiul fizic este cuprins între 14 și 87%, se execută lucrări la pilot și suprastructură în funcție de etapa fiecărui obiectiv. CNAIR anunță că marți 30 iunie ofițerii ai Corpului Multinațional Sud-Est de la Sibiu au efectuat o vizită de documentare pe șantierul secțiunii 2 Boița-Cornetu. Vizita a avut ca scop evaluarea elementelor de infrastructură cu relevanță pentru mobilitatea militară, inclusiv podurile, viaductele și tunelurile aflate în execuție. Secțiunea Boița-Cornetu are o lungime de 31 de kilometri și include 7 tuneluri cu o lungime totală de aproximativ 5 kilometri, 24 de poduri, 24 de viaducte, însumând aproximativ 11 kilometri. Doamnelor și domnilor, este ora 6 și 38 de minute. Dacă terminăm autostrada aia până la Sibiu, cred că putem să mergem până pe lună fără nicio problemă după aceea. Am încercat să fac și o legătură cu piesa
0: care urmează. Măcar o dată pe lună.
1: Măcar o dată pe lună. Da, așa da. Eruption, One Way Ticket, rămâneți cu noi!
2: Ascultați Radio România Actualități.

0: One way ticket. Bă, ne-a răcorit bine de tot azi noapte în București.
1: Dus întors.
0: Păi n-ai vrea să rămâi pe lună, definitiv. Adică cred că ar fi fain să mergi acolo.
1: Pe partea cealaltă a lunii. Unde sunt ascunși extraterestri.
0: Da, ce-o fi pe acolo, Dumnezeu știe. Pe la noi e caniculă. Chiar dacă azi noapte s-a răcit în București, da, canicula nu ne lasă cu siguranță.
1: Au căzut copăcei, cel puțin în sectorul 3, când am venit eu dimineață, erau căzut câțiva copăcei, apa era până la, nu la genunchi, până la genunchi.
0: Da, nu era apă la genunchi, era până la genunchi. Da, cred că ar trebui să regândească și oamenii de la spații verzi când pun copacii ăia, să aibă niște rădăcini mai adânci, să mă, dacă așa, dacă au două firicele în loc de rădăcini, sigur că pică la prima suflare de vânt. Da, ne întoarcem la canicula, nu de aici din București, ci din Cluj, că și ardelenii duc și e greu. Aduce mai multe
1: că
0: controle.
1: La toți mi-e greu, dar nu la toți la fel.
0: Așa e vorba cântecului. Vin controle din partea Inspectoratului Teritorial de Muncă din Cluj, deci pe lângă caniculă e exact ce le mai lipsea. Pentru că, na, așa e normal, într-o țară dezvoltată, într-o țară europeană, inspectorii verifică în această perioadă dacă angajatorii respectă măsurile de protecție pentru salariații care lucrează în condiții de temperaturi extreme.
1: Potrivit legislației, atunci când temperaturile depășesc 37 de grade Celsius sau când din cauza umidității ridicate, temperatura resimțită ajunge la același nivel, angajatorii sunt obligați să ia măsuri pentru protejarea angajaților. În ce constau aceste verificări, aflăm de la purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Teritorial de Muncă din Cluj, Marius Wagner.
2: În perioadele cu temperaturi ridicate extreme, angajatorii trebuie să asigure următoarele măsuri minimale. Reducerea intensității activităților fizice, ventilație la locul de muncă, alternarea perioadelor de lucru cu pauze în locuri umbrite, apă minerală adecvată, câte 2-4 litri persoană per schimb, echipament individual de protecție. Având în vedere faptul că cei mai afectați de caniculă sunt muncitorii în aer liber, lucrătorii din construcții, vânzătorii stradali, comercianții din târguri și piețe, lucrătorii firmelor de salubritate, canalizare, recomandăm angajatorilor acestora și nu numai să-și organizează activitatea economică astfel încât să fie evitate perioadele de temperaturi ridicate extreme. Urmare verificările efectuate în cazul constatării unor rabate, inspectorii de muncă vor aplica sancțiunile prevăzute de lege.

0: pe WhatsApp 0748887766. Robert ne spune: nu vă mai plângeți, mă băieți, că e apa până la genunchi. La noi la satul mare n-a dat niciun strop. Ei, sunt probleme în București, Robert, sunt probleme în București. Stația Piața Victoriei 2 a fost inundată complet din cauza furtunii din capitală, va rămâne închisă în această dimineață. Circulația trenurilor a fost reorganizată pentru că stația a fost închisă. Călătorii vor fi îndrumați să schimbe pentru Magistrala 2 la Piața Unirii.
1: Rămânem în București. Liceul Politehnic a București devine prima unitate de învățământ din România care introduce un program liceal dedicat industriei spectacolelor de musical printr-un parteneriat semnat la începutul săptămânii cu Opera Comică pentru Copii și programul național Cantus Mundi. Începând cu anul școlar 2026-2027, elevii vor putea urma un traseu educațional complet nou pentru sistemul de învățământ românesc, cursuri de actorie, canto, dans și dicție, alături de pregătire tehnică în sunet, lumini și multimedia pentru spectacole.
0: Directoarea Direcției Învățământ Preuniversitar Liceul Politehnic București, Laura Șerbănescu, a afirmat, citată de Ager Press, că programul pilot reprezintă rezultatul unei viziuni educaționale construite în jurul elevului și al modului în care învățarea trebuie să răspundă realităților și profesiilor viitorului. Mai mult decât un program școlar, proiectul le oferă elevilor experiență practică direct pe scenă. Tinerii vor participa în producțiile operei comice pentru copii și în evenimentele programului național Cantus Mundi, lucrând alături de artiști și echipe tehnice profesioniste. Este ora 7 fără 11 minute.
2: Bună dimineața, România! Cu Ion Marinescu și Dragoș Stoica la Radio România Actualități.

0: 7:07. Bună dimineața, România! Sfârșitul de săptămână vine cu un atelier de parfum la Muzeul Național al Satului Dimitrie Gusti din București. Sâmbătă, doritorii își pot face propriul parfum de casă, îndrumați de Dorin Negrău, designerul român de la New York Fashion Week. Vreme de 2 ore, vizitatorii vor învăța cum se naște un parfum, ce sunt uleiurile esențiale, ce plante se folosesc, cum se face extracția. Pe drum se strecoară și câte o lecție de botanică, de matematică și de protecția mediului, dar fără tablă și fără note în catalog. La final, fiecare are în mână un parfum de casă numai al lui, pe care îl poate dărui cuiva drag.
1: Lecțiile astea îmi plac și mie, fără tablă și fără note în catalog. Atelierul e coordonat de Dorin Negrău, un nume cu greutate, să știți, în moda românească. E înscris în calendarul oficial al New York Fashion Week și e prezentat drept primul designer român cu propriul parfum de casă. Înainte de modă, Dorin a fost farmacist. Pentru el, chimia și botanica nu sunt materii plictisitoare, ci ingrediente dintr-o poveste. Atelierul are loc sâmbătă, 11 iulie, între orele 11-13, la Muzeul Național al Satului Dimitrie Gusti, pe șoseaua Chiselef, în sectorul 1. Evenimentul e public, iar locurile, parfum, se rezervă prin formularul de înscriere anunțat de muzeu.
0: Iar acum urmează Oro de Lolaro, a cărui misiune este și astăzi să deslușească sensurile cuvintelor sau expresiilor.
1: Da, ce a tras atenția și am gândit să fac o analiză și să prezinte în emisiune, hai să aflăm împreună în cele ce urmează.
2: După ce ieri m-am îngânfat, azi m-am dezîngânfat. Am coborât de-a binelea cu picioarele pe pământ. Trebuie pentru care i-am spus soției că am chef de un chef la cărciuma. Să serbez apelativele. Nu înțeleg ce găsești la cărciuma. Ai și acasă. Sărbătorești acasă. Nu e ca la cărciuma. Baie, bine. Și a început experimentul. Și-a luat chitanțier, șorți de ospătar. Bună ziua, bună ziua. Cu ce vă servesc? O vodcă și o ciorbă de burtă. Sigur că da. M-a servit ca la cărciuma. Felul 2, da, vreau pulpe de pui la grătar cu piure. A, și o salată asortată. Da, imediat. De băut, o sticlă de vin alb sec și o apă minerală. Mică, mare, mare. La sfârșit, am cerut nota de plată. Știți, domnișoară sau doamnă, i-am zis că aveam chef de conversație. M-am întâlnit ieri cu Andrei Pleșu. Salut, Oro, hai, noroc, Andrei. Când mai joci, m-a întrebat. În toamnă, zic. O să vin să te văd. Hai, salut, hai, noroc. Când te-ai întâlnit tu cu Pleșu, mincinosule? A sărit nevastă mea. Ei, uite, vezi, de-aia mă duc la cărciuma. Sigur că e un banc, e doar un banc nevinovat. Ah, să nu uit. A reveni cu picioarele pe pământ înseamnă a fi realist, logic, rațional. Ai văzut?
1: Da, așa m-am întâlnit cu președintele în dimineața asta și mi-a spus că urmează radiojurnalul orei 7, apoi matinal cu Daniela și Cătălin, la apel matinal de la 8:30, în direct generalul în rezervă Cristian Barbu, fost rector al Academiei Tehnice Militare.
0: Noi suntem Ion Marinescu și Dragoș Stoica, vă dorim toate cele bune, rămâneți cu Radio România Actualități.

0: Radio România Actualități, Liga Profesionistă de Fotbal și Federația Română de Fotbal vă prezintă în transmisiuni directe meciurile echipei naționale, cele din cupele europene, Liga 1, Cupa și Supercupa României. Urmăriți așadar fotbal minut cu minut. Matinal, cea mai ascultată emisiune de radio din România. Totul aici, de luni până vineri, imediat după radiojurnalul orei 7, la Radio România Actualități. Aici, București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 7.
1: Bună dimineața, vă spune Cristian Bucăin, ascultați radio, jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Furtuni puternice aseară și pe timpul nopții în zona capitalei și în mai multe județe din țară. Un om a murit în Ilfov, pagubele materiale sunt importante. Este responsabilitatea partidelor să vină cu soluții la criza politică, afirmă președintele României. Nicușor Dan nu crede că alegerile anticipate vor aduce schimbări fundamentale de majorități. Vreme închisă și călduroasă astăzi, cu maxime care vor ajunge spre 37 de grade. Acum la București avem 21 de grade și 754 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. A fost furtună puternică azi noapte în capitală și în județul Ilfov. Autoritățile au emis 3 mesaje roalert, unul de cod portocaliu și 2 de cod roșu. La această oră, stația de metrou Piața Victoriei este închisă temporar în capitală din cauza ploilor abundente. Au apărut infiltrații masive. Aceasta va redeveni funcțională când se vor încheia intervențiile. Ploi torențiale și vijelii au fost pe parcursul nopții și în alte județe. În Ilfov, o persoană a murit după ce un copac a căzut peste mașina în care se afla Nicoleta Turcu.
2: Timp de aproape 2 ore a plouat torențial în București, iar imaginile și filmulețele postate de locuitori pe rețelele de socializare arată străzi acoperite de apă, mașini abandonate în mijlocul bălților formate pe carosabil și copaci căzuți, iar o persoană și-a pierdut viața în localitatea Găneasa din județul Ilfov după ce un copac s-a prăbușit peste mașina în care se afla. Au fost inundate șoselele Ștefan cel Mare, Mihai Bravu și Colentina, bulevardul Camil Resu, strada Brașov și străzi adiacente. Poliția a restricționat traficul pe bulevardele Nicolae Cescu și Gheorghe Magheru pe segmentul de drum dintre Piața Romană și Piața Universității, pentru că acoperișul unui imobil este în pericol să cadă pe stradă. Tot pe bulevardul Magheru, vântul a smuls aseară un acoperiș. 70 de echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov au fost mobilizate în această noapte, iar din partea cetățenilor au venit peste 1400 de solicitări, cele mai multe legate de inundarea unor subsoluri și imobile. Ieri ploile abundente au afectat 36 de localități din 18 județe, printre care Alba, Bihor, Călăraș, Hunedoara, Ilfov, Sibiu și Tulcea. Departamentul pentru Situații de Urgență anunță că s-a intervenit pentru evacuarea apei din curți, beciuri și subsoluri, pentru degajarea a 144 de copaci prăbușiți și pentru îndepărtarea unor elemente de construcție luate de vânt. Zeci de autoturisme au fost avariate și circulația feroviară a fost afectată pe 3 magistrale din cauza întreruperii alimentării cu energie electrică a liniei de contact și căderea unor arbori pe calea ferată, zona Periș-Criv, Vina, magistrala 800 București-Constanța în zona Mircea Vodă și magistrala 100 București-Craiova în zona Mâldăieni.
1: Furtunile se suprapun peste valul de căldură. Până la ora 10 este cod roșu de temperaturi extrem de ridicate în toată țara, cu excepția Dobrogei, unde este cod portocaliu. După această oră, valul de căldură se va restrânge și va pierde din intensitate. Până seara va fi cod portocaliu în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și Moldova și cod galben în Dobrogea și în jumătatea de est a Munteniei. Iar de la ora 12 până mâine dimineață va fi cod galben de ploi și furtuni în Oltenia, Muntenia, inclusiv în capitală, în sudul Banatului și local în zona de munte. Și hidrologii au emis avertizare de inundații pe râuri din bazinele Vișeu, Iza, Someș, Crasna, Barcău, Crișurile Repede, Negru și Alb, Mureș, Olt și Argeș. Președintele Nicușor Dan își dorește un guvern cât mai repede, dar admite că nu mai poate avansa niciun termen pentru instalarea unui nou cabinet la Palatul Victoria. Șeful statului a transmis din nou că toată responsabilitatea este acum la partide, cărora le cere doar să rezolve o problemă de aritmetică parlamentară, să adune 233 de parlamentari siguri pentru investire. Până atunci nu va mai face nicio desemnare de premier, a spus șeful statului, care a dat asigurări că, deși executivul bolojan este limitat constituțional, țara funcționează și direcția pro-occidentală nu este în pericol. Este un mesaj pe care l-a transmis și ambasadorilor statelor membre ale Uniunii Europene la o întâlnire ce s-a desfășurat înaintea conferinței de presă. Oana Bâlă a urmărit declarațiile președintelui și are detalii în Radiojurnal.
3: Președintele Nicușor Dan a declarat că statul român funcționează chiar dacă actualul executiv are anumite limitări constituționale. În opinia sa este important ca un guvern să fie învestit cât mai repede, însă țara va continua să funcționeze și în absența acestuia. El a precizat că în orice situație excepțională, Parlamentul se poate reuni și a adăugat că există un acord politic între partide în ceea ce privește respectarea bugetului, deficitul bugetar, absorpția fondurilor din PNRR, programul SAFE și aderarea la OCDE. Pe de altă parte, șeful statului a menționat că în prezent nu există o majoritate parlamentară care să susțină un viitor executiv.
4: Eu îmi doresc să avem un nou guvern cu puteri depline. Când se va întâmpla asta, nu știm, doresc să fie cât mai curând și insist ca partidele se vadă cât mai des în zilele și, dacă e nevoie, săptămânile următoare pentru a găsi soluția de compromis cu o majoritate. În situația în care suntem după două luni fără guvern, eu nu cer prea multe. Eu cer să existe 233 de oameni de care să fiu sigur că vor vota. Ca să existe cei 233 de oameni, ca ei să se înțeleagă între ei, trebuie să fie un acord, îmi închipui, dar din perspectiva mea eu nu cer niciun acord, nicio condiție, doar să fie 233 de oameni.
3: Posibilitatea organizării de alegeri anticipate există, mai spune președintele Nicușor Dan, însă este de părere că acest scenariu ar trebui evitat pentru că nu ar produce schimbări majore în configurația politică și ar menține actualul blocaj.
1: Între timp, blocajul de la vârful statului a intrat oficial în vacanță. Senatorii și deputații și-au încheiat ieri sesiunea parlamentară fără a reuși să instaleze un guvern cu puteri depline la Palatul Victoria. Și nu sunt prea multe informații dacă negocierile dintre partidele din fosta coaliție continuă sau când ar putea fi reluate. La nivel declarativ, reproșurile dintre PSD și PNL sunt tot mai multe și mai acide. Doar UDMR întrevede lumina și estimează o reconciliere spre final de iulie. Pe acest fond, AUR cere alegeri anticipate și tot amenință cu suspendarea președintelui, relatează Maria Bojescu.
5: Senatorii și deputații intră în vacanță fără a reuși să învestească un guvern cu puteri depline, întrucât partidele nu au ajuns la un consens privind formarea unui nou cabinet și desemnarea unui premier. Se știe că președintele României are pe masă două propuneri, Sorin Grindeanu, susținut de PSD, și Siegfried Mureșan, propus de PNL, USR și UDMR, însă niciunul nu are în spate o majoritate parlamentară care să dea un vot de încredere unui nou executiv. UDMR spune că abia spre finalul lunii iulie există șanse pentru o înțelegere și vorbea liderul formațiunii Chelemen Hunor despre o posibilă nouă majoritate PSD-PNL-UDMR. Însă liderii PSD și PNL nu reușesc să găsească o cale de reconciliere, mai ales după reproșurile din ultimele zile. Sorin Grindeanu a spus că PSD a acceptat această variantă încă de la discuțiile de la Cotroceni, dar că Ilie Bolojan s-ar fi opus. Liderul social-democrat a subliniat că PSD nu va susține niciun fel de guvern din care nu face parte. Liberalii rămân și ei consecvenți în deciziile luate până acum și spun că nu pot da un cec în alb unui guvern PSD. USR anunță că nu va vota un guvern din care PSD va face parte, iar AUR, prin vocea președintelui George Simion, îl somează pe șeful statului să desemneze săptămâna aceasta o persoană care să formeze noul guvern conform obligațiilor constituționale. În opinia formațiunii, singura soluție de ieșire din criză o reprezintă alegerile anticipate. Parlamentarii și-ar putea întrerupe vacanța spre sfârșitul lunii iulie pentru o sesiune extraordinară în care să fie adoptate proiecte ce țin de prioritățile României și pentru care există un acord semnat de formațiunile politice. Este vorba despre respectarea bugetului, deficitul bugetar, absorbția fondurilor din PNRR, programul SAFE și aderarea la OCDE.
1: Premierul interimar a anunțat aseară că va purta discuții cu liderii partidelor pentru a stabili data acestei sesiuni extraordinare în care să fie adoptate proiecte legislative de care depind 3,5 miliarde de euro bani europeni. Disputa dintre partide a lăsat executivul condus de Ilie Bolojan într-un interimat fragil pe toată perioada verii. Fără dreptul de a emite ordonanțe pentru eventuale corecții economice sau sociale, actualul cabinet depinde exclusiv de voința partidelor de a reveni din vacanță pentru sesiuni extraordinare. Bacalaureatul continuă astăzi cu proba scrisă obligatorie a profilului matematică sau istorie, reprogramată din cauza căldurii. Mâine are loc proba la alegerea profilului și specializării, iar pe 3 iulie elevii care aparțin minorităților naționale vor susține testul la limba și literatura maternă. Primele rezultate înainte de contestații vor fi afișate pe 7 iulie. Astăzi, absolvenții de la clasa 8-a care au susținut evaluarea națională pot să-și vadă lucrările între orele 14 și 18, iar dacă sunt nemulțumiți de nota obținută pot depune contestații până pe 3 iulie. Rezultatele inițiale au fost afișate ieri. Notele au fost mai slabe decât în anii trecuți. În toată țara au fost doar 7 medii de 10 față de 85 în 2025. Aproape 80% dintre cei 143.000 de candidați au avut medii de cel puțin 5. Guvernul a alocat fonduri pentru relocarea celor aproape 400 de persoane vulnerabile, victime ale grupului infracțional organizat din județul Bihor, care le exploata în scopul obținerii de foloase materiale sub paravanul unei asociații umanitare și de caritate. Direcția de investigare a infracțiunilor de criminalitate organizată și terorism a efectuat ieri

0: 30 de percheziții la domiciliile mai multor persoane fizice și la mai multe sedii de firme, într-una dintre cele mai mari anchete de trafic de persoane, cu peste 2000 de victime exploatate din anul 2020. Procurorii spun că gruparea a indus în eroare donatori, aparținători și alte persoane interesate de oferirea serviciilor de îngrijire pentru a obține importante sume de bani din donații, sponsorizări, contribuții, dar și pensii, indemnizații de handicap, beneficii sociale, ajutoare pentru combustibil, ajutoare de înmormântare și alte venituri ori prestații sociale cuvenite acestor persoane cu vulnerabilități. Însă victimelor, cazate în imobile din mai multe comune bihorene, nu le erau asigurate minime condiții pentru protejarea sănătății, spune purtătoarea de cuvânt DIICOT, Mihaela Melconian.
1: Nu au beneficiat de tratament și îngrijire adecvate afecțiunilor pe care le sufereau, nu au fost supravegheate permanent, iar tratamentul medicamentos era administrat de cele mai multe ori fără indicații medicale de către persoane necalificate sau calificate insuficient. Nu știau să scrie și să citească, identificând medicamentele după culoarea cutiilor.
0: Prejudiciul depășește 13 milioane de lei, susțin anchetatorii, banii pe care membrii grupului îi primeau de la bolnavi sau din donații. Ei decontau și ajutoare de înmormântare de la primărie pentru fiecare persoană care murea în căminele lor. Vreme închisă și călduroasă astăzi, mai ales în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Muntenia și Dobrogea. De la prânz va ploua torențial în Oltenia, Muntenia, Banat, Crișana, Maramureș, la munte, în Transilvania, dar și în Moldova și în Dobrogea. Maximele zilei vor fi cuprinse între 27 și 37 de grade. La această oră în țară avem 16 grade la Brașov, 19 la Cluj-Napoca, 20 de grade la Iași, 21 la Craiova, 23 de grade la Arad și 24 la Constanța. 23 de grade sunt acum la Chișinău, iar la București avem 21 de grade și 754 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Catrin Oprișiu. Bună dimineața!
2: Bună dimineața! La Cupa Mondială de Fotbal, Mexic s-a calificat în optimile de finală după ce a învins Ecuador cu 2-0. Meciul de la Ciudad de Mexico a început cu o oră mai târziu din cauza vremii nefavorabile. Următorul adversar pentru Mexic va fi învingătoarea din meciul Anglia-Congo, programat astăzi de la ora 19. În optim s-au mai calificat Franța și Norvegia. Franța a învins cu 3-0 Suedia cu o dublă a lui Kylian Mbappé, care a ajuns astfel la 18 goluri în tot atâtea meciuri de la Cupa Mondială. Capitanul Franței l-a depășit pe Miroslav Klose în clasamentul golgheterilor din toate timpurile și împarte primul loc cu Lionel Messi. Franța se va duela în optim cu Paraguay pe 5 iulie. De partea ei, Norvegia a trecut de coasta de Fildeș cu scorul de 2-1, golul victoriei fiind semnat de Erling Haaland în minutul 86. Pentru un loc în faza sferturilor de finală, Norvegia va întâlni Brazilia duminică. În faza 16-milor, astăzi se va mai juca meciul Belgia-Senegal. La turneul de tenis de la Wimbledon, Sorana Cârstea s-a calificat în turul al doilea, în timp ce Gabriela Ruse și Irina Begu au fost eliminate. Din Londra, transmite Gabriel Balica.
3: Sorana Cârstea a obținut marți calificarea în turul al doilea la Wimbledon, după ce a învins-o pe cehoaica Sara Bejlek în minimul de seturi. Cea mai bine clasată jucătoare din România a dominat categoric primul act, adjudecat cu 6-1 în doar 27 de minute, iar în setul al doilea a avut nevoie de tie-break pentru a închide partida cu 7-6. Victoria are o însemnătate aparte pentru Sorana Cârstea, care ajunge pentru a 10-a oară în turul secund la Wimbledon, urmând ca joi să o întâlnească pe australianca Kimberly Birrell, ocupanta locului 72 mondial. Tot ieri, Gabriela Ruse a fost învinsă de Katie McNally din Statele Unite ale Americii cu 7-5, 6-3, iar Irina Camelia Begu a fost eliminată de Katie Swan din Marea Britanie, după ce favorita gazdelor s-a impus cu 6-4. În urma rezultatelor din primul tur, Sorana Cârstea a rămas singura reprezentantă a României pe tabloul principal de simplu de la Wimbledon, încercând să continue parcursul într-o competiție în care experiența sa poate conta decisiv. Cea mai bună performanță a Soranei Cârstea pe iarba londoneză rămâne calificarea în turul al treilea, fază pe care a atins-o de 5 ori de-a lungul carierei, cel mai recent în 2023.
2: Și naționala feminină de handbal a României va juca pentru locurile 9-16 la campionatul mondial sub 20 de ani din China. Handbalistele tricolore au învins Coreea de Sud cu scorul de 26-22 în ultimul meci din grupa a doua principală a competiției și au terminat pe locul 3. Mâine România va întâlni Polonia în primul meci de clasament.
0: Catrinel, mulțumesc! Stația de metrou Piața Victoriei 2 este închisă la această oră. Un om a murit în județul Ilfov după ce un arbore a căzut peste mașina în care se afla. Au fost furtuni foarte puternice în România aseară și în timpul nopții. Radiojurnalul se încheie aici.

0: Caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram, Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului. Radio Chișinău pe Telegram. Intră, abonează-te, distribuie. Familia Diminescu la Radio Chișinău.
1: Bună dimineața, bine ne-am reîntâlnit în prima zi a lunii iulie. Lăsăm în spate prima lună de vară, care a fost și cu bune și cu rele, cu temperaturi mai scăzute și cu temperaturi foarte ridicate. Astăzi avem doar un cod galben de caniculă emis de meteorologi. Am scăpat de cele roșii și portocolii. Despre vreme vorbim la 7:30, iar până atunci vă reamintesc că sunteți pe frecvențele Radio Chișinău. Ați intrat în familia Diminescu. Sergiu Scânteanu sunt și vom fi împreună până la ora 9 în câteva minute. Accesăm și radiochisinau.md pentru a ne informa la început de zi. De asemenea, în această oră vă aștept cu prognozele meteorologilor cu Remus Rădulescu. La o vorbă bună, nu va lipsi revista presei internaționale. De asemenea, pe parcursul zilei de astăzi veți afla și ce ne aduce luna iulie din punct de vedere a tradițiilor românești, tradițiilor străvechi, din subiectul realizat de Monica Chiorfec. Vom afla mai multe. Ea a discutat la această temă cu etnologul Maria Suiogan. Așadar, rămâneți cu noi, rămâneți pe frecvențele Radio Chișinău, să ascultăm Cătălin Josan acolo. Miley Cyrus ne aduce Easy Lover, iar acum Taxi și Laura, Cât pot eu să te iert.
0: Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie.

să te iert. Suntem la 7:25. În continuare urmărim radiochisinau.md, unde găsiți informații utile despre efectele caniculei din ultimele zile asupra infrastructurii rutiere, temperaturile extreme provocate de formarea ale carosabilului pe 9 sectoare de drumuri naționale, iar echipele Administrației Naționale a Drumurilor au intervenit deja pe traseele M3 și M5. Aflați mai exact unde au fost semnalate cele mai mari afecțiuni pe traseu, ce comandări primești șoferii și cum pot fi raportate alte probleme apărute din cauza căldurii, accesați Radio Chișinău. Tot pe site-ul nostru urmărim și un subiect cu impact pentru românii și moldovenii care călătoresc în Bulgaria. Se încheie perioada în care schimbul gratuit al levei în euro mai poate fi făcut la băncile comerciale și la oficiile poștale de la 1 iulie, adică de astăzi intră în vigoare noi taxe. Mai multe detalii despre trecerea de la leva la euro aflați de pe radiochisinau.md. Domeniul energetic e și el reflectat pe site-ul nostru. Găsiți detalii despre concursul anunțat de Energocom pentru funcția de director general. Sunt stabilite criterii clare privind experiența profesională, studiile și competențele solicitate candidaților. Dosarele pot fi depuse până pe 20 iulie. Tot pe radiochisinau.md puteți citi despre un proiect de consolidare a capacităților de apărare ale Republicii Moldova. Armata Națională va primi peste 100 de vehicule militare moderne în cadrul unui proiect european în valoare de peste 50 de milioane de euro, finanțat integral printr-un grant nerambursabil. Detalii despre cine furnizează tehnica, când vor ajunge primele unități și ce rol vor avea acestea în dotarea armatei, toate informațiile sunt disponibile pe site. Și urmărim și evoluția unor anchete, chiar și a unei desfășurate la Centrul Național Anticorupție, ofițerii CNA și procurorii anticorupție au efectuat ieri percheziție la sediul întreprinderii de stat Moldața, într-un dosar care vizează suspiciuni de abuz în serviciu în circumstanțe agravante. Ce au comunicat autoritățile până în acest moment și ce urmează în anchetă aflați din informațiile din articolul publicat pe radiochisinau.md. Noi suntem la 7:28, rămâneți aproape, ascultăm Jubel cu Ocean House, după care revin cu prognozele meteorologilor.

Ocean House de la Juvel am ascultat. Suntem la 7:30 de minute. Astăzi avem cod galben de vreme caniculară pe, valabil pentru teritoriul țării. Vom avea maxime care vor urca de la 33 până la 35 de grade. La această oră cerul este mai mult senin, iar termometrele indică valori de 23 de grade la Briceni și Făleș, 20.

22 sunt acum la Bălți, 20 se înregistrează la Soroca, la Călăraș avem 22, la Dubăsari 24 de grade se înregistrează, la Ștefan Vod avem 23, iar în localitățile Leova, Comrat, Cea de Lunga și Cahul sunt 24 de grade, la fel ca în capitală. Astăzi vântul va sufla din nord-est cu 9 km pe oră, umiditatea relativă va fi de 45%. La amiază vom avea temperaturi maxime de 33 de grade la Briceni, 34 se vor înregistra la Călăraș, în timp ce la Căușeni vor fi 35 de grade, la fel ca la Cimișlia. O maximă de 33 este prognozată pentru Dondușeni, la Dubăsari se vor înregistra 34, cald astăzi la Comrat cu o maximă de 36 de grade. La Leova termometrele vor indica cu un grad mai puțin, adică 35 la Rezina, Telene și Ungheni, în aceste trei localități astăzi vor fi cel mult 34 de grade. La Soroca și Bălțea se vor înregistra 33 și respectiv 34 de grade. La Tighina vor fi 35, la Cahul 36. La Drochia astăzi se vor înregistra 33, la Edineț 33, la Ștefan Vodă 35, la Tiraspol 34 și în capitală vom avea o maximă de 34.

Cătălin Josan acolo, vorbim în continuare despre relațiile dintre oameni, iar diferența nu este făcută întotdeauna de marele gesturi, de multe ori felul în care alegem să ne adresăm celălalt, poate apropia sau poate ridica fără să ne dăm seama anumite ziduri greu de trecut. Un singur cuvânt rostit la momentul potrivit sau nepotrivit poate schimba tonul unei conversații și chiar direcția unei relații. Sunt detalii aparent mărunte pe care le ignorăm în graba de fiecare zi, dar care spun multe despre respect.

0: vorbește despre răbdare și despre felul în care înțelegem să fim alături de cei din jur. Din rubrica O vorbă bună realizată de Remus Rădălescu descoperim astăzi de ce uneori schimbarea unui singur cuvânt poate aduce mai multă liniște, mai multă înțelegere și mai multă apropiere între oameni.
1: O vorbă bună, o vorbă bună cu Remus Rădulescu.
2: Există cuvinte care pot altera relațiile între oameni. Nu mă refer la cele vorbe tare aruncate de cele mai multe ori ca jigniri. Mă gândesc la cuvinte mult mai nevinovate. Unul dintre ele este verbul trebuie. Când cineva îi spune unei persoane trebuie să faci cu tare lucru, este clar că sună ca o poruncă. Acest cuvânt are darul de a crea o relație de subordonare. Și n-ai cum să nu o recunoști când șeful îți spune trebuie să faci, execuți, dar fără prea mare tragere de inimă. Dacă îți spune în schimb te rog să faci, situația se schimbă. Execuți cu alt entuziasm. Și lucrurile se întâmplă așa nu numai în relațiile profesionale, ci și în familie. Cuvântul trebuie poate crea mari probleme. Doi soți vin să ceară sfat la duhovnic. Părinte, ne certăm tot timpul. Nu suntem făcuți unul pentru altul. Credem că ar fi mai bine dacă ne-am despărți. Preotul le-a spus, nu vă grăbiți, mai așteptați și încercați să evitați următorul lucru, anume să cereți celuilalt ceva ca pe un drept. Cereți-o ca pe o favoare. Soții au pus sfatul în practică. Trebuie a fost înlocuit cu te rog și certurile s-au împuținat.
1: Radio Chișinău. Urmărește pagina noastră de Facebook.

Europa Occidentală se pregătește de un nou val de căldură. Deoarece Franța a fost una dintre țările cele mai afectate de caniculă, presa franceză consacră pagini întregi prognozelor și opiniilor specialiștilor. Le Monde, Franța nici măcar nu a ieșit oficial din valul istoric de căldură început pe 17 iunie și este foarte probabil să se confruntă deja în acest weekend.

Culă din acest an, după un prim episod neobișnuit de timpuriu, produs încă din luna mai. Codul portocaliu de caniculă ar putea fi astfel reintrodus. Cotidianul Central francez mai scrie că specialiștii avertizează că Marea Mediterană a fost puternic încălzită de actualul val de caniculă. Temperatura apei este cu 6 până la 8 grade, peste valorile normale, ceea ce va contribui și la creșterea temperaturilor în regiunile învecinate. La originea noului episod se află formarea unui nou dom de căldură, scrie la rândul său Liberation, anticiclonul aflat în prezent deasupra Atlanticului, care aduce temporar un aer mai rocoros, se va repoziționa în cursul weekendului deasupra Franței. Același sistem atmosferic va provoca o creștere accentuată a temperaturilor și în Spania, Italia și sudul Regatului Unit. Valul de căldură este cel mai sever înregistrat vreodată în Franța, depășindu-l chiar și pe cel din 2003, care a provocat aproximativ 15.000 de decese. Țara a traversat cele mai fierbinți 3 zile din istoria sa și, deși vara abia a început, sute de recorduri de temperatură, atât diurne cât și nocturne, au fost dobărite. Pragul de 40 de grade Celsius a fost depășit pe mai mult de o cincime din teritoriul Franței metropolitane, în condițiile în care în secolul al XX-lea astfel de temperaturi erau rare. Acest episod excepțional, care a avut consecințe importante asupra sănătății publice, economiei și vieții sociale, a evidențiat cât de nepregătită este Franța în fața efectelor încălzirii climatice, conchide Liberation. Din Italia, Hansa notează că 5 persoane au murit din cauza caniculei. Valurile de căldură actuale din Europa sunt o repetiție generală pentru lunile următoare. În aceste zile, camerele de gardă din peninsulă și de pe întregul continent sunt pline până la refuz. Și din nou sunt aduse în lumină opiniile experților. Europa se încălzește cu o rată de peste 2 ori mai mare decât media globală. Valurile de căldură nu mai sunt evenimente excepționale, izolate. Sunt crize recurente care devin din ce în ce mai frecvente, mai intense și mai prelungite. Fiecare vară pentru care nu reușim să ne pregătim în mod adecvat este vara pe care o plătim cu vieți omenești, avertizează un expert în climatologie, atât citat de Agenția Italiană de Presă. O altă publicație francofonă din Elveția, de data aceasta Le Temps, pledează în favoarea tranziției energetice. Stimularea în continuare a surselor regenerabile este singura modalitate posibilă atât de a ne satisface setea insațiabilă de energie, cât și de a proteja planeta și clima. Nu există nicio îndoială. Din cauza inteligenței artificiale, a creșterii populației și a aerului condiționat, consumul de energie va continua să crească și să creeze divize. Niciodată până acum lumea nu a consumat atâtea molecule de hidrocarburi sau electroni ca astăzi, chiar dacă cifrele pe cap de locuitor tind să scadă în Elveția, Europa și chiar Statele Unite. În Asia însă, în special în China, datele pe cap de locuitor sunt în creștere sau explodează ca în Singapore. Într-o asemenea măsură încât astăzi un chinez consumă aproape la fel de multă energie ca un elvețian mediu. Tocmai de aceea, analizat din Le Temps, preamintește că, în cazul surselor regenerabile, pierderile sunt mult mai mici decât în cazul combustibililor fosili. Atunci când petrolul, cărbunile sau gazele sunt arse pentru a genera electricitate sau alimenta un vehicul, cea mai mare parte a energiei este disipată sub formă de căldură și nu este utilizată. Același lucru este valabil și în cazul energiei nucleare. Un reactor nuclear creează o cantitate enormă de electricitate, dar norul de vapor de apă pe care îl generează, chiar mai semnificativ din punct de vedere al valorii energetice, este rareori recuperat într-o rețea de încălzire. Concluzia publicației elvețiene. Confruntați cu schimbările climatice, nu ne mai putem permite astfel de risipe. Cu tremurul din Venezuela și lupta salvatorilor pentru a găsi persoane în viață, se află în centrul atenției marilor cotidiene internaționale. Venezuelenii se salvează singuri după cutremure, titrează Washington Post și remarcă faptul că primii salvatori au fost pescari, medici și emigranți întorși din străinătate, o mobilizare civică fără precedent ce încearcă să umple golul lăsat de autorități. Președintele interimar Delcy Rodríguez a apărut la televiziune pentru a declara starea de urgență, a cerut unitate națională și a mulțumit administrației Trump pentru sprijinul acordat. Însă, pe teren, oamenii spun că au primit foarte puțin ajutor. Publicația nord-americană remarcă faptul că ani întregi de administrație defectuoasă din partea guvernului socialist autoritar, agravate de sancțiunile impuse de Statele Unite, au lăsat statul nepregătit pentru a răspunde unei asemenea catastrofă. Statele Unite și alte țări au trimis echipe de căutare, echipamente de salvare și alte ajutoare, însă răspunsul este considerat insuficient pentru venezueleni. Anii de criză economică și de represiune politică le-au întărit o lecție dură.
statul nu îi va salva. Vor trebui să se salveze unii pe alții. Iar acum, în cel mai greu moment al lor, oamenii obișnuiți au preluat aproape singuri operațiunile

salvare și de recuperare, din dovadă de o solidaritate care sfidează un deceniu de lipsuri. Ați ascultat revista presiei internaționale pe care o puteți citi integral accesând și site-ul Hrador.ro. Suntem la 7:46 de minute. Rămâneți aproape, urmează Sandra James și Ray Marciano cu Coffee Shop.

0: Coffee Shop, suntem la 7:49 de minute, rămâneți în continuare alături de noi. Urmează să aflați de la cei mici de ce norii se albesc la față și de ce norii se mai fac și negri.
1: În următoarele momente, părinții sunt pedepsiți să stea la colțul copiilor. Hei, aici e colțul copiilor.
2: Nor care indică ploaia.
3: Cum indică ploaia?
2: Pentru că sunt atâtea nori și sunt așa des negri, arată că va veni ploaia.
4: Asta vreau să spun și eu ce a zis Tudor, dar dacă vezi norii așa negri, înseamnă că o să înceapă să plouă și dacă vezi tot cerul așa, pentru că se adună ei așa și e ca și cum te-ar certa cineva și ei ar începea să plângă. Adică, unii nori sunt mici, sunt mari și unii sunt mamele și tati și încep să plângă cărceată.
5: Adică tu vrei să-mi spui că și norii sunt în familii?
4: Da.
5: Extraordinar. Să zicem că pe cer e o familie de nori care s-a certat?
4: Da, dacă, adică mama e supărată și de-aia e neagră și tot așa și când încep să plângă, se fac apoi toți norii negri și încep să plângă.
5: Și cine vine să împace norișorii?
4: Încerc dacă au frați, poate îi împacă sau surori și dacă n-au, lasă și încerc să fie cu minci. Să nu-i mai certe.
5: Și deodată le trec lacrimile.
4: Da, și se albesc la față.

0: Ați ascultat Colțul Copiilor. O producție de-a dreptul copilăroasă.
1: Pai, pai.

0: Saco și Sebastian Gotta Give. Suntem la 7:54 de minute. Rămâneți în continuare alături de Radio Chișinău. Ne așteaptă încă o oră de matinal după jurnalul Hore 8 în ora viitoare. Veți afla mai multe despre luna iulie și ce spune tradiția populară. Răsfoi Mistura zilei de astăzi. Revista presei internaționale ne va fi prezentată de Mariana Vasilache. Acestea sunt doar câteva repere. Iar până ora exact ascultăm Dașa cu Didn't I și Cristian Porcar în Palma.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

auzi din nou la microfon. Că nu mai am curaj să pun mâna pe telefon, ca să te sun, ca să te aud, să mai vorbesc, ca să te cert, ca să mă plâng și apoi să țip și

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 8.
1: Radio Jurnal.
2: Doamnelor și domnilor, bună dimineața, la microfon Victor Pocor. Bine v-am regăsit la Radio Jurnal. Pentru început, principalele știri pe scurt. Ofițerii anticorupție au desfășurat mai multe percheziții la sediul Moldața într-o cauză penală pentru abuz în serviciu și circumstanțe agravante. Fostul viceministru al afacerilor interne, Veceslav Cevan, a fost

0: condamnat la 8 ani de închisoare pentru ofilarea doi procurori anticorupție în dosarul furtul miliardului. Armata Națională va achiziționa peste 100 de vehicule militare blindate de ultimă generație. De astăzi crește vârsta de pensionare pentru femei și vreme caniculară, acum la Chișinău sunt 24 de grade. Ofițerii și procurorii anticorupție au efectuat ieri percheziții la sediul întreprinderii de stat Moldața într-o cauză penală pentru abuz de serviciu în circumstanțe agravante. Cauza penală a fost pornită la scurt timp după finalizarea evaluării integrității instituționale desfășurate la întreprindere. Raportul de evaluare relevă existența unor deficiențe semnificative în procesul de recrutare și angajare a personalului. În perioada 2023-2024, în cadrul întreprinderii au fost angajate 33 de persoane fără organizarea concursurilor publice, iar pentru niciuna dintre acestea nu a fost solicitat certificatul de cazier privind integritatea profesională, deși această obligație este prevăzută de legislație. Totodată au fost identificate cazuri de ocupare a funcțiilor de conducere fără proceduri transparente și criterii obiective de selecție. Evaluarea a evidențiat și vulnerabilități în procesul de acordare a premiilor și stimulentelor salariale. CNA a identificat de asemenea practici defectuoase privind cumulul funcțiilor. Raportul consemnează deficiențe în planificarea și justificarea instruirilor. Au fost identificate participări repetate la cursuri cu tematici similare și costisitoare. Procedura de evaluare a integrității instituționale la Moldața a fost desfășurată în perioada octombrie 2025-iunie 2026. Directorul întreprinderii, Dumitru Vanghele, a fost demis recent în urma unei investigații ziarului de gardă, care a descoperit că acesta a inclus date false în CV. De asemenea, au fost semnalate salarii foarte mari și plăți acordate nejustificat. În contextul acestui scandal și-au prezentat demisia președintele Comisiei Parlamentare pentru Economie, Radu Marian, care l-a propus pentru această funcție pe Vanghele, și Roman Cojuhar, directorul Agenției Proprietății Publice, instituția responsabilă de monitorizarea activității Moldața. Scandalul de la Moldața este cea mai gravă criză care afectează imaginea partidului. PAS, observă comentatorul politic Ion Tăbârță în cadrul emisiunii Ora de Vârf de la Radio Chișinău. El consideră că aceste demisii în lanț nu vor fi suficiente, iar partidul de guvernământ trebuie să respecte procedurile de numire a unor conducători prin concursuri publice.
1: În cazul dat apare această problemă legată de imaginea unor persoane numite în funcție de PAS. Vedem că se ține în lanț și pe lângă faptul că avem implicate persoane de la PAS, aici cumva este afectată și imaginea președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu, știind că în toate aceste angajări cu salarii foarte mari, chiar pe undeva fictive, a fost implicată și verișoara președintelui. Este cea mai mare criză prin care a trecut PAS-ul. Urmează să vedem cum vor gestiona și ce concluzii vor fi făcute din actuala situație, care cu certitudine va avea impact asupra PAS-ului. Prin aceste demisii de onoare nu se va schimba situația. Este foarte important ca pe viitor să se respecte procedurile. Când vor fi respectate procedurile, atunci lucrurile vor arăta altfel.
0: Ion Tăbârță. Partidele declarate neconstituționale nu vor putea continua să activeze sub o altă denumire sau prin intermediul unor alte formațiuni politice, potrivit unei decizii făcute publice ieri de Curtea Constituțională, care a stabilit și faptul că actualele prevederi legale ce permit identificarea și sancționarea formațiunilor succesoare corespund legii fundamentale. Totodată, activitatea unui partid va putea fi limitată temporar în cazuri grave, cum ar fi subminarea proceselor electorale, dezinformarea sau coruperea alegătorilor. Cu detalii, Cristina Sânduță.
2: Președinta Curții Constituționale, Domnica Manole, a declarat că legislația nu introduce o nouă restrângere a libertății de asociere, ci stabilește mecanisme prin care poate fi împiedicată continuarea activității unui partid declarat neconstituțional prin intermediul unei alte formațiuni politice.
3: Parlamentul nu a instituit o nouă categorie de restrângeri ale libertății de asociere, ci a precizat exigența constituțională a exercitării cu bună credință a drepturilor fundamentale. Criteriile nu operează în mod izolat și nu instituie o prezumție automată că partidul are calitate de partid succesor. Ele trebuie examinate în mod global, contextual și în raport cu motivele care au stat la baza declarării neconstituționale. constituționalității. Izolarea partidelor politice succesoare nu reprezintă o măsură automată. Aplicarea acestei

0: măsuri poate avea loc după efectuarea unei evaluări judiciare individualizate.
1: Domnica Manole a explicat că legea privind limitarea activității partidelor politice stabilește un mecanism clar și previzibil, care permite intervenția statului doar în situații excepționale și strict definite de lege. Măsura poate fi dispusă pentru cel mult 12 luni și nu se aplică în timpul campaniei electorale, cu excepția cazurilor grave prevăzute de lege.
0: Parlamentul a reglementat un mecanism care permite limitarea activității partidelor politice, stabilind atât condițiile de fond cât și de procedură în care o asemenea măsură poate fi dispusă. Sunt situații care permit intervenția urgentă a statului, acțiunile de subminare a proceselor electorale, campaniile de dezinformare incitate la ură, propaganda agresiunii militare, mesaje cu conținut extremist, cu conținut cu caracter terorist sau care în alt mod prezinte o amenințare pentru securitatea națională, actele de corupere pe scară largă, alegătorilor și altele.
1: Partidele implicate în acest proces, Forța Alternativă și de Salvare a Moldovei, Inima Moldovei și Moldova Mare, au susținut că posibilitatea ca guvernul să obțină limitarea activității unui partid prin intermediul instanțelor civile încalcă normele democratice. Lidera partidului Inima Moldovei, Irina Vlah, a declarat după pronunțarea deciziei că Moldova a făcut un mare pas înapoi la capitolul democrației, iar efectele negative vor fi resimțite încă mult timp înainte. Toate cele trei partide au fost scoase din cursa electorală în perioada alegerilor parlamentare din 2025.
2: Cristina Sănduță. Fostul viceministru al afacerilor interne, Veaceslav Ceban, a fost condamnat la 8 ani de închisoare în penitenciar de tip închis pentru organizarea filării a doi procurori anticorupție în anul 2020. Potrivit sentinței, condamnatul a fost responsabil de crearea grupului infracțional format din 6 membri cu diferite roluri. Una din persoanele filate a fost chiar adjunctul de atunci al procuraturii anticorupție. De asemenea, grupul colecta informații și despre alte persoane care vizitau instituția în legătură cu dosarul denumit generic furtul miliardului. Condamnatul era responsabil de recrutarea și coruperea aleșilor locali în scopul aderării acestora la formațiunea politică Șor, dar și atragerea deputaților pentru colaborare. Condamnatul ar fi aderat în 2016 la organizația criminală creată Șor, după care a creat și a condus propriul grup infracțional specializat în colectare de informații despre potențiale victime și despre activitatea organelor de drept. Informațiile urmau a fi folosite ulterior pentru a împiedica cercetarea completă, obiectivă și sub toate aspectele a circumstanțelor respectivei cauze penale, împiedicarea stabilirii adevărului și tragerii la răspundere penală a persoanelor responsabile, potrivit unui comunicat al PC Cox. Veaceslav Ceban a fost dat în urmărire națională pentru că poliția nu îl poate găsi, scrie TVR Moldova. Armata Națională va primi peste 100 de vehicule militare blindate de ultimă generație. Contractul de achiziționare finanțat printr-un grant european a fost încheiat astăzi între Ministerul Apărării și Centrul Estonian de Investiții în Apărare, transmite IPN. Ministrul Apărării Anatolie Nosate a precizat că această achiziție va contribui la modernizarea procesului de instruire, creșterea interoperabilității forțelor, sporirea rezilienței instituționale și alinierea treptată la standardele europene. Achiziția face parte dintr-un pachet de asistență implementat cu sprijinul Uniunii Europene prin intermediul Instrumentului European pentru Pace. Costul total al proiectului este de peste 50 de milioane de euro, granturi europene nerambursabile. Începând de astăzi, 1 iulie, femeile se vor pensiona la împlinirea vârstei de 62 de ani. Pragul de pensionare crește cu 6 luni față de cel anterior, în conformitate cu calendarul de majorare treptată a vârstei de pensionare. Totodată este menținută facilitatea de pensionare anticipată pentru femeile care au născut sau au adoptat și au crescut cel puțin 5 copii până la vârsta de 8 ani. Acestea beneficiază de o reducere cu 3 ani a vârstei standard de pensionare, ceea ce înseamnă că se vor putea pensiona la 59 de ani. Potrivit legislației, vârsta de pensionare pentru femei crește anual pentru iulie cu câte 6 luni, până va ajunge la 63 de ani, egală cu cea stabilită pentru bărbați. În cazul acestora, pragul de pensionare stabilit în 2019 rămâne neschimbat. Programul de oferire a compensațiilor la energie va fi continuat și în următorul sezon rece. Anunțul a fost făcut de ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru. Ministra a spus la Realitatea TV că în prezent autoritățile lucrează asupra definitivării formatului programului pentru iarna 2020.

0: 2026-2027 și a criteriilor de stabilire a categoriilor de beneficiari. Vreme caniculară se menține și astăzi, cerul va fi variabil, în raioanele de sud izolat va ploua în aversă, maximele termice vor urca până la 33 de grade la Briceni, 34 la Bălți și 36 de grade la Cahul, acum la Chișinău sunt 24 de grade.
1: Radio Jurnal.
2: Știrile din Radio Jurnal, precum și alte informații utile, le găsești pe radiochisinau.md.

0: Familia Diminescu la Radio Chișinău.
1: Bună dimineața, este ora 8 și 18 minute și continuăm programul matinal. Suntem în prima zi a lunii iulie, ce spune tradiția populară. Despre această lună vom afla de la Adelea Suyogan, subiectul realizat de Monica Chiorpec. Nu va lipsi istoria zilei de astăzi și, bineînțeles, vom răsui presa națională împreună cu Mariana Vasilache. Rămâneți aproape!
2: Caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram, Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului.
3: Radio Chișinău pe Telegram.
2: Intră, abonează-te, distribuie.

0: Suntem în luna iulie, chiar în prima zi, și această lună ocupă un loc aparte în calendarul tradițional românesc. Dincolo de temperaturile ridicate și de muncă din câmp, această perioadă păstrează obiceiuri, credințe și sărbători care au însățit generații întregi și care vorbesc despre legătura profundă dintre om, natură și roadele pământului. Sunt tradiții care explică felul în care comunitățile de odinioară priveau timpul, hanotimpurile și ritmul vierii. Din subiectul realizat de Monica Chiorpec, în dialog cu etnologul Maria Suiogan de la Universitatea de Nord din Baia Mare, aflăm ce simboluri ascunse are luna lui cuptor în calendarul popular și de ce multe dintre obiceiurile acestei perioade continuă să fie păstrate și astăzi.
1: Cea de-a șaptea lună a anului iulie este supranumită în calendarul popular și cuptor. Această denumire se datorează atât vremii excesiv călduroase din această perioadă a anului, dar și faptului că grâul începe să se coacă. În tradiția românească, grâul și produsele alimentare obținute din boabele de grâu sunt plante ritualice. Făina de grâu este ingredientul de bază al colacului, care face parte din aproape toate ritualurile de trecere și se află în strânsă legătură cu simbolul solar. Lunii iulie poartă denumirea de săptămâna secerișului, săptămâna panteliilor, săptămâna lui Sânt Ilie și săptămâna verii. În săptămâna secerișului se secera grâul, lucrându-se de la răsăritul până la apusul soarelui. Cea de-a doua săptămână este dedicată panteliilor, surorile Sfântului Ilie. Luna iulie este marcată în calendarul popular de sărbătorile unor sfinți care au rolul de a apăra holdele de foc. Căldurile mari din această lună pot provoca incendii, de aceea oamenii își iau toate măsurile de precauție. Delia Suiogan, etnolog la Universitatea de Nord din Baia Mare.
2: Suntem în momentul în care ne pregătim deja de iarnă. Ține de vechi ritualuri care mergeau pe structura anului în doar două anotimpuri, nu în patru anotimpuri așa cum le avem astăzi marcate, și aveam vara și iarna. Din momentul în care vara se încheie, deja se deschid porțile iernii, vara intră în pământ și deja iarna iese, astfel încât primăvara și toamna nu sunt decât anotimpuri de tranziție, nu sunt anotimpuri de sine stătătoare în acest context. Formând o horă, un cerc magic, care se suprapunea pe ideea aceasta de ajutorare a soarelui să mai rămână pe cer, pentru că grânele încă nu s-au copt, mai ales era vorba de mălai, de porumb, care era în cel mai mare pericol să nu ajungă la nivelul maxim de coacere dacă nu se mai păstra soarele cu putere. Grâul este deja într-un stadiu destul de avansat de coacere, dar jucam și în jurul lanurilor cu grâu pentru ca bobul să fie plin, să nu sece. Pentru că se spunea că dacă soarele acum pică dintr-o dată, moare, e pericol ca bobul de grâu să sece, să nu mai fie un bob plin, să nu mai fie bun de pâine.
1: În luna lui cuptor, în afară de horele care trimit către străvechiul cult solar, existau în tradiție mai multe norme de la care comunitățile satelor tradiționale nu se abat nici în prezent. În fiecare an, în luna iulie, oamenii își curățau hambarele, curțile și întreaga gospodărie pentru depozitarea recoltelor din toamnă. Prima sărbătoare din luna lui cuptor are loc la 8 iulie și îl prăznuiește pe Sfântul Pricopie. Sărbătoarea mai este cunoscută în tradiție și ca ziua lupului. Pricopul joacă un rol important în coacerea cerealelor, apărându-le de fenomenele meteorologice. Dacă oamenii nu îi respectă ziua, se crede că Sfântul Pricopie trimite fulgere, trăznete, grindină sau arșiță sau, căpătând trup de lup, răpește din sate copiii celor care au lucrat la această sărbătoare.

0: Radu Sârbu și Siana, Illusion of Love, am ascultat, suntem la 8 și 29 de minute. Pentru astăzi avem un cod galben emis de meteorologi de vreme caniculară, astfel că temperatura maximă a aerului va atinge valori de 33 până la 35 de grade. Codul este valabil pe întreg teritoriul țării. La această oră cerului este mai mult senin și avem temperaturi de 25 de grade la Briceni, 23 la Soroca, 24 de grade se registrează la Bălți și la Călăraș, iar la Fălești și Ungheni sunt câte 26. La Dobăsari avem 25 la Ștefan Vodă, se înregistrează 24 la Leova și Comrat, 26 la Cahul, 25 în Cea Dărlungă, avem 27 și în Capitală 25. Vântul va sufla astăzi din nord-est cu 9 km. Pe oră, umiditatea relativă aerului va fi de 45%. La amiază vom avea maxime de 33 de grade la Briceni, la Călăraș se vor înregistra 34, la Căușeni 35, la fel ca la Cimișlia. 33 maxima prognozată pentru Dondușeni, 34 pentru Dubăsari, la Comrat cald astăzi cu 36 de grade la amiază. La Leova vom avea 35, la Rezina, Telene și Ungheni 34, la Soroca se vor înregistra 33 și la Bălți 34. La Tighina nu vor fi mai mult de 35 de grade. La Cahul astăzi cald cu 36 de grade. La amiază de la Drochie se vor înregistra 33, la fel ca la Idineț. O maximă de 35 este așteptată la Ștefan Vodă, 34 la Tiraspol și în capitală. Vom avea la amiază 34 de grade. Noi suntem la 8 și 31 de minute. Urmează știri pe scurt prezentate de Victor Pogor.
1: Ofițerii anticorupție au desfășurat mai multe percheziții la sediul Moldața într-o cauză penală pentru abuz în serviciu în circunstanțe agravante. Fostul viceministru al afacerilor interne, Veceslav Ceban, a fost condamnat la 8 ani de închisoare pentru filarea a doi procurori anticorupție în dosarul furtul miliardului. Armata Națională va achiziționa peste 100 de vehicule militare blindate.

de ultimă generație. De astăzi crește vârsta de pensionare pentru femei și programul de oferire a compensațiilor la energie va fi continuat și în următorul sezon, anunță ministra Muncii și Protecției Sociale Natalia Plugaru.

0: Ca lui Calea și Aidu, suntem la 8:34 de minute această zi. Prima zi a lunii iulie a intrat în istorie drept ziua în care în anul 1878 s-a încheiat Congresul de Pace de la Berlin. Prin tratatul de pace s-au recunoscut independența României și drepturile asupra Dobrogei. Județele Cahul, Bolgrad și Ismail din sudul Basarabiei, aflate în componența României, sunt incorporate Imperiului Țarist. În 1903, pe 1 iulie, începe prima ediție a Turului Franței, iar în 1908, SOS este adoptat ca semnal internațional de urgență. În 2013, Croația aderă la Uniunea Europeană, devenind al 28-lea stat membru al Uniunii Europene. În această zi s-au născut, în anul 1647, Gottfried Wilhelm Leibniz, matematician și filosof german. În 1934 s-a născut Sidney Pollack, regizor, producător și actor american. Diana, prințesa de Wales, e născută pe 1 iulie 1961. În 1967 se naștea Pamela Anderson, model, actriță, producător canadiano-american. Și tot astăzi își sărbătorește ziua de naștere a actriței americană Liv Tyler, născută în 1977. Urmează istoria zilei, prezentată și de Viorela Pânculescu.
1: La 1 iulie 1933 s-a născut medicul neurochirurg Leon Dănăilă. Considerat unul dintre cei mai buni neurochirurgi din Europa, Leon Dănăilă figurează printre cele 500 de genii ale secolului 21, conform Institutului Biografic American. Este cel care a folosit primul în România, încă din 1981, microscopul operator, care a revoluționat chirurgia vasculară, scăzând astfel mortalitatea.

mortalitatea în urma intervențiilor chirurgicale pe creier de la peste 50% la 4%. Are la activ peste 40.000 de intervenții chirurgicale. La 1 iulie 2005 a intrat în circulație leul nou. A fost a doua etapă a denominării, în urma căreia 10.000 de lei vechi au devenit un leu nou, care a circulat în paralel cu leul vechi până la 31 decembrie 2006. Prin această măsură, autoritățile au dorit simplificarea circulației monetare, dar și pregătirea pentru trecerea la euro. În 2013, Croația a aderat la Uniunea Europeană. Croația este o țară mică, având o populație de aproape 4,5 milioane de locuitori. Teritoriul său cuprinde peste 1200 de insule și insulițe, dintre care numai 48 sunt locuite permanent. Este prima țară care s-a alăturat Uniunii de la aderarea în 2007 a României și Bulgariei. 1 iulie, Ziua Internațională a Muzicii Reggae. Won't you help to sing these songs of freedom? Un gen de muzică ce a început să fie ascultat mai ales în anii 70 datorită unor artiști ca Bob Marley, care a popularizat mișcarea Rastafari în lume. Și tot astăzi este Ziua Internațională a Glumelor. Se spune că cea mai veche glumă din istorie datează din anul 1900, înainte de Hristos, și aparține sumerienilor. Atât pentru astăzi, pe mâine!

0: Suntem la 8 și 40 de minute. Urmează revista presiei naționale, prezentată de Mariana Vasilache.
1: Revista presei.
2: Curtea Constituțională dă unde verde pentru suspendarea rapidă a partidelor, titrează Europa Liberă. Curtea Constituțională

Constituțională a respins ieri excepțiile de neconstituționalitate ridicate de partidele Forța Alternativă și de Salvarea Moldovei, Inima Moldovei și Moldova Mare, formațiuni suspendate temporar, considerate apropiate de partidul Șor, scos în afara legii în 2020.

0: Europa Liberă. Astfel, instanțele de drept comun, în baza unor informații primite de la guvern sau de la Serviciul de Informații și Securitate, pot stabili dacă o formațiune politică este sau nu succesoarea unui partid declarat neconstituțional. Dacă da, atunci activitatea acelui partid va putea fi limitată printr-o sentință judecătorească. Președinta Curții Constituționale, Domnica Manole, a declarat că legea care permite acest lucru, a cărei constituționalitate a fost analizată, nu încalcă drepturile partidelor politice, ci oferă statului o pârghie prin care să intervină atunci când are dovezi că o formațiune politică este de fapt continuatoarea unui partid scos în afara legii. Demisii și excluderi din partidul PAS anunțate de Igor Grosu după scandalul de la Moldața, relatează ziarul De Gardă. Partidul Acțiune și Solidaritate își cere scuze de la cetățeni pentru greșelile comise și își asumă responsabilitatea pentru erorile instituționale și umane făcute în gestionarea Moldața, a declarat președintele PAS Igor Grosu. Acesta susține că investigația jurnalistică realizată de ziarul De Gardă a fost o lecție dură care le-a arătat unde au greșit și unde sunt vulnerabilitățile în sistem. Igor Grosu face curățenie în partid, Tăburceanu, Bondar, Excluș va cere demisia șefului de la Metal Feroz, scrie și Jurnal MD. Biroul permanent al PAS a retras calitatea de membru al partidului Anastasiei Tăburceanu și a votat excluderea din partid a lui Mihai și Petru Bondar și Lilia Coica. Totodată PAS va cere guvernului demisia lui Petru Bondar de la Metal Feroz, inclusiv o revizuire a salariilor mari din întreprinderi. Anunțul a fost făcut de președintele PAS Igor Grosu după scandalul de la Moldața. El a mai precizat că va continua verificările și să facă curățenie în partid. Liderul PAS și-a cerut scuze pentru greșelile comise și a anunțat verificări riguroase în partidul său. Scandalul de la Moldața nu este doar o problemă de integritate, ci una de credibilitate europeană, atrage atenția analistul politic Anatol Țăranu într-o analiză pentru IPN. Republica Moldova se află într-o etapă fără precedent a relațiilor sale cu Uniunea Europeană. După obținerea statutului de stat candidat și lansarea negocierilor de aderare, accentul Bruselului se mută inevitabil de la declarații politice la funcționarea efectivă a instituțiilor. Dacă în prima etapă era evaluată voința de reformă, în prezent este testată capacitatea statului de a aplica standardele europene în practică. În acest context, scandalul privind denumirile de la întreprinderea de stat Moldața depășește dimensiunea unei controverse interne. El pune în discuție funcționarea mecanismelor de integritate într-o întreprindere strategică a statului și ridică întrebări privind criteriile de selecție în funcții publice. Investigațiile inițiate de Centrul Anticorupție și reacțiile instituționale demonstrează că există aspecte care necesită clarificare. Din perspectivă europeană, important nu este doar dacă au existat sau nu încălcări ale legii, ci și dacă statul dispune de mecanisme eficiente pentru prevenirea, identificarea și sancționarea eventualelor abateri. În actuala etapă a negocierilor, credibilitatea devine una dintre cele mai importante resurse politice ale statului, subliniază autorul. Anatol Țăranu mai vede un risc, poate chiar mai important decât impactul extern. În percepția unei părți a societății, integrarea europeană este asociată aproape exclusiv cu actuala guvernare. În aceste condiții, orice scandal care afectează imaginea puterii riscă să erodeze indirect și încrederea în proiectul european. Această suprapunere între un partid și o opțiune strategică a statului constituie una dintre cele mai serioase vulnerabilități ale momentului, scrie autorul. Dacă s-ar schimba puterea politică, rețeaua mafiotă ar putea fi reactivată cu ușurință, spune Dorin Chirtoacă într-un interviu pentru Veridica. Recent, fostul primar al Chișinăului a fost achitat și de către Curtea de Apel Chișinău în dosarul parcărilor cu plată. Ex-primarul Capitale nu se grăbește totuși să se bucure că a scăpat de dosare, căci procurorii pot ataca decizia la Curtea Supremă de Justiție, dar și pentru că mai are o cauză penală care a fost pusă pe rol încă vreo 10 ani în urmă de fosta procuroare Victoria Furtună, în prezent politiciană prorusă, care l-a acuzat că ar fi adus municipalității prejudicii de 86 de milioane de lei după ce a acordat apartamente unor polițiști, procurori și judecători în baza unor hotărâri judecătorești. Mai mult, în cadrul acestui dosar, aflat încă la faza urmăririi penale, toate imobilele sale se află sub sechestru până astăzi. Dorin Chirtoacă a relatat într-un interviu pentru Veridica cum explică această situație și de ce, în opinia sa, este taxat până în prezent prezent pentru că nu a convenit regimului Plahotniuc.
1: Ați ascultat revista Presiei Naționale prezentată de Mariana Vasilache. Revista Presiei o găsiți și pe

0: radiochisinau.md.
1: Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie.

Suntem la 8:50 pe finalul ediției de astăzi a Familiei Dumnezeu. Rămâneți în continuare alături de noi pentru că matinalul va continua cu interviuri matinale realizate de Victoria Cușnir. Astăzi va fi un interviu în reluare cu Val Butnaru. Rămâneți aproape, ne reauzim mâine dimineață.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 9.
1: Știri Radio Chișinău.
2: La microfon Victor Pogor, bine v-am regăsit la știri. Cetățenii au dreptul să ceară explicații și să aștepte ca instituțiile statului să funcționeze corect, iar noi avem datoria să ne asumăm responsabilitatea atunci când există probleme, a declarat liderul Partidului Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu, în contextul scandalului de la Moldața. Oficialul a punctat într-un material video plasat pe pagina sa de Facebook că au fost începute investigații interne și la alte întreprinderi de stat și a solicitat guvernului demisia lui Petru Bondar de la Metalferos, inclusiv o revizuire a salariilor mari din unele instituții. În același timp, Igor Grosu a anunțat că ieri în cadrul Biroului Permanent Național a fost decisă retragerea calității de membru al partidului pentru Anastasia Tăburceanu și a fost votată excluderea din partid pentru Mihai și Petru Bondar și Lilia Coică. Liderul PAS a menționat că obiectivul autorităților nu s-a schimbat: integrarea europeană, instituții puternice și o

0: economie dezvoltată. Ofițerii și procurorii anticorupție au efectuat percheziții la sediul întreprinderii de stat Moldața într-o cauză penală pentru abuz în serviciu, în circumstanțe agravante. Cauza penală a fost pornită la scurt timp după finalizarea evaluării integrității instituționale desfășurate la întreprindere. Raportul de evaluare relevă existența unor deficiențe semnificative în procesul de recrutare și angajare a personalului. În perioada 2023-2024, în cadrul întreprinderii, au fost angajate 33 de persoane fără organizarea concursurilor publice, iar pentru niciuna dintre acestea nu a fost solicitat certificatul de cazier privind integritate profesională, deși această obligație este prevăzută de legislație. Totodată au fost identificate cazuri de ocupare a funcțiilor de conducere, fără proceduri transparente și criterii obiective de selecție. Evaluarea a evidențiat și vulnerabilități în procesul de acordare a premiilor și stimulentelor salariale. CNA a identificat de asemenea practici defectuoase privind cumulul funcțiilor. Raportul consemnează deficiențe în planificarea și justificarea instruirilor. Au fost identificate participări repetate la cursuri cu tematici similare și costisitoare. Reforma justiției rămâne principala condiție pentru avansarea Republicii Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană, susține viceprim-ministra pentru integrare europeană Cristina Gherasimov. Potrivit ei, negocierile de aderare încep și se încheie cu capitolul dedicat valorilor fundamentale, în care reforma justiției ocupă un loc central, transmite EPN. Invitată în cadrul emisiunii Pe Față de la Postul Public de televiziune, Gherasimov a menționat că deschiderea următoarelor grupuri de capitole depinde de ritmul în care statele membre UE vor acționa la Bruxelles. Ea a precizat că, din punct de vedere tehnic, Republica Moldova poate continua negocierile pe toate capitolele de aderare, iar prioritatea autorităților rămâne implementarea reformelor necesare pentru apropierea de standardele europene. Armata Națională va primi peste 100 de vehicule militare blindate de ultimă generație. Contractul de achiziționare, finanțat printr-un grant european, a fost încheiat ieri între Ministerul Apărării și Centrul Estonian de Investiții în Apărare. Ministrul Apărării Anatolie Nosati a precizat că această achiziție va contribui la modernizarea procesului de instruire, creșterea interoperabilității forțelor, sporirea rezilienței instituționale și aliniere treptată la standardele europene. Achiziția face parte dintr-un pachet de asistență implementat cu sprijinul Uniunii Europene prin intermediul Instrumentului European pentru Pace. Costul total al proiectului este de peste 50 de milioane de euro, granturi europene nerambursabile. Începând de astăzi, 1 iulie, femeile se vor pensiona la împlinirea vârstei de 62 de ani. Pragul de pensionare crește cu 6 luni față de cel anterior, în conformitate cu calendarul de majorare treptată a vârstei de pensionare. Totodată este menținută facilitarea de pensionare anticipată pentru femeile care au născut sau au adoptat și au crescut cel puțin 5 copii până la vârsta de 8 ani. Acestea beneficiază de o reducere cu 3 ani a vârstei standard de pensionare, ceea ce înseamnă că se vor putea pensiona la 59 de ani. Potrivit legislației, vârsta de pensionare pentru femei crește anual pentru iulie cu câte 6 luni până va ajunge la 63 de ani, egală cu cea stabilită pentru bărbați. În cazul acestora, pragul de pensionare stabilit în 2019 rămâne neschimbat. Programul de oferire a compensațiilor la energie va fi continuat și în următorul sezon rece. Anunțul a fost făcut de ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru. Ministra a spus la Realitate TV că în prezent autoritățile lucrează asupra definitivării formatului programului pentru iarna 2026-2027 și a criteriilor de stabilire a categoriilor de beneficiari. Guvernul a acordat timp de 4 ani consecutiv compensații la energie gospodăriilor vulnerabile prin programul Ajutor la Contor. Sprijinul este acordat sub formă de plată monetară care este achitată lunar. În precedentul sezon rece, circa 622.000 de familii vulnerabile au beneficiat de compensații pentru energie. Ajutorul financiar a variat între 500 și 1.000 de lei și a acoperit în medie până la 40% din costul facturii. Date meteo la final, vremea caniculară se menține și astăzi, cerul va fi variabil în raioanele de sud, izolat, va ploua în aversă, maximele termice vor urca până la 33 de grade la Briceni, 34 la Bălți și 36 de grade la Cahul. Acum la Chișinău sunt 26 de grade.
1: Știri Radio Chișinău.
2: Știrile orei, reportaje, interviuri, date meteo și cursul valutar pe site-ul radiochisinau.md. Melodii de top.

0: Interviuri matinale la Radio Chișinău.
1: Cum v-am promis, în această dimineață discutăm un roman care pune baza sau dă startul unei noi colecții la editura ARC, Kilometrul Zero, iar romanul se numește Insomnia și este semnat de Val Butnaru, care este în studioul nostru în această dimineață. Bine ați revenit!
2: Te salut, dragă Victoria!
1: Dumneavoastră ați rămas ancorat în perioada Basarabiei în componența Imperiului Țarist și înțeleg că este o vreme sau a fost vremuri destul de tulburi, în același timp destul de interesante, care furnizează destulă literatură sau motive de literatură, de romane, și care încă nu a fost explorată. Câte romane se mai pot scoate din acea perioadă, apropo?
2: Da, încă o mulțime de romane. E adevărat ce spui, e vorba de o perioadă istorică practic necunoscută. Și noi mereu avem impresia, când vorbim de ocupația rusă, și asta o fac chiar și oamenii cu carte, referindu-se la ocupația de după 1940-45, nu este nici pe departe așa, am mai spus-o cu alte ocazii. Ce au inventat bolșevicii, comuniștii ruși aici la noi, a fost doar o continuare a politicii țariste pe care au dus-o din 1812. În școli ar trebui să se vorbească foarte frecvent despre această perioadă nefastă în istoria noastră. Rămânem cumva victimele sloganilor propagandei comuniste privind prietenia moldorusă de secole. Această prietenie, de fapt, s-a manifestat printr-o politică acerbă de denaționalizare, depopulare a acestui teritoriu. Toate ororile pe care le cunoaște de pe timpul comunist au fost deja practicate în țarism. Deportările în Siberia, poftim, exact, câte vrei.
1: Despre toate astea, adică toate aceste subiecte constituie miezul acestui roman și noi vom reveni la fiecare dintre ele. Dar ca să mă întorc la întrebarea mea, dar din altă perspectivă cumva, o să ajung exact la paginile de final a acestui roman, în care... unul din eroii principali, care tot râvnește să scrie un roman despre destinul Basarabiei în Imperiul Țarist, este întrebat cum merge scrisul, la care el are un răspuns pe mine care pe mine m-a surprins. Știu cum să descriu drama și necazul oamenilor noștri, dar nu găsesc personajele carismatice care să iasă în evidență. Mă refer la personaje puternice pe care să le rețină cititorul. Uneori mă gândesc că la noi poți admira suficiente biografii impresionante, dar ne lipsesc destinele tulburătoare. Și mă gândeam la aceste biografii impresionante și la aceste destine tulburătoare. În ce măsură ele lipsesc? Pentru că dacă te uiți așa la anumite personaje, ele chiar depășesc condiția sau acea cruce pe care ți-o dă Dumnezeu și zice că mai mult decât poți duce, nu-ți dă. Dar mi se pare că de multe ori pe umerii anumitor personalități din Basarabia a pus mai mult decât puteau duce. Și din asta reiese un destin tulburător.
2: Da. Cred că ar fi corect ceea ce spui dacă raportăm acest punct de vedere, îl proiectăm pe favoritorii mari uniri din Unirii Basarabiei cu România din 1918. În rest, dacă ne gândim bine, rămân la convingerea că avem doar biografii și mai puțin destine. Eu aș mai cita în continuare personajul la care te-ai referit, spune că fără emoții, relatarea unei tragedii a unui popor se reduce la un raport statistic. Asta facem noi, din păcate, atunci când încercăm să vorbim despre anumite borne, despre anumite pagini extrem de dramatice din istoria noastră, ne raportăm la cifre, știi, mă gândeam, uite, dacă ți-aș spune, Victoria, știi, la Verdun au murit 1 milion de oameni, Tu îi spune, da, e păcat, sigur că da, e o tragedie mare. Dar tu doar nu trăiești drama fiecărui soldat murit la Verdun.
1: E adevărat.
2: N-ai cum.
1: E statistică, exact.
2: Tu imediat tu te raportezi la o cifră, 1 milion de oameni. E cam mult. Dar dincolo de cifra asta, fiecare soldat care a fost la Verdun și a murit absolut aiurea într-o mașină de tocat carne de tun.
1: Ca în toate războaiele.
2: Da, ca în toate războaiele. Nu ne spune nimic. Dacă citește pe frontul de vest, nu e nicio schimbare. Îți dai seama, concret tu-l vezi pe ofițerul ăla care se retrage, tu trăiești cu el toată.

0: Înțelegi? Asta a avut în vedere și personajul meu.
1: Da, dar în același timp mă gândeam la o vorbă pe care am auzit-o odată, că istoria nu se învață din romane, și în același timp mă gândesc că scriitorii au o șansă mare de a pune cu burta pe carte sau de a stârni cel puțin interesul populației pentru anumite pagini de istorie pe care noi le consumăm la nivel de statistică, fără emoții și pe lângă care trecem așa ca niște capele, niște file de calendar, dar în momentul în care scriitorul aduce această poveste din spatele statisticilor, atunci lucrurile pot avea o relevanță mult mai mare. Până unde operezi cu statistici, cu date foarte exacte, concrete, istorice, și o să mă întorc la un episod în care văd vizat satul Vorniceni, de exemplu, și de unde începe fabulația?
0: Da.
1: În cazul acestei cărți.
0: Stai un pic, mi-ai deschis câteva piste și trebuie să răspund.
1: Da, pentru că lucrurile complexe nu pot să le iei
0: în primul rând, chestia asta cu istoria nu se învață din romane. Interesant, dar cel puțin istoria o poți simți citind romane.
1: Exact.
0: Acum, uite, vreau asta să o spun, iarăși, cum înțelegem noi istoria, cum înțelegem noi să ne referim, să vorbim despre anumite pagini tragice din istoria noastră. De exemplu, foametea. Pe timpul ocupației sovietice, ni se spunea că n-a existat niciun fel de foamete, scritorii erau taxați, dacă se refereau la acest episod, poftim cazul Druță cu... Și acum am văzut cumva o campanie, nu știu care e cuvântul corect, cumva de aducere în prim plan a acestui eveniment tragic din istoria noastră. Am văzut un reportaj de la o școală, un liceu, în care le se vorbea copiilor despre foamete. Și să fie clar acum, e foarte bine că se fac asemenea lucruri, dar eu sunt împotriva propagandei oricum s-ar numi ea, fiindcă nu aduce bine propaganda, nu face bine. O profesoară, probabil o profă de limbă și literatură, aduce un coș cu bucățele de colac alb rupt și de copiilor, asta e lecție despre foamete, de copiilor să guste. Și îi întreabă pe copii ce gust are pâinea. Copiii sună, are un gust dulce, nu știu ce. Ideea era să cumva să-i sensibilizeze în raport cu tema despre care... E greșit, foarte greșit. Dacă vroia să-i facă pe copii să simtă cu adevărat ce a însemnat pentru strămoșii lor foamea, cred că ar fi trebuit să-i aducă un bos de știr tocat. Poate nu e pedagogic, dar copiii ar simți cu adevărat ce mâncau părinții strămoșii lor pe timpul foamei. Cât de departe pot să mergi?
1: Adică nici nu am văzut reportajul despre care vorbim.
0: Nu contează, fiindcă peste tot se întâmplau lucruri similare. Știi cum e la noi, dacă se pornește, toți fac la fel. Acum, cât de departe poți pleca de la faptul real, ar trebui să precizez un lucru. La editura Știință, acum ceva ani, mulți ani, cred că, a fost editată o carte în două volume, Scrisori din Basarabia, în care au încăput corespondențele unui autor care semna Basarab, și erau publicate aceste corespondențe în ziarul Telegraf din București. Perioada a cuprins 10 ani, perioada de relatare de aici, din Basarabia, 1880-1890. Pe mine m-a cutremurat tot ce am citit în aceste scrisori și am încercat să păstrez cât de mult e posibil stratul factologic, întâmplările relatate. Foarte multe lucruri de acolo sunt luate și puțin prelucrate și cumva intercalate în canavaua romanului, inclusiv satul Vorniceni, care e un fapt care îl relatează acest

0: Sarab. Apropo,
1: ok, pentru că... Deci eu m-am gândit, am pus accent pe statul Vorniceni, pentru că Valentina Butnaru, soția dumneavoastră, este de acolo. Da. Și de asta mă gândeam că e o poveste culeasă din, din surse umane, ca să zic așa, nu neapărat din acte și din, din istorie.
0: E corect. Uite, aici nu mi-am permis, aici am lăsat foarte mult să marșez pe documentul istoric, e un document ăsta, și inclusiv această trimitere la statul Vorniceni.
1: Și mai e un episod tulburător din satul Parcani, la fel de sub Chișinău, dar o să mă întorc la acest episod. Pe mine mă interesează în acest context încă un detaliu pe care l-am constatat cumva în... din romanul dumneavoastră, sau o întrebare care mi-a venit în urma unei discuții în contradictoriu a doi prieteni care fac parte din zemstvă, Rali și doamne, îmi scapă Gore, doamne iartă-mă, în care unul vine cu mesajul foarte direct și altul încearcă să-l tempereze și să-i spună că nu așa poți să vorbești cu rușii care vin să ne, să ne asuprească și care ne fac, de fapt, regula vieții. Trebuie să o iei cu mai multă înțelepciune, cu mai mult șmecherie, cumva. Haideți să vorbim despre acest aspect care mi se pare foarte important. Până unde e cazul să te arunci ca un soltăs pe ambrazură și unde e nevoie să fii cât se poate de șmecher și cu aceleași instrumente să lupți împotriva dușmanului tău.
0: Da, nu știu dacă șmecher
1: și e dacă noi am avut această abilitate de a fi înțelepți și de a alege metoda potrivită de luptă.
0: Noi n-am avut, categoric n-am avut. Noi fii ne-am îndoit în fața ocupantului, fii am protestat și am sfârșit-o prost în Siberii. Apropo, dialogul dintre Rale și Gore e unul pur ficțional. Tot ce ține de personaj e ficțiune pură. Eu am încercat să creez o poveste, eu inclusiv o poveste de dragoste pe un fundal sinistru, deprimant. Spuneam în glumă că de fapt aș prefera un alt titlu pentru acest roman, Dragoste pe timp de ciumă.
1: Dar fiindcă, el există deja.
0: Dar fiindcă s-a găsit altcineva care s-a mișcat mai rapid,
1: s-a născut înainte,
0: am preferat această insomnie. Cât de departe putem merge sau putem devia de la filonul istoric și... repet pentru a câta oară o maximă de-a lui Andrei Gide, care spunea că istoria e o ficțiune, ficțiunea este o istorie care ar fi putut să fie, iar istoria este o ficțiune care a avut loc. Ele sunt interpătrunse și scriitorul, autorul de romane de felul ăsta poate să devieze cât vrea el. În general poate să distorsioneze cursul firesc al istoriei care e fixat undeva în manuale sau în monografie.
1: De asta romanele nu se, sau istoria nu se învață de romane.
0: Da. Mai vroiam ceva să spun.
1: Deci poate să ficționeze oricât vrea el, pornind de la, derăind de la cursul istoriei, pentru că până la urmă... Dar ne întoarcem la tipul de democrație.
0: Uite,
1: înțelepciunea, da.
0: Mi-am adus aminte ce am vrut să spun. În romanul ăsta există tot felul de episoade care se regăsesc în corespondențele lui Basarab. Dar corespondențele lui Basarab nu constituie un roman. Eu am avut această sarcină să fac o poveste, să construiesc și să introduc în scheletul ăsta oameni vii, destine, care cumva să trezească emoții, sentimente, compasiuni, etc.
1: Și Rita, care participă la încercarea de asasinat a lui Alexandru,
0: chiar
1: lui Alexandru,
0: nu e încercare, chiar asasinat.
1: Da, care a reușit, apropo.
0: Rita Rale este, cred eu, un personaj pe care l-am inventat, dar putea exista în realitate. Foarte mulți basarabeni, foarte mulți. Apropo, există o dispută întreagă cine e acest basarab. până în ziua de astăzi nu, nu există, se nu se știe.
1: Că eu m-am gândit tot la
0: unii presupun că ar fi vorba de

0: Zanfira Arbore, și știi bine, născut la Cernăuți, făcut la Chișinău, el a făcut școală, gimnaziu pentru băieți numărul 1, după care pleacă la Sankt Petersburg, acolo plecau basarabenii. Da, revine, pe urmă se stabilește la București, el fondează, sau proprietarul este proprietarul ziarului Telegraful, dar nu putea să scrie, totuși spun mulți cercetători, fiindcă realitățile despre care vorbește acest basarab sunt relatate de un personaj care este infiltrat undeva într-o structură de stat sau guberneală, cel puțin.
1: Care are acces.
0: Așa că Rita putea foarte ușor, era una dintre femeile, bărbații, tinerii care plecau la, la Petersburg, studii, aderau
1: să se emancipeze la mișcări revoluționare.
0: Da, aderau la tot felul de cercuri de astea, nihiliste, anarhiste. Da, și Arbore era anarhist la Zanfira Arbore era anarhist la Petersburg, era în prieten cu Bakunin pe urmă, îți dai seama. Deci era foarte real ca să participe la asasinarea lui Alexandru al II-lea.
1: Ceea ce mi-a plăcut mie, pentru că până la urmă, la distanță în timp, probabil literatura va vorbi totuși despre caracterul unei națiuni, a unei țări, prin personajele pe care le desprindem din romane. Și mă gândesc mereu la vorba asta lui Grigori Vieru, cât caracter atâta țară. Și de fiecare dată când întâlnesc un personaj care are anumită poziție, are anumită strălucire, are doza asta de demnitate, pentru că îmi face bine, pentru că nu cam vrea să ne vedem foarte frumoși, deși nu pot să ascund dorința asta a mea, dar în același timp îmi dau seama sau vreau să cred că nu întotdeauna am fost Mioriță Laie Bucolaie, dar am mai avut și niște oameni care au avut șansa să ducă drabelul demnității înainte. Și în sensul ăsta, probabil acele destine despre care vorbiți dumneavoastră că sunt absente, contează să avem măcar prima parte cu istorii care pot fi pot constitui istorii de roman sau subiecte de roman, pardon.
0: Știi, în legătură cu ceea ce vorbești acum, m-am gândit imediat că noi portăm cumva acest defect, nu știu cum să-i spun, mereu ne gândim că, domnule, iată, există popoare
1: mari,
0: mărețe, cu o istorie. Tot, de tânăr am fost, eu cel puțin am fost marcat de lucrul ăsta, mă gândeam la Shakespeare, Richard al III-lea, zic, uite-te ce destine, uite-te ce, la care personaje, la care... Ei bine, eu în tinerețe am scris o piesă, se numește Apusul de Soare se amână, și e vorba ca personaj central de Ioan Vodă cel Cumplit. Iată un destin exact pe potriva celor shakespeariene, e un Richard al III-lea al nostru, e un om care este tradat... Eterna temă, eterna
1: temă
0: a trădării, lasă să pricep de fapt toate popoarele.
1: E adevărat, da, nu suntem unici păcătoși în acest sens. Nu umplem doar noi iadul. Așa? Deci există totuși niște caractere, niște personalități, destine.
0: Există. Exagerările sunt bune pentru a declanșa niște polemici, știi?
1: E adevărat, până la urmă, de ce mai are o cultură scriitori? Ca să...
0: Da,
1: ducă lucrurile în extremă. Sau cel puțin să le facă frumoase. Probabil contează să ne placem nouă până la urmă. Pentru că asta te mișcă înainte. În momentul în care ai starea asta de loser sau outsider, de ratat, pardon, când vorbesc cu englezisme, e mai greu să mergi înainte, dar atâta timp cât ai niște modele pe care le urmezi sau cel puțin îți inspiră încrederea că poți face și tu mici revoluții, atunci lucrurile un pic altfel.
0: Da, dacă nu cunoști aceste modele, păi ai senzația de ratat. În momentul în care ți le asumi, înțelegi că faci parte dintr-un popor nici glorios, nici măreț, dar nici becisnic. Exact ca alte popoare.
1: Nici
0: care
1: de nimic. Și asta contează foarte mult. Bun, hai să ne întoarcem la alte subiecte din această carte. În primul rând,

0: această Rita Rally care participă la asasinarea lui Alexandru al II-lea se mărită de voie de nevoie cu un profesor și se retrage într-un sat din suburbia Chișinăului ca să nu fie găsită și încearcă să crească generații un pic mai deștepte, un pic mai instruite. Pentru că, spuneați și în câteva rânduri în acest roman, guvernarea preferă să păstreze masele în prostie și în întunecime, pentru că e mai ușor să le guvernezi. Iar cei care ajung să ne guverneze, nici măcar nu fac efortul să învețe limba rusă, din contra, limba română, din contra, suntem noi impuși să le vorbim limba. Dai examen, treci teste
1: Exact.
0: ca să ai acces pe
1: Ca
0: cea
1: să
0: mai
1: ocupi
0: mică
1: un post
0: scară ierarhică.
1: în administrația țăristă. Sigur că da. Întrebarea era alta sau se iarăși
0: Nu, vorbeam de prostia, de prostia sau întunecimea pe care unii încearcă totuși să o dilueze cu un pic de carte, că până la urmă să constituie aceste caracteri sau personajele, personalitățile unei țări.
1: Da. Hai să mergem mai departe, că simt că
0: V-ați împotmolit. Nu,
1: ne-am
0: nu că
1: împotmolit.
0: ne-am împotmolit, dar sunt niște lucruri. Știți de ce mă opresc la acest subiect? Pentru că atunci când s-a făcut reunirea cu România și s-a pornit alfabetizarea acestei țări, procentul de analfabetism era unul destul de mare.
1: Era
0: Și
1: îngrozitor, nu
0: era
1: destul de mare,
0: îngrozitor.
1: era îngrozitor.
0: Iar în acest roman, un boier zice: ce-s cu tinerii ăștia azi, își pierd timpul prin biblioteci, ei nu știu să trăiască, noi ne mulțumeam cu o femeie frumoasă, cu un pahar de vin și asta constituia plăcerea tinereții noastre, dar ăștia își pierd timpul, prostește prin biblioteci. Întrebarea mea era, și gândindu-mă la rata de analfabetism, mă gândeam în ce măsură unii reușeau sau cum reușeau unii să facă totuși cartea.
1: Da. Uite, boierul pe care l-ai citat, l-am luat iarăși de la
0: Basarab.
1: Basarab. El relatează acest caz. Vine un boier care fiul lui este deportat în Siberia, tinerii cu carte, cât de cât
0: Erai prins cu cartea, nu luai trenul.
1: încercau. Știi ce? Vorbeam de acest tablou dezolant care era apasa întreaga Basarabie. După 1812, după ocupația imediată, regimul țarist avea problemele lui. Această margine de a imperiului care era Basarabia preocupa puțin pe cinovnici și pe administratorii ruși. Ce se întâmplă? La 1864, în Basarabia vine episcopul Pavel Lebedev. E un nume de tristă pomină. El începe și declanșează, de fapt, procesul de rusificare nemiloasă. Sunt închise școli cu predare în limba română. În biserică se interzice să se țină slujbe în limba română. Nu mai există presă. El rusifică toate numele românești. Să știi, dacă întâlnește azi un colesnic, până la Lebedev, el era rotarul. Dacă întâlnești Melnic sau Melniciuc,
0: Era
1: să
0: moraru.
1: știi, era moraru. Asta se făcea la înregistrarea în condica bisericească.
0: Apropo, e un caz în acest
1: E un
0: roman
1: caz
0: când cineva nu poate să-și ia moștenirea pentru că
1: moștenire
0: i-a
1: din...
0: schimbat
1: Erau două persoane diferite. Înțelegi? Taixul, de exemplu, era moraru
0: moraru.
1: și ăsta este Melnic sau Melniciuc. N-are cum. În acte nu se potrivește. S-ar părea, dar până și aici s-au răsfrânt Gradul de analfabetism era uluitor de mare, în special în rândul băștinașilor, moldovenilor. Ceilalți, care erau veniți, coloniștii, foarte mulți din Herson, apropo, un învățător de Herson, cred că este și un roman, dar asta nu știu cum, am tresărit când am citit la Basarab, toate că sunt scene mult mai cutremurătoare. Dar el redă o discuție cu un învățător rus venit din Herson, care îi plângea, a spus: domnule, procesul de rusificare merge prost, foarte prost. Uite, eu am fost într-un sat și la o slujbă. Și preotul de acolo a început slujba binișor, știi, cu gospodin pămilui, da, a sfârșit tot cu

0: Doamne miluiește! Și acest preot a fost turnat la poliția secretă de la Chișinău și deportat în Siberia pentru atâta lucru.
1: Unul din subiectele acestui roman constituie venirea unui înalt demnitar din guverneal, care urmează să găsească tot felul de trădări, pentru că Chișinău devine un cuib de ilegaliști, de nihiliști și zici că de aici se încep marile revoluții în căutarea acestor personaje care sunt împotriva țarului și înțeleg că starea asta de revoltă împotriva sistemului era nu doar în, la periferia Imperiului, dar și în inima lui clocotea. Inima, și era mai ușor să-i crești în
0: ceea ce clocotea
1: marginea?
0: În inima Imperiului e problema lor. Trebuia să-și o rezolve și o rezolvau destul de eficient. Ăla care vine
1: este la... Este că dobre tradiția țară ubistva.
0: Ăla care vine la Chișinău este un agent secret, poliția secretă din Petersburg și da, după ce a fost asesinat Alexandru al II-lea, se instaurează o atmosferă de teroare groaznică în întreg imperiul. Sunt vânați nihiliștii, nu avea vină, erau băgați la închisoare în cel mai bun caz, deportați, dar în general erau spânzurați. La Chișinău, în Basarabia, s-au retras, au fugit foarte mulți nihiliști. De tot soiul, ei aveau și ei facțiunile lor. Și atunci aici a fost declanșată o adevărată vânătoare. Îi vânau ca pe iepuri. Fata asta,
1: Rita,
0: este un personaj care este vânată de acest Preobrajenski. M-am gândit mult cum să-l numesc pe acest agent secret. Avea un alt nume într-o variantă de roman.
1: Care era?
0: Pe urmă, Vyazemski îi spunea. Dar e prea, mi s-a părut prea nobil,
1: Și
0: atunci am spus Preobrajenski, fiindcă el într-adevăr spre sfârșitul romanului se schimbă cumva, în el transpar niște trăsături umane, devine cumva simte un
1: fior. Cel puțin conștientizează brutalitatea poporului.
0: Cel puțin ceva, nu devine altul, n-are cum să fie altul, dar se schimbă.
1: Da. Întrebarea mea ultima era, pentru că această Rita este o femeie, dincolo de faptul că e o femeie și curajoasă și implicată, e și o femeie frumoasă și probabil asta, într-un fel, îi aduce niște favoruri în viață. În ce fel, în ce măsură frumusețea chiar te salvează de la anumite necazuri grave?
0: Este adevărat, eu am ținut să sugerez lucrul ăsta că e foarte frumoasă, dar în fața intemperiilor, în fața tragediilor, dramelor, frumusețea de fapt foarte puțin contează. Ea fiind ținută în acele condiții inumane, în subsolul ăla al poliției secrete, se transformă cumva într-o mogâldeață care nu mai păstrează în ea trăsăturile feminității. În ea există doar spiritul care nu poate fi înfrânt. În om, până la urmă, asta contează. Când îl întâlnim pe un om, ne uităm la trăsăturile feții, la cum este îmbrăcat și abia pe parcursul relației cu el ne dăm seama. Există spirit, există suflet, există suferință, compasiune sau nu.
1: Un frumos roman, Insomnia de Val Butnaru, vă recomandăm din toată inima, cu toată deschiderea. Val Butnaru, vă mulțumesc tare mult pentru prezență.
0: Numai bine, numai
1: zi frumoasă să aveți.
2: Interviuri matinale la Radio Chișinău.

Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: Este ora 10.
1: Bună dimineața, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul pentru început, principalele știri pe scurt. Circulația mijloacelor de transport în comun de suprafață în capitală începe să revină la normal, stația de metrou Piața Victoriei 2 este în continuare închisă. Irlanda preia astăzi președinția Consiliului Uniunii Europene, ea păstrează ca priorități extinderea bugetul comun și securitatea Uniunii. Căldură și disconfort termic astăzi în jumătatea de nord a țării și ploi torențiale și vijelii în Oltenia, Muntenia, sudul Banatului și local în zona de munte. La București acum sunt 23 de grade Celsius. Capitala a fost grav afectată de furtuna de peste noapte. Mai multe linii de transport public din capitală sunt încă blocate sau au modificări de trasee din cauza acumulărilor de apă, avariilor produse la rețeaua de contact și a copacilor căzuți pe carosabil. Stația de metrou Piața Victoriei 2 este în continuare închisă. Din cauza ploilor abundente au apărut infiltrații masive. Angajații de la Metrorex sunt în zonă și redirecționează călătorii. Reporterul nostru Diana Surdu a stat de vorbă cu câțiva locuitori ai capitalei care trebuiau să ajungă cu metroul în diverse locuri.
2: Cum circulați în dimineața asta? Am văzut că ați întrebat angajații de la metrou.
3: Da, foarte greu.
2: De unde veniți?
3: De la Piața Muncii.
4: Vin de la Ștefan cel Mare pe jos, că Ștefan cel Mare Victoriei nu se circulă. De dimineață când am plecat eu la 6 și ceva, era inundată strada, pe biruințe.
2: Cum a circulat azi?
5: Destul de prost.
2: De unde veniți?
5: Din Berceni. A fost foarte aglomerat. Autobuz a fost foarte aglomerat și în metrou. Și s-a închis și stația. A fost prost.
6: A trebuit să schimb 381 de 3 ori că picase ceva de la furtună și a trebuit să merg mult până la următoarea stație.
7: Foarte prost pentru că m-a zis la unei închis. Dar a

0: Apă multă, se întâmplă evenimente neprevăzute.
1: La această oră, pompierii scot apa din stația de metro Piața Victoriei 2. Cei care intervin spun că nu au văzut niciodată atât de multă apă care ajunge până la peron în subteran. Daniel Vasile este purtătorul de cuvânt al ISU București.
2: În acest moment sunt amplasate două motopompe pentru extragerea apei acumulate în interiorul galeriei de metro, atât aici în zona stației, cât și pe tunel. Sunt peste 1000 de metri cub de apă din ceea ce am putut estima noi în acest moment. Este o operațiune de lungă durată, urmând ca la finalul acțiunilor să verifice reprezentanții Metrorex dacă este sigură instalația pentru a fi folosită întreaga rețea de metro pe această magistrală 2. Apa este acumulată pe ambele sensuri și are cel puțin 1,20 m în înălțime. Eu am întrebat colegii care au o experiență mai mare și o vechime mai mare în structură și niciunul dintre ei nu-și amintește să fi văzut apa până la nivelul peronului în vreo stație vreodată.
1: De dimineață, STB a înființat linia navetă de autobuze 641 între Piața Presei și Ghencea pentru a-i prelua pe călătorii care circulau cu tramvaiul 41. Între timp, aici problemele s-au rezolvat și tramvaiul circulă normal pe traseul de bază. Și pe șoseaua Progresului, circulația a fost blocată din cauza unor acumulări mari de apă. Acum, tramvaiele liniilor 1, 10, 25 și 47 circulă în condiții normale. Furtuna de azi noapte a afectat în total 60 de localități din 20 de județe, mii de apeluri au primit cei de la ISU, de la oameni care s-au aflat în dificultate. Interesele politice locale ar fi dus la respingerea ieri în Camera Deputaților a legii de aprobare a ordonanței de urgență privind implementarea programului SAFE de modernizare a armatei, consideră generalul în rezervă Cristian Barbu, fost rector al Academiei Tehnice Militare. El a spus astăzi la Radio România Actualități că în forma adoptată de guvern, actul normativ conținea niște prevederi fără legătură cu industria de apărare, care ar fi favorizat județul Bihor și cramele de vinuri. Erau prevederi parazite, a explicat generalul, care fuseseră eliminate în Senat, așa că susținătorii lor nu au mai vrut să voteze legea în Camera Deputaților.
3: Este un joc politic, pentru că vechea ordonanță, știm cu toții că pe lângă elementele necesare Ministerul Apărării Naționale și de la interne, mai aveau și alte elemente prevăzute acolo, este pentru Bihor, pentru vinuri, pentru multe alte lucruri. Trecurate așa, cum să spun, aproape mișelește. Noua formă a ordonanței SAFE nu mai prevede această, să zicem, cumulare de alte evenimente din țară, din alte domenii. Și probabil că mulți dintre cei care n-au votat, cei care probabil că erau direct interesați, știu, de ceea ce fac primarii din Bihor, de ce au de făcut cei cu vinurile, n-au votat noua formă care nu mai are în interiorul său astfel de prevederi puțin jenante.
1: Reamintim că ordonanța de urgență cu privire la programul SAFE este totuși în vigoare, chiar dacă legea de aprobare a sa nu a fost votată de Parlament. Ea stabilește în principal derogări pentru modernizarea accelerată a industriei naționale de apărare, având ca miză directă atragerea unor fonduri uriașe de aproape 17 miliarde de euro alocate României de către Uniunea Europeană. De exemplu, introduce proceduri speciale simplificate care permit armatei și companiilor de stat să contracteze direct și în regim de urgență tehnologii, muniție și echipamente militare pentru a respecta termenele strânse impuse de regulamentele UE. Ordonanța a provocat însă și multe nemulțumiri politice, este criticată mai ales pentru că ar tinde să direcționeze fonduri SAFE cu precădere către mari consorții internaționale în loc să ajute companiile de stat, cum s-ar proceda în Polonia. Fostul premier român și comisar european Dacian Cioloș a fost audiat ieri la Paris de Comisia Ministerială a Francofoniei pentru funcția de secretar general al organizației. Alături de el mai sunt trei candidați, toți din Africa. Este pentru prima dată când România propune un candidat la conducerea Francofoniei în 32 de ani de când a aderat la această organizație. Corespondenta noastră la Paris, Daniela Coman, în dialog cu Dacian Cioloș.
4: Ceea ce eu am propus este să facem din Francofonie o organizație utilă, care creează oportunități, mai ales pentru tineri. Pentru că dacă Francofonia va exista în următorii ani, asta va depinde de modul în care tinerii de astăzi vor alege sau nu să învețe limba franceză. Și ei vor învăța limba franceză dacă asta le va aduce ceva beneficii. Eu am propus ca pe fundația limbă, cultură, educație, să facem din francofonie și un spațiu de cooperare economică și comercială.
5: Cum ar putea valorifica mai bine România calitatea sa de membru al Organizației Internaționale a Francofoniei?
4: Pe partea de cooperare economică,

0: Există potențial enorm cu țări din Africa, de exemplu, care au în continuare încă mulți cetățeni de ai lor formați în România, fie înainte de 89, fie după 89, și care odată întorși țara lor de origine, fie în administrația centrală, fie în diferite companii, pot să fie punți de legătură cu România. Dar și în Asia de Sud-Est avem acolo Vietnam, Cambodgia, Laos, sunt la fel țări care cresc foarte mult, relațiile cu Canada, care are în francofonie și care pot fi facilitate în contextul ăsta.
1: Irlanda preia de astăzi președinția Consiliului Uniunii Europene, care reprezintă interesele statelor membre. Printre prioritățile mandatului irlandez sunt competitivitatea economică, securitatea, bugetul multianual, dar și deschiderea de noi capitole de negociere pentru aderarea Ucrainei și Republicii Moldova. Bogdan Isopescu transmite că este a opta oară când Irlanda deține președinția rotativă a Uniunii de la aderarea sa în 1973, alături de Marea Britanie și Danemarca.
2: Irlanda are capitala la Dublin, o suprafață cam cât a Transilvaniei și o populație de 5,4 milioane de locuitori, dar care este printre cele mai tinere populații din Uniune. Deși o țară mică, are un produs intern brut cu 55% mai mare decât al României, și asta datorită uneia dintre cele mai globalizate economii, cu multă tehnologie, software, industrie farmaceutică și servicii financiare. Aici au sediul european mai multe companii americane puternice, printre care Apple, Google, Meta sau Microsoft. Alături de Cipru, țară care predă acum președinția Uniunii, Irlanda nu este în Schengen, iar o altă coincidență despre cele două este că niciuna nu este membră NATO. Dacă ar fi să amintim câteva curiozități, începem cu faptul că este singura țară din lume al cărei simbol național este un instrument muzical, harpa irlandeză. Pe de altă parte, Irlanda este asociată cu trifoiul și legenda Sfântului Patrick, patronul țării. Verdele este și culoarea în care se îmbracă irlandezii pe 17 martie, de ziua națională, zi celebrată în toată lumea cu una din berile emblema ale țării, Guinness, cu whisky-uri autohtone renumite. Și dacă tot vorbim de verde, Irlandei se mai spune și insula de Smarald, datorită peisajului, și ascunde mii de castele și ruine medievale. Printre cele mai celebre trupe irlandeze se numără U2, The Cranberries și Enya, iar ca scriitori celebri este suficient să-i amintim pe James Joyce, Oscar Wilde și Yeats.
1: Căldură și disconfort termic astăzi în jumătatea de nord a țării și ploi torențiale și vijelii în Oltenia, Muntenia, sudul Banatului și local în zona de munte. La București acum sunt 23 de grade și o presiune atmosferică de 753 de milimetri, coloană de mercur. Sport acum, Catrin Lopișiu.
3: Bun găsit la Cupa Mondială de Fotbal. Mexic s-a calificat în optimile de finală după ce a învins Ecuador cu 2-0. Meciul de la Ciudad de Mexico a început cu o oră mai târziu din cauza vremii nefavorabile. Următorul adversar pentru Mexic va fi învingătoarea din meciul Anglia-Congo, programat astăzi de la ora 19. În optim s-au mai calificat Franța și Norvegia. Franța a învins cu 3-0 Suedia, cu o dublă a lui Kylian Mbappé, care a ajuns astfel la 18 goluri în tot atâtea meciuri de la Cupa Mondială. Capitanul Franței l-a depășit pe Miroslav Kloze în clasamentul golghetelor din etapurile și s-a apropiat la un gol de Lionel Messi, care conduce ierarhia. Franța se va duela în optim cu Paraguay pe 5 iulie. De partea ei, Norvegia a trecut de coasta de Fildeș cu scorul de 2-1, golul victoriei fiind semnat de Erling Haaland în minutul 86. Pentru un loc în faza sferturilor de finală, Norvegia va întâlni Brazilia duminică. În faza 16-milor, astăzi se va mai juca Belgia-Senegal. Joi, SUA, Bosnia și Herțegovina și Spania-Austria. Vineri, Portugalia-Croația, Elveția-Algeria și Australia-Egipt. Iar sâmbătă, Argentina, Capul Verde și Columbia-Ghana. Tot sâmbătă va avea loc și primul meci din optim, Canada-Maroc.
1: Radiojurnalul Orei 10 se oprește aici.
4: Ascultați Radio România Actualități.
5: Story din aeroport, check-in la hotel, poze de peste tot. Hashtag My Perfect Holiday. Și uite așa, toată lumea știe că nu ești acasă. Inclusiv cine nu ar trebui. Postează după ce te întorci, nu când ești în vacanță. Stai sigur pe net. O campanie Radio România.
6: Suntem între prieteni la radio, cum e, ca ciupercile, după ploaie, după furtună. Bine v-am regăsit pe frecvențele Radio România Actualități. Sunt Iohan Pohrib și astăzi vă propun să discutăm oareșcum amuzant și filozofic. Care e cea mai mare diferență dintre cum vă imaginați viața de adult și cum e ea în realitate? Asta e întrebarea de astăzi Eu recunosc că n-am crezut povestea veche, știți, care zice copii mici, probleme mici, copii mari, așa. Am zis, lasă, domnule, crescă ăștia mari, am scăpat în liber. E, nu-i chiar așa. Care e cea mai mare diferență dintre cum vă imaginați viața de adult și cum e ea în realitate? E întrebarea în această dimineață între prieteni. Ne puteți răspunde pe WhatsApp 0748877766. Știți, mai era și povestea aia când erai mic, domnule, erai supărat că te trimiteau la culcare și zici, lasă că mă fac eu mare și ca adult merg la culcare când vreau eu. Adevărul e că te duci la culcare când poți. Cam asta e povestea. Așteptăm răspunsurile dumneavoastră.

Care e cea mai mare diferență dintre cum vă imaginați viața de adult și cum e ea în realitate? E tema de discuție pe care vă o propunem în această dimineață între prieteni la radio. Domnul Țolescu, bună dimineața! Viața mea de adult este exact cum mi-am imaginat-o, doar că mă simt cu 30 de ani mai tânăr decât în realitate. Păi da, sunteți în scenariu fericit. Când ești mic îți dorești să fii adult, dar când ajungi, mare surpriză, apar greutățile vieții de tot felul și iarăși îți dorești să fii copil. Și uite așa se strecoară viața și ajungând bătrân aproape nu mai vrei nimic, Nicu din Vaslui. E trist răspunsul dumneavoastră, Nicu, dar n-aș putea spune că nu e adevărat. Copil fiind puteam să fac orice, acum fac ce mai pot, ne scrie și Ion. Cam asta e povestea de multe ori. Mai avem un răspuns. Mi-am imaginat că viața devine mai simplă, ne spune Andrei. A devenit mai complexă, dar și interesantă.

0: Credeam că voi avea toate răspunsurile, ne scrie Maria. Astăzi am reușit în schimb să pun întrebări mai bune. Da, uite, asta e întrebarea din această dimineață. Care e cea mai mare diferență dintre cum vă imaginați viața de adult și cum e ea în realitate? Ne puteți scrie ca de obicei pe WhatsApp 0748887766. La radio vă invit să ascultăm calendarul zilei cu Viorela Pânculescu.
1: La 1 iulie 1933 s-a născut medicul neurochirurg Leon Dănăilă. Considerat unul dintre cei mai buni neurochirurgi din Europa, Leon Dănăilă figurează printre cele 500 de genii ale secolului 21, conform Institutului Biografic American. Este cel care a folosit primul în România, încă din 1981, microscopul operator, care a revoluționat chirurgia vasculară, scăzând astfel mortalitatea în urma intervențiilor chirurgicale pe creier de la peste 50% la 4%. Are la activ peste 40.000 de intervenții chirurgicale. La 1 iulie 2005 a intrat în circulație leul nou. A fost a doua etapă a denominării, în urma căreia 10.000 de lei vechi au devenit un leu nou, care a circulat în paralel cu leul vechi până la 31 decembrie 2006. Prin această măsură, autoritățile au dorit simplificarea circulației monetare, dar și pregătirea pentru trecerea la euro. În 2013, Croația a aderat la Uniunea Europeană. Croația este o țară mică, având o populație de aproape 4,5 milioane de locuitori. Teritoriul său cuprinde peste 1200 de insule și insulițe, dintre care numai 48 sunt locuite permanent. Este prima țară care s-a alăturat Uniunii de la aderarea în 2007 a României și Bulgariei. 1 iulie, Ziua Internațională a Muzicii Reggae. Won't you help to sing these songs of freedom? Un gen de muzică ce a început să fie ascultat mai ales în anii 70 datorită unor artiști ca Bob Marley, care a popularizat mișcarea Rastafari în lume. Și tot astăzi este Ziua Internațională a Glumelor. Se spune că cea mai veche glumă din istorie datează din anul 1900, înainte de Hristos, și aparține sumerienilor. Atât pentru astăzi, pe mâine.
2: Radio România Actualități.

0: Care e cea mai mare diferență dintre cum vă imaginați viața de adult și cum e ea în realitate? La mine nu sunt mari diferențe. Atunci îmi spuneau părinții ce să fac, chiar acum soția, ne scrie Cristi din Botoșani. E bine că aveți repere în continuare. Bună și veselă să vă fie inima copilași, între ghilimele, ne scrie Nicolae din Argeș. Pentru mine, la 56 de anișori împliniți cu 6 zile în urmă, la maturitate, mi-am dat seama că visez ca un copil la un proiect pe care mi-l doream de când eram mic. Acum mă apuc de visul ăsta, sculptura în miniatură în piatră. Am tot ce trebuie, mai puțin un dremel, adică o freză fină. Nu încetați să visați, e bun mesajul, Nicolae, mulțumim tare mult. Consemnăm și o situație specială la bacalaureat. Da, elevii care n-au reușit să ajungă la probele de matematică și istorie de la bac la ora 9 din cauza fenomenelor meteo care au avut loc, furtuni și așa mai departe, inundații, vor da examenul la ora 13, precizează Ministerul Educației, cu niște subiecte de rezervă. Da? Deci cei care n-au reușit să intre în examen la 9, au întârziat, au șansa să dea examenul la ora 13. Mergem mai departe, în drumul nostru întâlnim ca de obicei modele de oameni. Vacanța mare nu împiedică pe copiii cu dragoste de carte să învețe matematică sau să citească suplimentar, și asta datorită lui Relu Voicu, fondatorul asociației Cu Cărțile pe Uliță. El nu doar că luptă să ridice cu propriile forțe un centru educațional în comuna Scrioaștea, dar îi și învață pe copii matematică și limbă română. Îl cunoaștem într-un material realizat de Elena Stuparu.
1: Relu, suntem Cu Cărțile pe Uliță. Un proiect inedit, greșesc dacă spun inedit?
2: Eu aș mai pune la ineditul ăsta. Un proiect cu adevărat nebunesc. Să faci așa ceva în timpurile astea, să faci așa ceva în România, unde educația trece la și celelalte, înseamnă să fii rupt complet de realitate. Am pornit de la o chestie banală. Eu văzusem în urmă cu niște ani de zile pe net niște studenți englezi că au făcut niște mini-biblioteci în vechile cabine de telefon, alea care nu mai erau folosite, și hai să le reamenajăm, le facem biblioteci. Și au pus niște cărți acolo în stradă. Mi-a rămas gândul ăsta undeva acolo și am ajuns acum să visez, să fac un centru cultural, chiar un templu vreau să fac al educației aici în Scrioaștea la noi, în Telormaș, care să nu implice doar pe copiii de la noi, ci chiar aici să putem aduce copii de oriunde din țară. Încetul cu încetul, da, am reușit să găsesc câțiva copii care nu vor să fugă de lecții și de carte, ai căror părinți, în primul rând, îi îndeamnă să vină. Toate cărțile provin din donații, mobilierul pe care îl avem, mesele din donații. Pe lângă asta ce avem aici, am reușit într-un an de zile, din donațiile oamenilor, bani, să cumpărăm un teren unde să ne construim acel centru.
1: Deci terenul există,
2: există
1: deja?
2: Există terenul. Acum trebuie să strângem bani ca să construim chestia. În ecuația asta intră mai multe necunoscute. Unul ar fi, să zicem, cineva ca mine care să aibă o inițiativă de ceva, dar o inițiativă bună, că la rele suntem buni toți.
1: Așa
2: este. Apoi, până la copil, intervine familia și cam la familie se întrerupe șirul. Nouă ne place un cuvânt. Ce cuvânt ne place nouă cel mai mult?
3: Gașca?
1: Gașca Dilie. Eu vă mulțumesc foarte mult că m-ați primit între voi.
3: Plăcerea a fost de partea noastră.
4: Prietenii de la radio cu Iohann Pohrib la Radio România Actualități.

0: talk about.
1: A fost furtună, dar nu ne-am răcorit. Cod portocaliu de caniculă intrat în vigoare la ora 10 și valabil până la ora 21 pentru Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și Moldova. Conform meteorologilor, aici valul de căldură intensă va persista. Local va fi caniculă și disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor încadra între 31-32 de grade în estul Transilvaniei și până la 37 de grade în nordul Crișanei și nord-vestul Transilvaniei. Avem și un cod galben de caniculă, valabil tot până la ora 21, pentru Dobrogea și jumătatea de est a Munteniei. În trafic la această oră, conform centrului Infotrafic, sunt probleme pe drumul național 1, Râmnicu-Vâlcea-Sibiu, în zona localității Veștem. Un autoturism în care se aflau 6 persoane a părăsit partea carosabilă. În urma evenimentului, toate cele 6 persoane din interior au suferit răni ușoare, sunt conștiente, dar evaluate medical la fața locului. Traficul rutier e oprit pe ambele sensuri și se estimează reluarea circulației în aproximativ 30 de minute.
2: Orice drum e mai scurt când ești între prieteni. La Radio România Actualități.

Revenim la una dintre cele mai importante informații din această dimineață. Colega noastră, Felicia Mocanu, ne transmite că elevii care nu au ajuns la timp să dea probă obligatorie a profilului la bacalaureat din cauza furtunilor din țară vor putea să susțină examenul la ora 13. Secretarul de stat în Ministerul Educației, Sorin Ionie, a declarat colegei noastre că sunt întotdeauna proceduri pentru situații în care elevul nu ajunge la examen din motive care nu-i sunt imputabile. Soluția de data asta este subiectul de rezervă de la ora 13, presupunând că până la ora 13 pot ajunge toți, am încheiat citatul. Din punct de vedere al energiei electrice, nu sunt semnalate probleme până la acest moment. Subiectele au fost descărcate în toate centrele. Secretarul de stat în Ministerul Educației, Sorin Ion, a spus că aceasta e o procedură standard.

0: Între prieteni la radio, rubrica de sănătate, expunerea la soare fără protecție adecvată poate avea consecințe importante asupra sănătății pielii. Dermatologii atrag atenția că, pe lângă radiațiile ultraviolete, există și efectele luminii albastre emise de ecrane. În plus, au apărut noi metode de fotoprotecție, inclusiv produse care completează protecția clasică oferită de cremele cu SPF. Adriana Turea vine cu mai multe detalii.
1: Protecția solară nu mai înseamnă doar aplicarea unei creme cu factor de protecție înainte de a merge la plajă. Președintele Societății Române de Dermatologie, conferențiar dr. Alin Nicolescu, spune că noile produse oferă protecție și împotriva luminii albastre emise de telefoane, calculatoare sau televizoare, iar în anumite situații poate fi recomandată și fotoprotecția orală.
2: Au apărut produse noi care ne asigură protecția inclusiv pentru lumina albastră, pentru lumina invizibilă, un lucru mai puțin cunoscut până acum. Toată lumea se ferește de ultravioletele B, pentru care avem acel SPF de pe cutie, de ultravioletele A, avem acel UVA, dar iată, există și creme care ne protejează de lumina emisă de ecrane, emisă de ecranul calculatorului, de televizor sau de alte dispozitive de genul acesta. În plus, s-a reiterat încă o dată ideea posibilității fotoprotecției orale cu pastile, care îți acoperă practic tot corpul și îți face o protecție uniformă. Acea pastilă te poate acoperi un interval de timp suficient de mare de radiațiile solare, să zicem, în exces.
1: Medicamentul respectiv îl prescrie medicul, nu ne ducem să-l luăm de capul nostru.
2: Medicamentul respectiv este exact ca și cremele de fotoprotecție, se găsește în farmacii, oricine poate să ia. Sigur, ideal este să aveți indicația medicului, pentru că, într-adevăr, medicul este cel care spune ce vi se potrivește mai bine.
1: Conferențiar dr. Alin Nicolescu atrage atenția că organismul are nevoie de lumină solară pentru sinteza vitaminei D, numai că expunerea excesivă poate afecta receptorii implicați în utilizarea acesteia. Medicul recomandă folosirea regulată a produselor de fotoprotecție și consultarea dermatologului înainte de alegerea unei soluții adaptate fiecărui tip de piele sau fiecărei afecțiuni.
3: Ascultați Radio România Actualități.

0: US, England, Germany, France, South Africa, España, México, Japan, Korea, Netherlands.
1: Dacă tot am avut-o pe Shakira cu imnul Cupei Mondiale, hai să ne uităm și peste program ce meciuri avem astăzi. Primul meci al zilei le va aduce în față pe Anglia și Congo de la ora 19, apoi de la ora 23 Belgia întâlnește Senegalul, iar în noapte sau dimineață, dacă vreți, de la ora 3 Statele Unite, Bosnia-Herțegovina. Sunt meciurile programate astăzi la Cupa Mondială, asta după ce Franța a trecut de Suedia, iar Mexica a învins Ecuador. Avem program încărcat și în această seară.

Ora următoare, între prieteni la radio, Suflet de Furtună. Așa se numește și așa este noua piesă a Mariei Noghi. Ne întâlnim cu ea în direct după 11 și 30 de minute, atât la radio cât și pe pagina de Facebook România Actualități. La 11 ascultăm știrile, după care revenim între prieteni.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 11.
1: Știri Radio Chișinău.
2: La microfon Victor Pogor, bine v-am regăsit la știri. Președinte Mai Sandu a anunțat astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, un pachet de măsuri pentru reformarea administrării întreprinderilor de stat în urma scandalului de la Moldața. Printre acestea se numără controle privind cheltuirea banilor publici, verificarea de către SIS și CNA a candidaților la funcții de conducere, sancționarea celor care au încălcat legea și evaluarea tuturor contractelor de consultanță finanțate din asistență externă. Totodată, președinte Mai Sandu a propus ca Agenția Proprietății Publice să fie restructurată în două entități. O întreprindere să răspundă de întreprinderile cu potențial, să le modernizeze, să le crească valoare, iar o altă entitate să se ocupe de celelalte active, a menționat Mai Sandu. Șefa statului a vorbit despre o greșeală sistemică și a explicat că problemele țin de modul în care sunt făcute numirile în funcții de conducere și de supraveghere a întreprinderilor de stat. I-a afirmat că în multe instituții funcțiile de conducere sunt ocupate de interimari, deoarece este dificil să fie identificați candidați potriviți. Mai Sandu a anunțat că va urma o curățenie generală în instituțiile statului și a transmis un mesaj membrilor Partidului Acțiune și Solidaritate, îndemnându-i să se asigure că toți cei din echipă rămân loiali valorilor care au stat la baza partidului și parcursului european al Republicii Moldova. Agenția Proprietății Publice va fi supusă unei reorganizări ample și va trece în coordonarea Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, anunțat prim-ministru Alexandru Munteanu în debutul ședinței de astăzi a Guvernului. Decizia vine după suspiciunile apărute în ultimele săptămâni privind activitatea unor întreprinderi de stat, inclusiv Moldața și Metalferos, precum și modul de funcționare a unor consilii de administrație. În acest context, șeful executivului a amintit că directorul Agenției Proprietății Publice, Roman Cojuhar, și-a anunțat demisia. Totodată, ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugenio Smochescu, urmează să prezinte în cel mai scurt timp un plan de reorganizare. Irlanda a preluat de astăzi președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene. Mandatul Irlandei, care va dura 6 luni până pe 31 decembrie, vine într-un context global definit de instabilitate și provocări majore. Dublinul își propune să acționeze sub deviza putere prin unitate. În același timp, Irlanda va acorda o atenție deosebită procesului de extindere a UE, considerându-l un instrument esențial pentru asigurarea păcii și prosperității pe întreg continentul. Guvernul de la Dublin și-a exprimat sprijinul în procesul de aderare bazat pe merit pentru statele candidate, precum Moldova și Ucraina. În acest sens, Irlanda insistă ca valorile fundamentale ale blocului comunitar, în special statul de drept, să fie respectate cu strictețe atât în interiorul Uniunii Europene, cât și țările candidate. Începând de astăzi, pacienții diagnosticați cu maladii oncologice vor putea beneficia de tratament chimioterapeutic și la Spitalul Raional din Ștefan Vodă. Potrivit Ministerului Sănătății, cheltuielile pentru tratament vor fi acoperite din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală prin contractele încheiate de Compania Națională de Asigurări în Medicină. Autoritățile din sănătate precizează că servicii similare sunt deja disponibile în spitalele raionale din Florești, Sângerei, Briceni, Orhei și Cahul. Începând de astăzi, femeile se vor pensiona la împlinirea vârstei de 62 de ani. Pragul de pensionare crește cu 6 luni față de cel anterior, în conformitate cu calendarul de majorare treptată a vârstei de pensionare. Totodată este menținută facilitatea de pensionare anticipată pentru femeile care au născut sau au adoptat și au crescut cel puțin 5 copii până la vârsta de 8 ani. Acestea beneficiază de o reducere cu 3 ani a vârstei standard de pensionare, ceea ce înseamnă că se vor putea pensiona la 59 de ani. Potrivit legislației, vârsta de pensionare pentru femei crește anual pentru iulie cu câte 6 luni până va ajunge la 63 de ani, egală cu cea stabilită pentru bărbați. În cazul acestora, pragul de pensionare stabilit în 2019 rămâne neschimbat. Programul de oferire a compensațiilor la energie va fi continuat și în următorul sezon rece. Anunțul a fost făcut de ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru. Ministra a spus la Realitatea TV că în prezent autoritățile lucrează asupra definitivării formatului programului pentru iarna viitoare și a criteriilor de stabilire a categoriilor de beneficiari. Guvernul a acordat timp de 4 ani consecutiv compensații la energie gospodăriilor vulnerabile prin programul Ajutor la Contor. Sprijinul este acordat sub formă de plată monetară care este achitată lunar. În precedentul sezon rece, circa 622.000 de familii vulnerabile au beneficiat de compensații pentru energie. Ajutorul financiar a variat între 500 și 1.000 de lei și a acoperit în medie până la 40% din costul facturii. Date meteo la final, vreme caniculară se menține și astăzi. Cerul va fi variabil în raioanele de sud, izolat va ploua în aversă, maximele termice vor urca până la 33 de grade la Briceni, 34 la Bălți și 36 de grade la Cahul. Acum la Chișinău sunt 28 de grade.
1: Știri Radio Chișinău.
0: Știrile orei, reportaje, interviuri, date meteo și cursuri valutar pe site-ul radiochisinau.md. radiochisinau.md. Accesează acum. Caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului. Radio Chișinău pe Telegram. Intră, abonează-te, distribuie.

0: Suntem între prieteni la radio, sunt Iohan Pohrib, bine v-am regăsit pe frecvențele Radio România Actualități. A fost așa de cald zilele acestea, de s-au topit și pietrele, nu am mai trăit o astfel de căldură în viața mea. Am auzit spunându-se în jurul nostru, fenomenele meteo extreme pe care le trăim astăzi nu sunt fără precedent în istorie. Ele au avut loc mult înainte ca în vocabularul de zi cu zi să intre expresii precum încălzire globală sau emisii de carbon, emisii zero și alte astfel de construcții lingvistice de impact, fără legătură însă de multe ori cu realitatea. Extremele climatice par să fie ciclice și fără legătură cu activitatea omului. Mărturie stau însemnările pe carte veche de la Muzeul Banatului Montan din Reșița, despre care ne spune mai multe Mario Balint.
1: Datorită așezării geografice, Banatul a fost o provincie mai ferită de fenomenele meteo extreme decât țara românească sau Moldova. Totuși, evoluția climei a fost marcată și aici și o putem descoperi studiind însemnările pe carte veche de la Muzeul de Istorie al Banatului Montan din Reșița. Doctor în istorie Livia Magina, directorul muzeului, spune că extremele meteorologice pe care le trăim astăzi nu sunt fără precedent.
2: Eu consider că în mod ciclic perioadele de secetă sunt urmate de perioade ploioase și invers. Putem demonstra lucrul acesta prin însemnări, prin informațiile care ne provin din cronicile istorice. Sigur că cel care trăiește fenomenul sau perioada consideră că s-a atins un maximum. Însă, dacă ne uităm în istorie, cei care povestesc spun la fel. N-am mai întâlnit un asemenea an. Primăverii foarte calde, începând în februarie, au fost urmate de căderi de zăpadă în aprilie-mai. Consider, istoric vorbind iarăși, că sigur, este posibil să fie un maximum în timpul vieții noastre sau în acest secol, însă nu trăim evenimente excepționale. Pentru Banat, aceste însemnări pe carte veche au fost adunate de către Valeriu Leu și sunt foarte interesante și demonstrează exact ce spuneam.
1: Câteva exemple din sutele consemnate de-a lungul anilor.
2: Sunt exemple începând de la 1794, să spunem, și până în vara anului 1910, când Banatul s-a aflat într-o inundație continuă. Au fost inundații la Caransebeș, la Reșița, sunt chiar fotografii din 1910-1912, la Moldova Nouă. În tot Banatul a fost o vară îngrozitoare. De la Bocșa Română, în anul 1824, din ziua de 20-lea iunie, nu au fost ploaie până la 20 august, cât toată verdeața pământului a fost veștejită, așa și izvoarele toate s-au fost de apă lipsite. Și apropo de Caransebeș, pe inundațiile din 1910, avem o însemnare, al doilea potop, tot în vara anului 1910, al doilea.

Groază și mânie, zice cel care scrie. Noaptea de 12-3 septembrie au dus pe cetățenii din Caransebeș într-o nemaipomenită groază și plângere. Curgea ploaia, curgea isnoavă de apă de sub zidurile caselor, de pe sub asfalt și de pe sub pardositul drumurilor, izvorând, au umplut ulița de apă, pe lângă care și apa Timișului, umflându-se de la podul de fer și ieșind din albia sa, la 2 ore de către ziua, a apucat calea pe drumul statului și orașului Caransebeș până au ajuns în piațul la monumentul maestății sale. Toate locuințele, toate curțile, grajdurile erau pline de apă, toată piața ca pe mări. Crucile cimitirului romano-catolic, luându-le apa, le-au dus prin ocoalele oamenilor. Linia ferată Caransebeș-Hațeg a fost ruptă. A fost îngrozitor. Pentru Reșița avem și noi fotografie cu acest potop din această perioadă. Anul 1913, în august, a fost ploaie așa de mare încât toată lumea s-a spăriet. O ploaie cum din 1887 n-au mai fost. În anul 1915, în 4 ianuarie, au fost prunii înfloriți. În 1887, în iulie, și vorbim tot de vrani, în 11 seara, la 7 oare, au fost furtună mare, așa încât au dărâmat arborii mai groși, au spars jirezile de greu și fân, au dus în aer din câmp așa de nu s-a mai aflat nici urmă de fân. Și dacă îi să ne amintim iernile anilor 1970-1980 și numai iernile de la București, sunt imagini cu populația care sapă tunel prin zăpadă. Și la noi au fost, și aici au fost, dar nu suntem conștienți. Cred că de aia ne tot întrebăm unde or fi iernile de altă dată.

0: România își consolidează capacitatea de a finanța investiții strategice. Comisia Europeană aprobă majorarea capitalului Băncii de Investiții și Dezvoltare a României cu 1 miliard de euro. E un pas esențial în susținerea investițiilor strategice ale țării noastre, declară Raluca Nicolescu, director general al acestei bănci. Ne aduce mai multe informații Luminița Voinea.
1: Europa la zi. Rubrică Euronet Plus.
2: Banca de Investiții și Dezvoltare este singura instituție financiar-bancară de dezvoltare a României, deținută 100% de statul român prin Ministerul Finanțelor. Aceasta a fost creată în 2020.

0: 2022 pentru a completa activitatea băncilor comerciale și pentru a facilita accesul la capital al proiectelor care au dificultăți în obținerea finanțării în condiții de piață. Prin activitatea sa, Banca de Investiții și Dezvoltare contribuie la implementarea politicilor publice de dezvoltare și la utilizarea eficientă a resurselor naționale și europene. În urmă cu doar câteva zile, Comisia Europeană a dat undă verde pentru un ajutor de stat de 1 miliard de euro pentru Banca de Investiții și Dezvoltare a României, finanțat parțial prin Mecanismul de Redresare și Reziliență, după ce Ministerul Finanțelor a notificat Comisiei planurile sale privind sprijinirea investițiilor și dezvoltarea economică pe termen lung. Pe lângă această majorare, pachetul aprobat de Comisie prelungește cu 3 ani garanția de stat care susține operațiunile băncii. În urma deciziei, garanția va fi valabilă până la 31 decembrie 2032, oferind Băncii de Investiții și Dezvoltare a României posibilitatea de a atrage finanțare pentru proiecte care întâmpină dificultăți în accesarea creditelor din piața privată, cum ar fi IMM-urile inovatoare și start-up-urile. Potrivit executivului european, măsurile vor permite băncii să finanțeze și investițiile publice în domenii esențiale, precum sănătatea, educația, infrastructura, utilitățile publice și energia regenerabilă. Aceste proiecte necesită, de regulă, finanțări pe termen lung, greu de obținut numai din surse comerciale. Totodată vorbim și despre investiții în domenii strategice, precum apărarea, producția de înaltă tehnologie și securitatea cibernetică. Consolidarea Băncii de Investiții și Dezvoltare vine într-un moment în care Uniunea Europeană accelerează mobilizarea investițiilor pentru consolidarea competitivității economiei europene.
1: Radio România Actualități. Suntem împreună.

Marian Oc vine astăzi între prieteni după 11 și 30 de minute în direct și pe pagina de Facebook România Actualități, povestim de noua sa piesă Suflet de furtună și mai multe povești din a doua tinerețe așa.

0: Între prieteni la Radio 11:31, scad ușor temperaturile astăzi, spun meteorologii, însă valul de căldură persistă în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, pe alocuri în Muntenia și Dobrogea. Disconfortul termic va fi accentuat în jumătatea de nord a țării, în Oltenia, în Muntenia, Banat, Crișana, Maramureș, local la munte, în Transilvania și izolat în Moldova și Dobrogea. Sunt anunțate și astăzi ploi care vor fi torențiale, bijelii și grindină. Maximele se vor încadra între 27 și 37 de grade și în București vreme caldă astăzi, dar instabilă, cu o maximă la amiață de 31 de grade. În trafic, conform centrului Infotrafic, de puțin timp s-a reluat circulația pe drumul național 56A, Drobeta Turnu Severin Maglavit, în apropierea localității Hinova. Aici a avut loc un eveniment rutier soldat, doar cu pagube materiale, în care au fost implicate două autotrenuri, iar traficul rutier a fost oprit în ambele direcții aproape jumătate de oră.
1: Prietenii de la radio, la Radio România Actualități.

0: În avanpremieră, prima audiție la Radio România, Actualități Suflet de Furtună, piesă nouă, Maria Noc. Bine ai venit, Maria!
1: Vai, bine v-am găsit, bine v-am regăsit și mulțumesc din suflet pentru invitație. Am venit iar la familia mea, pentru că Radio România Actualități, de fapt, între ani, uite, a devenit familia mea dragă.
0: Da, uite așa, ce se întâmplă cu tine, inimă de jar, suflet de ca la 20 de ani, așa ești.
1: Absolut, adică mulțumită managerul meu drag, Radu Groza, bineînțeles.
0: Uite, Radu și Ovidiu sunt,
1: sunt pe drum spre București. Vă urăm drum bun și vă așteptăm cu drag. Și ieri seară, uite că m-au și anunțat că mi-a scris o piesă, Țăndărică.
0: Da?
1: Așa că vă dați seama. Deci un alt nou proiect. Dar cu piesele astea, uite că domnul Radu Groza m-a condus la Cheo și a zis că să încercăm Cheo să scrie o piesă, să vedem, să încercăm. Eu între timp am făcut cu tatălui Cheo în anii 80, 2 ani, turnee prin țară cu domnul profesor Ion Mustață.
0: Da.
1: Și împreună cu Teatru Mic, da, Mirabela Daur, Nico Alifantis, Maria Noi, 2 ani de zile. Și când am zis lui Cheo, uite afișul, am făcut turneu, zice, vai ce tare. Așa, i-am fredonat și a zis, da, o să-ți scriu un album întreg. Deci, suntem la a doua piesă acum.
0: Pregătim și, albumul.
1: Da, pregătim albumul și eu cred că el, Cheo, nu că este un compozitor, nu numai un compozitor extraordinar, dar este și un psiholog. Dacă ați fi văzut că eu am avut emoții, e tânăr, eu sunt, cânt în felul meu, școală veche, școală populară de artă, tineretul, generația tânără, este cu totul altceva astăzi. Și ce o să spun, adică am avut niște emoții ca la prima mea apariție pe scenă, să zicem, da? Și m-a susținut, m-a încurajat, lasă, liniștește-te. Deci un total psiholog și așa au ieșit piesele, pentru că altfel nici nu cred că reușeam. Și să știți că a scos din vocea mea, mi-a explicat, asta e modă veche, cum ai cântat, acum gata, e altă generație, alte timpuri, deci așa trebuie să cânți, el este și un cântăre.

0: extraordinar. Deci el știa exact unde și cum să, unde, pe ce drum să pornesc în această, în aceste melodii.
1: Ai simțit o diferență mare între școala veche și școala
0: absolut,
1: nouă?
0: Absolut. Este puțin, este, că noi suntem cu mai dramatici am fost și a zis, fără dramă, fără dramă, să ne liniștim natural, să cântăm fără dramatism. Adică m-a îndrumat extraordinar și a scos din vocea mea, de care nici nu cred că, că știam că există așa o interpretare din, de partea mea.
1: Te simți, așa ca, te simți ca la școala de artă, înveți din nou să cânti?
0: Absolut. Absolut, pentru că, uite, alte vremuri, altă generație, alt gen de muzică, deși sunt fidelă, pop, puțin pop, rock, așa, tot așa am rămas, deoarece trebuie să fiu fidelă generației mele.
1: Da.
0: Și asta este stilul meu și eu nu cred că eu am ce să caut la puștime. Nu am ce să căuta la vârsta mea, așa că sunt fidelă și eu fac, adică și cânt ceea ce știu să cânt bine.
1: Maria Noghe, între prieteni, astăzi suntem în direct și pe Facebook România Actualități. Uite, ținând cont de experiența ta, Maria, experiența, dacă vrei, de la turneele pe care le pomenai, de la Cenaclu Flacăra, și revenind acum în actualitate la concertele pe care le susții și le-ai susținut, deschiderea Chris Norman, Thomas Sanders, e diferență între stilul de a cânta, între modul de desfășurare a unui turneu din anii 80, să zicem, între publicul de atunci și publicul de acum?
0: Atunci, adică strict personal, eu mă refer la mine. Atunci aveam un nume. Maria Noghe se știa, se cunoștea. Deci atunci eu intram pe scenă și am și niște filmări și au început să aplauze încât nu scoteam niciun cuvânt, nicio notă. Deja aveam un bis la început când am intrat pe scenă. Înțelegi? Deci a fost extraordinar când am live cu trupă, adică acolo nu exista nici playback, nici nimic. Deci live era extraordinar. În ziua de astăzi, tot așa, live cânt, bineînțeles, numai că acum foarte mult, uite, de exemplu, cum am intrat la, am deschis show-ul lui Chris Norman, Sala Palatului, pentru că Radu Groza, bineînțeles, că m-a aruncat în deep water și acum fată încearcă să înnoți. Și mi-a fost frică, Doamne Dumnezeu, nu mai știu dacă mai pot să înnot, Radu, zice, nu-i nimic, încerci. Așa că m-a aruncat în apa adâncă și... Să zicem că, pentru că tot generația respectivă a venit, generația mea la Chris Norman, să zicem că 20% din public m-a și-a amintit de mine, dar să zicem 80% nu știa cine sunt. Deci în ziua de azi, Maria Noghe trebuie să înceapă de la zero, să demonstrez publicului că mai am voce, că mai știu să cânt și să le conving. Să le conving.
1: Lași ușor în spate eticheta de Bonnie Tyler de România, absolut, ești Maria Noghe acum.
0: Absolut, absolut. Mm-hmm. I-am și zis când am interpretat. Deci asta este puțin, nu este foarte ușor să încep, adică eu debutez de fiecare dată și am zis, tu realizezi, Radu, că eu fac un debut de fiecare dată. Și ce riscant este pentru mine, dar... I-am zis, nu vă faceți griji, deoarece eu intru într-o stare de inconștiență. Pentru că dacă eu realizam, după o pauză de 30 de ani, că nu am cântat pe scenă, dacă realizam și tu mă trimiți la Sala Palatului, aproape 5.000 de ani, Chris Norman, Thomas Anders, Sissy Cat și urmează în septembrie Samantha Fox. Și în octombrie așteptăm pe idolul meu forever, din totdeauna, Bonnie Tyler, ne rugăm să se facă bine și să vină în România, că dacă mă întâlnesc și cu Bonnie Tyler, ce credeți că mai continuăm drumul după întâlnirea cu Bonnie Tyler? Nu știu, dar sper, da. Deci asta este diferența, eu nou început de fiecare dată de data asta.
1: Da, uite, tu te-ai retras undeva prin 98, nu?
0: În 97 am dat naștere fiicei mele la Târgu Mureș și printr-o întâmplare m-am stabilit în Ungaria. Niciodată eu nu am vrut să părăsesc țara, dar atunci după Revoluție când am revenit, dacă Tudor Vornicu trăia,

0: Eu nu mai plecam niciodată din țară,
1: De
0: pentru că a fost cel mai mare om de televiziune care m-a susținut, a crezut în mine din primul moment, mi-a făcut cele mai mari recitaluri, domnul Tudor Vornicu, Dumnezeu să-l ierte, și dacă îl trăia. Dar când am venit, nu mai era Tudor Vornicu, nu mai era Lidia Oprea, care venea și la radio, Lidia Boieriu, George Oprea îmi scria toate textele. Deci, trupele.

0: viața nouă, cu 10 ani mai tineri ca mine, și am zis, oh, Mariana, tu n-ai ce să, n-ai ce să cauți acum în România, gata, gata, gata. Și atunci m-am întors în Africa și am cântat pentru regele Charles, pentru Sting, Bruce Springsteen, Omar Sharif și na, cam asta a fost.
1: A fost o experiență interesantă în Maroc, acolo?
0: A fost foarte interesant pentru că este o altă cultură, dar norocul nostru, am învățat și în arabă să cânt, bineînțeles, dar erau numai turiști străini, francezi, am cântat foarte mult Edith Piaf. Și din cauza asta Omar Sharif a venit 2 săptămâni în șir acolo la bar ca să asculte Edith Piaf. Așa, și atunci când am revenit, uite, dacă îl întâlneam, de exemplu, marele om de radio, să știți de astăzi, pe domnul Pavlică, să
1: uite, trăiești, avem domnul, aici, îl salutăm,
0: da?
1: Îl salutăm.
0: Să te salut, domnul Pavlică, Bogdan Pavlică, mare om de radio, și uite, mă susține, mă apreciază și mă încurajează de ani de zile, că eu de întotdeauna mă întorc la el cu primele piese, îl trimit, Bogdan, te rog frumos, spune-mi, îți place piesa? Cum e piesa? Și îmi răspunde un cuvânt. E beton, Maria. E super. Și atunci sunt tare fericită, pentru că Bogdan, adică, cum să vă spun, e Bogdan Pavlică. Mulțumesc, Bogdane!
1: Bun, de unde vine energia asta? Știi că, nu vreau să spun vârsta, dar da, o vârstă așa, zici, dom'le, nu mai pot, mă retrag. Și la tine e tinerețe.
0: Acum, eu au zis că din cum se spune, din am revenit ca o pasăre Phoenix. Adică sunt...
1: Hai, dar n-ai fost în cenușă, da?
0: N-am fost în cenușă, adică sper, dar eu așa m-am considerat. Deja eu nu existam. Așa că eu merg înainte pentru că nu vreau să mă trezesc. Am zis să nu mă ciupiți deocamdată. Eu, să știți că sunt în starea asta, vă spun sincer, pentru că dacă, mă repet, dacă realizam, și energia îmi dă motivația, pentru că eu întotdeauna am simțit și am avut durerea asta în inima mea, că eu nu am pus punctul pe I în cariera mea. Totdeauna mi-am dorit să nu fiu asemuită nici cu Tina Turner, nici cu Bonnie Tyler, nici, este o onoară, dar niciodată nu voi fi un superstar și să cânt cum au cântat ele. Era o onoare, dar eram și puțină, mi-era și frică, deci o să creadă lumea că eu vreau să fiu aceste mari vedete. Nu am vrut, doar mi-au venit piesele lor ca o mănușă. Adoram și ador piesele lor. Așa, deci eu asta. Și asta îmi dă o motivație, că acum, uite, am zis și la Sala Palatului, au aplaudat extraordinar când am interpretat Inima pe jar, și pentru spectator am cântat și asta cu Suflet de furtună, și am zis, am avut dreptate, nu, să devin Mariano, ci nu Bonnie Tyler. Yeah! Da, a urlat.
1: Bun,
0: a fost extraordinar.
1: Cum ai defini muzica Mariei Nochi?
0: Muzica e Maria Nochi, care vine din suflet, vine și acompaniată și o durere de dorința de a reveni, de a exista din nou pe platoul muzical al României. Asta pot. Deci vine din suflet, plin de emoții, plin de bucurie, plin de și de nostalgie, și mă gândesc și la viitor, că poate mai am timp, și vă mulțumesc că mă chemați și mă apreciați și mă încurajați cât mai sunt în viață, pentru că știți, nu sunt la o vârstă care niciodată nu se știe, așa că sunt copleșită și este copleșitor sprijinul dumneavoastră și a tuturor fanilor. Vă mulțumesc care, uite, sunteți, și zilnic am sute și sute de mesaje și fac și pentru fanii mei.
1: Uite, mai am o curiozitate.
0: Da.
1: Cât de importantă e echipa într-o astfel de revenire în cazul tău?
0: Vai de mine! Cu Radu Groza am realizat, să zicem, în 7 luni de zile ce nu am realizat în toți anii mei de carieră. Și eu cred că v-am spus totul. Cuvintele sunt de prisos.
1: Deci,
0: adică timul de lângă tine este cel mai important și să fie oameni adevărați la care te întorci.

0: urci și te uiți în ochii lor și îți spun adevărul. Și noi avem această relație cu Radu, ne uităm în așa și spunem adevărul și totul este cărțile, jucăm cu cărțile. Pe față, pe masă, așa că nimic de ascuns și asta este confortabil și cred că va fi și de lungă durată când este bazat pe sinceritate și încredere.
1: Uite, o grămadă de mesaje pe pagina de Facebook.
0: Vă mulțumesc, fanilor mei, vă iubesc!
1: Felicitări, Maria, te ascultăm cu drag, Lili Zeru, mă bucur să o văd, o artistă minunată, Nicoleta, mă bucur să o revăd pe doamna Noghi. Simți presiunea asta a fanilor, te obligă să fii mereu sau actul artistic să fie mereu la un anumit nivel?
0: Da, pentru că fără fani, noi nu existăm. Fără public, nu existăm. Deci ei merită tot ce este cel mai bun și la cel mai înalt nivel. Deoarece pe public nu poți să păcălești. Publicul simte exact ceea ce transmiți și dacă ceea ce transmiți este adevărat și nu trișezi. Deci,
1: autenticitatea și sinceritatea.
0: Și sinceritatea și publicul vede, înțelege, simte și apreciază. Vedeți sute de mesaje de vreo 10 ani de zile când sunt pe Facebook. Așa sunt fidel de 10 ani de zile, aproape zilnic mă sprijină fanii mei.
1: Uite, și oamenii remarcă de fapt și finețuri. Ne scrie Ionel de la Cluj, te salută, Maria, bine ai revenit, se bucură să te audă la radio și notează. Am ascultat piesa ta nouă.
0: Da.
1: Eu știu cum cântai în tinerețe.
0: Da.
1: În piesa asta vocea ta e total schimbată și schimbată în bine.
0: Vă mulțumesc mult. Uite că foarte multe lumea mi-a zis și într-o zi mi-a zis, îmi făcea turne George pe care mi-a scris textele, mi-a zis: Maria, să știi că îți spun sincer, la vârsta ta, la foarte mulți, vocea se duce, la tine revine.
1: Mhm.
0: S-a maturizat într-un fel, s-a așezat și ciuda faptul că eu nu cânt în Ungaria de 30 de ani, nu cânt deloc.
1: Băi, și
0: nu
1: cum te antrenezi? Cum te antrenezi vocea? Că până
0: când
1: la
0: intru
1: în
0: studio, când vin la cheu, fac câteva vocalize, mă încălzesc și cânt și mă sperii de unde îmi vine vocea asta. Și este și mai răgușită, pe care o doream în tinerețe să fie mai răgușită, nu a fost. Și uitați acum. It's a heartache, nothing but a heartache, it's you when it's too late.
1: Excelent, bravo, bravo, bravo, bravo.
0: Mulțumesc.
1: Deci,
0: deci am vocea mea în buzunar, să știți,
1: da,
0: că nu sunt butoane.
1: Te surprinde și pe tine vocea ta când
0: o
1: scoți așa?
0: Da. Vă spun sincer, m-a surprins și am zis, și de ce am mai vrut să revin, să intru în studio unde intră vedetele de astăzi, să aud ce poate să facă din vocea mea, unde nu e nevoie să fie făcută prin butoane. Eu vin cu vocea mea să vedem. Și când am auzit la Cheo, în studioul lui, am zis: Doamne Dumnezeule, o viață întreagă visez acest sound ce am acum în vocea mea. Scurt.
1: Adică putem pune la bagajul de succes manager plus un studio cum trebuie.
0: Absolut. Și un
1: producător.
0: Compozitor și un producător. Uite, Cheo, adică cum mi-a ghicit vocea, inima, sufletul meu. Adică când suflet de furtună, când mi-a trimis și am deschis pe WhatsApp și eram în sufragerie, primele note mi-au curs lacrimile, vă spun sincer, atât m-a atins și text extraordinar și era deja acordurile astea de introducere, deja m-au copleșit, adică mi-a topit sufletul și am plâns și am sunat pe Cheo, zic, nici nu mai nevoie să mai ascult mai departe, deja Cheo plâng, nu se poate că mi-ai ghicit vocea și sufletul mai ales, pentru că dacă eu nu intră prin suflet, trebuie să intre suflet, inimă, după care pe corzile vocale. Și atunci pot să dau un sens a piesei.
1: Să înțeleg că
0: pot să fac să trăiască piesa
1: asta. E extrem de importantă această chimie.

0: mie până la urmă,
1: vai,
0: între
1: de mine, cel mai
0: ce
1: important.
0: Propune compozitorul și ce simți.
1: Cel mai important. După care am și zis așa că, uite, Radu Groza mi-a arătat drumul, Cheu care mi-a pus inima pe jar, Roton care tot timpul ține, încălzește inima mea pe jar, Roton, mulțumesc din suflet, uite că Roton,
0: Cătălin,
1: adică,
0: te salutăm, da,
1: da, să salutăm pe domnul Cătălin, vă mulțumesc din suflet, și publicul care ține flacăra inimii ca să nu se stingă. Inima pe jar, să nu se stingă. Deci asta este secretul.
0: Dacă ar fi să notăm, uite, acum pe final, că vreau să ascultăm, da, și inima de jar.
1: Da, inima pe jar, da.
0: Ce-ți dorești? Ce-ți dorești în carieră acum? Care ar fi cel mai important lucru pentru tine în carieră?
1: În carieră. Să revin, să fiu din nou Marianoș, să știe lumea despre mine, în rest îmi fac treaba. Lumea să știe de mine și cred că oamenii cu care lucrez, ei sunt foarte involved, sunt foarte
0: implicați
1: și cred că suntem pe drumul cel bun. Deci să pun punctul pe ei, Marianoș, să aibă un album, să fie Marianoș și să nu mai fie Bonnie Tyler. Asta este dorința mea.
0: Asta
1: să
0: e
1: fiu
0: starea, da.
1: Marianoș.
0: Asta e starea, Maria. Să știi că așteptăm cu mare interes albumul și cred că ești pe calea cea bună și ai și energia și vocea și oamenii,
1: mulțumesc,
0: în jur. Ascultăm Inimă de Jar și mult succes să fie.
1: Vă mulțumesc din suflet, vă mulțumesc, la revedere!

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 12.
1: Știri Radio Chișinău.
2: La microfon Victor Pogor, bine v-am regăsit la știri. Președinte Mai Sandu a anunțat astăzi în cadrul unei conferințe de presă un pachet de măsuri pentru reformarea administrării întreprinderilor de stat în urma scandalului de la Moldața. Printre acestea se numără controale privind cheltuirea banilor publici, verificarea de către SIS și CNA a candidaților la funcții de conducere, sancționarea celor care au încălcat legea și evaluarea tuturor contractelor de consultanță finanțate din asistență externă. Totodată, președinte Mai Sandu a propus ca Agenția Proprietății Publice să fie restructurată în două entități. Una să răspundă de întreprinderile cu potențial să le modernizeze, să le crească valoare, iar o altă entitate să se ocupe de celelalte active, a menționat Mai Sandu. Șefa statului a vorbit despre o greșeală sistemică și a explicat că problemele țin de modul în care sunt făcute numirile în funcție de conducere și de supraveghere a întreprinderilor de stat. I-a afirmat că în multe instituții funcțiile de conducere sunt ocupate de interimari, deoarece este dificil să fie identificați candidați potriviți. Mai Sandu a anunțat că va urma o curățenie generală în instituțiile statului și a transmis un mesaj membrilor Partidului Acțiune și Solidaritate, îndemnându-i să se asigure că toți cei din echipă rămân loiali valorilor care au stat la baza partidului și parcursului european al Republicii Moldova. Agenția Proprietății Publice va fi supusă unei reorganizări ample și va trece în coordonarea Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, anunțat prim-ministru Alexandru Munteanu în debutul ședinței de astăzi a Guvernului. Decizia vine după suspiciunile apărute în ultimele săptămâni privind activitatea unor întreprinderi de stat, inclusiv Moldața și Metalferos, precum și modul de funcționare a unor consilii de administrație. În acest context, șeful executivului a amintit că directorul Agenției Proprietății Publice, Roman Cojo, Juhar și-a anunțat demisia. Totodată, ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugenius Mochescu, urmează să prezinte în cel mai scurt timp un plan de reorganizare. Ultimile evoluții din cadrul procesului de reglementare transnistreană, aplicarea politicilor de reintegrare a țării, precum și măsurile întreprinse de autoritățile de la Chișinău pentru a soluționa cele mai urgente și importante probleme cu care se confruntă cetățenii de pe ambele maluri ale Nistrului au fost discutate în cadrul unei întrevederi dintre vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, cu reprezentantul special al Uniunii Europene în procesul de negocieri pentru reglementarea transnistreană, Audrone Perskauskiene, director general adjunct pentru Europa de Est și Asia Centrală în cadrul Serviciului European de Acțiune Externă. În cadrul discuțiilor a fost abordată situația alarmantă a drepturilor omului în regiunea transnistreană, înlăturarea obstacolelor artificiale în calea liberii circulații în regiune, inclusiv prin eliminarea infrastructurii

0: posturilor neautorizate de control din perimetrul zonei de securitate, menționează guvernul într-un comunicat. De asemenea, a fost evidențiată necesitatea asigurării instituțiilor de învățământ cu predare în limba română din regiune cu sedii proprii, precum și importanța introducerii studiilor în limba română în celelalte școli din raioanele de est. Republica Moldova se numără printre prioritățile României la summitul NATO de la Ankara din 7 și 8 iulie. Acesta a fost unul dintre mesajele centrale discutate ieri în cadrul mesei rotunde Drumul spre Ankara, organizată de Centrul Agora pentru Democrație, Policy Path și Comisia pentru Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională din Senatul României. La eveniment a participat și reprezentanții ai Ambasadei Republicii Moldova la București, alături de cei ai autorităților române, ai mediului academic și ai corpului diplomatic, și a fost dedicat dezbaterii priorităților strategice ale României înainte summitului NATO. Pentru Republica Moldova, reafirmarea sprijinului constant al României și menținerea țării printre priorității alianței reprezintă un semnal important al implicării comune pentru consolidarea securității, rezilienței și stabilității în regiunea Mării Negre. Asemenea, angajamente reprezintă cea mai elocventă dovadă a sprijinului, fără echivoc, de care se bucură țara noastră din partea României și partenerilor occidentali, se arată într-un comunicat al Ambasadei Republicii Moldova la București. Irlanda a preluat astăzi președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene. Mandatul Irlandei, care va dura 6 luni până pe 31 decembrie, vine într-un context global definit de instabilitate și provocări majore. Dublinul își propune să acționeze sub deviza putere prin unitate. În același timp, Irlanda va acorda o atenție deosebită procesului de extindere a UE, considerându-l un instrument esențial pentru asigurarea păcii și prosperității pe întreg continentul. Guvernul de la Dublin și-a exprimat sprijinul în procesul de aderare bazat pe merit pentru statele candidate precum Moldova și Ucraina. În acest sens, Irlanda insistă ca valorile fundamentale ale blocului comunitar, în special statul de drept, să fie respectate cu strictețe atât în interiorul UE cât și în țările candidate. Date meteo la final, vremea caniculară se menține și astăzi, cerul va fi variabil, în raionele de sud izolat va ploua în aversă, maximele termice vor urca până la 33 de grade la Briceni, 34 la Bălți și 36 de grade la Cahul. Acum la Chișinău sunt 30 de grade.
1: Știri Radio Chișinău.

0: ca 284 de lei pe salariat. Creșterea salariului minim influențează și costul contractului de asigurare socială încheiat cu casa de pensii, folosit de persoanele care vor să-și completeze stagiul de cotizare. Contribuția de asigurări sociale este de 25% din venitul lunar asigurat. Astfel, de astăzi, pentru salariul minim, contribuția lunară ajunge la aproximativ 1081 de lei, iar pentru 12 luni de vechime, costul ajunge la aproximativ 12.975 de lei.
1: Reprezentanții patronatelor reclamă în continuare faptul că efortul financiar pentru creșterea salariului minim brut cade tot pe umerii firmelor private. Ei avertizează că micro-întreprinderile și companiile din domenii cu marje mici de profit, cum sunt textilele, comerțul sau serviciile, vor fi forțate fie să facă disponibilizări, fie să mărească prețurile produselor pentru a supraviețui. Majorarea salariului minim brut pe economie vine însă la pachet și cu creșterea amenzilor de circulație. Dacă înainte executivul reușise să decupleze cele două măsuri prin ordonanță, actualul guvern interimar nu a avut pârghii constituționale să mai plafoneze punctul de amendă și acesta a fost majorat automat prin efectul legii, adică a crescut cu 14 lei și a ajuns la 216 lei și 25 de bani. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a anunțat un pachet de măsuri pentru întărirea controlului asupra întreprinderilor de stat și a procesului de numire în funcții de conducere în urma unui scandal privind remunerările exagerate de la Moldața, despre care a spus că a afectat încrederea cetățenilor în instituțiile statului. Într-o conferință de presă organizată astăzi, Maia Sandu a condamnat ceea ce a numit tratament preferențial, beneficii nemeritate și risipă a banului public, practici incompatibile cu obiectivul Republicii Moldova de a construi instituții după standarde europene. Ala Boțan transmite de la Radio Chișinău.
2: Scandalul s-a declanșat în urma unor investigații jurnalistice care au scos la suprafață faptul că mai mulți angajați ai unor întreprinderi de stat beneficiau de salarii și sporuri exorbitante. Printre persoanele vizate s-a numărat și vara președintei, angajat în funcția de expert pe comunicare la întreprinderea de stat Moldața, responsabilă de dirijarea traficului aerian și securitatea zborurilor. Mai Sandu a subliniat că nu a fost la curent cu existența acestor abuzuri, însă a recunoscut că situația reflectă o problemă de sistem și necesită intervenții urgente.
3: Ceea ce s-a întâmplat la Moldața, dar și alte abateri de la bunul simț, sunt incompatibile cu valorile mele, dar și cu obiectivul nostru de a construi instituții europene. Vom face o curățenie generală, vor fi pedepsiți toți cei care au încălcat legea.
2: La rândul său, Igor Grosu, președintele Partidului Acțiune și Solidaritate, aflat la putere, a anunțat ieri că formațiunea a exclus din rândurile sale mai mulți membri în urma scandalului de la Moldața, printre care și vara președintei Sandu.
1: Vreme caldă, dar instabilă. La București acum sunt 29 de grade și o presiune atmosferică de 753 de milimetri, coloană de mercur. Sport acum cu Andreea Helmis. Bună ziua!
4: Bună ziua! La Cupa Mondială de Fotbal continuă faza 16-milor de finală. De la ora 19, Anglia și Rede Congo vor fi adversare la Atlanta, iar de la ora 23, Belgia-Senegal se dispută la Seattle. De la ora 3, Statele Unite, Bosnia și Herțegovina se joacă la San Francisco. Celelalte 16-mi rămase de disputat sunt Spania-Austria mâine, Portugalia-Croația, Elveția-Algeria și Australia-Egipt vineri, iar sâmbătă Argentina-Capul Verde și Columbia-Ghana. Cunoaștem și primele trei optimi: Canada-Maroc sâmbătă, respectiv Paraguay-Franța, și Brazilia-Norvegia duminică. Noaptea trecută, Franța a trecut de Suedia cu 3-0 la New York. Au marcat Barcola și Mbappé de două ori. Cu această dublă, Mbappé a ajuns la 6 reușite și se află la egalitate cu Lionel Messi în fruntea marcatorilor la acest turneu final, dar și în clasamentul tuturor timpurilor la Cupa Mondială cu 18 goluri înscrise. Mexicanii sunt și ei în optim după 2-0 cu Ecuador la Ciudad de Mexico și așteaptă câștigătoarea meciului Anglia Rede Congo. De asemenea, Norvegia a trecut de Costa de Fildeș cu 2-1. Ronald Koeman a demisionat din funcția de selecționer al Olandei după eliminarea echipei sale la lovituri de departajare în fața Marocului în 16-mi. Este al cincilea antrenor care se desparte în timpul turneului final de națională pe care o pregătea, după ce ai Tunisiei, Cehiei, Scoției și Coreei de Sud. La turneul de Grand Slam Wimbledon, liderul mondial la feminin, Alina Sabalenka, a jucat astăzi în turul secund împotriva americancei McCartney Klessler. Dintre principale favorite mai joacă astăzi Jessica Pegula împotriva Sariei Soribe Stormo, Mira Andreeva o va avea adversară pe Barbora Krejcikova, Coco Gauff va întâlni pe Solana Sierra, iar Carolina Muchova pe Shuai Zhang. Sorana Cârstea este singura româncă rămasă pe tabloul de simplu. Aseară Cârstea a avansat în turul secund după o victorie în două seturi în fața Sarei Bejlek din Cehia, numărul 45 mondial cu scorul de 6-1, 7-6.

0: Mâine, Sorana Cârstea o va avea adversară pe Kimberly Birrell din Australia, locul 72 WTA. Ieri au părăsit competiția Gabriela Rusă și Irina Begu. Pe tabloul masculin, locul 1 mondial, Jannik Sinner revine pe teren pentru turul secund. După ora 15:30 îl va întâlni pe Nuno Borges din Portugalia, 48 ATP. De 7 ori campion la Wimbledon, Novak Djokovic va juca în ultimul meci al zilei pe terenul central. Împotriva lui Stefanos Tsitsipas, ajuns pe locul 87 mondial. Clubul Dinamo a anunțat că echipa masculină de volei a primit un wildcard pentru a participa direct în grupele Ligii Campionilor. Dinamo este campioană ultimelor două sezoane ale diviziei A1 și își va afla adversarele din Champions League la tragerea la sorți care va avea loc pe 15 iulie. Prima etapă a grupelor este programată la începutul lunii decembrie.
1: La final vă reamintesc că aproape toată țara se va confrunta și în această după-amiază cu o vreme foarte instabilă, între timp continuă eforturile de îndepărtare efectelor furtunilor care au lovit azi noapte în mai multe zone. În capitală rămâne închisă una dintre stațiile centrale de metrou, Piața Victoriei 2. Este ora 13:15, radiojurnalul se oprește aici.
2: Radio România Actualități. Prima sursă de știri. Importante. Verificate. În timp real. Noi dăm știrea exactă. Reporterii actualității în miez de vară. Cu Mihaela Ștefan.

Bună ziua și bine v-am găsit la Reporteria Actualității Miez de Vară. Vorbim astăzi despre sănătate, care este fără îndoială cel mai prețios lucru pe care îl avem și nu degeaba spunem foarte des sănătate, că e mai bună decât toate. Atunci când noi sau cei dragi avem probleme de sănătate, un sistem medical bine dotat face diferența. Condițiile bune din spitale, de la saloane curate până la aparatură de ultimă generație, toate acestea sunt esențiale pentru siguranța pacienților. Este absolut normal să ne dorim spitale publice la standarde moderne, în care actul medical să fie sprijinit și de o infrastructură solidă, nu îngreunat de ea. Dar, dincolo de cifrele din bugete și de tot felul de promisiuni, ne interesează realitatea din saloane, acel ritm în care se modernizează secțiile, dar și condițiile de cazare pe care le primesc pacienții. Așa că astăzi vom discuta despre proiecte de reabilitare, dar și despre blocaje în sănătate. Să începem!

0: Modernizarea spitalelor de stat continuă prin investiții finanțate din fonduri europene, dar și de la bugetul de stat. Mai multe proiecte de reabilitare, extindere și construcție sunt în diferite stadii de execuție, iar autoritățile încearcă să asigure resursele necesare pentru finalizarea lor. Printre investițiile aflate aproape de finalizare se numără centrul pentru pacienții cu arsuri grave de la Târgu Mureș și noua clădire a Institutului de Boli Cardiovasculare și Transplant. Adriana Tura ne aduce mai multe informații chiar acum la radio.
1: Unele spitale de stat beneficiază în această perioadă de investiții importante pentru modernizarea infrastructurii medicale și îmbunătățirea condițiilor de tratament și cazare pentru pacienți. O parte dintre proiecte sunt finanțate din Planul Național de Redresare și Reziliență, iar altele continuă cu bani europeni din Programul Operațional Sănătate și cu fonduri de la bugetul de stat. Printre proiectele aflate în fază avansată se numără Centrul pentru Arși de la Târgu Mureș, unde lucrările au ajuns la aproximativ 90% și care ar urma să fie finalizat până la sfârșitul lunii august. Tot la Târgu Mureș, noua clădire a Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant, o investiție de peste 700 de milioane de lei, finanțată în principal prin PNRR, a primit recent și partea de cofinanțare națională necesară continuării lucrărilor. Aproape 190 de milioane de lei au fost alocați din bugetul de stat pentru acoperirea contribuției naționale a TVA-ului și a eventualelor lucrări suplimentare. La nivel național, două centre de politraumă la Sibiu și Craiova sunt finalizate și urmează să fie puse în funcțiune, iar centrele pentru mari arși și spitalele regionale aflate în construcție continuă să fie finanțate din surse europene și naționale. În București se construiește doar un centru de arși pentru copii în curtea Spitalului Grigore Alexandrescu și la noul centru de diagnostic și tratament al tuberculozei Zerlendi din cadrul Institutului Marius Nasta s-au reluat lucrările după ce Ministerul Sănătății a achitat datoria față de constructori.
0: Și mai rămânem puțin în capitală, dar de la spital ne mutăm la metrou pentru că personalul Metrorex acționează în continuare pentru evacuarea apei din stația Piața Victoriei 2. Împreună cu echipa Leisu BIF, detașamentul Mihai Vodă încă lucrează pentru evacuarea apei din stația Piața Victoriei 2, ca urmare a precipitațiilor abundente înregistrate în capitală și a infiltrațiilor masive de apă, calea de rulare din stația de metrou Piața Victoriei 2 a fost inundată. Probabil ați văzut și dumneavoastră, dacă nu în direct, imagini pe rețelele de socializare. Iar pentru desfășurarea circulației în condiții de siguranță, stația Piața Victoriei 2 rămâne temporar închisă până la finalizarea intervențiilor necesare și remedierea situației. Circulația trenurilor pe magistrala 1 se desfășoară după cum urmează, între stațiile Dristor 2 și Ștefan cel Mare, cu îmbarcarea și debarcarea călătorilor în stația Ștefan cel Mare la linia 2, între stațiile Republica și Gara de Nord 1, cu îmbarcarea și debarcarea călătorilor în stația Gara de Nord 1.

0: De mată însă am ascultat la Radio România Actualități, iar acum ne îndreptăm spre Timișoara, Casa Austria din cadrul Spitalului Județean, care se ocupă cu cazuri de politrauma extrem de complexe, inclusiv de mari arși, va fi reabilitată printr-o investiție de aproximativ 50 de milioane de lei. Sistemul sanitar din Timișoara a beneficiat de investiții serioase în infrastructură, dar mai multe informații ne aduce în direct Alina Ujancă. Bună ziua, Alina!
1: Bună ziua și bine v-am regăsit! În ultimii 3 ani, Spitalul Județean din Timișoara a reușit să investească aproximativ 130 de milioane de euro în dezvoltarea infrastructurii, iar cel mai nou proiect de modernizare anunțat chiar în aceste zile vizează reabilitarea și extinderea Casei Austria destinată pacienților cu politraumă. Vorbim despre una dintre cele mai importante structuri medicale din vestul țării, care tratează anual 12.000 de pacienți din mai multe județe din regiunea noastră. Este singurul serviciu integrat de traumă din România, având unitate proprie de primiri urgențe, compartimente de chirurgie plastică și politraumatologie, ATI, radiologie, bloc operator și compartiment de kinetoterapie. Clădirea a fost construită în urmă cu aproximativ 20 de ani cu contribuția unor fundații, companii și simpli cetățeni din Austria, motiv pentru care și poartă numele de Casa Austria, și iată că acum, după 2 decenii și ceva de activitate, a venit vremea modernizării, în condițiile în care aici se realizează intervenții în cazuri extrem de dificile, unele sunt operații și tratamente în premieră, iar adresabilitatea este tot mai mare. Lucrările vor începe anul acesta, poate anul viitor, iar proiectul prevede reorganizarea spațiilor de spitalizare, refacerea completă a blocului operator și altor compartimente, fapt ce va duce la reducerea timpilor de intervenție și la creșterea capacității de răspuns în situații cu victime multiple. Investiția este estimată la 50 de milioane de lei și se va realiza parțial din fonduri europene, iar restul de la bugetul județului.
0: Alina, știu că s-au mai făcut și alte investiții și aș vrea să ne povestești puțin și despre acestea.
1: Chiar recent a fost încheiat un amplu proiect de modernizare a ambulatorului integrat de specialitate al Spitalului Județean, atât cel mare din clădirea principală, cât și ambulatoriul pentru sportivi și cel pentru studenți. S-au înființat și noi specialități în ambulatoriu, chirurgie toracică, oncologie, neonatologie pediatrică, boli infecțioase, geriatrie și gerontologie. Apoi, o veste foarte bună, este aproape finalizată și construcția noului centru de mare arș de la Timișoara, care se află în prezent în etapa de instalare a echipamentelor medicale. Va fi primul centru de mare arș din țară care va fi dat în folosință în următoarele luni. Acum se lucrează și la pasarela care va lega centrul de Spitalul Județean și de Clinica de Ortopedie și, în plus, această pasarelă va asigura legătura funcțională și cu noua maternitate și cu Casa Austria. Așadar, aici, la Timișoara, la Spitalul Județean, se conturează cel mai mare hub de sănătate din vestul țării și probabil că investițiile vor continua.
0: Oricum, Timișoara a fost în top atunci când vine vorba despre sănătate, investiții și lucruri bune care se fac. Alina Bujancă, Timișoara, mulțumesc mult pentru toate aceste informații și vă întreb și pe dumneavoastră, cum arată spitalul de stat din orașul în care locuiți? Este modernizat? Sunteți mulțumiți? Și ne puteți scrie pe numărul de WhatsApp 0748887766, iar peste câteva minute ne pregătim să ajungem și la Galați.

0: Angelina Jordan la Radio România Actualități și discutăm astăzi la reporterii actualității în miez de vară despre spitalele de stat. Cum stau cu modernizarea secțiilor și mai ales cu îmbunătățirea condițiilor de cazare pentru pacienți? Că dacă ai o problemă de sănătate, măcar să beneficiezi de aceste lucruri, să ai un pic de confort, un pic de empatie, să treci mai ușor prin suferință. Iar acum mergem în sud-estul țării, la Galați, unde investițiile serioase în clădiri se lovesc de o altă problemă acută a sistemului românesc, și anume lipsa personalului. În ultimii ani, Spitalul Clinic de Urgență Sfântul Apostol Andrei din Galați se află într-un amplu proces de modernizare și dotare. Pentru asta se folosesc fonduri guvernamentale, europene, dar și județene. Lucrările se desfășoară etapizat, însă inconvenientul șantierului este dublat de nemulțumirile pacienților, nemulțumiri legate de deficitul de medici, asistenți și infirmieri. Mai multe informații într-un material semnat de Maria Mândiță.
1: În unele cazuri, din lipsă de spațiu pentru mutarea pacienților, lucrările de modernizare a secțiilor s-au desfășurat segmentat, pe câte o jumătate de secție, în cealaltă jumătate fiind tratați bolnavii. Însă nu neapărat șantierele din spital îi deranjează pe pacienți, ci mai degrabă atitudinea personalului medical.
2: Nu prea ei, toată ziua asta e aici până te ia la urgență.
1: Deci timpul de așteptare,
2: timpul de așteptare la urgență. Foarte mult.
1: Și pe secție așa au mai fost modernizate, arată mai bine.
2: Da, da, da, de fapt arată. Chiar am fost acum și am făcut la o chirurgie vasculară. Am văzut că am îmbunătățit.
1: În schimb am observat că întotdeauna s-a lucrat cu pacienții în spital. Adică a fost destul de mare deranjul când s-au modernizat secțiile așa.
2: Da, ce să faci, asta e. Infirmierele muncesc foarte mult.
1: Sunt puține.
2: Puține, sunt mulți bolnavi. Că stai tu la 40 de bolnavi să ai două. Mi-aș noapte este câte o infirmiere. Sau două, mai să zic așa. Cât ai vrea, nu se poate.
1: Nu faci față.
2: Da, personal insuficient, da, da.
1: De altfel, din cauza personalului medical insuficient și programările pentru consultațiile în ambulatoriul Spitalului Județean se întind pe mai multe săptămâni.
3: Am fost ca să mă programez la un medic.
1: Și? Ați reușit?
3: În august încolo.
1: Abia în august?
3: În august încolo.
1: Înseamnă că sunt mulți pacienți și puțin doctori, de vreme ce vă programează așa.
3: Că sunt vreo 4 doctori la specialitatea de care vorbesc. La 7 fără 10 am fost eu acolo. Ca vreo 5-6 persoane. Dar acum vreo săptămână era un rând până încoace în stradă.
1: Da, ați venit personal să vă programați la policlinică. N-ați reușit prin telefon să vă programați?
3: Da, cu telefoane e greu, până prins, până îți vorbești.
1: Da, și atunci ați preferat să veniți aici?
4: Nu este corect. Ar fi trebuit ca să se înființeze din nou policlinicile, care și cel bogat și cel sărac să meargă acolo. Cum a fost înainte, doamnă.
1: Cum era policlinica acoplată,
4: da, nu? Nu te duci la spital, e medic acolo la spital și pe urmă au și cabinete particulare care îți iau niște bani. Și bine ar fi ca medicii, într-adevăr, vrei să stai la stat, stai la stat. La particular nu mai ai voi. Ori stai la particular și de aici și de acolo atâția bani. De ce atâția bani?
0: Îmi doresc să stăm de vorbă și astăzi și vă întrebam la începutul emisiunii cum arată spitalul, cum arată spitalele de stat din orașul în care locuiți. Mihaela ne scria puțin mai devreme că spitalele de stat din Cluj-Napoca sunt vechi și foarte vechi, numărul de infecții a crescut foarte mult, păcat de medicii foarte buni care lucrează acolo.

0: Ne scria puțin mai devreme un ascultător că Spitalul Vălenii de Munte este cel mai tare din județul Prahova. Ne mai spune ascultătorul nostru, nu glumesc, chiar este un exemplu în județul Prahova. Noi mergem acum în Olt pentru că adresabilitatea este din ce în ce mai mare, iar secțiile spitalelor nu mai fac față cererilor pentru că sunt pline, la capacitate maximă. Consiliul Județean a luat decizia extinderii Centrului de Sănătate Mentală din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slatina pentru construirea unui nou corp. De asemenea, modernizarea Spitalului de Psihiatrie, acolo unde funcționează singura secție de adicții din țară pentru adulți, este o prioritate pentru cei din județul Olt. Mai multe auzim de la Laura Stoican.
1: Fie că sunt la ecrane, la jocuri de noroc, ori la substanțe psihoactive, adicțiile au devenit îngrijorătoare în societatea actuală. Din acest considerent, autoritățile județene din Olt au decis că este necesar să investească în extinderea Centrului de Sănătate Mentală din Slatina prin construirea unui nou corp de clădire. Marius Oprescu, președintele Consiliului Județean Olt.
2: Două proiecte, unul pe Programul Național de Sănătate, prin care încercăm să dezvoltăm încă un corp de clădire pentru prevenirea adicțiilor și de asemenea un proiect de 8,7 milioane de lei cu cofinanțare 50% și un proiect pe Programul Național de Consolidare a Clădirilor cu Risc Seismic prin Ministerul Dezvoltării, prin care încercăm să reabilităm 4 corpuri de clădire din cele existente și istorice. E vorba despre un proiect de 19 milioane de lei cu o cofinanțare de aproximativ 900 de mii de lei. Centrul de adicții este folosit la capacitate și încercăm să dezvoltăm încă un corp de clădire nou. Spitalul de Psihiatrie de la Schitu, să știți că solicitările sunt pe toate secțiile noastre de acolo. Gradul de ocupare a spitalului este destul de mare, câteodată nu putem să primim pacienți pentru că n-avem unde să-i internăm și atunci încercăm să dezvoltăm încă un corp de clădire nou. Prin Programul Național de Sănătate, fonduri europene, pentru că este deschis. Banii sunt foarte puțini pentru Programul Național de Sănătate și probabil concurența va fi mare. Și Spitalul Județean de Urgență Slatina, pe Programul Național de Sănătate, are extinderea acestui centru de sănătate mentală, un proiect de 5,6 milioane de lei. Așa cum știți, odată cu desființarea Agenției Naționale Antidrog, o parte din activitatea acestei agenții a fost preluată de Spitalul Județean. Avem nevoie de clădirile acestea noi, sunt impuse de legislație și într-un termen foarte apropiat trebuie să le avem. Și atunci am identificat pe Programul Național de Sănătate astfel încât să le construim. Va fi o extindere a secției de psihiatrie cu un nou corp de clădire.
1: Managerul Spitalului Județean de Urgență Slatina, Cosmin Floreanu, spune că implicarea în crearea condițiilor optime pentru pacienți este o prioritate.
3: Continuăm investițiile în Spitalul Județean de Urgență Slatina cu sprijinul Consiliului Județean Olt, care a depus pentru obținerea unei finanțări europene pentru proiectul extindere clădirea existentă Centrul de Sănătate Mentală și prevenirea a adicțiilor din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slatina. În cadrul proiectului, în valoare de aproximativ 6,5 milioane de lei, clădirea Centrului de Sănătate Mentală și prevenirea adicțiilor se va extinde și vor fi amenajate cabinete de psihiatrie, psihologie, tratament, recoltare, testare, psihoterapie de grup, fizioterapie și sport. În prezent, în cadrul centrului lucrează 4 medici psihiatri pentru adulți, un medic psihiatru pentru copii, 4 psihologi și 2 asistenți sociali. În cadrul centrului, pacienții beneficiază

de tratament și consiliere prin UPU sau cu trimitere de la medicul de familie. Prin această nouă investiție ne propunem să creștem calitatea serviciilor de asistență medicală primară și comunitară și să îmbunătățim serviciile de prevenție, servicii care trebuie să corespundă atât solicitărilor venite din partea pacienților noștri, dar și schimbărilor socioculturale din societate, cum sunt din păcate și adicțiile.

Puțin mai devreme ne scria un ascultător despre Spitalul din Vălenii de Munte din Prahova, că este un spital excelent. Ne scrie acum o doamnă că am avut o problemă minoră la ureche, un dop de ceară. Doamna doctor de la ORL, foarte empatică și de treabă, a fost la Vălenii de Munte în Prahova acum câțiva ani. La județean nu comentez. Iar altcineva ne spune că la Târgu Mureș resursa umană este supraîncărcată. Cum pot să dea randament medicii și rezidenții 30 de ore, adică 24 de ore de gardă, plus program normal 7 ore, ajung la epuizare. Nimeni nu pare preocupat de această problemă. Mulțumesc mult pentru mesaje. În câteva minute ne pregătim pentru știrile orei 14. Noi ne reauzim și ora următoare.

Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 14.
1: Radio Jurnal.
2: Bună ziua, la microfon la Bozan, bine v-am găsit la Radio Jurnal. Pentru început, principalele știri pe scurt. Beneficiile nemeritate și risipa banului public sunt inacceptabile, a declarat astăzi președintea Maia Sandu, care a anunțat acțiuni pentru întărirea integrității în instituțiile statului după cazul Moldova. Bursele studenților din Republica Moldova vor crește cu cel puțin 40% în 2026. Irlanda preia de astăzi președinția Consiliului Uniunii Europene, care reprezintă interesele statelor membre. Și vreme caniculară acum la Chișinău, sunt 31 de grade Celsius. Abaterile de la întreprinderea de stat Moldova sunt inacceptabile, au afectat încrederea cetățenilor în instituțiile statului și sunt incompatibile cu obiectivul construirea unor instituții europene, a declarat astăzi președinta Maia Sandu. Într-o conferință de presă organizată, șefa statului a calificat neregulile descoperite în cazul Moldova drept o greșeală sistemică, care necesită intervenții imediate și a anunțat un pachet de măsuri pentru întărirea controlului asupra întreprinderilor de stat și a procesului de numire în funcții de conducere. Cu detalii, Corneliu Rusnac.
3: Maia Sandu a declarat că tratamentul preferențial, beneficiile nemeritate și risipa banului public sunt inacceptabile. Ea a subliniat că faptul că o persoană din anturajul său este implicată în acest caz agravează situația și impune o reacție fermă. Șefa statului a afirmat că nu a știut despre existența acestor abuzuri, însă a recunoscut că situația reflectă o problemă de sistem ce necesită intervenții urgente. În acest sens, Maia Sandu a propus înăsprirea procedurilor de numire în funcțiile de conducere la întreprinderile de stat prin verificări mai riguroase ale integrității, aviz obligatorii din partea SIS și CNA, verificarea experienței profesionale și solicitarea de recomandări de la foști angajatori.
4: Vreau să fiu foarte tranșantă. Tratamentul preferențial, beneficiile nemeritate, risipa banului public sunt inacceptabile. Faptul că o persoană din anturajul meu a comis asemenea lucruri agravează situația și mă obligă să acționez cu și mai multă fermitate. Vreau să vă spun cu toată sinceritatea că nu am știut de aceste abuzuri. Dar asta nu este o scuză și asta demonstrează că lucrurile care s-au întâmplat reprezintă o greșeală sistemică care necesită intervenții imediate. În mod prioritar, trebuie regândit modul în care sunt numite persoanele în funcții cheie. Pentru a corecta lucrurile, guvernul trebuie să întreprindă mai multe măsuri. În primul rând, revizuirea tuturor consiliilor de administrare, micșorarea numărului de membri în aceste consilii. E nevoie de un control al tuturor întreprinderilor pentru a verifica cum se folosesc banii. Și aici mă refer în special la salarizare și la achiziții publice.
3: Toate abuzurile trebuie sancționate, a mai spus președinta și a promis o curățenie generală în instituțiile statului și consolidarea încrederii cetățenilor. Procesul de integrare europeană nu trebuie să afecteze standardele de integritate, a declarat Maia Sandu.
4: Vom face o curățenie generală, vor fi pedepsiți toți cei care au încălcat legea. Cu toții, guvernul, parlamentul, alte instituții, suntem într-o cursă contra cronometru de îndeplinire angajamentelor europene. Dar, preocupați de acest efort intens, nu avem voie să pierdem din vedere alte lucruri.

0: importante. Este un test de integritate și onestitate pentru noi și trebuie să trecem acest test, demonstrând prin acțiuni că nu am deviat de la valorile etice.
1: La rândul său, președintele PAS, Igor Grosu, a anunțat că formațiunea își asumă responsabilitatea pentru erorile instituționale și umane comise în gestionarea întreprinderii de stat Modața și a cerut scuze cetățenilor. Grosu a anunțat că verișoara președintei, Anastasia Tăburceanu, a fost exclusă din PAS împreună cu alți trei membri. Totodată, acesta a solicitat guvernului demiterea lui Petru Bondar din funcția de director al întreprinderii de stat Metalferos. Scandalul în jurul întreprinderii de stat Modața a pornit de la o investigație jurnalistică care a arătat că fostul director al acestei întreprinderi de stat, responsabilă de traficul aerian, Dumitru Vanghele, ar fi prezentat informații false în CV-ul folosit pentru obținerea funcției. Dumitru Vanghele a fost suspendat și apoi demis din funcție, iar ulterior au apărut controverse legate de angajarea Anastasiei Tăburceanu la această întreprindere și de veniturile obținute de ea. Anastasia Tăburceanu a anunțat că pleacă din funcție și că va restitui banii. Cazul a dus și la alte demisii, inclusiv la Agenția Proprietății Publice. Un raport al Centrului Național Anticorupție a identificat probleme la Moldața privind angajările, acordarea stimulentelor salariale și cumularea unor funcții.
2: Agenția Proprietăți Publice va fi supusă unei reorganizări ample și va trece în gestiunea Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, a anunțat astăzi primul ministru Alexandru Munteanu în ședința Guvernului. Decizia vine după suspiciunile apărute în ultimele săptămâni privind activitatea unor întreprinderi de stat, inclusiv Moldața și Metalferos, precum și modul de funcționare al unor consilii de administrație. Viceprim-ministrul Eugeniu Smochescu urmează să prezinte în cel mai scurt timp un plan de reorganizare a agenției, a declarat Alexandru Munteanu.
3: Agenția Proprietății Publice are nevoie de o reorganizare profundă. În ultimele săptămâni au apărut prea multe semne de întrebare privind activitatea unor întreprinderi de stat, inclusiv Moldața, dar acum și Metalferos, dar și privind însăși problema sistemică, modul în care funcționează unele consilii de administrație. Începând de azi, demarăm reorganizarea APP-ului și trecerea acestei agenții în coordonarea Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării. Vom revizui modul în care sunt desemnați și remunerați membrii consiliilor de administrație ale întreprinderilor de stat. Le solicit tuturor ministrilor să prezinte situația tuturor reprezentanților desemnați de ministerie, cine sunt, ce activitate desfășoară și ce rezultate au obținut, cât de profesionist calificați sunt pentru aceste consilii.
2: În același timp, primul ministru a cerut suspendarea concursului pentru desemnarea unui nou director la MOL Telecom, până la clarificarea tuturor aspectelor apărute în spațiul public. De asemenea, a solicitat suspendarea promovării proiectului privind modificarea modului de calcul al defalcărilor din profitul întreprinderilor de stat, precizând că regulile nu vor fi schimbate până la finalizarea verificărilor privind Moldața și alte companii de stat. Bursele studenților de la ciclul de licență din Republica Moldova vor crește cu cel puțin 40% începând cu 1 septembrie 2026, în urma unei decizii aprobate de guvern. Studenții din domeniile educației și STEM care studiază la buget vor beneficia de burse cu 50% mai mari față de nivelul general. Autoritățile au anunțat că pentru aceste specialități nu va exista un plafon privind numărul beneficiarilor. Cele mai mari creșteri însă sunt prevăzute pentru studenții de la medicină. Începând cu septembrie 2026, bursele lunare vor ajunge la 4.565 de lei pentru categoria 1 și de 3.565 de lei pentru categoria 3. Guvernul susține că măsura are scopul de a atrage mai mulți tineri către domenii unde există deficit de specialiști. În prezent, în școlile din Republica Moldova sunt peste 1.500 de posturi vacante pentru cadre didactice, inclusiv în domeniile matematice, fizicii și chimiei. Bursele de merit vor fi majorate de asemenea cu 40%. Bursa Republicii va crește la 6.230 de lei, bursa Președintelui Republicii la 5.665 de lei, iar bursa Guvernului va depăși și ea 5.000 de lei. Guvernul a aprobat semnarea unui acord dintre Republica Moldova și România privind construirea, exploatarea și întreținerea infrastructurilor de transport de interes strategic, inclusiv a podului rutier de frontieră peste Prut, între localitățile ungheni de pe ambele maluri ale Prutului. Proiectul face parte din conexiunea rutieră cu autostrada A8 din România și include construirea primilor kilometri de autostradă pe teritoriul Republicii Moldova. Cu detalii, Cristina Sânduță.

0: Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale Vladimir Bolea a declarat că noul pod reprezintă unul dintre cele mai importante proiecte de conectivitate dintre Republica Moldova și România din ultimii 60 de ani. Potrivit lui Vladimir Bolea, noul document răspunde necesităților apărute pe parcursul implementării proiectului și prevede extinderea investițiilor în infrastructură conexă, precum și valorificarea oportunităților de finanțare din fonduri europene.
1: Construcția noului pod rutier peste Prut, dintre Ungheni Mădă și Ungheni Ro, este unul dintre cele mai importante proiecte de conectivitate între Republica Moldova și România în ultimii 60 de ani. Proiectul pe care îl prezentăm astăzi creează cadrul necesar pentru realizarea acestui obiectiv strategic. Acordul stabilește condițiile de cooperare pentru construirea, exploatarea și întreținerea podului, precum și altor infrastructuri de transport de interes strategic. Prin realizarea acestui proiect vom îmbunătăți conexiunea Republicii Moldova cu Uniunea Europeană, vom reduce timpul de traversarea frontierei, vom facilita comerțul și vom crea noi oportunități pentru investiții și dezvoltarea economică a regiunii Ungheni a Republicii Moldova.
0: Prin realizarea acestui proiect va fi îmbunătățită conexiunea Republicii Moldova cu Uniunea Europeană, se va reduce timpul de traversare a frontierei, va fi facilitat comerțul și vor fi create noi oportunități pentru investiții și dezvoltare economică a regiunii Ungheni a Republicii Moldova, a mai subliniat Vladimir Bolea. Proiectul podului de la Ungheni face parte din dezvoltarea conexiunii rutiere dintre Republica Moldova și România prin autostrada Unirii A8. Tronsonul aflat pe partea română va avea o lungime de 15,5 km și va include aproximativ 5 km de autostradă construiți pe teritoriul Republicii Moldova, fiind primii kilometri de autostradă realizați în țară. Memorandumul dintre Republica Moldova și România privind coordonarea implementării proiectului va fi semnat joi 2 iulie la București. Documentul stabilește cadrul de colaborare dintre cele două state pentru realizarea segmentului transfrontalier al autostrăzii.
2: Ucraina a lansat un nou atac masiv împotriva Moscovei. Cel mai important centru de comunicații prin satelit a fost lovit a doua oară. Forțele ucrainene au lovit și o rafinărie de petrol din Rusia și o instalație care produce componente pentru rachete. Între timp, Danemarca a anunțat un nou ajutor pentru armata ucraineană în valoare de 630 de milioane de dolari, inclusiv muniții, armament și diverse echipamente destinate armatei. Cu detalii, Victor Pogor.
3: Armata ucraineană a lovit noaptea trecută pentru a doua oară rafinărie de petrol din Ufa, situată la peste 1300 de kilometri de linia frontului, a anunțat președintele ucrainean Volodymyr Zelensky. Totodată, el a revendicat și atacul din regiunea Penza, unde a fost lovit un obiectiv strategic al industriei ruse de apărare, aflat la 600 de kilometri de hotar. Blogerii ruși scriu că ținta atacului ar fi fost uzina Mayak, o întreprindere din industria de apărare specializată în producerea de echipamente radioelectronice, sisteme de comandă, comunicații și alte produse cu destinație militară. Este un răspuns pe deplin justificat la tot ceea ce face Rusia împotriva noastră. Pacea este necesară, iar conducerea rusă trebuie să înțeleagă acest lucru, a declarat Zelensky. În orașul Liubertsy, din apropierea Moscovei, a izbucnit un incendiu, iar o parte a orașului a rămas fără energie electrică în urma loviturilor dronelor ucrainene. În regiunea Penza, fragmente ale unui aparat fără pilot au avariat linii electrice și au căzut peste o clădire aflată în construcție. Armata ucraineană a lovit pentru a doua oară și centrul de comunicații prin satelit de la Dubna din regiunea Moscovei. Instalația aflată la peste 500 de kilometri de granița ucraineană era folosită pentru recunoaștere și pentru coordonarea activității contingentului rus din Ucraina. Ucraina insistă că navele din flota din umbra Rusiei reprezintă ținte militare legitime după ce Moscova a reclamat atacurile ucrainene la Organizația Maritimă Internațională, agenție specializată a ONU. La începutul lunii iunie, Moscova a acuzat Kievul de terorism în legătură cu atacul asupra petrolierului rusesc Arctic Metagaz. După acest atac, niciun petrolier rusesc nu a mai traversat Marea Mediterană. Între timp, Kievul a acuzat Moscova că a atacat 59 de nave comerciale străine, inclusiv turcești și germane. Danemarca a anunțat alocarea celui de-al 30-lea pachet de sprijin militar pentru Ucraina. Guvernul de la Copenhaga a menționat că noul ajutor în valoare de peste 4 miliarde de coroane daneze, echivalentul la circa 630 de milioane de dolari, prevede atât alocații financiare cât și donații de echipamente. Asistența include donații de muniții, armament și diverse echipamente destinate armatei ucrainene. De asemenea, sunt alocate fonduri pentru programele daneze de instruire a militarilor ucraineni și pentru furnizarea de muniție, de artilerie cu rază lungă de acțiune, echipament solicitat prioritar de Kiev.
2: Irlanda preia de astăzi președinția Consiliului Uniunii Europene, care

0: reprezintă interesele statelor membre. Printre prioritățile mandatului irlandez sunt competitivitatea economică, securitatea, bugetul multianual, dar și deschiderea de noi capitole de negociere pentru aderarea Ucrainei și Republicii Moldova. Bogdan Isopescu de la Bruxelles transmite că este a 8-a oară când Irlanda deține președinția rotativă a Uniunii de la aderarea sa în 1973 alături de Marea Britanie și Danemarca.
1: Irlanda are capitala la Dublin, o suprafață cam cât a Transilvaniei și o populație de 5,4 milioane de locuitori, dar care este printre cele mai tinere populații din Uniune. Deși o țară mică, are un produs intern brut cu 55% mai mare decât al României și asta datorită uneia dintre cele mai globalizate economii, cu multă tehnologie, software, industrie farmaceutică și servicii financiare. Aici au sediul european mai multe companii americane puternice, printre care Apple, Google, Meta sau Microsoft. Alături de Cipru, țară care predă acum președinția Uniunii, Irlanda nu este în Schengen, iar o altă coincidență despre cele două este că niciuna nu este membră NATO. Dacă ar fi să amintim câteva curiozități, începem cu faptul că este singura țară din lume al cărei simbol național este un instrument muzical, harpa irlandeză. Pe de altă parte, Irlanda este asociată cu trifoiul și legenda Sfântului Patrick, patronul țării. Verdele este și culoarea în care se îmbracă irlandezii pe 17 martie, de ziua națională, zi celebrată în toată lumea cu una din berile emblema ale țării, Guinness, cu uiscuri autohtone renumite și dacă tot vorbim de verde, Irlandei se mai spune și insula de Smarald, datorită peisajului și ascunde mii de castele și ruine medievale. Printre cele mai celebre trupe irlandeze se numără U2, The Cranberries și Enya, iar ca scriitori celebri este suficient să-i amintim pe James Joyce, Oscar Wilde și Yeats.
0: Norvegia, Franța și Mexic sunt echipele calificate în optimile de finale ale campionatului mondial de fotbal după meciurile disputate ieri. Norvegenii au învins greu coasta de Fildeș, Suedia nu a rezistat în fața Franței, iar gazdele mexicane au trecut de Ecuador mai ușor decât o arată scorul. Detalii despre meciurile de ieri, dar și despre programul zilei, ne oferă Cristian Sava.
2: În primul meci al zilei de ieri, Norvegia a întâlnit coasta de Fildeș, nordice având inițiativa, dar fără mari ocazii de gol. Vikingii au deschis scorul în minutul 39 prin Musa, dar jucătorii africani au reușit egalarea prin Diallo în minutul 74. Golul calificării scandinavilor a fost opra lui Haaland în minutul 86, nordicii urmând să joace împotriva Braziliei în optimi. Haaland a ajuns la cota 5 a golurilor marcate în acest turneu și rămâne în cursa pentru titlul de golgheter al campionatului mondial. Naționala Franței s-a calificat în fanfară în optimile de finală, după un 3-0 sec administrat Suediei. Două dintre golurile francezilor au fost marcate de Mbappé, superstarul cocoșilor galici, egalându-l pe Messi în clasamentul golgheterilor, câte 6 reușite fiecare. Vicecampionii mondiali vor întâlni Paraguay în optimile de finală, sudamericanii reușind surpriza 16-imilor, unde au eliminat Germania. Mexic a trecut de Ecuador și așteaptă acum să afle pe care dintre Anglia sau Congo vor înfrunta mai departe. Reușitele lui Chines și Jimenez din prima repriză au fost suficiente pentru un 2-0 care duce pe Azteci în optimile de finală. Anglia-Congo este prima partidă a zilei de astăzi, tabloul fiind completat de meciurile Belgia-Senegal și SUA-Bosnia.
0: Vremea caniculară se va menține și mâine, cerul va fi variabil. În regiunile de sud sunt prognozate ploi izolate în averse însoțite de descărcări electrice. Ziua, maximile termice vor ajunge până la 29 de grade la Briceni, 30 de grade la Bălți și 34 de grade la Cahul. Noaptea se vor înregistra minime de 18 grade în zona de nord și 23 de grade în sud. Acum la Chișinău sunt 31 de grade Celsius.
3: Radio Jurnal.
4: Știrile din Radio Jurnal, precum și alte informații utile, le găsești pe radiochisinau.md. Ora de vârf la Radio Chisinau cu Ion Tăbârță și Corneliu Rusnac.
5: Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Corneliu Rusnac, vă salut la Ora de Vârf. Vă amintesc că emisiunea de dezbatere Ora de Vârf l-are ca invitat permanent pe comentatorul politic Ion Tăbârță. Domnule Tăbârță, bună ziua!
6: Bună ziua!
5: Ca de obicei, înainte de toate, trebuie menționat faptul că emisiunea Ora de Vârf ia în dezbatere teme de actualitate din Republica Moldova, din România și din străinătate și este difuzată

0: Fiecare zi, de luni până joi, începând cu ora 14 și 20 de minute și în reluare seara la ora 18 și 15 minute. Dar să vedem mai întâi care sunt subiectele ediției de astăzi. Președinta Maia Sandu cere adoptarea unor măsuri de urgență în cazul întreprinderilor de stat. Armata Națională va fi dotată cu peste 100 de blindate noi de ultimă generație. Și partidele declarate neconstituționale nu vor putea continua să activeze sub o altă denumire sau prin intermediul unor interpuși.
1: Republica Moldova.
0: Președinta Maia Sandu a declarat la o conferință de presă pe care a avut-o în această dimineață că scandalul de la Moldața, unde s-a dovedit că angajații aveau salarii exagerate și nu întotdeauna pentru servicii de calitate, a afectat grav încrederea cetățenilor și a scos la iveală o greșeală sistemică, cum a spus ea, și care necesită intervenții urgente. Printre măsurile urgente care ar trebui adoptate se numără și avizul obligatoriu al SIS și CNA, la angajarea șefilor întreprinderilor de stat, revizuirea consiliilor de administrare a acestor întreprinderi, supravegherea lor mai minuțioasă. Domnule Tăbârță, cum trebuie văzute aceste declarații ale Maiei Sandu și ce impact vor avea ele, cum credeți?
2: Declarațiile doamnei președinte Maia Sandu vin să relateze despre o anumită situație în cadrul instituțiilor statului, dar cumva aceste declarații, nu vreau să zic că sunt întârziate, însă cred că instituțiile statului și chiar SIS, CNA, trebuia să se sesizeze mult mai înainte, pur și simplu să nu se ajungă la această situație, pentru că în anumite instituții ale statului sunt aceste remunerări sau aceste salarii exagerate care într-adevăr nu totdeauna asigură servicii de calitate sau în general pur și simplu sunt niște plăți mai mult formale. În cadrul instituțiilor statului acest lucru era de mult știut. Fel de fel de consilii de administrare la diferite instituții, agenții, este o practică de 10 și de 10 de ani. Dacă ne aducem aminte, chiar însuși actualul de partid de guvernământ, chiar liderii acestui partid, în frunte cu aceiași Maia Sandu, cât erau în opoziție, în permanență, au declarat despre aceste remunerări exagerate și remunerări neadecvate, ca să le spunem așa, care mai degrabă erau anumite bonusuri pentru anumite persoane, pentru anumite servicii, inclusiv loialitate politică. Și nu cred că trebuia să se ajungă ca în urma unui scandal public declanșat de o investigație jurnalistică să se ajungă la faptul că iarăși descoperim aceste salarizări extreme sau exagerate. Această situație în cadrul unor instituții este de mult timp. Și acum apare întrebarea cu ce s-au ocupat instituțiile statului în toată această perioadă. Ce informații primea aceiași președinte Maia Sandu? De ce, cum zic, că cumva aceste declarații sunt întârziate? Nu trebuie să avem declarații post factum. Cred că trebuiau întreprinse acțiuni proactiv. Pentru că dacă ne ducem acum 5-6 ani în urmă, ne uităm la anumite declarații a liderului PAS, recent au fost scoase de la arhive și din arhiva media și declarații a doamnei președinte și a domnului Igor Grosu, speakerul Parlamentului, și același Radu Marian. Toți ei făceau referință la aceste remunerări exagerate. Între timp, s-a putut de verificat ce-s cu aceste remunerări. Am avut anumite revizuiri salariare și așa mai departe. Însuși, președintele Maia Sandu, și chiar ne refeream recent într-o emisiune cu dumneavoastră, a promis că va întări instituțiile, că instituțiile vor funcționa altfel, nu vor funcționa pe baza loialităților personale. Orice ce vedem că procedurile au fost încălcate, loialitatea sau relațiile personale

0: au contat foarte mult, pentru că să nu spunem nimic aici despre Radu Marian personal, poate el este persoană bine pregătită, bine intenționată, dar în cazul acestei numiri de la Moldalța, nu este serios, nu este nici pe departe procedural să numești o persoană cu care te-ai crescut în curte. Ori nu așa funcționează instituțiile statului. Și acest scandal ar trebui să fie o lecție pentru PAS. Pentru că și în trecut am avut situații de așa gen, probabil nu de asemenea proporții, când lista judecătorilor și a procurorilor care trec prin waiting, erau liste care trebuie să treacă, care nu trebuie să treacă, cel puțin foarte mult s-a vorbit despre aceste aspecte. Am avut anumite schimbări legislative cu anumite dedicații, chiar acea lege pentru von Hubel. Toate acestea denotă că au fost încălcate procedurile naționale. Și de ce am ajuns unde am ajuns? E foarte bine că a ieșit doamna președinte cu aceste declarații. Sper că vor urma și anumite consecințe, dar, din păcate, și iarăși constatăm, nu trebuia să, din păcate, s-a ajuns și nici de cum nu trebuia să ajungă la astfel de situație, mai ales când suntem în procesul de negocieri de aderare la Uniunea Europeană, dar fără asta, tu dacă vrei să întărești un stat, vrei să ai instituții funcționale, tu trebuie să depășești sau, din potrivă, să nu mergi mai departe pe aceste proceduri informale de angajare sau de selectare și angajare a persoanelor în instituțiile statului.
1: Primele consecințe se pare că încep deja să apară. Fosta purtătoare de cuvânt de la Moldața, întreprinderea de stat care este responsabilă de traficul aerian din Republica Moldova, cum spuneam, fosta purtătoare acestei întreprinderi, Anastasia Tăburceanu, care este vară a Mai Sandu, a fost exclusă din PAS după scandalul legat de câștigurile exagerate de la această întreprindere. Anunțul a fost făcut de liderul PAS, Igor Grosu, care a mai anunțat că și alte trei persoane rămân fără calitate de membru de partid și a sugerat guvernului să-l demită și pe directorul general de la întreprinderea Metal Feroz, Petru Bondar. În aceste condiții, domnule Tăbârță, se poate vorbi despre începutul unui proces de epurare, de facerea ordinii, atât în partid, cât și în întreprinderile de stat pe care le controlează actualul guvern?
0: M-aș feri de termenul de epurare, pentru că epurare este totuși altceva, dar vreau să cred că, într-adevăr, începe un proces de, sau de curățire, pentru că ceea ce avem noi acum în instituțiile statului, pe undeva repetă din situația de partid, ceea ce se întâmplă în PAS. Haideți să ne uităm acum concret la ultimul congres a PAS-ului. Multe comentarii au fost de genul că a fost un congres pe undeva în spiritul Partidului Comunist din perioada sovietică. Desigur că e exagerat, desigur că comparațiile sunt forțate, însă când ai un singur candidat și numind acest candidat toate. Aici facem abstracții de atitudine personală, simpatie sau antipatie față de Igor Grosu, că poate la unii place la anumiți legători sau la electorat, la alții nu, însă partidul trebuie să fie ca un organism viu. Partidul trebuie să se dezvolte. Orice ce avem noi acum în cadrul acestui partid, practic, acele persoane care au venit în 2021 la guvernare și erau în fruntea partidului, practic aceste persoane s-au promovat cu anumite excepții, cu excepția unor persoane care nu se mai află în partid. Tu acum să te gândești ca și partid în a-ți alege o nouă conducere care să fie una care să dea un suflu nou partidului, să aduci persoane noi. Însuși, președintele partidului trebuie să fie un candidat prezidențiabil în perspectiva alegerilor prezidențiale, în condițiile când deja liderul tău informal, Maia Sandu, nu va mai putea candida. Ei au mers pe această conservare pentru că sunt și acolo anumite realități de loialitate. Și chiar sunt anumite grupări. A recunoscut-o chiar astăzi doamna președinte Maia Sandu. Ori, ceea ce am avut aceste loialități în cadrul partidului, cumva aceste loialități au fost ulterior extinsă și la nivelul instituțiilor de stat. De aceea avem situația care o avem. Un partid serios care se instituționalizează ar trebui să fie o concurență, să fie un organism viu, dar nu că se formează acolo un grup de persoane care au poziții privilegiate și promovează persoane în poziții privilegiate. Și totodată instituțiile statului trebuie să funcționeze altfel. Mai degrabă, vreau să cred că schimbările începe în interiorul partidului, că sunt promovate persoane pe merit, că partidul este un organism deschis, nu un organism închis, unii foarte greu de pătruns și poți ajunge doar pe baza criteriilor de loialitate. Și în instituțiile statului, vorbeam chiar ieri cu dumneavoastră în emisiune, trebuie să fie respectate procedurile, legile, cum le-au adaptat pasul. Toate raportările, și iarăși ne refeream ieri, a instituțiilor, a ONG-urilor care monitorizează, spun că problema transparenței decizionale și adoptării legilor este una dintre cele mai mari probleme la PAS. În condițiile când nu respecti procedurile, în condițiile când tu nu acționezi transparent, și mai ales că în interiorul partidului s-au creat aceste relații de realitate, în interiorul partidului de guvernământ, toate acestea au fost transpuse și la nivelul instituțiilor statului. Și de ce s-a ajuns unde s-a ajuns? Acum să vedem cum ne va afecta acest scandal în relația noastră cu Uniunea Europeană, pentru că, cu siguranță, Delegația Europeană, Comisia Europeană, instituțiile europene care sunt implicate în procesul de monitorizare sau în tot acest proces de negocieri, desigur că nu privesc încântate sau nu poate să nu afecteze imaginea europeană a Republicii Moldova. Sub o anumită formă, desigur, la alte proporții, acest scandal de la Moldața legat de procesul de integrare europeană poate fi comparat cu scandalul de la Pădurea Domnească din 2013, în urma acelui tragic incident, când practic acel scandal de la Pădurea Domnească, care a declanșat acea criză politică, a pus capăt povestii de succes a Republicii Moldova în cadrul parteneriatului estic. Nu cred că acum se poate ajunge la o criză de așa gen, totuși partidul PASul are majoritate în Parlament, nu cred că vor fi anumite rupturi sau cel puțin nu este dorit, dar faptul că este nevoie de o anumită curățire în cadrul acestui partid, cu certitudine, sau nu neapărat cât curățire, cât anumite lucruri trebuie schimbate și făcute altfel. Dacă schimbarea nu va veni de la partidul de guvernământ, nu va veni schimbarea nici în întreprinderile de stat.
1: Următorul subiect, Armata Națională va fi dotată cu peste 100 de blindate noi de ultimă generație. Ministerul Apărării al Republicii Moldova și Centrul Estonian de Investiții în Apărare au încheiat ieri un acord cadru și un contract privind achiziționarea acestor blindate de la compania canadiană Rochelle. Ce înseamnă pentru Armata Națională procurarea acestor blindate noi, domnule Tăbârță?
0: Armata Națională este în procesul, mai bine spus, de modernizare, de reformare a capacităților sale de apărare, și acest proces, desigur, presupune o anumită creștere a dotării tehnice, a echipamentelor, a tehnicii, care să fie una modernă, chiar putem să spunem de ultimă generație, pentru că aceste blindate a companiei Rochelle din Canada sunt de ultimă generație, și această acțiune este parte a pachetului de asistență pentru Republica Moldova pentru anii 2022-2025. Costul proiectului, din câte înțelegem, este în jur de 50 de milioane, și este foarte important că ele sunt într-un grant european nerambursabil. Suma sau costul lor total este de peste 50 de milioane și a fost sponsorizat și implementat acest proiect cu sprijinul Uniunii Europene prin intermediul programului Instrumentului European pentru Pace. Vedem că această echipare cu aceste 100 unități de tehnică militare de ultimă generație pentru Armata Națională face parte sau se încadrează în procesul de reformare, modernizare a armatei noastre naționale. Desigur că în așa mod se consolidează capacitățile noastre de apărare. Și, dar totodată noi înțelegem că aceasta doar este partea unui proces. Nici pe departe acest proces de reformare și modernizare nu s-a încheiat. În conformitate cu strategia de apărare națională, tot acest proces de reformare și modernizare Armatei Naționale este prevăzută pe perioada 2025-2035. Și cum ne spune ministrul apărării, domnul Năsată, ceea ce nu s-a făcut peste 30 de ani, acum urmează de făcut, urmează de realizat, însă acest proces este unul îndelungat și el încă va dura și este foarte bine că statul nostru găsește capacități ca prin intermediul partenerilor de dezvoltare și vedem că sunt implicate mai multe state, în cazul dat este Centrul Estonian de Investiții în Apărare sau Estonia cu alte cuvinte, dar anterior am avut Franța și Suedia și Elveția și alte state, este foarte important că acest proces de modernizare, formare, este cu ajutorul, cu asistența partenerilor de dezvoltare și ceea ce mai mult sporește gradul, nivelul că Armata Republicii Moldova va fi una după standardele unei armate occidentale.
1: Ce sunt aceste blindate canadiene? Ce capacități de luptă au și ce plus valoare vor aduce armatei Republicii Moldova?
0: Desigur că o persoană din domeniul militar ar putea mult mai clar și în detalii să ne spună ce înseamnă, ce reprezintă aceste blindate, însă din ce am citit, ce informație este în spațiu public, aceste blindate sunt de ultima generație, ele sunt moderne, ele, producția lor a început în aprilie 2018 sau în 2018, este pe baza vehiculului de transport comercial, adoptat la realitățile moderne de infrastructură. Și este foarte, foarte important aici de menționat că aceste blindate au jucat un rol important ca suport armatei ucrainene acordate de Canada. Bine, o parte din banii statului canadian, altă parte au fost donate Ucrainei cu suportul partenerilor europeni. În martie 2025, cel puțin acestea sunt ultimele informații, armatei ucrainene au fost livrate 1700 sau peste 1700 de astfel de vehicule. Prin ce sunt ele importante sau care este avantajul lor? Ele sunt mobile, ele sunt adaptabile și ele permit o mai mare rapiditate de mobilitate, de dezlocare, redislocare a trupilor. În cazul Republicii Moldova, cu atât mai mult aceste blindate sunt foarte importante că costul lor este relativ unul mic și Republica Moldova, în condițiile când Republica Moldova nu își poate permite tancuri, aceste blindate au capacitate de a fi echipate cu înzestrate după capacitățile sau după caracteristicile unui tank mic sau chiar mijlociu, ceea ce în condițiile Republicii Moldova, a solului, a specificul nostru geografic, astfel tip de blindate ar putea să fie mai operaționale și chiar mai indicate decât tancurile grele, care sunt costisitoare și totodată sunt mai complicate de a fi întreținute. Dar, iarăși, revin cu ce am început în a răspunde la această întrebare. Desigur că militarii, și dacă au fost achestionate, militarii mai bine știu care sunt avantajele astfel de tehnică militare pentru Armata Națională a Republicii Moldova.
1: O altă temă partidele declarate neconstituționale nu vor putea continua să activeze sub o altă denumire sau prin intermediul unor altor formațiuni politice, potrivit unei decizii a Curții Constituționale, care a stabilit și faptul că actualele prevederi legale ce permit identificarea și sancționarea formațiunilor succesoare corespund legii fundamentale. Totodată, activitatea unui partid va putea fi limitată temporar în cazuri grave, cum ar fi subminarea proceselor electorale, dezinformarea sau coruperea alegătorilor. Curtea Constituțională a luat deciziile respective în cadrul a trei procese civile distincte în care partidele Forța Alternativă și de Salvare a Moldovei și Partidul Moldova Mare au fost calificate drept posibile formațiuni succesoare ale Partidului Șor, declarat neconstituțional în 2023, iar Partidul Inima Moldovei a fost acuzat de nereguli de finanțare a partidului. Ce impact va avea această decizie a Curții Constituționale asupra mediului politic din Republica Moldova? Cum credeți, domnule Tăburță?
0: Trebuie aici, într-adevăr, de precizat că toate aceste trei formațiuni, toți politicienii care sunt implicați în aceste formațiuni, fac parte din rețea ușor, dacă să o spunem pe șleau. Și impactul este unul de a pune juridic, a pune la punct juridic anumite lacune de care se foloseau anumite proiecte sau anumite persoane politice, în cazul dat concret rețeaua Șor, de a oculi anumite limitări juridice în activitatea partidelor politice. Orice partid politic trebuie să activeze în conformitate cu Constituția Republicii Moldova și activitatea acestui partid nu trebuie să contravină legii. Pentru astfel de acțiuni, în 2023, Partidul Șor a fost scos în afara legii. Anterior la noi, legislația electorală era una mai permisivă și sub pretextul pluralismului, sub pretextul democrației, anumite partide politice își permiteau să oculească legea și să acționeze în a-și loializa electoratul prin diferite tertipuri. Chiar aceleși farmacii sau magazine sociale, tot a fost o modalitate de a loializa un anumit electorat folosindu-se de anumite lacune legislative în legislația moldovenească. Scoaterea partidului Șor în afara legii, de asemenea, s-a încercat a fi ocolită de către exponența acestui partid prin așa numitul fenomen de dublare sau de clonare a partidului. Se lua o anumită titulatură juridică a unui partid, era înregistrat, acest partid putea să funcționeze bine, mersi, practic în calitate de partid interpus al vechiului partid Șor. Chiar s-a încercat de a crea un bloc cu denumirea Șor, Partidul Șansa, Partidul Renașterea, și mi-a urmat să fie un partid cu care să înceapă cu litera O, Oameni pentru Moldova sau gen așa ceva, ca să aceste partide să fie adunate într-un bloc și să fie blocul Șor. Ori faptul că un partid, după ce este scos în afara legii și anumiți politicieni care sunt declarați că au încălcat legea, trebuie să existe anumite bariere juridice clare în a le limita activitatea politică, anume pentru anumite ilegalități comise. Pentru că în cazul dat ai creat un alt partid, repede l-ai înregistrat la Agenția Servicii Publice sau ai luat un partid care nu este funcțional și tu mai departe, bine, mersi, activezi. Ceea ce nu este corect. Din punct de vedere juridic, anumite persoane care au comis ilegalități politice, ele trebuie să fie sub o formă sau alta trasă la răspundere, pentru că legea a încălcat anumite persoane din cadrul acestui partid și nu un partid juridic pur și simplu. Da, partidul ca entitate, ca persoană juridică a încălcat legea, dar în cadrul acestui partid erau persoane fizice

concrete. Ori aceste persoane, ulterior, bine mersi, se puteau regăsi în alte partide, în alte proiecte politice sau fiind în conexiune cu aceste noi proiecte politice. Și din acest punct de vedere, trebuia anumite decizii și

0: egalități în activitatea lor politică. Dar aici trebuie de făcut neapărat o precizare că activitatea ilegală a acestor persoane trebuie să fie demonstrată, să fie bine probată, că altfel tot timpul vor fi interpretări că este răzbunare, răfuială politică, că există cenzură și tot așa. În cazul când este clar că anumite persoane, în cadrul unor anumite proiecte politice a Comisiei Legalități, sub o anumită formă sau alta, dar desigur în conformitate cu legea, aceste persoane trebuie trase la răspundere.
1: Această decizie a Curții Constituționale ar putea reduce în vreun fel implicarea Rusiei în procesele electorale din Republica Moldova, pentru că știm că toate cele trei partide vizate de această decizie a Curții Constituționale au avut sau s-au referit la partide proruse în fond.
0: Da, cu certitudine, pentru că astfel de instrumente au fost folosite anume de Federația Rusă. Federația Rusă a fost cea care, prin diferite modalități ilegale, a încercat să intervină în procesele politice, în procesele electorale din Republica Moldova. Federația Rusă tot timpul a avut proiecte politice proxy și politicieni proxy care nu au acționat în interesele naționale ale statului nostru, dar au acționat în interesele Federației Rusă, în interesele geopolitice ale Federației Rusă în Republica Moldova. În ultimii ani, principalul instrument de a acționa Federației Rusă în Republica Moldova a fost rețeaua Shor. Shor, în calitate de instrument, a fost cel care a implementat toate politicile murdare, chiar putem să le spunem așa, ale Rusiei în Republica Moldova. Începând de la acele tentative de a destabiliza situația social-politică internă din Republica Moldova prin acele pseudo-proteste, mergând mai departe cu fel de fel de proiecte politice, care încercau să destabilizeze situația, în tentativele de a tensiona situația sau relația dintre Chișinău și Comrat și alte unități teritoriale administrative. Nu mai spune despre propagandă, dezinformare și așa mai departe. Ori instituțiile statului au dezvoltat în ultimul timp anumite instrumente care să limiteze din capacitatea Federației Rusă de a acționa acționa în Republica Moldova. Faptul că noi avem o astfel de decizie a Curții Constituționale, desigur, reduce din câmpul de manevră a Rusiei în Republica Moldova. Dar asta nu însemna că această reducere va fi una totală. Federația Rusă, desigur, va încerca să se adapteze la noile realități din Republica Moldova, realități constituționale și juridice, și va încerca să găsească alte modalități ca să destabilizeze situația social-politică internă din Republica Moldova. Dar trebuie, într-adevăr, discos în evidență că statul Republica Moldova, instituțiile statului, așa cum sunt ele cu toate problemele pe care le vedem chiar în ultima perioadă, au dezvoltat anumite capacități în a rezista acestor interferențe rusești în interiorul statului nostru.
1: Atât pentru astăzi, emisiunea noastră s-a apropiat de sfârșit. Domnule Tăbârțe, vă mulțumesc mult pentru această discuție. Vă amintesc că ați ascultat Ora de Vârf, care este difuzată în fiecare zi de luni până joi, începând cu ora 14 și 20 de minute și în reluare seara la ora 18 și 15 minute. Emisiunea are ca invitat permanent pe comentatorul politic Ion Tăbârță și o găsiți și pe site-ul nostru radiochisinau.md, precum și pe pagina noastră de Facebook. Ne reauzim mâine la aceeași oră. Eu sunt Corneliu Rusnac. Doamne ajută și multă sănătate tuturor!
2: Ați ascultat Ora de Vârf cu Ion Tăbârță și Corneliu Rusnac. Emisiunea în reluare poate fi ascultată după jurnalul de la ora 18 sau pe site-ul nostru radiochisinau.md.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 15.
1: Știri Radio Chișinău.
2: La microfon Victor Pogor, bine v-am regăsit la știri. Președinte Mae Sandu a anunțat astăzi în cadrul unei conferințe de presă un pachet de măsuri pentru reformarea administrării întreprinderilor de stat în urma scandalului de la Moldața. Printre acestea se numără controle privind cheltuirea banilor publice, verificarea de către SIS și CNA a candidaților la funcții de conducere, sancționarea celor care au încălcat legea și evaluarea tuturor contractelor de consultanță finanțate din asistență externă. Totodată, președinte Mae Sandu a propus ca agenția proprietă publice să fie restructurată în două entități. Una să răspundă de întreprinderile cu potențial să le modernizeze, să le crească valoare, iar o altă entitate să se ocupe de celelalte active, menționat Mae Sandu. Șefa statului a vorbit despre o greșeală sistemică și a explicat că problemele țin de modul în care sunt făcute numirile în funcțiile de conducere și de supraveghere a întreprinderilor de stat. Ea a afirmat că în multe instituții funcțiile de conducere sunt ocupate de interimari, deoarece este dificil să fie identificați candidați potriviți. Mae Sandu a anunțat că va urma o curățenie generală în instituțiile statului și a transmis un mesaj membrilor Partidului Acțiune și Solidaritate, îndemnându-i să se asigure că toți cei din echipă rămân loiali valorilor care au stat la baza partidului și parcursului european al Republicii Moldova. Fostul premier Dorin Recean a venit cu precizări privind rolul său în cadrul Consiliului de Administrație al întreprinderii de stat Moldața, menționând că responsabilitatea sa principală este restructurarea instituției. Într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, el a menționat că mandatul său va continua până la finalul lunii august, perioada în care urmează să fie finalizat planul de reorganizare a întreprinderii. Recean a precizat că intervențiile în cadrul întreprinderii urmăresc îmbunătățirea modului de administrare, diminuarea funcțiilor redundante și eliminarea posibilităților de abuzare acestea. În același mesaj, Dorin Recean a respins acuzațiile apărute recent în spațiul public privind presupuse interese sau legături cu compania aeriană Polaris. Dorin Recean a fost numit membru al Consiliului de Administrație al întreprinderii de stat Moldața fără remunerare începând cu 15 iunie printr-o decizie a Agenției Proprietății Publice. Ultimele evoluții în cadrul procesului de reglementare transnistreană, aplicarea politicilor de reintegrare a țării, precum și măsurile întreprinse de autoritățile de la Chișinău pentru a soluționa cele mai urgente și importante probleme cu care se confruntă cetățenii de pe ambele maluri ale Nistrului, au fost discutate în cadrul unei întrevederi dintre vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, cu reprezentanta specială a Uniunii Europene în procesul de negocieri pentru o reglementare transnistreană, Audrone Percauschiene, director general adjunct pentru Europa de Est și Asia Centrală în cadrul Serviciului European de Acțiune Externă. În cadrul discuțiilor a fost abordată situația alarmantă a drepturilor omului în regiunea transnistreană, înlăturarea obstacolelor artificiale în calea liberei circulații în regiune, inclusiv prin eliminarea infrastructurii posturilor neautorizate de control din perimetrul zonei de securitate, menționează guvernul într-un comunicat. Republica Moldova se numără printre prioritățile României la summitul NATO de la Ankara din 7 și 8 iulie. Acesta a fost unul dintre mesajele centrale discutate în cadrul mesei rotunde Drumul spre Ankara, organizată de Centrul Agora pentru Democrație, Polisipat și Comisia pentru Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională din Senatul României. La eveniment a participat și reprezentanța ambasadei Republicii Moldova la București, alături de cei ai autorităților române, ai mediului academic și ai corpului diplomatic, și a fost dedicat dezbaterii priorităților strategice ale României înaintea summitului NATO. Pentru Republica Moldova, reafirmarea sprijinului constant al României în menținerea țării noastre printre prioritățile alianței reprezintă un semnal important al implicării comune pentru consolidarea securității, rezilienței și stabilității în regiunea Mării Negre, se arată într-un comunicat al Ambasadei Republicii Moldova la București. Guvernul a aprobat semnarea unui nou acord dintre Republica Moldova și România privind construirea, exploatarea și întreținerea infrastructurilor de transport de interes strategic, inclusiv a podului rutier de frontieră peste Prut, între localitățile ungheni de pe ambele maluri ale Prutului. Proiectul face parte din conexiunea rutieră cu autostrada Unirii A8 din România și include construirea primilor kilometri de autostradă pe teritoriul Republicii Moldova. Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a declarat că noul pod reprezintă unul dintre cele mai importante proiecte de conectivitate dintre România și Republica Moldova din ultimii 60 de ani. Potrivit lui, noul document răspunde necesităților apărute pe parcursul implementării proiectului și prevede extinderea investițiilor în infrastructura conexă, precum și valorificarea oportunităților de finanțare din fonduri europene. Memorandumul dintre Republica Moldova și România privind coordonarea implementării proiectului va fi semnat joi la București. Bursele acordate studenților de la ciclu de licență, indiferent de specialitate, vor fi majorate cu cel puțin 40% începând cu 1 septembrie. Decizia a fost aprobată de guvern și face parte dintr-un pachet mai amplu de modificări privind sistemul de burse și formele de sprijin sociale pentru elevi și studenți. Potrivit documentului, vor fi revizuite criteriile de performanță pentru acordarea burselor, iar cuantumurile vor fi majorate pentru toate domeniile de studiu. În același timp, sunt prevăzute creșteri suplimentare pentru specialitățile considerate prioritare, precum educația, domeniile STEM, știință, tehnologie, inginerie, arte și matematică, agricultura și medicină. Date meteo la final, vremea caniculară se menține și mâine. Cerul va fi variabil în regiunile din sud, sunt prognozate ploi, izolate în vers, însoțite de descărcări electrice. Ziua, maximele termice vor urca până la 29 de grade la Briceni, 30 la Bălți și 34 de grade la Cahul. Noaptea se vor înregistra valori cuprinse între 18 și 23 de grade.
1: Știri pe Radio Chișinău.

0: așa.
1: Bun găsit, dragi ascultători, e Radio Chișinău la o nouă ediție a emisiunii Zestrea Neamului. Sunt Tatiana Slifca și astăzi ne îndreptăm privirea și auzul către sudul Moldovei, acolo unde tradițiile se păstrează cu o vigoare aparte. Invitata mea este o tânără interpretă care a înțeles că talentul trebuie dublat de studiu academic și de o dragoste mare pentru rădăcini. Este licențiată și masteranda Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice. A învățat tainele cântecului de la voci importante ale neamului nostru, dar mai multe detalii vom afla chiar de la ea. Adriana Para este

0: Invitata noastră de astăzi și îi spunem bun venit la Radio Chișinău.
1: Bine v-am găsit și mă bucur să fiu astăzi aici.
0: Adriana, tu vii din satul Capaclia, raionul Cantemir, la propriu. Da. Astăzi la emisiune ai venit de acasă, aici la Chișinău pentru a înregistra acest interviu și îți mulțumesc pentru că ai bătut atâta cale pentru a povesti, iată, ascultătorilor noștri despre începutul activității tale artistice. Bine ai venit!
1: Bine v-am găsit!
0: Cum a fost drumul de acasă până la Chișinău?
1: A fost bine. La fiecare chemare, la o emisiune sau la o post de radio, vin cu mare drag.
0: Merită tot acest drum, tot acest efort, pentru că sunt câteva ore bune de drum?
1: Merită, o fac din drag, pentru, la fel, pentru cântec, pentru tradițiile noastre și merită.
0: Sudul Moldovei se distinge de celelalte zone din punct de vedere folcloric. Tu cum te-ai trezit, așa să zic, în brațele acestor oameni plini de viață? Cum îți amintești spiritul acelui loc și cine, într-un final, ți-a insuflat dragostea de cântec popular?
1: Am crescut acolo, în zona noastră de sud, am crescut cu bunei și fiind tot timpul printre oamenii de acolo, n-am avut cum să nu învăț tradițiile, dansurile noastre, dar dragostea față de muzică a venit de la bunei, de la ei ascultând tot timpul muzică populară, pe timpuri mai mult și acest gen de muzică se asculta. Străbunelul meu cânta la trombon, deja copiii lui, fiecare cânta care la acordeon, care la trompetă, bunelul meu, care zic tată, cânta și el așa câte un picuț la acordeon și cred că de acolo mi se trage toată dragostea asta față de muzică și rădăcinile, să spun așa. Dansurile, horile astea în două părți, așa, cu foc.
0: Știi să le dansezi?
1: Da, sigur. Acolo, dacă nu știi să dansezi, parcă nu ești de acolo. Sârbile noastre, la fel și tradițiile de iarnă, de tot mai sunt păstrate. Nu chiar absolut tot, dar încă se mai menține câte ceva. Și mă bucur că putem să transmitem și noi copiilor noștri și nu doar copiilor noștri, dar și tuturor copiilor.
0: Dar de la câți ani îți amintești că te-ai trezit așa în mijlocul acestor hore?
1: Aș spune
0: pentru că știi că la voi se dansează de la
1: dimicuță.
0: Mici, da?
1: Da, de cam undeva la 4-5 ani eu deja știam pașii de hore, pașii de sârbi, chiar bunica, adică mama, eu la bunele spun mamă și tată, îmi spunea că, uite, Adriana așa de repede a prins pasul horelor noastre și totodată și fredonam cântecile populare. Eu dansam și cântam totodată. Și îmi plăcea să mă implic. Nu eram așa timidă. La noi nici nu prea poți să fii timid când ești la o horă. Și le-am învățat. Îmi plăceau, îmi place și acum să dansez când sunt la o horă, îmi place să nu stau pe loc.
0: Da, ai păstrat și dialectul de acasă în vorbire, pentru că văd că mai scapi câte un hi, zice la sud acolo.
1: L-am păstrat și prin chestia asta m-am diferențiat tot timpul, chiar și când eram la Academie de Muzică, fiind studentă, tot timpul colegii îmi spuneau, măi, tu ești aparte, ești altfel, se simte chestia asta de dialect totodată, dar și noi, așa mi-au spus colegii, eu zic că voi ești de la sud, am mai avut colegi la sud, sunteți parcă mai sufletiști, mai calzi așa, chiar și în vorbire, chiar și în comportament și plus veneam cu dialectul ăsta care la toți le era interesant și ne întrebau, cum se spunea la asta și noi le spuneam și la colegi le era interesant și totodată încă păstrez, mi-mi place că să mă diferențez de ceilalți.
0: Nu te-ai închisit de acest dialect, din potrivă,
1: și îmi place, îl iubesc chiar acest dialect și mă uit că și copiii mici tot îl vorbesc. Eu fiind profesor la școala de arte din Raion Cantemir, am copii care îl folosesc. Nu se rușinează, nu-l lasă. Și mă bucur. Mă bucur că putem să ne să ne diferențiem și să spunem că da, noi suntem de la sud.
0: Se spune că drumul spre succes nu este întotdeauna o linie dreaptă. Așa a fost și în cazul tău, pentru că ți-a plăcut cântecul de mică, dar ai ajuns să studiezi cântecul.

0: mult mai târziu, da? Nu neapărat atunci când ți-ai dorit tu, într-o primă etapă, să intri la Colegiul de Muzică Ștefan Neaga. A fost acest pas un prim eșec. Era instituția de învățământ râvnită de
1: De
0: toți cei
1: mulți.
0: care vreau să facă carieră, da?
1: Până la liceu mergeam în sat la mine, dar de mic, cred că de la 5-6 ani am început să merg în sat în colectivul de copii. Acolo fiind conducător artistic, domnul Pavel Bahnar, care mi este și o rudă, și dumnealui a fost cel mai mare susținător al meu, spre, adică m-a îndrumat să merg să studiez muzica și altfel, nu doar să știu a cânta și atât. După ce am absolvit 12 clase, mi-am încercat norocul la Ștefan Neaga, dar a fost așa, cu stângul, dar nu știu cum să spun, nu m-am dezamăgit, am absolvit altă facultate, am făcut științe politice, dar după asta m-am reîntors la academie, unde parcă mi s-au deschis ușile. Acolo m-au sfătuit că se poate de făcut un an preuniversitar și după care pot să intru la de bază. Și am reușit, am făcut un an preuniversitar, după asta am intrat la anul întâi de bază, la buget, și toți anii am fost la buget, cu bursă, cu absolut tot, și am absolvit și masterul ulterior și
0: Dar e
1: a
0: important
1: fost
0: că
1: bine.
0: nu te-ai lăsat de
1: Nu,
0: acest
1: nu m-am
0: gând, chiar
1: descurajat.
0: dacă, da, pentru că povestind cu mulți artiști consacrați, același lucru li s-a întâmplat. Nu li s-a deschis odată poarta, au bătut a doua oară, a treia oară și până au dobândit ceea ce și-au
1: Eu
0: dorit.
1: mi-am pus așa încrederea în mine și nu în ultimul rând în Doamne, Doamne, și am zis că trebuie să încerc. Dacă am încercat odată, asta nu înseamnă că și nu mi s-o primit, asta nu înseamnă că trebuie să renunț. Asta e, cred
0: Asta
1: că
0: ar
1: este un...
0: fi un sfat pentru tinerii
1: Da.
0: care își doresc să pășească pe
1: Da,
0: acest
1: ar
0: drum,
1: fi
0: că
1: un
0: nu
1: sfat.
0: întotdeauna se soldează totul cu o reușită, da?
1: Sigur,
0: Din
1: sigur,
0: prima.
1: trebuie să încercăm mai de multe ori și dacă chiar vedem că, uite, am încercat așa 10, așa 20 oară, gata, de acum poate ne oprim, dar nu din prima.
0: Dar de ce n-ai trecut acel examen?
1: Eu nu am
0: Nu erai
1: avut,
0: pregătită ca
1: da,
0: repertoriu sau
1: nu,
0: nici pregătire vocală,
1: nu am avut școală de muzică.
0: muzică?
1: Nu am
0: N-ai
1: avut
0: studiat
1: absolut,
0: niciun
1: nu, și
0: instrument?
1: eu m-am dus așa crudă, să spun eu, doar vocea o aveam. Și doamna profesoară de acolo m-a preîntâmpinat din start, că vin pregătiți, vin cu, trecem și niște teste teoretice de solfegiu, și eu neavând, adică din start mi s-a spus că nu prea am șansă, nici nu am intrat la examen să văd dacă o să trec sau nu. Ei, și dacă mi s-a spus așa, eu atunci, la 16 ani, fiind mai naivă, nu aveam informații și am zis că merg în altă parte. Am mers în altă parte, am absolvit ce am absolvit, dar m-am reîntors. Și nu-mi pare rău, asta e. Orice pas făcut de mine, chiar dacă și-a eșuat, eu tot timpul spun că a fost bine. Eu mă bazez mai mult pe Doamne, Doamne. La mine așa este gândirea mea, că orice rău sau este tot timpul spre bine și orice eșec e binevenit. Îl transformăm noi pe ulterior și în
0: Poate
1: succese.
0: că pe moment nu-ți dai seama
1: Da.
0: de ce a trebuit să se întâmple tocmai un moment sau
1: Nu ne
0: altul,
1: dăm
0: dar.
1: seama, dar eu nu mă întristez. Eu stau, analizez și spun că nu a
0: Te
1: fost
0: lași în voia
1: acum
0: Domnului, da?
1: momentul, dar mai încercăm și o să vină momentul acela cu succes. Și atunci mă liniștesc. Știți, nu începa plânge.
0: Îți ajută această cumpătare în prestația ta scenică? Atunci când emoțiile își spun cuvântul și când
1: Zic
0: te
1: că
0: pot lua așa pe dinainte,
1: da.
0: iar tu fiind foarte calmă,
1: Noi
0: foarte.
1: avem, eu am și calmitatea asta, dar sigur că am și emoții, mai ales când ies pe scenă, ca fiecare, cred eu, artist, am și emoții, dar încerc să le controlez, pentru că suntem oameni, nu avem cum să nu avem emoții.
0: Îți amintești cum ai venit prima dată în acel an preuniversitar la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice? Și iată cum ești deja astăzi, după ce ai absolvit și licența și masteratul. E o diferență?
1: E o diferență. Când am mers la Academie în primul an, cum am spus, nu eram atât de calculată pe atunci. Atunci lucram la toată chestia asta și mi-amintesc foarte bine cum am intrat și mi-amintesc foarte bine cum am absolvit Academia și care a fost schimbarea. Am învățat la Academie, în primul rând am învățat că trebuie să ai multă răbdare, dar multă răbdare.

0: și încă multe alte chestii am mai învățat, în afară de muzică.
1: Prima ta profesoară a fost doamna
0: Doamna
1: Zinaida
0: Zinaida Bolbocean,
1: Bolbocianu.
0: da.
1: Da. Zinaida Bolbocianu, care e o artistă redutabilă și e o prezență de fiecare dată când vine pe scenă, că poate intra în scenă de una singură, fără acompaniament și captează toată sala. Asta înseamnă o forță aparte. Tu cum ai avut prima tangență cu Zinaida Bolbocianu? Că știm că e foarte exigent.
0: Da,
1: Și când
0: știm.
1: n-ai nicio pregătire, poate că a fost mai bine, că te-a șlefuit cum a știut ea, dar să ne spui tu cum a fost.
0: Am început să iau niște lecții adăugătoare și de la dumneavoastră am aflat această oportunitate la Academie cu ampere universitar. A fost exigentă, dar nu într-atât că să mă sperii, să fug. Nu, Dumnezeu și-a spus cumva punctul ei de vedere când m-a ascultat prima dată. Cumva m-a apreciat, i-a plăcut că atunci țin minte bine cum mi-a spus că uite tu, parcă nu încerci să copiezi nimeni. Și asta cumva m-a bucurat, mi-a spus că ești așa individuală ca voce și după care am mai făcut niște ore de canto cu dumneai ei, după care am intrat la anul întâi preuniversitar, am fost tot la dumneai ei și au mers lecțiile așa, una câte una, pe unde mai șchiopătam, pe unde dumneai ei era mai sever, așadar cred că un profesor trebuie să uneori să fie și mai sever, că noi când suntem studenți suntem uneori și neascultători, ca copiii mici. Și cum ați spus, da, ca artist eu foarte mult o apreciez, îmi place foarte mult prezența dumneai, vocea dumneai se deosebește din absolut toate vocile și îmi place acest lucru la dumneai și pe această cale chiar și îi mulțumesc. Mi-a fost profesoară și a fost bine și cu dumneai. Dar noi am trecut mai prin mulți profesori. La noi a fost un pic
1: Hai
0: când
1: să
0: eu.
1: vedem cine a mai fost alături de tine la catedră pentru a te îndruma pe acest drum al cântecului popular, că poate, iată, e o oportunitate să furi de la fiecare profesor câte ceva și să aplici
0: Asta
1: în
0: e și normal.
1: activitatea ta
0: Asta e și
1: artistică.
0: normal că noi, cumva spuneam și eu la copiii mei, că noi trebuie să fim și un pic de hoți, așa,
1: Da.
0: să mai furăm de la câte un artist câte ceva, de la unul, nu știu, furi o idee de costum, de la altul o idee de interpretare, de la altul o idee de cum facem părul sau... După anul întâi am fost dată la doamna Nătălița, a venit doamna Nătălița Munteanu și am mers la dumneei ei un an de zile. După care dumneiei, așa a fost situația că a plecat și ne-a transferat la doamna Larisa Sprincean. Și deja la doamna Larisa Sprincean am finisat licența. Când am mers la master, m-a
1: Te-a
0: luat
1: preluat.
0: iarăși doamna, da, m-a preluat doamna Zinaida Bolboceanu din nou și primul an de master la dumneiei l-am făcut. Și dumneiei a plecat, s-a dus de la Academie și m-a luat doamna Silvia Gonciar, care am și terminat, am absolvit masterul la Academie. Și le mulțumesc tuturor, pentru că de la fiecare am învățat câte ceva. Nu numai decât legat de canto, dar legat și de omenie, și de comportament, și de multe alte lucruri.
1: Și cu domnul Ioan Paulenco spuneai
0: Da, cu domnul Ion
1: că
0: Paulenco am făcut
1: ai
0: ore
1: avut
0: adăugătoare, așa,
1: așa.
0: a fost din propria mea inițiativă, la fel eu. Părerea mea, un profesor foarte bun, de la dumnealui tot am luat, cum să spun, și ca tehnică vocală am luat lucruri foarte importante, dar și ca ce ține de omenie am luat unele lecții așa de viață. Și chiar îi mulțumesc foarte mult acestui om.
1: Și e un artist care ține foarte mult la costum, la tradiții, pentru că vine din Bucovina, de
0: Și ține și
1: acolo.
0: la voci buni.
1: Da.
0: Ține foarte mult și tot. El mă mai contacta uneori și mă întreba, Adriana, tu când pe scenă acolo sau când ei și când îi spuneam că încă nu sau parcă sunt tristat, dar cum că tu ai așa un cântecel frumos, am un cântec de război, cu dumnealui l-am prelucrat
1: Urmează
0: foarte
1: să-l
0: mult.
1: ascultăm.
0: Da, și foarte mult i-a plăcut cântecul ăla meu și mă întreba de multe ori, dar tu nu-l cânti acolo pe scenă? Zic că încă nu s-o primit, dar poate o să-l cânt. Ei, cum așa că ar trebui să-l cânti? Un om cu inimă și parcă avea impresia că ar vrea să-și scoată vocea lui, să spună ții așa, să dă, nu știu, să se dăruia. Și îi mulțumesc, este un om foarte, nu știu, un

0: și ca om și ca profesor, foarte, foarte bun.
1: Am început această emisiune cu cântecul Eu joc hora de la Sud, înregistrat cu Orchestra Rapsozii Moldovei, și Vitalie Dorin vine tot de acolo, de la Sud, de la Colibaș, și te-a simțit așa, ți-a simțit temperamentul, da? E această piesă o oglindă cumva a ta, a temperamentului și a felului tău de a fi de acolo, de la Sud?
0: Da, este și prima mea melodie înregistrată.
1: Așa.
0: Și eu, fiind prietenă cu Maria Tincu, ea mi-a făcut textul și mi-a cumva și atunci, în momentul acela, și ea m-a împins așa de la spate un pic. Eu parcă mi-era frică să fac pasul ăsta, să fac o înregistrare, și atunci ea mi-a spus, uite, am un text, potrivești, că tu ești la Sud, ești cu iuțimea asta în tine. Și am înregistrat atunci cu domnul, și la fel și el mi-a spus că el ar fi potrivit, că el e tot la Sud și sunt tempou. Și am făcut cu dânsul înregistrarea cu domnul Vitalie Dorin și cu Orchestra Rapsozii. Și da, mă reprezintă această melodie pentru că eu vorbesc acolo despre dansurile noastre, despre jocul nostru de la Sud și cum sunt oamenii, și într-adevăr la noi, dacă se aude un sunet de un instrument sau o bătaie de tobă, gata,
1: da,
0: omul este în picioare și
1: pregătit.
0: De mâini și hai să dansăm. Și da, într-adevăr, așa cum cânt și eu, că și pe ploaie și pe vânt și cum n-ar fi vremea la noi, noi dansăm.
1: Vreau să ascultăm în continuare, că tot ai făcut această trecere frumoasă către acea melodie din repertoriul tău care abordează tema războiului, și revenim să povestim. Dragi prieteni, ne cântă Adriana Pará, Grele lupte s-au început.

0: Dragi radioascultători, am revenit în studioul Radio Chișinău. Piesa pe care tocmai am ascultat-o, Grele lupte s-au început, este una folclorică. Adriana, o să te rog să ne spui povestea ei, pentru că știu că e destul de important acest cântec în repertoriul tău. Vorbește despre un moment istoric care a fost trăit de oamenii de acolo, de la sud.
1: Această melodie am găsit-o și am preluat-o din satul Cociulie, de la doamna Ecaterina Monu. Pe atunci, când am fost eu la dumneei, avea în jur de 90 de ani. Dumneei undeva pe la 93 a decedat, dar când am fost atunci am luat-o, vă spun că avea 90 de ani, era destul de în vârstă, cu greu am obținut melodia asta. De ce? Pentru că, nu că dumneai nu vrea să mi-o dea, dar nu prea înțelegeam cum o cântă, ce cântă, fiind în vârstă. Știu că am mers undeva 2 sau 3 zile la dumneei, azi pentru o strofă, mâini pentru alta, am stat mai întâi de vorbă, am...
0: S-o predispui
1: da,
0: să...
1: Da, da, da, mi-a povestit viața dumneei, copilăria ei, cum a fost, a prins momentele din război, momentele din foame, când a fost pe atunci, și mi-a povestit, până la urmă mi-a cântat și cântecul. Mi-a plăcut textul, nu am schimbat absolut niciun cuvântel din text. Melodia am mai cizelat-o împreună cu doamna Nătălița Munteanu la pian, am pus un cecior așa pe note, după care am hotărât să o interpretez prima dată la concursul Prezint Orchestra Folclor.
0: Așa.
1: Cu Orchestra Folclor. Și atunci am interpretat-o prima dată și atunci am făcut și aranjament, după care m-am gândit să o înregistrez. Zic, de ce nu? Pentru că este o melodie frumoasă și o melodie care deja rar, nu știu, am impresia că rar se mai interpretează așa gen de melodii. Și am înregistrat-o cu taraful domnului Sergiu Diacon la studioul domnului Ion Condrea și am dat așa o haină și o viață acestei melodii. Este din tot repertoriul meu, este cea mai aproape de sufletul meu și care mi este foarte dragă. Eu consider că este o melodie scumpă, să spun așa, da. Și am hotărât totuși să-i dau o haină.
0: A auzit-o, doamna de la care ai preluat-o,
1: da,
0: în variantă înregistrată finală?
1: A auzit-o
0: final.
1: Și mi-a trimis, nepoții mi-au trimis odată un mesaj că, uite, bunica a auzit melodia și a rămas plăcut, impresionată,
0: da,
1: de cum am transformat-o. Eu nu am schimbat, eu chiar și din linia melodică nu am schimbat. Poate un pic acolo am cizelat-o pentru că în unele momente nu înțelegeam. Și ea fiind în vârstă, nu mergea tot timpul la fiecare strofă pe aceeași linie melodică. Dumnezeu s-a bucurat că, uite, i-am dat viața acestei melodii.
0: Dar ai unde să cânti astăzi acest cântec? Sau l-ai înregistrat așa?
1: Nu prea am unde să-l cânt, dar când ies pe scenă, eu îl cânt. Vrea lumea, nu vrea, eu îl cânt, pentru că trebuiește interpretat, trebuie auzit. Că este o realitate care au trăit-o bunei și străbunei noștri. Bunei nu, dar străbunei la sigur. Și de ce să nu cunoască și generația asta de acum ce a fost? Mai ales că acum știm bine că cumva țara vecină se confruntă cu așa situație și... Asta e
0: cumva actuală.
1: Și cumva este și actuală, da. Da. Și acolo eu menționez de țiganca satul, care este
0: Cimitirul Eroilor.
1: Da, da, da, și este
0: români.
1: Și un sat aproape de satul meu, de Cania, de cum rămâneau soldații care fără mâini, care fără picioare, care și cum, și nu știu, este o melodie frumoasă totodată, chiar dacă este dramatică.
0: Dar cât de greu ți este să o cânți la microfon?
1: Păi,
0: când am
1: interpretat-o atunci prima dată la Prezint Orchestra Folclor, eu cam plângeam totodată, înghițam și noduri. Am înregistrarea pe YouTube, se vede cum eu, mai că nu terminam cuvântul
0: faza
1: până la
0: muzicală,
1: urmă,
0: da,
1: că înghițam noduri.
0: Tu menționai și în alte interviuri că îți plac textele așa profunde, cu sens, da, bine gândite. Și acum te-aș întreba cât de complicat este astăzi unui tânăr, unei tinere artiste să facă rost de cântece, să caute, să găsească aceste cântece pentru a le înregistra și a avea cu ce ieși în fața publicului.
1: Este puțin cam.

0: greu, nu mai sunt bătrâni care se cunoască sau care mai sunt, deja le-au dat altor interpreți și deja sunt înregistrate. Dar dacă nu găsim folclor, încercăm noi să creiem ceva. Și când începem noi să creiem, trebuie să ne gândim și la unele nuanțe. Nu putem să facem doar așa un text, nu știu, să nu-l gândim. Trebuie să avem o idee concretă, să-l gândim frumos, să aibă o rimă, să aibă... Eu tot timpul când mă gândesc la o melodie, țin cont și de zona noastră, că suntem din Moldova, din Basarabia, nu încerc să mă duc în alte zone din România. Și încerc să-l gândesc. Să-l gândesc cât se poate de bine acel text, să fie frumos, să nu fie ieșit din comun și să aibă toate criteriile așa, și rimă, și nu știu, și o idee pe care o abordez, să înțeleagă omul de rând că ea ca eu am abordat ideea asta respectivă sau nu știu.
1: Bună oară, melodia Bădiță-ne așa de bine.
0: Da.
1: E așa o fațetă mai jucăușă a ta ca artistă în scenă, da? Pentru că spunea Zinaida Julia la un moment dat că artistul joacă mai multe roluri în scenă când
0: Sigur.
1: vine la microfon, pentru că e pus în situația să se transpună în caractere diferite, în subiecte diferite și atunci trebuie să te adaptezi.
0: Da, sigur, suntem și un pic de actori, pentru
1: Da.
0: că luăm melodia Grele Lupte, s-a început, nu pot să dansez și să am
1: Da.
0: un zâmbet chiar până la urechi și să am o bună dispoziție. Sigur că transmitem mesajul acestei melodii. Urmează melodia Bădiță-ne așa de bine, este o melodie de dragoste, unde, na, o fată și cu un băiat se îndrăgostesc, vor să înceapă o mică relație sau ceva de viitor și clar că ne schimbăm și noi comportamentul în scenă, ne schimbăm mimica feței.
1: Să ascultăm acest cântec, Bădiță-ne așa de bine, cu Adriana Pará și revenim pe ultima parte a emisiunii să mai povestim.

0: Dragi radioascultători, am revenit în studio. Adriana Para este invitata noastră de astăzi. Adriana, suntem într-o perioadă, așa, cu o trăire mai profundă, care e o perioadă premergătoare sărbătorilor pascale și, așa cum tu spuneai încă de la începutul emisiunii, că ești o fire credincioasă, că te raportezi întotdeauna în tot ceea ce faci la Dumnezeu. Să ne spui cum sunt sărbătorile pascale acolo, în familia ta, în comunitatea de unde vii.
1: Anume, perioada asta, să spun așa, mai luminată,
0: Da.
1: noi cumva o sărbătorim, nu știu dacă să-i spun dacă o sărbătorim, dar o petrecem așa, mai liniștit. Să fim mai mult cu gândul la lucruri frumoase, la să facem mai mult bine, să ne iertăm unii pe alții, să încercăm să uităm rău de prin jurul nostru. Și perioada asta încercăm așa, să o trăim mai, să o petrecem mai calm, mai cu gândul la lucruri frumoase.
0: Ești la rândul tău în această perioadă profesoară de canto la Școala de Arte din Cantemir. E, cum e să te afli tu în postura unui profesor astăzi, la câțiva ani distanță după ce ai absolvit?
1: Acum a fost pentru mine prima dată să încerc această experiență de a fi profesor și îmi place. Sunt o fire calmă de felul meu. Încerc să creez o atmosferă așa cu copilul plăcută ca la următoarea lecție copilul să-și dorească să vină la mine, să nu spună că eu nu mă mai duc la canto sau eu lepăd școala de arte că doamna Adriana este așa mai severă. Nu, eu încerc să înțeleg pe copii, încerc să le înțeleg nevoile, să le înțeleg la fiecare posibilitățile lor vocale și cu fiecare sigur că lucrez diferit, nu pot lucra cu fiecare copil la fel. Facem încălzirea vocii, după care lucrăm la un repertoriu care este ales pentru examen. Și, cum am spus, încerc să am să creez așa o atmosferă calmă. Din copiii mei pe care i-am, fac și dansuri, fac și școala generală și plus școala de arte. Și sunt obosiți. Și dacă să mai vin și eu cu răutate, cu să fiu exigentă, să îi prea obosesc și poate și chiar îi fac spleșit de la școală. Și eu încerc să fie calm tot, așa.
0: Dar ce sfat le-ai da, iată, și copiilor pe care tu îi diriguiești și altor copii care poate ne vor asculta, ne vor urmări, copii care râvnesc să ajungă artiști pe scene mari? Ce presupune scena mare, profesionistă? Ce calități trebuie să ai ca să reușești să te menții acolo? Pentru că e o concurență acerbă, știm cu
1: Da.
0: toții, da?
1: Trebuie să avem și răbdare și trebuie să mai multe chestii să le avem, dar mulți răvnesc, dar nu cred că pentru toți este dat scena. Noi din mici, din 10, poate unul ajungem sau doi ajungem să fim pe scena mare, să ne menținem. Pentru a ne menține trebuie să tot timpul să avem material să dăm oamenilor. Să ieșim cu ceva în față. Nu putem să am făcut o melodie și gata, eu sunt artist. Nu suntem artiști atunci. Și nu eu mă fac artist, dar oamenii ne fac artiști pe noi. Că dacă mă duc la un concert și nu mă aplaudă nimeni, înseamnă că nu sunt artist. Dar dacă mă aplaud sau se mai strigă un bis sau se mai strigă un bravo, înseamnă că lumea m-a apreciat și cumva mă simt artist, un pic de artist. Și de asta copiilor le spun că noi toți vrem să fim artiști, dar nu toți ajungem acolo să fim artiști. De asta acum ei încă sunt mici și nu înțeleg. Dar când cresc mai mari, eu cred că unii chiar își schimbă și ideea de a fi artist, încep să le placă alte profesii și, din cum am spus, din 10-20 copii, cred că dacă unul, doi ajung să iubească în continuare muzica și să tindă spre acest lucru
0: Și
1: de a fi
0: atunci, în
1: artist.
0: acest context, te întreb pe tine, cum te vezi, unde te vezi peste câțiva ani? Membra unei orchestre sau îți dorești să creezi melodii și să le aduci așa de sine stătător în fața publicului?
1: Sigur că am și o dorință, vreau și eu să ajung. Bine, pentru mine preferata mea din artiste este Adriana Ocheșanu și de multe ori zic, Doamne, și-aș vrea și eu să fiu ca doamna Adriana Ocheșanu sau ca Ioana Căpraru, că este de la mine de acolo la sud, sau ca mulți alți artiști. Dar, cum am spus, poate să nu vină momentul ăsta. Eu îmi doresc, fac câte o melodie, o scot în fața lumii. Aș vrea peste câțiva ani să fiu membru a unei orchestre, dar nu pot să spun că așa va fi. Lucrez la chestia asta și o să vedem ce o să se întâmple. Dar nici nu stăm pe loc, adică facem ceva pentru asta.

0: scoatem câte o melodie, mai achiziționăm câte un costumaș și tot așa.
1: Costumele tale, apropo, de unde le achiziționezi? Sunt costume noi, sunt costume vechi?
0: Sunt costume luate din România, nu sunt noi, sigur. Și la fiecare costum pe care îl cumpăr, eu îi fac o mică schimbare la ei sau la...
1: Tu te pricepi la cusut?
0: Da, mai cos niște biser, mai fac o curciuliță în plus acolo. Ia dau poate încă o culoare ca să fie diferit de... Pentru că sunt multe ei care se seamănă cu alte.

0: Și ca să fim așa mai individuale, spun așa, trebuie să, eu cel puțin așa cred, trebuie să fac o schimbare la acel costum. Și atunci mă pun, îi fac ceva, ori la vâlnic, ori la ei, ori la brâu poate adaug ceva. Așa, și mai am și ei pe care chiar eu le-am cusut, le-am de la început, le-am brodat și chiar mai am și un lucru pe care, ia ca, lucrez la ele și trebuie să le finisez.
1: Ce frumos! Cine te-a învățat să coși?
0: Noi
1: Ei.
0: când eram în școala generală, era educația tehnologică și ne învăța să brodăm, să croșetăm, să... și de acolo, cât țin minte, cât ceva și ia ca, brodez, croșetez.
1: Dar ai identificat care e cămașa satului tău sau a
0: Zonei.
1: zonei?
0: Da, un pic am identificat. La noi se poartă așa un pic pătrat.
1: Cămașa dreaptă, da?
0: Da, așa,
1: Sau cuplatcă,
0: da.
1: da?
0: Sau un pic așa pe gât. La noi nu prea este în vogă, să spun așa, decolteu. Și avem culorile galben, roșu, așa spre bordeaux.
1: De la tine, de la sud, pentru că sunt foarte mulți artiști și vocali și instrumentiști. Cine a fost un idol al tău sau, știu eu, un artist pe care l-ai ascultat de mică și ai revenit să fii ca el sau ca ea sau, știu eu,
0: Păi,
1: nu
0: cum am
1: știu.
0: spus, în primul și în primul rând, doamna Ioana Căpraru, și
1: Așa.
0: în al doilea rând, cu care și-am crescut, este Nicolae Sulac, care este peste două sate de mine. Doamna Ioana, sunt o fană a dumneei.
1: Ai cunoscut-o? Ați
0: Încă nu
1: povestit?
0: am avut
1: Ați...
0: ocazia cu
1: Nu?
0: dumneei, nu, nu.
1: Știi că e
0: Da.
1: foarte deschisă și orice tânăr se apropie de ea, cu siguranță reușește să
0: Mi-ar
1: obțină
0: face
1: un
0: mare
1: sfat
0: plăcere să o
1: și chiar
0: cunosc.
1: în ceea ce privește cusutul cămășilor, pentru că
0: Da,
1: doamna Ioana e o meșteriță
0: știu,
1: neîntrecută și la
0: știu.
1: acest capitol,
0: O urmăresc
1: așa
0: pe
1: că
0: rețele de socializare și văd cu
1: te-ar putea
0: dumneei,
1: inspira
0: da.
1: și molipsi de acest fior al cusutului.
0: Mi-ar face mare
1: Ce
0: plăcere
1: îți
0: să
1: place
0: o...
1: la doamna Ioana Căpraru ca artistă?
0: Păi, ca artistă, în primul rând, vocea dumneei, sigur că calitățile dumneei vocale și repertoriul pe care îl are, și, nu în ultimul rând, costumele. Eu am observat costumele dumneei, am observat felul cum se aranjează la
1: Își prinde
0: dumneei, da, și
1: baticul.
0: poala atâta trebuie să fie, catrința atâta, brâu exact, nu este nimic mai sus, mai jos. Și îmi place.
1: Și acum că vorbim despre Ioana Căpraru, pentru că și eu îndrăgesc foarte mult, n-am planificat să te întreb, dar acum să te provoc să ne fredonezi o strofă din orice cântec din repertoriul Ioanei Căpraru, pentru că, în mod sigur, doamna Ioana ne va urmări și vreau să
0: Da.
1: punem în valoare un cântec din
0: Stați că
1: repertoriul Ioanei Căpraru.
0: m-ați pus pe gânduri să-mi aduc acum aminte că la așa provocare am emoții. Frunzuliță bobnău, tre-de-i, dre-da, tatara, asta-i hora de la sot, tre-de-i, dre-da. Frunzuliță bobnău, tre-de-i, dre-da, tatara, asta-i hora de la sot, tre-de-i, dre-da. Ei și m-a învățat Moș Costică, tre-de-i, dre-da, tatara, când era mai mititică, tre-de-i, dre-da. Și m-a învățat Moș Costică, tre-de-i, dre-da, tatara, când era mai mititică, tre-de-i, dre-da. Ei m-a învățat a juca ghinii, când
1: Am
0: eram în sat
1: lăsat
0: la
1: la mine.
0: minimă. Așa, ceva de
1: Așa,
0: gen.
1: parcă o văd pe doamna Ioana cu toba
0: Și cu toba,
1: și,
0: da.
1: da, una dintre melodiile de referință din repertoriul ei. Iată, doamna Ioana Căpraru, o inspirație pentru tânăra generație. Adriana Apara, dragi radioascultători, a fost invitată noastră de astăzi. Adriana, pentru că ești pentru prima dată în studioul Radio Chișinău, în cadrul emisiunii Zestrea Neamului, o să te întreb și pe tine, așa cum întreb toți artiștii care ne pășesc pragul, ce înseamnă pentru tine Zestrea Neamului?
0: O emisiune, în primul rând, frumoasă. Într-al doilea rând, îmi place că cumva se promovează, să spun așa, o zestre a neamului, adică se promovează folclorul autentic.
1: Dar conceptul de zestre a neamului, ce includem aici, în această zestre a neamului? Ce consideri tu că
0: Păi,
1: sunt cântecele, sunt
0: costumele,
1: costumele?
0: cred, cântecile, cred că absolut tot ceea ce ține de tradiții și de aduceți la viață lucruri și tradiții care poate deja sunt uitate. Și asta este frumos. Și totodată și cântece care deja poate au unor interpreți care deja poate sunt uitate, sunt acolo puse undeva și lumea, tânăra generație poate nu le știe. Dar voi le readuceți la viață și asta este foarte frumos. Pentru că noi totuși trebuie să cunoaștem și ce a fost înainte.

0: mintea noastră, nu doar ce urmează sau ce este prezent.
1: Îți mulțumesc foarte mult și încheiem această emisiune cu melodia La Maria în cotul văii. Cine e această Marie din cântecul tău?
0: Această Marie este, în primul rând, doamna de la care am preluat această melodie. Este un cântec foarte frumos, preluat tot de la mine, de la Sud, din Crihana Veche, de la doamna Maria Florea. Mi-a permis să interpretez această melodie, doar că eu am făcut unele schimbări în text. I-am dat o altă idee. Adică am luat și am dedicat-o unei Marii. Eu, având și o fetiță care o cheamă Maria, am dedicat-o și fetei mele și tuturor fetelor care poartă numele Maria. Este o dedicație pentru toate Măriile.
1: Toate Măriile. Așa, da. Uite, ziceai că nu mai sunt cântece de cules, dar totuși dacă
0: căutăm,
1: cauți, găsești. Da. Da? Mulțumesc foarte mult, Adriana, mult succes, Doamne ajută în toate, sărbători binecuvântate și să ne mai reauzim aici pe
0: Doamne ajută și eu vă mulțumesc mult pentru invitație și la fel sărbători frumoase și luminate. Și liniștite.
1: Da, mulțumim și încheiem această emisiune cu melodia La Maria în cotul văii. Ne cântă Adriana Para. Dragi radioascultători, vă mulțumim pentru că ați fost și astăzi alături de noi pe frecvențele Radio România Chișinău. Mulțumesc din numele întregii echipe și nu uitați, așa cum spun de fiecare dată pe final de emisiune, niciodată nu este prea târziu să punem început bun. Pe curând!

0: Zis și moartea cât ricuc din vârfuțul șel vișul.
1: Este ora 16.
2: Bună ziua, sunt Mira Gomboș. Ascultați radiojurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Liderul asociației din Bihor, soția și cei trei fii ai acestora au fost reținuți de procurorii DIICOT în dosarul în care este investigată exploatarea a sute de persoane vulnerabile. Populația din județul Tulcea a fost avertizată în această după-amiază cu privire la posibilitatea căderii de obiecte din spațiul aerian, dar nu au fost

0: raportate pătrunderi neautorizate în spațiul național și avertizări de caniculă, dar și de ploi torențiale și vijelii sunt valabile și azi, mai ales în nordul și vestul țării. La București sunt acum 32 de grade. Viorel Pașca, managerul asociației din Bihor, cercetat de DIICOT într-un dosar ce vizează traficul de persoane vulnerabile și exploatarea acestora sub masca unor activități umanitare, a fost reținut astăzi de procurori alături de soție și de cei trei fii ai săi. Diana Surdu vine cu detalii din acest dosar.
1: Polițiștii Direcției Investigații Criminale și Procurorii DIICOT au percheziționat ieri domiciile membrilor familiei Pașca, Florica, Daniel Sabin, Viorel Emanuel și Abel Timotei și sediul primăriei Holod, instituție suspectată că ar fi facilitat sau ignorat activitățile ilegale ale grupării. Procurorii susțin că începând din anul 2020, gruparea coordonată de Viorel Pașca împreună cu alte trei persoane din cercul familial ar fi recrutat și adăpostit persoane vulnerabile, în special cu afecțiuni psihice, sub pretextul furnizării de servicii sociale și umanitare. În realitate, victimele ar fi fost menținute în condiții de aservire pentru a le fi însușite veniturile și bunurile. Purtător de cuvânt al DIICOT, Mihaela Melconian.
2: Din cercetările efectuate până acest moment, rezultă că numeroase persoane nu au beneficiat de tratament și îngrijire adecvate a afecțiunilor pe care le sufereau, nu au fost supravegheate permanent, iar tratamentul medicamentos era administrat de cele mai multe ori fără indicații medicale de către persoane necalificate sau calificate insuficient. Nu știau să scrie și să citească, identificând medicamentele după culoarea cutiilor.
1: Mai mult, rețeaua ar fi înhumat peste 400 de persoane care au decedat în aceste zile timp de 6 ani. Bătrânii erau îngropați pe un câmp, iar ajutoarele de înmormântare ajungeau în buzunarele membrilor grupării. DIICOT mai susține că veniturile provenite din pensii de handicap, indemnizații și donații ar fi fost însușite și folosite pentru investiții imobiliare.
0: Circulația pe magistrala 2 de metrou este afectată la această oră după ce un izolator a luat foc pe fondul umidității acumulate după ploile abundente de noaptea trecută. Metrorex precizează că toți călătorii s-au auto-evacuat din garnitura respectivă, iar echipele monitorizează permanent situația. Publicul va fi informat când se va relua traficul. În rest, circulația pe majoritatea liniilor de transport public din capitală a fost reluată și se desfășoară în condiții normale, a anunțat recent Societatea de Transport București. Situația de la metrou Piața Victoriei 2 rămâne însă închisă, stația rămâne însă închisă, după ce calea de rulare a fost inundată. Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță, a fost cu puțin timp în urmă la stația inundată și a spus că echipele intervin pentru evacuarea apei, iar traficul ar putea fi reluat spre seară dacă verificările tehnice nu vor identifica probleme suplimentare. Absolvenții claselor a 12 au susținut astăzi proba scrisă la disciplina obligatorie a profilului, amânată cu o zi de autorități din cauza temperaturilor foarte ridicate. Și subiectele și căldura le-au ridicat probleme unora dintre candidații din Brașov, după cum aflăm din reportajul semnat de Adrian Cârneciu.
3: La istorie, candidații au avut de analizat două surse despre Convenția de la Paris din 1858, Unirea Principatelor și domnia lui Alexandru Ioan Cuza. Subiectul al doilea a fost dedicat întemeierii Moldovei și afirmării sale în Evul Mediu, în timp ce la subiectul al treilea, candidații au avut de elaborat un eseu despre evoluția politică a României în a doua jumătate a secolului al XX-lea.
4: Per total, eu cred că m-am descurcat decent. Din ce am făcut așa un calcul estimativ peste nota 6.
5: A mers bine, dar a picat destul de greu.
6: Eu mai am la filosofie și la maghiară.
7: Și a care e mai mare emoție?
6: La filosofie, că la maghiară am și făcut meditații.
3: Examinarea de astăzi a fost organizată în urma amânării cu o zi pe fondul condițiilor meteorologice și a temperaturilor crescute.
5: A fost, sincer, destul de cald, chiar foarte cald și nici nu au fost aer condiționate. Au fost măcar gemurile deschise, dar nu prea a ajutat foarte mult.
4: Mie cel puțin după o oră și 20 de minute, cam așa, mi s-a făcut rău. N-am mai putut să stau în sală și n-am mai putut să mă concentrez.
3: Peste 130.000 de elevi din toată țara susțin în aceste zile examenul maturității.
0: Proiectul legii salarizării unitare a bugetarilor, care este jalon în PNRR, pare să nu mulțumească aproape nicio categorie vizată de aplicarea sa, susține liderul PSD, Sorin Grindeanu. El a precizat astăzi că nu a văzut ultima formă a documentului la care lucrează Ministerul Muncii, dar consideră că trebuie ascultate opiniile tuturor celor care vor fi afectați.
8: Să trimită și să vedem această formă cu anvelopa de peste 12 miliarde. E absolut necesar să ascultăm pe toți cei asupra cărora se aplică această lege, toate categoriile, profesori, medici, din sistemul de ordine publică, toți trebuie fi ascultați, pentru că pare în acest moment că nicio categorie socială asupra căreia se aplică această lege nu e mulțumită.
0: Bugetul stabilit inițial de fosta coaliție de guvernare era de maximum 8 miliarde de lei, dar a fost majorat pentru acoperirea noilor indexări și recalculări. Noua lege a salarizării este un angajament asumat prin PNRR, iar pentru a nu pierde fonduri europene, premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat că va purta discuții cu liderii partidelor parlamentare pentru convocarea unei sesiuni extraordinare pentru adoptarea documentului, transmite reporterul nostru Cătălin Purcaru. Populația din județul Tulcea a fost avertizată în această după-amiază cu privire la posibilitatea căderii de obiecte din spațiul aerian. Mesajul RoAlert a fost trimis după ce sistemul de supraveghere radar al MAPN a detectat astăzi la ora 13:20 o țintă aeriană la o distanță de aproximativ 30 de kilometri de localitatea Vâlcove din Ucraina. Durata alertei a fost de 90 de minute, dar nu au fost raportate pătrunderi neautorizate în spațiul național. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării, colonel Daniel Nistor.
7: Două aeronave de luptă, Eurofighter Typhoon, ale forțelor aeriene britanice, din baza 86 aeriană Fetești, aflate în serviciul de luptă poliție aeriană întărită, și un elicopter IR-330 Puma al forțelor aeriene române, au decolat la ora 14:10 pentru monitorizarea situației aeriene la granița cu Ucraina. Nu au fost raportate pătrunderi neautorizate în spațiul național sau cazuri de impact cu solul al vreunui vehicul aerian. Ministerul Apărării Naționale informează în timp real structurile aliate cu privire la situațiile generate de aceste atacuri și menține permanent legătura cu acestea.
0: În Spania, peste 1000 de decese sunt atribuite valului de caniculă care a trecut cu maxime termice istorice pentru luna iunie. Un nou episod de căldură extremă afectează peninsula iberică, înregistrându-se deja mai mult de 44 de grade. În plus, la Zaragoza, pompierii luptă cu două mari incendii de pădure. Transmite corespondentul nostru, Alin Petrica.
9: Ministerul Sănătății de la Madrid anunță 1028 de decese care pot fi puse pe seama căldurii extreme din ultima lună. În niciun an de când se fac măsurători nu a fost un număr atât de mare de morți cu această cauză în luna iunie. Statistica arată că majoritatea sunt persoane în vârstă, de peste 85 de ani. Cei mai mulți au murit în perioada 21-28 iunie, când a fost valul de căldură. De marți, întreaga peninsulă iberică este din nou sub avertizare cod roșu și portocaliu de căldură extremă. Au fost deja maxime de 44 de grade în zona Cordova și Zaragoza, iar meteorologii spun că va fi așa până luni. În zonele Zaragoza, Valencia și Ciudad Real sunt mai multe incendii de pădure necontrolate. Au ars aproape 4.000 de hectare deja și sunt zeci de familii care au fost evacuate.
0: Jumătatea de nord a țării rămâne sub avertizare cod portocaliu de caniculă până la ora 21, în timp ce sud-estul este până mâine la ora 10 sub cod galben de ploi torențiale și vijelii. În același timp, jumătatea vestică a țării a intrat sub cod portocaliu de instabilitate atmosferică accentuată până mâine dimineață la ora 6. Maximele termice de astăzi oscilează între 27 și 37 de grade. În capitală sunt anunțate perioade cu averse, frecvente descărcări electrice și intensificări ale vântului. Acum la București sunt 32 de grade și 752 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Știri din sport acum, bun venit Andreea Helmis.
10: Bună ziua! La turneul de Grand Slam Wimbledon, Naomi Osaka s-a calificat în turul al treilea după o victorie în două seturi în fața Anastasiei Gastanova din Rusia. La această oră, liderul mondial Arina Sabalenka o întâlnește pe McCartney Kessler din Statele Unite. Jucătoarea din Belarus a câștigat primul set cu 6-1 și locul întâi de la masculin, Jannik Sinner, a revenit pe teren pentru turul secund. Se află în primul set al întâlnirii cu Nuno Borges din Portugalia, 48 ATP și este condus cu 5-4. Echipele din Superliga continuă pregătirile pentru startul noului sezon. Dinamo a câștigat primul meci al zilei în cantonamentul din Polonia 4-0 cu echipa din Liga 4-a poloneză. Noul vâlfă al bucureștenilor, Oliver Hința, a înscris la debut. Pe la ora 19, Dinamo va avea adversară și pe campiona Ciprului, Omonia Nicosia. Victorie și pentru nou promovata Corvinul Hunedoara, 2-0 în faza celor de la Chiunic Erevan, locul 3 în ultimul sezon din Armenia. În cantonamentul de la Bansko, FC Botoșani va întâlni la ora 18:30 pe Slavia Sofia și de la aceeași oră în Austria. Csíkszeredova juca împotriva sârbilor de la Radnički Niš.
0: Este ora 16 și aproape 10 minute. Radiojurnalul se încheie aici. Sunt Mira Gomboș. Vă mulțumesc că l-ați ascultat. Rămâneți cu noi în continuare.
11: Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie!

0: Fonograf. O emisiune realizată de Victor Buruiană.
1: Vă salut, prieteni, mi-am dat seama că de mult nu am ascultat șlagere românești de altă dată, așa că le vom asculta acum și prima interpretă care va cânta trei piese de mare succes de cândva este Mirabela Dauer.

Aici, Radio Chișinău, astăzi la fonograf ascultăm șlagări românești de altă dată. Am ascultat trei piese interpretate de Mirabela Dauer, cea de-a treia în duet cu Marian Nistor. Pentru al doilea bloc al emisiunii am ales trei șlagări interpretate de Corina Chiriac.

Aici Radio Chișinău, ascultați emisiunea Fonograf, pentru care am ales astăzi șlagăre românești de altă dată. Am ascultat-o pe Mirabela Daur și pe Corina Chiriac. Urmează încă doi interpreți și chiar acum va cânta Mihai Constantinescu.

0: Aici Radio Chișinău, astăzi la Fonograf ascultăm șlagere românești de altă dată. A cântat acum Mihai Constantinescu și în ultimul bloc al emisiunii vă propun piese interpretate de Cornel Constantiniu. Vă mulțumesc pentru atenție, vă urez sănătate, pace și tot ce vă doriți dumneavoastră. Pe curând!
1: Iertați-mă, dar n-ați văzut cumva o fată cu ochii de cer și vorba murmurată? O fată blondă ce purtam în taină aici, sub buzunarul de la haină. Răspundeți, nimeni n-a văzut-o, nu știu cum s-a întâmplat.

Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 17.
1: Știri Radio Chișinău.
2: La microfon Victor Pogor, bine v-am regăsit la știri. Președinte Maia Sandu a anunțat astăzi în cadrul unei conferințe de presă un pachet de măsuri pentru reformarea administrării întreprinderilor de stat în urma scandalului de la Moldața. Printre acestea se numără controalele privind cheltuirea banilor publici, verificarea de către SIS și CNA a candidaților la funcții de conducere, sancționarea celor care au încălcat legea și evaluarea tuturor contractelor de consultanță finanțate din asistență externă. Totodată, președinte Maia Sandu a propus ca Agenția Proprietății Publice să fie restructurată în două entități. O întreprindere să răspundă de cele cu potențial, să le modernizeze, să le crească valoare, iar o altă entitate să se ocupe de alte active, a menționat Maia Sandu. Șeful statului a vorbit despre o greșeală sistemică și a explicat că problemele țin de modul în care sunt făcute numirile în funcțiile de conducere și de supraveghere a întreprinderilor de stat. Maia Sandu a anunțat că va urma o curățenie generală în instituțiile statului și a transmis un mesaj membrilor PAS îndemnându-i să se asigure că toți cei de în echipă rămân loiali valorilor care au stat la baza partidului și parcursului european al Republicii Moldova. Fostul premier Dorin Recean a venit cu precizări privind rolul său în cadrul Consiliului de Administrație a întreprinderii de stat Moldața, menționând că responsabilitatea sa principală este restructurarea instituției. Într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, el a menționat că mandatul său va continua până la finalul lunii august, perioadă în care urmează să fie finalizat planul de reorganizare a întreprinderii. Recean a precizat că intervențiile în cadrul întreprinderii urmăresc îmbunătățirea modului de administrare, diminuarea funcțiilor, redundanței și eliminarea posibilităților de abuzare acestea. În aceeași mesaj, Dorin Recean a respins acuzațiile apărute recent în spațiu public privind presupuse interese sau legături cu compania aeriană Polaris. Republica Moldova se numără printre prioritățile României la summitul NATO de la Ankara din 7 și 8 iulie. Acesta a fost unul dintre mesajele centrale discutate în cadrul mesei rotunde Drumul spre Ankara, organizată de Centrul Agora pentru Democrație, Polisipat și Comisia pentru Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională din Senatul României. La eveniment au participat cei reprezentanți ai Ambasadei Republicii Moldova la București, alături de cei autorităților române, ai mediului academic și ai corpului diplomatic, și a fost dedicat dezbaterii priorităților strategice ale României înaintea summitului NATO. Pentru Republica Moldova, reafirmarea sprijinului constant al României și menținerea țării noastre printre prioritățile alianței reprezintă un semnal important al implicării comune pentru consolidarea securității, rezilienței și stabilitatea în regiunea Mării Negre, se arată într-un comunicat al Ambasadei Republicii Moldova la București. Guvernul a aprobat semnarea unui nou acord dintre Republica Moldova și România privind construirea, exploatarea și întreținerea infrastructurilor de transport de interes strategic, inclusiv a podului rutier de frontieră peste Prut între localitățile Ungheni de pe ambele maluri ale râului. Proiectul face parte din conexiunea rutieră cu Autostrada Unirii A8 din România și include construirea primilor kilometri de autostradă pe teritoriul Republicii Moldova. Memorandumul dintre cele două țări privind coordonarea implementării proiectului va fi semnat joi la București. Militarii Batalionului 22 de menținere a păcii Căști Albastre, împreună cu mai mulți carabinieri, participă la exercițiul internațional Scutul Păcii 2026. Activitățile se desfășoară până pe 4 iulie la centrele de instruire ale Armatei Naționale. Exercițiul are loc în conformitate cu planul de activitate extern al Ministerului Apărării și are drept scop evaluarea nivelului de pregătire a subunităților declarate în cadrul conceptului capabilităților operaționale, precum și certificarea acestora pentru participarea la misiuni internaționale de menținere a păcii. Astfel, militarii și carabinierii sunt evaluați la executarea acordării primului ajutor medical, patrulării, convoiului și escorte, evacuare medicală, verificarea tehnicii auto la punctele de control, precum și asigurarea securității obiectivelor strategice. În acest an, procesul de evaluare este monitorizat de observatori și evaluatori internaționali din Bosnia și Herțegovina, Azerbaidjan, Austria, Armenia, Ucraina, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Italia, Turcia, Franța, Norvegia, Columbia și Georgia. Operatorii de telefonie din Republica Moldova ar putea fi obligați să verifice autenticitatea apelurilor și să blocheze numerele falsificate. Un proiect de lege înregistrat în Parlament prevede de asemenea identificarea obligatorie a celor care achiziționează cartele SIM preplătite. Inițiativa lansată pe fondul unui val de fraude telefonice soldat potrivit datelor autorităților cu un prejudiciu de peste 27 de milioane de lei în mai puțin de două săptămâni a fost prezentat în ședința de astăzi a Comisiei Parlamentare pentru Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică. De asemenea, operatorii de telefonie vor fi obligați să stocheze datele și să suspende numerele neidentificate, iar Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații va aproba cerințele tehnice în 30 de zile, obligativitatea identificării urmând să intre în vigoare în 2 luni. Același termen limită de 2 luni ar putea fi aplicat și utilizatorilor existenți care riscă suspendarea serviciilor dacă nu își înregistrează datele. Date meteo la final, vremea caniculară se menține și mâine, cerul va fi variabil, în regiunile din sud sunt prognozate ploi, izolate în avers.

0: Însoțite de descărcări electrice, ziua maximele termice vor urca până la 29 de grade la Briceni, 30 la Gol și 34 de grade la Cahul. Noaptea se vor înregistra valori cuprinse între 18 și 23 de grade.
1: Știri Radio Chișinău.
2: Toate evenimentele acestei ore le puteți găsi la rubrica știri pe www.radiochisinau.md. La dosar. La dosar. Discutăm cu decidenți și experți despre evenimentele și procesele care ne influențează viața. În fiecare zi de miercuri după știrile de la ora 12 și în reluare duminică la aceeași oră la Radio Chișinău. Radio Chișinău.
3: Bună ziua, la microfon Mariana Vasilache, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii La Dosar. O salutăm în studioul nostru pe doamna Maria Gogu, doctor în istorie, șefă de direcție la Arhiva Națională, autoarea volumului Basarabia și Transnistria, Angulagul Sovietic, deportări și muncă forțată, participantă la proiectul Expedițiile Memoriei, în cadrul care a fost în Siberia, în locurile unde au fost deportați compatrioții noștri și a publicat monografii și jurnale despre acele istorii descoperite acolo. Bine ați revenit la Radio Chișinău.
4: Bună ziua, bine v-am găsit!
3: Vom reveni și în această ediție a emisiunii la tema deportărilor și a importanței păstrării memoriei istorice. În acest an marcăm 85 de ani de la cel mai mare val de deportări, cel din 1941, 80 de ani de la foamea organizată în 46-47, iar în noaptea de 5 spre 6 iulie 1949, regimul comunist sovietic a organizat cea mai mare deportare din RSSM, adică din satele noastre de pe actualul teritoriul al Republicii Moldova. Doamnă Gogu, aceste represiuni, cele trei valuri de deportări, foamete organizată, au avut particularitățile lor, dar în esență ele au însemnat de fapt teroare. Ce a urmărit de fapt puterea sovietică prin astfel de politici represive și de teroare asupra poporului?
4: În primul rând, puterea sovietică și-a dorit să-și instaleze aici în toate instituțiile, să se instaleze, da, să creeze un nou om sovietic cu viziuni. Dacă noi, atâta timp cât am fost în România Mare, comparativ cu cei din Transnistria, am avut aici o situație democratică, da, noi a trebuit să trecem sub un totalitarism. Uniunea Sovietică urmărea naționalizarea averilor și bunilor, urmărea industrializarea forțată, urmărea, așa cum cunoaștem, că crearea colhozurilor și sovhozurilor, deci naționalizarea averilor, iar cele mai dure au fost cele trei valuri de deportări, așa cum ați menționat și dumneavoastră, unde peste 70.000 de persoane au fost deportate, luate noaptea, forțat din case și duse în Siberia, și foametea organizată, unde la fel au fost omorâți prin înfometare. Istoricii au diferite, vin cu diferite cifre, unii vin cu 130-150 de mii de persoane au decedat în această foamete organizată. Anatol Țăranu vine cu cifra de 200 de mii, dar există și cifre de 300 de mii de persoane. Probabil că aici trebuie să ținem cont ce se are în vedere prin aceste cifre, pentru că dacă ținem cont despre persoane care au decedat în 1946-1947, pot fi unele cifre, dacă ținem cont și de anul 48 și 49 și poate chiar 50, sunt urmările acestei foamete, pentru că oamenii au suferit de malnutriție, deci și ele au avut urmări și în anii următori. Respectiv, poate să fie ca cifra să ajungă la mai mult de 150.000, pentru că au avut urmări, oamenii s-au îmbolnăvit și au decedat pe parcursul următorilor ani.
3: Oricum au fost victime ale...
4: Exact, deci noi așa cum cunoaștem că au fost și victimele care au decedat, au fost și victime care au fost împușcați, pentru că o bună parte vedeau trecerea prutului ca o posibilitate de a se asigura cu hrană și la graniță au fost împușcați pe loc mortal. În documente de arhiv există astfel de informații și există și informații că au fost câteva femeile sau au făcut câteva greve sau cumva, dar aceasta nu a avut un efect foarte bun, deci nu s-a ținut cont de aceste lucruri și oamenii au fost victime. De asemenea, se cunoaște și există în documente de arhivă și fapt că au existat și cazuri de canibalism. Deci cel mai dur ce putea să se întâmple într-o țară agrară, unde noi cumva... Da, este adevărat că în acea vară

0: și secetă. Dar noi periodic, ciclic, avem aceste secete în Republica Moldova și acum le vedem. Și oamenii au fost cumva obișnuiți ca să depășească aceste crize alimentare, pentru că țăranii noștri își fac provizii de pe an pe an și cei care aveau mai multe pământuri și aveau mai multe provizii, ei se împrumutau unul de la altul. Ei cumva depășeau aceste crize. Pentru că niciodată în istoria spațiul dintre Prut și Nistru nu s-a ajuns la decesul atâtor persoane în urma unei foamete și la cazuri de canibalism, decât în această, cel puțin în documente de arhivă nu există așa informații, decât în această perioadă 46-47.
1: Aceste urmări au dus și la o dezumanizare a populației, dar și la o exterminare a elitei intelectuale, o distrugere a clasei țărănești prin deportările din 49 pe care atât le marcăm în acest început de iulie, și o deconstrucție identitară românească, într-un fel.
0: Așa este, pentru că după, deci, așa cum ați menționat și dumneavoastră, prima cu ce au început autoritățile sovietice când au ocupat Basarabia în 40, au început arestările și condamnările intelectualității. Ținta care a fost pentru perioada aceasta au fost cei care au votat Unirea, deci membrii Sfatului Țării, au fost intelectualitatea, profesorii, directorii de școli, primarii, polițiștii, cei funcționari care aveau funcții de administrație sau au activat cu administrația românească. În documente de arhivă există chiar informații. De exemplu, în luna august deja sunt dosare intentate în 1940, de exemplu, a șefului de la Telegraful din Orhei. Și el în luna octombrie, până în luna octombrie au avut loc mai multe procese de judecată și el a fost trimis la 8 ani de muncă în gulag. Deci încă până la 1941, când a fost mare operațiune de deportare în masă. Deci au fost cazuri individuale de arestări, condamnări și trimitere la muncă forțată în Siberia, a persoanelor care erau cumva considerate periculoase pentru administrația sovietică.
1: Și asta s-a întâmplat în primele luni
0: Și
1: de la
0: asta,
1: ocupația
0: exact,
1: din
0: asta deja
1: 40.
0: în vara lui 40, noi avem documente de arhivă care atestă acest fapt. Ulterior, așa cum cunoaștem, peste 22.000 de persoane au fost arestate, condamnate și trimise la muncă forțată în primul val de deportare, care credem noi și considerăm că a fost cea mai dură operațiune, pentru că, în primul rând, s-a mai discutat probabil că istoricii vorbesc în toate emisiunile despre faptul că capii familiilor au fost separate de membrii familiilor și ei au fost duși în mare parte în Ivdelag, unde îl mai numim noi așa lagărul morții, unde majoritatea și-au pierdut viața. Acolo, Vadim Pirogan, în memoriile sale, vine cu cifre că din cei 5.000 de bărbați basarabeni care au fost internați în acest lagăr, au reușit să supraviețuiască doar 500. Deci, imaginați-vă că 10% au reușit să supraviețuiască acestui lagăr foarte, așa cum am mai zis, în istorie se mai spune și lagurul morții. Dar în prima iarnă au decedat și foarte multe femei cu copii, pentru că operațiunea de deportare a avut loc vara. În această operațiune nu li s-a permis să-și ia prea multe lucruri cu ei, comparativ cu cel de-al doilea val. Femeile și-au luat practic, era vara, erau îmbrăcate foarte sumar, ajungând deja în luna septembrie în Siberia era temperatură de minus și ei, neavând haine potrivite, neavând produse alimentare, chiar nici locuințe, pentru că în mare parte au trebuit să-și sape niște bordei, să improvizeze niște locuințe în locurile unde au fost duși, respectiv o bună parte s-au îmbolnăvit și au decedat. Și mai era și un alt aspect, a fost, așa cum am zis, că în primul val ținta a fost intelectualitatea, iar femeile care aveau aici o funcție de profesor sau de funcționar public, ele nu cunoșteau cum să taie, de exemplu, copaci în taigaua siberiană sau cum să meargă să muncească la minele de cărbuni sau altele, respectiv nici unelte de muncă specială. Pentru aceste munci nu li se ofereau foarte, deci li se ofereau niște instrumente de muncă foarte primitive, așa să zicem, nici îndemânarea de a munci în astfel de munci și practic foarte mulți și-au pierdut viața în prima iarnă a anului 1941 spre 1942.
1: Și dacă primul val, spuneați că a fost cel mai dur, cel mai sângeros pentru victimele, pentru basarabenii noștri, cel de-al doilea val din 1949 a fost cel mai mare.
0: Așa este. Practic aproape de două ori, deci peste 35.000 de persoane au fost deportate în această operațiune. De data aceasta, ținta acestei deportări au fost țăranii, deci au fost oamenii gospodari care au avut pământuri, care au avut animale pe lângă case, poate un magazin în localitate. Dar în acest val, poate să zicem așa, nu știu dacă putem să zicem prea mare noroc, dar a fost faptul că familiile au fost deportate împreună, deci ei nu au fost separați și atunci când a fost tatăl împreună cu soția și copiii, a fost cumva mai ușor să se descurce, plus că li s-a permis până la o tonă jumate de produse să-și ia cu ei. Respectiv, oamenii, cunoscând deja despre prima deci iarăși primul val, o să mă întorc un pic, oamenii nu cunoșteau ce va fi cu ei, unde se duc, ce se va întâmpla cu ei. În cel de-al doilea val, oamenii auziseră cumva de la cei care au fost deportați în primul val, o parte chiar s-au întors, au reușit să se întoarcă și alții au fost victimele pentru a doua oară, pentru că au fost duși a doua oară în Siberia. Respectiv, ei cunoșteau ce înseamnă Siberia, ei și-au luat cu ei lucruri importante, plapume care să le țină de frig, și-au luat produse alimentare, și-au luat covoarele moldovenești care ulterior le-au schimbat pentru căldare de cartofi, fiindcă atunci când am reușit să ajungem în Siberia, localnicii practic cei ce știau despre basarabenii noștri, pe lângă faptul că erau gospodari harnici, ei ne-au vorbit despre covoarele moldovenești care sunt ca niște picturi foarte frumoase și chiar ei recunoșteau că părinții lor, pentru că erau copii și ei când au fost aceste deportări, au cumpărat de la moldoveni aceste covoare, schimbându-le pe o căldare de cartofi, pentru că moldovenii noștri trebuiau cumva să supraviețuiască. Și cam asta a fost cel de-al doilea val de deportări, asta au fost persoanele care au fost ținta celui de-al doilea val de deportări. Bineînțeles că condițiile de muncă au fost la fel foarte dure, doar că așa cum am menționat, erau împreună cu familiile și cumva ei au fost puși mai mult la munci, la colhozuri, sovhozuri și de asemenea tăietul pădurilor. Din ceea ce menționează cei care au supraviețuit, este faptul că la ferme era cumva mai, avea o posibilitate mai bună de a se descurca, în sensul că putea să obțină niște hrană pentru, chiar dacă pentru cei care luau o mână de, nu știu, de crupe de la cele ferme, pentru asta le se dădeau ani de închisoare, erau cumva condamnați la închisoare, totuși ei încercau să se descurce cumva, pentru că având acasă copii, își puneau viața și riscau ca să ia câte ceva, să-și poată hrăni familiile respectiv. Dar iarăși, după câțiva ani, cât au activat ei în aceste sovhozuri, colhozuri, ei deja erau foarte apreciați de către șefii acestor ferme sau pentru că erau foarte pricepuți. Ei, de exemplu, de la chiar cineva dădea o cifră de la 40 de vaci care erau când au fost duși la acea fermă, ei au ajuns să aibă în câțiva ani peste 600, erau practic cea mai bogată fermă din regiune. Sau ei au reușit să acopere hambarele unde țineau produsele cerealiere cu stuf pentru că le ploua și practic se alterau aceste cereale din aceste hambari și au rămas uimiți pentru faptul că moldovenii le-a venit așa idee, deși la noi cred că sta practica de a acoperi casele cu paie, cu stuf și pentru moldoveni a fost foarte simplu, ei cunoșteau cum se face acest lucru. Chiar au avut, când ei au adus și lumina în satele siberiene, de exemplu Pavel Curoș din județul Soroca deportat, povesteau că tatăl său a făcut o centrală electrică în localitate, care ulterior a fost trasă lumina la casele celor care locuiau acolo, dar inițial era folosită această centrală pentru ventilarea produselor cerealiere și alte. Deci cumva noi, moldovenii noștri, au săpat fântâni acolo pentru că ei beau apa din râu respectiv. Noi cumva suntem mândri că am putut să lăsăm acolo niște urme Pe de o parte, pe de altă parte, noi avem și foarte multe cimitire cu basarabeni care și-au pierdut viața acolo.
1: Dumneavoastră ați participat la expedițiile memoriei, ați făcut într-un fel acel drum lung la Omsk, Tomsk, în Siberia. Ce ați mai găsit acolo? Au mai rămas conaționale?

0: tradițional de ai noștri care nu au revenit, care și-au găsit un rost acolo.
1: Da, noi, eu am avut ocazia să fiu în expediții în trei regiuni, deci în Novosibirsk, Tomsk și Tiumeni. Și în toate aceste regiuni noi am găsit persoane deportate din toate trei valuri și chiar mai mult am identificat și persoane, bine, nu era persoana, dar era feciorul unei persoane deportate din RSSM, din Transnistria. Pentru că trebuie să menționăm că în Transnistria calvarul a început mai devreme, deci în anii 20-30 ei deja au trecut prin aceste deportări. Ei cumva au fost, pentru că noi eram în România Mare și la noi era foarte bine și aveam o viață frumoasă aici, în Transnistria lucrurile au început mult mai devreme. Cu toate că motivele au fost la fel. Aveau nevoie ca să li se naționalizeze averea, aveau nevoie de brațe de muncă ieftine, să fie duse și valorificate pădurile siberiene. Respectiv, în aceste expediții, noi am identificat din toate trei valuri de deportări persoane care au fost deportate și chiar și urmașii persoanelor din Transnistria. Ne-au dat detalii deosebite despre ce s-a întâmplat acolo, cel puțin. Ceea ce trebuie să menționăm este faptul că locurile în care noi am reușit să ajungem sunt locuri greu de imaginat cum au supraviețuit conaționalii noștri. Pentru că atunci când vorbești despre deportări și nu ai fost în acele locuri, este foarte greu să înțelegi. Da, este adevărat, noi citim, noi auzim, dar iată, atunci când noi am trecut grupul de expediționari prin acele locuri, am simțit, cred că, fiorul ăsta de frică, de teamă, noi în.
0: Și asta în prezent, în zilele
1: Și
0: noastre,
1: da,
0: când viața este
1: exact.
0: mai bună și
1: Asta
0: mai...
1: vrem să spunem, că noi aveam apă, noi aveam produse alimentare, noi eram cu mașini de teren moderne, noi aveam un telefon mobil, un GPS, știam unde ne ducem și unde vrem să venim. Noi am avut tot ce era necesar și pentru noi, la un moment dat, cred că împreună cu tot grupul de expediționari, cred că am zis statul nostru de cel mai multe ori decât le-am spus în viața noastră. Adică ne-am împotmolit la un moment dat într-o pădure și nu puteam nici înainte, nici înapoi, deci respectiv am simțit pericol.
0: Să ne imaginăm acei oameni lăsați în pădure
1: Exact.
0: singuri.
1: Fără haine, fără hrană, fără nici nu știau unde să se duc și de unde să vină. Ei practic nu aveau case, nu aveau nimic, au fost lăsați pur și simplu în mijlocul pădurii și trebuia să se descurce. Respectiv, pericolul siberian este foarte mare. Animalele sălbatice, mlaștenele, țânțarii care sunt foarte periculoși, pentru că foarte mulți s-au îmbolnăvit din cauza mușcăturilor de țânțari. Noi nu aveam experiența cum să ne descurcăm acolo.
0: Și
1: Conaționalii noștri nu
0: iarna
1: știau.
0: foarte grea.
1: Și iarna foarte grea. Este adevărat, au fost deportați și localnici, deci rușii tot au fost deportați, dar ei cunoșteau aceste aspecte, pe când noi ne-am dus cumva foarte nepregătiți în asemenea locuri și asta le-a dat foarte mult bătăi de cap conaționalilor noștri. Și desigur și un alt aspect pe care trebuie să-l menționăm este faptul că conaționalii noștri nu cunoșteau limba rusă, la fel, le-a minimalizat cumva posibilitatea de a se descurca în deportare, fiindcă elevii la școală nu puteau să meargă, dacă mergeau, erau foarte greu să se adapteze și să poată să înțeleagă, să învețe la școală. Și chiar și moldovenii noștri, de fapt, există mărturii unde spuneau că nu ni se spunea ceva să facem și noi nu, habar nu aveam ce să facem, noi nu înțelegeam ce vor ei de la noi. Cei care au fost, de exemplu, am avut interviuri cu persoane care erau profesori de limbă franceză și rusă, ei cunoșteau, s-au descurcat un pic mai bine în sensul în care puteau să ceară ajutor sau puteau să discute cu localnicii ca să ceară ajutor, dar cei care nu cunoșteau le-a fost foarte greu.
0: Dar care este istoria familiei dumneavoastră care la fel a suferit din cauza deportărilor?
1: Străbunelul meu de pe linie maternă a fost dus pentru 7 ani sau la Magadan.
0: În ce an și de unde
1: Deci în
0: este?
1: 49 din Nimereu Casoroca și eu cunoșteam de la bunici că când a fost luat de acasă, bunica mea cred că avea câțiva ani, nici nu avea 7 ani, nu putea nici prea multe nu ține minte și când el s-a întors, ea deja era domnișoară, fată mare.
0: Dar el a fost ridicat singur,
1: A fost
0: fără
1: ridicat
0: familie.
1: singur, familia ulterior a fost luată și familia de acasă, au ajuns până la gara de trenuri, dar nu cunosc care a fost motivul pentru care ei au fost întorși înapoi. Deci străbunica cu doi copii a fost întorși
0: A
1: înapoi,
0: scăpat.
1: a scăpat. Dar pot să vă zic că dacă în alte dosare care le-am cercetat în arhivă, sunt dosare voluminoase cu mărturii ale

0: celor localnicilor, unii din invidie, alții din nu știu care, că noi totuși că au fost constrânși. Care a fost motivul, iarăși, este greu de spus. Acest dosar al străbunicului meu are practic trei file pe jumătate. El nu a avut nici pământuri pentru că el era venit din Ucraina. El pământuri nu a avut. Era un simplu paznic la șeful de post al jandarmeriei, deci practic el nu. Și probabil că asta a fost motivul pentru care el a fost arestat și condamnat. Și s-a întors, el a rezistat, deci eu am reușit să-l văd, să-l cunosc. Practic chiar am crescut la el. Unica ce nu am reușit este practic să dau prea multe întrebări, pentru că eram și eu copil și chiar nu cred că aș fi putut să-mi vină în cap prea multe întrebări. Iar bunicul de pe linie paternă a fost prizonier de război și dus la fel. În 1944 a fost prizonier de război și că era soldat în armata
1: Armata
0: română
1: română.
0: și a fost la fel și în
1: În
0: gulag.
1: gulag.
0: Cu el la fel nu am discutat eu prea multe, dar tatăl meu zice că el evita chiar să vorbească prea mult despre ce s-a întâmplat acolo. Foarte puține detalii oferea prin ce a trăit el acolo. Probabil că și pentru ca să-și protejeze cu familia. Cred că și asta era un motiv. Unica ce informație așa ne-a dat este faptul că prizonierii de război, conform unor tratate internaționale, trebuiesc tratați diferit decât cei care au fost condamnați, judecați. Ei nu au avut un tratament așa
1: Conform
0: cum
1: convențiilor
0: așa.
1: internaționale, da.
0: Deci el a fost pus la munci ca și cei care erau condamnați, ei au avut aceleași condiții de muncă, aceleași condiții de trai, ei nu au avut o hrană, o alimentație bună, deci au trecut prin toate pentru că a lucrat în mină și la un moment dat s-a îmbolnăvit de o boală de plămâni și din câte îmi povestește tata, a fost tratat de un medic italian care era la fel prizonier de război și ulterior deja nu a mai fost pus să lucreze în mină, lucra la suprafață și ceea ce cu mare rușine el povestea că mergeau la șefii acelor care îi monitorizau pe ei să le ducă, nu știu, apă, produse alimentare și ei pe furiș reușeau să ia de acolo, din coșul de gunoi, câteva coși de cartofi ca să nu-i vadă, pentru ca ei ulterior să le fiarbă și să poată să supraviețuiască cumva, pentru că primeau și ei hrană foarte puțină.
1: Astea au fost condițiile gulagului în care au supraviețuit bunicii dumneavoastră.
0: Și eu acum când văd ce se întâmplă în țara vecină și sunt întorși și prizonierii care au fost, când se fac schimburi de prizonieri și noi vedem oamenii cum arată un prizonier de război, mă duce foarte des gândul la, pentru că sigur că nici tatăl meu nu era încă când bunicul s-a întors, dar mă duce gândul cum au revenit prizonierii de război atunci când au fost la fel duși în gulag. Probabil că la fel, pentru că noi vedem că oamenii care se întorc acum, care sunt aduși înapoi în Ucraina, ei nu au fețe de oameni. Ei sunt practic schelete, sunt efectiv, parcă nu au văzut mâncare niciodată, lor parcă nu li s-a pus, dar suntem în secolul 21 totuși. Și îmi imaginez eu că poate mult mai grav încă a fost în anii 40-50 ce s-a întâmplat cu acești deținuți, prizonieri de război, condamnați, arestați și internați în lagăre de munci forțate.
1: Da, chiar la noi la radio ne-au povestit că nu și-au recunoscut tatăl care a așteptat la poartă și nu l-a recunoscut.
0: Din spusele mamei, bunica mea la fel, că era copil când a fost tatăl ei luat din casă și când s-a întors, ea fugea, ea se temea de el. Probabil că avea, nu știu, arăta probabil că foarte ciudat, nu știu dacă ea deja era mare și ea se temea de tatăl ei.
1: Doamnă Gogu, deportările au vizat toate regiunile din actuala Republică Moldova, dar și alte naționalități care locuiesc aici, și găgăuzi, și bulgari, nu doar românii basarabeni.
0: Da, foarte adevărat. Noi, iarăși, dacă o să revenim la expediții, noi și acolo am identificat persoane de diferite naționalități care au rămas în Siberia, de exemplu și evrei. În Tomsk, de exemplu, familia Krivoviaz, care este unul din cei mai mari producători de maioneză din această regiune, este un
1: Originar
0: original,
1: din
0: deci
1: Basarabia.
0: tatăl său a fost din Bălți, deportat împreună cu bunica și toată familia lor. Adică noi trebuie, da, și bulgarii au fost deportați într-un număr foarte mare, în special primarii din sudul Basarabiei au fost duși în Siberia, dar nu numai.

0: Mai primarii au fost și oamenii, așa cum în al doilea val, cei care aveau, dețineau pământuri, averi, la fel au fost deportați toate naționalitățile. Noi nu, pe teritoriul Basarabiei nu au fost excepții, că pe criteriul de naționalitate nu s-a ținut cont de acest criteriu. Deci listele trebuiau scrise, oamenii trebuiau să li se naționalizeze averea și trebuiau duși la munci forțate, respectiv nu s-a ținut cont de naționalitate, religie sau altele. Deci aceasta așa este, a fost, noi am avut deportați de toate naționalitățile.
1: Și nici de vârstă și nici de, nu doar bărbați, dar și femei și copii și bătrâni.
0: Și femei, și copii, și bătrâni, și nu s-a ținut cont de aceste criterii. Deci au fost deportați și bătrâni, și copii, și femei, și toți puși la munci foarte grele. Și femei însărcinate, unele chiar există informații că nășteau și peste jumătate de oră trebuiau să iasă la munci, copiii lăsați fiind cu cei mai mici de acasă sau dacă mai aveau cineva mai în vârstă care puteau să lase, era foarte bine, dacă nu, trebuiau copiii între ei să rămână acasă. Deci în case, respectiv, nu s-a ținut cont de niciun criteriu care încape în mintea unui om în zilele noastre.
1: Revenirea în Moldova, mult așteptată de conaționalii noștri și visată, nu a fost foarte ușoară pentru deportați. Aici ei au fost considerați în continuare dușmani ai poporului, chiaburi și așa mai departe. Când au revenit, nu au găsit nimic din avere. Casa propriu-zisă le-a fost luată, nu au avut unde locui, nu erau primiți nici la lucru, nu aveau unde se stabili. Copiii acelor dușmani ai poporului nu aveau dreptul să fie admiși la universități.
0: În primul rând, chiar exista în timpul Uniunii Sovietice, când în mare parte cei care au fost deportați nu aveau voie să revină în localitățile de unde au fost deportați. Deci foarte mulți s-au dus în RSS ucraineană, deci ei au mers în Ucraina. Alții au mers în alte localități decât cele de unde au fost deportați. Pentru că, așa cum ați menționat, pe de o parte nu li se permitea, pe de altă parte în localitate erau văzuți ca dușmani a poporului și oamenii cumva nu se simțeau bine să se întoarcă, dar există și cazuri când s-au întors în localitățile lor. Unii și-au făcut case din nou, alții au trăit pe la rude ceva timp până când și-au reușit să-și facă iarăși casele lor. Dacă o să ne uităm așa și o să facem o statistică, majoritatea primăriilor, caselor de cultură, școlilor, au fost în casele celor care au fost deportați. Deci, unii funcționari care au venit ca specialiști care să ne instruiască într-un fel sau altul, la fel au fost așezați să locuiască, deci li s-a oferit ca loc de trai casele celor care au fost deportați. Respectiv, discutam cu cineva din localitatea mea într-un interviu și a zis că da, noi ne-am întors și nu era nimic în casa noastră, dar locuia o funcționară de la primărie. Au mai putut să se descurce cumva cei care aveau copii deja căsătoriți, pentru că dacă aveau copii căsătoriți, deci ei nu au intrat în listele părinților lor, cumva au rămas în localitate și atunci ei s-au întors și iarăși a fost un sprijin pentru cei care s-au întors din Siberia. Dar mare parte, cei care au venit și au văzut că nu au unde să stea, au văzut că averea lor, casele lor, în casele lor locuiesc, știe altcineva. Au mai fost dezamăgiți și de vecinii care le-au luat lucrurile și bunurile și le-au văzut în ograda vecinilor. Mai multe cazuri de acest fel am întâlnit noi în Siberia, s-au întors înapoi în Siberia. Pentru că până în anul 56, când deja, 1956, când li s-a permis tuturor să revină acasă, ei acolo au reușit să-și construiască case. Și apropo, casele moldovenilor se deosebesc de cele siberiene ale rușilor. Sunt case foarte frumoase. Au aspectele care le țin veranzele pe care le avem noi. Deci, într-o localitate, dacă există un moldovean sau a fost un moldovean deportat, imediat îți dai seama după arhitectura caselor pe care le au. Noi chiar am întâlnit pe cineva, o doamnă foarte în vârstă într-o localitate din regiunea Tiumeni și am întrebat-o cine va venit cu asemenea modele de casă și ea ne-a dat și nume, ne-a dat un nume pe lămădeală, că el era lemnar și el a făcut practic toate aceste elemente de arhitectură caselor din acea localitate. Ei făceau claca acolo, despre ceea ce am putut, ei au păstrat cumva niște tradiții. Claca se ajutau între ei și cele mai frumoase case, chiar o rusoaică care s-a căsătorit cu un

0: Arabean, noi nu am reușit să-l întâlnim pe el, decedase câteva săptămâni înainte de a ajunge noi, dar ea ne-a zis chiar că este foarte mulțumită lui Dumnezeu pentru faptul că ea a nimerit într-o familie de basarabeni. Că cei mai gospodari erau ei, casele cele mai frumoase le aveau ei, se ajutau între ei, erau foarte buni la suflet, ajutau și oamenii de prin jur, că dacă trecea cineva străin prin localitate, ei obligatoriu întindeau o mână de ajutor, dacă aveau nevoie de ceva să fie pus la masă sau așa, deci erau oameni foarte buni și foarte gospodari. Deci chiar ea așa spunea că cele mai bune murături le aveau moldovenii, cele mai frumoase case le aveau moldovenii, dar asta ne-au zis-o și localnici care chiar nu au avut o, să zicem, o asociere, nu au avut o legătură de, nu știu, căsătorie sau altceva. Localnicii ne-au zis la fel, că cei mai gospodari, cele mai frumoase grădini și îngrijite le aveau ei, pentru că moldovenii noștri în Siberia au început să cultive, dacă rușii doar varza și cartoful cultivau, ei au dus acolo foarte mult, până și porumb au zis că au încercat să cultive în Siberia. Cât de mult le-a reușit, deja este un alt aspect, dar ei au încercat să cultive tot ce s-a putut. Respectiv, ei au fost chiar oamenii care au lăsat acolo amprente pentru localnici. Și cam, da, așa este, asta au făcut moldovenii noștri. Și acum ei sunt cei care noi am întâlnit, urmașii celor deportați. Sau, ei sunt oameni gospodari, ei sunt profesori universitari, ei sunt proprietari de afaceri, ei sunt președinți de sofozuri, colhozuri, ce mai au ei încă acum. Deci ei sunt persoane foarte importante în localitățile unde sunt acum. Și pentru noi, de mult, chiar ne-am pus întrebarea atunci când eram, nu că întrebarea, ne-am pus cumva așa problema că poate cum ar fi fost astăzi Republica Moldova cu acești oameni acasă, pentru că ei acolo sunt astăzi cineva. Noi i-am pierdut, iar pentru localitățile care i-au, în care ei acum se află, sunt o mândrie, într-un fel.
1: În anii 40 am pierdut în câteva rânduri elita și intelectuală și sătească și prin deportări și prin refugiu.
0: Așa este, pentru că în mare parte cei care nu au reușit să refugieze în 44, să treacă prutul, au fost deportați. Respectiv, așa este. Noi am pierdut intelectualitatea. Vorbeam cu cineva din România și îmi zice: de ce la voi se întâmplă acum câțiva ani sau nu vă alegeți drumul corect? Sau... Și eu spuneam că atunci, băi, cum să... Bineînțeles că elitele se refac foarte greu și noi am pierdut elitele. Fie că cei care au rămas au fost deportați, cei care au reușit în timp să se refugieze au venit în România. Și iarăși, dacă o să facem așa o cercetare și o statistică, o să vedem că toți cei care s-au refugiat la fel au fost și în România sunt personalități, nu pur și simplu au plecat și deci toți au, fie că sunt profesori, fie că sunt medici foarte importanți, actori, oameni de știință, de artă, deci oamenii care s-au refugiat la fel sunt foarte buni acolo unde au fost primiți ca refugiați respectiv, dar noi ne-am pierdut elitele și elitele se refac în timp foarte greu și de asta poate că la unele aspecte încă mai avem de muncă.
1: Doamna Maria Gogo, Agenția Națională a Arhivelor a reușit să digitalizeze și să publice documente, date extrem de valoroase despre amploarea și gravitatea acestor atrocități comise în Basarabia de către sovietici, inclusiv listele a celor care au fost deportați, listele pe vagoane, și sunt accesibile publicului larg.
0: Da, nu. Agenția Națională a Arhivelor a publicat doar listele celor deportați și listele pe vagoane și foarte ușor se poate de identificat dacă este dosarul sau nu la agenție prin o cercetare de acasă, din orice colț al lumii, pentru că listele noi le-am pus.
1: Pe site-ul
0: agenției, da, deci pe doc.arhiva.gov.md se poate de accesat și de printr-o cuvint cheie, nume, localitate, se poate de găsit persoana pe care o căutăm. Nu sunt, pentru că aici vreau să fac o menționare, nu am digitalizat dosarele integrale, deci nu am digitalizat toată informația care se conține în dosar. Poate fi găsită doar numele și dacă este dosarul la noi, ca să știe oamenii să cunoască, vin la noi sau nu vin, fiindcă în proporție de 80% dosarele au fost transmise la Agenția Națională a Arhivelor, dar după care criterii acum nu o să pot să vă prea zic prea multe, dar încă se mai găsesc dosarele la Ministerul Afacerilor Interne și probabil și la Serviciul de Informații și Securitate, respectiv nu 100% sunt la noi.
1: Dar aceste dosare când au început?

0: să vină.
1: Deci, primele dosare au venit în 2010 prin decretul președintelui interimar de atunci, Mihai Ghimpul. Au fost desecretizate aceste dosare și în jur de 25.000 au fost transmise la Agenția Națională a Arhivelor, atunci Arhiva Națională, iar ulterior au fost aduse și cam în jur de 30, peste 30.000 următorii ani, asta înseamnă 2025, 2024, 2025. Deci în vara 2025 au fost aduse ultimele 20, peste 20.000 de la Ministerul Afacerilor Interne. Respectiv, noi încă le prelucrăm arhivistic pentru că aceste dosare și listele pe care noi le-am publicat sunt niște liste preliminare, ceea ce noi am primit. Ele se prelucrează arhivistic. Probabil că în urma acestor lucrări foarte grele și complicate și meticuloase, mai bine zis, cred că și numărul celor care au fost deportați până la urmă se va ști cu adevărat câte au fost, pentru că în unele dosare noi mai găsim și alte nume, uneori găsim și alte dosare care au fost incluse acolo, respectiv acum se face o cercetare mai meticuloasă, dar asta bineînțeles că va dura, fiindcă totuși este o cercetare, nu este foarte simplu și Agenția Resurse Umane are destul de un număr destul de limitat și noi încercăm, dar atât cât ne permitem, respectiv, da, pot fi accesate, dar ceea ce ține pe vagoane, există această listă plasată și ea poate fi accesată și
0: Dar care este interesul publicului pentru aceste dosare, și la arhivă, și pe site?
1: știți, noi din 2010 avem, așa cum am menționat, în jur de 25.000 dosare. Nu am avut așa cozi la Agenția Națională a Arhivelor pentru ca să fie cercetate aceste dosare. Iată, din 2024 și în special din 2025, când au fost transferate ultimele pe care noi le-am preluat, numărul celor care vin să vadă aceste dosare a crescut foarte mult, dar trebuie să recunoaștem că și s-au prioritizat un pic aceste persoane, li se oferă niște privilegii pentru că ei vin la agenție și nu fac o comandă prealabilă, deci atunci când vin, în 10-15 minute, lor li se pune dosarul pe masă, dacă este ruda sau cea de persoana deportată, respectiv a crescut numărul foarte mult.
0: Deci procedura s-a simplificat.
1: Foarte mult s-a simplificat, că nici până acum, să zicem, nu a fost o procedură foarte complicată, doar că trebuia să faci o comandă în sala de studii și în timp de 3 zile se scoate, se pregătea comanda și o preluai. Acum, pentru persoanele care au fost deportate și rudele acestora este prioritar să li se ofere imediat dosarele, respectiv noi primim vizitatori care solicită dosarele, chiar și dosarele cele care au fost transferate în 2010. Deci ce este ciudat că în acești 15 ani, fie din lipsa de informații, fie din...
0: Da, au fost și știri mai multe despre aceste transferuri de la
1: Exact.
0: minister.
1: Acum, și fie că poate că ei se gândeau că este foarte complicat ca să obții un dosar de la arhive, pentru că de la Serviciul de Informații și Securitate și de la Ministerul Afacerilor Interne e foarte greu obțineau aceste dosare. Chiar dacă după 2010 ele au fost desecretizate și ele trebuiau să fie puse, dar având aceste instituții un regim special, probabil că era mai complicat. Respectiv, oamenii, știți cum, până ajungi la Dumnezeu, te mănânc sfinți și ei probabil că nici nu mai vroiau să facă acest efort. Acum, deschiderea Agenției Naționale a Arhivelor este atât de mare că oamenii vin zilnic, noi avem astfel de persoane, chiar uneori se mai postează și pe pagină zilnic, vin astfel de persoane care sunt cointeresate. Și asta este și îmbucurător pentru că, așa cum cunoaștem, dacă nu cunoaștem, nu ne cunoaștem istoria, riscăm să o repetăm. Este foarte bine că vin tineri, în special cu bunicii, cu deci rudele, nepoții, vin să vadă aceste dosare și este foarte îmbucurător acest fapt.
0: Vreau să vă întreb în final de ce este importantă păstrarea memoriei. Iată, avem un tren al durerii în centrul Chișinăului. Ați făcut acele expediții. Anul trecut a fost constituit acel Consiliu al Memoriei. În acest weekend va fi organizat un amplu eveniment dedicat deportărilor la Mereni, unde poate să meargă la acel complex mare, unde vor fi și filme și conferințe științifice și o expoziție foarte interesantă. Poate să meargă familiile și să vadă prin ce au trecut conaționalii noștri. Sunt suficiente aceste evenimente în condițiile, iată, nu știu, unei propagande destul de agresive în prezent?
1: Noi putem spune că este un început bun. Haideți ca să nu lăudăm prea mult, pentru că, știți cum, copiii nu trebuie să prea mult lăudați, că riscă să nu își mai facă temele foarte bine. Deci este un început bun, se fac pași buni și mari în acest sens. Iată, în acest an, Ministerul

0: educația a susținut și editarea a două manuale școlare, prin am fost parte a acestei echipe pentru clasa 9 și clasa 12, curs opțional. Deci este un pas important
1: Unde se vorbește despre depărtări, foamete
0: despre
1: și...
0: toate ororile

0: în pauză că muzeele au expoziții cu aceste evenimente, dar nu, lumea nu atât de des intră la muzee. Deci la muzeu vin turiștii, la muzeu sunt aduși copiii organizat și când este evenimentul și la muzeu, în general, eu tare aș vrea să fac o statistică, să văd câți chișinăuieni intră la muzeu. Bine, la noaptea muzeilor sunt mulți, că ușile sunt deschise, dar iarăși atunci nu știu cât de atenți sunt ei la tot ce se întâmplă în muzei. Trebuie să fim sinceri și corecți în acest sens. Ceea ce se întâmplă cu vagoanele care sunt expuse în Piața Mare a Adunării Naționale, vrem, nu vrem, ele stârnesc o curiozitate la celor care trec pe lângă ele. Fie că ești turist, fie că ai venit dintr-o localitate rurală, fie că ești chișinăuian, ajungi acolo și te gândești să intru să văd ce este. Și în momentul în care ai intrat în acest vagon, tu deja ieși cu o informație, pentru că acolo e expoziția, acolo se vorbește, acolo sunt mărturii, respectiv oamenii ies informați, cel puțin cunosc că au fost așa evenimente, pentru că nu toată lumea cunoaște. Noi în școli acum copiii care sunt generațiile care urmează, da, ei cunosc, dar cei care au vârsta mea și mai înainte, și cei mai măricei, noi în școală nu prea am discutat despre aceste lucruri, mai ales că noi în Chișinău avem vorbitori de diferite limbi, avem naționalități diferite, respectiv cred că sunt foarte binevenite. Și sperăm foarte mult să nu rămânem doar la aceste expoziții din piață, să fie încurajați și instituțiile care păstrează memoria să fie încurajate, să fie, nu știu, chiar apreciate pentru munca pe care o fac, fiindcă este o muncă enormă și, deci, instituțiile care păstrează aceste documente și memoria, ele chiar sunt instituții foarte importante pentru că ele pot să vină să combată ceea ce se vorbește, propaganda, cu documente și cu fapte care au avut loc în realitate. Respectiv, probabil că următorul pas ar fi o atragere a atenției a instituțiilor care păstrează memoria colectivă, fiindcă instituțiile au nevoie și de angajați, și de remunerare, și de spații, și de condiții. Deci este nevoie deja următorul pas de a atrage o atenție mai sporită asupra acestor instituții.
1: Vă mulțumesc mult pentru interviu. Astăzi a fost alături de noi doamna Maria Gogu, doctor în istorie, șef de direcție la Agenția Națională a Arhivelor. Această emisiune o veți putea găsi și pe site-ul nostru radiochisinau.md.
2: La dosar. La dosar. Discutăm cu decidenți și experți despre evenimentele și procesele care ne influențează viața. În fiecare zi de miercuri, după știrile de la ora 12 și în reluare duminică la aceeași oră, la Radio Chișinău. Radio Chișinău. Caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram, Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului. Radio Chișinău pe Telegram. Intră, abonează-te, distribuie. Melodii de top.

vrea să-ți văd emoțiile pe care le-ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară. Nu știu cât pot să mai rezist. Am căzut în plasă, dragoste falsă, dar ești prea frumoasă, mai rămâi ultima oară.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 18.
1: Radio Jurnal.
2: Bună seara, la microfon Ala Boțan, bine v-am găsit la Radio Jurnal pentru început principalele știri pe scurt. Beneficiile nemeritate și risipa banului public sunt inacceptabile, a declarat președinta Maia Sandu, care a anunțat astăzi acțiuni de întărire a integrității în instituțiile statului după cazul Moldața. Linia electrică Vulcănești-Chișinău a fost finalizată și intră în etapa de testare. Bursele studenților din Republica Moldova vor crește cu cel puțin 40% în 2026. Guvernul a aprobat semnarea unui nou acord privind construcția podului de peste Prut la Ungheni. Și vreme caniculară, acum la Chișinău sunt 31 de grade Celsius. Abaterile de la întreprinderea de stat Moldața sunt inacceptabile, au afectat încrederea cetățenilor în instituții și sunt incompatibile cu obiectivul construirii unor instituții europene, a declarat astăzi președinta Maia Sandu. Într-o conferință de presă, șefa statului a calificat neregulile descoperite în cazul Moldața drept o greșeală sistemică care necesită intervenții imediate și a anunțat un pachet de măsuri pentru întărirea controlului asupra întreprinderilor de stat și a procesului de numire în funcțiile de conducere. Cu detalii, Corneliu Rusnac.
3: Maia Sandu a declarat că tratamentul preferențial, beneficiile nemeritate și risipa banului public sunt inacceptabile. Ea a subliniat că faptul că o persoană din anturajul său este implicată în acest caz agravează situația și impune o reacție fermă. Șefa statului a afirmat că nu a știut despre existența acestor abuzuri, însă a recunoscut că situația reflectă o problemă de sistem ce necesită intervenții urgente. În acest sens, Maia Sandu a propus înăsprirea procedurilor de numire în funcțiile de conducere la întreprinderile de stat prin verificări mai riguroase ale integrității, avize obligatorii din partea SIS și CNA, verificarea experienței profesionale și solicitarea de recomandări de la foști angajatori.
4: Vreau să fiu foarte tranșantă. Tratamentul preferențial, beneficiile nemeritate, risipa banului public sunt inacceptabile. Faptul că o persoană din anturajul meu a comis asemenea lucruri agravează situația și mă obligă să acționez cu și mai multă fermitate. Vreau să vă spun cu toată sinceritatea că nu am știut de aceste abuzuri. Dar asta nu este o scuză și asta demonstrează că lucrurile care s-au întâmplat reprezintă o greșeală sistemică care necesită intervenții imediate. În mod prioritar, trebuie regândit modul în care sunt numite persoanele în funcții cheie. Pentru a corecta lucrurile, guvernul trebuie să întreprindă mai multe măsuri. În primul rând, revizuirea tuturor consiliilor de administrare, micșorarea numărului de membri în aceste consilii. E nevoie de un control al tuturor întreprinderilor pentru a verifica cum se folosesc banii. Și aici mă refer în special la salarizare și la achiziții publice.
3: Toate abuzurile trebuie sancționate, a mai spus președinta și a promis o curățenie generală în instituțiile statului și consolidarea încrederii cetățenilor. Procesul de integrare europeană nu trebuie să afecteze standardele de integritate, a declarat Maia Sandu.
4: Vom face o curățenie generală, vor fi pedepsiți toți cei care au încălcat legea. Cu toții, guvernul, parlamentul, alte instituții, suntem într-o cursă contra cronometru de îndeplinire a angajamentelor europene. Dar, preocupați de acest efort intens, nu avem voie să pierdem din vedere alte lucruri importante. Este un test de integritate și onestitate pentru noi și trebuie să trecem acest test, demonstrând prin acțiuni că nu am deviat de la valorile etice.
3: La rândul său, președintele PAS, Igor Grosu, a anunțat că formațiunea își asumă responsabilitatea pentru erorile instituționale și umane comise în gestionarea întreprinderii de stat Modața și a cerut scuze cetățenilor. Grosu a anunțat că verișoara președintei, Anastasia Tăburceanu, a fost exclusă din PAS împreună cu alți trei membri. Totodată, acesta a solicitat guvernului demiterea lui Petru Bondar din funcția de director al întreprinderii de stat Metal Feroz. Scandalul în jurul întreprinderii de stat Modața a pornit de la o investigație jurnalistică care a arătat că fostul director al acestei întreprinderi de stat, responsabilă de traficul aerian, Dumitru Vanghele, ar fi prezentat informații false în CV-ul folosit pentru obținerea funcției. Dumitru Vanghele a fost suspendat și apoi demis din funcție, iar ulterior au apărut controverse legate de angajarea Anastasiei Tăburceanu la această întreprindere și de veniturile obținute de ea. Anastasia Tăburceanu a anunțat că pleacă din funcție și că va restitui banii. Cazul a dus și la alte demisii, inclusiv la Agenția Proprietății Publice. Un raport al Centrului Național Anticorupție a identificat probleme la Moldața privind angajările, acordarea stimulentelor salariale și cumularea unor funcții.
2: Fostul prim-ministru Dorin Recean a declarat astăzi că mandatul său de membru al Consiliului de Administrație al întreprinderii de stat Moldața este unul temporar și are ca obiectiv reconstruirea companiei pe fondul controverselor privind administrarea acesteia. Planul de restructurare va conține inclusiv diminuarea funcțiilor redundante și eliminarea posibilităților de abuzare a acestei întreprinderi, a declarat Dorin Recean citat de IPN. El a fost numit în Consiliul de Administrație al Moldața la mijlocul lunii iunie prin decizia Agenției Proprietăți Publice în contextul unei serii de controle și schimbări la întreprindere. În ultimile săptămâni, directorul Moldața, Dumitru Vanghele, a fost demis după ce s-a constatat că a prezentat informații false în CV-ul depus la concursul pentru funcție. Agenția Proprietăți Publice va fi supusă unei reorganizări ample și va trece în gestiunea Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, a anunțat astăzi prim-ministrul Alexandru Munteanu. Decizia vine după suspiciunile apărute în ultimele săptămâni privind activitatea unor întreprinderi de stat, inclusiv Moldața și Metal Feroz, precum și modul de funcționare a unor consilii de administrație. Viceprim-ministrul Eugenios Mochescu urmează să prezinte în cel mai scurt timp un plan de reorganizare a agenției, a anunțat primul ministru Alexandru Munteanu.
1: Agenția Proprietății Publice are nevoie de o reorganizare profundă. În ultimele săptămâni au apărut prea multe semne de întrebare privind activitatea unor întreprinderi de stat, inclusiv Moldața, dar acum și Metal Feroz, dar și privind însăși problema sistemică, modul în care funcționează unele consilii de administrație. Începând de azi, demarăm reorganizarea APP-ului și trecerea acestei agenții în coordonarea Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării. Vom revizui modul în care sunt desemnați și remunerați membrii consiliilor de administrație ale întreprinderilor de stat. Le solicit tuturor ministrilor să prezinte situația tuturor reprezentanților desemnați de ministerie, cine sunt, ce activitate desfășoară și ce rezultate au obținut, cât de profesionist calificați sunt pentru aceste consilii.
2: În același timp, prim-ministrul a cerut suspendarea concursului pentru desemnarea unui nou director la Moldtelecom până la clarificarea tuturor aspectelor apărute în spațiul public. De asemenea, acesta a solicitat suspendarea promovării proiectului privind modificarea modului de calcul al defalcărilor din profitul întreprinderilor de stat, precizând că regulile nu vor fi schimbate până la finalizarea verificărilor privind Moldața și alte companii de stat. Lucrările de construcție la linia electrică de 400 de kilovolți Vulcănești-Chișinău au fost finalizate, iar proiectul a intrat în etapa finală de testare înainte de punerea în exploatare comercială, a anunțat Ministerul Energiei. Ministrul Dorin Junghietu a declarat că infrastructura a fost finalizată până la sfârșitul lui iunie, conform termenului stabilit, iar în prezent sunt efectuate testele tehnice necesare pentru punerea sa în funcțiune. Potrivit ministrului, exploatarea comercială a liniei este planificată pentru sfârșitul lunii august, după finalizarea testelor și a procedurilor de recepție. Autoritățile spun că linia Vulcănești-Chișinău este cea mai importantă investiție în rețeaua de transport al energiei electrice din ultimele decenii. Odată pusă în funcțiune, aceasta va putea transporta peste 50% din consumul de energie electrică al Republicii Moldova și va permite importul de electricitate din România și din piața europeană, fără tranzitarea centrale în grezi din regiunea Transnistria. Guvernul a aprobat semnarea unui nou acord între Republica Moldova și România privind construirea, exploatarea și întreținerea infrastructurilor de transport de interes strategic, inclusiv a podului rutier de frontieră peste Prut, între localitățile Ungheni din România și Republica Moldova. Proiectul face parte din conexiunea rutieră cu autostrada Unirii A8 din România și include construirea primilor kilometri de autostradă pe teritoriul Republicii Moldova. Cu detalii, Cristina Sânduța.
5: Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a declarat că noul pod reprezintă unul dintre cele mai importante proiecte de conectivitate dintre Republica Moldova și România din ultimii 60 de ani. Potrivit lui Vladimir Bolea, noul document răspunde necesităților apărute pe parcursul implementării proiectului și prevede extinderea investițiilor în infrastructură conexă, precum și valorificarea oportunităților de finanțare din fonduri europene.
6: Construcția noului pod rutier peste Prut, dintre Ungheni MD și Ungheni RO, este unul dintre cele mai importante proiecte de conectivitate între Republica Moldova și România în ultimii 60 de ani. Proiectul pe care îl prezentăm astăzi creează cadrul necesar pentru realizarea acestui obiectiv strategic. Acordul stabilește condițiile de cooperare pentru construirea, exploatarea și întreținerea podului, precum și alte infrastructuri de transport de interes strategic. Prin realizarea acestui proiect vom îmbunătăți conexiunea Republicii Moldova cu Uniunea Europeană, vom reduce timpul de traversarea frontierei, vom facilita comerțul și vom crea noi oportunități pentru investiții și dezvoltarea economică a regiunii Ungheni, a Republicii Moldova.
5: Proiectul podului de la Ungheni face parte din dezvoltarea conexiunii rutiere dintre Republica Moldova și România prin autostrada Unirii A8. Tronsonul aflat pe partea română va avea o lungime de 15,5 km și va include aproximativ 5 km de autostradă construiți pe teritoriul Republicii Moldova, fiind primii kilometri de autostradă realizați în țară. Memorandumul dintre Republica Moldova și România privind coordonarea implementării proiectului va fi semnat joi 2 iulie la București. Documentul stabilește cadrul de colaborare dintre cele două state pentru realizarea segmentului transfrontalier al autostrăzii.
2: Bursele studenților de la ciclul de licență din Republica Moldova vor crește cu cel puțin 40% începând cu 1 septembrie 2026, în urma unei decizii aprobate de guvern care prevede reformarea sistemului de burse și sprijin social pentru elevi și studenți. Studenții din domeniile educație și STEM care studiază la buget vor beneficia de burse cu 50% mai mari față de nivelul general. Autoritățile au anunțat că pentru aceste specialități nu va exista un plafon privind numărul beneficiarilor. Cele mai mari creșteri sunt prevăzute pentru studenții la medicină. Începând cu septembrie 2026, bursele lunare vor ajunge la 4.565 de lei pentru categoria 1 și la 5.565 de lei pentru categoria 3. Guvernul susține că măsura are scopul de a atrage mai mulți tineri către domenii unde există deficit de specialități. Bursele de merit vor fi majorate de asemenea cu 40%. Bursa Republicii va crește la 6.230 de lei, bursa prezidențială la 5.600, iar bursa guvernului la peste 5.000 de lei. Irlanda preia de astăzi președinția Consiliului Uniunii Europene, care reprezintă interesele statelor membre. Printre prioritățile mandatului irlandez sunt competitivitatea economică, securitatea, bugetul multianual, dar și deschiderea de noi capitole de negociere pentru aderarea Ucrainei și Republicii Moldova. Este a opta oară când Irlanda deține președinția rotativă a Uniunii de la aderarea sa în 1973 alături de Marea Britanie și Danemarca. De la Bruxelles relatează Bogdan Isopescu.
7: Irlanda are capitala la Dublin, o suprafață cam cât a Transilvaniei și o populație de 5,4 milioane de locuitori, dar care este printre cele mai tinere populații din Uniune. Deși o țară mică, are un produs intern brut cu 55% mai mare decât al României și asta datorită uneia dintre cele mai globalizate economii, cu multă tehnologie, software, industrie farmaceutică și servicii financiare. Aici au sediul european mai multe companii americane puternice, printre care Apple, Google, Meta sau Microsoft. Alături de Cipru, țară care predă acum președinția Uniunii, Irlanda nu este în Schengen, iar o altă coincidență despre cele două este că niciuna nu este membră NATO. Dacă ar fi să amintim câteva curiozități, începem cu faptul că este singura țară din lume al cărei simbol național este un instrument muzical, harpa irlandeză. Pe de altă parte, Irlanda este asociată cu trifoiul și legenda Sfântului Patrick, patronul țării. Verdele este și culoarea în care se îmbracă irlandezii pe 17 martie, de ziua națională, zi celebrată în toată lumea cu una din berile emblema ale țării, Guinness, cu whisky-uri autohtone autohtone renumite și, dacă tot vorbim de verde, Irlandei se mai spune și insula de Smarald, datorită peisajului, și ascunde mii de castele și ruine medievale. Printre cele mai celebre trupe irlandeze se numără U2, The Cranberries și Enya, iar ca scriitor celebri este suficient să-i amintim pe James Joyce, Oscar Wilde și Yeats.
2: Meteorologii anunță vreme caniculară și mâine cu cer variabil în regiunile de sud. Sunt prognozate ploi izolate în averse însoțite de descărcări electrice. Ziua, maximele termice vor ajunge până la 29 de grade la Briceni și 34 de grade la Cahul. La noapte, minimile termice vor oscila între 18 și 23 de grade. Acum la Chișinău sunt 31 de grade Celsius.
8: Radio Jurnal.
0: Știrile din Radio Jurnal, precum și alte informații utile, le găsești pe radiochisinau.md. Ora de vârf la Radio Chisinau cu Ion Tăbârță și Corneliu Rusnac.
9: Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Corneliu Rusnac, vă salut la Ora de Vârf. Vă amintesc că emisiunea de dezbatere Ora de Vârf l-are ca invitat permanent pe comentatorul politic Ion Tăbârță. Domnule Tăbârță, bună ziua!
10: Bună ziua!
9: Ca de obicei, înainte de toate, trebuie menționat faptul că emisiunea Ora de Vârf ia în dezbatere teme de actualitate din Republica Moldova, din România și din străinătate și este difuzată în fiecare zi de luni până joi, începând cu ora 14 și 20 de minute și în reluare seara la ora 18 și 15 minute. Dar să vedem mai întâi care sunt subiectele ediției de astăzi. Președinta Maia Sandu cere adoptarea unor măsuri de urgență în cazul întreprinderilor de stat. Armata Națională va fi dotată cu peste 100 de blindate noi de ultimă generație. Și partidele declarate neconstituționale nu vor putea continua să activeze sub o altă denumire sau prin intermediul unor interpuși.
0: Republica Moldova.
9: Președinta Maia Sandu a declarat la o conferință de presă pe care a avut-o în această dimineață că scandalul de la Moldața, unde s-a dovedit că angajații aveau salarii exagerate și nu întotdeauna pentru servicii de calitate, a afectat grav încrederea cetățenilor și a scos la iveală o greșeală sistemică, cum a spus ea, și care necesită intervenții urgente. Printre măsurile urgente care ar trebui adoptate se numără și avizul obligatoriu al SIS și CNA, la angajarea șefilor întreprinderilor de stat, revizuirea consiliilor de administrare a acestor întreprinderi, supravegherea lor mai minuțioasă. Domnule Tăbârță, cum trebuie văzute aceste declarații ale Maiei Sandu și ce impact vor avea ele, cum credeți?
10: Declarațiile doamnei președinte Maia Sandu vin să relateze despre o anumită situație în cadrul instituțiilor statului. Dar cumva aceste declarații, nu vreau să zic că sunt întârziate, însă cred că instituțiile statului și chiar SIS, CNA, trebuia să se sesizeze mult mai înainte, pur și simplu să nu se ajungă la această situație, pentru că în anumite instituții ale statului sunt aceste remunerări sau aceste salarii exagerate care într-adevăr nu totdeauna asigură servicii de calitate sau în general pur și simplu sunt niște plăți mai mult formale. În cadrul instituțiilor statului acest lucru era de mult știut. Fel de fel de consilii de administrare la diferite instituții, agenții, este o practică de 10 de ani. Dacă ne aducem aminte, chiar însuși actualul de partid de guvernământ, chiar liderii acestui partid, în frunte cu aceiași Maia Sandu, cât erau în opoziție, în permanență, au declarat despre aceste remunerări exagerate și remunerări neadecvate, ca să le spunem așa, care mai degrabă erau anumite bonusuri pentru anumite persoane, pentru anumite servicii, inclusiv loialitate politică. Și nu cred că trebuia să se ajungă ca în urma unui scandal public declanșat de o investigație jurnalistică să se ajungă la faptul că iarăși descoperim aceste salarizări extreme sau exagerate. Această situație în cadrul unor instituții este de mult timp și acum apare întrebarea cu ce s-au ocupat instituțiile statului în toată această perioadă? Ce informații primea aceiași președinte Maia Sandu? De ce, cum zic, că cumva aceste declarații sunt întârziate? Nu trebuie să avem declarații post-factum. Cred că trebuiau întreprinse acțiuni proactiv. Pentru că dacă ne ducem acum 5-6 ani în urmă, ne uităm la anumite declarații a liderului PAS, recent au fost scoase de la arhive și din arhiva media și declarații a doamnei președinte și a domnului Igor Grosu, speakerul Parlamentului, și același Radu Marian. Toți ei făceau referință la aceste remunerări exagerate. Între timp, s-a putut de verificat ce cu aceste remunerări. Am avut anumite revizuire salariare și așa mai departe. Însuși, președintele Maia Sandu, și chiar ne refeream recent într-o emisiune cu dumneavoastră, a promis că va întări instituțiile, că instituțiile vor funcționa altfel, nu vor funcționa pe baza loialităților personale. Orice ce vedem că procedurile au fost încălcate, loialitatea sau relațiile personale au contat foarte mult, pentru că să nu spunem nimic aici despre Radu Marian personal, poate el este persoană bine pregătită, bine intenționată, dar în cazul acestei numiri de la Moldața, nu este serios, nu este nici pe departe procedural să numești o persoană cu care te-ai crescut în curte. Ori nu așa funcționează instituțiile statului și acest scandal ar trebui să fie o lecție pentru PAS. Pentru că în trecut am avut situații de așa gen, probabil nu de asemenea proporții, când lista judecătorilor și a procurorilor care trec prin waiting erau liste care trebuie să treacă, care nu erau, nu

0: trebuie să treacă, cel puțin foarte mult s-a vorbit despre aceste aspecte, am avut anumite schimbări legislative cu anumite dedicații, chiar acea lege pentru von Hubel, toate acestea denotă că au fost încălcate procedurile naționale. Și de ce am ajuns unde am ajuns? E foarte bine că a ieșit doamna președinte cu aceste declarații. Sper că vor urma și anumite consecințe, dar, din păcate, și iarăși constatăm, nu trebuia să, din păcate, s-a ajuns și nici de cum nu trebuia să ajungă la astfel de situație, mai ales că suntem în procesul de negocieri, de aderare la Uniunea Europeană, dar fără asta, tu dacă vrei să întărești un stat, vrei să ai instituții funcționale, tu trebuie să depășești sau, din potrivă, să nu mergi mai departe pe aceste proceduri informale de angajare sau de selectare și angajare a persoanelor în instituțiile statului.
1: Primele consecințe se pare că încep deja să apară. Fosta purtătoare de cuvânt de la Moldața, întreprinderea de stat care este responsabilă de traficul aerian din Republica Moldova, cum spuneam, fosta purtătoare acestei întreprinderi, Anastasia Tăburceanu, care este vară a Mai Sandu, a fost exclusă din PAS după scandalul legat de câștigurile exagerate de la această întreprindere. Anunțul a fost făcut de liderul PAS, Igor Grosu, care a mai anunțat că și alte trei persoane rămân fără calitate de membru de partid și a sugerat guvernului să-l demită și pe directorul general de la întreprinderea Metal Feros, Petru Bondar. În aceste condiții, domnule Tăbârță, se poate vorbi despre începutul unui proces de epurare, de facerea ordinii atât în partid cât și în întreprinderile de stat pe care le controlează actualul guvern?
0: M-aș feri de termenul de epurare, pentru că epurare este totuși altceva, dar vreau să cred că, într-adevăr, începe un proces de curățire, pentru că ceea ce avem noi acum în instituțiile statului, pe undeva repetă din situația de partid ceea ce se întâmplă în PAS. Haideți să ne uităm acum concret la ultimul congres a PAS-ului. Multe comentarii au fost de genul că a fost un congres pe undeva în spiritul Partidului Comunist din perioada sovietică. Desigur că e exagerat, desigur că comparațiile sunt forțate, însă când ai un singur candidat și numind acest candidat toate aici fără facem abstracții de atitudine personală, simpatie sau antipatie față de Igor Grosu, că poate la unii place la anumiți legători sau la electoral sau alții, nu, însă partidul trebuie să fie ca un organism viu. Partidul trebuie să se dezvolte. Orice ce avem noi acum în cadrul acestui partid, practic, acele persoane care au venit în 2021 la guvernare și erau în fruntea partidului, practic aceste persoane s-au promovat cu anumite excepții, cu excepția unor persoane care nu se mai află în partid. Tu acum să te gândești ca și partid a-ți alege o nouă conducere care să fie una care să dea un suflu nou partidului, să aduci persoane noi. Însuși, președintele partidului trebuie să fie un candidat prezidențiabil în perspectiva alegerilor prezidențiale, în condițiile când deja liderul tău informal, Maia Sandu, nu va mai putea candida. E o mers pe această conservare pentru că sunt și acolo anumite realități de loialitate. Și chiar sunt anumite grupări. A recunoscut-o chiar astăzi, doamna președinte Maia Sandu. Ori, ceea ce am avut aceste loialități în cadrul partidului, cumva aceste loialități au fost ulterior extinse și la nivelul instituțiilor de stat. De aceea, avem situația care o avem. Un partid serios care se instituționalizează ar trebui să fie o concurență, să fie un organism viu, dar nu că se formează acolo un grup de persoane care au poziții privilegiate și promovează persoane în poziții privilegiate și totodată instituțiile statului trebuie să funcționeze altfel. Mai degrabă, vreau să cred că schimbările începe în interiorul partidului, că sunt promovate persoane pe merit, că partidul este un organism deschis, nu un organism închis, unii foarte greu de pătruns și poți ajunge doar pe baza criteriilor de loialitate. Și în instituțiile statului, vorbeam chiar ieri cu dumneavoastră în emisiune, trebuie să fie respectate procedurile. Legile, cum le-au adaptat pasul? Toate raportările, și iarăși ne refeream ieri, a instituțiilor, a ONG-urilor care monitorizează, spun că problema transparenței decizionale și adoptării legilor este una dintre cele mai mari probleme la PAS. În condițiile când nu respecti procedurile, în condițiile când tu nu acționezi transparent, și mai ales că în interiorul partidului s-au creat aceste relații de realitate, în interiorul partidului de guvernământ, toate acestea au fost transpuse și la nivelul instituțiilor statului. Și de ce s-a ajuns unde s-a ajuns? Acum să vedem cum ne va afecta acest scandal în relația noastră cu Uniunea Europeană, pentru că, cu siguranță, Delegația Europeană, Comisia Europeană, instituțiile europene care sunt implicate în procesul de monitorizare sau în tot acest proces de negocieri, desigur că nu privesc încântate sau nu poate să nu afecteze imaginea europeană a Republicii Moldova. Sub o anumită formă, desigur, la alte proporții, acest scandal de la Moldața legat de procesul de integrare europeană poate fi comparat cu scandalul de la Pădurea Domnească din 2013, în urma acelui tragic incident, când, practic, acel scandal de la Pădurea Domnească, care a declanșat acea criză politică, a pus capăt povestii de succes a Republicii Moldova în cadrul parteneriatului estic. Nu cred că acum se poate ajunge la o criză de așa gen, totuși partidul PASul are majoritate în Parlament, nu cred că vor fi anumite rupturi sau cel puțin nu este dorit, dar faptul că este nevoie de o anumită curățire în cadrul acestui partid, cu certitudine, sau nu neapărat cât curățire, cât anumite lucruri trebuie schimbate și făcute altfel. Dacă schimbarea nu va veni de la partidul de guvernământ, nu va veni schimbarea nici în întreprinderile de stat.
1: Următorul subiect, Armata Națională va fi dotată cu peste 100 de blindate noi de ultimă generație. Ministerul Apărării al Republicii Moldova și Centrul Estonian de Investiții în Apărare au încheiat ieri un acord cadru și un contract privind achiziționarea acestor blindate de la compania canadiană Rochelle. Ce înseamnă pentru Armata Națională procurarea acestor blindate noi, domnule Tăbârță?
0: Armata Națională este în acest, sau în procesul, mai bine spus, de modernizare, de reformare a capacităților sale de apărare, și acest proces, desigur, presupune o anumită creștere a dotării tehnice, a echipamentelor, a tehnicii care să fie una modernă, chiar putem să spunem de ultimă generație, pentru că aceste blindate a companiei Rochelle din Canada sunt de ultimă generație, și această acțiune este parte a pachetului de asistență pentru Republica Moldova pentru anii 2022-2025. Costul proiectului, din câte înțelegem, este în jur de 50 de milioane, și este foarte important că ele sunt dintr-un grant european nerambursabil. Suma sau costul lor total este de peste 50 de milioane și a fost sponsorizate și implementat acest proiect cu sprijinul Uniunii Europene prin intermediul programului Instrumentul European pentru Pace. Vedem că această echipare cu aceste 100 unități de tehnică militare de ultimă generație pentru Armata Națională face parte sau se încadrează în procesul de reformare, modernizare a armatei noastre naționale. Desigur că în așa mod se consolidează capacitățile noastre de apărare. Dar totodată noi înțelegem că aceasta doar este partea unui proces. Nici pe departe acest proces de reformare și modernizare nu s-a încheiat. În conformitate cu strategia de apărare națională, tot acest proces de reformare și modernizare a Armatei Naționale este prevăzută pe perioada 2025-2035. Și cum ne spune ministrul apărării, domnul Nosată, ceea ce nu s-a făcut peste 30 de ani, acum urmează de făcut, urmează de realizat, însă acest proces

0: Este unul îndelungat și el încă va dura și este foarte bine că statul nostru găsește capacități ca prin intermediul partenerilor de dezvoltare și vedem că sunt implicate mai multe state, în cazul dat este Centrul Estonian de Investiții în Apărare sau Estonia cu alte cuvinte, dar anterior am avut și Franța și Suedia și Elveția și alte state, este foarte important că acest proces de modernizare, reformare, este cu ajutorul, cu asistența partenerilor de dezvoltare și ceea ce mai mult sporește gradul, nivelul că Armata Republicii Moldova va fi una după standardele unei armate occidentale.
1: Ce sunt aceste blindate canadiene? Ce capacități de luptă au și ce plus valoare vor aduce armatei Republicii Moldova?
0: Desigur că o persoană din domeniul militar ar putea mult mai clar și în detalii să ne spună ce înseamnă, ce reprezintă aceste blindate, însă din ceea ce am citit, ce informație este în spațiu public, aceste blindate sunt de ultima generație, ele sunt moderne. Producția lor a început în aprilie 2018 sau în 2018, este pe baza vehiculului de transport comercial, adoptat la realitățile moderne de infrastructură. Și este foarte, foarte important aici de menționat că aceste blindate au jucat un rol important ca suport armatei ucrainene acordate de Canada. Bine, o parte din banii statului canadian, altă parte au fost donate Ucrainei cu suportul partenerilor europeni. În martie 2025, cel puțin acestea sunt ultimele informații, armatei ucrainene au fost livrate 1.700 sau peste 1.700 de astfel de vehicule. Prin ce sunt ele importante sau care este avantajul lor? Ele sunt mobile, ele sunt adaptabile și ele permit o mai mare rapiditate de mobilitate, de dezlocare, redislocare a trupilor. În cazul Republicii Moldova, cu atât mai mult aceste blindate sunt foarte importante că costul lor este relativ unul mic și Republica Moldova, în condițiile când Republica Moldova nu își poate permite tancuri, aceste blindate au capacitate de a fi echipate cu și înzestrate după capacitățile sau după caracteristicile unui tank mic sau chiar mijlociu, ceea ce în condițiile Republicii Moldova, a solului, a specificului nostru geografic, astfel tip de blindate ar putea să fie mai operaționale și chiar mai indicate decât tancurile grele, care sunt costisitoare și totodată sunt mai complicate de a fi întreținute. Dar, iarăși, revin cu ce am început în a răspunde la această întrebare. Desigur că militarii, și dacă au fost achiziționate, militarii mai bine știu care sunt avantajele astfel de tehnică militare pentru Armata Națională a Republicii Moldova.
1: O altă temă, partidele declarate neconstituționale nu vor putea continua să activeze sub o altă denumire sau prin intermediul altor formațiuni politice, potrivit unei decizii a Curții Constituționale, care a stabilit și faptul că actualele prevederi legale ce permit identificarea și sancționarea formațiunilor succesoare corespund legii fundamentale. Totodată, activitatea unui partid va putea fi limitată temporar în cazuri grave, cum ar fi subminarea proceselor electorale, dezinformarea sau coruperea alegătorilor. Curtea Constituțională a luat deciziile respective în cadrul a trei procese civile distincte în care partidele Forța Alternativă și de Salvare a Moldovei și Partidul Moldova Mare au fost calificate drept posibile formațiuni succesoare ale Partidului Șor, declarat neconstituțional în 2023, iar Partidul Inima Moldovei

0: Moldovei a fost acuzat de nereguli de finanțare a partidului. Ce impact va avea această decizie a Curții Constituționale asupra mediului politic din Republica Moldova? Cum credeți, domnule Tăbârță?
1: Trebuie aici, într-adevăr, de precizat că toate aceste trei formațiuni, toți polițienii care sunt implicați în aceste formațiuni, fac parte din rețea ușor, dacă să o spunem pe șleau. Și impactul este unul de a pune juridic, la pune la punct juridic anumite lacune de care se foloseau anumite proiecte sau anumite persoane politice, în cazul dat concret rețeaua Șor, de a oculi anumite limitări juridice în activitatea partidelor politice. Orice partid politic trebuie să activeze în conformitate cu Constituția Republicii Moldova și activitatea acestui partid nu trebuie să contravină legii. Pentru astfel de acțiuni, în 2023, Partidul Șor a fost scos în afara legii. Anterior la noi, legislația electorală era una mai permisivă și sub pretextul pluralismului, sub pretextul democrației, anumite partide politice își permiteau să ocolească legea și să acționeze în a-și loializa electoratul prin diferite tertipuri. Chiar aceleși farmacii sau magazine sociale, tot a fost o modalitate de a loializa un anumit electorat folosindu-se de anumite lacune legislative în legislația moldovenească. Scoaterea partidului Șor în afara legii, de asemenea, s-a încercat a fi ocolită de către exponența acestui partid prin așa numitul fenomen de dublare sau de clonare a partidului. Se lua o anumită titulatură juridică a unui partid, era înregistrat, acest partid putea să funcționeze bine, mersi, practic în calitate de partid interpus al vechiului partid Șor. Chiar s-a încercat de a crea un bloc cu denumirea Șor, Partidul Șansa, Partidul Renașterea, și mi-a urmat să fie un partid cu care să înceapă cu litera O, Oameni pentru Moldova sau gen așa ceva, ca să aceste partide să fie adunate într-un bloc și să fie blocul Șor. Ori faptul că un partid, după ce este scos în afara legii și anumiți polițieni care sunt declarați că au încălcat legea, trebuie să existe anumite bariere juridice clare în a le limita activitatea politică, anume pentru anumite ilegalități comise. Pentru că în cazul dat ai creat un alt partid, repede l-ai înregistrat la Agenția Servicii Publice sau ai luat un partid care nu este funcțional și tu mai departe, bine, mersi, activezi. Ceea ce nu este corect, din punct de vedere juridic, anumite persoane care au comis ilegalități politice, ele trebuie să fie sub o formă sau alta trasă la răspundere, pentru că legea au încălcat anumite persoane din cadrul acestui partid și nu partidul juridic pur și simplu. Da, partidul ca entitate, ca persoană juridică a încălcat legea, dar în cadrul acestui partid erau persoane fizice concrete. Ori aceste persoane ulterior, bine mersi, se puteau regăsi în alte partide, în alte proiecte politice sau fiind în conexiune cu aceste noi proiecte politice. Și din acest punct de vedere trebuia anumite decizii și vedem că această decizie este a Curții Constituționale, care să limiteze, să restricționeze activitatea politică a persoanelor care anterior au comis ilegalități în activitatea lor politică. Dar aici trebuie de făcut neapărat o precizare că activitatea ilegală a acestor persoane trebuie să fie demonstrată, să fie bine probată, că altfel tot timpul vor fi interpretări că este răzbunare, răfuială politică, că există

0: există cenzură și tot așa. În cazul când este clar că anumite persoane, în cadrul unor anumite proiecte, poliția, comisii, legalități, sub o anumită formă sau alta, dar desigur în conformitate cu legea, aceste persoane trebuie tras la răspundere.
1: Această decizie a Curții Constituționale ar putea reduce în vreun fel implicarea Rusiei în procesele electorale din Republica Moldova, pentru că știm că toate cele trei partide vizate de această decizie a Curții Constituționale au avut sau s-au referit la partide pro-ruse în fond.
0: Da, cu certitudine, pentru că astfel de instrumente au fost folosite anume de Federația Rusă. Federația Rusă a fost cea care, prin diferite modalități ilegale, a încercat să intervină în procesele politice, în procesele electorale din Republica Moldova. Federația Rusă tot timpul a avut proiecte politice proxy și policieni proxy care nu au acționat în interesele naționale ale statului nostru, dar au acționat în interesele Federației Rusă, în interesele geopolitice ale Federației Rusă în Republica Moldova. În ultimii ani, principalul instrument de a acționa Federației Rusă în Republica Moldova a fost rețeaua Shor. Shor, în calitate de instrument, a fost cel care a implementat toate politicile murdare, chiar putem să le spunem așa, ale Rusiei în Republica Moldova. Începând de la cele tentative de a destabiliza situația social-politică internă din Republica Moldova prin acele pseudo-proteste, mergând mai departe cu fel de fel de proiecte politice, care încercau să destabilizeze situația în tentativele de a tensiona situația sau relația dintre Chișinău și Comrat și alte unități teritoriale administrative. Nu mai spune despre propagandă, dezinformare și așa mai departe. Ori instituțiile statului au dezvoltat în ultimul timp anumite instrumente care să limiteze din capacitatea Federației Rusă de a acționa acționa în Republica Moldova. Faptul că noi avem astfel de decizie a Curții Constituționale, desigur, reduce din câmpul de manevră a Rusiei în Republica Moldova. Dar asta nu însemna că această reducere va fi una totală. Federația Rusă, desigur, va încerca să se adapteze la noile realități din Republica Moldova, realități constituționale și juridice, și va încerca să găsească alte modalități ca să destabilizeze situația social-politică internă din Republica Moldova. Dar trebuie, într-adevăr, discos în evidență că statul Republica Moldova, instituțiile statului, așa cum sunt ele, cu toate problemele pe care le vedem chiar în ultima perioadă, au dezvoltat anumite capacități în a rezista acestor interferențe rusești în interiorul statului nostru.
1: Atât pentru astăzi, emisiunea noastră s-a apropiat de sfârșit. Domnule Tăbârțe, vă mulțumesc mult pentru această discuție. Vă amintesc că ați ascultat Ora de Vârf, care este difuzată în fiecare zi de luni până joi, începând cu ora 14:20 și în reluare seara la ora 18:15. Emisiunea are ca invitat permanent pe comentatorul politic Ion Tăbârță și o găsiți și pe site-ul nostru radiochisinau.md, precum și pe pagina noastră de Facebook. Ne reauzim mâine la aceeași oră. Eu sunt Corneliu Rusnac, Doamne ajută și multă sănătate tuturor!
2: Ați ascultat Ora de Vârf cu Ion Tăbârță și Corneliu Rusnac. Emisiunea în reluare poate fi ascultată după jurnalul de la ora 18 sau pe site-ul nostru radiochisinau.md. Melodii de top.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 19.
1: Știri Radio Chișinău.
2: La microfon Victor Pogor, bine v-am regăsit la știri. Președinte Mae Sandu a anunțat astăzi în cadrul unei conferințe de presă un pachet de măsuri pentru reformarea administrării întreprinderilor de stat în urma scandalului de la Moldața. Printre acestea se numără controle privind cheltuirea banilor publice, verificarea de către SIS și CNA a candidaților la funcții de conducere, sancționarea celor care au încălcat legea și evaluarea tuturor contractelor de consultanță finanțate din asistență externă. Totodată, președinte Mae Sandu a propus ca Agenția Proprietății Publice să fie restructurată în două entități. Una să răspundă de întreprinderile cu potențial să le modernizeze, să le crească valoare, iar o altă entitate să se ocupe de celelalte active, menționat Mae Sandu. Șeful statului a vorbit despre o greșeală sistemică și a explicat că problemele țin de modul în care sunt făcute numirile în funcțiile de conducere și de supraveghere a întreprinderilor de stat. Ea a afirmat că în multe instituții funcțiile de conducere sunt ocupate de interimari, deoarece este dificil să fie identificați candidați potriviți. Mae Sandu a anunțat că va urma o curățenie generală în instituțiile statului și a transmis un mesaj membrilor Partidului Acțiune și Solidaritate, îndemnându-i să se asigure că toți cei din echipă rămân loiali valorilor care au stat la baza partidului și parcursului european al Republicii Moldova. Fostul premier Dorin Recean a venit cu precizări privind rolul său în cadrul Consiliului de Administrație al întreprinderii de stat Moldața, menționând că responsabilitatea sa principală este restructurarea instituției. Într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, el a menționat că mandatul său va continua până la finalul lunii august, perioada în care urmează să fie finalizat planul de reorganizare a întreprinderii. Recean a precizat că intervențiile în cadrul întreprinderii urmăresc îmbunătățirea modului de administrare, diminuarea funcțiilor redundante și eliminarea posibilităților de abuzare acestea. În același mesaj, Dorin Recean a respins acuzațiile apărute recent în spațiul public privind presupuse interese sau legături cu compania aeriană Polaris. Dorin Recean a fost numit membru al Consiliului de Administrație al întreprinderii de stat Moldața fără remunerare începând cu 15 iunie printr-o decizie a Agenției Proprietății Publice. Ultimele evoluții în cadrul procesului de reglementare transnistreană, aplicarea politicilor de reintegrare a țării, precum și măsurile întreprinse de autoritățile de la Chișinău pentru a soluționa cele mai urgente și importante probleme cu care se confruntă cetățenii de pe ambele maluri ale Nistrului, au fost discutate în cadrul unei întrevederi dintre vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, cu reprezentanta specială a Uniunii Europene în procesul de negocieri pentru reglementare transnistreană, Audrone Percauschiene, director general adjunct pentru Europa de Est și Asia Centrală în cadrul Serviciului European de Acțiune Externă. În cadrul discuțiilor a fost abordată situația alarmantă a drepturilor omului în regiunea transnistreană, înlăturarea obstacolelor artificiale în calea liberei circulații în regiune, inclusiv prin eliminarea infrastructurii posturilor neautorizate de control din perimetrul zonei de securitate, menționează guvernul într-un comunicat. Republica Moldova se numără printre prioritățile României la summitul NATO de la Ankara din 7 și 8 iulie. Acesta a fost unul dintre mesajele centrale discutate în cadrul mesei rotunde Drumul spre Ankara, organizată de Centrul Agora pentru Democrație, Polisipat și Comisia pentru Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională din Senatul României. La eveniment a participat și reprezentanții ambasadei Republicii Moldova la București, alături de cei ai autorităților române, ai mediului academic și ai corpului diplomatic, și a fost dedicat dezbaterii priorităților strategice ale României înaintea summitului NATO. Pentru Republica Moldova, reafirmarea sprijinului constant al României în menținerea țării noastre printre prioritățile alianței reprezintă un semnal important al implicării comune pentru consolidarea securității, rezilienței și stabilității în regiunea Mării Negre, se arată într-un comunicat al Ambasadei Republicii Moldova la București. Guvernul a aprobat semnarea unui nou acord dintre Republica Moldova și România privind construirea, exploatarea și întreținerea infrastructurilor de transport de interes strategic, inclusiv a podului rutier de frontieră peste Prut, între localitățile ungheni de pe ambele maluri ale Prutului. Proiectul face parte din conexiunea rutieră cu autostrada Unirii A8 din România și include construirea primilor kilometri de autostradă pe teritoriul Republicii Moldova. Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a declarat că noul pod reprezintă unul dintre cele mai importante proiecte de conectivitate dintre România și Republica Moldova din ultimii 60 de ani. Potrivit lui, noul document răspunde necesităților apărute pe parcursul implementării proiectului și prevede extinderea investițiilor în infrastructura conexă, precum și valorificarea oportunităților de finanțare din fonduri europene. Memorandumul dintre Republica Moldova și România privind coordonarea implementării proiectului va fi semnat joi la București. Bursele acordate studenților de la ciclu de licență, indiferent de specialitate, vor fi majorate cu cel puțin 40% începând cu 1 septembrie. Decizia a fost aprobată de guvern și face parte dintr-un pachet mai amplu de modificări privind sistemul de burse și formele de sprijin sociale pentru elevi și studenți. Potrivit documentului, vor fi revizuite criteriile de performanță pentru acordarea burselor, iar cuantumurile vor fi majorate pentru toate domeniile de studiu. În același timp, sunt prevăzute creșteri suplimentare pentru specialitățile considerate prioritare, precum educația, domeniile STEM, știință, tehnologie, inginerie, arte și matematică, agricultura și medicină. Date meteo la final, vremea caniculară se menține și mâine. Cerul va fi variabil în regiunile din sud, sunt prognozate ploi, izolate în vers, însoțite de descărcări electrice. Ziua, maximele termice vor urca până la 29 de grade la Briceni, 30 la Bălți și 34 de grade la Cahul. Noaptea se vor înregistra valori cuprinse între 18 și 23 de grade.
1: Știri pe Radio Chișinău.

0: Fonograf.
1: O emisiune realizată de Victor Buruiană.
2: Vă salut, prieteni, mi-am dat seama că de mult nu am ascultat șlagere românești de altă dată, așa că le vom asculta acum și prima interpretă care va cânta trei piese de mare succes de cândva este Mirabela Dauer.

Aici, Radio Chișinău, astăzi la fonograf ascultăm șlagări românești de altă dată. Am ascultat trei piese interpretate de Mirabela Dauer, cea de-a treia în duet cu Marian Nistor. Pentru al doilea bloc al emisiunii am ales trei șlagări interpretate de Corina Chiriac.

Aici Radio Chișinău, ascultați emisiunea Fonograf, pentru care am ales astăzi șlagăre românești de altă dată. Am ascultat-o pe Mirabela Daur și pe Corina Chiriac. Urmează încă doi interpreți și chiar acum va cânta Mihai Constantinescu.

0: Aici Radio Chișinău, astăzi la Fonograf ascultăm șlagări românești de altă dată. A cântat acum Mihai Constantinescu și în ultimul bloc al emisiunii vă propun piese interpretate de Cornel Constantiniu. Vă mulțumesc pentru atenție, vă urez sănătate, pace și tot ce vă doriți dumneavoastră. Pe curând!
1: Iertați-mă, dar n-ați văzut cumva o fată cu ochii de cer și vorba murmurată? O fată blondă ce-o purtam în taină aici, sub buzunarul de la haină. Răspundeți, nimeni n-a văzut-o, nu știu cum să

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 20.
1: Știri Radio Chișinău.
2: La microfon Victor Pogor, bine v-am regăsit la știri. Președinte Mae Sandu a anunțat astăzi în cadrul unei conferințe de presă un pachet de măsuri pentru reformarea administrării întreprinderilor de stat în urma scandalului de la Moldața. Printre acestea se numără controle privind cheltuirea banilor publice, verificarea de către SIS și CNA a candidaților la funcții de conducere, sancționarea celor care au încălcat legea și evaluarea tuturor contractelor de consultanță finanțate din asistență externă. Totodată, președinte Mae Sandu a propus ca Agenția Proprietății Publice să fie restructurată în două entități. Una să răspundă de întreprinderile cu potențial să le modernizeze, să le crească valoare, iar o altă entitate să se ocupe de celelalte active, menționat Mae Sandu. Șefa statului a vorbit despre o greșeală sistemică și a explicat că problemele țin de modul în care sunt făcute numirile în funcțiile de conducere și de supraveghere a întreprinderilor de stat. Ea a afirmat că în multe instituții funcțiile de conducere sunt ocupate de interimari, deoarece este dificil să fie identificați candidați potriviți. Mae Sandu a anunțat că va urma o curățenie generală în instituțiile statului și a transmis un mesaj membrilor Partidului Acțiune și Solidaritate, îndemnându-i să se asigure că toți cei din echipă rămân loiali valorilor care au stat la baza partidului și parcursului european al Republicii Moldova. Fostul premier Dorin Recean a venit cu precizări privind rolul său în cadrul Consiliului de Administrație al întreprinderii de stat Moldața, menționând că responsabilitatea sa principală este restructurarea instituției. Într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, l-a menționat că mandatul său va continua până la finalul lunii august, perioada în care urmează să fie finalizat planul de reorganizare a întreprinderii. Recean a precizat că intervențiile în cadrul întreprinderii urmăresc îmbunătățirea modului de administrare, diminuarea funcțiilor redundante și eliminarea posibilităților de abuzare acestea. În același mesaj, Dorin Recean a respins acuzațiile apărute recent în spațiul public privind presupuse interese sau legături cu compania aeriană Polaris. Dorin Recean a fost numit membru al Consiliului de Administrație al întreprinderii de stat Moldața fără remunerare începând cu 15 iunie printr-o decizie a Agenției Proprietății Publice. Ultimele evoluții în cadrul procesului de reglementare transnistreană, aplicarea politicilor de reintegrare a țării, precum și măsurile întreprinse de autoritățile de la Chișinău pentru a soluționa cele mai urgente și importante probleme cu care se confruntă cetățenii de pe ambele maluri ale Nistrului, au fost discutate în cadrul unei întrevederi dintre vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, cu reprezentanta specială a Uniunii Europene în procesul de negocieri pentru o reglementare transnistreană, Audrone Percauschiene, director general adjunct pentru Europa de Est.

0: centrală în cadrul Serviciului European de Acțiune Externă. În cadrul discuțiilor a fost abordată situația alarmantă a drepturilor omului în regiunea transnistreană, înlăturarea obstacolelor artificiale în calea liberei circulații în regiune, inclusiv prin eliminarea infrastructurii posturilor neautorizate de control din perimetrul zonei de securitate, menționează guvernul într-un comunicat. Republica Moldova se numără printre prioritățile României la summitul NATO de la Ankara din 7 și 8 iulie. Acesta a fost unul dintre mesajele centrale discutate în cadrul mesei rotunde Drumul spre Ankara, organizată de Centrul Agora pentru Democrație, Polisipat și Comisia pentru Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională din Senatul României. La eveniment a participat și reprezentanții ambasadei Republicii Moldova la București, alături de cei ai autorităților române, ai mediului academic și ai corpului diplomatic, și a fost dedicat dezbaterii priorităților strategice ale României înaintea summitului NATO. Pentru Republica Moldova, reafirmarea sprijinului constant al României în menținerea țării noastre printre prioritățile alianței reprezintă un semnal important al implicării comune pentru consolidarea securității, rezilienței și stabilității în regiunea Mării Negre, se arată într-un comunicat al Ambasadei Republicii Moldova la București. Guvernul a aprobat semnarea unui nou acord dintre Republica Moldova și România privind construirea, exploatarea și întreținerea infrastructurilor de transport de interes strategic, inclusiv a podului rutier de frontieră peste Prut, între localitățile ungheni de pe ambele maluri ale Prutului. Proiectul face parte din conexiunea rutieră cu autostrada Unirii A8 din România și include construirea primilor kilometri de autostradă pe teritoriul Republicii Moldova. Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a declarat că noul pod reprezintă unul dintre cele mai importante proiecte de conectivitate dintre România și Republica Moldova din ultimii 60 de ani. Potrivit lui, noul document răspunde necesităților apărute pe parcursul implementării proiectului și prevede extinderea investițiilor în infrastructura conexă, precum și valorificarea oportunităților de finanțare din fonduri europene. Memorandumul dintre Republica Moldova și România privind coordonarea implementării proiectului va fi semnat joi la București. Bursele acordate studenților de la ciclu de licență, indiferent de specialitate, vor fi majorate cu cel puțin 40% începând cu 1 septembrie. Decizia a fost aprobată de guvern și face parte dintr-un pachet mai amplu de modificări privind sistemul de burse și formele de sprijin sociale pentru elevi și studenți. Potrivit documentului, vor fi revizuite criteriile de performanță pentru acordarea burselor, iar cuantumurile vor fi majorate pentru toate domeniile de studiu. În același timp, sunt prevăzute creșteri suplimentare pentru specialitățile considerate prioritare, precum educația, domeniile STEM, știință, tehnologie, inginerie, arte și matematică, agricultura și medicină. Date meteo la final, vremea caniculară se menține și mâine. Cerul va fi variabil, în regiunile din sud sunt prognozate ploi, izolate în vers, însoțite de descărcări electrice. Ziua, maximele termice vor urca până la 29 de grade la Briceni, 30 la Bălți și 34 de grade la Cahul. Noaptea se vor înregistra valori cuprinse între 18 și 23 de grade.
1: Știri pe Radio Chișinău.
2: RadioChisinau.md. Află ce se întâmplă în țară și care sunt principalele subiecte din actualitatea internă și internațională.
3: Oameni și idei cu Mihaela Iorgu.
4: Alergiile, problemele de imunitate, erupțiile cutanate sau reacțiile la anumite alimente sunt subiecte care ridică tot mai multe întrebări, mai ales în rândul părinților. Însă, în spațiul online, informațiile corecte se amestecă adesea cu mituri, recomandări nepotrivite și tratamente începute fără un diagnostic clar. Astăzi discutăm despre cum recunoaștem o alergie, când trebuie să ne adresăm medicului, ce înseamnă cu adevărat o imunitate afectată și cum putem evita greșelile frecvente în cazul copiilor, dar și adulților. Invitata mea de astăzi este Alina Istrate, medic alergolog și imunolog. Vorbim despre problemele întâlnite frecvent de pacienți și nu doar. Bună, Alina, și bine ai venit în studioul Radio România Chișinău.
5: Mersi și bine v-am găsit.
4: Cum ești în această perioadă? Deja cumva e acest sezon când toți se gândesc la vacanță, la mare, la soare. Cum e această perioadă pentru tine?
5: Pentru mine e destul de solicitant, fiindcă suntem în plin sezon de alergii sezoniere. Uh-huh. Și aici vorbesc despre

0: Rinoconjunctivită alergică, cel mai des, cauzată de polen.
1: Ce presupune sau care sunt simptomele acestei alergii?
0: În primul rând, este vorba despre afectarea nasului, adică nasul curge, nasul e astupat. Sunt foarte similare cu simptomele unei viroze, însă nu avem febră, ca să diferențiem, și durata este mult mai lungă. Plus avem afectare oculară, adică prurit nazal, ochi care curg, senzația de nisip în ochi și strănut frecvent, uneori și dificultăți de respirație.
1: Mm-hmm. Am înțeles. Alina, noi o să revenim la acest subiect, okay. Iată, despre toate aceste simptome, pentru că vreau să vorbim un pic și despre anii tăi de studenție, despre medicină, de fapt, cum ai ajuns aici și pe pagina ta de Instagram, acolo unde ești activă. Ai menționat că 9 ani de medicină au fost grei pentru tine, cu provocări, cu lacrimi, cu sacrificii. Ce a fost cel mai greu în acea perioadă, de fapt?
0: Cred că lipsa timpului personal. Uh-huh. Fiindcă am fost dedicată totalmente studiilor și cred că toți medicii și toți studenții la medicină înțeleg perfect că anume sunt nevoie de multe sacrificii, inclusiv legate de timp, legate de sănătate, alimentație, somn, activități extra.
1: Mm-hmm. Am înțeles. Mulți cred că pentru medicină este suficient să fii foarte bun la învățătură și atât. Ce alte calități, de fapt, sunt esențiale pentru un viitor medic?
0: Managementul timpului și probabil că un pic de sacrificiu.
1: Am
0: să fii gata să îți jertfești timpul personal.
1: Mm-hmm. Și acum aș vrea să vorbim despre rolul tău esențial, alergolog. Care este, de fapt, rolul alergologului și cu ce cel mai des acest rol este confundat în spațiul public? Iată, aici să facem cumva o claritate despre acest rol, funcție, profesie.
0: De fapt, medicul alergolog imunolog are multe spectre de activități, însă cel mai des este confundat cu domeniul dermatologic, da, diferite afecțiuni ale pielii. Fiindcă dacă un om se confruntă cu careva erupții pe piele, automat se gândește că e o afecțiune dermatologică, dar ar putea fi și o afecțiune alergologică.
1: Mm-hmm. Și cum ar trebui să înțeleagă oamenii, de fapt, la ce medic trebuie să merg? La cine să cer eu ajutor, de fapt?
0: Cred că primordial te adresezi medicului de familie și el te ghidează corect.
1: Îți spune deja la cine să apelezi. Mm-hmm. Am înțeles și chiar și în prezentarea mea, chiar și acum tu ai menționat despre imunolog. Aș vrea să facem o claritate și la aceste două roluri, alergolog și imunolog. Care sunt diferențele, dar care sunt și asemănările?
0: Imunolog, aici chiar e o mare confuzie, fiindcă oamenii nu înțeleg despre ce este imunologie de fapt. Noi, imunologii, studiem toate patologiile legate de imunitate, adică imunodeficiențe, care pot fi primare, adică înnăscute, și cele secundare în urma oricărei afecțiuni, dar și cele legate de exemplu, vaccinare.
1: Așa.
0: Puțin cunosc.
1: Am înțeles. Și iată, dacă e să ne oprim la alergolog, care sunt semnele care ar trebui să ne trimită direct la alergolog? La ce ar trebui să atragem atenția în primul rând?
0: Depinde de nivelul de afectare, de sistemul de organe afectat. De exemplu, la copii dermatita atopică, adică sunt niște pete uscate pe piele, și atunci la sigur că te poți adresa atât la alergolog cât și la dermatolog, apropo. Când ai la fel pete pe piele sub forma unor urzici, iată clasic, cum te urzici, așa și arată ele, sau dacă vorbim despre afectarea nazală, oculară, adică când ai simptome persistente mai mult de 4 săptămâni în continuu și înțelegi că nu e vorba despre doar o viroză, da? Inclusiv când ai dificultăți de respirație, când te trezești și simți că nu mai ai aer, sau, de exemplu, ai mâncat ceva, ți s-a umflat buza, limba, ochiul, sau ai administrat un medicament, sau ieșit erupții pe piele, sau chiar ai avut și careva reacții mai severe.

0: Am înțeles. Iată, acum suntem în plin sezon canicular și mai ales în acest sezon, în acest an, avem un soare foarte puternic și vreau să te întreb cât de des ai astfel de exemple ca clienții să aibă alergie la soare.
1: Yes.
0: La căldură, poate, nu neapărat la soare, la transpirații, la și atât cum, care sunt cele mai dese simptome și care sunt și soluțiile, pentru că cu siguranță sunt oameni care acum ne ascultă și spun că am alergie la soare, nu pot sta la soare.
1: Trebuie să diferențiem, evident că pacientul ăsta nu va diferenția, dar fiindcă, de exemplu, avem urticare la transpirație sau urticare la cald sau la rece, adică depinde.
0: Da.
1: Și atunci, exact pe zona expusă, vor ieși erupții pe piele. Sau putem să avem o reacție fotoalergică, adică când am folosit o cremă de protecție solară și am mai consumat niște medicamente sau un suc fresh de portocale, morcov, care sunt substanțe fotosensibilizante și atunci erupțiile sunt chiar pe tot corpul. Și atunci, ca măsură principală, nu ne-ar ajuta mult crema de protecție solară, dar îmbrăcămintea, adică protecția mecanică, haine, anti-UV, pălării și eventual deja un tratament cu antihistaminic, deja în dependență de severitate simptomelor.
0: Deci nu este doar despre soare, e și alimentație și modul tău de viață de zi cu zi poate să aducă mai mari consecințe la alergia pe care o ai de la soare.
1: Da. Da.
0: Ce sunt mai exact alergiile sezoniere și ce înseamnă rinita alergică? Iată, dacă ajungem să vorbim despre alergiile sezoniere, rinita alergică, ambrozia, toate acestea pe care le întâlnim noi cel mai des ca noțiuni și în spațiul public.
1: De ce sunt sezoniere? Fiindcă sunt pe o anumită perioadă a anului, respectiv în fiecare an, în aceeași perioadă, simptomele se repetă. Adică, dacă un pacient la al doilea sezon înțelege că fix anul trecut, în această perioadă, am avut aceste simptome, cel mai probabil că este vorba de o alergie sezonieră. Și aici deja depinde de ce tip de polen, fiindcă avem polen de primăvară, vară, chiar și toamnă. Da, iată, ambrozia chiar uneori până în luna august-octombrie.
0: Ambrozia este periculoasă pentru toată lumea sau doar pentru persoanele alergice?
1: Este periculoasă pentru toată lumea, având în vedere condițiile climaterice cu care ne confruntăm, încălzirea globală, ea devine un polen foarte agresiv pentru căile respiratorii, de la ceea că avem într-adevăr temperaturi foarte înalte, din acest motiv, acest grăuncior de polen devine foarte minuscul și pătrunde foarte adânc în căile respiratorii și am putea să avem alergii chiar la cei care nu au manifestat până acum. Adică există riscul pentru oricare om să facă.
0: Da, asta voiam să întreb și să discutăm și despre asta, pentru că sunt oameni care spun, nu, eu nu sunt alergic la nimic, din copilărie nu am avut alergie la absolut nimic, nu are cum, e altceva, nu e alergie. Și atât de ce unele persoane dezvoltă alergii abia la maturitate?
1: Este vorba de sensibilizarea continuă, inclusiv despre modul de viață, despre factorii care ne influențează. Sunt niște, de fapt, niște modificări, ceva normal, fiindcă din motivul urbanizării, încălzirii globale, expunere continuă la diferite noxe, inclusiv modul de viață sedentar, alimentația mai precară, stresul, asta tot schimbă la nivel de sistem imunitar, involuntar, nu ne dăm seama de asta și am putea să ne sensibilizăm și să atingem pragul când dezvoltăm într-adevăr o patologie alergică. De asta mereu spun pacienților, nimeni nu este protejat de alergii.
0: Și dacă e să menționăm și despre rinita alergică, poate aceasta să provoace oboseală, dureri de cap sau probleme de somn?
1: Bineînțeles. Calitatea vieții scade semnificativ. Unii oameni în perioada polenizării ambroziei nici nu iese din casă. Simptomele sunt foarte severe. Și uneori și nu le putem controla medicamentos.
0: Ce greșeli fac cel mai des oamenii când își tratează?

0: singuri alergiile și dacă întâlnești des astfel de cazuri, da, singuri știu ce au, știu ce să ia, știu care sunt medicamentele, știu de la ce e alergia, tot ei știu fără medic cât de des întâlnești.
1: Des, cel mai des se abuzează de hormoni intramusculari. Asta e o greșeală foarte frecventă, cu multe, multe reacții adverse și care nu schimbă traiectoria alergiei. Alt moment este că nu se administrează ceea ce ar trebui să se administreze, de exemplu, spray-uri pentru a destupa nasul pe termen lung, care în final persoana dezvoltă o rinită medicamentoasă de la acest spray administrat incorrect. Și inclusiv diferite metode naturiste care ar putea să agraveze simptomele, la fel pe bazate pe plante și care ar putea să dăuneze.
0: Dar totuși, ce măsuri foarte simple putem lua acasă pentru a reduce contactul cu polenul, de exemplu?
1: În primul rând, în această perioadă, e binevenit să stăm mai mult în casă, să ieșim afară doar în dimineața de vreme sau seara târziu. Îndeosebi când e foarte cald afară, ar fi bine să nu ne expunem. Afară să purtăm ochelari, eventual la cei cu simptome mai severe, mască. Când venim de afară, schimbăm hainele, facem un duș, ne spălăm pe față, spălăm nasul, ținem geamurile închise, nu uscăm hainele afară. Eventual folosim un aer condiționat cu filtre HEPA ca să minimizăm concentrația de polen, dar inevitabil o să ne expunem.
0: Am înțeles. Și dacă e să ne adresăm direct părinților, ce ar trebui să știe părinții despre alergiile sezoniere la copii și la ce ar trebui să fie ei mai mult atenți? Sau sunt cam aceleași pe care deja le-ai spus?
1: Sunt aceleași legate de nas, de ochi, dar copiii foarte des manifestă într-adevăr dereglări de somn, dereglări de concentrare sau deci nu se pot concentra la teme, la lecții, sunt foarte obosiți, somnoroși, deci și o calitate proastă a somnului au.
0: Și mai devreme ai menționat despre spray-uri, chiar și la începutul discuției noastre și am spus că o să revenim. De ce unele spray-uri nazale folosite excesiv ajung să agraveze problema în loc să o rezolve? Și de ce în primul rând nu ar trebui să le folosim atât de des? Știu că pot provoca și dependență.
1: Da, și aici vorbim despre spray-urile care au ca substanță activă xilometazolină, decongestionantele nazale. Ele, într-adevăr, nu se folosesc mai mult de 7 zile, fiindcă duc la rinită medicamentoasă. Și, deci, persoanele devenind dependente manifestă simptome de la spray.
0: Am înțeles.
1: Simptome
0: Deci
1: severe.
0: trebuie să fim foarte atenți la cât de des folosim
1: Da.
0: acest spray. În ce măsură fumul de țigară, mucegaiul, praful din casă și poluarea pot complica simptomele respiratorii?
1: Complică mult, îndeosebi la persoanele deja alergice la ceva, fiindcă ei sunt mai predispuși spre a dezvolta și alte tipuri de alergii, nu doar, de exemplu, cele sezoniere. Și aici avem alergia la cărenii prafului de casă, la mucegai, deci trebuie să fim foarte atenți, precauți și iarăși să minimizăm contactul cu acest tip de alergen.
0: Am înțeles. În ultimii ani, foarte mulți oameni ajung să scoată din alimentație gluten, lactate, ouă sau alte produse fără să știe dacă există cu adevărat o alergie. Cum explici pe înțelesul tuturor diferența dintre alergie alimentară, intoleranță și poate simpla sensibilitate alimentară, dacă există așa noțiune?
1: Când vorbim de alergii, e mereu implicat sistemul imunitar. Și un simplu exemplu și cel mai frecvent întâlnit când vorbim despre alergie la lapte și intoleranța la lactoză. Da, aici este o mare confuzie. Alergia este o formă de sensibilizare la proteina din laptele de vaci. Pe când, de exemplu, în cadrul intoleranței la lactoză, lactoza este un zahăr din lapte, adică sunt absolut două substanțe diferite. Și ca să fac o claritate, deci dacă omul deja a dezvoltat o alergie sau copilul are deja o alergie, nu există așa că astăzi el mănâncă și

0: are simptome, mâine el mănâncă și nu are simptome. Deci nu. Dacă ea s-a declanșat, la oricare contact, chiar și cantitativ foarte mic, la urme, de exemplu, el va dezvolta simptome. În cadrul intoleranțelor, de exemplu, avem afectat sistemul metabolic, sistemul enzimatic. Adică este vorba de deficiența sau lipsa unei enzime care digeră, da, această lactoză. Și la foarte mulți pacienți depinde de cantitate. Eu tot am intoleranță la lactoză și știu pragul meu de toleranță. Da, de exemplu, jumătate de pahar de lapte eu pot să-l consum. Mai mult deja am simptome gastrointestinale. Și aici și diferența dintre simptome. În cadrul unei intoleranțe mereu vor fi simptome gastrointestinale. Disconfort, diaree, constipații în rare cazuri, adică afectarea tractului gastrointestinal. În cadrul unei alergii poate fi afectat diferite sisteme de organe.
1: Deci sunt consecințele diferite. Și trebuie să atragem atenția la organismul nostru, cum reacționează el. Dar despre sistemul imunitar, cumva cauza acestor alergii vine de aici. De ce se întâmplă că auzim des, oamenii spun că am un sistem imunitar slab și atât ce recomandări ai avea în acest sens? Ca să schimbăm situația și să avem unul nu atât de slab.
0: Și aici este un alt mit, că mulți cred că dacă au alergii, este un sistem imunitar slab. De fapt, nu. Nu există că este un sistem imunitar slab. Este vorba de un sistem imunitar hiperreactiv. Este ca un detector de fum hipersensibil. Deci, la oricare tip de trigger, el va dezvolta simptomatică și atunci nu ne focusăm spre întărirea imunității, dar sunt alte metode mult mai simple pentru a preveni și ele încep încă din perioada intrauterină, adică încă din sarcină. Dacă vrem să avem copii sănătoși, încă de atunci trebuie să ne batem capul. Și, de fapt, sunt reguli destul de simple, adică nu există ceva pastile magice ca cumva să prevenim. Dar trebuie să înțelegem și factorul genetic, care este destul de important, fiindcă sunt oameni care se nasc cu un anumit tip deja de inflamație, specific alergic, și ei sunt mai predispuși spre a dezvolta anumite tipuri de patologii alergice, dar și autoinflamatorii.
1: O întrebare la fel de des întâlnită și o curiozitate pe care o aud des este: putem totuși să evităm în totalitate alergia? Iată, sunt alergică la soare, de exemplu. O să pot să scap de această problemă sau pur și simplu, iată, creme, cremă solară, pastile, deci toată viața va fi cu mine această alergie?
0: Cel mai probabil că nu. Nu vei putea scăpa de alergie la soare și, într-adevăr, va trebui să faci măsurile fizice de protecție. Inevitabil.
1: Am înțeles. Și despre aceste teste alergologice, dacă le recomanzi, cât de des, de ce sunt acestea benefice pentru noi?
0: Trebuie să înțelegem și ce fel, fiindcă iarăși pe social media sunt promovate multe teste alergologice și atunci e mare confuzie. Când într-adevăr avem suspiciunea de o alergie, noi putem să facem mai multe teste, dar oricum primordial medicul decide. Putem să facem, de exemplu, testele PRIC pentru alergeni, testele PACE, adică cele care se pun pe piele despre alergenii de contact, și deja putem să facem panelurile moleculare. Și nici de cum testele de intoleranță sau testele, cum se numesc, de alergii întârziate, IgG specifice. Asta este un test ironat, un test care se promovează și e bazat strict pe marketing.
1: Am înțeles. Și iată, vorbind despre acest marketing online-ul, acum într-adevăr a făcut informația medicală mai accesibilă, dar totodată a creat și o piață uriașă de mituri, suplimente și promisiuni rapide, acest marketing pe care l-ai menționat mai devreme. Cum deosebim o recomandare medicală serioasă de un mesaj comercial care exploatează anxietatea oamenilor?
0: În primul rând, când se promite că va trata definitiv, fugim de așa recomandări. Nici eu, ca medic specialist, nu garantez la nimeni că o să pot trata definitiv o patologie alergică. Nu știu cum va fi. În a doilea rând, când ți se dă o listă întreagă de recomandări de teste de 10.000 de lei sau recomandări de preparate cu coduri de reducere, cu link-uri, automat este dubios. Cel mai corect ar fi ca să fie foarte bine explicat unde noi dorim să acționăm și cred că cel mai sigur sunt totuși preparatele medicamentoase care se vând în farmacie. Ele sunt unicele care sunt testate. Sunt testate pe loturi de mii de pacienți și sunt care trec mii de comisii. Da? Și atunci nivelul de siguranță este foarte înalt. Și nu ceea ce deseori se promovează pe diferite site-uri dubioase sau chiar prin grupuri, așa, deschis.
1: Care este cea mai periculoasă idee despre alergii sau imunitate pe care ai auzit-o cel mai des în cabinet? Iată aceste mituri pe care nu am reușit să le discutăm în...
0: Cel mai periculos pentru mine este atunci când se promite, de exemplu, când avem într-adevăr un copil cu alergie, și se fac diferite promisiuni că se va trata pe baza de diferite metode naturiste, pe baza de careva uleiuri pe piele sau suplimente sau de parazitări nebazate pe tratamente medicamentoase. Și atunci și pacientul în pericol, dar și este riscul de careva reacții adverse de la aceste preparate.
1: Ca medic activ în online, unde tragi linia dintre educația medicală accesibilă și riscul ca oamenii să încerce să se trateze singuri?
0: Eu foarte des primesc mesaje de dați vă rog un sfat, îmi dați vă rog o recomandare, vă uitați cu un ochi și atunci eu mai bine sunt un pic așa mai rea și spun că nu fac asta pe online. Fiindcă înțeleg că, în primul rând, nu știu pacientul ce va înțelege din tot sfatul meu, dar în al doilea rând nu am tablou clinic complet.
1: A pacientului.
0: Da, ceea ce se obține, într-adevăr, printr-o discuție de 40 de minute, 30.
1: Am înțeles. Și ce ar trebui îmbunătățit în Republica Moldova pentru ca pacienții cu alergii severe sau anafilaxie să fie diagnosticați și ajutați mai repede?
0: Foarte multe avem de îmbunătățit. Foarte multe. Cred că nu mă duc departe. Ambrozia crește în parcuri. Ambrozia crește în străzi. Și, din păcate, măsurile de eradicare sunt foarte slabe. În al doilea rând, noi, elementar, în spitale, nu avem teste de diagnostic. Nu avem teste de diagnostic pentru alergii sau pentru alergii severe și pacientul e nevoit să plătească din buzunar ca să afle la ce este alergic.
1: Da.
0: Și inclusiv, dacă să mă refer la tratament, noi nu avem serinci cu adrenalină pentru pacienții cu șoc anafilactic. Pacienții sunt nevoiți, meargă în România să și le cumpere, care sunt destul de costisitoare. Deci sunt niște măsuri de bază, sunt niște măsuri elementare care țările europene le au de foarte mulți ani.
1: Deci avem foarte mult de lucru la acest capitol, să înțeleg. Să concluzionăm despre tot ceea ce ține de alergie. Care sunt trei lucruri pe care oamenii ar trebui să înceteze să le facă atunci când suspectează o alergie?
0: În primul rând să își limiteze autodiagnosticul pe chat-uri, prin grupele de Facebook, fiindcă e multă confuzie și multă anxietate la această temă. Doi, să meargă la medic și să nu facă automedicația singur sau din recomandările rudelor sau chiar din farmacie. Și trei, pacienții trebuie să știe că pe lângă metodele de a ameliora simptomele, mai avem și metode mai sofisticate de tratament, cum sunt terapiile biologice sau imunoterapia pentru alergiile sezoniere. Deci alergologia progresează în fiecare zi și există șanse, într-adevăr, de a trata aceste patologii. Evident că nimeni nu garantează 100%, dar eficacitatea este destul de înaltă.
1: Uh-huh. Și nu e rapid rezolvarea acestor probleme, dar e nevoie de timp.
0: Cum s-a instalat problema, așa și se rezolvă.
1: Uh-huh, uh-huh. Ce părere ai despre faptul că clienții astăzi, în 2026, cer părerea inteligenței artificiale despre o problemă pe care o au? Dacă îl crezi benefic, dacă recomanzi să întrebăm, iată ce ține fix de alergii, am o alergie la asta, asta, ce să fac? Și chatul recomandă ce să facă.
0: Dacă vorbim despre măsuri generale, ok, dar nici de cum despre tratament. Fiindcă fiecare medic din ziua de azi tratează pacientul per se și nu tratează un grup de pacienți. Deci există medicina individualizată, uh-huh. respectiv fiecare pacient e individual, cu doze individuale. De asta cred că e mai ieftin să mergi la o consultație decât să umbli ani întregi și prin farmacii și să cumperi medicamente de mii de lei uh-huh. și cu eficacitate foarte slabă.
1: Să cauți rezolvare, dar de fapt aceasta nu va veni dacă nu vei apela strict la un profesionist. Vorbind despre acest profesionist, de ce ai ales domeniul alergologiei?
0: Fiindcă este o știință foarte complicată, eu mereu am fost pasionată de tot ce e complicat, tot ce evoluează și alergologia nu cuprinde doar strict alergologie, dar și imunologie uh-huh. și sistemul imun e ca un univers întreg.
1: Deci zi de zi se învață.
0: Da, e complicat, dar e super interesant.
1: Uh-huh. Din ce ai observat, sunt interesați tinerii de acest domeniu, de această meserie? Sau fug de ea pentru că sunt provocări și sacrificii despre ceea ce vorbeam chiar și la începutul discuției?
0: Deja sunt interesați. Chiar și în România este printre primele specialități cu cele mai mari note. Deci e un domeniu de viitor și cum vedem evoluția că fiecare al doilea om are o patologie alergică, deci așa specialiști sunt întrebați.
1: Și pe final, ce i-ai spune unui elev sau student care își dorește să fie în acest domeniu, în medicină, dar se teme de durata și de dificultatea studiilor?
0: De fapt, anii trec foarte repede și nu trebuie să existe tendința asta mai repede să scap, fiindcă am fost și eu studentă și fix asta mă gândeam, că mai repede să scap. Fiindcă când deja ieși de pe băncile universității, îți dai seama că ai fi putut lua mult mai mult. De asta ar fi bine să te aprofundezi, să exploatezi la maxim toți profesorii care ai alături, să nu fii timid, să fii foarte curajos, să întrebi și să fii foarte flexibil și să crezi în primul rând în tine și nu să te dai pe cumva fluxul sistemului.
1: Mm-hmm. Alina, mulțumesc tare mult pentru discuția de astăzi. Din păcate nu mai dispunem de timp, aici la radio suntem limitați, dar am avut o discuție atât informațională, utilă pentru oamenii de rând, dar și motivațională pentru tinerii care poate analizează acum și se gândesc fie să renunțe, fie să fie interesați, iată, de acest domeniu, medicina, care într-adevăr e foarte complicată. Și mulțumim pentru tot ceea ce faceți și pentru că treceți, iată, peste aceste provocări și sacrificii pe care le aveți. Dacă există ceva ce nu ai reușit să menționezi, nu te-am întrebat despre asta, dar ai vrea să spui la final de emisiune?
0: Parcă nu, cam atât.
1: Am mulțumesc discutat despre toate câte un pic.
0: Da, da, mersi și ție.
1: Mulțumesc tare mult, Alina, și mult succes în tot ceea ce îți propui să faci. Mersi. Aceasta a fost emisiunea Oameni și Idei. Eu am fost Mihaela Iorgu, iar invitata mea de astăzi a fost Alina Istrate, medic, alergolog și imunolog. Rămâneți alături de noi pe frecvența 89.6 la Chișinău sau online radiochisinau.md.
2: Oameni și Idei cu Mihaela Iorgu.

caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram, Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului. Radio Chișinău pe Telegram. Intră, abonează-te, distribuie!

0: Este ora 21.
1: Bun găsit, sunt Gabriela Mitrovici cu știrile orei. În Valea Jiului nu există niciun risc de restricții în alimentarea cu apă potabilă în pofida verii caniculare. Autoritățile locale și operatorul de apă au reușit să ia din timp măsurile necesare pentru a evita o criză a apei. Ilie Pintea relatează.
2: În Valea Jiului au alternat în ultimele zile codurile roșii de caniculă cu cele pentru precipitații abundente, însă alimentarea cu apă a celor peste 100.000 de locuitori ai regiunii nu a avut de suferit. Sursa principală de apă este acumularea de la Valea de Pești, care este la cotele de prea plin, dar și celelalte surse de captare sunt în parametri. Elena Pilea, de la stația de tratare a apei Jieț.
3: Stația noastră nu are probleme cu cantitatea apei furnizate către cetățeni și nici cu calitatea. Este suficient de multă apă. Noi aprovizionăm orașul Petrila și o parte din Petroșani. Avem și rezerve și totuși debitul apei Jieț încă face față la tot acest val de căldură.
2: Potrivit administrației APASERV Valea Jiului, există apă brută suficientă inclusiv în bazinele de rezervă pentru alimentarea populației.
1: Majestatea sa Margareta, custodele coroanei României, a primit astăzi emblema de onoare a statului major al forțelor navale în cadrul unei vizite pe care familia regală a făcut-o la sediul instituției. Distincția i-a fost acordată ca recunoaștere a contribuției custodelui coroanei la susținerea și promovarea marinei militare a României. Majestatea sa Margareta.
4: Sunt și onorată. Disciplină, patriotism, profesionalism, sunt foarte impresionată și mândră.
1: Vizita a continuat cu o trecere în revistă a activității, misiunilor și rolului forțelor navale române, iar la finalul întâlnirii, familia regală a semnat în cartea de onoare, transmite reporterul nostru Alexander Avram. Președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky își avertizează cetățenii că Rusia pregătește un atac aerian de amploare. Aflat la Dublin, unde a participat la preluarea de către Irlanda a președinției semestriale a Consiliului Uniunii Europene, președintele Zelensky a îndemnat populația să fie precaută și să ia în serios alertele de pericol aerian lansate de serviciile de informații ucrainene. Potrivit trimisului nostru la Dublin, Bogdan Isopescu, șeful statului ucrainean, a declarat că se va întoarce în această seară cât mai repede la Kiev. Celebra actriță franceză Isabelle Adjani, rejudecată la Paris pentru fraudă fiscală în formă agravată și spălare de bani, a fost condamnată astăzi la 10 luni de închisoare cu suspendare și o amendă de 10.000 de euro. Curtea de apel din Paris a confirmat vinovăția actriței, însă a redus considerabil pedeapsa pronunțată în primă instanță, care era de 2 ani de închisoare cu suspendare și o amendă de 250.000 de euro. Adjani, în vârstă de 71 de ani, a declarat pentru France Press că nu este o hoață, că a fost victima unor escrocherii succesive ale unui consilier fiscal și că își va căuta dreptatea la Curtea de Casație. La noi în țară, canicula mai scade în intensitate, dar disconfortul termic rămâne accentuat, iar mâine va fi cod galben de averse, vijelii și grindină de mici dimensiuni în toată țara. Temperaturile minime vor oscila între 13 și 23 de grade, iar cele maxime între 25 și 34. Și în capitală va fi cald, cu o maximă de 29-30 de grade, iar după amiază vor fi averse, vijelii și posibil grindină. Sunt 24 de grade acum în București. Știri din sport acum cu Alex Sențu. Bună seara!
5: Bună seara! La Cupa Mondială de Fotbal, Anglia s-a calificat în faza optimilor de finală. La Atlanta, englezii au învins-o pe Rede Congo cu scorul de 2-1. Africanii au condus până în minutul 75 cu golul marcat de Brian Sipenga de la Almeria, iar pentru selecționata lui Thomas Tuchel a înscris de două ori Harry Kane. Pentru un loc în sferturi, luni, Anglia o va întâlni pe Mexic. Primele trei optimi vor fi Canada-Maroc sâmbătă, respectiv Paraguay-Franța și Brazilia-Norvegia duminică. De la ora 23, adversare la Seattle vor fi Belgia și Senegal, iar de la ora 3, Statele Unite ale Americii, Bosnia și Herțegovina la San Francisco. Celelalte 16 rămase de disputat, Spania-Austria mâine, Portugalia-Croația, Elveția-Algeria și Australia-Egipt vineri, iar sâmbătă Argentina-Capul Verde și Columbia-Ghana.
1: Știrile se opresc aici, următoarele peste o oră în Radio Jurnal.
0: Academica.
6: Ne reîntâlnim astă seară cu academicianul Ioan Dumitrache, secretar general al Academiei Române pentru două mandate, începând cu anul 2018, membru corespondent al Academiei Române din anul 2003 și membru titular din anul 2017. Sunt multe domeniile pentru care îl putem numi pionier și îl găsim și în calitatea sa de coordonator al Centrului Național pentru Cercetarea Creierului din cadrul Academiei Române, încă din anul 2008.
7: Ideea a fost aceea de a înțelege exact mecanismele inteligenței, ce se întâmplă. Am încercat să coagulez pe cei care lucrează în domeniul neuroștiințelor, neurotehnologiei, neuroinformatice, neuropsihofarmacologiei. De altfel, am organizat 3 conferințe internaționale cu invitați din toată lumea pe aceste teme și mi-aduc aminte că la prima conferință în 2018 câțiva mari specialiști din Statele Unite atenționau că mi se părea lor că ideea de a coagula, de a pune la aceeași masă cele 4 domenii este excepțională, pentru că așa cum lucrează această structură de minți pe diverse domenii și ar putea să conducă la un model al inteligenței, la un model al creierului și așa mai departe. Preocuparea mea, pentru că nu sunt biolog, sunt inginer, este aceea de a construi un model, de a înțelege cum funcționează creierul și a crea un model. De fapt, lucrez în momentul de față la un material care va fi destul de extins stadiul actual în domeniul modelării creierului, pentru că există preocupări în întreaga lume. Sunt foarte multe proiecte foarte mari în acest domeniu și în Europa, și în Asia, și în Statele Unite. Oamenii sunt interesați să înțeleagă ce înseamnă creierul uman, ce înseamnă inteligența naturală, pentru că dacă vom înțelege în intimitate ce se întâmplă, dacă vom înțelege vreodată, am speranță că da, atunci am putea să pornim și să dăm o altă turnură acestor mașini pe care le creăm noi. Pentru că insist asupra acestui lucru. Mașinile nu trebuie să ne domine. Mașinile trebuie să fie create de noi și trebuie să fie sub controlul nostru. Sigur că ne ajută și trebuie să ne ajute. De fapt, orice tehnologie avansată ar trebui să fie valorificată eficient în folosul omului, în folosul societății, dar cu limite adecvate pentru a nu se întoarce împotriva omului. Deci insist asupra responsabilității pe care trebuie să o aibă cel care gestionează aplicațiile inteligenței artificiale.
6: Continuăm azi cu partea administrativă, să-i spunem, cea legată de funcția de secretar general al Academiei Române, o funcție executiv-administrativă care înseamnă asigurarea continuității administrative și financiare în Academia Română, consolidarea și reprezentarea instituțională a Academiei, sprijinirea cercetării interdisciplinare și a domeniilor de vârf și modernizarea orientării Academiei către noile tehnologii. Dar sunt foarte multe detaliile ce alcătuiesc toată această rețea care înseamnă activitatea fiecare zile în această calitate de secretar general al Academiei Române, domnule academician Ioan Dumitrache.
7: Sunt foarte multe proiecte. Am să încep cu această clădire și acest proiect măreț pentru Academia Română. El a fost inițiat în 2016, când secretar general era domnul academician Voicu. Eu n-am făcut decât să preiau această idee și să rezolv problema. Practic, să dezvolt nota concepțională.

0: actuală, să dezvolt o anumită analiză de oportunitate, să încerc să obțin toate avizele necesare pentru a obține aprobările pentru această instituție.
1: Acum le enumerați, deci, dar nu este deloc ușor.
0: Sunt enorm de multe. De fapt, probabil că cei care vor veni după mine vor înțelege mai bine ce înseamnă această muncă de secretar general, pentru că am să scot o carte care se cheamă Patrimoniul Academiei anul 2026. Și aici am să pun toate aceste proiecte care s-au derulat. Acest proiect, deci, și o muncă titanică de a ajunge în faza de a face proiectul și de a obține aprobarea de la Guvernul României să putem să construim această nouă aulă, nouă clădire, un nou corp administrativ, să consolidăm această clădire, pentru că sunt mulți colegi care nu prea înțeleg bine despre ce este vorba și îi spun, ce ne trebuia nouă să facem o nouă aulă? Clădirea în care stăm este o clădire de 110 ani. Este o clădire foarte veche, ea trebuie să fie consolidată, trebuie reconsiderată. Deci, lucrurile trebuie să înțelese în profunzime și nu superficial, cum la un moment dat unul din colegii din Med Academie zice, păi ce mare lucru, s-a săpat o groapă în curte. Pe ca să ajung la groapa aia, e un drum lung și cu chin ca să ajungem, dar vreau să vă spun că în discuțiile cu CNI, Comisia Națională de Investiții, care suportă proiectul pe banii care a aprobat guvernul, deci odată la 2-3 luni discut cu ei, invit aici, am urmărit pas cu pas ce se întâmplă, au avut întârzieri acest proiect pentru că n-au avut resursă umană, n-au fost probleme de bani și timpul nu ne-a permis, dar în momentul de față recuperăm foarte rapid și cred că maxim un an jumătate Academia Română va avea un nou sediu. Iar această clădire în care suntem va deveni Muzeul Național al Academiei Române. Și țin foarte mult la acest lucru. De fapt, am și inițiat toate demersurile. Avem organigramă, avem regulament de funcționare a acestui muzeu, cu o comisie pe care am constituit-o special pentru treaba aceasta, în așa fel încât atunci când ne apucăm de lucru la această clădire, să obținem aprobarea de la Ministerul Culturii să înființăm muzeul. Și legat de această problemă, aș vrea să spun că în mintea mea a fost aceea de a încerca, prin constituirea acestui muzeu al Academiei, să avem ca filiale celelalte muzee pe care le dezvoltăm. Și aici iau pe rând Casa Călinescu. Vreau să-l facem un muzeu Călinescu. Casa Avramescu. Vreau să-l facem muzeul Avramescu. Clădirea Coandă. Muzeul Coandă. Și aici o întreagă istorie, că foarte multă lume zice, Doamne, ce se întâmplă? E o istorie pe care n-aș vrea să o spun acum, dar la un moment dat rămăsesem fără proprietate, pentru că se găsise, era o idee că acest apartament pe care ni-l donase nouă Academiei, familia Coandă, să fie înstrăinat. Am reușit cu greu să le luăm și să-l avem în proprietate, să avem în administrare și celălalt apartament care ține de Ministerul Culturii. Deci avem în momentul de față toate elementele necesare să fim administratori și proprietari la această clădire. Până am obținut aprobare de construcție, a durat aproape 2 ani, cu mari dificultăți, cu intervenții la primarul de atunci, cu dificultăți majore. Am scos la licitație. La licitație am avut iarăși mari dificultăți pentru că nu aveam încredere în firmă. Deci, e o întreagă filozofie, o muncă îngrozitoare.
1: Care înseamnă răbdare, care înseamnă și încredere.
0: Mai ales liniște că ce faci este corect, riguros, pentru că lucrurile trebuie să făcute corect. Și până la urmă, firma respectivă care ne-a dat în judecată că noi am acordat prima, a câștigat. În fine, suntem în momentul de față cu o firmă. Cuvai lucrează, nu lucrează cum aș vrea eu, în ritmul pe care l-aș dori, să terminăm muzeul așa cum era terminat. Nici fondurile nu sunt cele care le sunt necesare ca sistemul să funcționeze foarte rapid, dar speranța mea este că acest muzeu va deveni un muzeu național deosebit de căutat la nivel internațional, pentru că este vorba de Coandă, o personalitate cu totul specială a aviației mondiale. Și atunci am gândit un asemenea muzeu la care copiii să vină, tinerii să vină și mai ales străinii să vină să spună că un român este cel care a creat motorul cu reacție și avionul cu reacție.
1: Construiți cu viziune și acest muzeu care nu se va face, o să existe, va face parte din
0: rețeaua,
1: marele muzeu al Academiei.
0: Rețeaua de muzee la Academie. Deci avem la Potopeni Muzeul Avramescu. Iarăși o clădire deosebită. Eforturi mari financiare până s-a proiectat, până s-a găsit soluția cea mai potrivită. Avem Muzeul Minovici, pe care iarăși trebuie să-l reabilităm. Avem deja Muzeul Opresu, cu care ne chinuim de ani de zile să-l punem în mișcare, să-l deschidem, să fie liber pentru populație.
1: Și nici n-am zis Giuvara, nici n-am zis Gojdu.
0: Dar sunt mulți

0: lucruri care sunt în lucru. În afară de aceste muzee, de aceste clădiri care sunt monumente istorice, avem de finalizat și câteva clădiri deosebit de importante pentru Academia Română. Avem o clădire pe strada Tudor Arghezei, Consulatul American. Acolo am avut intenția și nu numai intenția, și dorința de a crea un centru pentru tinerii superdotați. Pentru că părerea mea personală este că e bine să ne preocupe tineretul, să ne preocupe copiii foarte valoroși acestei țări, să-i pregătim pentru țară, să-i pregătim să înțeleagă că se pot realiza și în țară și nu neapărat să plece în altă parte. Aceasta a fost ideea de a crea acest centru cu selectarea olimpicilor deosebiți pe care să-i antrenăm împreună cu membrii Academiei să înțeleagă ce înseamnă știință, ce înseamnă cultură, artă, să-i determinăm să rămână în țară și să construiască, să contribuie la dezvoltarea țării. Aceasta a fost ideea și continuăm. Până am obținut autorizația și nimeni nu e finalizat autorizația construcție, a durat aproape 4 ani. Pentru că e o clădire specială, e o clădire în care am vrut să facem acest centru pentru tinerii superdotați și locuri de cazare pentru cel puțin 10 copii care vin acolo. Deci e o treabă foarte dificilă, dar din afară lucrurile nu se văd. În interior lucrurile sunt deosebit de complicate și dacă nu stai zi de zi să urmărești ce se întâmplă, șansa de a finaliza ceva e grea.
1: Și există, de exemplu, la Comuna Bertlo un asemenea centru și este limpede că în București ar fi necesar un centru permanent care să adune tinerii, care să afle de la 19-20 de ani cam cum ar arăta viitorul lor, nu?
0: Eu cred că tinerii ar trebui să înțeleagă ce înseamnă România și mai ales să înțeleagă că se pot realiza și în România. Orice om care ține la această țară poate fi util țării și poate contribui la dezvoltarea ei, într-adevăr, cu mintea, cu capacitatea lui de creație. Dar trebuie să le creăm cadrul. Ăsta e motivul pentru care, cu 5 ani în urmă, am lansat în Academia Română programul Academia Română în dialog cu tinerii. Ar trebui să facem mult mai mult decât am făcut. Noi am acordat niște burse. Dar ar trebui să avem întâlniri periodice cu copiii foarte dotați. Ar trebui să dezvoltăm programe de pregătire deosebite pentru copiii superdotați, să creăm niște cursuri speciale.
1: Deci, domnule Dumitrache, pentru dumneavoastră cine a pregătit terenul? Cum v-a fost pregătit terenul să puteți să aveți și această muncă de pionierat, de cercetare, de aplicare a cercetării și, iată, în paralel, dar nu rupt, această activitate în cadrul Academiei?
0: Am văzut în jurul meu profesori deosebiți, am avut profesori care m-au stimulat, au fost modele pentru mine și am avut această dorință de a face ceva, de a fi util. Oriunde m-am dus, trebuie să fac ceva. Atunci când am terminat facultatea, visul pe care l-am avut a fost să devin inginer electrician și sunt șeful unei centrale electrice care să aducă energie electrică în zona de unde eu eram. În zona în care eu am învățat cu lampă.
1: Așa cum se fac medici copiii care au avut probleme.
0: Și a zis, domnule, trebuie să fac ceva într-o centrală să asigur alimentare cu energie electrică. A fost această idee de a face ceva. După ce am rămas în facultate, întâi de toate mi-am zis, trebuie să fiu un cadru didactic util copiilor. Mi-a plăcut această misiune de dascăl pentru că o apreciez ca o misiune nobilă. Lucrez cu suflete oamenilor și trebuie să te dedici, să ai pasiune pentru meseria respectivă, trebuie să fii bine pregătit și eram în permanență pregătit să știu mai bine cursul decât profesorul. Că dacă profesorul mă trimite în orice moment la curs, eu să nu spun că nu știu. Trebuie să mă duc și să predau cursul, cel puțin la fel ca și profesorul meu. Deci a fost un mediu în care am crescut, am văzut și ceilalți cum lucrau și aceasta m-a determinat să lucrez în continuare și mai ales să realizez ceva, să fac ceva util.
2: Academica la Radio România Actualități.
1: Era o vreme în care drumurile, căile păreau să fie mai clare. Erau mai puțin cai verzi pe pereți, mai puține tentațiile și poate concentrarea era mai posibilă, nu-i așa?
0: Aveam ce face. Aveam probleme. Deci mi-aduc aminte că veneau din industrie inginerii, foști absolvenți de la noi și ne întrebau, dom'le, cum să rezolvăm problema asta? Nu știm să o facem. Noi ne strângeam un grup de tineri și ziceam, hai să mergem acolo. Ne duceam și rezolvam problema. Mi-aduc aminte, la Săvinești era o secție de vopsitorie și nu funcționa, era cumpărată din Italia și nu funcționa. Și a venit inginerul de acolo și zice, dom'le, nu știm ce se întâmplă. Dăm drumul și se oprește aiurea sau merge altfel. Ne-am implicat un grup de tineri, Am plecat și am stat, am dus acolo, am văzut despre ce e vorba. Sau mi-aduc aminte, la un moment dat, ministrul industriei

0: Bulgării sau cum se chema atunci, nu mai știu bine, avea o problemă la fabrica de pregătit material presat de lemn. Întreprinderea respectivă era complet automatizată de suedia. Și din când în când luau foc. Și nu funcționa. Practic, terminase și perioada de mentenanță asigurată de firmă și mi-aduc aminte că ministrul atunci a dat telefon la noi la catedră și am fost selectat în echipa cu doi profesori și ne-am dus acolo. Timp de o săptămână am stat acolo. În final, am găsit de ce se întâmplă treaba asta. Am rezolvat problema. Așa se făceau atunci. Și multe asemenea probleme.
1: Și este un model acesta despre care vorbiți? De fapt, cred că sunt mai multe modele, dar dumneavoastră adunați chiar personal un asemenea model și nu știu ce să vă doresc mai repede, să fie gata cartea pe care o pregătiți, să fie gata noua aulă în care să o prezentați. Cum vedeți aceste două lucruri? Pentru că e vorba de două moșteniri, nu?
0: Da. Dar aș vrea ca aceste proiecte pe care le-am inițiat și la care țin cu tot ființa mea să fie finalizate, pentru că sunt importante pentru Academie și oamenii din Academie ar trebui să înțeleagă importanța acestui patrimoniu. Avem o obligație morală față de cei care au donat aceste clădiri și aceste bogății pe care le are Academia Română.
1: Peste 200 de donatori.
0: Da, sunt enorm de mulți oameni care și-au pus la dispoziția averea lor, ca această instituție să crească, să se dezvolte. Ori în condițiile în care i-au cerut să facem un muzeu în casa Călinescu. Păi trebuie să o facem, pentru că asta e obligație morală. Deci tare aș vrea ca oamenii să înțeleagă importanța acestui patrimoniu și mai ales conservarea acestui patrimoniu. Mai întâi moral față de oameni, apoi pentru că trebuie să punem în valoare aceste clădiri și aceste bogății pe care le avem. Că nu numai partea de, să zicem, materiale importante la noi. Încă n-am acordat prea multă atenție și îmi pare rău că n-am avut timpul necesar să mă aplic mai mult pe acest patrimoniu cultural de care dispune Academia. Deci avem multe tablouri care trebuie să fie expuse. Ar trebui să valorificăm eficient pentru populație, să vadă lumea toate aceste tablouri pe care le avem. Și aici, în birou, sunt foarte multe tablouri de mare valoare. Ele trebuie să fie văzute. De-aia facem muzeu aici.
1: Cu gândul la valorile trecutului și conservarea lor, în mod tot așa, activ, proactiv, și cu gândul la a ține pasul cu noutățile din orice domeniu, dar și al felului în care va arăta noul sediu, iată-vă în toți cei trei timpi istorici, nu?
0: Da. Îmi place ce lasă în urmă. Mi-ar place să scot această carte. Sigur, cartea cu patrimoniu o să iasă fără probleme, dar cartea cu modelele utilizate în momentul de față pentru creier este mai mult decât importantă pentru a înțelege unde suntem în momentul de față. Analizez exact, critic, diverse tipuri de modele care au fost dezvoltate în diversele școli, în diversele zone ale lumii și, în final, trag niște concluzii încotro ar trebui să orientăm cercetarea în această direcție. Aș vrea să le finalizez pe amândouă, sper să fiu mai liber. Sigur, noțiunea de liber la mine este relativă pentru că nu sunt obișnuit să stau.
1: Să vă alocați mai mult timp, să zicem.
0: Eu sunt obișnuit să lucrez, deci pentru mine să stau undeva degeaba nu există. Deci încerc să continui activitatea profesional-științifică, organizez în toamnă a patra conferință ICON, organizez acea dezbatere pe care țin foarte mult să o am, vizând impactul pe care îl are inteligența artificială asupra dezvoltării inteligenței naturale. Pentru că în obenul educației se scrie foarte mult, putem folosi inteligența artificială să educăm copiii, dar nu ne dăm seama ce se întâmplă cu creierul uman care este pus în situația de a sta și aștepta soluții de la alții. Deci trebuie să analizăm atent, pentru că multele studii care s-au făcut în lume, pe care le privesc, evidențiază faptul că în ultimii 10 ani nivelul de inteligență a tinerilor, copiilor mai ales, a scăzut și scade treptat. Ne trezim că nu mai avem capacitate de creație. Nu cumva ne trezim în faza în care ne domină mașinile pe care le-am creat.
1: Pentru
0: asta
1: că
0: problema.
1: Am rămas într-o comoditate pe care dumneavoastră nu o aveți și pe care cred că ar trebui să puteți, îmi doresc asta, să o transmită și celorlalți. Pentru că, da, nu e cazul să pierdem din abilitățile creierului și ale ceea ce a devenit până una alta ființa umană.
0: Nu mai comod acum să stai să ceri ChatGPT să-ți scrie o poezie. E mult mai ușor să susțină o pledoarie ca avocat. Deci, totuși ne gândim în perspectivă ce se întâmplă cu omul care este practic așa, cet încet, scos din buclă. Locul lui este luat de asemenea sisteme. Nu întotdeauna.

0: De una performante, pentru că noi în față halucinațiile care le primim cu aceste platforme create sunt destul de semnificative, importante. Deci trebuie să ne punem întrebarea, mergem așa, unde mergem? Dar mă îngrijorează nivelul de implicare a copiilor. Copiii nu mai învață tabla mulțirii, pentru că apasă pe buton 5 ori 7
1: Nu
0: și
1: mai
0: prin de
1: țin
0: mână.
1: minte nimic.
0: Mai scriu de mână, practică, nu știu alfabetul. Deci sunt lucruri care să ne gândim. Poate ne întrebăm de ce suedezii, de ce țările nordice au renunțat treptat, treptat la tabletă, la mecanismele astea. De altfel și predatul ăsta online. Știți că eu am predat și predau în continuare cursul. Primul lucru îl întreb pe studenți, îi întreb pe studenți, cum vreți să vă predau cursul? Vreți să vi-l predau pe slide-uri și să stau pe scaun și să vă povestesc? Sau vreți să demonstrez pe tablă și să vă vorbesc cu creta în mână? Și să vă arăt raționamentul pe care îl folosesc în demonstrația pe care trebuie să o fac. În cor, toți studenții îmi spun pe tablă. Și așa fac. E mai greu, e mai obositor. Sigur, cu e mai obositor și cu vârsta, dar în tinerețea mea întotdeauna am predat cu creta pe tablă, am umplut întotdeauna tablele, le-am demonstrat copiilor, mă uitam la fețele lor, îi vedeam veseli. Continuam, îi vedeam triști așa și parcă nu înțelegeam. Dar ce-ar fi să reluăm treaba asta? Și o reluăm. Pentru că asta înseamnă misiunea pe care o ai. Să te adaptezi și mai ales să fii util, pentru că acolo nu te duci numai de dragul de a te duce. Te duci să faci ceva util pentru acei copii care au venit să învețe.
1: Și ați făcut asta în atât de mulți ani de carieră și aveți timp înainte pentru tot ce v-ați propus și pentru acest fel de a contura prin elemente concrete valențele unui contemporan al nostru. Vă mulțumim. Felicitări!
0: Vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru. Încerc. Încerc. Să știți că singurul regret pe care l-am și vă spun așa deschis este că nu toți colegii din Academie înțeleg importanța acestui sector tehnico-administrativ, să zic, al Academiei. Academia nu poate funcționa fără asta. Și Academia n-ar funcționa fără staff-ul pe care îl avem, fără acest compartiment care este secretariat. Acum nimeni nu vrea să înscrie la funcția asta, să participe la, să preia funcția asta. Nu se poate, adică ar trebui să se acorde atenție, dar fine. Eu mi-am întâlnit misiunea, 8 ani de zile am muncit zi de zi, am obosit, pentru că în fiecare zi m-am sculat la 7. Și am venit aici. Alții au venit când au putut. Eu am venit la treabă. Și spun, asta Academia a funcționat.
1: Încă un carat în acest, să-i zicem, duvar pe care l-ați șlefuit prin personalitatea dumneavoastră, profesional mai ales, și uite, în această funcție publică, în instituția unică,
0: Da.
1: așa cum ați numit-o, Academia Română.
0: Trebuie să mulțumim. Adică lumea apreciază. Colegii mei, pe mine mă apreciază. Tot mă consideră liderul automatiștilor din România. Am societatea automatică pe care o conduc și nu știu pe cine să rog să vină să preia funcția de președinte. Pentru că din 91, de când am înființat-o, sunt președinte și toți mă roagă să rămân în continuare. Pentru că știu să și vorbesc cu ei. Sunt colegii mei. E atmosfera pe care am creat-o. Nu sunt conflictual cu nimeni. N-am probleme. Sunt fericit când ajut pe cineva. Adică asta e starea mea de spirit.
1: Să
0: În
1: vă
0: fine.
1: clonăm, nu avem altă șansă.
0: Deci am un gust amar că membrii Academiei n-au înțeles ce înseamnă această muncă. Și mai ales un gust amar vizând comportamentul lor. Eu n-am insistat deloc, pentru că n-am vrut să mai candidez. Vă spun foarte sincer. Ce dumne, trebuie să candidați. Întâi au venit la mine candidați pentru președinte. Am spus că nu. Pentru că, din punctul meu de vedere, președintele trebuie să fie o persoană mai tânără, mai viguroasă, care să participe la toate acțiunile, să reprezinte Academia absolut peste tot, să fie o voce. De fapt, președintele așa trebuie să fie. Eu am totuși 85 de ani, nu pot să fac acest lucru, să fie unul tânăr. Dar ca vicepreședinte, aș putea să accept să fiu din dorința, pur și simplu, să continui proiectele, nu de altceva. Și au venit la mine, zice, domnule, candidați, candidați. Când intru în Academie, toți mă salută, domnule, nu aveți nicio problemă, dumneavoastră, sunteți apreciat, toată lumea vă iubește. Și la vot, se constat că nu. Ăsta este un gust amar. Una spui și alta faci. Dom'le, când ai spus o vorbă, e vorbă. Eu nu pot accepta compromisul de genul ăsta. Dacă mi-a spus unui om că îl susțin până în pânzele albe, păi, îl susțin. Da.
1: De neînțeles.
0: Oameni și fapte,
1: Le veți consemna.
0: cum era o piesă, oameni și șoareci. Am văzut-o cu Florin Piesic și atunci m-a
1: Oho.
0: impresionat. Da.
1: Îi doresc și numele dumneavoastră, ascultătorii Radio România Actualități, invitatului serii, academicianul Ioan Dumitrache, a cărui misiune de secretar general al Academiei Române tocmai s-a încheiat după două mandate de câte 4 ani, să-și vadă realizate nu doar toate proiectele, ci și visele, toate visele, în domeniul său de predilecție legat de om și de viitorul omenirii și, mai punctual, legate de structurile funcționale ale Academiei Române. Sunt Mihaela Helmis și vă doresc o seară bună pe frecvențele Radio România Actualității.

0: Biserica și societatea la Radio România Actualități.
1: Petru și Pavel sunt, pentru majoritatea creștinilor, stâlpii bisericii. Primul pentru propovăduirea între iudei, iar cel de-al doilea cunoscut drept apostol al neamurilor, adică al păgânilor. Trecuți la Domnul cel mai probabil în același an, 67 după nașterea lui Hristos, și potrivit tradiției bisericii în aceeași zi, pe 29 iunie, ei marchează prin jertfa lor nu doar istoria sacră a Romei, ci și a Europei. De la ei încoace, cetatea eternă nu mai este doar fosta capitală a Marelui Imperiu Roman, ci și locul în care Petru a fost răstignit, iar Pavel decapitat. În această seară nu voi vorbi foarte multe despre viața lor, pe care sunt convins că o știți și, de altminteri, o și puteți citi, ci mai ales despre felul în care ei se pot reflecta în locuri și inimi astăzi. Jurnalistul Silviu Andrei Vlădăreanu a mers pe urmele lor nu pentru a-și satisface o curiozitate, ci pentru a încerca să-i cunoască și, zic acum o vorbă mare, pentru a se apropia de ei și de jertfa lor. Îi spun bună seara și bun venit alături de noi.
2: Bună seara! Mulțumesc pentru invitație!
1: Domnule Silviu Andrei Vlădăreanu, Sfinții Apostol Petru și Pavel sunt evident un prilej de pelerinaj pentru sute de milioane de creștini care merg la Roma și nu numai, pentru a călca pe urmele lor. În fond și la urma urmei, Petru are mormântul în cea mai mare bazilică a Imperiului Roman de apus și marchează într-un fel cetatea eternă prin asta. Dar nu doar acesta este, cum să spun, punctul culminant dacă vrei să te apropii de ei, întrucât la fel de important atât la Petru cât și la Pavel este nu doar mormântul, ci și locul în care ei încep, în care se apropie de Hristos. Sfântul Apostol Pavel de Iisus, cel mutat dincolo în împărăția luminii, înălțat la cer, iar Sfântul Apostol Petru călcându-i pe urme, ținându-se de umăr, stând de vorbă 3 ani de zile cât Hristos a propovăduit în Țara Sfântă. Așadar, ați mers prin toate aceste locuri și aș fi vrut să vă întreb care v-a rămas cel mai mult la inimă. Ce v-a impresionat cel mai mult? Pentru că sunt convins e vară și ar vrea foarte mulți să vă urmeze.
2: Depinde acești foarte mulți unde vor ajunge în acest concediu. Pentru că și în Țara Sfântă, și în Asia Mică, și în Grecia continentală, și în Italia sunt într-adevăr aceste locuri legate de Sfinții Apostol Petru și Pavel și atunci când mi-ați propus să vin la emisiune, eu am ezitat în primul rând, am zis ce știu eu să spun despre Sfinții Apostol Petru și Pavel. Dar acum, recapitulând un pic locurile, am descoperit că au fost enorm de multe locuri pe care le-am atins și care au legătură directă cu Sfinții Apostol Petru și Pavel. Deci, practic, probabilitatea ca să fi călcat chiar pe locurile pe care au călcat Sfinții Apostol Petru și Pavel este de 100%.
1: Ați făcut

0: cu vreodată un pelerinaj țintit doar pentru
1: Nu,
0: ei?
1: nu.
0: Nu. Ar fi trebuit oricum să atingeți două continente, cel puțin Asia și Europa.
1: Sigur. Acum, ideea este că în toate pelerinajele, eu n-am ratat niciodată o ocazie de a pleca pe undeva. Am zis că o ocazie nu trebuie ratată pentru că s-ar putea să nu se repete și asta este acum o convingere pe care o am la vârsta de acum, că într-adevăr orice lucru amânat, de obicei e un lucru pierdut. Și atunci, dacă ni se...
0: Și pentru că scrieți întotdeauna atunci când călătoriți...
1: Mai scriam, da, câte ceva, dar...
0: Atingi încă un obiectiv, cumva ceva de a lăsa ceva în urmă, de a-ți împărtăși experiențele, de a-i face și pe alții părtași.
1: Pentru mine, în primul rând, contactul cu locul e foarte important, pentru că îți dă o cu totul și cu totul altă perspectivă.
0: Adică?
1: Eu dacă aș citi 10 volume sau nu știu câte enciclopedii, sau aș vizualiza inclusiv imagini pe net sau
0: un documentar, să zicem,
1: sau un documentar, făcut, da? Nu am aceeași percepție a realității acelui loc comparativ cu percepția pe care o ai dacă îl pășești. Eu sunt un iubitor al mersului pe jos. Eu în locurile acelea am umblat pe jos cât am putut de mult, adică am evitat cât am putut distanțele mari, le parcurgi cu diverse mijloace de transport, dar acolo, în diverse locuri, iei la pas. Roma trebuie să o iei la pas. Ierusalimul trebuie să-l iei la pas. Salonicul, Atena trebuie luate la pas.
0: Dar ce se întâmplă când iei la pas? Roma și ajunge acolo. Am ajuns și eu la mormântul Sfântului Apostol Petru aproape printr-un accident, întrucât cel puțin atunci când eram eu, nu era deschis tot timpul. Și eram în bazilica aceea uriașă în care mai fusesem de vreo câteva ori, chiar la de două ori, cred, da, de Paște, când celebra odată Papa Ioan Paul al II-lea, apoi Papa Benedict, și nu avusesem ocazia să merg la mormânt și eram cu soția mea și am văzut efectiv că la un moment dat oamenii intră sub pământ, da. De parcă o uriașă, un uriaș aven se deschisese și se scurgea toată mulțimea aceea și bineînțeles că am intrat și eu și destul de repede, era un timp de vizitare, am ajuns, din păcate, în fața unui perete de sticlă, n-am putut să ating, eu ating, sărut, mă plec, așez fruntea și pentru mine ăla e felul de a lua contact cu locul. Da. Cum a fost la dumneavoastră când v-ați aflat față în față cu mormântul lui Petru?
1: A fost o emoție foarte puternică, este clar, în locul ăsta, pentru că acela este cu certitudine mormântul Sfântului Apostol Petru, adică toate săpăturile arheologice, toate studiile confirmă lucrul ăsta și nu este un loc cu oarecare incertitudine ca altele, în care punctul în sine este cumva aproximat.
0: Da, Vaticanului și place precizia și a și publicat de-a lungul timpului toată istoria acestor săpături arheologice.
1: Da, da, da. La fel și cu mormântul Sfântului Apostol Pavel. Da, la Bazilica Sfântului Apostol Pavel, care de asemenea se pare că este precis determinat și că într-adevăr acolo e mormântul Sfântului Apostol Pavel. Dar spuneam că deci pentru mine mersul ăsta pe jos înseamnă, este o experiență în sine și acoperă o zonă, nu numai un loc punctual. Da? De exemplu, de nenumărate ori, ca să o iau puțin cronologic, de nenumărate ori am trecut pe lângă locul martirului Sfântului Arhidiacon Ștefan la poarta Sfântului Ștefan din Ierusalim, la poarta Leilor. Pe dreapta este o bazilică care este ridicată deasupra locului unde a fost martirizat Sfântul Arhidiacon Ștefan. Ori acesta e primul loc pe care îl putem asocia direct cu Sfântul Apostol Pavel, cu Saul, care a rămas și a păzit hainele celor care l-au lapidat pe Sfântul Ștefan.
0: Da, și un loc extraordinar pentru că el era de cealaltă parte a baricadei acolo. Da, este primul loc pe care îl poți vizita în care el era Saul din Tars, plin de zel împotriva creștinilor.
1: Da, cronologic, eu cred că acela e primul loc pe care îl putem identifica.
0: Pe drumul Damascului ați fost?
1: Pe drumul Damascului n-am fost, dar la poarta Damascului am petrecut enorm de mult timp. Pentru că stând la așezământul românesc de la Ierusalim, unde mă găzduia cu mare dragoste preasfințitul Ieronim, actualul episcop Ieronim, din Dacia Felix, dânsul era superiorul locurilor sfinte la Ierusalim, și automat când vii dinspre așezământul românesc să te duci către Sfânta Cetate ziua sau noaptea la slujba de noapte, trebuie să intri pe partea Damascului, ce cel puțin ăla era traseul meu.
0: Da.
1: Aproape întotdeauna m-am gândit cu mare emoție că pe poarta aia probabil a ieșit și Sfântul Apostol Pavel când a plecat către Damasc pe drumul convertirii sale.

0: Cercând să-i prigonească iarăși pe creștini.
1: Ăla e un loc extraordinar de frumos, un loc exotic. Eu am petrecut odată postul Sfintelor Paști în Ierusalim și de dimineață până seara eram pe jos prin Sfânta Cetate și identificam locuri legate de istorii din Sfânta Scriptură, în mod special. Și seara mergeam în zona aceea, unde palestinienii au o piață de verdețuri, de legume. Cumpăram mentă, pătrunjel, roșii, ardei și humus. Nu e humusul de la Ierusalim, nu da. Nu există în altă parte. Și așa am trăit tot postul Paștilor, cu aceste legume de la poarta Damascului, cu humusul din Ierusalim, cu o pâine proaspătă tot din poarta Damascului, și m-am legat de locul ăla.
0: Foarte probabil, în parte cel puțin, o dietă similară cu ceea ce...
1: Probabil, da.
0: Cu ceea ce a avut și Sfântul Apostol Pavel. Cum vi s-a descoperit, hai să începem cu Pavel, ce ați înțeles din Sfântul Apostol Pavel, iată, urmându-l de la locul martirului, poarta Damascului,
1: vă propunem să mergem pe fir. Uh-huh. Mi-am făcut așa o trecere în revistă a locurilor pe unde am călcat eu și le rememorez cu mare bucurie. Următorul pe lista mea ar fi Salonicul, locul unde a propovăduit Sfântul Apostol Pavel și unde acum recent s-a construit o biserică impunătoare, am prins-o în construcție încă, și care este undeva în partea de sus a cetății. Cetatea Salonicului, știți că pornește de la mare, urcă pe niște pante uneori destul de acute și apoi coboară din nou la mare. E, într-un colț al cetății de sus, în partea de sus a cetății, este acest loc unde, prin tradiție, a propovăduit Sfântul Apostol Pavel. Este un loc pe care oricine merge în Salonic, dacă dă un pic pe Google, îl poate identifica și se poate duce la această catedrală, care nu e foarte vestită, nu este în circuitul turistic, dar e un loc care e marcat. Mai departe am ajuns odată mai mult din greșeală. Am plecat din Sfântul Munte cu un bun prieten și el a făcut un ocoliș cumva, să ne mai ducă prin zone adiacente și ne-am pomenit că ne spune hai coborâți, m-am coborât, era un râu, era o apă acolo și uite, aici o biserică, nu știu ce, și când acolo eram în Filipii, era la locul botezului Sfintei Lidia, cel din tâi cetățean european, ca să zic așa, botezat, da, și este iarăși un loc foarte, foarte frumos și dacă e la îndemână, nu mai trebuie să-l cauți un pic pe hărți și să te duci până acolo. Am mai fost în Veria și, da, Veria ține foarte mult la legătura cu Sfântul Apostol Pavel și iarăși nu-i departe de Salonic. Și în Atena, bineînțeles, pe Acropolis, undeva în stânga, este o stâncă golașă. Aparent n-are nimic de spus stânca aia. Numai că eu am aflat de ea și când am ajuns acolo era plin. Erau zeci de oameni și este marcată pe o placă. Este locul unde a propovăduit Sfântul Apostol Pavel atenienilor. Adică
0: Ce v-au vorbit locurile? Că ați spus că locurile vă vorbesc mai mult decât cărțile, decât
1: enciclopedii. Intri în atmosferă cumva. Este, adică încep să-l simți. Nu știu cum aș putea să spun. Dacă mă puneți să descriu acum locul, n-am suficiente cuvinte.
0: Nu, aș fi curios ce Pavel descoperit prin aceste locuri pentru dumneavoastră.
1: Cred că tot așa, nu știu dacă îl pot descrie prin cuvinte, dar încep să te identifici cumva, să-l simți cumva, nu știu să vă explic. Pentru mine, a ajunge în locurile acelea și a le bate cu piciorul, mă conectează cu o realitate pe care apoi nu știu să o exprim, dar o simt și mă simt apropiat. Adică mă duc cu mare drag, oricând m-aș duce cu drag și nu-mi imaginez că îl văd pe Sfânt acolo, știți? Dar mă bucur că sunt în locul ăla și că intersectez pașii mei cu 2000 de ani distanță cu pașii lui. E ceva foarte interesant asta, știți?
0: Și la Petru?
1: Păi n-am terminat cu Sfântul Apostol Pavel. Nu, poate
0: este lungă, nu?
1: Da. Nu, ar mai fi locul unde s-a tăiat capul Sfântul Apostol Pavel, la Trei Fontane, dar acolo am ajuns numai tangențial, n-am putut intra efectiv și este locul unde, prin tradiție, atunci când s-a tăiat capul Sfântul Apostol Pavel, capul a făcut 3 salturi, s-a rostogolit și a căzut de 3 ori pe pământ. Și în cele 3 puncte unde a lovit pământ au ieșit 3 izvoare de apă. Și asta este Trei Fontane, este o mănăstire catolică care păstrează și astăzi locul unde s-a tăiat capul Sfântului Apostol Pavel. pentru că el a fost după aia înmormântat.

0: undeva mai la nord, da, de locul acesta, și acolo este bazilica din afara zidurilor, unde este mormântul Sfântului Apostol Pavel, și care este un loc de asemenea extraordinar de ușor de văzut. Adică dacă cineva merge în Roma, eu de exemplu m-am dus cu metrou. Te intri un pic pe hartă, vezi unde este locația, iei metrou, te duci, te închini, poți să petreci câteva ore acolo, că este o splendoare, e o grădină superbă, statuia Sfântului Apostol Pavel, este... Bine, e o bazilică refăcută, a avut loc un incendiu perioada modernă, a ars, dar s-au păstrat foarte multe elemente din perioada veche, adică acolo, din câte știu, a fost, dacă nu greșesc, încă din vremea lui Constantin cel Mare ridicat ceva pe locul respectiv. Oricum, în perioada bizantină, locul era cunoscut și marcat.
1: Pentru mulți, Sfântul Apostol Pavel e propovăduitorul prin excelență. V-ați gândit vreodată, unii jurnaliști fac această asociere, v-ați gândit vreodată că el ar putea fi un fel de înainte mergător al celor care folosesc verbul, eu știu, scris, vorbit, pentru a-l vesti astăzi pe Iisus?
0: Da, nu m-am gândit până acum, nu m-am identificat cumva, adică nu l-am... Pentru mine, cel mai puternic lucru a fost imaginea Sfântului Apostol Pavel încă din copilărie, pe care l-am văzut în biserică cu sabia. Și mi s-a părut, a fost un contrast foarte puternic, să vezi un sfânt pe care poartă o sabie.
1: Și la Trefontane statuia are o sabie, da.
0: Da, mi-a explicat atunci preotul de la biserica respectivă, mi-a spus că i s-a tăiat capul. Asta a fost mai cumplit, adică îi spui unui copil lucrul ăsta, dar am fost foarte marcat de lucrul ăsta. Adică mi-a explicat, nu, stai puțin, că el nu era luptător cu sabia. Că pentru mine era un contrast. Un sfânt care să se lupte cu o sabie nu încăpea în aceeași icoană, știți? Și mai mult eu l-am asociat cumva, adică asta e imaginea mea cea mai puternică, Sfântul Apostol Pavel, este sabia. Asta mi-a rămas mie ca simbol și nu m-am gândit la partea asta de latura asta, nu am explorat-o suficient. Acum când îmi spuneți, încerc să mă gândesc la ea.
1: Sabia cuvântului, bineînțeles.
0: Da.
1: Sabia care era discerne, sabia care desparte apele. Și Petru... Acest om atât de simplu, un pescar, dacă Pavel este evident omul de cultură, un rabin educat la școala lui Gamaliel, care era foarte vestit în vremea aceea, hai să zicem ca și cum ar fi făcut o facultate foarte importantă în zilele noastre, și se vede asta din epistole, din zel, din încrederea pe care o are, adică era o personalitate, fie că trecea la creștinism, fie că ar fi rămas un prigonitor al creștinilor, Saul ar fi fost oricum
0: Saul. Un om de cultură.
1: Da, deosebit. Însă Petru,
0: exact opusul.
1: Fără mântuitor, ar fi rămas un pescar anonim din Galileea și totuși Petru ne dă cele mai șocante definiții teologice despre Hristos. Cine ziceți voi că sunt? Tu ești Hristosul. Și în același timp își pune și viața.
0: Asta e dovada că avem o lucrare a Duhului Sfânt.
1: Da, și că Petru în smerenia lui a fost capabil să o poarte.
0: Tocmai smerenia l-a făcut capabil, nu?
1: Și poate chiar mai puternic, mai distilată din punct de vedere literar chiar învățătura lui Petru decât a lui Pavel, prin câteva cuvinte reușește să sintetizeze ceea ce Pavel încearcă poate într-o epistolă sau într-un întreg capitol.
0: Da. La Sfântul Petru, dacă e să pornim, cred că primul loc pe care îl putem asocia și unde am fost este casa Sfântului Apostol Petru, unde a fost și vindecarea soacrei lui Petru, unde el avea efectiv o casă deasupra căreia s-a construit o biserică octogonală care s-a găsit arheologic, care este foarte precis localizată în Capernaum. Deci este un loc care se poate vizita astăzi cu mare precizie, nu mai este o aproximație.
1: O casă de pescar, da. sigur nu cel mai sărac, dar sigur nu un om bogat.
0: Avem apoi tot ce înseamnă Marea Galilei, țărmurile, unde el activa, ca să zic așa, împreună cu Sfântul Apostol Andrei, fratele său.
1: Deci, și unde Mântuitorul nu odată își arată dumnezeirea prin pescuirea minunată sau indirect.
0: Prin potolirea furtunii, da. Prin mersul pe mare, prin atâtea și atâtea minuni conectate direct cu Marea Galilei.
1: E clar că suntem o religie care s-a întemeiat pe o mare, chiar dacă una mică.
0: Da, un lac, de fapt, dar hai să spunem mare. Un alt punct, tot în Țara Sfântă, este Tabga, locul mulțirii pâinilor, unde s-a găsit acest altar vechi și pe locul altarului bisericii respective un mozaic cu 5 pâini și 2 pești, care e și acum pe locul respectiv, este in situ, îl poți vedea, și unde

0: aceste
1: Eu încă mai
0: locuri?
1: sper, acum să nu vă mirați ce o să vă spun, eu încă mai sper să-l întâlnesc pe Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, despre care spune că n-a murit. Deci, e o discuție întreagă, știți, cu Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, a cerut ucenicilor să-l îngroape, au tras pământ până la glezne, i-a îmbrățișat și a rămas bun, era la o vârstă foarte înaintată, i-au tras până la genunchi, i-a îmbrățișat, s-a rămas bun și până la urmă l-au acoperit cu totul, au pus o năframă pe față și au tras pământ. Și la foarte scurt timp, pentru că unul din ucenici n-ajunsese să și-a rămas bun, au deschis și nu mai era decât năframa. Poate asta e altă emisiune cu Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, că e tare frumoasă, dar există această credință, confirmată chiar de textul Sfintei Evangheliei până la urmă, că Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan nu va muri. Și există o istorie, nu știu dacă mai avem timp să vă spun, foarte interesantă. Îmi scapă în momentul de față numele regelui Angliei respectiv, parcă este vorba de... este vorba de Edward the Confessor, Edward Mărturisitorul, un rege creștin autentic, asumat, care merge la sfințirea unei biserici undeva în afara Londrei, iese de la sfințire și îl întâmpină un cerșetor. Iar acel cerșetor îi cere milostenie și regele constată că a plecat la biserică fără bani la el. N-avea punga după el și fără să ezite își scoate de la deget cel mai prețios inel cu un safir mare și îl dă acestui cerșetor ca să nu-l refuze. Cerșetorul îl ia și trec ani. Și după ani, niște pelerini din Anglia ajung în Țara Sfântă. Se închină pe la locurile sfinte și când se plece înapoi către Anglia, îi întâmpină un bătrân și le dă acel inel. Și spune, duceți asta regelui vostru, regelui Edward. Regele Edward încă în viață. Și ei spun, bine, dar din partea cui să-l dăm? Spuneți-i că din partea lui Ioan Evanghelistul. Ei se dați mai cu tremur, îi duc regelui, regele își recunoaște propriul său inel. Este inelul cu care e reprezentat în toate icoanele, a fost îngropat cu acest inel. La un moment dat s-a deschis mormântul lui Edward the Confessor, care este în Westminster Abbey. A deschis, s-a scos acest inel, iar acel safir gigantic a fost fațetat, prelucrat. Și știți unde e acum?
0: Mm-mm.
1: În mijlocul crucii pe care o poartă, care este pe coroana imperială a Angliei de la întronizarea regilor Angliei.
0: Deci regele Charles a avut pe coroana lui
1: safirul care a fost în mâna Sfântului Ioan Evanghelistul.
0: Și ați vrea să-l întâlniți și dumneavoastră. Dar pe Petru și Pavel?
1: Pe Petru și Pavel, dacă o ajunge în acel loc după moarte. În același loc.
0: Care ar fi, după Marea Galilei, punctul important de care v-ați mai apropiat de Sfântul Apostol Petru?
1: Sunt toate punctele în care avem prezența Mântuitorului în lucrarea lui în Țara Sfântă. Adică avem
0: evident,
1: cina cea de taină în Foișor, exact. La casa Martei și Mariei din Betania, la mormântul lui Lazar, în Ghețimani, în grădina Ghețimani de pe Muntele Măslinilor.
0: Mai ales că el, împreună cu ceilalți doi apostoli de care Mântuitorul a fost mai apropiat, Ioan și Iacob, fiii lui Zevedei, a fost participant la cele mai intime
1: tabor
0: exact. La care doar ei trei au fost părtași. Foarte interesantă această...
1: selecția Mântuitorului.
0: Da, da, da. Și această discreție de a nu le împărtăși celorlalți apostoli momentele lui cele mai intime. Iată, în oglindă, cumva, taborul și Ghețimanii. Pe tabor cad în uimire, în Ghețimanii adorm.
1: În somn, da. Mai este locul lepădării, care este marcat și unde este biserică. În Sfântul Petru Galicantu se numește, este o biserică acolo, exact pe locul respectiv. Mormântul Mântuitorului, unde Petru a alergat. Și spune Sfântul Ioan Evanghelistul că el a alergat mai repede și a ajuns primul.
0: Da, și era Sfântul și mai
1: Petru,
0: tânăr.
1: Da, era și mai tânăr. Și Sfântul Petru din urmă a ajuns și el. Locul înălțării, tot pe muntele Măslinilor Sus, unde e acum o moschee, dar este locul marcat, locul de unde s-a ridicat Mântuitorul acesta, s-a înălțat la cer. În Roma, bineînțeles, dacă ajungem la locul unde Sfântul Apostol Petru, prin tradiție, s-a întâlnit cu Mântuitorul când fugea de persecuție, persecuțiile lui Nero și... Mântuitorul intra către el înapoi în Roma, deci Sfântul Petru pleca din Roma pe Via Apia, Mântuitorul intra în Roma și s-au întâlnit și atunci Sfântul Petru uimit i-a spus Quo vadis Domine, unde mergi Doamne? Zice, merg să mă răstignesc din nou că tu nu primești martiriu și atunci Sfântul Apostol Petru s-a întors și locul e marcat până astăzi.
0: De Recitis Sinchievici.
1: Da, și Vatican. Mormântul Sfântului Apostol Petru de la Vatican.
0: Cum vedeți scăderea asta lui Petru? Cum vedeți ca jurnalist?

0: e umană. E dureroasă, e umană, dar...
1: El care tot timpul vrea să meargă, să se răstignească cu Hristos în
0: cred că Dumnezeu,
1: lui.
0: Când ne...
1: Zicea părintele Arsenie Papacioc despre el că toate aceste ezitări, căderi, tot patosul lui Petru ne dezvelesc foarte multe, de fapt, despre Hristos. Ca și cum, fără, nu, toate aceste ezitări, ridicări, căderi, n-am fi știut atâtea despre Mântuitorul. A fost așa, o oglindă.
0: Știți, ori de câte ori, eu cred că ori de câte ori ne spunem, mamă, eu pot să fac și am să fac eu, atunci Mântuitorul, dacă se dă un pic deoparte harul, cădem în ceea ce suntem în realitate. Și atunci, probabil că și acest zel al Sfântului Petru, cumva...
1: Era al harului, nu?
0: Era, da, în momentul în care el s-a bizuit pe sine, i s-a arătat și adevărata lui putere, câtă e.
1: Ca pe ape. Atunci când
0: exact,
1: a pășit
0: exact,
1: pe ape,
0: ca
1: da.
0: Pe ape, când a început să se scufunde, când s-a îndoit. Așa suntem toți. Când, cât timp noi o să ne batem cu pumnul în piept că noi vom putea și noi vom face, în momentul în care vom face asta, ne va părăsi harul și vom cădea și vom vedea de fapt unde suntem. În propriile noastre putere, adică suntem nimic în propriile noastre puteri.
1: Și ce e fantastic e că Petru își revine. Petru are puterea în simplitatea lui de a se căi până la capăt, da, Doamne, știi cât te iubesc.
0: Da, spre deosebire de Iuda, care n-a avut puterea căinței și atunci s-a pierdut, deși ar fi putut până în ultima clipă să fie mântuit și el.
1: Într-un fel, pentru că ne apropiem de final, mai greu să fim toți Pavel, cultură multă, jertfă, credință, atâta credință într-un Dumnezeu cel nevăzut.
0: Facultățile de teologie vor să formeze numai Paveli.
1: Da. Bine, trebuie să fii și înzestrat un pic, da? Dar Petru putem fi toți, nu? Un om simplu, cu mare credință, cu căderi mari față de ce trecut și sprijin a avut.
0: Cu speranțe la fel de mari în Mântuitorul că ne va ridica de fiecare dată.
1: Și cu un sfârșit foarte nobil, adică să zici, sunt mult prea păcătos ca să mă răstignesc la fel ca Hristos, răstigniți-mă cu capul în jos, în felul ăsta văd și eu cerul, mă împărtășesc de sfârșitul lui și în același timp nu.
0: Da, e esențial și acest lucru.
1: Dacă ar fi, mai avem 2 minute, un minut, mai puțin, ce să rețină oamenii din Petru și Pavel?
0: Sunt cele două forme pe care ne putem mântui, apropo de ce a spus la începutul emisiunii. Adică și partea culturală, științifică, profundă, teologică a lui Pavel și credința simplă, curată, deci simplă, cred că asta e cel mai puternic cuvânt, a lui Petru, amândouă te pot conduce către Împărăția lui Dumnezeu.
1: Cred că am putea să zicem, sigur, exagerez puțin, mintea și inima, exagerez de ce? Pentru că foarte sigur Pavel a avut inimă și o inimă clocotitoare.
0: Și Petru a avut minte.
1: Și chiar a fost deosebit de profund. Dar hai să zicem că poate biserica ne propune acest dialog, iar Sfântul Arsenie Boca spunea că cel mai lung drum e de la minte la inimă și cel mai mare pelerinaj și într-un fel cred că asta... Ne-ați și descoperit în seara aceasta cum să pleci într-un pelerinaj încercând să-ți găsești inima și acolo pe Dumnezeu.
0: Așa încercăm în general în pelerinaj, cam asta căutăm. Să găsim pe sfinți, să aflăm ceva despre ei și să urmăm mai departe ce putem din pilda lor.
1: Deși se poate să fie și invers, pleci căutându-ți inima și te întorci turist, că oameni suntem și te mai fură frumusețea locurilor. Și nu numai. Eu vă mulțumesc pentru atenția acordată, sunt Cristian Curtea, am vorbit în această seară la Biserica și Societatea despre drumurile pe care puteți să le faceți vara asta, găsindu-i pe Petru și pe Pavel. Am discutat împreună cu jurnalistul Silviu Andrei Vlădăreanu. Eu sunt Cristian Curtea, vă aștept aici de la 21 și 30 de minute în fiecare miercuri.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 22.
1: Bună seara, sunt Gabriela Mitrovici, ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. PSD vrea să preia guvernarea și le propune liberalilor două condiții, în replică PNL cere garanții clare pentru a accepta. Irlanda a preluat astăzi președinția semestrială a Consiliului Uniunii Europene. Canicula va afecta și mâine jumătatea nordică a țării, dar sunt prognozate și ploi și vijelii în aproape toate regiunile. Vor fi maxime termice între 25 și 34 de grade. Sunt 23 de grade acum în București. PSD vrea să preia guvernarea, fie cu un executiv minoritar susținut printr-un acord pe care partidul l-ar semna cu formațiunile de dreapta, fie printr-o nouă rotativă cu condiția să dea primul premier. Liberalii ar semna un acord, însă au nevoie de garanții clare că acesta va fi respectat. Amalia Bojescu a urmărit declarațiile făcute astăzi de liderii politici.
2: Socialdemocrații sunt gata să semneze un acord politic cu formațiunile din fosta coaliție de guvernare, dar pun condiția ca acestea să voteze un guvern minoritar PSD. Președintele formațiunii Sorin Grindeanu spunea că PSD a fost deschis în toată această perioadă pentru a găsi o soluție.
3: Acel acord, în proporție covârșitoare, a fost acceptat de toată lumea. Acum, pe loc îl semnez. Să vină Bolojan cu Friț să semneze și ei tot și să voteze guvern minoritar PSD.
2: Președintele PNL Ilie Bolojan spune că în condițiile în care ți se cere din nou un vot de încredere pentru un guvern PSD, trebuie să vezi în ce condiții. Liberalii vor garanți clare că acordul politic odată semnat va fi și respectat.
4: Problema de bază pe care o avem și care îngreunează foarte mult orice fel de acord este pierderea încrederii între partidele politice, în principal în PSD. Trebuie să te gândești cât se poate de serios care sunt condițiile pe care le poți spune. Un acord poate să cuprindă orice fel de clauze, dacă cei care îl semnează nu îl respectă.
2: Pe de altă parte, atât PSD cât și PNL, care conduc cele două camere ale Parlamentului, spun că nu vor ezita să convoace sesiuni extraordinare pentru adoptarea proiectelor asumate prin PNRR, pentru ca România să nu piardă banii europeni.
1: Partidul Național Liberal precizează că va ataca pe toate căile legale decizia dată astăzi de Tribunalul București, care suspendă de la aplicare hotărârea Consiliului Național Extraordinar, prin care a fost convocat Congresul Extraordinar al Partidului din 21 iunie. Potrivit liberalilor, suspendarea produce efecte numai pentru viitor, iar Congresul a avut deja loc. Surse politice arătau însă că în urma deciziei instanței, toată structura de conducere a partidului anterior congresului respectiv ar trebui să rămână în funcție. Amintim că în 21 iunie cele patru poziții de prim vicepreședinte al PNL au fost restrânse la una singură. Anchetatorii au confiscat mari sume de bani, sute de carduri bancare și documente ale sutelor de persoane vulnerabile exploatate de grupul infracțional organizat de la Bihor, condus de Viorel Pașca. El și soția acestuia, precum și trei fii ai lor, au fost reținuți astăzi de procurori, iar Tribunalul București va decide mâine dimineață dacă îi va trimite în arest preventiv. Diana Surdu vine cu detalii.
5: Anchetatorii au găsit într-un seif aflat în locuința comună a trei dintre inculpați peste 200 de carduri bancare, zeci de carduri sociale și bonuri electronice pentru alimentarea mijloacelor de transport, toate având titular persoanele vătămate adăpostite în imobilele grupului infracțional, aproape un sfert de milion de lei, 15.000 de dolari americani, 1.000 de euro și alte valute. În același imobil a fost identificată cea mai mare parte a actelor de identitate emise pe numele celor 409 persoane găzduite, iar dintr-un autoturism au fost ridicate suma de 11.000 de lei, mai multe prescripții medicale și zeci de carduri de etichete sociale. Au mai fost găsite registre și bibliorafturi, inclusiv cu privire la internări, externări și decese și alte documente pentru fiecare an de activitate. Într-un alt imobil a fost identificată o încăpere amenajată ca farmacie care deservea adresele unde se aflau adăpostite victimele, de unde a fost confiscată o cantitate importantă de medicamente din categoria celor cu regim special.

0: Prejudiciul din dosar se ridică la 13 milioane de lei. Gruparea coordonată de Viorel Pașca și de familia lui recruta și adăpostea persoane vulnerabile, în special cu afecțiuni psihice, sub pretextul furnizării de servicii sociale și umanitare care în realitate nu erau oferite. Potrivit DIICOT, victimele erau menținute în condiții de aservire pentru a le fi însușite veniturile și bunurile, pensii de handicap, indemnizații, donații și ajutoarele de înmormântare.
1: Compania Metro Rex transmite că echipe de intervenție depun eforturi în continuare pentru evacuarea apei din stația Piața Victoriei 2, inundată după furtuna de ieri din capitală. Circulația ar putea fi reluată mâine dimineață după scoaterea apei și verificarea instalațiilor, au spus reprezentanții companiei. Metrorex avertizează însă că se mai pot produce incidente de acest fel din cauza infiltrațiilor și a acumulărilor de apă de pe rețea, așa cum s-a întâmplat astăzi în stația Universității, unde un izolator a luat foc. Circulația a fost întreruptă pentru o oră. Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități. Guvernul de la Chișinău a aprobat semnarea unui nou acord între Republica Moldova și România privind construirea podului rutier de frontieră peste Prut, între localitățile ungheni de pe ambele maluri ale râului. Proiectul face parte din conexiunea rutieră cu autostrada Unirii A8 din țara noastră, informează Radio Chișinău. Tronsonul aflat pe partea română va avea o lungime de 15,5 km, la care se adaugă aproximativ 5 km de autostradă construiți pe teritoriul Republicii Moldova. Documentul privind coordonarea proiectului va fi semnat mâine la București. Irlanda a preluat astăzi președinția semestrială a Consiliului Uniunii Europene. Ceremonia dedicată evenimentului a fost găzduită de castelul din Dublin, unde au fost arborate drapelele Uniunii și Ucrainei, alături de cel al Irlandei, ca semn al susținerii Kievului în conflictul declanșat de ruși și pentru aderarea sa la blocul comunitar. Au fost prezenți și președintele Consiliului Uniunii Antonio Costa și cel al Ucrainei Volodymyr Zelensky. Potrivit trimisului nostru la Dublin, Bogdan Isopescu, ceremonia a fost punctată de unul dintre cele mai emoționante discursuri prin care guvernul de la Dublin a pus în valoare rolul uriaș al Uniunii pentru dezvoltarea economică a țării, pentru oprirea conflictelor care odată măcinau societatea, ori pentru eliminarea unor obiceiuri care frânau dezvoltarea socială. Premierul irlandez Michael Martin.
2: Few events in Ireland's history.
3: Puține evenimente din istoria Irlandei au fost atât de importante ca aderarea. La începutul anilor 70, veniturile irlandezilor abia ajungeau la 2/3 din venitul mediu de pe continent. Aveam încă acea interdicție matrimonială care obliga femeile să renunțe la locul de muncă după ce se căsătoreau. Avusesem un an cu foarte multe violențe care au dus la moarte aproape 500 de bărbați, femei și copii. Dezvoltarea economiei și a societății irlandeze sunt profund legate de apartenența noastră la Uniunea Europeană.
1: Mai multe informații puteți asculta în emisiunea Agenda Globală imediat după radiojurnal. Șeful administrației prezidențiale poloneze califică drept provocare crearea unui panteon național în Ucraina, un monument dedicat omagierii unor figuri cheie ale istoriei acestei țări, printre care Stepan Bandera, considerat de Varșovia, autor al genocidului împotriva polonezilor în al doilea război mondial. Glorificarea lui Bandera, asasinul care a comis genocidul din Volânia și Mica Polonie, îndepărtează Ucraina de lumea civilizată, de valorile europene și transatlantice, a subliniat oficialul polonez. Reacția acestuia vine după ce astăzi Parlamentul de la Kiev a votat în unanimitate ridicarea unui monument în onoarea celor mai remarcabili reprezentanți ai națiunii ucrainene, o acțiune care adâncește criza diplomatică dintre Kiev și Varșovia. În plus, a reacționat și Memorialul Holocaustului din Israel, care nu îl acceptă pe Andriy Melnik, care ar fi colaborat cu Germania nazistă. Canicula mai scade în intensitate, dar disconfortul termic rămâne accentuat, iar mâine va fi cod galben de averse, vijelii și grindină de mici dimensiuni în toată țara. Temperaturile minime vor oscila între 13 și 23 de grade, iar cele maxime între 25 și 34. Sunt 23 de grade acum în București. Știri din sport acum cu Alex Sențu.
4: Bun găsit! Clubul de volei masculin Dinamo va participa în grupele Ligii Campionilor. De trei ori câștigătoare a competiției, în 1966, 67 și 81, campioana României a primit invitație din partea Confederației Europene. Dinamoviștii își vor afla adversarele în ziua de 15 iulie, atunci când vor fi stabilite cele 5 grupe de câte 4 echipe.

0: Prima etapă este programată în luna decembrie. La turneul de tenis Wimbledon, liderul mondial italianul Yannick Sinner s-a calificat în faza 16-milor de finală. Pe iarba londoneză, Sinner a trecut de portughezul Nuno Borges cu 7-6, 7-6, 6-4. Vineri, Yannick Sinner îl va întâlni pe americanul Jenson Brooksby. Pe tabloul feminin, favorita 1, Arina Sabalenka din Belarus, merge mai departe după 6-1, 7-6 cu McCarney Kessler din Statele Unite ale Americii. În 16-mi, Sabalenka o va avea adversară pe Elena Ostapenko. Singura jucătoare din România rămasă pe tablou, Sorana Cârstea va juca după ora 17 împotriva lui Kimberly Birrell din Australia, numărul 72 WTA.
1: Radiojurnalul se încheie aici. Sunt Gabriela Mitrovici și vă doresc o seară liniștită la Radio România Actualități. Acum agenda globală cu Iana Ioniță.
2: Ascultați Radio România Actualități.
3: Bun găsit, stimați ascultători! Banca Națională a pierdut peste o jumătate de miliard de euro din rezervele valutare într-o singură lună. Țările europene membre ale NATO trebuie să-și asume un rol sporit în cadrul alianței și să-și consolideze capacitățile de apărare, transmite ambasadorul Statelor Unite la NATO înainte de summitul alianței de la Ankara. Familia regală a României a primit emblema de onoare a statului major al forțelor navale, iar Irlanda a preluat astăzi președinția Consiliului Uniunii Europene. Vorbim despre toate, rămâneți alături de noi.
2: Agenda globală la Radio România Actualități.
3: BNR a pierdut peste o jumătate de miliard de euro din rezervele valutare într-o singură lună. Rezervele valutare ale Băncii Naționale se situau la 30 iunie la nivelul de 63,4 miliarde de euro, în scădere cu 558 de milioane de euro față de nivelul consemnat la 31 mai, iar plățile scadente din luna iulie în contul datoriei publice însumează circa 697 de milioane de euro. Iulian Olescu analizează aceste cifre.
4: Banca Națională a României a anunțat o ușoară scădere a rezervelor valutare în luna iunie. Potrivit datelor publicate de BNR, la finalul lunii trecute, rezervele valutare se situau la ușor sub 63,5 miliarde de euro, față de peste 64 de miliarde la sfârșitul lunii mai. Vorbim despre un minus de aproximativ 558 de milioane de euro. În luna iunie, intrările în rezervele valutare au fost de peste 4 miliarde de euro, iar ieșirile au însumat aproape 4,6 miliarde. Se remarcă alimentarea conturilor Ministerului Finanțelor, inclusiv cu o tranșă de aproximativ 2,25 de miliarde de euro din împrumutul acordat de Comisia Europeană prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Analistul economic Constantin Rudnitski spune că evoluția rezervelor este cu atât mai importantă într-un moment în care România continuă să se împrumute masiv pentru acoperirea deficitului bugetar.
5: Când ne uităm la zona aceasta de rezerve internaționale, e relevant, mai ales în această perioadă. De ce? Pentru că pe de o parte vedem împrumuturi masive făcute de statul român pentru a finanța problema deficitului bugetar. Pe de altă parte există această discuție legată de împrumuturi, de dobânzile la care ne putem împrumuta. Ele sunt destul de mari și atunci sigur că zona aceasta de rezerve, care înseamnă de fapt câtă valută intră și câtă valută iese din rezervele statului, atunci e totdeauna interesantă. Ce vedem în luna iunie, cred că primul lucru care atrage atenția este acela al intrării unei tranșe din PNRR. Totdeauna sunt bineveniți pentru că pe de o parte au dobândă foarte mică, pe de altă parte ei nu vin cu obligații de piață și așa mai departe.
4: Constantin Rudnitski subliniază că intrarea banilor din PNRR reprezintă un semnal pozitiv pentru economie, mai ales pentru că vorbim despre finanțare ieftină, mult mai avantajoasă decât împrumuturile din piață. Cele 2,25 de miliarde de euro intrați în iunie au susținut rezervele, însă chiar și în aceste condiții soldul final a fost negativ. Asta arată că presiunea pe ieșire a rămas ridicată. Potrivit BNR, ieșirile au fost generate în principal de modificarea rezervelor minime obligatorii în valută constituite de bănci și de plăți de rate și dobânzi aferente datoriei publice în valută. Analistul economic subliniază că explicațiile pentru scăderea rezervelor pot fi multiple, de la intervenții discrete ale BNR pe piața valutară până la mișcări în zona depozitelor bancare.

0: Constantin Rudnitsky.
1: Per total, evoluția rezervei valutare, vom vedea o scădere ușoară. Atunci când spunem ușoară la 500 de milioane de euro, pare că nu e foarte mult, dar dacă ne gândim că a fost o intrare importantă de 2 miliarde și 200 de mii, înseamnă că scăderea n-a fost chiar atât de mică. Deci o putem estima undeva la peste 2 miliarde de euro care au ieșit. Acum, întrebarea care se pune este totdeauna unde au ieșit. Răspunsul care venea cel mai des în minte era acela al utilizării acestor fonduri pe piața valutară. Știm bine, au fost variații de curs semnificative în urmă cu câteva luni. Banca Națională a intrat în piață și a încercat să regleze piața. Probabil că acest lucru s-a întâmplat și în luna iunie, doar că variațiile de curs nu au fost deloc mari și probabil că nici sumele folosite de BNR n-au fost excepționale. Cred că mai vine dintr-o zonă această reducere a rezervelor și anume este posibil să avem o ieșire de depozite din băncile românești. Pentru că din regulile privind rezervele minime obligatorii, ele pot crește sau pot scădea în funcție de depozitele făcute la bănci sau de eventualele ieșiri de bani din bănci.
0: Cu alte cuvinte, o parte din bani s-ar putea să fi fost retrași din depozite și redirecționați către alte plasamente, precum titluri de stat sau piața de capital, în căutarea unor randamente mai bune. Datele publicate astăzi arată și că rezerva de aur a României a rămas neschimbată la 103,6 tone, însă valoarea acesteia a ajuns la aproximativ 11,8 miliarde de euro pe fondul evoluției prețurilor internaționale. Pentru luna iulie, BNR anunță plăți scadente de aproximativ 697 de milioane de euro în contul datoriei publice denominate în valută. Și în perioada următoare, evoluția rezervelor internaționale va rămâne probabil un indicator atent urmărit atât de piețe cât și de investitori, într-un context economic marcat de presiuni bugetare și costuri ridicate de finanțare.
2: Statele Unite avertizează e nevoie de bani pentru apărare. Unele state europene membre ale NATO sunt rămase în urmă în ceea ce privește îndeplinirea angajamentului pe care și l-au asumat în fața președintelui american Donald Trump de a cheltui mai mult pentru apărare, avertizat azi ambasadorul Statelor Unite la NATO cu câteva zile înaintea summitului Alianței de la Ankara. Oana Bâlea a sintetizat.
3: Summitul Alianței Nord-Atlantice, care va avea loc săptămâna viitoare la Ankara, constituie un moment cheie, accentul fiind pus pe nivelul investițiilor în apărare, dar și pe rezultatele concrete pe care acestea le produc, a declarat ambasadorul Statelor Unite la NATO, Matthew Whitaker. În opinia sa, reuniunea va reprezenta primul moment în care statele membre vor fi evaluate în funcție de progresele făcute după angajamentul privind majorarea cheltuielilor pentru apărare la 5% din produsul intern brut. Summitul de la Ankara va fi într-adevăr un indicator al progreselor înregistrate în ceea ce privește angajamentul de apărare asumat la summitul de anul trecut de la Haga. Vom analiza de asemenea, și asta este cel mai important, capabilitățile, pentru că nu este vorba doar despre cheltuieli. În ultimă instanță contează capabilitățile care sunt achiziționate cu aceste fonduri, iar acestea trebuie să susțină actualul efort de apărare care are loc aici, în Europa. După summitul de la Haga, aliații s-au angajat să aloce aproape 120 de miliarde de dolari pentru cheltuieli de apărare, jumătate din această sumă fiind destinată echipamentelor și armamentului de fabricație americană și numai Statele Unite sunt capabile să producă la o asemenea scară. Este un început bun. Unii aliați fac mai mult decât alții. Avem țări precum Polonia, cele nordice, baltice și Germania care deschid calea, unele ajungând deja la 5% din produsul intern brut cheltuiel pentru apărare, altele având planuri credibile pentru a atinge acest procent în viitorul apropiat. Avem însă câțiva aliați care rămân în urmă, fie pentru că nu alocă suficiente fonduri în acest moment, fie pentru că nu au un plan credibil de a-și îndeplini angajamentul de apărare stabilit la Haga. Și după cum știți, președintele Donald Trump se așteaptă ca toți aliații să-și intensifice eforturile imediat, să se angajeze pe calea către atingerea pragului de 5% și să acționeze urgent. Ambasadorul american la NATO spune că Statele Unite rămân angajate în interiorul alianței, însă doresc ca aliații europeni să își asume o mai mare responsabilitate în ceea ce privește apărarea continentului. The United States is a proud NATO member. We were one of the founding. Statele Unite sunt un membru mândru al NATO. Am fost unul dintre membrii fondatori. Tratatul este cunoscut sub numele de Tratatul de la Washington pentru că acolo a fost semnat. Și după cum știți, Statele Unite nu au de gând să plece nicăieri, însă avem responsabilități la nivel global. Prin urmare,

0: Ne așteptăm pe deplin ca aliații noștri să ne fie alături, să se alinieze la nivelul nostru și să-și intensifice eforturile în domeniul apărării convenționale a continentului european.
1: Franța preia de astăzi comanda componentelor terestre și aeriene ale Forței de Reacție Aliată, cea mai importantă responsabilitate încredințată Franței de către NATO. Daniela Coman explică.
2: Prin preluarea comenzii Forței de Reacție a NATO în perioada 2026-2027, Franța este pregătită să joace un rol central în postura de apărare colectivă a Alianței, afirmă Ministerul Forțelor Armate într-un comunicat. Această misiune importantă ilustrează puterea crescândă a modelului militar francez, care a devenit indispensabil în aranjamentele multinaționale. Forța de reacție aliată a fost creată în 2024 în contextul războiului pornit de Rusia împotriva Ucrainei, care începuse să dea semne clare că s-ar putea prelungi încă mulți ani. Această structură, a cărei conducere este asumată de țările NATO prin rotație, are o capacitate strategică multinațională, multimediu și extrem de bine pregătită. Poate fi desfășurată imediat la ordinul Comandamentului Suprem Aliat din Europa pentru a descuraja potențialii inamici, atât pe timp de pace cât și în situații de criză, precum și pentru a participa la apărarea țărilor membre în caz de conflict. Forța de reacție aliată este flexibilă, modulară și capabilă să îndeplinească o gamă întreagă de misiuni. Pe parcursul unui an, Franța va coordona unități din mai multe armate aliate cu experiență în misiuni în străinătate și în exerciții NATO. Responsabilitatea sa nu se limitează însă la un simplu rol de coordonare. Franța va trebui de asemenea să-și asume planificarea operațională, sincronizarea manevrelor și asigurarea coerenței logistice. Componenta terestră a misiunii se bazează pe divizia a treia franceză, cu un efectiv de aproximativ 23.000 de soldați, cărora li se pot adăuga contingente aliate, până la 100.000 de oameni într-o configurație multinațională extinsă. Franța va trebui să garanteze o capacitate de comandă fluidă, în ciuda diversității doctrinelor, echipamentelor și culturilor militare. Franța va conduce simultan și componenta aeriană a Forței de Reacție a NATO. În condițiile în care superioritatea aeriană este esențială pentru toate operațiunile militare din timpurile noastre, această responsabilitate se va baza în special pe centrul permanent de comandă a operațiunilor aeriene situat la Lyon-Mont-Verdun. Avioane de vânătoare, elemente de transport strategic, mijloace de informații vor trebui integrate într-un singur lanț de comandă sub responsabilitate franceză. Pentru a îndeplini acest nivel de cerințe, Franța a întreprins o pregătire intensivă. Exercițiul Steadfast Dagger 2025 este una dintre dovezi. Desfășurat sub auspiciile Alianței, acest exercițiu de antrenament a testat capacitatea Franței de a planifica și desfășura operațiuni aeriene la scară largă, la care au participat aproximativ 150 de aviatori francezi, garantând că pot desfășura astfel de operațiuni oriunde în lume. Dincolo de dimensiunea operațională, rolul încredințat Franței în cadrul Forței de Reacție a NATO are o majoră semnificație strategică. Prin combinarea comenzii componentelor terestră și aeriană, Parisul își consolidează statutul de națiune lider în cadrul Alianței, precum și încrederea pe care i-o acordă ceilalți parteneri.
1: Germania ar putea rechema cele două nave trimise în Djibouti dacă nu vor fi îndeplinite în curând condițiile pentru desfășurarea lor în strâmtoarea Ormuz, a declarat azi la Berlin ministrul german al apărării Boris Pistorius. Nu vor aștepta la nesfârșit, a insistat Pistorius într-o conferință de presă alături de cancelarul Friedrich Merz și secretarul general al NATO Mark Rutte. El a menționat că este imposibil de prevăzut când vor fi îndeplinite condițiile pentru operațiunile de securizare a rutei maritime strategice. Iar președintele turc Recep Tayyip Erdogan mizează pe summitul NATO din 7 și 8 iulie pentru a consolida rolul Turciei ca putere regională și poziția sa de intermediar între Statele Unite și Europa într-un context geopolitic tensionat. Cu câteva zile înaintea summitului Alianței, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus a subliniat că Moscova nu are planuri agresive în privința NATO sau a Uniunii Europene. În același timp însă a acuzat Zaharova, NATO continuă să avanseze spre o escaladare mai mare. Occidentul trebuie să-și reconsidere abordările ostile față de Rusia. Fără toate acestea, nu se poate vorbi în mod serios despre normalizarea relațiilor cu Alianța, a conchis purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe. În tot acest timp, Grecia atrage atenția că organizațiile teroriste și rețelele internaționale de criminalitate exploatează vulnerabilitățile domeniului maritim,

0: Atacurile asupra navelor comerciale, porturilor și infrastructurilor maritime critice amenință libertatea navigației. Micaela Lambrinidu relatează de la Atena.
1: În marginea săptămânii ONU pentru combaterea terorismului 2026 la sediul Organizației Națiunilor Unite a avut loc un eveniment intitulat Terorismul și insecuritatea maritimă, eforturi colective de combatere a terorismului în sectorul maritim, organizat în comun de misiunile permanente ale Greciei și Maltei pe lângă ONU, de direcția executivă a Comitetului împotriva terorismului, biroul ONU pentru combaterea terorismului și Organizația Maritimă Internațională. Reprezentanta permanentă a Greciei la ONU, ambasadoara Aglaia Balta, în intervenția sa a subliniat că securitatea maritimă reprezintă astăzi un pilon esențial al arhitecturii globale de securitate într-un context internațional marcat de amenințări tot mai complexe. Potrivit acesteia, protejarea libertății navigației este indispensabilă pentru menținerea păcii și securității internaționale, precum și pentru buna desfășurare a comerțului mondial și a transportului de energie, alimente și bunuri esențiale. Diplomata Elena a tras atenția că organizațiile teroriste și rețelele internaționale de criminalitate exploatează vulnerabilitățile domeniului maritim, iar atacurile asupra navelor comerciale, porturilor și infrastructurilor maritime critice amenință libertatea navigației, perturbă lanțurile globale de aprovizionare, având consecințe grave asupra mediului și a comunităților de coastă. Aglaia Balta evidenția de asemenea că aceste provocări pot fi gestionate eficient doar printr-o cooperare strânsă între state, organizațiile internaționale, sectorul privat și comunitatea maritimă. De asemenea, accentuat importanța utilizării inteligenței artificiale, a inovației, a consolidării securității cibernetice și a schimbului de informații în timp real, cu respectarea deplină a dreptului internațional și a drepturilor omului. Un punct important al intervenției diplomatei Elene a fost dedicat navigatorilor care se află în prima linie a consecințelor atacurilor asupra transportului maritim comercial. În opinia sa, siguranța și bunăstarea acestora trebuie să rămână o prioritate constantă. Doamna Aglaia Balta a reafirmat că pentru Grecia, țara care deține cea mai mare flotă comercială din lume, securitatea maritimă nu este doar un obiectiv politic, ci o prioritate strategică și a reiterat angajamentul ferm al Greciei de a contribui la eforturile internaționale pentru mări sigure, protejate și deschise tuturor.
0: Iar la noi în țară, Maestatea sa Margareta a primit astăzi emblema de onoare a statului major al forțelor navale, un reportaj semnat Alex Avram.
2: Majestatea sa Margareta, custodele coroanei României, a primit astăzi emblema de onoare a statului major al forțelor navale române în cadrul unei vizite pe care familia regală a efectuat-o la sediul instituției. Vizita a avut scopul de a întări puternica legătură istorică dintre Casa Regală și forțele navale române, o legătură care se întinde practic pe 3 secole, așa cum a explicat Alteța sa Regală Principele Radu, prezent la eveniment alături de Majestatea sa Margareta, custodele coroanei.
3: Credem, așa cum am spus și la întâlnirea precedentă, că se cunoaște mult prea puțin despre ce poate să facă și ce răspundere are Armata României în general și forțele navale în mod special, și noi vom face tot ce se poate pentru a purta acest gând și acest sentiment de apartenență și de mândrie în societatea românească, în comunități, în casele oamenilor, peste tot acolo unde mergem. Suntem foarte mândri și pentru că ducem mai departe, așa cum s-a spus de mai multe ori astăzi, o tradiție de 160 de ani, dar care au traversat 3 secole, de fapt, secolul al XIX-lea, al XX-lea și al nostru, 21, când fiecare dintre generațiile familiei noastre a stat alături de Marina Regală Română, apoi de Marina de astăzi a României, și a făcut-o numai dintr-un sentiment al datoriei patriotice, ci și dintr-un sentiment al identității personale, pentru că în familia regală a fost o tradiție neștirbită ca fiecare generație să aibă o legătură de vreun fel cu forțele navale.
2: În același timp, sediul statului major al forțelor navale române găzduiește și un muzeu, într-un spațiu care evocă, prin artă vizuală, mulaje și chiar prin obiecte de patrimoniu, spiritul naval militar al instituției, care păstrează o tradiție mai veche de 160 de ani, după cum explică Dan Dragoș Sichigea, șef secție cercetare în cadrul Muzeului Național al Marinei Române.
4: Toate generațiile succesive de regi ai României s-au implicat, mai bine spus, în dezvoltarea marinei militare, și asta pentru că încă de la prima generație regală s-a înțeles că suveranitatea țării noastre depinde în mare măsură la vremea aceea de stăpânirea Dunării, a porțiunii noastre din fluviul Dunărea, și după aceea la afirmarea noastră la Marea Neagră. Doi reprezentanți ai casei regale, este vorba de la vremea aceea prințul moștenitor Carol, viitorul suveran Carol al II-lea, cât și fratele său Principele Nicolae au fost inspector general ai Marinei, funcția supremă în Marina Regală. Iată, a fost dobândită de doi reprezentanți importanței Casei Regale și în acea perioadă amândoi s-au implicat în dezvoltarea Marinei Militare. Împreună, iată, cu echipajul temerar al navei, prințul moștenitor a întâmpinat o furtună foarte grea în Marea Neagră și timp de câteva zile s-au zbătut cu toții să salveze nava și cele din urmă să o aducă înapoi în siguranță la Constanța. Și chiar și după ca lui Petron în 1940, regele s-a implicat în dezvoltarea Marinei. Știm că planul naval din 1939-1940 de înzestrare cu noi nave a dus numărul de nave maritime la mai mult decât avusese Marina la începutul războiului și da, confirma, iată, legăturile dintre Casa Regală și Marina Militară a României.
2: Prin această vizită și prin distinția acordată Majestății sale Margareta, custodele coroanei, a fost reafirmată nu doar legătura istorică dintre Casa Regală și Forțele Navale Române, ci și importanța păstrării și promovării unei tradiții navale care face parte din patrimoniul și din identitatea națională română.
5: Agenda globală la Radio România Actualități.
0: Irlanda a preluat astăzi președinția Consiliului Uniunii Europene. Evenimentul a fost marcat la Dublin în prezența președintelui Consiliului Uniunii Antonio Costa și a celui al Ucrainei Volodymyr Zelensky, ca semn al susținerii Kievului în conflictul declanșat de Rusia, dar și ca semn pentru aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană. Bogdan Isopescu are detalii.
6: Ceremonia de lansare a președinției irlandeze a fost punctată de unele dintre cele mai sincere sau emoționante discursuri, prin care guvernul de la Dublin punea în valoare rolul uriaș al Uniunii pentru dezvoltarea economică a țării, pentru oprirea conflictelor care odată măcinau societatea și inclusiv pentru eliminarea unor obiceiuri care frâneau dezvoltarea socială. Premierul irlandez Michael Martin.
7: Few events in Ireland's history.
6: Puține evenimente din istoria Irlandei au fost atât de importante ca aderarea. La începutul anilor 70, veniturile irlandezilor abia ajungeau la 2/3 din venitul mediu de pe continent. Aveam încă acea interdicție matrimonială care obliga femeile să renunțe la locul de muncă după ce se căsătoreau. Avusesem un an cu foarte multe violențe care au dus la moartea aproape 500 de bărbați, femei și copii. Dezvoltarea economiei și a societății irlandeze sunt profund legate de apartenența noastră la Uniunea Europeană. Din poziția de președinte al Uniunii, Irlanda are de negociat și de închis dosarul extrem de dificil privind bugetul multianual pentru 2028-2034. Ciprul a lăsat o primă schiță în care statele au căzut de acord asupra arhitecturii bugetului, însă nu și asupra sumelor care trebuie să meargă spre politicile europene. O altă prioritate este deschiderea cât mai multor clustere de negociere pentru aderarea Ucrainei și a Republicii Moldova. În luna iulie ar putea fi deschise încă două, însă Irlanda va presa pentru deschiderea tuturor celor 5 rămase până la finalul anului. În discursul de astăzi de la Dublin, președintele Volodymyr Zelensky declara că aderarea la Uniune este nu doar o garanție de securitate pentru Ucraina, ci și un obiectiv care menține speranța și rezistența societății ucrainiene în condiții de război. Zelensky speră ca Uniunea să adopte cât mai repede al 21-lea pachet de sancțiuni la adresa Rusiei și saluta anunțul premierului irlandez care pleda pentru începerea discuțiilor pentru cel de-al 22-lea.
7: Russia is not acting out of goodwill.
6: Rusia nu acționează cu bunăvoință, nu va opri războiul pur și simplu pentru că cineva o cere. Cei mai puternici lideri, inclusiv președintele Statelor Unite, au făcut-o deja. I-a spus Rusiei că acest război trebuie să se încheie, însă Putin vrea să continue. De aceea Rusia trebuie să se confrunte cu condiții care îi fac imposibil să continue acest război. Noi creăm aceste condiții pe front și prin atacurile noastre la distanță lungă asupra instalațiilor militare și petroliere rusești, dar și sancțiunile economice au efectul lor. Însă, din păcate, încă există companii în Europa care sunt deținute sau controlate efectiv de Rusia. Discursul lui Zelensky face trimitere directă la compania irlandeză care exportă alumină în Rusia. De la Dublin, președintele Zelensky avertiza populația ucrainiană că Rusia pregătește un alt atac aerian de amploare. Conform acestuia, serviciile de informații ucrainiene au indicii în legătură cu acest pericol și cere populației să fie precaută și să ia în serios alertele aeriene. La finalul ceremoniilor de la Dublin, Zelensky declara că se va întoarce în această noapte cât mai repede la Kiev.
0: În tot acest timp, conflictul din Ucraina intră într-o nouă etapă de uzură în care Kievul intensifică atacurile asupra infrastructurii energetice din Rusia, în timp ce Moscova continuă bombardamentele asupra orașelor ucrainiene, o sinteză semnată Radu Dobrițoiu.
8: Conflictul din Ucraina intră în aceste zile într-o fază în care linia frontului nu mai este singurul loc unde se măsoară războiul. Presiunea se mută tot mai mult spre infrastructura strategică, spre resursele financiare și spre capacitatea fiecărei tabere de a rezista politic. Potrivit Associated Press, președintele Volodymyr Zelensky a anunțat că Ucraina a lovit pentru a doua

0: oară într-o săptămână. Rafinăria UFA, una dintre marile instalații petroliere ale Rusiei, aflată la peste 1000 de kilometri de graniță. Mesajul Kievului este clar: dacă Rusia lovește orașe ucrainene, Ucraina va lovi capacitatea Rusiei de a susține războiul. Aceste atacuri cu drone și rachete produse intern au contribuit la dificultăți de aprovizionare cu combustibil în Rusia și au crescut presiunea asupra Kremlinului. În paralel, Moscova continuă atacurile și loviturile rusești recente au ucis cel puțin 12 civili și au rănit 40, iar Zelenski le-a numit atacuri îngrozitoare. Așadar, războiul rămâne unul al epuizării. Rusia încearcă să frângă rezistența ucraineană prin bombardamente. Ucraina încearcă să ducă prețul războiului în interiorul Rusiei. Pe plan diplomatic, spațiul de negociere rămâne aproape blocat. Kremlinul susține că poziția Rusiei nu s-a schimbat. Moscova cere ca Ucraina să se retragă din cele 4 regiuni revendicate de Rusia și să renunțe public la aderarea la NATO. Pentru Kiev, aceste condiții echivalează cu o capitulare politică. Ucraina cere Europei bani și arme pentru o fereastră decisivă. Kievul solicită 6,6 miliarde de euro din Facilitatea Europeană pentru Pace, iar ministrul apărării Mihailo Fedorov vorbește despre o fereastră de oportunitate de 6 luni până la 9 luni pe câmpul de luptă. Nevoile totale de apărare ale Ucrainei pentru acest an sunt estimate la aproximativ 136 de miliarde de euro. Un semnal important vine din Suedia. Reuters a relatat că Saab a semnat un contract de 2,54 miliarde de dolari pentru livrarea a 16 avioane Gripen E către Ucraina, cu sprijin tehnic inclus.
1: La Chișinău, președinta Maia Sandu anunță curățenie generală în instituții după izbucnirea scandalului de la întreprinderea Moldața, unde o investigație jurnalistică a scos la iveală salarii exagerate, angajări fără concurs și CV-uri falsificate. Ala Boțan.
2: Scandalul s-a declanșat în urma unor investigații jurnalistice care au scos la suprafață faptul că mai mulți angajați ai unor întreprinderi de stat beneficiau de salarii și sporuri exorbitante. Printre persoanele vizate s-a numărat și verișoara președintei, angajată în funcția de expert pe comunicare la întreprinderea de stat Moldața, responsabilă de dirijarea traficului aerian și securitatea zborurilor. Maia Sandu a subliniat că nu a fost la curent cu existența acestor abuzuri, iar faptul că o persoană din anturajul său este implicat în acest caz agravează situația și impune o reacție fermă. Toate abuzurile trebuie sancționate, a spus președinta și a promis o curățenie generală în instituțiile statului pentru consolidarea încrederii cetățenilor.
3: Vom face o curățenie generală, vor fi pedepsiți toți cei care au încălcat legea. Cu toții, guvernul, parlamentul, alte instituții, suntem într-o cursă contra cronometru de îndeplinire angajamentelor europene. Dar, preocupați de acest efort intens, nu avem voie să pierdem din vedere alte lucruri importante. Este un test de integritate și onestitate pentru noi și trebuie să trecem acest test, demonstrând prin acțiuni că nu am deviat de la valorile etice.
2: În acest sens, Maia Sandu a propus înăsprirea procedurilor de numire în funcțiile de conducere la întreprinderile de stat prin verificări mai riguroase ale integrității, avize obligatorii din partea Serviciului de Informații și Securitate și Centrului Național Anticorupție. Șefa statului a solicitat și controale privind utilizarea banilor publici, în special în domeniul salarizării și al achizițiilor.
3: Vreau să fiu foarte tranșantă. Tratamentul preferențial, beneficiile nemeritate, risipa banului public sunt inacceptabile. Faptul că o persoană din anturajul meu a comis asemenea lucruri agravează situația și mă obligă să acționez cu și mai multă fermitate. Vreau să vă spun cu toată sinceritatea că nu am știut de aceste abuzuri, dar asta nu este o scuză. Și asta demonstrează că lucrurile care s-au întâmplat reprezintă o greșeală sistemică care necesită intervenții imediate. În mod prioritar, trebuie regândit modul în care sunt numite persoanele în funcții cheie. Pentru a corecta lucrurile, guvernul trebuie să întreprindă mai multe măsuri. În primul rând, revizuirea tuturor consiliilor de administrare, micșorarea numărului de membri în aceste consilii. E nevoie de un control al tuturor întreprinderilor pentru a verifica cum se folosesc banii. Și aici mă refer în special la salarizare și la achiziții publice.
2: La rândul său, președintele PAS, Igor Grosu, a anunțat că formațiunea își asumă responsabilitatea pentru erorile instituționale și umane comise în gestionarea întreprinderii de stat Moldața și a cerut scuze cetățenilor. Grosu a anunțat că verișoara președintei Anastasia Tăburceanu a fost exclusă din PAS împreună cu alți trei membri. Totodată acesta a solicitat guvernului demiterea lui Petru Bondar din funcția de director al întreprinderii de stat Metalferos. Scandalul în jurul întreprinderii de stat Moldața a pornit de la o investigație jurnalistică care a arătat că fostul director al acestei întreprinderi de stat, responsabilă de traficul aerian, Dumitru Vangheli, a prezentat informații false în CV-ul folosit pentru obținerea funcției. Vangheli a fost suspendat și apoi demis din funcție, iar ulterior au apărut controverse legate de angajarea Anastasiei Tăburceanu la această întreprindere și de veniturile obținute de ea. Tăburceanu a anunțat că pleacă din funcție și că va restitui banii. Cazul a adus și la alte demisii, inclusiv la Agenția Proprietăți Publice. Un raport al Centrului Național Anticorupție a identificat probleme la Moldața privind angajările, acordarea stimulentelor salariale și cumularea unor funcții.
1: Iar la finalul agendei globale, Elena Postelnicu ne spune că nu e liniște nici la Vatican.
4: Pe de o parte, apelul Papei Leon al XIV-lea de a se opri. Pe de altă parte, voința adepților catolicismului tradiționalist de a continua pe calea hirotonirilor episcopale care a avut loc chiar în această dimineață într-un orășel din Elveția. La orizont se profilează o dezbinare, o nouă ruptură, la 38 de ani distanță de prima dată. Protagoniștii sunt membrii fraternității preoțești Sfântul Pius al X-lea, 720 de preoți, aproximativ 700 de biserici și aproape jumătate de milion de credincioși în întreaga lume. Papa Leon al XIV-lea a adresat o scrisoare reprezentantului acestei mișcări conservatoare, preotul Davide Pagliarani, în care solicita, citez, întorceți-vă din drum, vă îndemn să luați în considerare cu atenție binele spiritual al credincioșilor, deoarece actul schismatic pe care l-ați săvârșit i-ar priva de primirea licită și în anumite cazuri chiar valabilă a sacramentelor pe care ei le iubesc și le caută pentru propria lor sfințire. Biserica este deschisă unui proces de dialog și de înțelegere pe care Duhul Sfânt îl poate face posibil și roditor. Suveranul Pontif a mai amintit că totodată biserica recunoaște atașamentul față de viața liturgică, angajamentul în formarea preoțească, zelul apostolic și dorința de fidelitate față de tradiție care caracterizează multe persoane și comunități legate de această fraternitate. Acest lucru a motivat, continuă liderul Vaticanului, atitudinea de atenție și bunăvoință pe care predecesorii mei v-au manifestat-o în mod constant. La apelul suveranului pontif, preotul Pagliarani a răspuns mulțumindu-i și declarându-se mișcat de grija sa părintească. În textul publicat pe site-ul frăției, acesta a amintit că de mult timp își dorea să-l întâlnească pe Sfântul Părinte pentru a-și exprima dorința sinceră de a sluji biserica. Din păcate, nu s-a ivit ocazia. Pagliarani a adresat oficial și o rugăminte de ascultare. Vă rog doar să luați în considerare autenticitatea acestei intenții înainte de a lua o decizie cu privire la fraternitatea Sfântului Pius al X-lea. Nu este prea târziu. Departe de noi gândul de a ne separa de Biserica Romană. Dimpotrivă, dorim să o slujim prin mijloace excepționale, ca o mamă aflată în dificultate, care are nevoie de un ajutor special, mai scrie preotul coordonator al acestei mișcări conservatoare, care a apărut în anii 1970. În schimb, astăzi, în timpul predicii sale, preotul Pagliarani a subliniat că ne aflăm în fața unei dileme. dileme, credința sau separarea de biserică. Citez, suntem acuzați că nu-l iubim pe papă, că nu-l respectăm, dar tocmai pentru că îl iubim pe papă ca vicar al lui Hristos și cap al bisericii, a subliniat el, nu mai vrem să-l vedem pe papă umilit și pus pe același plan cu profeții falși, umilire care se răsfrânge asupra tuturor bisericilor.
5: Invitatul zilei la Radio România Actualități.
6: Bine ai venit, Maria!
7: Bine v-am găsit, bine v-am regăsit și mulțumesc din suflet pentru invitație. Am venit iar la familia mea, pentru că Radio România Actualități, de fapt, printre ani, între ani, uite, a devenit familia mea dragă.
6: Da, uite așa, ce se întâmplă cu tine, inimă de jar, suflet, ca la 20 de ani, așa ești.
7: Absolut, adică mulțumită managerul meu drag, Radu Groza, bineînțeles.
6: Uite, Radu și Ovidiu sunt pe drum.
7: Da, sunt pe drum spre București, vă urăm drum bun și vă așteptăm cu drag și ieri seară, uite că m-au și anunțat că mi-a scris o piesă, Țăndărică. Vă dați seama, deci un alt nou proiect. Dar cu piesele astea, uite că domnul Radu Groza m-a condus la Cheo și a zis că să încercăm Cheo să scrie o piesă, să vedem, să încercăm. Eu între timp am făcut cu tatălui Cheo, în anii 80, 2 ani, turnee prin țară cu domnul profesor Ion Mustață.
6: Da.
7: Și împreună cu Teatru Mic, Mirabela Daur, Nico Alifantis, Maria Noi, 2 ani de zile. Și că am zis lui Cheo, uite afișul, am făcut turneu, zice, vai ce tare. Așa, i-am fredonat și a zis, da, o să-ți scriu un album întreg. Deci, suntem la a doua piesă acum.
6: Pregătim
7: și,
6: albumul.
7: Da, pregătim albumul și eu cred că Cheo nu că este nu numai un compozitor extraordinar, dar este și un psiholog. Dacă ați fi văzut că eu am avut emoții, e tânăr, eu cânt în felul meu, școală veche, școală populară de artă, tineretul, generația tânără, este cu totul altceva astăzi. Am avut niște emoții ca la prima mea apariție pe scenă și m-a susținut, m-a încurajat, lasă, liniștește-te. Deci un total psiholog și așa au ieșit piesele pentru că altfel nici nu cred că reușeam și să știți că a scos din vocea mea, mi-a explicat, asta e modă veche, cum ai cântat acum, gata, e altă generație, alte timpuri, deci așa trebuie să cânți, el este și un cântăreț extraordinar. Deci el știa exact pe ce drum să pornesc în aceste melodii.
6: Ai simțit o diferență mare între școala veche și școala
7: absolut,
6: nouă?
7: Absolut, este puțin, este, că noi suntem mai dramatici am fost și a zis, fără dramă, să ne liniștim, natural, să cântăm fără dramatism, adică m-a îndrumat extraordinar și a scos din vocea mea, de care nici și cred că știam că există așa o interpretare din partea mea.
6: Te simți ca la școala de artă, înveți din nou să cânti?
7: Absolut. Pentru că, uite, alte vremuri, altă generație, alt gen de muzică, deși sunt fidelă, puțin pop, rock, tot așa am rămas, deoarece trebuie să fiu fidelă generației mele. Și asta este stilul meu, nu cred că eu am ce să caut la puștime. Așa că sunt fidelă și eu cânt ceea ce știu să cânt bine.
6: Ținând cont de experiența ta, Maria, experiența, dacă vrei, de la turneele pe care le pomeneai, de la Cenaclu Flacăra și revenind acum în actualitate la concertele pe care le susții și le-ai susținut, deschiderea Chris Norman, Thomas Sanders, e diferență între stilul de a cânta, între modul de desfășurare a unui turneu din anii 80, să zicem, între publicul de atunci și publicul de acum?
7: Strict personal, eu mă refer la mine. Atunci aveam un nume, Maria Noci, se știa, se cunoștea. Deci, atunci eu intram pe scenă și am și niște filmări și au început să aplauze încât nu scoteam niciun cuvânt, nicio notă. Deja aveam un bis la început, când am intrat pe scenă. Deci, a fost extraordinar. Cântam live cu trupă, adică acolo nu exista playback, nimic. Deci, live era extraordinar. În ziua de astăzi, tot așa, live cânt, bineînțeles, numai că, uite de exemplu cum am deschis show-ul lui Chris Norman, Sala Palatului, pentru că Radu Groza, bineînțeles că m-a aruncat în deep water și acum fată
6: în
7: încearcă adică să înnot. Și mi-a fost frică, Doamne Dumnezeu, nu mai știu dacă mai pot să înnot, Radu. Zice, nu-i nimic, încerci. Așa că m-a aruncat în apa adâncă și pentru că tot generația respectivă a venit, generația mea, la Chris Norman, să zicem că 20% din public și-a amintit de mine, dar să zicem 80% nu știa cine sunt. Deci în ziua de azi, Mariana, trebuie să înceapă de la zero să demonstrez publicului că mai am voce, că mai știu să cânt și să le conving.
6: Lași ușor în spate eticheta de Bonnie Tyler de România, absolut. Ești Maria Noghea.
7: Absolut, i-am și zis. Deci asta este, nu este foarte ușor să încep, adică

Eu debutez de fiecare dată și am zis la tu realizezi, Radu, că eu fac un debut de fiecare dată și ce riscant este pentru mine, dar i-am zis nu vă faceți griji deoarece eu intru într-o stare de inconștiență. Pentru că dacă eu realizam după o pauză de 30 de ani că nu am cântat pe scenă, dacă realizam și tu mă trimiți la sala Palatului aproape 5.000 de ani, Chris Norman, Thomas Anders, Sissy Catch și

0: Bine, și să vină în România, că dacă mă întâlnesc și cu Bonnie Tyler, ce credeți că mai continuăm drumul după întâlnirea cu Bonnie Tyler? Nu știu, dar sper. Deci asta este diferența. E un nou început de fiecare dată de data asta.
1: Da, uite, tu te-ai retras undeva prin 98, nu?
0: În 97 am dat naștere fiicei mele la Târgu Mureș și printr-o întâmplare m-am stabilit în Ungaria. Niciodată eu nu am vrut să părăsesc țara, dar atunci după Revoluție când am revenit, dacă Tudor Vornicu trăia, eu nu mai plecam niciodată din țară. Pentru că a fost cel mai mare om de televiziune care m-a susținut, a crezut în mine din primul moment, mi-a făcut cele mai mari recitaluri, domnul Tudor Vornicu, Dumnezeu să-l ierte, dacă îl trăia. Dar când am venit, nu mai era Tudor Vornicu, nu mai era Lidia Oprea care venea și la radio, Lidia Boieriu, George Oprasiu îmi scria toate textele. Deci, trupele, organizatori de turnee.
1: Ai fost debuțolată un pic așa că nu mai aveai reperele
0: Da,
1: astea.
0: absolut, absolut. Nu mai avem pe nimeni și se ridicase și generația nouă cu 10 ani mai e tineri ca mine și am zis, oh, Mariana, tu n-ai ce să cauți acum în România, gata, gata, gata. Și atunci m-am întors în Africa și am cântat pentru prinț, regele Charles, pentru Sting, Bruce Springsteen, Omar Sharif și, na, cam asta a fost.
1: A fost o experiență interesantă în Maroc, acolo?
0: A fost foarte interesant pentru că este altă cultură, dar în norocul nostru am învățat și în arabă să cânt, bineînțeles, dar erau numai turiști străini, francezi, am cântat foarte mult Edith Piaf și din cauza asta Omar Sharif a venit 2 săptămâni în șir acolo la bar ca să ascultă Edith Piaf. Uite, dacă îl întâlneam, de exemplu, marele om de radio, să știți de astăzi, pe domnul Pavlică, uite, mă susține, mă apreciază și mă încurajează de ani de zile. Întotdeauna mă întorc la el cu primele piese, îl trimit, Bogdan, te rog frumos, spune-mi, îți place piesa? Cum e piesa? Și îmi răspunde un cuvânt, e beton, Maria, e super. Și atunci sunt tare fericită, pentru că Bogdan, adică, cum să vă spun, e Bogdan Pavlică. Mulțumesc, Bogdane!
1: De unde vine energia asta? Știi că nu vreau să spun vârsta, dar da, o vârstă așa. Zici, dom'le, nu mai pot, mă retrag și la tine e tinerețe,
0: Păi
1: e...
0: doar acum, eu au zis, cum se spune, am revenit ca o pasăre Phoenix. Adică sunt...
1: Hai, dar n-ai fost în cenușă, da?
0: N-am fost în cenușă, adică sper, dar eu așa m-am considerat. Deja eu nu existam. Așa că eu merg înainte pentru că nu vreau să mă trezesc. Am zis să nu mă ciupiți deocamdată. Eu să știți că sunt în starea asta, vă spun sincer, pentru că dacă, mă repet, dacă realizam și energia îmi dă motivația, pentru că eu întotdeauna am simțit și am avut durerea asta în inima mea, că eu nu am pus punctul pe I în cariera mea. Totdeauna mi-am dorit să nu fiu asemuită nici cu Tina Turner, nici cu Bonnie Tyler. Este o onoare, dar niciodată nu voi fi un superstar și să cânt cum au cântat ele. Era o onoare, dar mi-era și frică. Deci o să creadă lumea că eu vreau să fiu aceste mari vedete. Nu am vrut, doar mi-au venit piesele lor ca o mănușă. Adoram și ador piesele lor. Și asta îmi dă o motivație. Că acum, uite, am zis și la Sala Palatului, au aplaudat extraordinar când am interpretat Inima pe jar și pentru spectator am cântat și asta cu Suflet de furtună și am zis, e, am avut dreptate, nu să devin Mariano, ci nu Bonnie Tyler. Yeah! Da, au urlat.
1: Bun,
0: A
1: păi,
0: fost extraordinar.
1: cum ai defini muzica Mariei Nochi?
0: Muzica e Mariano, care vine din suflet, vine și acompaniată și o durere de dorința de a reveni, de a exista din nou pe platoul muzical al României. Asta pot. Deci vine din suflet plin de emoții, plin de bucurie și de nostalgie și mă gândesc și la viitor, că poate mai am timp și vă mulțumesc că mă chemați și mă apreciați și mă încurajați cât mai sunt în viață, pentru că sunt la o vârstă care niciodată nu se știe, așa că este copleșitor sprijinul dumneavoastră și a tuturor fanilor, vă mulțumesc care sunteți și zilnic am sute și sute de mesaje și fac și pentru fanii mei.
1: Mai am o curiozitate. Cât
0: Da.
1: de importantă e echipa într-o astfel de revenire, în cazul tău?
0: Vai de mine! Cu Radu Groza am realizat, să zicem, în 7 luni de zile ce nu am realizat în toți anii mei de carieră. Și eu cred că v-am spus totul. Cuvintele sunt de prisos. Timul de lângă tine este cel mai important și să fie oameni adevărați la care te întorci și te uiți în ochii lor și îți

0: Spun adevărul. Și noi avem această relație cu Radu, ne uităm și spunem adevărul și totul este cărțile, jucăm cu cărțile. Pe față, pe masă, așa că nimic de ascuns și asta este confortabil și cred că va fi și de lungă durată când este bazat pe sinceritate și încredere.
1: Simți presiunea asta a fanilor? Te obligă actul artistic să fie mereu la un anumit nivel?
0: Da, pentru că fără fani, noi nu existăm. Fără public, nu existăm. Deci ei merită tot ce este cel mai bun și la cel mai înalt nivel, deoarece pe public nu poți să păcălești. Publicul simte exact ceea ce transmiți și dacă ceea ce transmiți este adevărat și nu trișezi.
1: Autenticitatea și sinceritatea.
0: Sinceritatea și publicul vede, înțelege, simte și apreciază. Sute de mesaje de vreo 10 ani de zile când sunt pe Facebook, așa sunt fidel de 10 ani, aproape zilnic mă sprijină fanii mei. Într-o zi mi-a zis, când făcea turnee George, pe care mi-a scris textele, mi-a zis: Maria, să știi că spun sincer, la vârsta ta, la foarte mulți, vocea se duce, la tine revine. S-a maturizat într-un fel, s-a așezat și ciuda faptul că eu nu cânt în Ungaria de 30 de ani, nu cânt deloc.
1: Bă, și
0: nu
1: cum te antrenezi? Cum te antrenezi vocea? Că până
0: când
1: la
0: intru
1: în
0: studio, când vin la cheu, fac câteva vocalize, mă încălzesc și cânt și mă sperii de unde îmi vine vocea asta. Și este și mai răgușită, pe care o doream în tinerețe să fie mai răgușită, nu a fost. Și uitați acum. It's a heartache, nothing but a heartache, it's you when it's too late.
1: Excelent, bravo, bravo, bravo, bravo.
0: Mulțumesc. Deci așa. Am vocea mea în buzunar, să știți,
1: da,
0: că nu sunt butoane.
1: Te surprinde și pe tine vocea ta când
0: o
1: scoți așa?
0: Da. Vă spun sincer, m-a surprins și am zis, și de ce am mai vrut să revin, să intru în studio unde intră vedetele de astăzi, să aud ce poate să facă din vocea mea. Nu e nevoie să fie făcută prin butoane. Eu vin cu vocea mea să vedem. Și când am auzit la Cheo, în studioul lui, am zis: Doamne Dumnezeule, o viață întreagă visez acest sound ce am acum în vocea mea.
1: Adică putem pune la bagajul de succes manager plus un studio cum trebuie.
0: Absolut. Și un compozitor și un producător. Uite, Cheo, cum mi-a ghicit vocea, inima, sufletul meu. Când suflet de furtună, când mi-a trimis și am deschis pe WhatsApp și eram în sufragerie, primele note mi-au curs lacrimile, vă spun sincer, atât m-a atins și text extraordinar. Deja acordurile astea de introducere, deja m-au copleșit. Adică mi-a topit sufletul și am plâns și l-am sunat pe Cheo. Zic, nici nu mai ai nevoie să mai ascult mai departe, deja Cheo, plâng. Nu se poate că mi-ai ghicit vocea și sufletul, mai ales pentru că trebuie să intre suflet, inimă, după care pe corzile vocale. Și atunci pot să dau un sens a piesei. Pot să fac să trăiască piesa asta.
1: E extrem de important această chimie până la urmă.
0: Vai
1: între
0: de mine, cel mai important.
1: Ce propune compozitorul și ce simți.
0: Cel mai important. După care am și zis așa că, uite, Radu Groza mi-a arătat drumul, Cheu care mi-a scris, mi-a pus inima pe jar, Roton care tot timpul ține, încălzește inima mea pe jar, Roton, mulțumesc din suflet, uite că Roton,
1: Cătălin, adică... Cătălin, te salutăm, da.
0: Da, să salutăm pe domnul Cătălin, vă mulțumesc din suflet. Și publicul care ține flacăra inimii ca să nu se stingă, inima pe jar, să nu se stingă. Deci asta este secretul.
1: Dacă ar fi să notăm, uite, acum pe final, ce-ți dorești în carieră acum? Care ar fi cel mai important lucru pentru tine în carieră?
0: În carieră, să revin, să fiu din nou Marianoș, să știe lumea despre mine, în rest îmi fac treaba. Lumea să știe de mine și cred că oamenii cu care lucrez, ei sunt foarte
1: implicați
0: și cred că suntem pe drumul cel bun. Deci să pun punctul pe ei, Marianoș, să aibă un album, să fie Marianoș și să nu mai fie Bonnie Tyler. Asta este dorința mea.
1: Asta
0: e starea,
1: da.
0: Marianoș.
1: Asta e starea, Maria, să știi că așteptăm cu mare interes albumul și cred că ești pe calea cea bună și ai și energia și vocea și oamenii
0: mulțumesc
1: în jur. Mult succes să fie!
0: Vară vă mulțumesc frumos din suflet, vă mulțumesc!
2: Aici, București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 23:00.

0: Bine v-am găsit, sunt Tibi Ursan, ascultați știrile orei. Zeci de locatori au fost evacuați în această seară dintr-un bloc din Drăgășani, județul Vâlcea, după izbucnirea unui incendiu într-un apartament aflat la etajul 3. Se acționează pentru lichidarea flăcărilor, în paralel cu operațiunile de căutare-salvare a eventualelor persoane surprinse în clădire. Potrivit Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență, nicio persoană nu a avut nevoie de îngrijiri medicale, transmite corespondenta noastră Ana Maria Cârstea. Firmele au obligația să protejeze salariații care lucrează în aer liber pe durata caniculei. Inspectoratele teritoriale de muncă au început controlele, iar amenzile pot ajunge la 2500 de lei pentru cei care încalcă legea. Din județul Sălaj, transmite corespondentul nostru Adrian Lungu.
1: Angajatorii trebuie să-și protejeze salariații care muncesc în exterior pentru prevenirea unor eventuale incidente, spune Luminița Nemeș, expert în securitate și sănătate în muncă.
2: Să aibă în vedere asigurarea ventilației în locurile de muncă, în hale, unde se desfășoară activitatea. Este nevoie de o alternare a efortului dinamic cu efortul static, asigurarea pauzelor pentru personalul muncitor în locuri umbroase și răcoroase. De asemenea, din punct de vedere al sănătății lucrătorului, trebuie asigurată de la 2 la 4 litri de apă minerală pe lucrător pe schimb.
1: Și populația este îndemnată să se protejeze. Medicul Ligia Marincaș.
3: Se recomandă populației să asculte sfaturile medicilor și să evite pe cât posibil expunerea prelungită la soare între orele 11 și 18. Este recomandat consumul zilnic de lichide, între 1,5-2 litri de lichide, fără a aștepta să apară senzația de sete.
1: Cel puțin în municipiul Zalău au fost amenajate mai multe corturi medicale pentru acordarea primului ajutor persoanelor afectate de caniculă.
0: Piața auto din România a crescut cu 0,3% în prima jumătate din 2026 față de aceeași perioadă a anului trecut, arată datele Asociației Producătorilor și Importatorilor de Automobile din România. În luna iunie, înmatriculările de mașini noi au crescut cu peste 50% comparativ cu iunie 2025. Și înmatriculările de autoturisme pur electrice s-au dublat, dar abia ajung la aproximativ 1500 de unități. În ceea ce privește mărcile, topul este dominat de Dacia, urmată la mare distanță de Toyota și Skoda. Compania Carrefour România a fost preluată oficial de consorțiul fraților Pavel după finalizarea unei tranzacții de 823 de milioane de euro, sumă obținută de cei doi printr-un credit obținut de la o bancă românească. Potrivit presei economice, achiziția operațiunilor locale ale retailerului francez, aprobată de Consiliul Concurenței, a devenit cea mai mare preluare dintr-o singură tranzacție realizată vreodată de antreprenori români. Carrefour România deține 478 de unități comerciale. Datele meteo, canicula mai scade în intensitate, dar disconfortul termic rămâne accentuat, iar mâine va fi cod galben de averse, vijelii și grindină de mici dimensiuni. Temperaturile minime vor oscila între 13 și 23 de grade, iar cele maxime între 25 și 34. Și în capitală va fi cald, cu o maximă de 29-30 de grade, iar după amiază vor fi averse torențiale, vijelii și posibil chiar grindină. Sunt 25 de grade acum în București. Sport acum cu Alex Sențu.
4: Bun găsit, campioana României la fotbal, Universitatea Craiova a oficializat sosirea atacantului francez Simon Elisor. În vârstă de 26 de ani, Elisor a marcat în sezonul precedent doar un gol în 33 de apariții pentru Famalicão, clasată pe poziția a 5-a în Portugalia. Fundașul dreapta Alexandru Pante a fost împrumutat de FCSB la echipa greacă Levadiakos, locul 6 în ediția precedentă. În vârstă de 22 de ani, Pantea va fi antrenat de cipriotul Elias Haralambus, alături de care a câștigat două campionate în România. În sezonul precedent, Alexandru Pantea a jucat de 35 de ori pentru bucureșteni. Farul Constanța l-a legitimat pe fundașul stânga Valentin Țicu. În vârstă de 25 de ani, Țicu a jucat în sezonul anterior de 9 ori pentru Dinamo. Pe plan extern, Liverpool l-a prezentat pe stopărul francez Jérémy Jacquet de la Rennes, iar Chelsea l-a cumpărat de la Atalanta pe apărătorul dreapta italian Marco Palestra.
0: Știrile orei 23 au ajuns la final. Rămâneți cu Radio România Actualități.
5: Teatrul Național Radiofonic.

0: Planeta Mediocrilor, de Ioan Groșan, în rolul povestitorului, autorul.
1: În anul 2954, luna octombrie, ziua 3, astronauții Iona Ciobăniței, comandant, și Vasile Amărășteanu, pilot telegrafist, de-abia decolați de la baza Varatec de pe Neptun, într-un zbor de patrulare cu o navă Rolls-Royce, pe o vreme senină, la ora locală 10.04, se rătăciră. La circa 15 minute după desprinderea lor de pe sol, pe când lua o frumoasă curbă deasupra craterului Vlașca, pilotul Vasile Amărășteanu observă că acul direcționetrului rămâne înțepenit în dreptul indicatorului Only Ahead, adică tot înainte.
2: Fie vară licența, dracu să vă fie cu cineva mai făcut și inventat.
1: Zise cu năduf Amărășteanu și trânti un pumn în bord. Acul, spre deosebire de alte dăți, nu reveni însă spre stânga, adică în dreptul indicatorului left. În același timp, Amărășteanu văzu uimit cum dungulița roșie din vitezometru crește lin, dar ferm, spre valori atinse numai atunci, la predarea licenței cu piloții lor.
2: Tovarășul comandant.
1: A Ciobăniței moțăia în fotoliul comandantului cu capul în piept.
2: Tovarășul comandant, uitați-vă aici. Ha? Uitați-vă aici.
3: Unde?
2: Aici, la bord. Direcția s-a blocat, iar viteza crește fără să-i fac nimic.
3: Da, văd. Trebuie să fie ceva. Ia vezi, nu te-ai pus cumva cu cotul pe vreo clapă din asta de pe aici, fără să dai seama?
2: Tovarășul comandant, nu-i prima oară când conduc.
3: Adică pilotezi, vrei să zici, că de condus eu conduc. E o nuanță.
2: Așa, pilotez. Păi... Da. Dar ce facem acum?
3: Păi frânează. Frânele merg?
2: Păi merg, sigur că merg.
3: Păi cum merg dacă nu ne oprim?
2: Păi
3: cum?
2: Da, mă întreb și eu, tovarășul comandant, poftim, am oprit și motoarele și viteza tot nu scade. Știi ce cred eu? Eu cred că am nimerit în Evi.
3: În ce am nimerit?
2: În Evi, într-un câmp de accelerație spontană incontrolabilă, pe scurt, Evi.
3: Ce?
2: E un fel de taifun cosmic magnetic care ia totul cu el. Din cauza asta nu mai funcționează nimic.
3: Ce taifun, domnule? Ce tot vorbești? Nu vezi că afară e liniștit?
2: Păi da, tovarășul comandant, că taifunul ăsta nu e vizibil, nu e așa cu ploaie și cu vânt. E pe bază de unde? Electromagnetice.
3: Pe toate le știi, dar să oprești rabla asta nu poți.
1: Câteva clipe rămaseră în tăcere. Viteza crescuse considerabil. Nava începu să trepideze ușor.
3: Și acum ce stăm așa? Hai să facem ceva, să apăsăm pe ceva.
1: Nava continua să accelereze.

0: A mai nimerit careva de noștri într-un asemenea câmp?
1: A mai nimerit, acum 2 ani. Unul Stoienescu, dar cu o navă poștală.
0: Și?
1: Păi, nimerit a fost. Nu l-au mai găsit nici azi.
0: Ce e și omul? Trăiești, trăiești. Îți faci datoria, îți faci planul. Și dintr-o dată te apuc așa. Un câmp din ăsta.
1: Așa e.
0: Și te duci.
1: Așa e, așa e, așa e. În fața câmpului suntem cu toți egali.
0: Da. Uite, eu mâine trebuia să-mi pun parchet. Chemasem și meșteri de la centrală. Acum parcă-l văz cum intră în casă și întreabă: datoare și comandant unde-i? Și nevastă mea, ce să zică? L-a luat câmpul, toareș. Tu ai copii, amărăștene?
1: Nu, na, na. Știți, eu mai mult pe aici, prin spațiu.
0: Știu.
1: N-am avut cum să...
0: Niciuna.
1: Da.
0: Acum îmi dau seama ce prost am fost. Măcar numele să-mi fi rămas, ca altceva...
1: Da. Mie mi-au mai rămas 20 de ani cu porumb 14 în Valea Dragonului. Atât am.
0: Ți-au dat și ție atunci lot ajutător?
1: Da.
0: Nu știam.
1: Da. Eram la prași la întâi. Acum însă... sunt curios cui o să-i repartizeze lotul după mine.
0: Da, precis lui Dumbrăveanu.
1: Precis.
0: Are pe socrâsul la îmbunătățiri funciare.
1: Da.
0: Îl îmbunătățește și... îl dă.
2: Amărășteanu căzu pe gânduri. Căzând pe gânduri, ochii căzură din întâmplare pe vitezometru.
1: Doamne, comandant, ia priviți! A scăzut mult viteza! Doamne, poate scăpăm!
2: Comandantul se uită la indicator, apoi se uită pe hublou.
0: Ia uite! Și parcă se și zărește ceva în față.
2: Într-adevăr, în neagra noapte cosmică, se deslușea pâlpâind o veselă luminiță. Cu cât lumina se apropia mai mult, cu atât speranțele celor doi creșteau. În plus, pentru prima oară de când se rătăciseră în câmpul de accelerație spațială,

0: fontană incontrolabilă Evi, comenzile navei funcționau normal.
1: Ce să fie? Să fie oare vreo stație interplanetară a ălora?
2: Nu cred, s-ar auzi muzică.
1: Atunci să fie a ălorlalți?
2: Nici asta, s-ar auzi marșuri. Dacă bine îmi dau seama, nu pare a avea lumină proprie. Cred că e mai degrabă luminată de ceva din exterior, ca Pământul. E planetă.
1: Ce planetă? Ce vine după Neptun?
2: Păi nu e planetă din sistemul nostru, nu seamănă. Uitați-vă, nu seamănă cu niciuna de pe la noi.
1: Da, domne, să știi că ai dreptate. E mai mult pătrată decât rotundă.
2: Da?
1: Auzi? A? Tu ai fost la reciclarea aia din martie?
2: Da, am fost.
1: Și? Nu v-au spus nimic despre planetele astea cubice?
2: Păi nu, reciclarea a fost despre orz.
1: Păi sigur, pe ei doare orzul și noi uite cu ce ne confruntăm. Să spun drept, nici eu n-am auzit nimic despre planetele astea cubice. E drept că sunt mai bătrân și am prins doar învățământul cu planetele rotunde. Dar vouă, ăstora mai tineri, trebuia să vi se spună, nu?
2: Păi da, da, am avut la institut un curs facultativ despre ele.
1: Și? Și ce v-au spus?
2: Ce să ne spună? Nimic. Că sunt cubice și că nu trebuie să ne temem de ele.
1: Aoleu, înseamnă că e rău de tot? Și nouă tot așa ne spuneau la început de OZN-uri. Și ai văzut ce a ieșit. Ne-au luat ca din oală.
0: Se uitară înfricoșați la planeta colțuroasă spre care erau atrași ca de un magnet.
2: Să încerc să iau legătura cu dânsii?
1: Știu eu, să nu se interpreteze. Lasă-i mai bine pe ei să ia legătura cu noi.
0: Dar nimeni nu-i chemă. Ajunseră acum destul de aproape de suprafața vălurită a unei fețe a planetei cubice. Se zăreau deja liniile sinuoase ale râurilor, petele brune și verzi ale ogoarelor, cele albăstrui lucitoare ale lacurilor.
1: Poți să frânezi sau să mă mai gândesc o dată la cine mi-a fost drag?
2: Pot, pot, frânele merg, formidabil.
1: Nu se vede nicio localitate, nu o fi locuită.
2: Și lanurile astea?
1: Or fi lanuri sălbatice.
2: Nu știu cum, ce fac, aterizez?
1: Dacă tot am venit până aici.
0: Lăsându-se lini pe cele 6 picioare metalice, nava Rolls-Royce atinse solul în mijlocul unui câmp înverzit, întins.

0: Ia vezi, măi, amărăștene, au atmosferă?
1: Pilotul își luă căștile de la urechi, deschise hubloul și scoase capul cu precauție afară.
2: Au, Dumnezeu, se poate trăi!
1: Își dezlegară cinturile de siguranță, ieșiră din scaune, deschiseră ușa și puseră scara rabatabilă. Primul coboră comandantul, nu înainte de a arunca priviri cercetătoare în jur.
3: Pământ, domne, ca la noi! Și orzi, orzi, peste tot, numai orzi!
0: Da, aș zice că suntem ca acasă.
2: Da, da, da, numai că vedeți, tovarășe comandant, ce orizont limitat au. Păi planeta asta e mult mai mică decât Terra.
0: Nici nu o fi planetă, o fi satelit.
2: Da.
0: Satelitul agricol al cuiva. Alo?
4: Alo?
0: Măi?
4: Măi?
0: E cineva pe aici?
4: Cineva pe aici?
1: Nu se auzi niciun răspuns. O stea roșietică, mai mică decât soarele, stătea deasupra lor.
0: Nici nu-i rău la urma urmei să fi avut niște slănina și ceapă. Mai că mi-ar fi părut bine că ne-a luat câmpul ăsta. În fond, după atâta muncă, avem și noi dreptul la un mic accident, nu?
1: Trecu un sfert de ceas. Pe câmpul ușor curbat din cauza volumului redus al planetei necunoscute, nu se arăta nimeni.
0: Amărăștene, nu ți se pare că te simți ceva mai ușor? Uite, acum am impresia că nu-s mai greu decât eram pe vremea când intrasem ucenic la uzinele Odobleja.
5: Păi da, e și normal, dragi comandant. Planeta fiind mai mică, scade și gravitația.
0: Bine, bine, scade ea gravitația, dar de ce să scad și eu?
5: Păi, cum de ce? Greutatea dumneavoastră o simțiți în funcție de mărimea forței gravitaționale?
0: Să spun drept că suntem numai noi doi și cine știe dacă vom putea pleca vreodată de aici?
5: Da.
0: Eu niciodată n-am înțeles prea bine cum vine chestia cu gravitația asta. Să nu mă judeci greșit. Formula o știu. Teoretic cunosc.

0: chestia. Am și predat-o odată la Seral. Însă eu vorbesc de fenomen. De fenomenul în sine. De unde vine, domne, gravitația asta? Poți să-mi spui?
1: Păi da, o pot. Ea vine... vine din cauza forței magnetice a Pământului, adică, cum să vă, corpul dumneavoastră e atras.
0: E, te scârț, dar magnetismul, de unde vine magnetismul? Cine îl provoacă?
1: Tovarășe Coman, vă rog frumos, dumneavoastră cred că vreți să-mi verificați nivelul ateist științific. Nu e cazul, să știți, nu e cazul. Pot dovedi. Sunt fiu de țăran simpli, cu carte, și pentru mine teoria lui Oparin e sfântă, adică nu sfântă, nu că ăsta e cuvântul, e corectă, e o teorie corectă. Ce se întâmplă? La un moment dat, în spațiu primar, sub acțiunea descărcărilor electrice, conglomerate de molecule, vin
0: ia
1: și
0: mai
1: se...
0: lasă-mă, domne, cu moleculele tale, că nu despre asta e vorba. Ce? Parcă eu nu sunt fiu de țărani? Sunt fiu de țărani și mai simpli ca ai tăi. Simpli de tot, de tot. Și la urma urmei nu suntem toți fii de țărani, că altfel cum am fi ajuns aici, în spațiu? A? Eu vorbeam cu tine așa, ca de la om la om, ca să-mi explici și mie cum vezi tu anumite lucruri.
1: Păi da, păi da, dacă eu îi explic ca om și dumneavoastră receptați, să mă scuzați, ca comandant, atunci...
0: Hai mă băiete, nu-l lua și tu chiar așa, că nu e cazul.
1: Sincer să fiu, tovarăș și comandant, există anumite fenomene, gravitația de pildă, cu justețe aduse dumneavoastră în discuție, s-au învârtit uneștire pe aceeași orbită, care, analizate băbește până la capăt, sunt inexplicabile. Cum se învârt sateliții știu, dar de ce, de ce, cu ce scop și cui folosește asta, mie personal îmi scapă. Plus că mai există și cazul acela ciudat din galaxia Gutenberg, unde în jurul unui satelit pitic, un satelit nenorocit, se învârte o întreagă planetă.
0: Da, domne?
1: Da.
0: Sunt atâtea probleme nesoluționate că dacă stai să cauți mereu la ele, te apucă de-am blaua.
1: Așa e.
0: Da. Drept să spun, nu știam că gândești atât de bine. Tu unde ai făcut, la zi sau la seral?
1: La seral. La zi n-am putut, iar la nocturn nu mai erau locuri.
0: Dom'le, se ridică la seral niște generații de mai mare dragul. La zi sunt numai doștea tocilari, iar la nocturn ce să mai vorbim? Dom'le, dacă nu poți să-i bagi omului mințile în cap ziua, crezi că o să reușești noaptea? Nu, nu, e un experiment nereușit după părerea mea. Și degeaba vrei tu ca tot omul să...
1: Ia, stai puțin.
0: Ce?
1: Parcă se aude ceva.
2: Comandantul ciulii urechile. Se auzea într-adevăr un zgomot crescând, un fel de duduit. După un minut, îi zăriră sursa.
0: Ei, drăcie!
2: De după un pâlc de salcând din capătul lanului cu ors, se ivi, venind spre ei, un tractor. Când tractoristul ajunse cam la 30 de metri, uimirea celor doi pământeni, în loc să scadă, spori. La volanul autovehiculului nu stătea nimic care să sugereze o ființă extraterestră. Nimic din ceea ce văzuseră pe Marte, pe Venus sau pe video. Ci pur și simplu un om, ca ei, poate puțin mai mic. Se vede treaba că uimirea astronauților noștri era pe deplin împărtășită și de conducătorul tractorului, care, uitându-se la strălucitoarea navă Rolls-Royce și la siluetele pământenilor, rămase pur și simplu gura căscată. Trecură astfel câteva clipe lungi. Nici unul dintre ei nu îndrăznea să facă sau să spună ceva. Comandantul aciobăniței a avut impulsul să se întoarcă și să se refugieze în goană în navă, dar își aduse aminte de repetatele instructaje în care li se atrăsese atenția că orice întâlnire de gradul 3, dacă e bine condusă, poate contribui la sporirea prestigiului stației în cosmos, nemai vorbind de eventualele avantaje materiale ce pot apărea dacă se ajunge la ideea unor schimburi. Așa că, învingându-și teama viscerală, își drese glasul și spuse tare salutul cosmonauților de pretutindeni.
0: Să vă învârtiți bine! Hait! Măi băiete, ăsta ori n-a fost în spațiu, ori poate că nu vrea, că nu prea știe saluta. Puteți coborî puțin de pe tractor? Venim de pe pământ, nu vă fie frică.
2: Tractoristul șovăi o clipă, apoi opri motorul și sări de pe scaun jos în lan, apropiindu-se prudent.

0: noi doi, adică eu și cu el, suntem de pe Terra. De pe Terra. Și milităm ca orice planetă, fie ea mai mare sau mai mică, să se învârtă cât mai bine în jurul oricărui astru dorește ea. Dumneavoastră, pentru ce militați?
1: Ce să facem?
0: Să militați. Dumneavoastră nu militați?
1: Ba milităm, milităm, dar nu tot timpul.
0: Parcă am fi nimerit iarăși la noi, măi amărăștene. Nu vă supărați. Ce planetă e asta?
1: Păi ce planetă să fie? Planeta mediocrilor. Asta e.
0: Planeta mediocrilor? Nu mai auzi de...
2: Nici eu.
1: Nici nu e de mirare. Suntem complet marginalizați.
0: Eu sunt aciobăniței Ion, comandant de navă. Îmi pare bine de cunoștință.
3: Să trăiți.
0: Uite, el e tovarășul meu, pilotul amărășteanu Vasile.
1: KM-273. Și mie îmi pare bine de cunoștință.
0: A, KM.
1: 273.
0: 273, da. Noi doi am fost luați de un câmp de accelerație spontană incontrolabilă. Și ne-am rătăcit nimerind aici. Din ce sistem solar și din ce galaxie face parte planeta dumneavoastră?
1: Din sistemul cu... nu știu, sincer să vă spun, știți, eu sunt mai mult cu orzul.
0: Într-adevăr, frumos orz.
1: Da, anul ăsta a ieșit ca lumea...
0: Da. Cu cât dați kilogramul?
1: Nici asta n-aș putea să vă spun foarte exact. Tovarășii mei de la sediu se ocupă cu presurile.
0: Locuiți mulți pe planetă?
1: Destui.
0: Văd că semănăm. Avem, din câte se poate observa, aceea structură. Uite, nas, gât, urechi, trunchi, mâini, picioare.
1: Asta m-a mirat și pe mine când v-am zărit. Zic eu, te nas, gât, picioare, urechi, astea toate. Noi credeam că suntem singuri în univers.
0: Noi? Care noi?
1: Noi, mediocri.
2: Dar iertați-mă, toți sunteți mediocri pe planeta asta?
1: Păi bineînțeles, dar bineînțeles, păi dacă trăim aici, voi dacă trăiți pe pământ, nu sunteți toți pământeni?
2: He, bravo, și cum v-ați dat seama că suntem de altundeva?
1: După navă. Noi nu avem așa ceva.
2: Pe cum, voi nu puteți zbura?
1: Avem noi vreo 3 avioane, dar sunt mai mult stricate.
2: Aha. Femei aveți?
1: Păi asta nu e o problemă.
2: Și cum trăiți? Adică vreau să întreb, cum sunteți organizați?
1: De trăit, trăim care cum putem. Iar de organizați, suntem organizați foarte bine. Asta ne face să rezistăm, pentru că altfel solul e cam sărac.
0: Așa va să zică. Deci... mediocri. Asta înseamnă, deci, că nu puteți gândi prea mult?
1: Nu! Păi cum să nu gândim? Gândim de ne trec sudorile, dar gândim greșit.
0: Înțeleg. Nu gândirea vă lipsește, ci finalitatea ei.
1: Cum a spus?
0: Am spus că de gândiți, dar nu prea știți ce să gândiți.
1: Cam așa ceva, dar eu oricum nu mă prea pricep. Eu dacă îmi fac datoria, n-am treabă. Sunt liniștit.
2: Bine, dar iertați-mă, ați încercat să gândiți nu numai individual, ci și în grup? Știți vorba aia, unde-ți doi gândirea crește și dușmanul nu sporește.
0: Da.
1: Păi numai în grup gândim. Avem cursuri de gândire, marțea și joia.
0: Totuși, nu-mi vine să cred. Chiar toată lumea e mediocră aici la voi. Nu e unul mai răsărit?
1: Păi dacă ar fi, nu l-am ști și noi. Deci suntem o mână de oameni aici, ne cunoaștem între noi. Credeți că nu ne-am bucura să se ridice unul și să zică: mă băieți, uite cum gândesc eu. Dar se înalță careva? Aș, nici pomeneală.
2: Da, nici pomeneală. Și femeile, iertați-mă, sunt tot așa de mediocre?
1: A, femeile sunt mediocre rău de tot. O ecuație nu pot face.
2: Da, și copiii?
1: Copiii sunt și ei mediocri. Dați drăguți de tână. Copii, ce poți să zici copii?
0: Da. Ați spus totuși că aveți 3 avioane. E, pe astea cine le-a proiectat? Cine le-a construit?
1: Niște extra mediocri. Au nimerit la noi, așa ca dumneavoastră, întâmplător, acum vreo 100 de ani. Probabil tot din cauza unor defecțiuni. Au tot încercat ei să le repare, să poată pleca de unde au venit, dar n-au reușit. Eu nu i-am mai apucat, dar îmi spunea tata ce triști erau că trebuie să rămână aici. Au vrut să ne învețe măcar să construim și noi aparate de-astea. Și-au bătut capul ani în șir. Credeți că s-a prins cineva? Nimeni. Tuturor le era milă de ei. Vă dați seama în ce chinuri groaznici au murit toți 6? Nici o ființă inteligentă lângă ei. Acum avioanele sunt ruginite, se joacă puștii și femeile prin ele.

0: Comandantul și pilotul se uitară speriați unul la altul.
1: Dar ce e? Se pleacă greu de la voi?
2: Eu nu țin minte să fi plecat careva și nici tradiția noastră orală nu pomenește așa ceva. A mai căzut una dată cu o farfurie zburătoare, dar n-am mai avut ce face. Aici a murit. Casculer matrițer.
1: Da, bun. Să zicem că nu putem pleca, dar viața cum e pe aici? Cum se trăiește?
2: A, din partea asta să n-aveți probleme. Viața e minunată aici. Trăim foarte corect. Și dacă o să vă faceți treaba bine, nu o să vă întrebe nimeni de ce nu sunteți mediocri.
0: În clipa aceea, peste întregul lan de ors, plutind în forță, se auzi apelul. Toată lumea la masă. Cei doi pământeni tresăriră, uitându-se în jur.
1: Ce-a fost asta?
2: Stați liniștiți. E difuzorul nostru cu rază lungă de acțiune. 4 ani am muncit la el, date scoală și din morți. Haideți, veniți și dumneavoastră, e ora mesei, să-i cunoașteți și pe alți tovarăși de-ai mei.
0: Tractoristul o lua înainte. Cei doi pământeni, după un schimb îngrijorat de priviri, porniră după el. KM-273 urcă în cabină, așteptând până când Aciobăniții și Amărășteanu se cățărară pe una din treptele laterale de acces și porni tractorul, întorcându-l spre un dâmb din capătul lanului. Motorul duduia îngrozitor, se gripa, râia, scotea fum.
3: Cam mediocru motorul ăsta!
2: Da, da, e bun, merge!
0: Ajunseră pe culmea dâmbului. De acolo, pământenii noștri zăriră de cealaltă parte, jos în vale, un soi de hangar lung de lemn, spre care se îndreptau din toate părțile 10 de bărbați voinici, scunzi, stăpâni pe soartă, și mame, și copii, și fete mediocre drăguțe, cu basmale multicolore fluturând în vânt. Bătrânii erau mai puțini, în schimb, toți erau foarte vânjoși.
2: Uitați, aici e cantina noastră, o cantină fruntașă. Acum trebuie să vă prezint responsabilului.
0: Sări jos din cabină și se apropie de un mediocru blond, tânăr, care se spăla la o cișmea.
2: Salut, măi, Petiu 14. Unde e responsabilul?
4: Ah, cred că la ciurbe. Dar ce-i cu el?
2: Am găsit în orz 2 extra mediocri.
4: Prost să fii, noroc să ai. Te-ai învârtit de zi liberă. Ai putea astăzi să-mi dai mie prăjitura.
2: Dar ce tu mi-ai dat-o atunci când i-ai găsit pe aia 3 în porumb? Și acum să mergem la responsabil. Poftiți pe aici, vă rog. Vă rog să mă urmați.
0: O luară printre cișmele, spre un grup de cazane masive, în jurul cărora roboteau câțiva mediocri îmbrăcați în halate albe. Cei veniți de la câmp îi priveau curioși și cu vie simpatie pe eroii noștri care, cu un cap mai înalt decât toți, se vedea cât colo că nu sunt din partea locului. În special femeile și fetele mediocre îi urmăreau cu coada ochiului și șoteau între ele, ba chiar una mai îndrăzneață, pistruiată, strigă în urma lor, găligani, atrăgându-și însă o palmă zdravănă după ceafă din partea unui mediocru morocănos îndesat, probabil soțul sau vreun responsabil. În hangarul uriaș, comandantul Aciobăniței văzu întreacăt numeroase mese și lavițe din scânduri acoperite cu urtie albă, curată, farfurii și tacâmuri de aluminiu și gândul îi fugi înduioșat spre nunta lui întâmplată cu atâta timp în urmă într-un sat din Teleorman, tot într-un cadru asemănător, pe vremea când nu era decât instructorul cercului de rachetomodele din localitate, unde o și cunoscuse pe nevastă sa, Gica, fată simplă, sănătoasă, din părinți armani, rachetomodelista numărul 1, number 1, cum îi plăcea lui să o strige. Number 1, ia vină încoace și spune-mi tu cine a fost Tsiolkovski. Și Gica venea. E, alte vremuri. El evoluase rapid, de la rachetomodele la rachete, de la rachete în cosmos, în imponderabilitate. În imponderabilitate fusese făcut comandant, nu se putea plânge. Și uite acum unde ajunsese.

la mediocri. Tractoristul se opri lângă un omuleț rotofei, chel, cu ochelari pe nas, care ședea pe un scăunel lângă una din oalele acelea uriașe și tocmai gusta, cu precauție, dintr-un linguroi.

0: Să trăiți, tovarășe responsabil. Mă iertați că vă deranjez, dar am prins în orz doi extra mediocri.
1: Responsabilul își ridică privirea din linguroi și se uită pe deasupra ochelarilor la cei doi pământeni, apoi la tractorist.
2: Din ce brigadă faci parte?
0: Din brigada a cincea.
2: Și atunci ce căutai la orz? Brigada a cincea trebuie să fie la ovăz.
0: M-au trimis după bujii la bază. S-au stricat 6 tractoare.
2: Astea-s cioace, bă. Pe mine nu mă duci. De la o vreme de când se dau libere, toți umblați după extra mediocri. Acum ai vrea să stai și tu cu borta la soare, ai?
0: Păi după legea aș avea și eu dreptul.
2: Legea noi o facem, noi o schimbăm, să-ți fie clar.
0: S-a schimbat cumva între timp?
2: Încă nu. Hai, și acum du-te. Ai prima duminică liberă. Bă, să nu te mai prind în orz când trebuia să fii în ovăz, că te mut cu prima ocazie la insecticide.
0: Am înțeles.
1: Umbră de spaimă trecu pe chipul tractoristului, care salută și plecă. Responsabilul atârnă linguroiul alături pe un suport, își scoase ochelarii aburiți de ciorbă și șterse, îi puse înapoi pe nas și privi spre pământeni.
2: Și voi, bă, băieți, ce mama dracu ați nimerit tocmai aici, bă? Ce să fac eu cu voi? De unde sunteți?
3: De pe Tera.
4: De pe Tera.
2: Bă, băieți, eu nu știu unde vine asta, dar aici la noi se muncește, nu glumă. Ce știți să faceți?
3: Noi?
4: Noi?
3: Noi suntem cosmonauți.
2: Noi suntem mediocri și tragem de nees ochii din cap de dimineața până seara. Să nu-mi spuneți mie că știți zbura. Mare scofală, ce să spun, la noi zboară păsările, insectele și 4 zmee, restul muncim.
4: Păi da, și noi muncim, și noi muncim. De pildă, eu pot oricând să conduc un tractor. Bine, de acolo m-am și ridicat.
2: Da, tractoriști avem destoi. Toți vor mai nou să se facă tractoriști. Bă, parcă a dat strechea în ei. S-au prins că e mai ușor pe 4 roți decât pe 2 picioare. Bă, nu de tractoriști, de cosași avem nevoie. Știți cumva să cosiți? Oameni v-ați face.
3: Păi știți, noi...
2: Bă, sau dacă v-ați pricepe la tinichigerie ceva, la vopsitorie, încă ar mai fi o treabă. Duce mare lipsă de tinichigi și vopsitori.
3: Păi știți, noi...
1: În clipa aceea de responsabil se apropie o fitișcană rumenă în obraj cu un bust zdravăn, extra mediocru.
5: Tovarășe responsabil, mă iertați că vă deranjez din treabă. Trebuie să mai pun ceva în ciorbă?
2: Da, fetițo, mai pune niște apă că avem 2 oaspeți la masă.
1: După ce sfârși de supravegheat personal câteva mici operații de dregere și conturare pe deplin a gustului ciorbe, aruncând cu mâna lui câțiva pumni de pătrunjel proaspăt în domolul clocot final, responsabilul le făcu semn celor doi pământeni să-l urmeze, îndreptându-se spre uriașul hangar, unde așteptau, frumos așezate la mese și jucându-se nerăbdător cu lingurile de aluminiu, ființe mediocre. La apariția lui, clinchetul vesel încetă și se așternu o respectoasă liniște.
2: Dragii mei, după cum ați putut bine observa, avem aici de ceva vreme 2 extra mediocri. Până se va vedea ce e cu ei, vă rog să-i primiți în colectiv, să-i ajutați să se integreze rapid modului nostru de viață, să-și depășească tracul inerent ajungerii pe o planetă și așa mai departe. Aveți experiență în acest sens. Parcă și anul trecut ați primit un Saturnian, nu?
6: Da!
2: Mai e aici? Unde e?
6: La insecticide!
2: Vedeți, deci, s-a adaptat. Pe acești doi pământeni vă rog să-i tratați în așa fel încât pentru început să se simtă ca acasă. Cam asta ar fi tot. Sunt întrebări?
5: Unde vor dormi?
2: Deocamdată suntem la amiază și deci mai e până să se pună această problemă. Și apoi nu înțeleg dacă aceasta e chiar o problemă reală, de ce o ridici numai dumneata singură? De ce nu o ridică toată lumea?
6: Unde vor dormi?
2: Acolo unde se doarme, în dormitor.

0: se vor aduce încă 2 paturi. Altceva?
1: Altceva nimic.
0: Atunci, poftă bună.
2: Cei 2 pământeni rămaseră în picioare, pradă privirilor curioase a mai bine de 100 de perechi de ochi mediocri. Comandantul a ciobăniței simți că îl încearcă aceeași senzație de stingereală ca atunci, de mult, când, la un curs de perfecționare, fusese scos brusc la tablă să rezolve un raport dificil între randamentul muncii cu gravitație și randamentul muncii cu imponderabilitate și, din buzunarul din spate al pantalonilor, îi căzuse, spre stupoarea comisiei, un parimaci vechi.
3: Poftiți aici, vă rog, și așezați-vă lângă mine.
2: A ciobăniței și amărășteanu se așezară lângă mediocrul slab, în vârstă, care le-a făcut loc pe banca de scândură.
4: Vă mulțumim.
3: Pentru puțin. Imediat o să vă aducă farfurii și tacâmuri, iar dacă doriți, pot să vă dau ardeiul meu iute. Știți, eu am probleme cu stomacul.
4: Vă mulțumesc. Sincer să fiu, mie îmi place ardeiul iute.
5: Poftiți și ardeiul meu iute.
4: Vă mulțumesc. O să-l dau tovarășului meu și lui îi place ardeiul iute.
6: Vă mulțumesc.
2: Mediocrul în vârstă se aplecă spre vecinul din dreapta, îi șopti ceva la ureche, iar acesta, la rândul lui, făcu la fel cu vecinul său. Ca urmare a acestor șoapte și murmure neclare întinse în tot hangarul, în fața pământenilor începură să sosească, dați din mână în mână, 10 de ardeiuți. Înainte acestei emoționante dovezi de simpatie, comandantului a ciobăniței aproape că-i dă dură lacrimile.
4: Mai amărește.
6: Da?
4: Măcar dacă am fi avut și noi niște pixuri, niște brichete, ceva să vedem. Suntem de-a dreptul copleșiți, nu trebuia. Ați renunțat toți la ardei pentru noi, sunteți foarte drăguți.
3: Nu vă faceți probleme că noi toți suferim cu stomacul și nu putem mânca ardei iute.
2: În timp ce ardeii iuți continuau să se îngrămădească în fața celor 2 pământeni, fetișcana mediocră zdravănă, pistruiată, ce părea a fi bucătăreasă, se apropie de hangar și lăsă eroilor noștri 2 linguri și 2 furculițe.
4: Da, cuțite, cuțite nu se dau?
3: Cui prodest? Ce să tăiem cu ele?
7: Știți latina? Păi ce faceți aici cu latina?
3: Nu, da? Când eram mic, tata, care era pândar, a prins un extra mediocru căzut pe lotul de căpșuri.
7: Da.
3: Pe vremea aia, extra mediocri nu erau repartizați pe lângă instituții ca acum. Erau lăsați pe lângă familiile care îi prindeau.
7: Da.
3: Tipul ăsta găsit de tata știa latina, teorema lui Pitagora, teorema Kant, Laplace, teoria literaturii, 4-3-3-ul olandez. Mă rog, o mulțime de minunăți.
7: Da, și v-am învățat și până lasă toate astea?
3: Da. Deși fiind un copil mediocru, nu prea s-a prins nimic de bine. Era în bâtă. Da, bâtă la declinări, bâtă la deposedări, la parabole. Tot ce am reținut au fost câteva expresii și proverbe care se potriveau la situația de la noi, ai înțeles?
7: Da.
3: Cui prodest? Ex nihilo nihil fit. Aud cezar, aud nihil.
7: Nihil.
3: Vei victis.
7: Sunteți formidabil. Păi dar nici pe astea nu le știu. La orele de la tine eram la plivit. Și ce s-a întâmplat cu extra mediocru?
3: Nimic. A predat aritmetica la școala de lângă lotul de căpșuni. A predat până a murit.
2: Fu adusă pe un cărucior cu roți de lemn ciorba. Farfuriile încăpătoare din aluminiu erau trecute din mână în mână spre fetișcana pistruiată care, cu o mișcare dibace, le umplea până la semnul scrijelit pe interior și le dădea înapoi.

Comandantul aciobăniței cufundă lingura în lichidul roșietic, o duse la buze și gustă. Nimic. Avea un gust cu nimic deosebindu-se de alte gusturi de ciorbă.

0: Dar ce ciorbă e asta?
1: Ciorba numărul 3.
0: Uh-huh. Și? Pe ce bază e făcută ea?
1: Cum pe ce bază? Pe bază de rețetă.
2: Comandantul a ciobăniței m-a învârtit de vreo 2-3 ori prin farfurie, căutând un semn caracteristic, vreun morcov, o legumă recognoscibilă, ceva.
0: Da, rețeta propriu-zisă, pe ce se bazează în principiu?
2: La auzul acestor cuvinte, lingurile câtorva mediocri, care erau așezați în apropierea pământenilor, încremeniră în aer.
1: Rețetele nu țin de competența noastră. Noi avem datoria să mâncăm. Și v-aș sfătui și pe dumneavoastră să faceți la fel, dacă nu vreți să vă treziți mâine, poi mâine, cu ciorba numărul 4.
2: De voie, de nevoie, de lehamite și de foame, comandantul Ion Aciobăniței și pilotul Vasile Amărășteanu consumară în cele din urmă, în mod tacit, fără sorbituri pofticioase, ciorba numărul 3, având tot timpul senzația incomodă că nu știu ce înghit.
3: Mă întreb ce o să ne dea la felul 2.
1: Ce zi e astăzi?
3: Azi e marți.
1: A, dacă e marți, e varză. Luni, marți, miercuri, joi și vineri se dă varză călită. Sâmbătă și duminica ni se rezervă surprize.
0: Ce surprize?
1: Cartofi. Dar sunt sâmbete când ni se rezervă surpriza să ni se dea tot varză.
2: Încet, încet, mai cu o vorbă, mai cu o glumă, comandantul aciobăniței aproape că termină varza. Nu-și putu da seama pe moment dacă era sătul. Cert e că simțea stomacul plin. Văzând că pilotul Amărășteanu abia se atinsese de ce avea înainte, comandantul îi spuse:
0: Dar tu, de ce nu mănânci? Dacă înghiți, merge. Încearcă și tu.
3: Cine știe cât o să mai înghiți?
2: Fu adus apoi în două butoaie apă curată, rece, direct de la izvor, și îi se dădu fiecăruia să bea dintr-o cană de tablă legată cu un lanț lung care ajungea până în capătul cel mai îndepărtat al hangarului. Aciobăniței bău cu plăcere, deoarece cana cu lanț îi amintea de copilărie, de satul din Teleorman cu fântâna din centru, unde era tot așa o cană cu lanț, căreia el, spirit inventiv de mic, îi dăduse la fund niște găurele aproape de neobservat, în așa fel încât turiștilor care mergeau spre București sau Alexandria din Teleorman și se opreau însetați la fântână, să le curgă apa pe haine când duceau cana la buze. Fusese atunci o epocă frumoasă, cu mulți oameni care nu-și dădeau seama că le curge ceva pe haine până nu beau paharul cu lanț până la fund.

0: După ce terminară masa, ieșiră cu toții în fața cantinei. Era o după-amiază frumoasă. Soarele, chiar dacă mai mic decât cel terestru, lumina plenar, încălzindu-le întrucâtva fețele. Fără să-și dea seama, comandantul a ciobăniței și tânăra mediocră pistruiată se desprinseră de ceilalți, luând-o mai în față, pe cărarea dintre barăci. A ciobăniței se uită cu coada ochiului spre tânără. I se păru că n-arată chiar atât de derizoriu, că avea și ea, așa cum privea în gol, ceva uman pe chip și că nu era, în ciuda nenumăraților pistrui, tocmai urâtă. Se vedea cât colo că era o femeie pe care te puteai baza la o adică, femeie muncită, care nu se sfia, când era momentul, să pună mâna pe furcă, pe sapă sau pe topor și să-ți dea una în cap dacă te apropiai prea mult.
1: Propun să facem câțiva pași.
2: Să nu se interpreteze.
1: Sunt căsătorit, am copii, prezint toate garanțiile. Nu trebuie să vă fie frică.
2: Da.
1: Bine, normal, acum, ca tot omul, am avut și eu în tinerețe câteva... Să ne zicem aventuri. Dar nu acestea constituiau esențialul activității mele.
2: Nu?
1: Am fost și îndrăgostit odată. De, ce să-i faci? Săptămâna oarbă, cum se spune la noi în popor.
2: Da?
1: Dar mi-a trecut. Bine, m-a ajutat mult și colectivul.
2: Da, da, da. Și pe mine mă ajută mult colectivul. Cred că dacă n-ar fi colectivul, m-aș îndrăgosti de o grămadă de

0: mori așa ca proasta.
1: Chiar asta vreau să vă întreb, dacă nu vă supărați. Da. Dumneavoastră, cum rezolvați problemele ce se mai ivesc?
0: Adică?
1: Cum să zic? Din împărtășirea neașteptată a unor sentimente general umane.
0: Nu înțeleg.
1: Nici eu nu prea înțeleg.
0: Da?
1: Dar simt ce vreau să spun.
0: Spuneți mai clar.
1: Adică mai clar. Dumneavoastră, mediocri, care observ că aveți o structură moleculară asemănătoare cu a noastră, vă puteți manifesta niște afecțiuni? Vă puteți, de pildă, plimba de mână, de talie, de comun acord? Vă puteți îndrăgosti?
0: Sunt două probleme deosebite, dacă îmi permiteți. Îndrăgostirea e una, plimbarea de mână, de talie și de comun acord sunt alte chestiuni pe care noi nu le confundăm. Noi nu sărim etapele. Înțelegeți?
1: Nu. Nu înțeleg.
0: Da.
1: Dar important este că vă urmăresc. Continuați.
0: Da. Să vă dau un exemplu. Să zicem că prin abstract noi doi, dumneavoastră și cu mine, am fi atins stadiul în care ne putem plimba de mână. Credeți că dacă ne-am ține de mână până la baraca aceea de acolo, după baracă, ne-am putea lua de talie?
1: Cu siguranță da.
0: Cu siguranță nu. Ați greșit. Noi doi nu ne putem lua de talie câtă vreme suntem în faza ținutului de mână.
1: Și ce ne oprește, mă rog, să depășim în mod firesc această fază?
0: Părinții, numai ei se pot ține de talie și vor vedea ca noi doi să ne ținem numai de mână câtă vreme nu suntem căsătoriți.
1: Dar ei, părinții, dacă se pot lua de talie, se mai pot lua de mână?
0: În principiu da, dar ce rost mai are să te ții de mână când te poți lua de talie?
1: Aveți dreptate. Dar cu plimbarea de comun acord, cum e?
0: Plimbarea de comun acord urmează de regulă după un act care implică în egală măsură pe cei doi parteneri. Divorțul.
1: Știți ce observ eu la dumneavoastră? Sunteți toți foarte lucizi.
0: Asta ne-ar mai lipsi, să nu fim. Noi suntem lucizi de mici. Nici nu vă dați seama ce bine e să fii lucid de mic, să-ți dai seama ce te așteaptă când vei fi mare și când în sfârșit ești mare, să ți se întâmple exact ceea ce credeai fiind un mic lucid.
1: Ia uite, dom'le, eu când eram mic nu prea eram lucid. Eram așa mai împrăștiat ca băieții.
0: Ca băieții, da.
1: Viseam să conduc o navă, să călătoresc,
0: da,
1: să văd cosmosul. Culmea e că tocmai asta am și pățit. Conduc o navă, călătoresc, văd cosmosul.
0: Da, da, ați ajuns aici. Nu veți mai fi comandant, nu veți mai călători, nu veți mai vedea cosmosul.
1: De călătorit am călătorit destul. Cosmosul, cât s-a putut, l-am văzut. Însă mi-ar părea rău să nu mai fiu comandant. Mă obișnuisem. Mă rog, dacă nu se poate, nu se poate. Nu vreți să luăm puțin loc pe aceeași bancă?
0: Da, da, doar câteva clipe, pentru că se apropie ora când trebuie să dormim.
2: Se așezară. Rămas în urmă, pilotul amărășteanu dădea târcoale unui tractor cu șenile într-o rână.
1: Și trebuie tot să dormiți?
0: Marea majoritate. S-a pornit de la constatarea că după prânz ni se face de regulă somn și atunci de ce să picotim degeaba? Dormim de-a binelea o oră, care ni se adaugă la orarul de seară.
1: Interesante valori dați dumneavoastră somnului.
0: Pentru noi, oricât de ciudat vi s-ar părea, somnul este esențial. Avem adevărați maestri la adormit. Ei pot adormi instantaneu, indiferent de împrejurare sau tocmai din cauza ei. Dar pentru asta trebuie exerciții, antrenament. Noi ăștia la alții

0: ne mulțumim cu un somn normal, fără vise.
1: Zău? Și unde dormiți?
0: Aici, în șirul acesta de barăci. Iar vara, afară, în aer liber, pe câmp, pe unde ne apucă când sună goarna. Odată n-am putut să ațipesc, mă durea

mii dormind în cele mai variate poziții, neștiutori de nimic și de nimeni. Unde întorceai capul, dădeai de câte unul dormind. M-am simțit atunci

0: Știți, felul cum stăm noi doi aici pe bancă îmi evocă o pagină din adolescență, dacă pot să mă exprim așa.
1: Bineînțeles că puteți să vă exprimați așa. Este chiar indicat să vă exprimați într-un chip cât mai ales. Ați putea intra în cercul nostru de exprimare aleasă.
0: Aveți așa ceva?
1: Bineînțeles. Avem o grămadă de cercuri, de filatelie, de lăcătușerie, de columbofilie, de zootehnie, de îmbunătățiri funciare, de boilere, mă rog, fiecare pe specificul său. Practic, nu e domeniu fără câteva cercuri, printre ele și cercul de exprimare aleasă.
0: Interesant. Ați activat și dumneavoastră în acest cerc de exprimare aleasă? Deoarece văd că vă exprimați într-un fel care nu lasă de dorit.
1: Da, da. La cercul de exprimare aleasă au fost locuri foarte puține și nu am putut să mă înscriu. Sunt, în schimb, membră titulară în cercul de exprimare corectă. De pildă, știți cum se scrie "da, tu mi-o ai"?
2: Comandantul la ciobăniței se gândi câteva clipe.
0: Sunteți foarte ironică.
2: Se lăsă tăcerea. Dinspre tractorul cu șenile într-o rână se apropie de ei pilotul amărășteanu.
3: Deranjez?
0: Dimpotrivă. Ia loc, amărăștene.
3: Mulțumesc.
0: Uite, tocmai discutam cu domnișoara.
1: Da.
0: Iertați-mă, am cam uitat cum vă cheamă. Mi se întâmplă tot mai des în ultima vreme.
1: BC3.
0: Așa, deci, uite, tocmai discutam cu domnișoara BC3 despre activitățile de aici din timpul liber.
3: Da.
0: Bă, știi ce multe și ce atractive cercuri au?
3: Nu, zău.
0: Zău, uite, am putea să ne înscriem și noi într-unul.
3: Eu unul m-aș înscrie pe o orbită, nu contează care, și aș întinde de aici cât mai repede cu privirea în zare.
1: Vai, vai, dar de ce vorbiți așa? Sunteți tânăr, aveți toate șansele să ajungeți ca noi. Trebuie numai puțină silință.
3: Și dacă eu nu vreau să ajung ca voi,
1: E foarte simplu. Dacă nu vrei să ajungeți ca noi, o să ajungeți la capătul răbdărilor. E ora de somn. Nu veni și dumneavoastră?
0: Noi am mai stat nițel treji.
3: Da.
0: Oricum, ne-a făcut multă plăcere. Dormiți în pace. Știi că nu e rea? N-ai zice că e mediocră.
3: E, tovarășu, toate sunt la fel.
0: Măi să fie, nu te știam așa misogin. Auzi, ai avut pojă când ai fost mic?
3: Da, de ce?
0: Măi, amărăștene, cum să scrie, mă, "da, tu mi-o ai"?
3: "Da, tu mi-o ai"?
0: Da.
3: Păi se scrie D-A-T-U-M-I-O-A-I. Cum se aude? Așa se scrie.
0: Da, tu mi-ai.
3: Da.

În orice istorie science fiction intervine într-o anumită împrejurare un moment când viitorul devine trecut, trecutul devine prezent, iar prezentul, ce să mai vorbim? Ei bine, momentul acela pentru istoria de față a sosit. Avem o defecțiune tehnică. Se cuvine, e necesar, se impune, avem obligația să ne luăm rămas bun,

personajele noastre și de la planeta mediocrilor, căci altfel riscăm ca anticipația să ajungă protocronică, iar ceea ce, de comun acord, consideram a fi la mii de miliarde de kilometri, să se afle, spre surpriza noastră, doar la câțiva ani lumină. Nu fără regret, desigur, ne vom despărți de oneștii, poate uneori a noștrii, dar totdeauna, cel puțin pentru povestitor, simpaticii eroi ai planetei mediocrilor. Le-am fost cât s-a putut alături, le-am împărtășit idealurile, visurile, temerile, adeseori chiar și hrana. Ne-am bucurat de succesele lor, am suferit eșecurile lor, le-am cunoscut prietenele, planurile, am fost și noi entuziaști, timizi, vigilenți, am luat și noi cuvântul și l-am transformat în substantiv comun. Și chiar dacă, din motivele cunoscute, diametru mic, aspirație mare, orizontul planetei mediocre este mai apropiat, mai îngust decât cel pământean, nu odată ne-am imaginat, împreună cu personajele noastre, că el este la nivelul întregii tere. Considerația arătată lumii pe care o părăsim din motive tehnice se răsfrânge implicit și asupra celui care ne-a fost sprijin și îndreptar deopotrivă pe tot parcursul drumului, ascultătorul. În clipele grele, la el ne-am gândit. Când șovăiar, la el ne-am gândit. Poate doar uneori, la obeție de cuvinte, să nu ne fi amintit de el, dar atunci am fost convinși că se gândește el la noi. Iar dacă vreodată i-o fi greșit cu ceva, îl rugăm să ne creadă că n-avem decât, parafrazând, o scuză. Și noi am fost pe planeta mediocrilor.

Ați ascultat Planeta Mediocrilor de Ioan Groșan. Adaptare radiofonică de Silvia Cusursuz și Mircea Zăvoianu. Distribuția a fost următoarea. Povestitorul, Ioan Groșan. Aciobăniței, Valentin Teodosiu. Amărășteanu, Horațiu Mălăele. Responsabilul, George Mihăiță. Pistruiata, Magda Catone. Bătrânul, Valentin Uritescu. Tractoristul, Dan Tudor. Blondul, Ionut Schivu. Regia de montaj, Mirela Anton și Bogdan Golovei. Regia de studio, Janina Dicu. Muzica și regia muzicală, George Marcu. Regia tehnică, Mihnea Chelaru. Redactori, Silvia Cusursuz și Mircea Zăvoianu. Producător, Vasile Manta. Regia artistică, Atila Wiesauer. Producție a Teatrului Național Radiofonic, decembrie 2008.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 24.
1: Bine v-am găsit, sunt Tibi Ursan, ascultați știrile orei. Partidele din fosta coaliție nu au ajuns la un acord și continuă să se acuze reciproc. PSD vrea să preia guvernarea, fie cu un guvern minoritar susținut printr-un acord pe care partidul l-ar semna cu formațiunile de dreapta, fie printr-o nouă rotativă, cu condiția să dea primul premier. Liberalii vor însă garanții clare că asta va fi respectat. Are detalii reporterul nostru, Amalia Bojescu.
2: Socialdemocrații sunt gata să semneze un acord politic cu formațiunile din fosta coaliție de guvernare, dar pun condiția ca acestea să voteze un guvern minoritar PSD. Președintele formațiunii Sorin Grindeanu spunea că PSD a fost deschis în toată această perioadă pentru a găsi o soluție.

0: Președintele PNL Ilie Bolojan spune că în condițiile în care ți se cere din nou un vot de încredere pentru un guvern PSD, trebuie să vezi în ce condiții. Liberalii vor garanți clare că acordul politic odată semnat va fi și respectat. Pe de altă parte, atât PSD cât și PNL, care conduc cele două camere ale Parlamentului, spun că nu vor ezita să convoace sesiuni extraordinare pentru adoptarea proiectelor asumate prin PNRR pentru ca România să nu piardă banii europeni.
1: Între timp, AUR a anunțat că declanșează procedurile de suspendare a șefului statului și de organizare a alegerilor anticipate. Consiliul Național de Conducere al Formațiunii l-acuză pe Nicu Șordan că a exclus din procesul decizional o parte importantă dintre români și a refuzat să facă a doua nominalizare de premier. La stația de metrou Piața Victoriei 2 se lucrează în continuare pentru evacuarea apei acumulate după ploile torențiale de noaptea trecută. Într-o precizare făcută pentru postul nostru de radio, șeful sindicatului Liber Metrou, Marian Artimon, a precizat că în aproximativ o oră s-ar putea încheia operațiunea de evacuare a apei și urmează verificarea instalațiilor, iar dacă totul este în regulă, circulația ar putea fi reluată dimineață. 14 militari din cadrul Comandamentului Logistic Întrunit ajută la evacuarea apei acumulate în urma ploilor abundente din capitală. 4 motopompe portabile acționează deja în zona stației de metrou Piața Victoriei 2, iar alte 3 motopompe de mare capacitate urmează să fie puse în funcțiune pentru accelerarea operațiunilor, se precizează pe pagina de Facebook a MAPN. Misiunea va continua și pe timpul nopții prin asigurarea unei ture operative, astfel încât evacuarea apei și revenirea la normal să se realizeze în cel mai scurt timp posibil. Traficul rutier pe Bulevardul Basarabia, pe sensul dinspre strada Câmpia Libertății către Bulevardul Nicolae Grigorescu, va fi restricționat de la această oră pentru remedierea unei surpări și prevenirea prăbușirii carosabilului. Măsura va rămâne în vigoare până la finalizarea lucrărilor. Brigada rutieră a Capitalei le recomandă șoferilor să evite zona, să respecte semnalizarea temporară, precum și indicațiile polițiștilor și să circule cu prudență, păstrând distanța de siguranță în mers. Irlanda a preluat ieri președinția Consiliului Uniunii Europene. Evenimentul a avut loc la Dublin, în prezența președintelui Consiliului Uniunii, Antonio Costa, și a celui ucrainean, Volodymyr Zelensky, ca semn al susținerii Kievului în conflictul declanșat de Rusia. Potrivit trimisului Radio România Actualități la Dublin, Bogdan Isopescu, în cadrul ceremoniei, guvernul de la Dublin a pus în valoare rolul uriaș al Uniunii pentru dezvoltarea economică a țării, pentru oprirea conflictelor și pentru eliminarea unor obiceiuri care încetineau dezvoltarea socială. Din poziția de președinte al Uniunii, Irlanda are de negociat și de închis dosarul extrem de dificil privind bugetul multianual pentru 2028-2034. O altă prioritate este deschiderea a cât mai multor clustere de negociere pentru aderarea Ucrainei și a Republicii Moldova. În discursul de ieri de la Dublin, președintele Volodymyr Zelensky declara că aderarea la Uniune este nu doar o garanție de securitate pentru Ucraina, ci și un obiectiv care menține speranța și rezistența societății ucrainene în condiții de război. Datele meteo, în această noapte vor fi perioade cu instabilitate atmosferică în cea mai mare parte a țării, fiind în vigoare un cod portocaliu până la ora 6 și unul galben până la ora 10. Temperaturile minime se vor încadra între 13 și 23 de grade. Pe parcursul zilei, canicula va afecta jumătatea nordică a teritoriului, dar sunt prognozate și ploi și vijelii în toate regiunile. Maximele termice se vor încadra între 25 și 34 de grade, cu 30 la București. Acum în capitală sunt 23 de grade. Sport acum cu Alex Sențu.
2: Bun găsit, clubul de volei masculin Dinamo va participa în grupele Ligii Campionilor. De trei ori câștigătoare a competiției, în 1966, 67 și 81, campioana României a primit invitație din partea Confederației Europene. Dinamoviștii își vor afla adversarele în ziua de 15 iulie, atunci când vor fi stabilite cele 5 grupe de câte 4 echipe. Prima etapă este programată în luna decembrie. La turneul de tenis Wimbledon, liderul mondial italianul Jannik Sinner s-a calificat în faza 16-milor de finală. Pe iarba londoneză, Sinner a trecut de portughezul Nuno Borges cu 7-6, 7-6, 6-4. Vineri, Jannik Sinner îl va întâlni pe americanul Jenson Brooksby. Pe tabloul feminin, favorita 1, Arina Sabalenka din Belarus, merge mai departe după 6-1, 7-6 cu McCartney Kessler din Statele Unite ale Americii. În 16-im, Sabalenka o va avea adversară pe Elena Ostapenko. Singura jucătoare din România rămasă pe tablou, Sorana Cârstea, va juca după ora 17 împotriva lui Kimberly Birrell din Australia, numărul 72 WTA.
1: Știrile orei 24 au ajuns la final. La Radio România Actualități începe serviciul de noapte.
3: Serviciul de noapte la Radio România Actualități cu Gabriel Basarabescu.
4: Seară bună, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, suntem în fața unei noi ediții a serviciului de noapte. În deschidere îl avem alături pe profesorul și pe jurnalistul Marin German. Seară bună, Marin!
5: Bună seara și bun găsit!
4: Ești profesor la Universitatea din Suceava, dar totodată inițiator al proiectului de presă din Cernăuți, Book Press. Ești vorbitor atât de rusă cât și de ucrainiană. Se întâmplă lucruri aproape incredibile pentru unii, fericite pentru alții. Încet, încet, Ucraina începe să preia inițiativa. Vedem cozile din Rusia la benzină, vedem săptămânal, câteodată chiar zilnic, rafinării sau mari depozite de benzină care sar în aer. Interesantă strategia ucrainiană.
5: Da, este o strategie pe care Ucraina o aplică cam de la sfârșitul anului trecut, dar tot mai activ din februarie 2026. Inițial era gândită pentru a lăsa Rusia fără resurse necesare continuării războiului, adică Rusia să nu aibă petrol pentru export, gaz pentru export, adică să lase Rusia fără bani. Apoi s-au dus ucrainenii datorită acestor inovații tehnologice legate de drone, desigur, s-au dus mai departe și în ultimele săptămâni s-au ocupat practic zilnic de decuplarea liniei frontului Federației Ruse, de susținerea logistică, adică lăsarea militarilor de pe linia frontului, fără apă, fără combustibil, fără muniție. Și sunt puse în joc dronele care lucrează la distanță scurtă și medie. Și s-a produs ruperea legăturilor dintre orașele ucrainene ocupate, care erau spatele frontului ucrainean, și intrarea treptată pe teritoriul Crimei. Este un front al acestui război, iar un alt front este lovirea țintelor în adâncimea teritoriului Federației Ruse, inclusiv în regiunea Moscova sau în Petersburg sau în orașe foarte departe, mai ales în zonele cu importanță de infrastructură petrolieră. Și lucrurile acestea au loc zilnic, practic zilnic. Pe rețelele din Federația Rusă apar din când în când filmulețe scurte și clipuri cu oameni care se întreabă de ce a venit această nenorocire peste noi. Mulți nu înțeleg neapărat legătura dintre războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, alții înțeleg acest lucru și spun că de ce ne mai trebuie acest război, că nu e bine. Și se produce treptat și sperăm că va fi continuată această tendință, mutarea costurilor sociale, energetice ale operațiunii militare speciale, între ghilimele, pe teritoriul Federației Ruse, ceea ce sub nicio formă Kremlinul nu și-a dorit în acest an. Deci nu asta a urmărit Putin, nu asta a vrut să facă atunci, în dimineața zilei de 24 februarie 2022, și ca încheiere, Zelenski a semnat un decret zilele acestea cu un plan de 40 de zile, care sună și umilitor pentru Kremlin, pentru impunerea către pace a Federației Ruse prin extinderea acestor măsuri, lucru care desigur deranjează de mai multe puncte de vedere decidenții politici de la Kremlin. Rușii se uită tot mai atent la ce semnează Zelenski, ce face Ucraina, ce face Occidentul, pentru că situația îi marchează în mod direct. Uitați-vă doar la Crimea, devenită insulă din peninsulă, cu o libertate de circulație de nu mai vezi, toate mașinile sunt oprite, oamenii încep să urce pe biciclete, caută cai, umblă pe jos, lucru de neimaginat pentru un stat care își dorea să ocupe Ucraina în 3 zile.
4: Ce se întâmplă cu celebrul pod de la Kerci? A fost menajat până în momentul ăsta? Ce știi?
5: Este unul dintre obiectivele Federației Ruse care putea fi lovit chiar din 2022-2023 și a tot fost lăsat din mai multe considerente, inclusiv din perspectiva unei posibile evacuări a civililor din Crimea. Pentru că ruperea legăturilor Crimeei cu Ucraina continentală i-ar fi lăsat pe oamenii de acolo într-o încercuire totală. Și aici este una poate dintre diferențele de abordare, a lua sau nu a lua în calcul aspectele umane. Să nu uităm că Crimea a fost suprapopulată de oameni care nu sunt crimeieni și nu au fost în Crimea niciodată până în 2014. Și Ucraina trebuie să le lase o ferestruică pentru a părăsi, este cumva și un semnal pentru Kremlin. Luați-vă infrastructura oamenii și militare acasă când noi vom intra cândva în Crimea. Și trebuie să înțelegem Crimeea este foarte ușor de ocupat,

0: Și Ucraina ar putea să o elibereze foarte repede, dar este foarte greu de controlat. Deci Crimeea îți oferă un avantaj foarte mare, dar devii cumva dominant în Marea Neagră, este una dintre cheile controlului geopolitic asupra Mării Negre, dar e foarte greu să o controlezi, e foarte greu să o menții. Ea nu are legături continentale clare, că ești permanent expus atacurilor. Și iată că marele avantaj s-a transformat într-un mare dezavantaj al Federației Ruse. Eu sunt ferm convins că Ucraina nu va forța eliberarea Crimeei sau intrarea terestră acolo, pentru că scopul strategic al Ucrainei este Rusia să aloce cât mai multe resurse pentru apărarea Crimeei, să aducă mai mulți militari acolo, să cheltuie mulți bani ca să ajute populația de acolo, să renoveze infrastructura. Și lucrurile acestea va macina resursele Federației Ruse care nu vor fi alocate frontului din nord, care este unul mai distrugător pentru Ucraina. Adică să-i lăsăm acolo să investească, să se ocupe de tot ceea ce înseamnă Crimeea și să lase celelalte zone ale frontului în pace. Este o metodă de a muta niște resursele Federației Ruse dintr-o parte în alta și cred că loviturile de grație urmează, așa cum au anunțat militarii ucraineni în primăvara acestui an. Dar dacă vorbim totuși de front, e de spus că sunt multe știri care vin ca o avalanșă peste cititori, ascultători, telespectatori, pentru că nu e un front în acest război, dar nu este o linie, nu este o tendință. Putem vedea în aceeași zi cum Rusia a ocupat două sate și a pierdut alte trei, dar la o distanță de mii de kilometri unele de celelalte. E o mișcare, da? Dar mișcarea este în același timp și foarte lentă.
1: S-a auzit că s-au infiltrat în anumite zone adânc soldații ruși.
0: Să explic cum are loc acea infiltrare. Nu este o infiltrare de natura celui de-al doilea război mondial, și aici mulți nu înțeleg acest lucru, dar nu au intrat 1.000 de tancuri într-un oraș și au scos drapelul ca în imaginile de propagandă nazistă sau sovietică. Nu este așa. Deci infiltrările acestea sunt în grupuri mici de oameni, de cele mai multe ori intră cu niște rucsacuri, da? Sau cu motociclete, ocolind valul de apărare compus din drone. Nu mai poți intra cu tancuri, cu blindate. Este ceva de neimaginat pentru realitățile militare ale acestui război. Și intri ca să construiești un cap de pod, ca apoi să tragi, să extinzi linia frontului și așa o fac și ucrainenii și rușii. Așa, un element de alarmă pentru Ucraina a fost extinderea controlului Federației Ruse asupra unor porțiuni din regiunea Donetsk. S-a ajuns foarte aproape de Constantinivka și există mărturii ale intrării în acel oraș. Orașul acesta, Constantinivka, reprezintă o primă linie a defensivii și apărării Ucrainei, care Rusia pretendea să-l ia fără luptă. Dar cum s-a produs acest lucru? Au fost atacat acest oraș cu arme interzise de normele dreptului internațional. Au fost aruncate arme chimice interzise. Au fost depopulat acest oraș. Deci, practic, costurile acestea înseamnă distrugerea, transformarea acestor localități în zone nelocuibile. Dar presiunea aceasta, din perspectiva costurilor războiilor pentru Rusia, este enormă. Deci, practic, Ucraina a reușit, da, să crească costurile umanele acestui război și vine toamna, o toamnă electorală în Federația Rusă. Înțelegem foarte bine ce înseamnă alegeri în Federația Rusă, dar totuși oamenii își vor pune întrebări cronologice ce s-a întâmplat în acești 4-5 ani. Presiunea asupra lui Putin va crește pentru o mobilizare generală în Federația Rusă, în timp ce, o spun ucrainenii, peste 180.000 de ruși în acest an sau au fost uciși, sau au fost grav răniți. Mobilizarea generală în Federația Rusă va face alte presiuni asupra lui Putin, populația fără benzină, cu drone deasupra capului și încă mobilizată în armată, va fi tot mai nemulțumită și, posibil, asta speră Ucraina, asta speră Occidentul, ne vom trezi la surprize interne în Federația Rusă, nu la altceva.
1: Ce se întâmplă cu cecenii care, iată, de la tată, fiul, urma să vină și nepotul, nepoțica în atac spre Ucraina? Ce mai e cu cecenii? Cecenii proruși, că nu sunt toți proruși.
0: Cecenia, de fapt, este un nume de republică inventat de Federația Rusă. Cecenia adevărată, acea republică Ichkeria, militarii de acolo, liderii de acolo, sau au fost uciși sau sunt în refugiu. Și în momentul de față, în armata ucraineană luptă militari care făceau parte cândva din armata de eliberare a Republicii Ichkeria, de sub controlul Moscovei, din cele două războaie cecene. Și avem o realitate.

0: activitate interesantă, ceceni care luptă în componența armatei ucrainene sau care sprijină armata ucraineană din 2022 și așa zisul lider al mișcării de eliberare și cecenii a lui Ramzan Kadyrov care luptă în cadrul armatei Federației Ruse.
1: Mai trăiește? Kadyrov era în spital la un moment dat la Moscova. Ce mai e cu el?
0: Prezența informațională mediatică a lui Ramzan Kadyrov a descrescut foarte mult în legătură cu problemele de sănătate și alte probleme cu care se confruntă, însă prezența acestor trupe și relevanța acestor trupe în războiul ruso-ucrainean nu mai este la fel de mare ca în 2022. Bine, nici în 2022 nu conta atât de mult, mai mult conta la nivel de imagine. Sunt chiar și glume pe internet că unde nu există 5G și nu poți să te conectezi la Instagram, nu vine militarul cecen să lupte pentru că nu poate să facă o fotografie. Relevanța este descrescută, să nu uităm că dosarul cecen nu este închis nici în momentul de față. Această armată cecenă este loială lui Putin și Kremlinului pentru beneficii financiare, pentru banii care vin, pentru posibilitatea de a fii coordonator de iobagi la tine în Republică și ești lăsat de Putin să faci acest lucru. În general, toată relația aceasta dintre Moscova și Republici este una de vasalitate, se ține pe banii mulți care vin în aceste republici și regiuni dinspre Kremlin și iată că, din nou, o altă miză acestui război, cu cât bani vor fi mai puțin, cu atât și loialitatea acestor republici va fi mai mică.
1: Cum joacă în ultima perioadă China, cum joacă Iranul, vedem că nu valurile de drone iraniene și alea s-au împuținat.
0: Iranul a fost expus, după cum știm, unui război propriu, iar jocul mare din aceste zile a fost reprezentat de întâlnirea grăbită dintre Putin și Lukashenko, presiunea lui Putin asupra lui Lukashenko pentru intrarea trupelor belaruse pe teritoriul Ucrainei crește. Deci Putin este disperat. Nu vrea să recurgă la mobilizare generală din motivele amintite mai sus și tot intervine asupra liderului belarus ca acesta să intre cu armata în Ucraina. Și
1: Da,
0: au.
1: Zelenski dăduse un ultimatum lui Lukashenko. Ce se întâmplă?
0: Da, Zelenski a dat un ultimatum lui Lukashenko să închidă acele antene care transmit semnale pentru dronele folosite de Federația Rusă pentru a ataca teritoriul Ucrainei. Inițial a fost anunțat faptul că Belarus le-a închis. Lucru confirmat de partea ucraineană și cumva apărea un pas în spate. Imediat Putin l-a convocat pe Lukashenko la Moscova, au discutat cu ușile închise, nimeni nu știe ce s-a discutat. Peste o zi, Lukashenko face o deplasare în China, s-a întâlnit cu liderul Chinei, deci crește foarte mult presiunea pe Lukashenko. Noi știm cum lucrează Lukashenko și știm jocul acela ce are dublu. El este un vasal al lui Putin, dar un vasal al lui Putin care întotdeauna încearcă să caute relații cu vasalul vasalului meu, deci e o logică medievală, neomedievală, neofeudală, și încearcă din răsputeri să aducă o legitimație de la Beijing și să o pune pe masa lui Putin că nu am binecuvântarea stăpânului tău. Ăsta este jocul lui Lukashenko, pentru că el încearcă să-l supraviețuiască pe Putin și el se vede ca un mediator în relația dintre Occident și Rusia care se va schimba. Simte, are această intuiție a schimbărilor enormă, acest Lukashenko. Este, de fapt, cel mai în vârstă lider la putere din tot spațiul post-sovietic. El e înaintea lui Putin și a tuturor celorlalți lideri și vedem ce se va întâmpla. Nu cred că Lukashenko va intra terestru pe teritoriul Ucrainei. Ucraina se va dezlănțui și va transforma multe din elementele de infrastructură din Belarus în ceea ce nu-și dorește Lukashenko și asta pune sub semnul întrebării legitimitatea și capacitatea lui Lukashenko de a se menține la putere în timp ce Rusia este foarte slăbită și ocupată. Este un control și o ecuație de relații hibridă neofeudală în care cel supus Lukashenko oricând și-ar dori să-l detroneze pe Putin. Și ajutorul dinspre Iran spre Rusia este tot mai mic în legătură cu resursele introduse în războiul din Orientul Mijlociu și iată că pe fondalul atacurilor Ucrainei apare această mică speranță că ne-am putea trezi cu un armistițiu, poate la toamnă. Pentru că până acum toate încercările părții ucrainene, părții americane, părții europene de a forța, de a obține un armistițiu, oprirea focului practic, s-au soldat cu un eșec. Putin de fiecare dată a spus, nu ne interesează oprirea focului, vom continua, și chiar recent, zilele acestea, Putin a spus că vom încerca să refacem Novorosia, adică inclusiv să ocupe Odessa. Pare omul tot mai departe de realitățile de pe teren. Pare tot mai izolat în propriile iluzii sau în informațiile ce le oferă sistemul, și, desigur, le oferă în așa mod încât să nu supere împăratul, lucru care am mai văzut în trecut.
1: Ce facem cu zonele de vacanță care, la rândul lor, au devenit însângerate? Mă refer aici la Monaco, omorârea unui oligarh ucrainian. Din ce am văzut până acum, părerile sunt împărțite. L-ar fi omorât rușii sau l-ar fi omorât ucrainienii pentru colaborare în zone rusești? Ce se aude acolo în Ucraina?
0: Nu este primul caz. Au mai fost cazuri anul trecut în Portugalia cu un alt oligarh care, ca și în cazul acesta, a avut o istorie complicată. Deci oligarhii, oamenii de afaceri, cei din mediul politic, au fost în perioada guvernului Azarov și președintelui Ianukovici, cel care era legat de Rusia. Erau ucraineni care, pe de o parte erau ucraineni, pe de altă parte erau strâns legați de interesele Kremlinului și a grupurilor oligarhice de acolo. Și desigur, ambele scenarii sunt posibile, deci ambele explicații țin. Anul trecut în Portugalia a murit Portnikov, un fost apropiat al lui Ianukovici, și iarăși ca și atunci și acum două explicații, că au făcut-o ucraineni, că au făcut-o rușii, sau o a treia explicație la fel de posibilă, alți oameni de afaceri care, desigur, își reîmpărțesc și într-un mod mafiotic resursele. Cert este că oligarhii care odinioară au colaborat cu Rusia sunt din ce în ce mai vânați și nu au nicăieri liniște. Nu mai zic de faptul că și Ucraina încearcă să colaboreze într-un mod surprinzător cu oameni care odinioară erau în preajma lui Putin. Deci încercarea să intre pe o ferestruică în capul Kremlinului, întâlnirea dintre Zelenski și Roman Abramovici a fost unul dintre cazuri, da? Unul dintre cei mai bogați oameni ai Rusiei, care are și probleme, dar în același timp are și o reputație în Occident, a fost invitat de Zelenski, s-a întâlnit cu Zelenski pentru a pune capăt acestui război. Desigur, lumea aceasta oligarhică, mafiotă, ucraineană era și este strâns legată de cea rusă. Mulți dintre acești oameni de afaceri s-au trezit în 2014, apoi în 2022, în fața unei dileme: aleg Occidentul sau aleg Rusia, aleg Ucraina sau aleg Rusia, și mulți dintre ei s-au gândit că vor continua să fie într-o lume a absenței acestei dileme, și ceea ce i-a pus în fața unor costuri. Cert este că serviciile secretele Federației Ruse de fiecare dată ne-au arătat că sunt prezente, inclusiv în Uniunea Europeană, câți oligarhi ruși au fost uciși, câți oameni au dispărut. Deci serviciile acestea lucrează și continuă să lucreze, fac presiuni asupra celor care ar putea să pună sub semnul întrebării legitimitatea lui Putin. Este cumva ca o reacție de răspuns la încercările Ucrainei și Occidentului de a-i face pe cei din preajma lui Putin să facă o răsturnare de guvern sau să înlocuiască împăratul. Răspunsul sistemului la metodele de a facilita, de a stimula o răsturnare a situației. Iar ping-pongul acesta cred că va urma. Noi nu avem suficiente informații, le vom afla pe toate la un moment dat, însă metodele acestea vor urma. Un exemplu necunoscut până acum, da, era reprezentat de banii care veneau din teritoriul Federației Ruse în Ucraina, printr-o firmă de construcții, care oferea niște donații unei alte asociații din Uniunea Europeană. Banii erau spălați, intrau pe contul Oksanei Marchenko, soția lui Victor Medvedciuk, care este cumătrul lui Putin, fost oligarh ucrainean. Iar din banii obținuți prin donații pe binefacere, din conturi din Cipru, erau finanțate partide, mișcări și gazete proruse din Ucraina, lucru pe care l-am cunoscut anul trecut. Da, după o investigație.
1: Apropo de asta, Marin, întâmplarea întâmplătoare, acest oligarh omorât în Monaco de curând era cetățean cipriot, renunțase la cetățenia ucrainiană. Repet, întâmplare întâmplătoare.
0: Sigur, sigur. Deci sunt elemente de puzzle ale unor rețele de spălare a banilor, de îmbogățire și de finanțare a schimbelor prin care Federația Rusă își extindea inclusiv influența politică. Da, cel mai interesant este că în cazul schemei cipriote din Ucraina, inclusiv din acești bani erau construite case în Carpați, banii ce rămâneau erau investite în partide și oamenii care aveau acces la informații, rând pe rând, sau au ajuns în Rusia, sau dacă n-au ajuns în Rusia, au ajuns în ceruri.
1: Întrebare întrebătoare, Marin, spre final.

0: Finalul discuției noastre, din acești bani ruso-ciprioți, să le spunem așa, să fie ajuns oare și în România?
1: Totul este posibil. Uitați-vă doar la modul în care au fost gândite anumite proiecte politice în România, sau ne întrebăm uneori de unde unele forțe politice au bani, da, sau cine finanțează anumite activități. Și
0: da, să nu vorbim doar de oligarhi ruși, avem și noi câte un guru cu case în jurul Vienei, iar întâmplare întâmplătoare.
1: Sunt elemente de puzzle care trebuie adunate împreună și trebuie făcută această legătură dintre aceste tendințe și dintre aceste realități. De exemplu, Viena a fost folosită mult timp și este folosită pentru întâlniri. Dacă deschideți Ucrainska Pravda, o investigație excelentă a unor jurnaliști de acolo care s-au aflat aproape jumătate de an și au fotografiat oameni apropiați de Gazprom din Rusia, oameni apropiați de structuri de forță care se întâlneau la rândul lor cu alți oameni din Occident, care se întâlneau în cafenele, care vorbeau, care discutau la Viena, care puneau la cale proiecte politice. Și apoi ne mirăm de unde apar surprize, inclusiv electorale în unele state. Deci lucrurile acestea cumva le lăsăm așa pe învoia sorții, însă par a fi partea unei inginerii geopolitice tradiționale care funcționează nu de un an, nu de doi și nu de zece.
0: În final, ca de obicei, te rog să ne spui dacă există schimbări importante în cadrul comunității românilor din Ucraina.
1: Una dintre discuțiile și temele pe care le-am inițiat și noi la Bucpres în aceste zile ține de soarta unui liceu din regiunea Odessa, un liceu care acum 2-3 luni a publicat pe pagina de Facebook un clip video, un anunț, o invitație pentru elevi să vină să învețe acolo, și în ziua în care Zelenski semna legea privind renunțarea la limba moldovenească, deodată primăria a decis să închidă acel liceu. A fost așa ca un trăsnet. Și, desigur, au fost făcute niște demersuri pentru revenirea la normalitate. Deci, Odessa este o regiune cu o importantă comunitate vorbitoare de limba română, dar cu localități dispersate. Și e foarte greu să ai acces la învățământ liceal dacă următorul liceu e la 150 de kilometri.
0: Și astfel, care ar fi rezultatele demersului?
1: Rezultatele demersului, din păcate, sunt la nivelul unor promisiuni pentru o revenire la normalitate. Nu este clar deocamdată pe ce s-au bazat acei aleși locali când au votat pentru această decizie. Era foarte important acel liceu din perspectiva logistică, era în apropiere de anumite localități din acea zonă. Și aici este, eu aș zice că o temă de acasă pentru diplomații români, pentru România ca atare. Pentru că în Ucraina mecanismul funcționează în felul următor, deciziile locale sunt tot mai mult transferate către primării prin reforma descentralizării, deci un fel de comune care au putere decizională asemănătoare situația cu România, și uneori are loc desincronizarea priorităților politice de la Kiev cu ce fac cei de la fața locului. A, și în Ucraina nu există instituția de prefectură, există administrații, deci sistemul este pe jumătate reformat, pe jumătate încă de tip sovietic, da? Și aici trebuie mare atenție, monitorizată situația acestei comunități și sincronizată ceea ce face Kievul cu ceea ce fac cei din teritoriu. Urmărit această situație, ca nu cumva să ne trezim că avem legi bune, da? Că avem posibilități mari, dar în același timp primăriile zic că nu avem bani pentru acest liceu.
0: Ar mai fi timp până în septembrie la reluarea școlii, nu?
1: Da, este timp până în septembrie, este timp și mai departe. Pentru
0: hotărâre se existe, poate și o reacție a statului român, sigur.
1: Da, e nevoie. În genere, Odessa este cea mai problematică din multe perspective, pentru că este o comunitate foarte dispersată, drumurile sunt vai de capul lor, accesul la aceste resurse educaționale este problematic, nu mai zic de zona conflictului.
0: Probabil că sunt în continuare acolo și extremiștii ucrainieni, sunt și un iubitor al lui Putin, vorbitor nu nativ de rusă, e complicată zona.
1: Da, e altfel decât celelalte două regiuni, e altfel. E o zonă în care există o tradiție mentală încă de tip țarist, eu aș zice, și nu mă refer doar la români, în general mă refer la modul în care este regiunea Odessa, este integrată în harta aceasta politică ucraineană cu limba rusă vorbită. Practic, biserica ucraineană autocefală absent.

0: Nu găsești acolo, practic, biserica autocefală ucraineană, cu o ucraineană foarte puțin vorbită. Colegii noștri din regiune au adresat din diverse asociații când veneau la Cernăuți, în trecut, când era pace, spuneau, vai, avem o baie lingvistică ucraineană. Deci Cernăuțul era un oraș ucrainean, cumva se vorbea ucraineană, în Odessa nu se vorbea, și aceeași țară, cât de complicată este Ucraina în general. Și în general este așa o tendință mai de pasivism univa civic, în general în acea zonă. Șefii să ne conducă, ei să decidă, și aici ar trebui cumva o mână de ajutor atât din partea asociațiilor care pot să miște anumite lucruri, cât și din partea României, ca să nu rămânem fără niște licee. Odată închise, foarte greu să le deschizi. Oficial, Ucraina își asumă data de 1 septembrie, nu 2026, ci 2027, data încheierii reformei liceale, și până atunci trebuie să rezolvăm toate aceste probleme. După va fi mult, mult mai greu. Și trebuie, cred că, reîncadrată discuția și în contextul integrării europene a Ucrainei. Pentru că acolo avem clustere de negocieri, inclusiv privind drepturile minorităților naționale, și ar fi o temă, eu zic, un accent foarte corect pus.
1: În încheiere, asta ar fi ideea. Într-o lună, cel mult, ne reîntâlnim, Marin, poate chiar mai repede dacă apar noutăți, pentru că, da, e o miză ca acest liceu să ne ajute Dumnezeu atât cât putem și noi să vorbim, nu, cu puterea presei din România, să-i susținem pe românii de acolo, pentru ca, ce frumos ar fi, în septembrie să-și deschidă porțile.
0: Așa să fie. Vom ține aproape acest subiect, vom informa și noi comunitatea românească, dar și publicul din România, și desigur să ne auzim cu vești mai bune despre acel liceu, dar și despre frontul care să se departeze tot mai mult de regiunile din sudul Ucrainei și în general din Ucraina.
2: Serviciul de noapte la Radio România Actualități cu Gabriel Basarabescu.
1: Ajungem acum alături de istoricul, jurnalistul și colonelul Florin Șperlea. Seară bună, domnule colonel!
3: Bună seara, Gabi Basarabescu, bună seara ascultătorilor Radio România Actualități și celor care ne urmăresc pe Facebook.
1: Ne apropiem de luna lui cuptor, dar suntem deja în cuptor. Cum era acum 100 de ani finalul lui iunie?
3: Din perspectivă meteorologică, inundațiile sunt pe prima pagină, iunie-iulie 1926, în zona de sud, Teleorman, Roșioi de Vede, și acolo tot așa niște furtuni cumplite au făcut ravagii. Deci canicula nu pare să fie pe prima pagină a ziarilor, cel puțin pentru acest sfârșit de iunie, început de iulie 1926. În schimb, s-au încheiat școlile, deci capătul lui iunie înseamnă sălbă școlare, și mi-a plăcut că există și editoriale despre modul în care arată aceste serbări. Pe mine m-a uimit în ultima vreme, pentru că am văzut până și în bula mea, a ajuns bula mea de Facebook, au ajuns tot soiul de manifestări legate de încheierea anului școlar, fie în gimnaziu, fie în ciclu primar. Și ce m-a deranjat poate cel mai tare a fost regia. Este o regie a capătului de ciclu primar sau de gimnaziu. Oarecum pe același tipar, până și melodiile pe care le folosesc erau aceleași, că și le împrumută unii de la alții, și mi s-a părut, tocmai pentru că atât profesorul, profesoara, cât și copiii păreau să intre într-un scenariu bine gândit încă dinainte, regia aceasta pur și simplu evacua emoția din momentul important al încheierii unui ciclu școlar. Aici, în 1926, pe prima pagină a Universului, de pildă, editorialul vorbește despre importanța legăturii dintre școală și familie. Aș zice că nu este deloc un subiect doar pentru 1926, este perfect valabil și astăzi, și mi s-a părut interesant, apropo de atitudinea jurnalistică. Bun, foarte bine, constatăm că este o problemă această legătură între școală și familie, susținem importanța ei, dar vă oferim și soluții, pentru că, în ultima instanță, asta este rolul presei, are și, să o spunem foarte clar, un rol educațional. El s-a pierdut în bună măsură astăzi, dar el avea un rol educațional extrem de important. important, presa avea un rol educațional și acolo apare ideea aceasta. Sigur, suntem în astea 26, să reamintim, nu există televiziune, radioul este în chinurile facerii, ziarul este cel mai important, spectacolul de teatru, de fapt, este important acolo unde ajungi, dacă ajungi. Și deci spune editorialistul cât de importante sunt ateneele populare. Ateneele populare, adică aceste întruniri care pot să aibă subiecte diferite, poate chiar punerea în scenă a unei piese de teatru, dar care să fie de fapt o inițiativă atât a școlii cât și a părinților și profesorii, zice editorialistul, să fie acolo alături de copii, alături de părinți. Mie mi se pare că, de fapt, dacă vrei, Sărbarea școlară a apărut, cum spuneam, a fi doar o poveste de final, o poveste cu o regie consumată, iată, în 2026, dar cred că le scapă din vedere faptul că toată această poveste a legăturii strânse între familie și școală trebuie să existe pe tot parcursul anului, chiar și, iată, în aceste manifestări, dacă vrei, artistice, ocazionale, dar care să adune, cum spuneam, alături elevi, părinți și copii.
1: Da, iar debalansarea este cu atât mai mare cu cât și eu am cunoștințe cu copii care termină mai ales clasa 8-a spre a 9-a, nu mai spun de finalul clasei a 12-a, dar să ne oprim doar la gimnaziu. Doamne, fac niște petreceri de te apucă nebunia, adică e aproape un fel de petrecere de nuntă. Se invită unii pe alții, vin cu cadouri, este o debalansare îngrozitoare de la emoția, de ce nu, terminării unui ciclu școlar, la această fanfaronadă îngrozitoare care sfidează absolut orice logică.
3: Toca și roba la grădiniță, pentru că acolo văd că a ajuns în cele mai de jos forme de educație, deci da, ai dreptate.
1: Da, și ne trezim, apropo de tocă și robă, ce să spunem, că vedem câte un magistrat care se retrage exact când ar trebui să-și asume câte un proces și bagă în derizorul până și încrederea în justiție, dar noi ne încăpățânăm să credem că totuși odată și odată se va curăța asemenea întregii României și această foarte onorabilă și extrem de importantă breazlă. Da, să revenim la aceste raporturi naturale într-o perioadă. Vezi, ei simțeau cu atât mai mult nevoia legăturii dintre familie și școală. Am două exemple. Exemplul unui țăran cu 4 clase primare, Nicu Albescu, Dumnezeu să-l odihnească, l-am cunoscut, era un om fabulos din Prahova, care plângea când își aducea aminte de numele învățătorului său. La 80 și ceva de ani avea lacrimi în ochi. Același lucru l-am văzut și la unul dintre reprezentanții celei mai mari boierim, ca să spun așa, ai României, la Neagu Giuvara, și nu e vorba de familia Giuvara doar, nu odată, dragul de el, spunea prin grădișteni, prin boierii mamei, eu mă duc până aproape de Mircea cel Bătrân. Iată-l pe acest om cu o tradiție fabuloasă, la rândul său, lăcrimând când își aducea aminte de învățătorul său de la Sinaia, îi știa și numele, știa amănunte din acea perioadă. Deci iată cum reușeau niște învățători să creeze, să șlefuiască niște caractere. Sunt convins și sper, de altfel, hai să nu spun chiar sunt convins, dar sper că și azi sunt astfel de învățători, e mare nevoie de această legătură. Să nu fim funcționari la locul de muncă. Da. În armată să nu fiți funcționari, doctorii să nu fie funcționari, eu la acest microfon și colegii mei să nu fim funcționari, pentru că o țară de funcționari e vai de capul ei. Ne trezim cu oameni care sunt mai patrioți ca Ștefan cel Mare și mai viteși ca Mihai Viteazu, doar din funcționareală. Nu, hai să fim cu sufletul patrioți și, iată, implicați cum trebuie în relații. Iertare că m-am pornit un pic, dar, într-adevăr, această relație dintre învățători, dintre școală și familie este fundamentală.
3: Da, cred că nici măcar nu te-ai gândit, dar ai enumerat perfect exact meserile vocaționale. Prin urmare, aici, da, este vorba de vocație, profesori, medici, militari, jurnaliști, de ce nu, pentru că, până la urmă, repet, aceste meserii vocaționale presupun o chemare, nu doar talent, căci poate fi vorba de talent, nu doar scriitoricesc, chiar și în cabinetul medical poți să ai talent. Este vorba de vocație, într-adevăr, nu te poți duce la locul de muncă doar cu însemnarea jobului, ci pur și simplu cu vocația de a-ți face datoria acolo unde te afli. E valabil și pentru alte meserii.
1: Mai fac o paranteză, cu iertare, domnule colonel. Există încă o plagă, nu pot să-i spun altfel decât plagă actuală. Strângerea de tinichele. Strângem diplome, ne punem pe Facebook rezultate. Nu acolo sunt rezultatele, oameni buni. Rezultatele sunt în raport cu alți oameni și dacă tu ești împăcat cu tine însuți, sigur, te bucură o diplomă obținută, dar nu simți nevoia să o pui pe toate gardurile. Este o altă plagă, repet, a acestei societăți în care trăim noi azi.
3: Da, până la urmă, chiar dacă bucură ochiul o diplomă, nu știu dacă
1: bucură orgoliul ăla îngrozitor.
3: Da, da, da, și orgoliul neosălat al unora, dar pe de altă parte suntem personaje care avem nevoie de recunoaștere publică sau măcar a mediului în care lucrăm. Nu sunt rele, nu sunt deloc lipsite de importanță. Problema principală pe care ai observat-o este umplerea unei perete cu ele, fără ca dincolo de acel perete să fie exact ceea ce trebuie să fie, mai ales când vorbeai de meserii vocaționale. Da, așa este, fără îndoială. Și să știi că articolul ăsta, de fapt, tocmai pentru că este editorial în Universul, în 1926, nu este vorba doar de editorial. Sunt și articole care vorbesc despre felul în care au loc aceste sărbări. Să știi că, uite, am găsit, de pildă la unele colegii liceale, deci am găsit spectacol de teatru. Copiii aceia, de fapt, au închidă cu o serbare anul școlar, jucând o piesă de teatru pentru părinți și profesori. Foarte frumos sfârșit de an școlar, dar editorialul acesta vorbea despre problema raporturilor dintre școală și familie, ceea ce înseamnă că există și în 1926 o problemă pe care, iată, jurnaliștii o sesizează și căreia, cum spuneam, îi oferă și o soluție care ar putea fi utilă. Da, cum ar fi putut fi sfârșitul de iunie, începutul de iulie, fără ceva legat de Rusia, pentru că Rusia bolșevică este omniprezentă. Pe de o parte, pentru că la Cernăuți, la sfârșitul lui iunie, deci început de iulie, se desfășoară cel mai mare proces de spionaj din Cernăuți. De ce este important? Pentru că noi am știut și știam prea bine, ca urmare a efortului pe care îl practică Cominternul în privința organizațiilor chiar teroriste, dar anarhice, și în privința propagandei bolșevice, că este vizat cu pregădere sudul Basarabiei, care are o populație destul de neomogenă și cu foarte mulți rusofoni, așa încât părea locul ideal. Ei, bun, sigur, pare locul ideal, dar strategia Cominternului se pare că se mută spre nord, pentru că nordul acesta este important, e vorba de Cernăuți, Bucovina, Hotin, nordul Basarabiei, pentru că...
1: Vă întrerup, domnule colonel, păi vedeți ce or să spună cei care ne fac fraier pentru că susținem libertatea în Europa prin susținerea Ucrainei? Ucrainienii erau răi, domnule!
3: Da. Uite, și foarte bună observația ta, am uitat și asta, e foarte important de subliniat. Suntem în 1926, încă o dată subliniez, 1926. Ucraina este parte integrantă a acestei Uniuni Sovietice și care nu are niciun fel de identitate ucraineană. Este o republică unională care este controlată perfect de sistemul dictatorial bolșevic de la Moscova. Niciodată în aceste articole, pentru că este evident că e vorba de organizații teroriste și sprijinite de dictatura bolșevică în Ucraina, deci cu sediul în Ucraina, nicăieri în aceste articole nu apare în vreo clipă ucrainenii din Odessa, ucrainenii din Kiev, niciodată. Rușii, bolșevicii, sovieticii, deci întotdeauna identificarea acestor acțiuni nu este nicio clipă pusă pe seama ucrainenilor, ci exclusiv pe seama regimului dictatorial bolșevic. Foarte important, măcar pentru cei care ne ascultă astăzi, ca să înțeleagă că atunci, de pildă, ei, contemporanii, zic, în 1926, ar fi putut să aibă în continuare viziunea lor despre Ucraina. Nu, nu, nu. Știu foarte bine cine este acest regim dictatorial bolșevic și știu exact de unde și care sunt butoanele de unde se apasă toate aceste acțiuni.
1: Nu-i bine, nu-i bine, oricum o dai, pentru că în cazul acesta, în care, iată, nu se vorbea de Ucraina, am să vin eu și am să spun, evident, cu ironia de rigoare, cu durerea de rigoare, dar există des acest concept în jurul nostru. Ucraina nu există, n-a fost niciodată stat.
3: Da, bun.
1: Unde vreau să ajung? Cum o dai? Ei vor să spun același lucru. Rusia e bună, restul sunt
3: rău. Da, și Ucraina e rea, sigur că da. Asta e simplificarea cea mai limpede din capul lor al propagandiștilor bolșevici putiniști, deci nu este chiar o necunoscută. Dar am vrut să subliniez felul în care, iată, jurnaliștii noastre 26 vorbesc despre asta și deci spuneam acțiunile acestea ale Cominternului se mută în zona Moldovei, Bucovina, nordul Moldovei, Bucovina, în Hotin și pe

0: Ce m-a interesat cel mai tare este combinația, fiindcă acum asigur că rechizitoriul este semnificativ, pentru că el vorbește despre modul în care s-a organizat această acțiune, destul de complexă de altfel. Un anume personaj, German, care este călătorit în Rusia bolșevică și care primește un salariu lunar de 2000 de lei. 2000 de lei nu erau chiar puțini bani.
1: De la cine, domnule colonel?
0: Bineînțeles că de la ruși nici o pipă se pune, probabil că ar fi de la ucraineni, apropo de discuția noastră. Deci chiar așa vorbesc despre bolșevici care oferă bani, dar este o combinație, spuneam, de bani, afișe de propagandă, de arme și muniție, care în mod evident ar fi putut fi utile într-un alt tip de revoltă militară, probabil după modelul celui de la Tatar Bunar. Ceea ce este interesant este că aici se încearcă prin German construirea unei rețele, rețeaua aceasta așa numită de țărani revoluționari, care urma să acționeze probabil într-un moment sau altul. Dar asta se întâmplă, să deschidem, dacă vrei, să panoramăm teritoriul ucrainean din URSS. La momentul acela este deja într-o situație dificilă privind atitudinea din ce în ce mai ostilă a țărănimii față de regimul bolșevic. Prin urmare, cred că această extensie nu are legătură doar cu faptul că s-au plictisit să mai acționeze în sudul Basarabiei, ci mutarea lor are legătură cu felul în care începe să arate revolta aceasta țărănească în Ucraina sovietică, astfel încât nu cumva aici să regăsească și sprijinitori mai ales și să convingă în continuare pe unii dintre țărani că Rusia, nu-i așa, e minunata patrie a proletariatului înfrățit cu țărănimea. Adică propaganda asta nu are doar o poveste de subminare a statului român, cum spun, ci de protecție, dacă vrei, a unor posibile evenimente în Ucraina sovietică, tocmai ca urmare a antagonizării țărănimii din Ucraina sovietică. Deci e, dacă vrei, o extensie interesantă și care arată că bolșevismul nu doarme, are suficiente resurse, pentru că al doilea subiect, la fel de important, este felul în care reacționează la vârf leadership-ul britanic cu privire la modul în care Rusia bolșevică, prin agențiile comerciale din Marea Britanie, a sprijinit revolte ale muncitorilor în Marea Britanie. Problema asta nu e vorba doar de păreri, acolo sunt dovezi care sunt publicate de guvernul britanic. Și problema asta începe să fie o discuție la nivelul cel mai înalt, inclusiv în Parlamentul Britanic, dacă nu cumva relațiile acestea cu Rusia bolșevică trebuie suspendate sau pur și simplu încheiate, pentru că este, dacă vrei, o primă reacție a Marii Britanii cu privire la mecanismul pe care îl decriptează precis bolșevic de subminare din interior a stabilității Marii Britanii prin sponsorizarea. Acolo vă reamintesc, era vorba de stipendii care depășeau 20.000 de lire sterline. Erau sume foarte mari duse prin diverse agenții comerciale către sindicatele muncitorești din Marea Britanie. Întrebarea legitimă este de unde are atâția bani acest regim bolșevic care sprijină cu fonduri extraordinar de generoase asemenea acțiuni de subminare a țărilor, a democrațiilor occidentale.
1: Cred
0: Păi
1: că am eu
0: să
1: răspunsul, domnule colonel. De
0: fii
1: la
0: convins că e
1: gura
0: privind acela
1: țăranului, de
0: acolo?
1: la gura mojicului, îi lăsau să corcăie și face o propagandă în Occident.
0: Da, și să adăugăm furtul, căci după 1918 au
1: Da.
0: furat pur și simplu o sumedenie de averi și să nu uitați niciodată că ce e important și trebuie să le reamintim ascultătorilor noștri de lingourile multe de aur, nu zic doar de obiectele cu o valoare cu totul excepțională, că acelea rămân, sunt o valoare fără niciun fel de valoare fizică în bani, dar lingourile de aur ale României pe care noi sperăm să le putem recupera vreodată, nu cred în sensul că nu acelea, adică e limpede că ele au fost folosite tocmai în această acțiune de subminare permanent ostilă, dar continuă a democrațiilor occidentale, cu acești bani care s-au dus spre diverse zone și zări, tocmai pentru a putea crea un mecanismul acesta, pe de-o parte, de imagine minunată a patriei proletariatului, pe de altă parte, de subminare continuă a guvernelor occidentale. Observați distanța. Marea Britanie, România, să nu vă imaginați că în interiorul acestei distanțe nu există același mecanism în toate celelalte țări.
1: Și 2000 de lei, a spus, la nivelul României. La acea perioadă, leul era oarecum egal cu francul de aur, te duceai cu 2000 de lei și stăteai cu echivalent de 2000 de franci la Paris sau în alte capitale europene, deci era mare lucru leul ăla.
0: Amintești când am vorbit noi cum s-a falsificat bannota de 500
1: Da.
0: de lei în Franța? Păi da, avea valoare probabil dacă ea putea fi
1: Absolut.
0: falsificată în

0: devastați și astăzi vedem personaje care țopăia aproape lunar, văd, pe la Moscova și se mândresc în continuare, deși Moscova face crime peste crime. Ce se întâmplă cu poporul ăsta care se vrea patriot și în marea lui majoritate, în fibra lui, este cu adevărat patriot, dar bate toba naționalistă absurdă prorusă?
1: Dacă vrei, cea mai tristă imagine pentru mine în ultima săptămână a fost a unor copii, adolescenți,
0: Așa.
1: trei, într-o fotografie cu niște hârtii A4 pe care erau drapelul României și Rusiei puse împreună, bucurându-se de faptul că le-au dat ei, copiii aceștia, o replică autorităților din Cluj care au refuzat la campionatul mondial de gimnastică ritmică să accepte imnul și echipa Rusiei sub acest drapel. Mi s-a rupt inima când i-am văzut, pentru că era evident că erau instrumentați politic, dar să te duci în fața unei autorități locale și să afișezi drapelul Rusiei, tocmai în condițiile în care, cred, primarul Clujului, încă o dată felicitări pentru atitudinea...
0: Dați și mie voie, domnule colonel, același lucru să spun. Emil Boc, tot respectul.
1: Da, și să-i vezi pe acești copii, cum spuneam, manipulați, că sunt convins că nu înțeleg mare lucru, dar susținând, deci, o Rusie criminală, agresivă, în fața unei decizii a unei autorități locale, care merită toată prețuirea și tot respectul nostru pentru determinare, curaj și poziția adoptată. Dar
0: 100%.
1: Imaginea aceasta mi-a rupt sufletul, vă
0: mărturisesc. E dureroasă, dar nu odată am spus-o și continui să o spun, consider că sunt victime și cu atât mai mare păcatul celor care îi otrăvesc cu astfel de idei, să folosești un om sincer, sufletește, în susținerea unor crime, este un mare păcat și aș face o paralelă cu un alt personaj care, ieșind de la un proces, a început să citeze din Sfântul Apostol Pavel. Eu nu pot să cred decât că acel om este necredincios, pentru că dacă ar fi cât de puțin un grăunte de credință în domnia sa, păi s-ar cutremura să-i folosească cuvintele Apostolului Pavel într-o campanie... din punctul meu de vedere, antinațională și prorusă. Să-l folosești pe apostolul neamurilor dând în propria ta țară e, nu știu, groaznic. Încă o dată, nu cred că omul acela are un grăunte de credință.
1: Grăunte de credință și, cum spune foarte frumos apostolul Pavel, dacă iubire nu am, nimic nu am. Iubire, în primul rând.
0: Da. Vedeți cum se folosesc aceste cuvinte extraordinare până și în cele mai odioase direcții. Este dureros, iată, acești copii folosiți, Sfântul Apostol Pavel folosit, n-au nicio limită.
1: Da, asta am remarcat și eu, privind cu multă tristețe, spuneam această imagine că nu pare să mai este nici măcar bun simț, deja nu mai poate fi pus în discuție.
0: Vor să fie ediții estivale, întâlniri estivale, dar odată cu venirea toamnei, poate încet, încet ne vom focusa și noi, domnule colonel, pe ceea ce înseamnă SAFE, implementarea sa, ce impact are asupra populației. Eu sper să fie un impact foarte bun și din punct de vedere moral, social, economic și așa mai departe. Avem multe lucruri de adus real, corect și nepopulist în fața oamenilor.
1: Sunt convins că va fi așa, chiar dacă nu vedem astăzi decât o mică părticică din acest minunat program. Sunt fel convins, dacă vrei, așa ca abordare de istoric, știind cum mai bine trecutul, chiar cred că acest program va fi extrem de benefic pentru România.
0: Mulțumim tare mult, seară bună, domnule colonel.
1: Vă mulțumesc, seară frumoasă.
2: Serviciul de noapte la Radio România Actualități cu Gabriel Basarabescu.
0: Aici se încheie prima parte a acestei ediții. Vom reveni după știrile orei 1 pentru a marca ziua de 4 iulie, ziua Statelor Unite ale Americii. Îl vom avea alături pe excelența sa, Adrian Zuckerman, fost ambasador al Statelor Unite la București, și pe Marius Bostan, unul dintre inițiatorii Repatriot și Rebele. Așadar, ne reîntâlnim după știrile orei 1.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 1.
1: Bine v-am găsit, sunt Tibi Ursan, ascultați știrile orei. Partidul Național Liberal a anunțat că va ataca pe toate căile legale decizia de ieri a Tribunalului București, care suspendă de la aplicare hotărârea Consiliului Național Extraordinar, prin care a fost convocat Congresul Extraordinar al Partidului din 21 iunie. Potrivit PNL, hotărârea produce efecte doar pentru viitor, iar Congresul a avut deja loc, astfel decizia judecătorească nu poate afecta ce s-a adoptat la reuniunea liberalilor. Surse politice preluate de Ager Press au precizat că, în urma deciziei Tribunalului București, toată structura de conducere a partidului, anterioară Congresului, rămâne în funcție. Amintim că, în 21 iunie, PNL a restrâns cele 4 poziții de prim-vicepreședinte la una singură. Viorel Pașca, managerul asociației din Bihor, cercetat de DIICOT într-un dosar ce vizează traficul de persoane vulnerabile și exploatarea acestora sub masca unor activități umanitare, a fost reținut ieri de procurori, alături de soție și de cei 3 fii ai săi. Tribunalul București va decide dimineață dacă îi va trimite în arest preventiv. Reporterul nostru, Diana Surdu, are detalii.
2: Anchetatorii au găsit într-un seif aflat în locuința comună 3 dintre inculpați peste 200 de carduri.

0: bancare, zeci de carduri sociale și bonuri electronice pentru alimentarea mijloacelor de transport, toate având titular persoanele vătămate adăpostite în imobilele grupului infracțional, aproape un sfert de milion de lei, 15.000 de dolari americani, 1.000 de euro și alte valute. În același imobil a fost identificată cea mai mare parte a actelor de identitate emise pe numele celor 409 persoane găzduite, iar dintr-un autoturism au fost ridicate suma de 11.000 de lei, mai multe prescripții medicale și zeci de carduri de etichete sociale. Au mai fost găsite registre și bibliorafturi, inclusiv cu privire la internări, externări și decese și alte documente pentru fiecare an de activitate. Într-un alt imobil a fost identificată o încăpere amenajată ca farmacie care deservea adresele unde se aflau adăpostite victimele, de unde a fost confiscată o cantitate importantă de medicamente din categoria celor cu regim special. Prejudiciul din dosar se ridică la 13 milioane de lei.
1: Gruparea coordonată de Viorel Pașca și de familia lui recruta și adăpostea persoane vulnerabile, în special cu afecțiuni psihice, sub pretextul furnizării de servicii sociale și umanitare, care în realitate nu erau oferite. Potrivit DICOT, victimele erau menținute în condiții de aservire pentru a le fi însușite veniturile și bunurile, pensii de handicap, indemnizații, donații și ajutoarele de înmormântare. Rusia a atacat aseară cu drone capitala Ucrainei, provocând izbucnirea unui incendiu și lăsând în urmă fragmente de dronă în două cartiere ale orașului, notează Reuters. Un martor a declarat pentru sursa amintită că acoperișul unei clădiri ardea pe un bulevard central. Un alt martor a precizat că s-au auzit explozii și în cartierele vestice ale Kievului. Primarul Vitali Klitschko a declarat că serviciile de urgență au fost trimise la fața locului. Oficialul a spus că fragmente de dronă au căzut în centrul orașului și într-o suburbie nord-estică. Bilanțul dublului cutremur din Venezuela a crescut la o săptămână după dezastru, ajungând acum la 2.295 de morți și peste 11.000 de răniți, a anunțat ieri președintele Adunării Naționale de la Caracas, Jorge Rodriguez, notează France Press. Oficialul a adăugat la actualizarea bilanțului că aproximativ 12.841 de persoane au fost afectate de cutremurele din 24 iunie. Vă mai informăm, emisia postului România Actualități pe 96,3 MHz va fi suspendată astăzi între orele 10 și 16 pentru revizia tehnică a releului Slobozia. Reamintim că ne puteți asculta atât online pe site-ul România Actualități, cât și prin intermediul aplicației Radio România. Datele meteo, în această noapte vor fi perioade cu instabilitate atmosferică în cea mai mare parte a țării, fiind în vigoare un cod portocaliu până la ora 6 și unul galben până la ora 10. Temperaturile minime se vor încadra între 13 și 23 de grade. Pe parcursul zilei, canicula va afecta jumătatea nordică a teritoriului, dar sunt prognozate și ploi și vijelii în toate regiunile. Maximele termice se vor încadra între 25 și 34 de grade, cu 30 la București. Acum în capitală sunt 22 de grade. Sport acum cu Alex Cențu.
2: Bun găsit, campioana României la fotbal, Universitatea Craiova a oficializat sosirea atacantului francez Simon Elisor. În vârstă de 26 de ani, Elisor a marcat în sezonul precedent doar un gol în 33 de apariții pentru Famalicão, clasată pe poziția a 5-a în Portugalia. Fundașul dreapta Alexandru Pante a fost împrumutat de FCSB la echipa greacă Levadiakos, locul 6 în ediția precedentă. În vârstă de 22 de ani, Pantea va fi antrenat de cipriotul Elias Haralambus, alături de care a câștigat două campionate în România. În sezonul precedent, Alexandru Pantea a jucat de 35 de ori pentru bucureșteni. Farul Constanța l-a legitimat pe fundașul stânga Valentin Țicu. În vârstă de 25 de ani, Țicu a jucat în sezonul anterior de 9 ori pentru Dinamo. Pe plan extern, Liverpool l-a prezentat pe stopărul francez Jérémy Jacquet de la Rennes, iar Chelsea l-a cumpărat de la Atalanta pe apărătorul dreapta italian Marco Palestra.
1: Știrile orei 1 au ajuns la final. La Radio România Actualități continuă serviciul de noapte.
3: Serviciul de noapte la Radio România Actualități cu Gabriel Basarabescu.
4: În această a doua parte a emisiunii, pentru că sâmbătă va fi 4 iulie, avem plăcerea și onoarea de a-l avea alături încă o dată pe excelența sa, domnul ambasador Adrian Zuckerman. Seară bună, domnule ambasador!
5: Bună! E o plăcere să fiu alături de dumneavoastră.
4: Și evident pe vechiul nostru prieten, pe inițiatorul Repatriocii Rebele, Marius Bostan. Seară bună!
6: Bună seara! Îi salutăm pe toți ascultătorii Radio România!
4: Excelență, un 4 iulie complicat, nu numai pentru România, pentru întregul glob. Ce radiografie ne-ați putea face?
5: Nu, România, în opinia mea, are un loc strategic global, unul din cel mai bun aliați al Americii, și America valorează această alianță cu România, dar suntem în ape tulbure. Din păcate, axa răului, cum îi spun eu, care e China, Rusia și Iranul, își face de cap și trebuie să mergem înainte și să nu uităm valorile democratice care ne unesc, care sunt mai importante decât orice altceva lucruri unde țările democratice ar putea să aibă un dezagrement, dar valorile democratice sunt importante și vedem ce se întâmplă cu rușii și Ucraina. Din fericire, Ucraina a început să câștige în multe feluri, dar rușii amenință țări europene. În opinia mea, trebuie să vină mai mult sprijin pentru Ucraina din partea americană și nu numai militară, nu numai strategică. Lucruri spuse de Casa Albă care să susțină democrația ucrainiană și să fie foarte clar pentru ruși că noi nu susținem această oligarhie sau cum vrei să-i spui la guvernul lui Putin, care poate să fie multe lucruri, dar nu e o democrație. La fel cu Iran, eu îl felicit pe președintele Trump, Casa Albă, Departamentul de Război și ceilalți că au încercat să ia trepte severe împotriva Iranului. Dar în opinia mea, lucrurile astea trebuie să fie terminate. Iran, la fel ca Rusia, nu este o democrație. Ține poporul subjugat de acești clerici nebune, spune eu, care monopolizat țara din 1970 și ceva, am uitat exact în ce an au venit la putere, și distrug această țară. Au ucis 10.000 de oameni din poporul lor. Și așa că eu sper că să dea jos acest regim de garde revoluționare și de clerici fanatici, să aibă ceva succes și poporul să poată să-i dea jos pe ăștia. Altfel nu o să iasă bine și nu o să fie niciodată pace în Orientul Mijlociu cât timp aia sunt la putere și poate să șantajeze lumea, nu numai regiunea de Orient Mijlociu, dar toată lumea cu bombe nucleare, și nu o să fie pace până nu se rezolvă lucrul ăsta. Și așa că eu felicit Casa Albă că a făcut această inițiativă, dar în opinia mea trebuie terminată. Nu văd cum se poate face o pace cu oameni care sunt fanatici, mincinoși, agresivi. Ăștia poate să semneze orice, nu contează pentru acești oameni. Și așa că eu nu văd cum se repară lucrul ăsta. Trebuie terminat. Și cu chinezii în Asia e o mare primejdie. Amenință Taiwanul, amenință toate țările democratice din regiune, inclusiv Filipinele, unde au luat niște insule cu forță, încearcă să blocheze accesul pe mare. În unele regiuni sunt foarte periculoși și nu ar trebui să lăsăm să se extindă economic în Europa și în alte părți al lumii, pentru că ăștia, odată intrați, e foarte greu să scapte ei și distrug economia. Chiar, de exemplu, ceva la care ai spune ce are una de făcut cu alta, ca o fabrică de pantofi, de exemplu, prin România sau în altă țară europeană, să nu uite, facem o fabrică de pantofi. Și ce contează asta? Contează în următorul fapt, pentru că ei au statul care subvenționează acești oameni care fac fabrica de pantofi și fabrica locală de pantofi, ori din România, Franța, Anglia, oriunde ar fi, atunci dă faliment, că nu poate să facă o pereche de pantofi care costă 10 lei, să-i facă pentru 2 lei, cum fac chinezii, pentru că sunt subvenționați de stat. Și așa că ăștia dau faliment și rămâi cu fabrica chineză care monopolizează economia acum și toată lumea e dependentă. Și ăștia fac exact același lucru cu vagoane de tren, cu mașini electrice, cu tot felul de lucruri. e o primejdie enormă și nu trebuie să uităm că ținta chinezilor e să domineze lumea. Au spus-o și au răspus-o și noi ori nu ascultăm sau nu vrem să înțelegem sau vrem să facem 10 bani astăzi și să sperăm că nu e problema noastră și altcineva o să aibă grijă mâine sau răspoi mâine, dar e o greșeală enormă. Acești oameni ne-au spus că vreau să domineze lumea și chiar așa fac și facem mari greșeli să-i lăsăm să deschidă aceste companii subvenționate de stat care distrug toate companiile locale unde sunt primiți.
4: Ajung acum la Marius și îmi propun, tocmai pentru că sărbătorim 4 iulie, o zi a democrației, a libertății, bunicii, străbunicii noștri se uitau cu speranță spre Statele Unite. Mă duc aminte anul 89 spre 1990, când începeam cu naivitățile noastre, cu speranțele noastre, să spunem gata, cortina de fier a căzut, nu mai e niciun pericol și așa mai departe. Marius Bostan a fost unul dintre cei care a trecut prin toată această perioadă, iată, până în 2026, rămânând alături de același set de valori. Dăm voie, Marius, să spun tot respectul, pentru că ai avut și posturi publice, ai avut și succes în afaceri și cu toate astea nu te-ai lăsat cumpărat de micimile vremurilor. Au contat valorile alea, baza de acasă, pentru această rezistență, acest echilibru?
5: Dacă pot să-l întrerup, să-l felicit pe Marius pentru că este exact cum l-ați descris. E un om corect, cinstit și a trecut prin multe, multe greutăți în viață și este exact cum l-ați spus. Și așa că, Marius, eu te felicit din suflet.
6: Mulțumesc. Eu ce să spun? E foarte important. În familie a existat tot timpul un respect pentru valorile astea, de la bunici, străbunici, și pentru valorile și de libertate și de democrație. Și întotdeauna la noi în familie, Statele Unite erau văzute exact ca flacăra de la Statuia Libertății, adică era țara libertății și istoriile cu oamenii care au emigrat în Statele Unite existau. Totuși, românii au plecat spre Statele Unite cu mult înainte de acum 100 de ani, să spunem. Bine, marea emigrație a fost cumva la final de secol XIX, dar au plecat foarte mulți români din Ardeal, au plecat în căutarea libertății, pentru că Ardealul a fost sub ocupație și românii au migrat de acolo în căutarea libertății. Și asta s-a transmis din generație în generație în toată România și poveștile lor, unii s-au și întors. Plus că chiar în războiul civil american, noi am avut români care au luptat și în războiul civil american, de partea Uniunii Nordului, sunt dovezi istorice. E celebru cazul lui Pomuț, toată lumea îl cunoaște că a fost mediatizat, dar au fost români și înainte care au fost pionieri în Statele Unite. Și dimensiunea migrației din sfârșitul secolului XIX, 1890-1920, să zicem, este de peste 150.000 de oameni, un număr imens, este un număr imens, aș vrea să spun. Dacă ne ducem în perioada interbelică, o să descoperim în Chicago, de exemplu, în ziarele la mica publicitate, o să descoperim că 20% din anunțurile la mica publicitate sunt cu nume de români. Ce înseamnă asta? Că românii erau antreprenori și au creat, să spun, o clasă antreprenorială în Chicago. Ceea ce e senzațional în Statele Unite, că cei care migrează acolo, după 20 de ani devin americani. Nu e ca în Franța. În Franța mergi, dar nu devii francez. Poate la a doua, a treia generație devii francez. Înveți limba, dar nu devii francez. Dacă emigrezi în Germania, nu devii german. Poate să treacă două, trei generații până copiii tăi să devină germani. În America, după 20 de ani, românii imediat devin americani. Ei se simt bine acolo, ceea ce înseamnă ca patrie de adopție, America a oferit cel mai mult. Pentru că a oferit și acest comportament identitar și legătura cu libertatea, dreptatea și un sistem bazat pe valori. Asta vedem noi America. Bineînțeles că America nu e perfectă. Mai apar și lucruri care nu ne plac câteodată. Ori mai apare cineva care dă o declarație, ori o poziție politică sau geostrategică care nu ne convine. Dar fundamental este că Declarația Drepturilor și Constituția Americană și valorile de acolo noi le împărtășim. Și pentru asta noi suntem cu Statele Unite. Suntem pentru că este în interesul poporului român să fim cu Statele Unite și asta a fost și politica noastră interbelică. Chiar dacă dictatura ne-a tras cumva de partea lui Hitler, românii, aș vrea să spun acest lucru, că e foarte important, românii niciodată nu au fost de partea Germaniei hitleriste, niciodată. Românii, marea lor masă, au fost de partea libertății. Noi am fost forțați să intrăm în alianța cu Germania. Și vă aduceți aminte, în primul război mondial, deși am avut rege neamț, noi am mers de partea aliaților, de partea anglo-americanilor, de partea lumii civilizate contra Germaniei. În al doilea război mondial, la 23 august, am întors armele, pentru că până la 23 august a fost o dictatură. Dictatura unui militar care a greșit istoric. Trebuie să recunoaștem asta. Dar românii în ansamblul lor, dacă ne uităm pe alegerile de dinainte, observăm că împărtășeau valori de libertate, democrație și România era o țară prosperă. Eu am crescut cu amintirile astea și am avut acest privilegiu și acest noroc cumva să împărtășesc aceste povești. Apoi după Revoluție am întâlnit oameni remarcabili și tu, Gabi, știi că suntem aceeași generație și am străbătut aceleași, să zic așa, vremuri și avem prietenii comune. Am întâlnit mari rezistenți care au ținut flacăra libertății. Ei se uitau la Statele Unite ca la un salvator. Pentru că Statele Unite, în istoria României, după Marea Unire, Statele Unite ne-au ajutat să ne obținem unirea, să obținem Ardealul nostru sfânt. Deci România nu era așa cum este astăzi, fără recunoașterea Statelor Unite, fără câștigul din primul război mondial, nu era. Apoi în al doilea război mondial, Statele Unite ne-au salvat a doua oară. Apoi în 89, după perioada Ronald Reagan, a fost învins Imperiul Răului și România a devenit liberă. Nu s-ar fi putut, că vorbim de global, fără acest mare suport al marelui nostru prieten Statele Unite, nu am fi reușit. În afară de asta, după Revoluție am intrat în NATO, da? Am avut și avem scutul acesta de securitate și plus de asta investiții străine remarcabile. Sunt companii americane sau Via Europa care au ajutat la dezvoltarea României. Deci este în interesul fiecărui familii românești, în interesul fiecărui român, ca noi să strângem prietenia cu Statele Unite. Indiferent de chestiuni politice, că se întâmplă azi ceva, mâine se întâmplă altceva, e normal, e politică, poți avea păreri. Au fost perioade în Statele Unite, de exemplu, când au fost politicieni și în Statele Unite care au pledat prost, cum au fost și în România. N-am avut atâția politicieni care au spus prostii de-a lungul timpului. Este firesc ca oamenii să aibă opinii și asta e frumusețea, să ai libertatea opiniei, pentru că de asta vrem democrație și vrem libertate. Ca dreptul fiecărui om de a-și spune opiniile și părerile să fie luat în seamă. Și vreau să-i mulțumesc domnului ambasador pentru efortul formidabil de a apropia cât mai mult România de Statele Unite, pentru că el e și român și american și e o calitate foarte importantă și vreau să-i mulțumesc încă o dată pe preajma acestei zile de sărbătoare pentru tot efortul făcut pentru România și pentru fiecare român și pentru fiecare familie românească până la urmă.
5: Mulțumesc, Paris!
4: Excelență, cu acordul dumneavoastră aș atinge un punct foarte delicat care, paradoxal sau nu, încearcă să speculeze, iată, niște relații mai mult decât solide și pline de valori. Există o diferență pe care unii încearcă să o folosească, făcând diferența între o direcție pro-europeană și una pro-occidentală. Sigur, nu mă refer la toată lumea, ci la anumite personaje care speculează populist această diferență. Cum vedeți dumneavoastră lucrul ăsta, faptul că niște iubitori sau susținători ai Rusiei spun că iubesc la fel de mult America? E posibil așa ceva? Să iubești Rusia lui Putin în paralel cu America în 2026?
5: Mi se pare o problemă dacă acești oameni vorbesc cinstit. Dar, din păcate, lumea e plină cu mincinoși, plătiți și idioți utili. Problema realității este, cum am spus mai devreme, cum a spus și Marius, nu există o democrație în Rusia. Am văzut tot ce se întâmplă dacă cineva candidează împotriva lui Putin. Dispare, moare Nu există democrație în Rusia, nu există dreptul de vorbit liber.

0: Am văzut toți la televizor până s-a oprit cum au luat bunici din stradă care se opuneau la războiul și invazia rusească în Ucraina. Au venit poliția, au luat bunici, femei bătrâne din stradă. Ăștia își omoară oamenii, nu le pasă, mint când își mișcă buzele. E un regim al răului și, în opinia mea, trebuie terminat. Omenirea nu o să prospere cu un regim cum există în Rusia astăzi. În România sunt niște partide. E o doamnă care e în Moscova. Nu știu dacă e tot acolo. Dacă avem noroc, poate rămâne acolo. E ceva de necrezut, e o neînțelegere profundă și o greșeală, o enormitate groaznică. Și venind înapoi la ce a spus Marius, în America, în România, în toate țările democratice, e ales un guvern, poate unii sunt mai la stânga, poate unii sunt mai la dreapta, dar în 4 ani sau 5 ani, când vin alegerile din nou, ai dreptul să alegi pe altcineva care duce țara într-o direcție unde poporul crede că e mai bun. Lucrul ăsta nu există în Rusia, nu există în China, nu există în Iran, nu există în Cuba, în Nord Corea. Oamenii ăștia sunt criminali care ucid opoziția politică și să țin de guvern. Și așa că este o mare problemă și eu nu înțeleg cum cineva cu orice fel de creier poate să sprijine ce se întâmplă la Putin, în Moscova, China, Iran. E ceva de necrezut pentru mine.
1: Marius Bostan, putem iubi o dată în plus America având cunoștințe puternice de istorie și am să iau exemplul sârb iugoslav, generic spus. Mai ales în Serbia este foarte puternică dragostea pentru Rusia. Au în mintea lor că rușii au ajutat și așa mai departe. Și i-am întrebat, fără planul Marshall, planul american, Iugoslavia, care era o adevărată vitrină a graniței dintre Est și Vest, ar fi arătat vreodată așa cum a arătat, ei aproape nu-și mai pun problema asta. Noi nu ne punem problema că tot blocul estic a avut o ofertă spre planul Marshall și din cauza rușilor am fost obligați să respingem această ofertă. Cum recuperăm istoria asta, Marius Bostan?
2: Da, istoria și memoria ne ajută să ne construim viitorul. Dacă o țară fără memorie nu-și poate construi în mod real un viitor solid. Și întotdeauna rușii au făcut propagandă și au avut o politică istorică. Germania a mai făcut politică istorică, dar Rusia întotdeauna a făcut o politică istorică puternică și a încercat să influențeze aceste lucruri. O face și astăzi. Iar în ceea ce privește Serbia și fosta Iugoslavie în general, rușii au avut un mare interes după timpul lui Stalin acolo, după cum știi, acolo a fost locul unde au început conflagrații puternice, mondiale. Deci e un loc de întâlnire a mai multor tipuri, populații, interese strategice și așa mai departe. Sârbii au mai fost supuși unei propagande intense rusești. În timpul regimului Milošević și după, Rusia a încercat să-și creeze cap de pod acolo. Întotdeauna a fost o luptă și cu chinezii, pentru că a fost și o propagandă chineză puternică și în același timp o propagandă rusă. Deci, dinainte de 89, acolo s-au înfruntat și ruși și chinezi, poate și un pic de influență europeană rămasă istoric. Dar aș vrea să spun că esențial pentru acest proces de transformare a sârbilor într-o, să zic așa, componentă mai mult pro-rusă, adică dacă facem un sondaj la sârbi, este mai prost ca la noi, sunt mai mulți proruși, este și faptul că au manipulat opinia publică în timpul războiului din fosta Iugoslavie. Și vă dau un simplu exemplu. A fost bombardată la un moment dat de către un bombardier american o biserică. S-a dovedit ulterior că acea țintă a fost oferită de un spion infiltrat al GRU în armata americană. Deci ținta a fost livrată de un rus. Deci asta a fost o operațiune de propagandă pusă la cale ca bombardierul să lovească exact biserica, ca ulterior, imediat la câteva ore, a fost o propagandă internațională, chiar și în România, dacă ți-aduce aminte, în acea perioadă, cum americanii distrug bisericile ortodoxe.

0: frumoase și cu poze, fotografii. A fost o armă a războiului și, după părerea mea, Statele Unite nu a contracarat această propagandă ostilă și extrem de insidioasă. Deci atacau Biserica Ortodoxă, o dărâmau cu bombardiere, americanii sunt răi. Deci asta a fost un tip de propagandă, o operațiune strălucită de propaganda lor. Ulterior s-a dovedit că acel agent care a transmis coordonatele de la Sol era agent al GRU, dar din păcate nimeni n-a mai citit știrea asta. În afara faptului că Milosevic ascundea stațiile de emisie, recepție și de comunicații strategice, adică antene și astea pe biserici, ăsta a fost un element, îl folosesc în Orientul Mijlociu, îl folosesc cu succes și islamiștii, plasează elemente de comunicații în moschei, la fel au făcut și Milosevic în Iugoslavia, tocmai pentru a arăta că dacă acele elemente de comunicații care sunt esențiale într-o înfruntare, într-un război, sunt distruse, să poți să dai vina că sunt contra religiei, contra credinței, să transformi confruntarea într-o confruntare civilizațională, religioasă. Și ăsta le-a ieșit rușilor. Americanii, după părerea mea, nu prea au înțeles acest lucru. Sunt doar, poate, researcheri pe la universități, mai sunt profesori care mai scriu despre asta, dar, din păcate, opinia publică americană nu înțelege și politicienii americani în mare măsură nu înțeleg războiul propagandistic dus de Rusia, care eu zic că e chiar mai important decât cel de la Sol. Ei atacă acum civilizația europeană și atacă Europa din toate direcțiile. O să observați în toate țările europene apariția unor partide extremiste, unul de extremă stângă, unul de extremă dreaptă, care se ciocnesc și încearcă să influențeze centrul politicii, să influențeze politica. Vor da atacul asupra Parlamentului European și îl dau permanent prin două extreme. Pentru că e mult mai ușor să infiltrezi un partid mic extremist decât să coordonezi un partid mare. Deci dacă ai un PNL mare, un PSD mare, e foarte greu să-l manipulezi 100%. Pe când un partid de extremă stângă sau dreaptă, e mult mai ușor să-l finanțezi, să infiltrezi oameni, pentru că sunt mai mici. Și fiind și de extrem, au și efect asupra opiniei publice în zona asta de propagandă mult mai adâncă. Rușii au programat asta de mult, după tipul lui Hrușciov, dar venirea lui Brejnev la putere a dat întâietate aripii militariste. Și atunci, în timpul lui Brejnev, s-a pornit cu asta, cu marea industrializare și cu industrializarea armatei, adică grupul militar-industrial. Și cumva a fost pusă în paranteză această politică de infiltrare a democrației vestice, dar care a revenit la putere odată cu venirea lui Andropov, Cernenko, Gorbaciov și Yeltsin. Vine Putin, care reia acest plan și asta face, subversionează vestul. A încercat aventura asta în Ucraina, o crimă oribilă și pe care o folosește tot propagandistic. Din păcate, dacă uităm istoria, uităm progromul, uităm sute de mii de români duși în Siberia, sute de mii de români închiși în închisorile comuniste pentru că aveau altă opinie. Deci noi nu trebuie să uităm asta, memoria este importantă.
1: Excelență, nu am cum în preajma unei zile de 4 iulie să nu vorbesc și de excepționala inițiativă, o strângere a forțelor mai multor ambasadori, indiferent de culoarea politică, democrați sau republicani, cu atât mai mult cu cât, iată ce spunea Marius, propaganda, fake news-ul, încearcă să folosească America pentru a da în Europa nemaipomenit această alianță care încearcă să facă lumină într-o mare de minciuni.
2: Îți mulțumesc, sunt chairman acum of the board la alianța și avem multe proiecte unde încercăm să arătăm exact acest lucru.
1: Cum a pornit proiectul Excelență? Interesant să le spunem românilor în momentul ăsta, în preajma zilei de 4 iulie. Cum a pornit proiectul Alianța?
2: A fost pornit de foști ambasadori americani în România, care le pasă despre România și e un lucru foarte important, pentru că nu contează dacă ești de partea democratică sau republicană, la toți ne pasă de România și, cum a spus Marius înainte, vrem să avansăm relațiile între România și America într-un fel democratic și nu vorbesc de Partidul Democratic, vorbesc de democrație în general. Și acest lucru nu ar fi posibil și trebuie să mulțumesc din nou fără ajutorul oamenilor ca Marius, care e implicat cu mine la alianța, cu generalul Catalin Mihalache și cu mulți alții care țin la democrația în România și nu vor ca rușii să fie implicați, să pierdem democrația. Mulți au murit pentru lucrul ăsta. Și așa că când ne uităm la ce se întâmplă politic, cum s-au vărât și trebuie să adaug un lucru la ce a spus Marius, eforturile rușilor la dezinformare și la propaganda e un lucru enorm și în opinia mea nu facem destul în România, în Europa sau în America să împingem înapoi la lucrul ăsta. Că oamenii nu înțeleg, sunt oameni ca tata lui Musk, unul numit Errol Musk, cred, sau Evan Musk, merge în Rusia să transmită propaganda. Alex Jones, Jackson Hinkle, omul lui Musk, Naufal, care stă la Dubai undeva, merge la Moscova. Toți ăștia răspândesc cu propaganda, se vâr în partidele politice. Majoritatea politicienilor din America înțeleg lucrul ăsta, dar nu toți. Sunt unii extremiști, ca o femeie din Florida, care chiar s-a întâlnit cu Simion, dar trebuie să fie împins înapoi toată dezinformația pentru publicul american, pentru publicul român, pentru publicul din toate țările europene. Ăștia s-au vărât în AFD în Germania, sunt vărâți în partidele franceze politice, sunt vărâți în Olanda, sunt vărâți peste tot. Lumina trebuie să fie deschisă, să arăți cine sunt. Și așa că trebuie să avem mare, mare atenție la lucrul ăsta și să nu ne lăsăm să urmărim această propagandă rusească care încearcă să distrugă democrația. Marius are 100% dreptate și nu cred că facem destul și nu cred că facem într-un fel eficaci ca să expunem toate rețelele astea. Și acum e foarte ușor cu toate rețelele astea sociale ca să se spună tot felul de minciuni, porcării și să transmit peste în secunde. Și până răspunzi la așa ceva, durează, nimeni nu mai citește. Și așa că e o mare, mare problemă și democrația are o problemă cu asta, pentru că fiecare din noi trebuie să aibă dreptul să vorbească liber. Și așa că putem spune orice ne vine în cap, fără să avem frică de răzbunare, de pedeapsă sau de altceva. Dar dacă ești plătit de Putin sau de Xi Jinping sau de altcineva să spui același lucru care poate îți vine în cap, asta e propaganda acum. Și așa cum oprești, cum diferențiezi între dreptul tău să spui ceva liber și o propagandă rusă. Și rușii, chinezii folosesc lucrul ăsta într-un fel foarte eficace, luând avantaj de drepturile de, într-o țară democratică, care nu există în China. China e la fel ca Rusia. Spui ceva împotriva lui Xi Jinping, dispari. Familia dispare. Toți, dacă ai noroc, te pune într-un lagăr. Dacă n-ai noroc, te găsesc într-o câmpie în 10 ani. Și așa că e o mare, mare problemă. Care e răspunsul corect? Nu știu, de asta oameni ca dumneavoastră, care sunteți la radio și la televizor, trebuie să găsim un răspuns care educă oamenii la ce e adevărat, nu minciuna rusească, chineză, iraniană.
1: Care ar fi următorii pași? Aceasta ar fi o întrebare și spre excelența voastră și spre Marius Bostan. În această mare de intoxicări, știm bine, sunt cu mult mai aproape decât am crede alegerile din 2028, din 2029, va crește tensiunea intoxicărilor. Care ar fi pașii atât în România cât și în Statele Unite, poate de ce nu și în alte țări europene, ale alianței alături de Repatriot, alături de Rebele, pentru a contracara sau măcar reduce toate aceste intoxicări?
0: Este important, în primul rând, să le înțelegem. Când avem o problemă, important este să o înțelegem, să înțelegem profund esența problemei și apoi să încercăm să-i atacăm cauza odată, deci un

0: palier este cauza și alt palier este efectul. Din punctul meu de vedere, e important ca toți oamenii care sunt inteligenți să vorbească. Acum sunt metode de a te face auzit, podcasturi, rețele sociale, sunt foarte multe medii de comunicare și eu cred că oamenii buni ar trebui să vorbească mai mult. Pentru că răul, din păcate, se propagă cu mai multă intensitate decât binele. Și atunci, eu cred că e nevoie, dacă vrei, de oameni care analizează, oameni raționali, nu oameni care pun gaz pe foc, da? Deci oameni care analizează să vină cu soluții, să educe cât mai mult cetățenii care au acces rapid, dar nu au întotdeauna timp suficient să discearnă, poate n-au citit atâta istorie. Deci e o chestiune de educație, toți oamenii buni, nu doar statul. Statul are rolul lui, statul trebuie să contraatace, să spun amenințările directe, să-i prindă pe toți cei cu banii, de care spunea domnul ambasador Zuckerman, cei care iau bani ca să vorbească pentru Putin, și statul român are obligația asta, să-i găsească, să-i urmărească, să-i caute și să-i bage la zdup. Pe toți cei care iau bani de la ruși. Deci are obligație și trebuie să o facă. Dacă nu o face, înseamnă că managementul și funcțiile executive de acolo înseamnă că nu-și fac treaba. Eu sper că ei să-și facă treaba și lansez un mesaj pe această cale către toți prietenii, toți cei care mă cunosc, că a sosit timpul să facem ceea ce trebuie făcut și să ieșim și să vorbim cât mai des în public, cât mai des cu oamenii, cu cei din jurul nostru, cu familiile, cu colegii, cu vecinii și să detensionăm situația, pentru că rușii pun gaz pe foc în politica românească în momentul de față și ne intoxică cu propaganda lor în fiecare zi. Să fim raționali, vara asta să fie o vară a rațiunii, în care să înțelegem foarte bine care este situația, și să nu fim, să zic, influențați în limbaj fotbalistic, că toți suntem acum la campionatul mondial, să nu mergem după fentă, să nu ni se pară că la un moment dat ceva e într-un fel sau altul, deci trebuie să fim foarte atenți și să raționăm, să raționăm și să luăm decizii rațional și informat.
1: Marius are complet dreptate, dar eu mă uit la lucrurile astea într-un fel. Trebuie să fie oamenii fericiți cu viața lor proprie în fiecare țară. Ce înseamnă asta? Ești fericit dacă ai o viață bună. Cum poți să ai o viață bună? Trebuie să dai drumul la economie. Dacă lucrurile merg bine, mult mai puțin oameni cred balivernele puse în joc de aceste scroci. Și așa că în România, de exemplu, în opinia mea, aceste companii de stat trebuie eliminate, că sunt o ancoră care, în mare parte, în opinia mea, e responsabilă pentru căderea economiei din România. Trebuie vândute, făcute publice, închise, nu știu, dar statul nu e capabil să aibă o companie eficace. Că nu sunt antrenați oamenii. Trebuie oameni la privați care înțeleg ce trebuie făcut ca o companie să aibă succes. Dacă n-au succes, se închide și vine altcineva care o să facă o companie mai bună. Trebuie taxe mai mici, trebuie reguli mai puțin, oamenii să intre în business și să facă bani. E cea mai mare problemă care eu o văd. Trebuie piețe libere, adevărate. Acum, în România, vorbind de asta, are cea mai mare rată de inflație din Europa, are cea mai mare rată de taxe din Europa și are cele mai multe reguli. Dacă vrei să faci o fabrică aici, până ai permisuri, durează 2 ani, 3 ani. Cine vine aici? E o greșeală fundamentală. Lucrurile astea trebuie schimbate, trebuie dat drumul la economie, pentru că dacă ai oameni fericiți care lucrează, care au ce să facă, dacă ai o economie puternică, o să ai spitale mai bune, o să ai școli mai bune, o să ai o viață mai bună. Exact asta s-a întâmplat în Italia, unde când a venit Meloni a dat speranța la oamenii italieni că ziua de mâine o să fie mai bună decât ziua de azi. Asta trebuie aici, că altfel nu s-ajunge bine.

0: acești oameni politici nu înțeleg de ce sunt atâția români care au plecat din România. Au plecat 6-7 milioane de oameni din România în ultimii 15-20 de ani. Proporțional, e un număr enorm ăsta. Și așa că, în opinia mea, cea mai bună apărare împotriva de propagandă, împotriva atacului rusesc, este o economie puternică.
1: Din păcate, într-adevăr, au fost făcute multe contracte și în urmă și cu companii americane, fără transfer de tehnologie, fără transferul de a face în România acele lucruri. Dacă ne uităm pe contractele din urmă, pe ultimii 20 de ani, o să observăm că majoritatea contractelor sunt așa. Și sunt și cu firme americane, nu europene. Deci asta a fost situația. Pentru că noi câteodată n-am avut capabilitatea și nici n-am avut, să spun, inteligența de a veni să furnizăm suficient. S-a discutat foarte mult de offset, s-a discutat, dar în toate contractele astea, în general, sunt puse aceste condiții de transfer, numai că ele sunt câteodată păcălite. Adică se spune localizare în loc de transfer de tehnologie. Deci e vorba de inteligență, e vorba de principii și principiul major ăsta de offset, care trebuie să-l găsești într-o formulă. Câteodată nu poți, o anumită tehnologie nu poți să o fabrici în România. Și acestea sunt cazuri clare, dar se pot găsi compensări. Sunt anumite tehnologii care le poți face în România și atunci trebuie să finanțezi asta. Eu zic că s-au făcut niște pași în ultimii ani în România în sensul ăsta, din păcate prea mici, dar sunt niște pași. Producem drone în România, sunt deja niște entități private, să sperăm că ele se vor dezvolta și eu am o oarecare, să zic, încredere și o oarecare speranță că toate contractele astea mari vor fi negociate inteligent de demnitarii români în funcție. Mă refer la prim-ministru, ministrii apărării și ministrii economiei și toți cei implicați și toți experții implicați vor negocia cu bună credință și cu inteligență aceste contracte, astfel încât România să-și creeze o capabilitate serioasă în a face față provocărilor. Că noi de asta vrem să facem față provocărilor, să avem capabilități și să avem dezvoltare economică și fericirea poporului român, așa cum spunea Adrian Zuckerman mai devreme. Ne dorim asta și ne dorim, să spun așa, o conexiune strânsă cu Statele Unite, cu Europa, cu Israelul și cu Japonia, cu țările civilizate, cu țările care reflectă cultura civilizațională occidentală. Pentru că Occident, în general, nu înseamnă doar Europa, înseamnă și Statele Unite, înseamnă și Japonia, înseamnă și Coreea de Sud și multe alte țări, Israelul, da? Deci ne referim la apartenența noastră culturală, nu neapărat de geografie imediat. Eu am speranțe că lucrurile pot merge în direcția bună, deci n-aș fi atât de pesimist, deși istoria de până acum îmi creează îndoieli, dar discuțiile publice și transparența și dezbaterea în jurul acestor proiecte de contracte strategice, eu cred că e bună. Pentru că nu sunt lucruri secrete, atât de secrete, deci eu cred că e bună. Oricum, ce era de știut e public și cred că războiul se duce altfel. România trebuie să se înarmeze inteligent cu armele libertății, armele adevărului. Subversiunea asta e foarte mare de pervertire a opiniei publice și apoi echipament ușor, drone pentru război hibrid, tot ce înseamnă cyber, trebuie să fim protejați cu absolut tot ce înseamnă cyber, pentru că atacurile cibernetice ce vor urma în următorii 2-3 ani pot fi devastatoare pentru infrastructură. Adică poți să pui jos o infrastructură doar cu atac cyber făcut bine, făcut țintit și atunci vedeți ce s-a întâmplat în Spania când a fost paralizată jumătate de țară aproape de un atac cibernetic.
0: În încheiere, excelență, dacă sunteți de acord să transmiteți câteva gânduri pentru această zi de sâmbătă, 4 iulie.
2: Vreau să mulțumesc la toți românii care susțin America, care susțin democrația, care susțin o piață liberă și aceleași lucruri de valoare care majoritatea americanilor le țin valoroase. Acum 250 de ani a fost creată cea mai bună
0: și cea mai mare democrație care a fost văzută de această lume până acum. O să continue. Eu sunt mândru că sunt american, sunt mândru că am fost născut în România și sunt sigur că America și România să meargă înainte împreună, să se dezvolte împreună și sper că lecțiile din lucrurile care americanii au făcut bine, ca democrația, ca piețile libere și să dezvolte economia, să fie învățate și urmărite de români. Pentru că în America, la toate alegerile, toată lumea înțelege dacă economia merge bine, restul de lucruri se rezolvă. La fel și aici. Economia, economia, economia. Sunt mulți în România care nu-și dau seama și nu înțeleg principiile economice ca să facă România o putere economică reală și are acest potențial. Toată lumea spune, oh, România are un potențial enorm. Da, au dreptate 100%, dar acest potențial trebuie să-i fie dat drumul, trebuie să se producă gaz. România, în Marea Neagră, are cele mai mari depozite de gaz din Europa. Dar nu există acum numai o companie care extrage gaz de acolo. De ce? Pentru că au fost puse piedici în trecut de statul român. Trebuie să dăm drumul la economie. România este ca o mică America. Și ce vreau să spun cu asta? Are produse maritime, gaz, petrol, forestiere, de agricultură, de tehnologie, de industrie, de finanțe, dar trebuie să le dai drumul, trebuie să înțelegi principiile economice ca să le dai drumul. Și cel mai bun lucru a fost cineva ca Ronald Reagan, care a spus, redu taxele, redu regulile care țin companiile în spate și după aia du-te din drum și o să crească. Omul a avut 100% dreptate și guvernul român trebuie să-și dea seama de lucrul ăsta și să dea drumul la economie.
3: Privind spre 4 iulie, Marius Bostan, cred că cel mai mare pericol pentru societatea noastră este folosirea de către zona populistă a Americii pentru a lovi în Europa. Așa cum prin Biserica Rusă se lovește Biserica Ortodoxă Română, se speculează toate lucrurile astea, cum ar putea Repatriot Rebele să apere această flacără a democrației, flacăra americană, de atacurile rusești?
1: Dacă vorbim de 4 iulie, vorbim de 250 de ani de libertate și America, dacă vrei, are părticele din toată Europa. Deci oamenii au mers acolo ca pionieri, ca exploratori ai științei, ca muncitori, căutători de aur. Dar întotdeauna America a avut un parteneriat loial cu Europa. Întotdeauna America a susținut Europa. Se spune mereu, de exemplu, în clasamente arată Europa are un produs intern brut de X, Statele Unite de Y. După părerea mea, chiar acest tip de comparație este completamente fals. Europa nu e un stat ca Statele Unite. Europa este un continent cu mai multe țări, cu o Uniune Europeană condusă după niște reguli, nici măcar regulile toate nu sunt aceleași. Deci nu pot fi tratate ca entități concurente. Deci de aici părerea mea că provine și necunoașterea unii politicieni americani, aș îndrăzni. Fac și organizațiile de extremă de care spuneai și încearcă să creeze deci această tensiune. Strategia este veche, este cunoscută și a fost prima lecție probabil în manualul cadiebistului după timpul lui Stalin. Ei toți cadiebiștii au fost la prima lecție, la a doua lecție, poate au mai chiulit de la școală, dar asta o știu foarte bine și o folosesc peste tot. Această lecție, prima lecție de a divide, ei o folosesc. O folosesc în România, o folosesc în orice stat din Europa și între Europa și Statele Unite, între țărani și muncitori, da? Între intelectuali și muncitori, dacă țineți minte în perioada de tristă amintire. Ei tot timpul călăreau aceste antagonisme și aceste conflicte, divizau ca să existe o putere, o elită

0: între Europa ca entitate și Statele Unite, ci există, să spun așa, divergență de opinii între diverse state din Europa, poate și la vârf, dacă se iau decizii majore, poate să existe. Este ceva firesc să ai divergențe de opinii. Dar în fața pericolului, toți cei care împărtășesc libertatea, așa cum e dată ea și în Declarația de Independență, și în scrierile tuturor părinților fondatori și în acțiunea lor de după, eu cred că poporul american are deja în ADN acest lucru, libertatea, democrația, economia de piață, și cred că orice s-ar întâmpla, poporul american va reveni la aceste valori și nu cred că vom putea fi divizați. Chiar dacă acum apare, să spun așa, diviziunea foarte mare chiar în interiorul Statelor Unite, eu sunt convins că lucrurile fundamentale nu vor fi trădate de poporul american și de popoarele care fac Europa. Pentru oamenii inteligenți, pentru oamenii gospodari, Gabriel Basarabescu, nu cred că o să aibă succes aceste tactici, dar trebuie să fim, să zic așa, atenți, să prezervăm și să apărăm democrația, drepturile, libertățile în fiecare zi, să avem o conștiință trează. Revin la prietenia româno-americană. America pentru noi a ținut flacăra libertății în perioadă neagră, într-o perioadă în care a fost întuneric în România, și asta ne-a dat speranță. Și cu toate că am avut acești 40 ceva de ani foarte negri, noi am reușit să ieșim la lumină și asta e mare lucru. Urăm la mulți ani, la 250 de ani de la fondare.
1: Excelență, în încheiere am speranța ca până anul viitor, la un nou 4 iulie 2027, să vă avem alături în această formulă, alianța, vor mai fi și alte încercări, așa cum ați ieșit în puncte cheie. Cred că va fi foarte important și vă mulțumim mult să o faceți în continuare, pentru că avem nevoie de echilibru și de solidaritate.
2: Vă mulțumesc foarte mult, sper că da, și vreau să adaug un lucru despre care a vorbit Marius. America s-a dezvoltat pe baza dreptului omului, că toți oamenii sunt egali și dreptul omului individual e cel mai important drept. Nu dreptul statului, nu dreptul guvernului, nu dreptul altcuiva, dar dreptului și libertatea individuală la fiecare om. Și, din păcate, asta a fost atacată într-un fel foarte crunt de comuniști în Rusia, în România, de fasciști, de multe alte guverne prin Europa. Și mulți rețin această chestie, pentru că omul nu trebuie să fie slugă la partid sau la guvern. Guvernul, partidele trebuie să facă ce e bine pentru omul individual, nu invers. Și asta e ceva foarte, foarte important, care e recunoscut de America, e recunoscut în Anglia, cu toate ca un rege titular acolo, dar e un principiu fundamental, dreptul al fiecărui individ. Și nu trebuie să uităm asta în România sau în alte țări europene, că acest drept nu există în Rusia, în China, în Iran, în Nord Coreea, și asta ne unește. Și eu aș vrea să văd în anul care vine să găsim o potecă unde America și democrațiile europene poate să meargă să se apropie, și așa că eu sper să se găsească poteca unde ne apropiem, pentru că similaritățile între democrații și faptul că sunt democrații sunt mult mai mari și mult mai importante decât micile lucruri care noi nu agreăm. Avem mult mai multe lucruri în comun decât ne în comun.
1: La mulți ani pentru 4 iulie, excelență, dumneavoastră și poporului american.
2: Vă mulțumesc mult!
3: Serviciul de noapte la Radio România Actualități cu Gabriel Basarabescu.
1: Aici se încheie emisiunea din această seară. Până săptămâna viitoare, vă doresc numai bine. La revedere!

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 2.
1: Bine v-am găsit, sunt Tibi Ursan, ascultați știrile orei. Prețurile la combustibile ar putea să scadă, fiind posibil să ajungă spre sfârșitul acestei luni la valorile de dinainte izbucnirii conflictului din Golf, dacă nu apar noi tensiuni în regiune. Precizarea a fost făcută ieri de premierul interimar, după ce a analizat la Palatul Victoria evoluția acestor prețuri, împreună cu operatorii majori din domeniu. Ilie Bolojan.
2: Companiile care vând combustibil lucrează pe niște stocuri care le-au cumpărat în urmă cu 10, 15, 20 de zile. Prin urmare, tendința de scădere se va vedea pe toată durata lunii iulie, în așa fel încât ar trebui ca la final de iulie să fim în situația în care, dacă nu mai reizbucnește un război în Golf, prețurile la combustibil să se apropie de cele care au fost în perioada de dinainte de conflict, deci din februarie.
1: La aceste consultări, care au urmărit identificarea potențialelor riscuri de aprovizionare și de preț, s-a discutat și despre posibilitatea unei noi intervenții legislative de plafonare în funcție de evoluția din următoarele săptămâni. Circulația rutieră pe DN67C Transalpina, blocată ieri din cauza aluviunilor depuse pe partea carosabilă în zona barajului Tău, a fost reluată aseară în jurul orei 23 pe un sens alternativ, a informat instituția prefectului, județul Alba. Situația a fost cauzată de ploile abundente din ultimul interval de timp. Echipele de intervenție continuă lucrările de îndepărtare a aluviunilor și de asigurare a condițiilor de circulație în siguranță. Conducătorii auto sunt rugați să respecte semnalizarea temporară și indicațiile personalului din teren, să reducă viteza și să manifeste prudență sporită la traversarea sectorului afectat, notează Agerpres. Examenul național de bacalaureat va continua astăzi cu proba scrisă la alegere a profilului și specializării. Elevii de la profilul real vor susține examenul la una din următoarele discipline: fizică, chimie, biologie sau informatică, iar cei de la profilul uman au avut de ales dintre geografie, logică, psihologie, economie, sociologie și filozofie. Primele rezultate vor fi comunicate marți pe 7 iulie, ne-a informat reporterul nostru Felicia Mocanu. Ucraina a anunțat ieri lansarea unui mecanism care permite țărilor partenere ale Kievului să cumpere arme și tehnologii militare ucrainene pentru a strânge fonduri destinate finanțării forțelor sale armate la mai bine de 4 ani după începutul invaziei ruse, notează France Press. De la începutul războiului, Ucraina depinde de aliații săi occidentali pentru a-i furniza numeroase categorii de armament, însă și-a dezvoltat propriile tehnologii în anumite domenii, în special în ceea ce privește dronele și lupta împotriva dronelor. Exportul este posibil doar cu condiția ca aprovizionarea armatei ucrainene să fie garantată, a precizat ministrul ucrainean al apărării, Mihailo Fedorov. Pregătirea acestei inițiative a fost anunțată în septembrie 2025 de președintele Volodymyr Zelensky, care spera atunci să vândă drone ucrainene în Statele Unite. Datele meteo: în această noapte vor fi perioade cu instabilitate atmosferică în cea mai mare parte a țării, fiind în vigoare un cod portocaliu până la ora 6 și unul galben până la ora 10. Temperaturile minime se vor încadra între 13 și 23 de grade. Pe parcursul zilei, canicula va afecta jumătatea nordică a teritoriului, dar sunt prognozate și ploi și vijelii în toate regiunile. Maximele termice se vor încadra între 25 și 34 de grade, cu 30 la București. Acum în capitală sunt 22 de grade. Sport acum cu Alex Cențu.
3: Bun găsit, clubul de volei masculin Dinamo va participa în grupele Ligii Campionilor. De 3 ori câștigătoare a competiției, în 1966, 67 și 81, campioana României a primit invitație din partea Confederației Europene. Dinamoviștii își vor afla adversarele în ziua de 15 iulie, atunci când vor fi stabilite cele 5 grupe de câte 4 echipe. Prima etapă este programată în luna decembrie. La turneul de tenis Wimbledon, liderul mondial italianul Jannik Sinner s-a calificat în faza 16-milor de finală. Pe iarba londoneză, Sinner a trecut de portughezul Nuno Borges cu 7-6, 7-6, 6-4. Vineri, Jannik Sinner îl va întâlni pe americanul Jenson Brooksby. Pe tabloul feminin, favorita 1, Arina Sabalenka din Belarus, merge mai departe după 6-1, 7-6 cu McCartney Kessler din Statele Unite ale Americii. În 16-im, Sabalenka o va avea adversară pe Elena Ostapenko. Singura jucătoare din România rămasă pe tablou, Sorana Cârstea, va juca după ora 17 împotriva lui Kimberly Birrell din Australia, numărul 72 WTA.
1: Știrile orei 2 au ajuns la final. Rămâneți cu Radio România Actualități.
0: Smartbox cu Daniela Morari la Radio România Actualități.
4: Bine v-am găsit! În ritmul în care apar noutățile, uneori cele mai bune idei trec prea repede pe lângă noi. De aceea, în aceste ediții, revenim la subiectele care au avut substanță, la tehnologiile care ne-au pus pe gânduri și la poveștile care merită spuse mai departe. Deschidem Smartbox! Astăzi vorbim despre tehnologie atunci când ea capătă o miză profund umană, acces, orientare, autonomie și incluziune. De la o aplicație și o brățară inteligentă creată de doi elevi din satul mare pentru persoanele nevăzătoare, până la ochelari care folosesc camere, senzori și inteligență artificială pentru a interpreta lumea din jur, descoperim cum inovația poate deveni sprijin concret în viața de zi cu zi.
5: Aș începe în primul rând de la problemă. 300 de milioane de oameni au dizabilități vizuale și dacă ne uităm la ce soluții folosesc, folosesc aceleași două soluții de mii de ani. Folosesc câinele ghid și folosesc bastonul alb.
6: În România, un elev nevăzător are nevoie de manuale care consumă de 7 ori mai multă hârtie decât cele obișnuite, de personal specializat pe care majoritatea școlilor nu îl au și de aplicații cu abonamente lunare pe care puțin și le permit.
4: Pentru detalii, rămâneți cu noi!
0: Smartbox.

0: Smartbox de vacanță la Radio România Actualități. Organizația Mondială a Sănătății atrage atenția că multe probleme care ajung în cabinetul medicului au în spate și o dimensiune socială, nu doar una strict medicală. Felul în care trăim, sprijinul pe care îl avem, accesul la informație și la comunitate contează enorm. De aici ajungem firesc la un proiect care vorbește despre incluziune și despre șansa fiecărei persoane de a se simți mai independentă. Doi elevi de liceu din satul mare au construit o aplicație cu inteligență artificială și o brățară inteligentă pentru persoanele nevăzătoare. Mai multe detalii aflăm de la Sergiu Podina pentru Smartbox.
1: În România, un elev nevăzător are nevoie de manuale care consumă de 7 ori mai multă hârtie decât cele obișnuite, de personal specializat pe care majoritatea școlilor nu îl au și de aplicații cu abonamente lunare pe care puțin și le permit. Doi liceeni din satul mare au decis că se poate altfel și au demonstrat-o. Diana Ghereș și Marian Alex sunt elevi la Colegiul Național Ioan Slavici. Au pornit de la o realitate oarecum apropiată. O cunoștință cu deficiențe de vedere i-a făcut să se întrebe cum ar putea tehnologia să-i ajute să înțeleagă mai bine lumea pe cei care nu o pot vedea. Diana Ghereș.
2: În cercul nostru apropiat avem o cunoștință cu anumite deficiențe de vedere, fapt care ne-a sensibilizat și fiind pe profilul matematică-informatică bilingv și având proiecte în trecut legate de tehnologie robotică, am decis să dezvoltăm un proiect cu tematica aceasta de incluziune, în special pentru cei nevăzători.
1: Proiectul se numește Insighted. Punctul lor de plecare a fost simplu. Cei care nu văd au alte simțuri. Aplicația și brățara inteligentă sunt construite exact pe ideea asta. Marian Alex.
3: Noi am pornit de la ideea și tot acolo suntem că cei cu deficiențe de vedere ar trebui să folosească alte simțuri sau cele de care se folosesc mai puțin în educație, în viața de zi cu zi chiar. Și am pornit de la ideea că poate o brățară sau orice device simplu pe care o pot purta îi poate ajuta să aibă un pic mai mult control asupra vieții.
1: Insighted nu este o simplă unealtă. E un sistem. Brățara se poartă pe încheietura mâinii și conține senzori de mișcare.
3: Este vorba despre un soft educațional combinat între aplicație și brățară inteligentă. Brățara conține senzori de mișcare și senzori care simt pulsația omului, cu ajutorul căreia utilizatorul poate să o controleze atât vocal, cât și prin gesturi ale mâinii sau brațului.
1: Controlul vocal funcționează prin telefon, utilizatorul vorbește, aplicația ascultă, înțelege și răspunde. Brățara are și o tastatură cu taste Braille imprimate 3D, chiar de către cei doi elevi. Trei moduri de a interacționa cu același sistem, voce, gest, atingere. Ce face concret aplicația?
3: Aplicația ajută elevii nevăzători să-și ia notițele, își împart aceste notițe pe materii și, desigur, cu ajutorul brățării sau cu ajutorul unei tastaturi, sau, nu în ultimul rând, cu ajutorul vocii, ei pot să facă acest lucru, deoarece am integrat multe tipuri de AI, urmând astfel să le asculte sau să le citească cu ajutorul telefonului sau al inteligenței artificiale sau să le acceseze.
1: Diana Ghereș.
2: Chiar dacă sunt aplicații similare, nu ca a noastră, sunt subscripții foarte scumpe, trebuie să comute între mai multe aplicații pentru că nu au toate funcționalitățile. Noi avem remindere, avem AI, avem materii, notițe, avem o grămadă de funcționalități care poate la alte aplicații sunt variantele Pro sau Premium. Deci chiar cred că ar fi un ajutor financiar și sustenabil.
1: Aplicația a fost testată cu utilizatorii reali, elevii nevăzători de la Liceul Special pentru Deficiențe de Vedere din Cluj-Napoca.
4: Smartbox.

Smartbox de vacanță la Radio România Actualități. Rămânem în zona tehnologiilor care pot schimba viața persoanelor cu deficiențe de

0: vedere. De data aceasta vorbim despre ochelari inteligenți care folosesc camere, senzori și algoritmi de inteligență artificială, totul pentru a interpreta mediul din jur. Astfel de dispozitive pot recunoaște obiecte, pot citi texte, pot descrie spații sau pot oferi indicații utile în timp real. Nu este vorba doar despre un gadget spectaculos, ci despre o formă de autonomie. Posibilitatea de a te deplasa mai sigur, de a primi informații rapid și de a avea mai mult control asupra propriului traseu. La Smartbox privim acești ochelari ca pe un exemplu concret al felului în care inteligența artificială poate trece din zona promisiunilor mari în viața de zi cu zi, acolo unde devine sprijin practic, direct și util pentru oameni. Cornel Amariei, fondator și CEO Dot.Lume.
1: Aș începe în primul rând de la problemă. 300 de milioane de oameni au dizabilități vizuale și dacă ne uităm la ce soluții folosesc, folosesc aceleași două soluții de mii de ani. Folosesc câinele ghid și folosesc bastonul alb. Și în mod specific, câinele ghid este o soluție foarte bună, dar costă enorm de mult să antrenezi și să ai grijă de un câine ghid. Această sumă poate să depășească 200 de mii de euro pentru un singur câine ghid. Așa că ceea ce noi facem este să luăm tehnologia de condus autonom și să creăm o mașină cu condus autonom, dar nu una care se conduce pe drum, ci una care stă pe cap și te ghidează prin zona pedestriană. Îi numim ochelarii Dot.Lumen. Ceea ce ei fac este să replice funcțiile unui câine ghid. Ca o analogie, dacă un câine ghid funcționează prin a te trage de mână, a te ocoli de obstacole, te ține pe trotuar în siguranță, ochelarii noștri fac același lucru, dar nu te trag de mână, ci de fapt oarecum te trag de cap, cum îmi place mie să zic. Folosesc vibrații în zona capului pentru a te direcționa, pentru a te ține în siguranță pe trotuar, pentru a te duce către destinație. Asta este funcția de bază a ochelarilor Lumen.
0: Cât de mare este în România nevoia unei astfel de soluții?
1: În România avem 85.000 de persoane cu dizabilități vizuale și doar 21 de câini ghid. Foarte puțin comparativ cu cei 85.000 care ar putea beneficia.
0: Să fi fost și ăsta un motiv pentru care v-ați gândit să creați o astfel de soluție? Care a fost punctul de la care a început cu adevărat povestea Dot.Lumen?
1: Este un cumul de factori. În primul rând este povestea mea personală. Eu m-am născut într-o familie în care fiecare membru a familiei, cu excepția mea, este o persoană cu dizabilități. Părinții mei, sora mea, nepotul meu și alte persoane din familie extinse sunt persoane cu dizabilități. De acolo, practic, am înțeles cât de mult tehnologia poate să ajute, dar și cât de puțină tehnologie există. Și în anii ce au urmat am lucrat în domeniul automotive, unde am lucrat inclusiv în zona de condus autonom. Și am văzut cum această tehnologie s-ar putea reutiliza într-un scop direct de a ajuta oameni. Și aceste combinații și un pic de noroc și un pic de greșeli ne-au dus să creăm această companie.
0: Este o tehnologie foarte complexă. Cum ați reușit să o traduceți, să spun așa, pentru practică, să o faceți ușor de folosit?
1: Scopul nu a fost niciodată tehnologia. Întotdeauna lucrurile pe care le-am creat au început de la întrebarea ce problemă ar trebui să rezolvăm pentru utilizator. Tehnologia a venit după. Da, este cea mai avansată tehnologie asistivă din lume, dar nu cu scopul ăsta am pornit la drum. Am pornit cu scopul de a ajuta oameni și pe drum ne-am dat seama că va trebui să creăm cea mai avansată tehnologie. Și deși este enorm, enorm de avansat ceea ce oferim acestor oameni, la bază este un sistem atât de simplu pe care în fiecare an îl dovedim la aproape 1000 de oameni și nu este om care în 2 minute nu poate să înțeleagă, să fie ghidat de sistemul pe care l-am creat.
0: Ați ales să duceți Dot.Lumen direct în comunități printr-o caravană națională.
1: Ne dorim foarte, foarte mult să dăm ocazia cât mai multor oameni să testeze ceea ce ne-am creat.
0: În timpul acestor testări despre care îmi povestiți, când simțiți că utilizatorul începe cu adevărat să capete încredere în Dot.Lumen?
1: Sunt foarte multe momente și diferă un pic de la utilizator la utilizator. Sunt oameni care sunt absolut, vezi cum zâmbești și cum râi pentru prima dată când simți această interfață haptică noastră care este în zona frunții și simți cum te direcționează, care este un punct foarte devreme, în primele minute de când ne cunoaștem, până la oameni cum găsesc obiecte pe stradă de interes sau cum stau în siguranță pe trotuar, cum în unele cazuri, deși nu recomandăm, renunță la baston pentru a testa un pic mai bine tehnologia. În multe momente vin și de la persoanele care au venit acolo, de foarte multe ori persoane care nu au dizabilități vizuale și văzându-și membru familiei sau prietenul folosind tehnologia și lucrurile pe care poate să le facă, de foarte, foarte multe ori reacția este incredibilă. Am văzut oameni plângând de fericire și o experiență absolut incredibilă, o experiență care te încarcă foarte mult pozitiv, de foarte multe ori și negativ, pentru că auzi în fiecare zi 10 de povești de viață, poate un pic mai triste decât viața pe care ai avut-o, dar la final am creat tehnologie pentru a ajuta și pentru a oferi o șansă un pic mai bună tuturor oamenilor cu această dizabilitate.
0: Pas cu pas, de la momentul în care acești ochelari sunt puși la dispoziția celor care au nevoie, cum se întâmplă acest proces? Care sunt primele semne pe care le percep noi, utilizatori?
1: Fiecare om care pune mâna pe o pereche de ochelari Dot Lumen trece prin anumite ceea ce numim tutoriale, poate instructaje, nu știu un cuvânt mai bun în română. În practic, ochelarii te învață cum să-i folosești. Îi pui prima dată pe cap și deja îi pornesc și încep să-ți explice lucrurile pe care știu să le facă, lucrurile pe care le înțeleg, cum să interacționezi, cum să folosești butoanele, cum să înțelegi feedback-ul auditiv, cum să înțelegi feedback-ul haptic din zona frunții. Și acesta este un proces care durează undeva la jumătate de oră, 40 de minute, până înțelegi o majoritate din funcții. În tot acest proces interactiv, fie asculți, fie începi să te învârți, fie începi să te plimbi în încăperea pe care ești, fie ieși afară. Sunt foarte multe mici lucruri pe care le înveți, de la cum să fii ghidat în siguranță până la cum să-i ceri să te ducă la un scaun sau la un coș de gunoi sau cum să te ghidezi în mediul liber. Foarte multe etape mici, însă reușim într-un timp foarte, foarte scurt, vorbim de o oră, ceea ce durează în mod normal undeva la 8 săptămâni în antrenarea între un om și câinele ghid pe care îl primește. Cum menționam, acel câine ghid deja a fost antrenat pentru 18 luni.
0: Sunt accesibili acești ochelari tuturor celor care au nevoie?
1: Realitatea momentană este că nu. Este o tehnologie scumpă, este o tehnologie ce la bază este o mașină cu condus autonom. Noi a trebuit să luăm tot ceea ce o mașină condusă autonom, un sistem foarte, foarte scump, de ordinea zecilor de mii de euro, să luăm totul și să scalăm la ceva ce poți să ții pe cap. Și asta, ca de obicei, în prima generație vine cu niște costuri mari. Însă, scopul nostru nu a fost niciodată ca nevăzătorii să plătească pentru tehnologia noastră. Există sisteme de rambursare și sisteme de subvenționare ce acoperă prețul sau majoritar prețul tehnologiilor care ajută oamenii cu dizabilități. Există multiple programe în România prin care o persoană cu dizabilități poate să aibă acces la tehnologie asistivă sau, în cazul nostru, chiar și la un dispozitiv medical, ochelarii Dot Lumen devenind de recent dispozitiv medical acreditat.
0: Dacă ne reauzim peste 5 ani, care ar fi semnul cel mai clar că Dot Lumen nu a fost doar o invenție bună, ci o schimbare reală?
1: În 5 ani, sper pur și simplu să putem impacta cât mai multe vieți. Pentru că știm că tehnologia aceasta schimbă vieți, vedem asta deja și vrem să ne asigurăm că un număr cât mai mare de persoane ce au nevoie de această tehnologie să o primească în varianta curentă, în varianta următoare la care lucrăm deja, cât mai mulți oameni să aibă o educație mai bună, să aibă o viață socială mai bună și să aibă un loc de muncă mai bun datorită tehnologiei noastre, deși sunt persoane cu dizabilități.
0: Există un moment din testările de până acum care v-a făcut să spuneți, da, pentru asta merită tot efortul?
1: Sunt foarte multe momente. Prima dată când făceam teste la început, când sistemul avea 10 de kilograme, era prins cu un ham și aveau cablu care atârnau, era absolut, absolut oribil. Dar trebuia să dovedim că tehnologia merge, era prima dată când o construisem. Și țin minte, după ce un nevăzător a testat încă de atunci, 2021, mi-a zis că se aștepta ca așa ceva să existe, dar nu în viața noastră. Asta ar fi un moment în care ne-a dat foarte multă energie să continuăm, după care, văzând impactul pe care l-aduce asupra oamenilor, văzând membrii familiei plângând, uitându-se la fie părinte sau frate sau soră, cum testează și poate să facă lucruri noi. Astfel de momente. Și acum, cu ocazia caravanii, se întâmplă foarte des ca oamenii să experimenteze, să vadă ce face tehnologia noastră. Chiar zi de zi, aud de la colegii ce sunt în caravană povești foarte frumoase, văzând de la oameni tineri, la oameni către 90 de ani, testând și făcând lucruri noi. Este foarte, foarte incredibil. Este un lucru incredibil.
0: România nu este mereu prima țară la care ne gândim când vine vorba despre tehnologia asistivă de vârf. Și totuși ați demonstrat că se poate. Ați atras atenția la nivel internațional. Cum simțiți lucrul ăsta?
1: Aș spune chiar mai mult. Statistic, România este cea mai puțin inovatoare țară din Uniunea Europeană. Este un lucru oficial în statistica Uniunii Europene. Este un loc plin de oameni incredibil de deștepți, incredibil de competenți. Știm să facem de toate, nu știm să le punem împreună. Și nici nu avem neapărat foarte mult curaj către a merge, către inovație, către a testa. Avem o frică de eșec și inovația vine din definiție prin eșec, trebuie să eșuezi de multe ori până ți iese. Faptul că noi am reușit în România este un lucru incredibil. Este un lucru care mă bucur că l-am făcut în România. Am avut ocazia să fac în afara României această companie. Am decis să mă întorc în România să fac aici. Am pus România pe hartă pe care nu s-a aflat. Mă bucur că am găsit o cale să luăm această creativitate nativă a românilor și aceste skill-uri tehnice foarte, foarte bune și am găsit cum să le combinăm și cum să le folosim, în acest caz în folosul unor oameni care au nevoie. Deci mă bucură foarte mult ceea ce am reușit.
0: Cornel Amariei, fondator Dot Lumen.
2: Smartbox.

0: de ediție. Sunt Daniela Morari. Acum închidem Smart Box.
1: Ați ascultat în reluare emisiunea Smart Box. Acasă, la serviciu, în mașină, ascultați Radio România Actualități. Transmitem în continuare, în reluare, emisiunea Academica. Academica.
2: Ne reîntâlnim astăzi seară cu academicianul Ioan Dumitrache, secretar general al Academiei Române pentru două mandate, începând cu anul 2018, membru corespondent al Academiei Române din anul 2003 și membru titular din anul 2017. Sunt multe domeniile pentru care îl putem numi pionier și îl găsim și în calitatea sa de coordonator al Centrului Național pentru Cercetarea Creierului din cadrul Academiei Române, încă din anul 2008.
3: Ideea a fost aceea de a înțelege exact mecanismele inteligenței, ce se întâmplă. Am încercat să coagulez pe cei care lucrează în domeniul neuroștiințelor, neurotehnologiei, neuroinformatice, neuropsihofarmacologiei. De altfel, am organizat 3 conferințe internaționale cu invitați din toată lumea pe aceste teme și mi-aduc aminte că la prima conferință, în 2018, câțiva mari specialiști din Statele Unite atenționau că li se părea lor că ideea de a coagula, de a pune la aceeași masă cele 4 domenii este excepțională, pentru că așa cum lucrează această structură de minți pe diverse domenii și ar putea să conducă la un model al inteligenței, la un model al creierului și așa mai departe. Preocuparea mea, pentru că nu sunt biolog, sunt inginer, este aceea de a construi un model, de a înțelege cum funcționează creierul și a crea un model. De fapt, lucrez în momentul de față la un material care va fi destul de extins, stadiul actual în domeniul modelării creierului, pentru că există preocupări în întreaga lume. Sunt foarte multe proiecte foarte mari în acest domeniu și în Europa, și în Asia, și în Statele Unite. Oamenii sunt interesați să înțeleagă ce înseamnă creierul uman, ce înseamnă inteligența naturală, pentru că dacă vom înțelege în intimitate ce se întâmplă, dacă vom înțelege vreodată, am speranță că da, atunci am putea să pornim și să dăm o altă turnură acestor mașini pe care le creăm noi. Pentru că insist asupra acestui lucru. Mașinile nu trebuie să ne domine. Mașinile trebuie să fie create de noi și trebuie să fie sub controlul nostru. Sigur că ne ajută și trebuie să ne ajute. De fapt, orice tehnologie avansată ar trebui să fie valorificată eficient în folosul omului, în folosul societății, dar cu limite adecvate pentru a nu se întoarce împotriva omului. Deci insist asupra responsabilității pe care trebuie să o aibă cel care gestionează aplicațiile inteligenței artificiale.
2: Continuăm azi cu partea administrativă, să-i spunem, cea legată de funcția de secretar general al Academiei Române, o funcție executivă administrativă care înseamnă asigurarea continuității administrative și financiare în Academia Română, consolidarea și reprezentarea instituțională a Academiei, sprijinirea cercetării interdisciplinare și a domeniilor de vârf și modernizarea orientării Academiei către noile tehnologii. Dar sunt foarte multe detaliile ce alcătuiesc toată această rețea care înseamnă activitatea fiecare zile în această calitate de secretar general al Academiei Române, domnule academician Ioan Dumitrache.
3: Sunt foarte multe proiecte. Am să încep cu această clădire și acest proiect măreț pentru Academia Română. El a fost inițiat în 2016, când secretar general era domnul academician Voicu. Eu n-am făcut decât să preiau această idee și să rezolv problema. Practic, să dezvolt nota conceptuală, să dezvolt o anumită analiză de oportunitate, să încerc să obțin toate avizele necesare pentru a obține aprobările pentru această instituție.
2: Acum le enumerați, deci, dar nu este deloc ușor.
3: Sunt enorm de multe. De fapt, probabil că cei care vor veni după mine vor înțelege mai bine ce înseamnă această muncă de secretar general, pentru că am să scot o carte care se cheamă Patrimoniul Academiei anul 2026. Și aici am să pun toate aceste proiecte care s-au derulat. Acest proiect, deci, o muncă titanică de a ajunge în faza de a face proiectul și de a obține aprobarea de la Guvernul României să putem să construim această nouă aulă, nouă clădire, un nou corp administrativ, să consolidăm această clădire, pentru că sunt mulți colegi care nu prea înțeleg bine despre ce este vorba și îi spun, ce ne trebuia nouă să facem o nouă aulă? Clădirea în care stăm este o clădire de 110 ani. Este o clădire foarte veche, ea trebuie să fie consolidată, trebuie reconsiderată. Deci lucrurile trebuie să înțelese în profunzime și nu superficial, cum la un moment dat unul din colegii din mediul Academiei zice, păi ce mare lucru, s-a săpat o groapă în curte. Pe ca să ajung la groapa aia, e un drum lung și cu chin ca să ajungem, dar vreau să vă spun că în discuțiile cu CNI, Comisia Națională de Investiții, care suportă proiectul pe banii care a aprobat guvernul, deci, odată la 2-3 luni discut cu ei, invit aici, am urmărit pas cu pas ce se întâmplă. Au avut întârzieri acest proiect pentru că nu au avut resursă umană, nu au fost probleme de bani. Și timpul nu ne-a permis, dar în momentul de față recuperăm foarte rapid și cred că maxim un an jumătate Academia Română va avea un nou sediu. Iar această clădire în care suntem va deveni Muzeul Național al Academiei Române. Și țin foarte mult la acest lucru. De fapt, am și inițiat toate demersurile. Avem organigramă, avem regulament de funcționare a acestui muzeu, cu o comisie pe care am constituit-o special pentru treaba aceasta, în așa fel încât atunci când ne apucăm de lucru la această clădire, să obținem aprobarea de la Ministerul Culturii să înființăm muzeul. Și legat de această problemă, aș vrea să spun că în mintea mea a fost aceea de a încerca, prin constituirea acestui muzeu al Academiei, să avem ca filiale celelalte muzee pe care le dezvoltăm. Și aici iau pe rând Casa Călinescu. Vreau să-l facem un muzeu Călinescu. Casa Avramescu. Vreau să-l facem muzeu Avramescu. Clădirea Coandă. Muzeul Coandă. Și aici o întreagă istorie, că foarte multă lume zice, domnule, ce se întâmplă? E o istorie pe care n-aș vrea să o spun acum, dar la un moment dat rămăsese fără proprietate, pentru că se găsise, era o idee că acest apartament pe care ne dorase nouă Academiei, familia Coandă, să fie înstrăinat. Am reușit cu greu să le luăm și să-l avem în proprietate, să avem în administrare și celălalt apartament care ține de Ministerul Culturii. Deci avem în momentul de față toate elementele necesare să fim administratori și proprietari la această clădire. Până am obținut aprobarea de construcție, a durat aproape 2 ani, cu mari dificultăți, cu intervenții la primarul de atunci, cu dificultăți majore. Am scos la licitație. La licitație am avut iarăși mari dificultăți pentru că nu aveam încredere în firmă. Deci e o întreagă filozofie, o muncă îngrozitoare.
2: Care înseamnă răbdare, care
3: înseamnă
2: și încredere.
3: Mai ales liniște că ce faci este corect, riguros, pentru că lucrurile trebuie făcute corect. Și până la urmă, firma respectivă care ne-a dat în judecată că noi am acordat prima, a câștigat. În fine, suntem în momentul de față cu o firmă. Cuiciucu-Vai lucrează, nu lucrează cum aș vrea eu, în ritmul pe care l-aș dori, să terminăm muzeul așa cum era terminat. Nici fondurile nu sunt cele care le sunt necesare ca sistemul să funcționeze foarte rapid, dar speranța mea este că acest muzeu va deveni un muzeu național deosebit de căutat la nivel internațional, pentru că este vorba de Coandă, o personalitate cu totul specială a aviației mondiale. Și atunci am gândit un asemenea muzeu la care copiii să vină, tinerii să vină și mai ales străinii să vină să spună că un român este cel care a creat motorul cu reacție și avionul cu reacție.
2: Construiți cu viziune și acest muzeu care nu se va face, o să existe, va face parte din marele muzeu al Academiei.
3: Rețeaua de muzeul Academiei. Deci avem la Potopeni Muzeul Avramescu. Iarăși o clădire deosebită. Eforturi mari financiare până s-a proiectat, până s-a găsit soluția cea mai potrivită. Avem Muzeul Minovici, pe care iarăși trebuie să-l reabilităm. Avem deja Muzeul Oprescu, cu care ne chinuim de ani de zile să-l punem în mișcare, să-l deschidem, să fie liber pentru populație.
2: Și nici n-am zis Giuvara, nici n-am zis Gojdu.
3: Dar sunt multe lucruri care sunt în lucru. În afară de aceste muzee, de aceste clădiri, care sunt monumente istorice, avem de finalizat și câteva clădiri deosebit de importante pentru Academia Română. Avem o clădire pe strada Tudor Arghezei, Consulatul American. Acolo am avut intenția și nu numai intenția, și dorința de a crea un centru pentru tinerii superdotați. Pentru că părerea mea personală este că e bine să ne preocupe tineretul, să ne preocupe copiii foarte valoroși acestei țări, să-i pregătim pentru țară, să-i pregătim să înțeleagă că se pot realiza și în țară și nu neapărat să plece în altă parte. Aceasta a fost ideea de a crea acest centru cu selectarea olimpicilor deosebiți pe care să-i antrenăm împreună cu membrii Academiei să înțeleagă ce înseamnă știință, ce înseamnă cultură, artă, să-i determinăm să rămână în țară și să construiască, să contribuie la dezvoltarea țării. Aceasta a fost ideea și continuăm. Până am obținut autorizația și nici nu e finalizată autorizația construcției, a durat aproape 4 ani. Pentru că e o clădire specială, e o clădire în care am vrut să facem acest centru pentru tinerii superdotați și locuri de cazare pentru cel puțin 10 copii care vin acolo. Deci e o treabă foarte dificilă, dar din afară lucrurile nu se văd. În interior lucrurile sunt deosebit de complicate și dacă nu stai zi de zi să urmărești ce se întâmplă, șansa de a finaliza ceva e grea.
2: Și există, de exemplu, la comuna Bertlo un asemenea centru și este limpede că în București ar fi necesar un centru permanent care să adune tinerii care să afle de la 19-20 de ani cam cum ar arăta viitorul lor, nu?
3: Eu cred că tinerii ar trebui să înțeleagă ce înseamnă România și mai ales să înțeleagă că se pot realiza și în România. Orice om care ține la această țară poate fi util țării și poate contribui la dezvoltarea ei, într-adevăr, cu mintea, cu capacitatea lui de creație. Dar trebuie să le creăm cadrul. Ăsta e motivul pentru care, cu 5 ani în urmă, am lansat în Academia Română programul Academia Română în dialog cu tinerii. Ar trebui să facem mult mai mult decât am făcut. Noi am acordat niște burse. Dar ar trebui să avem întâlniri periodice cu copiii foarte dotați. Ar trebui să dezvoltăm programe de pregătire deosebite pentru copiii superdotați, să creăm niște cursuri speciale.
2: Deci dar, domnule Dumitrache, pentru dumneavoastră cine a pregătit terenul? Cum v-a fost pregătit terenul să puteți să aveți și această muncă de pionierat, de cercetare, de aplicare a cercetării și, iată, în paralel, dar nu rupt, această activitate în cadrul Academiei?
3: Am văzut în jurul meu profesori deosebiți. Am avut profesori care m-au stimulat, au fost modele pentru mine și am avut această dorință de a face ceva, de a fi util. Oriunde m-am dus, trebuie să fac ceva. Atunci când am terminat facultatea, visul pe care l-am avut a fost să devin inginer electrician și sunt șeful unei centrale electrice care să aducă energie electrică în zona de unde eu eram. În zona în care eu am învățat cu lampă.
2: Așa cum se fac medici copiii care au avut probleme.
3: Și atunci, domnule, trebuie să fac ceva într-o centrală să asigur alimentare cu energie electrică. A fost această idee de a face ceva. După ce am rămas în facultate, întâi de toate mi-am zis trebuie să fiu un cadru didactic util copiilor. Mi-a plăcut această misiune de dascăl pentru că o apreciez ca o misiune nobilă. Lucrez cu suflete oamenilor și trebuie să te dedici, să ai pasiune pentru meseria respectivă. Trebuie să fii bine pregătit și eram în permanență pregătit să știu mai bine cursul decât profesorul. Că dacă profesorul mă trimite în orice moment la curs, eu să nu spun că nu știu. Trebuie să mă duc și să predau cursul cel puțin la fel ca și profesorul meu. Deci a fost un mediu în care am crescut, am văzut și ceilalți cum lucrau și aceasta m-a determinat să lucrez în continuare și mai ales să realizez ceva, să fac ceva util.
1: Academica la Radio România Actualități.
2: Era o vreme în care drumurile, căile păreau să fie mai clare. Erau mai puțin cai verzi pe pereți, mai puține tentațiile și poate concentrarea era mai posibilă, nu-i așa?
3: Aveam ce face. Aveam probleme. Deci mi-aduc aminte că veneau din industrie inginerii, foști absolvenți de la noi și ne întrebau, dom'le, cum să rezolvăm problema asta? Nu știm să o facem. Noi ne strângeam un grup de tineri și zice, hai să mergem acolo. Ne duceam și rezolvam problema. Mi-aduc aminte, la Săvinești era o secție de vopsitorie și nu funcționa, era cumpărată din Italia și nu funcționa. Și a venit inginerul de acolo și zice, dom'le, nu știm ce se întâmplă. Dăm drumul și se oprește aiurea sau vopseaua merge altfel. Ne-am implicat un grup de tineri. Ne-am picat și am stat, ne-am dus acolo, am văzut despre ce e vorba. Sau mi-aduc aminte, la un moment dat, ministrul industriei lemnului, sau cum se chema atunci, nu mai știu bine, avea o problemă la fabrica de pregătit material presat de lemn. Întreprinderea respectivă era complet automatizată de Suedia. Și din când în când luau foc. Și nu funcționa. practic terminase și perioada de mentenanță asigurată de firmă și mi-aduc aminte că ministrul atunci a dat telefon la noi la catedră și am fost selectat în echipa cu doi profesori și ne-am dus acolo. Timp de o săptămână am stat acolo. În final am găsit de ce se întâmplă treaba asta. Am rezolvat problema. Așa se făceau atunci. Și multe asemenea probleme.
2: Și este un model acesta despre care vorbiți? De fapt, cred că sunt mai multe modele, dar dumneavoastră adunați chiar personal un asemenea model și nu știu ce să vă doresc mai repede. Să fie gata cartea pe care o pregătiți? Să fie gata noua aulă în care să o prezentați? Cum vedeți aceste două lucruri? Pentru că e vorba de două moșteniri, nu?
3: Da. Dar aș vrea ca aceste proiecte pe care le-am inițiat și la care țin cu tot ființa mea să fie finalizate, pentru că sunt importante pentru Academie și oamenii din Academie ar trebui să înțeleagă importanța acestui patrimoniu. Avem o obligație morală față de cei care au donat aceste clădiri și aceste bogății pe care le are Academia Română.
2: Peste 200 de donatori.
3: Da, sunt enorm de mulți oameni care și-au pus la dispoziție averea lor ca această instituție să crească, să ne dezvolte. Ori în condițiile în care i-au cerut să facem un muzeu în Casa Călinescu. Păi trebuie să o facem, pentru că asta e obligație morală. Deci tare aș vrea ca oamenii să înțeleagă importanța acestui patrimoniu și mai ales conservarea acestui patrimoniu. Mai întâi moral față de oameni, apoi pentru că trebuie să punem în valoare aceste clădiri și aceste bogății pe care le avem. Că nu numai partea de, să zicem, materiale importante la noi. Încă n-am acordat prea multă atenție și îmi pare rău că n-am avut timpul necesar să mă aplic mai mult pe acest patrimoniu cultural de care dispune Academia. Deci avem multe tablouri care trebuie să fie expuse. Ar trebui să valorificăm eficient pentru populație, să vadă lumea toate aceste tablouri pe care le avem. Și aici, în birou, sunt foarte multe tablouri de mare valoare. Ele trebuie să fie văzute. De-aia facem muzeu aici.
2: Cu gândul la valorile trecutului și conservarea lor, în mod tot așa, activ, proactiv, și cu gândul la a ține pasul cu noutățile din orice domeniu, dar și al felului în care va arăta noul sediu, iată-vă în toți cei trei timp istorici, nu?
3: Da. Îmi place ce lasă în urmă. Mi-ar place să scot această carte. Sigur, cartea cu patrimoniu o să iasă fără probleme, dar cartea cu modelele utilizate în momentul de față pentru creier este mai mult decât importantă pentru a înțelege unde suntem în momentul de față. Analizez exact, critic, diverse tipuri de modele

0: care au fost dezvoltate în diversele școli, în diversele zone ale lumii și, în final, trag niște concluzii încotro ar trebui să orientăm cercetarea în această direcție. Aș vrea să le finalizez pe amândouă, sper să fiu mai liber. Sigur, noțiunea de liber la mine este relativă pentru că nu sunt obișnuit să stau.
1: Să vă alocați mai mult timp, să zicem.
0: Eu sunt obișnuit să lucrez, deci pentru mine să stau undeva degeaba nu există. Deci încerc să continui activitatea profesional-științifică, organizez în toamnă a patra conferință ICON, organizez acea dezbatere pe care țin foarte mult să o am, vizând impactul pe care îl are inteligența artificială asupra dezvoltării inteligenței naturale. Pentru că în domeniul educației se scrie foarte mult, putem folosi inteligența artificială să educăm copiii, dar nu ne dăm seama ce se întâmplă cu creierul uman care este pus în situația de a sta și aștepta soluții de la alții. Deci trebuie să analizăm atent, pentru că multele studii care s-au făcut în lume, pe care le privesc, evidențiază faptul că în ultimii 10 ani nivelul de inteligență a tinerilor, copiilor mai ales, a scăzut și scade treptat, treptat. Ne trezim că nu mai avem capacitate de creație. Nu cumva ne trezim în faza în care ne domină mașinile pe care le-am creat.
1: Pentru asta că am rămas într-o comoditate pe care dumneavoastră nu o aveți și pe care cred că ar trebui să puteți, îmi doresc asta, să o transmită și celorlalți. Pentru că, da, nu e cazul să pierdem din abilitățile creierului și ale ceea ce a devenit până una alta ființa umană.
0: E mai comod acum să stai să ceri ChatGPT să-ți scrie o poezie. E mult mai ușor să-ți susțină o pledoarie ca avocat. Deci, totuși ne gândim în perspectivă ce se întâmplă cu omul care este practic așa, cet încet, scos din buclă. Locul lui este luat de asemenea sisteme. Nu întotdeauna performante, pentru că în momentul față halucinațiile care le primim cu aceste platforme create sunt sube semnificative, importante. Deci trebuie să ne punem întrebarea, mergem așa, unde mergem? Dar mă îngrijorează nivelul de implicare a copiilor. Copiii nu mai învață tare la mulțirii, pentru că apasă pe buton 5 ori 7.
1: Nu mai țin minte nimic.
0: Mai scriu de mână, practic nu știu alfabetul. Deci sunt lucruri care să ne gândim. Poate ne întrebăm de ce suedezii, de ce țările nordice au renunțat treptat, treptat la tabletă, la mecanismele astea. De altfel și predatul ăsta online. Știți că eu am predat și predau în continuare cursul. Primul lucru care îl întreb pe studenți, cum vreți să vă predau cursul? Vreți să vi-l predau pe slide-uri și să stau pe scaun și să vă povestesc? Sau vreți să demonstrez pe tablă și să vă vorbesc cu creta în mână și să vă arăt raționamentul pe care îl folosesc în demonstrația pe care trebuie să o fac? În cor, toți studenții îmi spun pe tablă. Și așa fac. E mai greu, e mai obositor. Sigur, acum e mai obositor și cu vârsta, dar în tinerețea mea întotdeauna am predat cu creta pe tablă, am umplut întotdeauna tablele, le-am demonstrat copiilor, mă uitam la fețele lor, îi vedeam veseli. Continuam, îi vedeam triști așa și parcă nu înțelegeam. Dar ce-ar fi să reluăm treaba asta? Și o reluăm. Pentru că asta înseamnă misiunea pe care o ai. Să te adaptezi și mai ales să fii util, pentru că acolo nu te duci numai de dragul de a te duce. Te duci să faci ceva util pentru acei copii care au venit să învețe.
1: Și ați făcut asta în atât de mulți ani de carieră și aveți timp înainte pentru tot ce v-ați propus și pentru acest fel de a contura prin elemente concrete valențele unui contemporan al nostru. Vă mulțumim. Felicitări.
0: Vă mulțumesc pentru. Încerc. Să știți că singurul regret pe care l-am și vă spun așa deschis este că nu toți colegii din Academie înțeleg importanța acestui sector tehnico-administrativ, să zic, al Academiei. Academia nu poate funcționa fără asta. Și Academia n-ar funcționa fără stafful pe care îl avem, fără acest compartiment care este secretariat. Acum nimeni nu vrea să înscrie la funcția asta, să participe la, să preia funcția asta. Nu se poate, adică ar trebui să se acorde atenție. Dar, fine, eu mi-am întâlnit misiunea, 8 ani de zile am muncit zi de zi, am obosit, pentru că fiecare zi m-am sculat la 7. Și am venit aici. Alții au venit când au putut. Eu am venit la treabă. Și asta Academia a funcționat.
1: Încă un carat în acest, să-i zicem, juvaier pe care l-ați șlefuit prin personalitatea dumneavoastră, profesional mai ales, și uite, în această funcție publică, în instituția unică,
0: da,
1: așa cum a numit-o Academia Română.
0: Dar se mulțumim, adică lumea apreciază colegii.

Ei, pe mine mă apreciază, tot mă consideră liderul automatiștilor din România. Am societatea automatică pe care o conduc și nu știu pe cine să rog să vină să preia funcția de președinte, pentru că din 91, de când am înființat-o, sunt președinte și tot mă roagă să rămân în continuare, pentru că știu să și vorbesc cu ei, sunt colegii mei, i-a

0: analizând comportamentul lor. Eu n-am insistat deloc, pentru că n-am vrut să mai candidez. Vă spun foarte sincer. Ce dumne, trebuie să candidați. Întâi au venit la mine candidați pentru președinte. Am spus că nu, pentru că din punctul meu de vedere președintele trebuie să fie o persoană mai tânără, mai viguroasă, care să participe la toate acțiunile, să reprezinte Academia absolut peste tot, să fie o voce. De fapt, președintele așa trebuie să fie. Eu am 85 de ani, nu pot să fac acest lucru, să fie unul tânăr. Dar ca vicepreședinte aș putea să accept să fiu din dorința pur și simplu să continui proiectele, nu de altceva. Și au venit la mine, zice, domnule, candidați. Când intru în Academie, toți mă salută, domnule, nu aveți nicio problemă, sunteți apreciat, toată lumea mă iubește. Și la vot se constat că nu. Ăsta este un gust amar. Una spui și alta faci. Dom'le, când ai spus o vorbă, e vorbă. Eu nu pot accepta compromisul de genul ăsta. Dacă te-a spus unui om că îl susțin până în pânzele albe, pe îl susțin.
1: Da. De neînțeles.
0: Oameni și fapte.
1: Le veți consemna.
0: Cum era o piesă, oameni și șoareci.
1: Ah.
0: Am văzut-o cu Florin Piese și atunci m-a impresionat. Da.
1: Îi doresc și numele dumneavoastră, ascultătorii Radio România Actualități, invitatului serii, academicianul Ioan Dumitrache, a cărui misiune de secretar general al Academiei Române tocmai s-a încheiat după două mandate de câte 4 ani, să-și vadă realizate nu doar toate proiectele, ci și visele, toate visele, în domeniul său de predilecție legat de om și de viitorul omenirii și, mai punctual, legate de structurile funcționale ale Academiei Române. Sunt Mihaela Helmis și vă doresc o seară bună pe frecvențele Radio România Actualității.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 3.
1: Bine v-am găsit, sunt Tibi Ursan, ascultați știrile orei. Președinta Comisiei pentru Apărare din Senat, Nicoleta Pauliuc, spune că actualul concept de securitate trebuie adaptat în fața noilor amenințări generate de drone. Ea a precizat că de la începutul războiului din Ucraina au fost înregistrate aproape 15 incidente cu drone care au pătruns pe teritoriul României. În context, va fi înființat un grup de lucru care va analiza dacă legislația trebuie modificată și completată, astfel încât autoritățile să poată interveni mai rapid în astfel de situații, a mai spus Nicoleta Pauliuc.
2: Avem o lege care vorbește despre ce trebuie să facă România în momentul în care un corp pătrunde pe teritoriul statului nostru, dar legea nu este suficientă. Banii pe care noi am alocat prin SAFE pentru a achiziționa astfel de capabilități care să ne permită să răspundem, să contracarăm amenințările cu drone există, deci trebuie să mergem la următoarea etapă și anume proceduri și protocoale între instituții, pentru că trebuie să știm exact cine face prevenție, cine detectează, cine ia deciziile pentru a neutraliza aceste capabilități.
1: 200 de tineri au fost admiși anul acesta în programul oficial de internship al Guvernului României, ediția 13-a, lansat ieri la Palatul Victoria. Pe parcursul a două luni, stagiarii vor înțelege modul de funcționare al administrației publice centrale și vor participa la activitatea instituțiilor guvernamentale. Aceștia se vor implica în proiecte cu impact asupra cetățenilor, vor participa la ședințe și întâlniri de lucru, contribuind la elaborarea și implementarea politicilor publice. Participanții vor primi o indemnizație lunară brută de 3.500 de lei pe durata desfășurării programului. Guvernul de la Chișinău a aprobat semnarea unui nou acord între Republica Moldova și România privind construirea podului rutier de frontieră peste Prut între localitățile ungheni de pe ambele maluri ale râului. Documentul privind coordonarea proiectului urmează să fie semnat astăzi la București. Proiectul face parte din conexiunea rutieră cu autostrada Unirii A8 din țara noastră, informează Radio Chișinău. Tronsonul aflat pe partea română va avea o lungime de 15,5 km, la care se adaugă aproximativ 5 km de autostradă construiți pe teritoriul Republicii Moldova. O mare parte din teritoriul Statelor Unite se confruntă începând de ieri cu un val de caniculă care ar putea să doboare recorduri de temperatură în zilele următoare și să afecteze totodată Cupa Mondială de Fotbal și festivitățile ocazionate de cea de-a 250-a aniversare a țării, informează France Press.